0: ơn Tiến Dũng nhiều. Hello.
1: Một kiếp chưa đủ yeah. Mình cứ tới kiếp mai luôn nào.
0: À không nghe nè, giờ này không nghe đó.
1: À không nghe tiếng em nói hả? Dạ ok không sao dạ.
2: Rồi chị em nói chị nghe không? Em nói chị
0: bây giờ
2: mới
0: nghe nè.
2: Ôi trời
0: bây giờ mới nghe.
2: Tại vì cái mic của Tiến Dũng bị không bị cái gì đó mà giờ Hùng Anh đi ra ngoài.
1: Chị nghe không? Chị nghe Tiến Dũng nói chưa?
0: Dạ giờ vừa mới nghe đó, nãy nghe nhắc toàn không nghe.
2: Xét lại.
1: Rồi ok, cảm ơn chị ha.
2: Rồi em xin cảm ơn chị Hồng Ngọc đã gửi một
0: rồi thôi bài hát này chị xin tặng tất cả nha các anh chị em như trong tiếng nước tôi cũng như các vị khán giả nghe đài, chúc em cũng như Tiến Dũng Hùng Anh cùng tất cả mọi người một ngày hạnh phúc và bình an nha.
2: Dạ cảm ơn chị, em xin mến chào.
0: Chào em
2: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dì Ba đây.
2: Dạ kính chào dì Ba.
3: Chào Kim Dũng, chào Kim Hồng nè.
1: Dạ, chị ba khỏe không?
3: Khỏe, bình thường.
1: Dạ. Rồi,
3: hôm nay... gặp Kim Dũng quá.
1: Dạ, lâu quá không gặp chị ba. Hôm nay chị ba hát nhạc phẩm gì ha?
3: Rồi.
1: Dạ. Bài gì?
3: Bữa nay vậy ha, ba hát bài Lối Về Sớm Nhỏ nghe.
1: Dạ, có liền. Rồi, chị ba chuẩn bị nghe.
3: Cảm hát cho bà con mình ở dân quê Việt Nam nghe.
1: Dạ.

0: cảm ơn vì ba đã đưa chúng ta
1: rồi,
0: đi
1: chẳng
0: về.
1: Hết ba con nghe không thiếu à hay
0: dạ
1: rồi ha.
0: Dạ rồi nghe gì ba,
1: ba
0: hát
1: chào
0: rồi
1: nghe. Chúc rất chúc cô bác kỳ chúc ngủ ngon á.
2: Dạ
0: rồi cảm ơn dì ba, kính chào dì ba.
1: Rồi dì ba chào nghe.
0: Dạ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi dì Năm chào Kim Hồng, dì Năm chào Tiến Dũng.
2: Rồi dì Năm khỏe không?
3: Dì Năm cũng đỡ, cũng rồi. Khỏe. Cảm ơn Tiến Dũng nhiều, Tiến Dũng khỏe không?
2: Dạ cảm ơn dì cũng tạm tạm ổn rồi đó.
3: Tạm ổn. Ok, tốt.
2: Dạ.
3: Tối nay Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm Hai kỷ niệm một chuyến đi của Tiến Thanh nha.
2: Hai kỷ niệm một chuyến đi là dí vãng gì đó phải không? Chị...
3: Không chị... phải.
2: Hát thử coi.
3: Tôi đưa người đi bước chân qua mộng.
2: Ok, ok, đưa người đi được không? Ok.
3: Đưa đi.
2: Tưởng tượng nó đưa về nhà nhé. Rồi, dì nói chuyện bên nghe.
3: Ok. Ok.

0: Rồi đưa người về tới nhà rồi hả chị Năm?
1: Nhà rồi, đúng rồi, về tới nhà rồi. Ok, về bản nhạc học này chị Năm, cảm ơn Chiến Dũng nhiều nha. Chị Năm tặng Chiến Dũng, Hùng Anh, Kim Hồng cùng cho tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc cho một người có một cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc, đầu tuần chứ, nguyên một tuần lễ. Hạnh phúc nha.
0: Sức khỏe dồi dào để đi ra ngoài vườn cho nhiều không?
2: Đó, vừa mới nhắc cái là bà mẹ quê.
1: Chiến Dũng bói hay đó.
0: Bói hay quá.
2: Vườn rau xanh ngát một màu, có bà gì.
1: Vườn rau xanh mát một nhà chợ Kim Hồng đó. Ok nha.
0: Rồi, nhớ nghe.
1: Ok.
2: Rồi, bây giờ
1: cảm ơn chị Năm.
0: Dạ.
2: Rồi, bây giờ tới anh Sơn. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Kim Dũng.
0: Trời, nghe rõ ràng quá ha, hình như anh mới về lại anh ta phải không?
3: Sao biết hay quá vậy?
0: Đúng rồi, về trong mơ đúng không? Đúng nữa.
2: Rồi thôi bây giờ mời anh Sơn hát đi, để thôi thính giả đang xếp hàng chờ kìa.
3: Rồi, Tiến Dũng ơi, bên đây cho anh hát bản Anh Còn Yêu Em của anh Bằng nha.
0: Anh còn yêu em, Boston phải không?
3: Lô đi.
0: Lô ha, rồi. Đâu anh hát một hai câu để tôi biết cái tông gì coi.
3: Anh còn yêu em như rừng lửa cháy. Anh còn yêu em
0: rồi, biết rồi.
3: Như ngày xưa ấy.
0: Đúng rồi, cháy vừa vừa thôi nha. Ok. Chuẩn bị ha.

anh còn yêu em như rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mờ sương, cửa đóng rèm buông, vội kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em đường xanh xưa, anh còn yêu em lòng kim rạng vỡ. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, hầm thì tóc dù, anh còn yêu.

anh còn yêu em, đường trăng dương cánh khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên, sóng xa em đền, sóng xa em đền. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai người sao. Cánh môi thơm mềm mại

anh còn yêu em đường xanh mờ, anh còn yêu em lòng tin rạng ngời. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc

0: Trời, nồng cháy quá ha, Nam Sơn không? Hát xong bài này hơi bị yếu không? Hát xong bài này hơi bị yếu rồi không? Yêu quá mà.
1: Yêu quá. Yeah. Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nha. Yeah. Cảm ơn Kim Hồng.
2: Yeah. Rồi. Rồi, xin mến chào anh Thái Sơn để em tiếp thính giả. Dạ.
1: Rồi, rồi, xin chào. Dạ.
2: Yeah. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Xin chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng ạ.
0: À. Rồi, chào chị Mây Hồng.
2: Dạ, chào chị Mây Hồng.
3: Quá ta.
0: Rồi, hay quá thì giờ hát bài gì cho hay đây?
3: Dũng cho chị hát mà, Thu hát cho người nha, đây là lần đầu tiên chị hát nha.
0: Dòng sông nào đó phải không?
3: Đúng rồi.
0: Rồi, chuẩn bị có dòng sông liền nha, chuẩn bị nha.
3: Rồi, Dũng bên ngoài chị nghe Dũng rất là vui, dễ thương quá à.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị ha, chuẩn bị có dòng sông nước chảy đó.

0: cùng cũng gọi được người yêu rồi phải không? Cuối cùng kêu người yêu ơi đó, rồi là tốt rồi.
1: Chị cảm ơn Thiên Dũng nha.
0: Rồi.
1: Lần đầu tiên cái hát bản này đó.
0: Dạ.
1: Chị nghe nó cái A cái E nó hay quá, chị cảm ơn Thiên Dũng.
0: Dạ.
1: Hồng Anh và Kim Hồng à, chúc mọi người nhiều sức khỏe và vui vẻ.
2: Rồi em gửi chị cái thế giới âm nhạc chị có xem chưa?
1: Chưa.
2: Gì kỳ vậy? Gửi cái tuần lễ ừ. đi.
1: Thôi để coi là nha, để gì tôi gọi anh.
0: Thôi tại mày kẹt gọi người yêu đấy đâu.
2: À đúng rồi, lo ta lo người yêu ta chứ ai mà coi ca sĩ của đài nữa. Trời, ca sĩ đài người ta hát tới 8 người, 8 bản.
1: Tiến Dũng, vui quá trời, dễ thương dễ sợ. Cảm ơn Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Rồi xin mến chào chị, chúc chị đầu tuần vui vẻ.
1: Chúc Kim Hằng cũng vậy nha.
2: Rồi xin mến chào.
1: Chào.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào hết thính giả nhà đại.
0: Ôi trời, lâu quá, như là chị ở trên hướng nọt đó phải không?
2: Không có. Anh sao?
3: Tiến Dũng có khỏe không? Anh Tiến Dũng gần nha, thấy muốn hát liền hả?
0: Dạ, rồi, hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
3: À, hát cái nhạc phẩm là khi say nhạc cha cha cha nha anh Dũng.
0: Đâu, hát thử một hai câu coi. Hát thử một hai câu coi.
3: Cái bài hát khi say này cũng... tác giả của Yến Vy nè tặng cho hết tất cả chú bác anh chị em với Kim Hồng với Hùng Anh rồi tất cả mọi người đều nghe với anh Dũng với vợ anh Dũng
0: rồi
3: và hát câu đầu hay anh Dũng
0: rồi rồi ok hát thử coi
3: say để ta say say mãi say hoài
0: ok rồi chuẩn bị say nhá
3: anh là son thứ hay gì á
0: rồi được muốn son thứ có son thứ luôn ok chuẩn bị say nhá
3: rồi.
0: Lấy cái ly rượu để sánh đó nha.
3: Chứ để xin miếng nước cái hả?
0: Dạ, yeah, ok.

0: Wow, xài quá uống hết chai rồi đó.
1: Rồi. Rồi cảm ơn anh Dũng nghe. Yeah. Bữa nay xài hơi bị tệ tệ đó.
0: Sao xài mình phải hát nó phải xây xây nó mới ra xây được.
1: Bữa nay mẹ hát xây mà nó chưa có xây không nữa.
0: Rồi uống hết chai đó rồi nó xây
1: ha. Rồi chào anh Dũng, chào hết thính giả nhà đài, chào Kim Hồng nha.
2: Dạ, cảm ơn cô, rồi chúc cô khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Nhớ gọi vô hát đi, đừng có quên nha. Dạ. Rồi thì bây giờ, thôi giờ Tiến Dũng hát đi, Tiến Dũng.
0: Không sao, giờ mấy giờ là chị?
2: Còn 19 phút
0: nữa. 19 phút là chị làm bài nữa đi.
2: Rồi, để Tiến Dũng hát đi.
0: Đó, tại Tiến Dũng mắc đờn mà, không sao. Phải có người biết đờn lên đây ngồi thế đờn, Tiến Dũng hát liền. Rất tiếc có nhiều người đờn mà không chịu tới đờn.
2: Rồi bây giờ chị hát một bài phút cuối của nhạc sĩ Lâm Phương.
0: Chị chuẩn bị nghe.
2: Lâu quá rồi, thấy ra. Lâu quá không có hát nhạc của Lâm Phương.
0: Rồi, chị chuẩn bị nghe.

0: nhạc mùi quá không?
1: Trời, cảm ơn Tiến Dũng, tại vì rất là lâu không có hát nhạc mùi như bữa nay. Dạ, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
2: Alo.
1: Dạ. Kim Hồng cho biết, xin cho biết quý
0: chị
1: danh.
0: Chị Hồng Ngọc phải không? Hello.
2: Ừ, đúng rồi.
0: Đúng rồi chị Hồng Ngọc.
2: Chị Lai, xin trở lại.
0: À, chị Lai, ok. Chị Lai nghe mùi quá, chị Lai chạy vô phải không?
2: Đúng rồi. Ai cũng khen Tiến Dũng là đời mùi quá.
0: Rồi mùi quá không? Ok, à. Rồi giờ chị hát bài gì nữa đi cho nó mùi nữa đi.
1: Dạ,
2: rồi chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chào anh, chào tất cả đang nghe đài. Vậy là xin trở lại với nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa, một sáng tác của Nguyễn Hiền và Hoàng Linh nha.
0: Đâu chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái đêm mưa nó sao?
2: Bài này lần đầu tiên chị mới hát.
0: Đó là đêm mưa
2: ngoài
0: mẹ
2: trời hả? Không sao thưa. Đường lại ước ngó tối.
0: Rồi có rồi, có rồi. Rồi chị chuẩn bị nha. Đúng sao?
2: Bữa nay trời mưa mình hát mưa.
0: Mưa đúng rồi, chuẩn bị nha.

0: 再见。
1: Ca sắp bài này thì chị biết tối đến chừng nào thôi mưa không? Chắc không biết rồi.
0: Mưa rồi.
1: Có mưa
0: chiều giờ
1: nào?
0: Mưa ướt quá trời ơi, nhờ trời mưa thành ra đám giường tươi tốt trở lại rồi. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều với Tiến Đần. Tuyệt vời nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Chị lại thích mà gọi vô hát lần thứ nhì á. Hồi nãy vì ăn cơm hát không hay phải không?
1: Đúng rồi, lấy trời nắng.
0: Rồi cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng. Cảm ơn Hoàng Anh, cảm ơn hết tính giả mình nha. Rồi không quên trước Kim Hồng, Tiến Dũng. Có một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về. Bản nhạc này cũng tặng hai vị và tất cả quý vị khán thính giả các mọi nơi.
2: Cảm ơn chị, em cũng chúc chị vậy luôn nha. Rồi em xin mến chào chị để em tiếp về vị thính giả cuối cùng.
0: Rồi chị xin chào, cảm ơn nhiều.
2: Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
3: Rồi chị trở lại nha Tiến Dũng.
1: Chị thấy ngoài trời còn mưa không?
3: Hết mưa rồi.
1: Hết mưa rồi, hết bài hết mưa nghe.
3: Chị ca bài Chiều Hoang Vắng nha của Lam Phương.
1: Chiều Hoang Vắng đó, chị hát một hai câu coi.

0: những chiều tối cũng vui hết vậy ha, hát xong cái thấy nó vui không?
1: Dạ. À, chị hát xong cái đúng 9 giờ luôn rồi đó.
0: 9 giờ luôn đó.
1: Đúng 9 giờ luôn rồi. Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc cũng như là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. À, xin mời Tiến Dũng gửi lời chào và chào chị Hồng Ngọc trước nha.
2: À, chào em, chào Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
1: Rồi mời Tiến Dũng.
0: Dạ, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay cũng rất là vui, tuy trời nó mưa mà quý vị hát mưa có, nắng có, rồi sáng có, trưa có, chiều có, tối có luôn. Cái nào cũng có hết. Rồi, mình lại có tuần tới tiếp tục luôn ha. Chúc cho quý vị một tuần lễ sức khỏe thật là dồi dào. Xin được kính chào tất cả quý vị ha.
1: Rồi, cũng xin chào Tiến Dũng. Và dạ. Kim Hồng, mà tiếp lời Tiến Dũng thì Kim Hồng cũng không quên là rất là cảm ơn. Và cũng xin quý vị thính giả mình hãy giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cái mùa hè này nó nóng rồi, ba hồi nó trời mưa. Hôm năm tuần này hình như là mưa, ngày nào cũng mưa đó quý vị. Dạ. Rồi thì Kim Hồng không biết nói gì hơn là gửi lời chúc sức khỏe và rất là cảm ơn mọi người đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. Rồi Kim Hồng mình xin kính chào tạm biệt và xin hẹn lần sau.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: hay là mình đang cảm nhận không an toàn, hoặc là mình khi mình bị chà đạp, hay là mình bị có những cái cảm giác bất lực lâu á, nó cũng làm cho mình giống như cái bong bóng mà nó căng á, thì là mình rất là dễ bị xì. Và cái tức giận nó là một cái tín hiệu để cho mình biết là cái thân tâm của mình đang bị tổn thương, hoặc là đang bị có những cái trải nghiệm nó không được an toàn cho cái thân tâm của mình. Mặc dù là có nhiều khi cái nhận diện đó, cái nhận diện không an toàn, hay là bị bỏ rơi, hay là bị tổn thương, hay bị chà đạp vân vân, có khi nó là rất khách quan, rồi cũng có khi nó chủ quan. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ là mình có những cái vết thương lòng mà có thể là chưa có chữa lành đó. Thành ra là cái tức giận nó là một cái tín hiệu để bảo vệ, để phòng vệ cho mình. Thành ra là nói như vậy để mọi người không có phán xét bản thân hay là không phán xét người khác khi mà người ta tức giận. Điều đó, cái điều mà mình sẽ cần hỏi là người ta đó là tại sao lại nóng giận như vậy. Cái điều mà mình không nên hỏi, tại sao phải nóng giận như vậy, điều khi mình nóng giận mình cũng chưa biết hết lúc đó là tại sao nữa. Tại vì khi mình nóng giận thì cái não giữa mình bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán là những cái vấn đề ngôn ngữ hay cũng như những cái lý luận là nó đã đóng sập xuống rồi. Thành ra là khi mà mình nóng giận thì người khác cũng không nên hỏi là tại sao phải nóng giận, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra sẽ là điều gì đã xảy ra trong đời mà để người ta giận đến như thế, và phải có cái cơn giận để mà bảo vệ họ. Mình đặt cái câu hỏi nó như thế. Thì trong cái tinh thần như vậy thì chị muốn hỏi Minh Tâm, là Minh Tâm muốn kể cái câu chuyện của mình thì chị sẽ hỏi Minh Tâm là điều gì đã xảy ra mà trong cái trải nghiệm của Minh Tâm mà nó làm cho Minh Tâm phải giận lên để mà bảo vệ chính mình.
6: Dạ. Trước nhất á là có những câu chuyện á, người ta nói là ôi sao chuyện này nó đơn giản gì mà mày giận, hoặc là nó cũng tùy người nữa. Nhưng mà không phải là giận vì có câu chuyện nhỏ đó, mà do bị gánh một cái áp lực gì đó, rồi cái chuyện đó nó đến gọi là một giọt nước tràn ly. Nó có nhiều giọt nước trong ly rồi nó mới có giọt nước tràn ra. Thế thì cái điều người ta nói là, thế thì lúc giận mình làm gì? Mình nói là không, lúc giận em đọc được một cái câu nói là lúc giận thì không nên làm điều gì cả. Không nên làm điều gì để cho nó hết giận cả, mà phải ở yên lại và đừng nên làm, đừng nên nói. Vì nói sẽ mang theo cái sự giận dữ, và nói thậm chí ngay cả cái mỹ từ mà qua cái sự giận dữ nó cũng không còn là mỹ từ. Lúc đó đừng nên làm gì cả. Có chăng đi thì tìm một cái nơi đó mà hét thật to, đó là các em vừa làm xong. Thì cái câu chuyện ở đây là có những cái sự giận dữ nó vô cớ, mà để rút kinh nghiệm được điều đó, nhưng để làm sao như em đi, em tìm cách kìm nén, là đừng có để giọt nước nó tràn ly. Thì tốt nhất là bất cứ lúc nào mình sẽ trút bỏ cái ly nước để cho nó trống không, để khi nước mình nó đừng có đầy và nó quá tải. Em sợ một điều á là khi cái sự giận dữ của mình nó lây sang những người vô cớ, những người không có liên quan đến cuộc sống, không liên quan đến câu chuyện giận dữ, mà họ phải gánh chịu cái sự giận dữ của mình. Cho nên từ đó là cái việc em làm là trút bỏ ngay tại chỗ, xả ra mọi lúc, để không mang một cái mặt bực bội, không mang một cái trạng thái giận dữ đến khắp mọi nơi. Đó là bản thân em đó.
5: Chị nghĩ là tất cả mọi người đều có những lúc mình có tức giận nha, đó là điều vô cùng bình thường luôn. Đó là hồi nãy giờ mình dùng cái chữ là bản năng. Thực sự ra Thượng Đế cho mình cái khả năng tức và giận để mình nhìn xem những cái gì nó không an toàn và những cái gì nó có thể nguy cơ trong cuộc sống của mình. Thì là khi mà mình bị người khác tấn công, người khác chửi bới, hay người khác chà đạp cái nhân phẩm của mình, hay là lấy đi những cái điều quan trọng đối với mình, hoặc là họ cướp đi những cái gì mà lẽ ra mình phải được có, vân vân, thì cái điều mà mình tức giận nó là bình thường và hiểu được ha. Thế thì bây giờ tụi mình bàn với cái khía cạnh mà thực sự tức giận nó chỉ là cái cảm xúc bề mặt thôi. Ở dưới cái sự tức giận đó, nó giống như cái tảng băng ở dưới mặt nước vậy đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là điều gì thường ẩn sau cơn tức giận? Có phải đằng sau sự giận dữ thường là những cái cảm xúc như là sợ, tổn thương nè, bất lực nè, mất mát nè, cảm thấy bị xúc phạm nè, hay là có một cái khao khát nào đó được người ta nhìn ra mình, người ta lắng nghe mình, người ta tôn trọng mình? Thì các bạn nghĩ sao?
7: Cho em trả lời.
5: Em nói đi, cứ chạy vô thoải mái nha.
7: Thì theo như em nghĩ thì là đằng sau mỗi một cái sự tức giận, cái sự nóng nảy ấy, nó đều ẩn chứa một cái điều. Em có nhớ trong cái tháp nhu cầu Maslow, có lần cũng có nghe chị Xuyến có nói về cái đó, thì nó con người có, nó có một cái, nó có tới 5 nhu cầu. Thì em nghĩ rằng đằng sau cái sự tức giận của mỗi một người, cái sự nóng nảy của mỗi một người, có thể trong gia đình, trong công việc hoặc trong các mối quan hệ, thì nó đều thể hiện là ẩn chứa, nó có thể là cái nỗi đau, nó là cái sự tổn thương, nó có thể là cái sự bất lực, hoặc nó là một cái nhu cầu nào đó của con người không có được đáp ứng. Ví dụ như là cái sự tôn trọng, cái sự thấu hiểu của những cái người xung quanh mình hoặc là của người thân của mình, rồi cái cảm giác mà không có được lắng nghe chẳng hạn. Thì những cái điều đó là nó ẩn đằng sau cái sự nóng nảy của một người. Hoặc là ví dụ như là một người chồng hoặc là một người vợ, sau một ngày đi làm về nhà thì trải qua một cái quá trình người ta làm việc ở bên ngoài, người ta đã rất là áp lực rồi, thì khi mà trở về với gia đình ấy, chỉ mong được cái sự được cái sự thấu hiểu hoặc là được cái sự tôn trọng của người thân của gia đình chẳng hạn. Thì khi cái nhu cầu đó không có đạt được ấy, thì có thể khiến cái áp lực của người ta chồng thêm cái áp lực, và sau đó nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, chính là cái sự nóng nảy, cái sự tức giận chẳng hạn. Thì em nghĩ là như vậy.
5: Ok. Khi mà em nói như vậy á, chị liên tưởng như này nè. Ngay cả những đứa bé nhỏ nó cũng có sự tức giận nha. Nhiều khi bố mẹ trong gia đình nghĩ ô, nó chỉ đi học thôi, từ ăn uống có người lo, cơm ăn áo mặc mọi người, nó đâu làm gì đâu mà nó phải tức giận như vậy. Nhưng mà khi cái cảm tâm lý đó, giống như nãy mình nói đó, có những điều mà người ta không có, nó cũng làm cho người ta tức giận nữa. Ví dụ như không được thương, không được hiểu, không được trân trọng, không được cảm thông, bị bỏ rơi, không nghĩa là mình cảm thấy như mình không có được xem là quan trọng trong đời sống của cha mẹ hay là trong những cái người thân của mình đó. Ngay cả những điều mình không có, nó với cái lâu ngày mình cũng làm cho mình buồn, từ cái buồn tới tức tới giận. Thành ra là cái tâm lý của con người nó phức tạp ở cái chỗ không phải chỉ có những điều xảy ra với họ, và ngay cả những điều không xảy ra với họ, những điều lẽ ra phải xảy ra với họ để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của một con người: tình thương, sự chú ý, sự cảm thông, sự lắng nghe, nhìn ra cái người đó là ai, không được chấp nhận, bị bắt buộc làm theo cái ý tưởng của một người khác, hoặc là cái sự vẽ ra của một người khác, và mình không có cái quyền lên tiếng nói của mình không có cái quyền để mình bảo vệ. Nhiều khi như chị thấy những cái trường hợp mà mình dùng quyền huynh thế phụ, hoặc là mình dùng quyền cha mẹ để đàn áp con cái, hay là mình dùng cái quyền của một cái người tổ trưởng trong khu vực, hay là một người công an, hay là một người có cái, hay là quyền của người có tiền, quyền của một ông chủ, quyền của một người cấp cao vân vân, để mà đàn áp hay là lấy đi cái quyền hay cái tiếng nói của một người khác, hay là ngay cả chà đạp nhân phẩm của họ, sách nhiễu tình dục, hay là bạo hành ngôn ngữ vân vân. Thì tất cả những điều đó đều là những cái nguyên nhân ở dưới cái sự tức giận, là cái tảng băng ở dưới mà con người ta trải nghiệm. Thì cái tức giận nó là chỉ là cái phản ứng bùng nổ, nó là cái tín hiệu là người ta đang bị tổn thương. Thì chị nghĩ như vậy, không biết là Minh Tâm thấy thế nào?
6: Quá đúng rồi chị ạ. Thật ra nói như vậy thì người Việt Nam á, tại sao gần đây có những cái sự việc rất là đau lòng, tại sao con người ta lại không kiểm soát được, người ta lại nở lòng nào. Ví dụ như em thấy hai vợ chồng đang ngồi mà người chồng lấy cái ghế rồi đập lên đầu vợ mà đập mấy cái liền, nóng giận gì mà lắm thế. Ví dụ như mình có thể làm gì đó mình trong một bạt tai một cái gì đó, nhưng mà sao đánh như là người một kẻ thù. Thực chất ra là như đúng thật, bản thân em lý do em giận nó rất là buồn cười. Em đi ở xe một cái đoạn ổ gà nó sóc, cái xe em bị tập xuống và nó hư xe đủ kiểu, và khi em dùng cái xăng em 10 nó bị hư, bị dơ cái bùn đốt và nó hư mu ri không hiểu, nó chết máy liên tục. Rồi em đem vô phải tốn tiền sửa xe, thì cái ông sửa xe mới bảo em là do dùng cái xăng mới này cái xe nó chưa thích nghi, rồi nó cái khói nó không, sau đó mà nó làm cho hư dơ cái bùn đốt của em, rồi mu ri bị hư vậy đó. Em tức cái mình lên, em giống như mình ức chế, mình nói là tại sao cái điều mà mình không có cái sự lựa chọn để cái điều tốt nhất cho mình luôn. Giống như bây giờ đi trên một con đường đó, đường biết làm thế của dân, tại sao nó không làm cho phẳng cho người dân đi, mà nó làm suốt mấy năm trường để người dân phải mệt vừa khổ sở, bản thân mình đi qua mình phải bầm dập cái con đường này. Tại sao bây giờ đến với việc xăng cổ cũng vậy luôn, mình bỏ tiền ra mình sử dụng mình xài mà không được lựa chọn cái xăng mà mình tốt nhất cho xe mình mà bắt buộc. Rồi đằng này đang chết máy xe giữa đường, đang gặp bao nhiêu rắc rối thì nghe cái loa đài nó báo là cái sự đồng thuận của người dân là 100% về vấn đề là đổi cái nhiên liệu sạch. Mình tức vô cùng luôn, mình nghĩ họ sắp đặt tất cả, mình chả có cái quyền được cái gì cả. Cái đoạn đường này tiền mình, người dân mình bỏ ra để làm con đường, nó phải làm không ra hồn. Cái xe mình đổ cái xăng mình cũng không ra hồn để mình chạy, để cái xe mình nó hư, nó hỏng hóc đủ kiểu hết. Rồi bây giờ lại nghe cái lỗ tai mình lại nghe những cái điều mà nó vớ vẩn, mà nó trái ngược, mà nó dối trái như thế. Thì ba bốn thứ làm em điên lên, em bức xúc vô cùng. Rồi gặp cái bà chị bà lại đi dọc đường, tự nhiên đi ngang bà hỏi em nhiều cái vô cớ, bà hỏi em nói không, em không biết và không có điều này. Bà cứ hỏi em quát rất là to. Em quát thắt thăm luôn mà không có kêu tên, bà cũng chẳng nói tên ai, vì em biết rằng khi mình nói chỉ tên, mình nói bất cứ một điều gì nó cũng sẽ sai. Em thét lớn luôn, bà giật mình, bà nói ô sao mày thét tao lớn đấy, nó chứ chỉ làm em bực mình đấy. Thì xong em đi thì em nghĩ là đúng thật, tại sao mình đi thét vô mặt chị? Chị chỉ có hỏi và chỉ nói những điều đó theo như bình thường, mình cũng chỉ giải thích là xong thôi mà. Thực chất ra em không phải giận chỉ bởi câu hỏi đâu, mà em giận nhiều cái và giống như một tảng băng ở dưới. Mà trong cuộc sống này không chỉ riêng em bởi như vậy, cái tảng băng mà mình nói là người dân mình giờ nó mất nhiều thứ, bị áp đặt nhiều thứ, nào là kinh tế, nào là công việc, nào là tất tần tật mọi thứ áp lực, rồi không có vì sự lựa chọn, nó dồn mình vào một cái sự bí bách vô cùng. Cho đến khi về nhà, cho đến khi gặp bất cứ điều gì thì chỉ có là trút ra một cách vô tội vạ, ảnh hưởng những người, thậm chí đôi lúc xong mình suy nghĩ là cái điều này có đáng mình tức giận không, mà sao mình bị la lớn, mình nói tội chỉ quá. Đó là em phải lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi chị bằng một cái tin thoại cho chị thông cảm. Đó là tình hình em thấy được, đó là em là một thành phần nhỏ, nhưng mà em thấy cái hiện tình, cái bối cảnh của cái xã hội, mà đặc biệt là những cái nơi mình sống, mình nói riêng nó là Việt Nam, thì con người ta hay có cái xu hướng bạo lực, xu hướng bế tắc, mà gọi là sự nóng giận nó nhiều hơn cái lý trí.
5: Rồi cảm ơn em chia sẻ. Không biết là một em có muốn nói gì không?
7: Em thì em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Minh Tâm. Thì em thì trong cuộc sống, em nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có những cái lúc mà mình tức giận, mình nóng nảy với người khác, hoặc là mình lại là cái đối tượng mà bị nhận cái sự nóng nảy, tức giận của người khác. Thì cái gì nó cũng là một cái quá trình. Như trước kia thì có thể là đang còn sống tại Việt Nam, chịu nhiều cái áp lực từ nhiều phía, thì có thể là cái hồi đó em có những cái phản ứng nó nhanh hơn bây giờ, nó nhanh hơn, nhưng mà cũng ít, không có nhiều, nhưng nó nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ mỗi một lần mà mình có cái sự tức giận trong lòng á, tức giận trong lòng một cái sự việc gì đó nó không như ý á, thì mình vẫn cố gắng thứ nhất là hít thở để làm sao mà vẫn tự dặn mình rằng là khi cái lời nói, khi nóng giận mình vẫn cần phải cân nhắc, thì nếu không ấy, nó sẽ là cái lời nói nó là cái vũ khí sát thương, nó rất là nguy hiểm và có thể nó làm tổn thương người khác rất là lâu và sâu. Vì vậy cho nên là có cân nhắc mình ở cái điều đó. Và khi mà em nhận thấy, em có một cái là khi mà mình bị cái sự tức giận của người khác dội lên mình ấy, thì mình có một cái phản ứng, em có một cái phản ứng là họ đang trải qua những cái gì mà người ta lại có cái phản ứng như thế này. Thì lúc đó thì mình chỉ em có nhớ trong một cái câu nói trong cái cuốn sách từ nghĩa tiếng Việt là tìm kiếm con người bên trong bạn, mà tiếng Anh là search. Thì em có nhớ mãi một cái câu là con người thì tức là khi mà mình muốn tức giận với ai á, mình định tức giận cái gì thì mình phải nghĩ rằng là con người thì ai cũng mong muốn được vui vẻ, được hạnh phúc thôi. Vì vậy đại ý nó có một cái ý nghĩa câu như vậy. Thì cái lúc mà khi mà mình nhớ tới cái câu nói đó, thì khi mà thấy có người mà tức giận với mình, nói những cái lời mà thấy mình cũng thấy tổn thương, mình thấy buồn lòng lắm, nhưng sau cứ nghĩ rằng là lời nói của người ta khi nóng giận như vậy thì mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Khi mà mình nóng giận thì chắc là cũng đã có một cái nhu cầu nào đó, có thể là người ta có những cái vết thương, người ta có những cái áp lực, hoặc là người ta đang phải chịu những cái điều gì đó mà có thể bản thân người ta cũng chưa chữa lành được, cho nên là người ta hình thành ra cái như vậy. Thì cái điều đầu tiên á là mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình hiểu và mình thông cảm và mình sẽ không có giống như kiểu mình cố gắng làm sao không có để bụng và không có để cái phản ứng của họ nó làm cho mình bị tổn thương sâu ấy. Nếu mà mình tổn thương sâu mà mình ghim ấy thì mình sẽ rất là dễ là bị cái mối quan hệ của mình với gia đình hoặc là với những cái người mà nó xảy ra như vậy, nó sẽ rất là khó mà để mà duy trì. Thì và cái mỗi một khi mà xảy ra những việc như vậy thì em lại thấy rằng là khi mà mình tập được cái điều như vậy ấy, thì mình không những mình tập, mình thông cảm được cho người ta, mình thông cảm được cho những người bạn mình và những người mình trân trọng á, thì mình còn tập được cả cho chính mình nữa nha. Thì khi mà mình thông cảm được cho mình thì mình cứ bắt đầu mình thông cảm được cho người khác ấy. Thì em lại thấy là mình cũng trưởng thành lên và mình học hỏi được nhiều từ những cái cơn giận của mình, nó cũng có và mình bị nóng nảy này kia. Mà cái lúc mà mình nhìn cái phản ứng nóng nảy của những người xung quanh mình, của những người bạn của mình hoặc là những người thân trong gia đình chẳng hạn ấy, thì em lại vẫn nhìn ra được cái điều tốt ở trong cái phản ứng của họ. Em tức là hay nhìn vào cái điều là
8: chị ngưng em chỗ này nha. Lý do chị ngưng em chỗ này là tại vì mình sẽ có cái phần để nói đến cái khía cạnh mà mình làm gì để mình kiểm soát cái tức giận của mình. Lý do mà chị ngưng em đó là chị rất muốn nói thêm về vấn đề tức giận. Đôi khi mình đi nhanh quá là mình cần phải làm gì khi mình tức giận. Và vô hình chung á, không phải là ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của tụi mình, nhưng mà ở trong ngoài đời á, có nhiều người họ phán xét cái sự tức giận, họ cho cái đó là cái điều không nên, không tốt, thành ra là phải thế này, phải thế kia ngay lập tức để không cái sự tức giận đó nó không được diễn đạt. Thì và ngay cả họ lên án những người mà tức giận, ví dụ như những người mà họ thấy đất đai bà con bị cướp, họ tức giận, họ lên tiếng đồ này kia, thì cho họ một cái nhãn hiệu là quá khích hoặc là phản động, hay là những cái nhãn hiệu ngay cả trong gia đình. Ví dụ một cái người mà họ có điều mà họ bị bức xúc, họ tức giận lên thì nói là người này dữ quá, thế này thế kia, tức là cho người ta cái nhãn hiệu để mà lấp đi cái công lý của họ. Thì nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào mình cũng tức giận đều là công lý, cũng giống như cái câu chuyện mà Minh Tâm vừa mới nói đó, là cái người chồng lấy cái kế đánh đập người vợ một cái là vô tội vạ. Thì cái sự tức giận mà khi mà mình tức giận tự nó không phải là vô lý nha. Nhưng mà mình làm gì với cái tức giận đó, lúc đó mình mới thấy là nó đúng hay là nó sai. Nếu mình tức giận thì mình lấy cái đó để mình đập cái người vợ của mình, thì cái hành động của mình là không phải là, hành động của mình là hành động đàn áp, hành động của mình là hành động tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái hành động đó, cái cảm xúc tức giận tự nó không phải là một điều xấu, nó không phải là kẻ thù. Nhưng người ta làm gì với cái tức giận đó thì chút nữa mình vào cái câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ nói về cái điều đó. Giáng Hương, nhưng chị rất là muốn dành thì giờ để hiểu rõ cái khía cạnh này hơn. Hồi nãy Giáng Hương có nói một cái câu là mình tức giận người khác rồi mình cũng bị giận. Và có những người giống như cái người chồng đó, câu hỏi đặt ra là điều gì làm cho họ đến cái mức như vậy. Nhiều khi không phải là người vợ, nhiều khi có thể là họ đã từng bị là nạn nhân của sự tức giận của người khác, và họ cũng có thể là từng đã bị đánh đập. Hay là đó là một cái gương mà họ nhìn thấy, và khi họ tức giận lên họ chỉ biết làm điều đó thôi. Họ không biết làm những chuyện khác. Họ không biết hít thở, họ không biết dừng lại. Họ, tại vì không ai tập cho họ, cũng không ai chỉ dẫn cho họ. Họ thấy là những người trong gia đình tức giận lên đánh đập nhau, chửi bới lẫn nhau, thì nó trở thành một cái model rồi, một cái thói quen. Và người ta thấy người ta làm, và vì không biết những cái cách khác. Thì chút nữa ở cái phần kế tiếp, những câu hỏi kế tiếp, tụi mình sẽ nói sâu về cái tô đọc về cái đó. Cái cuốn sách mà em nói là Search Inside Yourself, tôi tìm về trong bạn, nó là một cuốn sách, nó dịch ra được 50 cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, và do những cái người kỹ sư rất là giỏi ở trong cái hãng Google, họ được 20% thời gian của họ nghiên cứu cho những cái gì mà nó giúp cho nhân loại. Và họ đã nghiên cứu về cái khía cạnh mà đi vào bên trong tập thiền, tập dừng lại, tập quan sát, tập kiểm soát cái cảm xúc của mình, ghi nhận nó, chăm sóc nó thay vì mình phản ứng, vân vân. Thì họ đã nghiên cứu cái đó với nhiều cái, họ tìm ra được những cái nghiên cứu khác trên thế giới mà nó cho biết được cái cách để mà mình kiểm soát đi về bên trong của mình, và họ viết ra một cái cuốn sách để và dịch ra 50 ngôn ngữ cho khắp nơi trên thế giới. Và ở Việt Nam là những cái người mà họ chuyên về là huấn luyện về lãnh đạo thì họ có dùng cái cuốn sách này. Thì ở đây đang nói về cái khía cạnh mà mình dừng lại và mình quan sát, thì cái đó nó là một cái hình thức mình phải tập, chứ không thể nói là làm được liền nha. Không phải là người khác làm được là mình đã làm được đâu. Tất cả những chuyện trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không tập thì mình sẽ không có được cái thói quen. Thực sự ra cái vấn đề đánh răng là mình cũng đánh răng nhiều ngày, lúc đó nó trở thành thói quen. Đạp xe đạp mình cũng đạp xe đạp té lên té xuống nhiều mấy lần rồi mình mới đạp được. Thì những cái chuyện mà mình muốn làm ở đây để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình, cảm xúc cái sự tức giận của mình, thì nó cũng là một hình thức mình phải tập. Thì chút nữa mình sẽ nói về cái khía cạnh tập như thế nào. Nhưng mà chị đang muốn nói đây là cái khía cạnh tức giận của mình đó, nhiều khi mình là nạn nhân rồi mình trở thành thủ phạm. Tiếng Anh nó gọi là victim becomes victimizer. Cái người mình bị tổn thương, mình bị giận, mình lại trở thành cái người giận và làm cho người khác bị tổn thương. Và cái tiến trình này nó cứ loanh quẩn như vậy, nó cứ luẩn quẩn như vậy ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong cộng đồng, trong nơi làm việc, và nó cứ tiếp tục như thế. Thành ra là thậm chí ở Việt Nam mình còn có những câu là giận cá chém thớt. Mình giận này mình không có giải quyết được thì mình về mình tìm những cái gì an toàn hơn. Bà vợ thì an toàn hơn, mình đánh đập bà thì bà không có làm gì được mình. Nhưng mà giờ mình ra mình đánh đập người khác là mình sẽ bị sát thương liền. Thành ra là con người ta có cái xu hướng là người ta trút giận lên những cái thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội. Trong đó có phụ nữ, trong đó có những người già, trong đó có trẻ em. Bởi vậy nên mình thấy một cái xã hội mà không ổn định và bất an, và con người ta bị xúc phạm nhiều, thì những cái thành phần bé nhỏ, thú cưng, thú nhỏ, súc vật. Thường thường ở Hoa Kỳ người ta có một cái thống kê, người ta nói là những cái nơi nào mà trẻ em bị bạo hành nhiều thì người ta phải xem coi là ở nơi đó đó, những cái súc vật gia súc ở trong gia đình đó có bị bạo hành hay không. Tại vì thường thường trẻ em nè, động vật nuôi trong gia đình nè, người già và phụ nữ, đó là những thành phần rất dễ bị tổn thương và dễ bị trút giận lên. Thì cái này là cái mà chị nghĩ là nói như vậy để mình tìm hiểu sâu hơn về cái cảnh xã hội và gia đình, để mình biết rằng cái sự cái cơn giận tự đó không có sai, nhưng sự trút giận, cái cách mình trút giận như thế nào, cái đó là điều mà mình sẽ cần nói ở đây. Thì với cái tinh thần như vậy thì chị muốn bây giờ mình có thể đào sâu hơn một chút xíu là làm sao để mà mình dạy.
7: Chị Xuyến mở mic ra, chị Xuyến tắt mic rồi.
8: À, cái phần mình kế tiếp mình sẽ nói đây là làm sao để mình có sự tức giận là bình thường ha, nhưng mà làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận, mà mình diễn đạt cái cơn giận của mình mà nó an toàn cho mình và an toàn cho người khác, nó không phải là một hình thức trút giận một cách vô tội vạ và gây tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình sẽ nói chuyện ở đây. Thì chị thấy là cái điều mà em vừa mới nói đó, nó cái khía cạnh mà mình sẽ bàn thêm nha, mình sẽ bàn thêm ở cái khía cạnh này là làm sao. Nhưng mà trước khi mình đi vào trong cái này thì các bạn có những cái điều gì khác muốn nói về khi mà con người sống quá lâu trong một cái trạng thái căng thẳng và phòng vệ như vậy á, thì mình dễ phản ứng hơn là mình thấu hiểu. Mình nói thì rất là dễ nha, đặt mình đôi vào đôi giày của người khác rồi này kia để mà mình hiểu là tại sao người ta làm như vậy, thì người ta đang có cơn giận gì thực sự ra. Khi mà mình tức giận hay mình đang bị tổn thương á, thì cái não giữa của mình là não giữa cảm xúc á, nó giống như một cái hạt hạnh nhân ở trong lòng của cái bộ não của mình đó. Nó bị quá tải á, thì cái não trên đằng sau cái trán, cái khả năng nhận diện, khả năng cảm thông cho người khác, cái khả năng thấu hiểu, khả năng dùng ngôn ngữ thích hợp để mà diễn đạt á, nó đóng sập xuống rồi. Thành ra là mình không thể nói hay được là mình phải đặt mình đôi vô đôi giày người khác, mình hít thở, mình quan sát, thực sự cái đó là phải tập nha. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó thì chị cũng muốn hỏi đó là những cái điều này, cái sự mà trút giận một cách vô tội vạ đó trong cái xã hội ngày hôm nay, nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và giữa những người, hay cả những người có quan điểm khác nhau. Các bạn thấy là mình thấy rất là rõ ở cái khía cạnh mà mạng xã hội ở Việt Nam cũng như là cái hoạt động của dư luận viên á, là rất là dễ cho những cái nhãn hiệu, cho những cái đặt tên hoặc là gọi tên rất là xúc phạm hoặc là rất là quá khích về những cái người mà họ lên tiếng nói, họ có những cái sự tức giận về cái quyền của họ bị chà đạp, hay là đất đai của họ bị cướp mất, hay là những cái vấn đề mà con của họ mất mà không có công lý để mà xử phạt những người mà tạo nên cái tội ác đó, vân vân á. Thì mình với những cái xã hội như vậy, thì với những người mà có những cái quan điểm khác nhau như vậy đó, thì mình thấy là cái sự tức giận vân vân thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đời sống một cái xã hội gia đình như vậy, các bạn thấy như thế nào? Mình nói cái chuyện này đi nha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phương cách để mà kiểm soát tức giận sau ha.
7: Mời em. Thì em nghĩ là khi mà con người sống trong một cái xã hội với nhiều cái sự bất an, cái sự căng thẳng, nhiều áp lực ấy, thì luôn luôn trong cái tâm trí của con người ấy, tâm trí của mọi người ở trong một cái trạng thái là luôn phải đề phòng này, dè chừng này, và cái trạng thái là cảnh giác, rồi cái cảm giác là giống kiểu mình bị đe dọa rồi, hay là có ai đó chống lại mình rồi làm tổn thương mình, hoặc là mình bị coi thường chẳng hạn. Thì khi mà người ta sống trong một cái tâm lý như vậy, thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, nó dẫn đến là người ta thường là phản ứng thay vì phản ứng, chứ không phải là thấu hiểu, là do ở cái trạng thái cái tâm trí lúc đó nó vận hành theo cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy. Như lúc nãy chị Xuyến có nói cái câu là tức giận nó là một cái gì nhỉ, nó không phải là sai, nó không có gì là một cái cảm, nó không phải là một cảm xúc sai. Dạ. Nó chỉ sai ở cái chỗ là những cái phản ứng của mình trong cái sự nóng giận hay tức giận á, thì là mình với mình

0: cướp đất cướp nhà. Tại vì quan điểm của em bây giờ thì mình thấy rằng là mấy cái điều đó nó sai rồi, và bạn khi mình xem mình cũng bị ức chế luôn. Thậm chí em xem xong mà em tranh thủ em like và em thả cái tim và là em share cái bài đó ra để em thoát đi chỗ khác, chứ còn xem nữa thì nó sẽ ngăn ngực mình, nó sẽ làm cho mình quá bực bội. Từ ở chỗ bực bội xong cái mình không có giúp gì được cho bà con, mình không làm được, mình mới ức chế mình cảm thấy mình bị bất lực đó. Thì hơn ai hết chứ, đôi lúc như chị Mộc Lan cái nói là lúc chị còn Việt Nam chị đã từng nếm trải đó, sau thì giờ dần dần đi chị gần như là nó qua một đến một cái nơi mà mình thấy cái sự nóng giận nó không có nhiều, vì thực thực tế đó là như vậy. Môi trường sống nó làm nên một con người, giống như nghĩ một con cá bỏ trong cái môi trường nước mà nó không phù hợp thì đương nhiên nó sẽ có những cái động thái, hoặc là con nhím cũng vậy. Con nhím thì tự nhiên không, nó lông nó không phải xù lên mỗi ngày đâu, mỗi lúc đâu, mà chỉ những lúc mà nó cảm giác như là mất an toàn, cảm giác như có gì đó tấn công thì nó sẽ sừng lên. Nhưng mà để nó bắn cái gai ra thì đó là cái sự hành động. Cho nên chị nói thì em đồng tình, và nói giống như nói em, nói giống như nói những người xung quanh em, và nói thẳng luôn là những người ở cái xã hội hiện tại ở bên Việt Nam là gì, họ đầy dẫy những sự bất lực, đầy dẫy sự bất an, và họ luôn luôn thù lông nhím lên bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng hành động. Mà hành động thì với những cái người mà gây ra cho họ là họ không, không làm lại. Mà giống như cái câu chuyện là giận cá chém thớt, mà hơn ai hết thì em là cái người là một con cá đang nằm trên thớt, một cái thớt mà không có liên quan nhưng mà bị chặt chém xuống suốt luôn. Mình cứ sau câu chuyện thì mình kể câu chuyện thời nhỏ của em gì, khi ba mẹ gây gổ nhau, đứa con nó là cái người ứng đạn, tự nhiên đứa nhỏ chẳng biết gì trên, đến ba mẹ cãi nhau mình đâu có biết đâu, mình đi học về hay mình đi đâu đó về cái mình nhào vô lòng mẹ, mình cũng giỡn với mẹ như mọi ngày, cái đùng một phát mình bị một cái tát, đùng một phát cái mình ăn chửi một giây luôn. Thì lúc đó mình buồn vô cùng, nhưng sau này mình hiểu mà đúng là cái đó là một cái vạ mà không liên quan đến mình.
1: Dạ thì đúng như hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái não bộ của mình đó là được tạo ra để mà bảo vệ sự sống đúng không, và cái mấy cái thần kinh của mình nó liên tục, nếu mà nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ ưu tiên phản ứng thật là nhanh hơn là phản ứng để tự vệ hay hơn là suy nghĩ sâu hơn. Thì đó là khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình thấy hiểu được là có những người mà họ bị áp bức bóc lột, hoặc là họ bị đàn áp, hoặc là không có cái quyền, không có tiếng nói, không cuộc sống không thay đổi, cứ truyền miên ngày này qua ngày khác, hết áp lực này đến áp lực nọ, mình có thể hiểu được là những cái lời nói của người khác nhiều khi đó nếu mà không có tử tế và không có nhẹ nhàng với nhau, không có nhạy cảm để mà bảo vệ nhau, thì những cái lời nói, ngay cả những cái ngôn ngữ mà nói mà không không có suy nghĩ thì có thể trở thành một cái sự tấn công, làm cho người tạo ra những cái hiểu lầm, rồi con người ta sống trong cái vấn đề phòng thủ hơn. Đã là giờ đi ngoài đường mà thấy ai có bị gặp nạn này kia cũng không dám nhảy vô giúp, là tại vì sợ là người ta sẽ thương mình hay người ta đổ vô cho mình, nó sống trong phòng thủ. Và ngay cả có những cái khuynh hướng rất là dễ quy kết những cái động cơ, chẳng hạn như người dân như nãy chị có nói, người dân lên tiếng về vấn đề đất đai của họ, hay là họ đi cùng với nhau, họ gieo bạt đưa bạt biểu ngữ rồi băng rôn rồi này kia, thì nói đây là những người phản động, người ta lên tiếng ở trên Facebook, người ta bị tiền mất ở trong nhà băng, người ta ngồi lại với nhau để người ta lên tiếng này kia, thì cũng nghĩ là người ta phản động hay là lợi dụng quyền này quyền nọ để chống phá nhà nước hay là vân vân. Tức là những cái quy kết, cái động cơ thì làm cho người khác giống như là mình cũng như là che lấp cái tiếng nói của người khác, hay là đàn áp cái tiếng nói của người khác ở nhiều hình thức khác nhau, từ trong xã hội, gia đình, học đường vân vân. Thì nói như vậy không có nghĩa là lúc ở nào ở đâu cũng vậy hay là ai cũng bị như vậy. Mình đang nói ở một cái hiện tượng ở trong xã hội và nó cũng khá là phổ biến ha. Và thì mỗi cái những cái người mà mình họ tức giận á, họ có những cái câu chuyện, họ mang theo những cái câu chuyện với những cái vết thương riêng của họ. Cái mà mình cần phải hỏi là những điều gì tạo ra cái sự tức giận đó.

0: Nhưng tất nhiên như nãy giờ mình nói với nhau, cái quan trọng vẫn là cái sự chút giận của họ nó như thế nào. Chứ còn thậm chí nói với các bạn nha, ngay cả cái sự tức giận nó, nếu mà nó chỉ là sự tức giận, cái cảm xúc đó, nó nghiên cứu cho thấy nó chỉ kéo dài trong vòng 90 giây mà thôi. 90 giây mà thôi. Nhưng lý do mà cái sự tức giận hay tất cả những cảm xúc của mình nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, là cái suy nghĩ của mình gắn kết với cái cảm xúc đó, nó nhân rộng cái cảm xúc đó và nó kéo dài với thời gian. Ngay cả cái sự tức giận nó cũng chỉ có 90 giây mà thôi. Thành ra nhưng mà vì cái suy nghĩ của mình gắn kết với nó làm cho nó kéo dài ra. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nha, và cái làm sao để mà mình kiểm soát cái tức giận. Khi mà hai bên đều có những cái phản ứng phòng vệ và, thì rất là khó để đối thoại, đúng không? Và nó xảy ra trong gia đình, trong công việc, trong cộng đồng, và có những, ngay cả trong một xã hội không có kêu gọi sự đối thoại, mà nếu có khác biệt về vấn đề chính kiến là bị quy chụp ngay. Nhất là đối với cái sự những cái suy nghĩ khác biệt đối với nhà nước. Thì trong một cái xã hội như vậy thì mỗi người đều có những cái sự phản ứng và những cái quy chụp, mà hay dùng cái chữ là chụp mũ như vậy, thì nó sẽ rất là khó để cho người ta có thể có cái đối thoại. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận ra là mình đang phản ứng, có thể từ những cái sự sợ hãi, có thể là nhà nước Việt Nam rất là sợ những người lên tiếng, tại vì sợ là cái điều mình làm sai sẽ bị, không những chỉ được nhận ra mà người ta sẽ đứng dậy để người ta có hành động nào đó, thì có thể sợ sợ về cái sự chính danh của mình nó mất đi, hoặc là sợ cái sự cái thể chế mà mình đang gây dựng nó bị hao mòn đi, vân vân. Mình không, nó có nhiều cái lý do tại sao người ta những cái, nhưng mà đối với giữa con người với nhau thì nó có những cái vết thương hay nào đó, thì làm sao để mà mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này, làm sao để mình có thể dừng lại, để mình tiết chế được cái cảm xúc của mình săn sóc nó, thay vì mình hành động để mà mình gây tổn thương thêm cho người khác, thì là mình đi quá xa. Thì có lẽ là mình nói chuyện về cái phần này đi, các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm mà mình tiết chế cái tức giận của mình. Có lẽ là chị nói nhanh trước ha, một trong những cái mà chị phải tập á, hồi xưa trước đây á, tại vì chị sống trong một cái môi trường mà mẹ cha thì bỏ mẹ mình khi mình mới sanh, rồi má mình là một người đơn thân, mẹ đơn thân, rồi cũng trải qua rất là nhiều, sau này có lập lại gia đình, nhưng mà chị luôn luôn sống rất là, phải nói là bơ vơ. Có những cái mà mình cần phải có sự chăm sóc, sự để ý, sự quan tâm, sự cảm thông, được lắng nghe từ người lớn, chị không có những cái đó. Thành ra đôi khi ngay từ nhỏ là chị đã hay dễ có những cái tức giận rồi. Đôi khi là mình tức giận tại vì chẳng hạn như bị cái người anh cùng mẹ khác cha quýnh mình vô tội vạ chẳng hạn, thì mình có những cái tức giận đôi khi mà mình không được giải tỏa là chị đập đầu vô tường luôn á, là những đứa bé nha. Rồi những cái sự tức giận đó với thời gian, những tổn thương đó nó không có chữa lành, và nó cộng thêm những cái khó khăn khác ở trong đời sống, vân vân. Thì phải nói là khi mà ở trong cái quan cái hôn nhân của mình trong những cái tháng năm đầu tiên, vân vân, thì cái sự tức giận của chị nó rồi sờ sờ thì gặp cái người phối ngẫu của mình, họ hay làm những cái điều mà nhắc nhở mình về cái sự bỏ rơi hay cái sự không quan tâm điều này kia, thành ra là cái sự tức giận mình nó lại trào dâng. Và cái sự trào dâng đó lúc đó ở cái tuổi mà cái không phải là đính chánh cho mình, nhưng mà mình nói là cái não não bộ của mình, cái phần mà kiểm soát nó thường thường là phần não trên đằng sau cái trán á, là thường thường nó không phát triển toàn diện để mà có một cái chức năng tốt á, cho đến 24 tới 27 tuổi nó mới phát triển toàn diện để mà tiết chế được. Thì chị vô trong cái trạng thái tiếng Anh nó gọi là rageaholic, tức là mình có sự tức giận mà nổi trận lôi đình á, mà mình không có kiểm soát được nha. Và thực sự cái đó nó ảnh hưởng cái đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng cái nhìn ở chính bản thân của mình, và mình cũng không có vui với cái điều đó. Mình cũng mặc cảm là tại sao mình lại ở trong cái tình trạng như vậy, vân vân. Thì bây giờ để mà tập để mà tiết chế, phải nói với các bạn là đến ngày hôm nay là chị tập về thiền á, mặc dù mình thấy mình cũng chưa đi tới đâu hết, nhưng mà cũng không có nhu cầu để phải tới đâu, mình chỉ cần tập để mỗi ngày để mình giữ mình thôi á, là khoảng 9, 9 năm nay rồi. Thì mình có thấy cái sự thay đổi, mình thấy cái sự thay đổi, và nó cái tập thiền đó, cái tập rồi rồi chị đọc nguyên cái cuốn sách mà Search Inside Yourself, tìm về trong bạn, và tập những cái tập ở trong đó mà người ta đề nghị với mình. Thì những cái tập về, thường thường khi mà mình tập hít thở thì cái sự hít thở tự nó là cái phương cách để mà nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. Và cái sự hít thở chậm, hít thở mà mình chú ý cái hơi thở mình đi ra đi vào ở trong cái đầu mũi, ở nơi đầu mũi, vân vân, nó là một cái mechanism, là một cái tool, một cái công cụ á, để nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại nha. Thành ra hít thở nó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu, và không có tiền, rất là miễn phí, mà luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu mình cũng đều có thể dùng cái hít thở để mình điều hòa cái não trạng của mình. Thành ra chị muốn ở đây nói chuyện với lại Minh Tâm, với lại Mộc Lan, chị muốn nói về cái khía cạnh này nhiều hơn theo một cái người chuyên môn, để cho mọi người cảm thấy cái hít thở nó, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó vô cùng quý báu, là nó là một cái phương tiện rất là giá trị mà không mất tiền mua, mà nó có thể giúp con người ta sống sống đúng theo cái bản chất tốt lành của mình nha. Thành ra là trong khía cạnh mà thiền cũng như tịnh tâm vân vân, người ta ngay cả yoga, tập thể dục, tất cả đều là những cái phương tiện để mà làm cho cái sự hít thở của mình nó sâu hơn, nó nhiều hơn, để ý những cái điều đó hơn, để mà nó điều tiết chế lại, điều chế lại cái cảm xúc của mình. Thì chị sẽ dừng ở đây, rồi có thể là chút nữa sẽ nói tiếp về cái trong cái khía cạnh chuyên môn về những cái cách mình kiểm soát tức giận, mình sẽ nói sau. Nhưng mà chị sẽ dừng ở đây để cho các bạn nói thêm về cái cách mà các bạn đã tập để mà tiết chế cái sự tức giận của mình.
1: Dạ
0: Em
1: em
0: thì em cũng
1: cái dạ mời chị Mộc Lan nói chị.
2: thôi và Minh Tâm nói trước thì cũng được.
1: Dạ để em nói về cái tiết chế. Thực ra như câu chuyện em kể sơ nãy là em là một người bị vạ lây bởi những cơn nóng giận của ba mẹ hoặc là của người lớn đi đó, mình không biết gì hết, họ quát mình, thậm chí họ tay chân với mình luôn, họ bạo lực luôn. Thì từ đó em suy nghĩ cho đến sau này á, em có một cái mặc định là và em học được một câu là khi bạn tức giận bạn sẽ làm gì, thì câu trả lời là không nên làm gì cả, không nói điều gì cả, mà giống như chị Tiến vừa nói là hít hít một hơi thật sâu, hoặc kêu mình hít mấy hơi thật là sâu đó, trong vòng 1 phút thì tự nhiên cái cơn giận nó sẽ tan biến, nó sẽ giảm nhẹ xuống. Chứ mình đừng có lúc mình giận mình bỏ cái điện thoại của nó cũng sẽ hư điện thoại, mình để cái chén thì nó sẽ bị vỡ cái chén, mình làm bất cứ mình chạm một cái gì nó sẽ hư cái đó, hoặc là khi mình nói lên đích danh người nào là người đó bị tổn thương. Cho nên tức giận nó rất là nguy hiểm. Còn riêng em á thì em mặc định rằng là những đứa trẻ con nó không hề có lỗi trong bất cứ một cái vấn đề gì, cho dù người ta nói là tại nó làm lỗi như vậy mà sao, thì em sẽ nói câu là vì nó là trẻ con. Cái câu đơn giản ấy là vì nó là trẻ con, vì nó là một đứa bé, thì em không có lý do để giận một đứa bé. Cho nên khi em đi chung quanh dọc đường em gặp một người bà hay một người mẹ mà đứng chửi một đứa bé nhỏ xíu thôi, mà chửi những cái câu toàn là nặng lời mà của người lớn, em ngừng lại ngay. Cái tính em không bỏ được, cái tính em không kìm được là em phản xạ rất là nhanh. Em ngừng lại, em nói là sao chị lại nói đứa đứa bé như vậy, tôi nói cho chị nghe, ở nhà tôi có 3 con chó, mà tôi khi mà con chó tôi nó phá, nó cắn dép, nó làm bất cứ gì tôi la nó, tôi sợ nó bị tổn thương, tôi cho nó rằng là tại vì nó là con chó. Thì đứa con của chị nó là một đứa bé, nhưng mà cái cảm xúc của nó nhiều hơn con chó nhà tôi mà chị xúc phạm nó. Em sẵn sàng cự lộn với bất cứ ai, em sẵn sàng phản ứng lại, em sẵn sàng nóng giận bất cứ ai làm tổn thương đến con chó và đứa bé. Em không biết sao em sẵn sàng nổi trận lôi đình với họ luôn để em bênh vực một đứa bé. hoặc là em bênh vực một người bảo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em. Và
0: chị
1: luôn
0: thấy...
1: luôn lúc nào
0: em nói đi.
1: Luôn luôn lúc nào em buồn, cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng biết tì hơi, phải xả bỏ. Vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé, em rất là sợ mình không kiềm chế được mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà em thử nhiều lần rồi, em kiểm soát rất là tốt vấn đề đó. Tại vì ở trong mắt em, những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những thiên thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tay che lại, chứ không phải là để mình nói, muốn nói gì nó muốn làm thì làm được. Cho nên là khi một đứa bé
0: cảm ơn em là em đang nói về thực sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao, mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng. Và nhưng mà cái vấn đề là mình diễn đạt cái tức giận của mình như thế nào để nó không có sát thương cho cái đối phương và nó cũng không sát thương cho mình. Thì chị thấy là cái câu chuyện em vừa kể vừa rồi, chị thấy là nó là một cái điều mà em tranh đấu hay là em nói lên tiếng cho một cái lẽ phải, chị thấy nó rất là bình thường và rất là cần thiết luôn. Và có lẽ là trong một cái xã hội mà những cái điều nhiễu nhân như vậy, có lẽ là người ta cũng phải cho phép mình tức giận chứ, và cũng cho phép mình hành xử với cái tức giận đó trong cái điều kiện là không sát thương người khác và không sát thương chính bản thân, để tiếp tục như vậy, chứ đừng để cái sự quy chụp của người khác hay cái sự mà biến những cái động cơ rất là chân thành, rất là nhân bản của mình nó bị chụp mũ hay nó bị quy kết để người ta dùng cái đó người ta vùi dập cái sự tức giận của mình cho công lý. Chị nghĩ là cái điều em làm nó đối với chị nó rất rất là cần thiết luôn. Thì không biết là Mộc Lan thấy.
2: Dạ. Em thì em có một cái mà em đã từng phản ứng rất là nhanh với một cái trường hợp là em không có thích bị người khác lớn tiếng với mình. Thì mà khi mà một ai đó lớn tiếng với em ấy, thì vô hình chung là nó giống như kiểu là người ta bật lên cái công tắc mà khiến mình dễ tức giận. Mà khi mình tức giận ngay cái lúc đó là mình phản ứng lại đúng y chang cái người nào đó, ví dụ như đang nói chuyện đi, hai người đang nói chuyện tự nhiên người ta lớn tiếng vô cớ với em chẳng hạn, thì em sẽ phản ứng ngay tại với cái thái độ đó của người ta y chang luôn. Thì về sau á, em có suy nghĩ lại sau khi mà cái cơn nóng giận của em nó qua đi, em có suy nghĩ lại tại sao em đã có cái phản ứng như vậy. Và rất là nhiều lần em theo dõi, em để ý rằng cứ khi nào mà em bị lớn tiếng là em có phản ứng như vậy. Thì về sau này em mới thấy rằng là cái trường hợp mà em phản ứng ấy, nó là một cái, nó nằm ở trong cái trường hợp là khơi lại những cái vết thương trong quá khứ. Tức là mình cảm giác mình bị lấn lướt, mình bị ăn hiếp, mình bị không có tôn trọng. Thì vì vậy cho nên là bất kỳ một cái hành động nào mà khiến cho em có một cái mà hình dung lại những gì nó xảy ra trong quá khứ chẳng hạn, em sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt. Thì về sau á, khi mà em ngồi, em có cái cách là sau mỗi một ngày em rất hay viết nhật ký, và em viết nhật ký em ghi lại những cái trạng thái cảm xúc của em ấy. Thì em ví dụ như em nói là hôm nay mình đã nổi giận vì như này, vậy cái lý do sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để mà mình lên cái cơn giận như vậy nó là vì cái gì, thì em sau nhiều lần thì em rút ra được cái rằng là cái phản ứng của mình nó là bởi cái hành động của cái người bạn nào đó, họ gợi lại cho mình cái vết thương trong quá khứ nó. Chứ còn bạn bình thường nếu như mà cũng là nói chuyện như vậy, cũng là cái những cái câu chuyện như vậy nhưng mà đừng có lớn tiếng thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn tiếng lên xong giống kiểu là lấn lướt mình ấy, thì em có cái phản ứng như vậy. Sau khi mà em hành dung ra được như vậy rồi á, thì em tự kiềm chế em á, em tự tự kiềm chế, tự kiểm soát cái cơn giận của mình á, thì em cũng có tập thiền. Thì cái năm 2013 một người bạn của em có nói em về thiền ấy, thì em thấy nó rất là xa vời, bởi vì em nói là đầu óc rối tung lên suốt ngày bị áp lực này kia, làm gì mà có đủ thời gian hay là như thế nào để thiền. Nhưng mà có lẽ là lúc đó là chưa có duyên, Em cũng tập yoga nhưng mà hồi đó tập cũng cũng không không có lâu lắm bởi vì cũng không có chuyên tâm được. Nhưng cái thời gian mà em chạy sang Thái Lan ấy, chạy sang Thái Lan là chạy chạy chạy lánh nạn sang đó, thì ở đó lúc đó là mới có cái cơ duyên là thiền, là bởi vì nó gần như là một một mình không còn một cái gì để mà mình khiến cho cái đầu của mình nó bình an trở lại. Lúc đó gần như nó không có sự lựa chọn chị, thì lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi cách là mình thử ha, mình thử thì bắt đầu là có cảm giác là nó có cái em cảm thấy rằng là nó làm cho mình cái đầu óc của mình nó dịu lại, mặc dù là cho đến giờ thì nó vẫn chưa phải là mình định tâm được giống như những gì mình muốn đâu, nó còn cả một bước dài. Nhưng mà mình bắt đầu là mình cảm nhận được, chị cảm nhận được cái sự thay đổi là từ năm 2017 khi mà chạy sang Thái Lan ấy, và bắt đầu là buổi tối ngồi thiền ấy, trước khi mà đi ngủ xong việc này kia bắt đầu ngồi thiền á, thì từ đó trở đi thì cũng có duy trì cái thói quen đó, à, có một thời gian cũng không có đều đặn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là cái quá trình mà khi mà mình hít thở, mình có một cái phản ứng nào đó mà mình thấy rằng là trong người mình đã bắt đầu được tim đập nhanh rồi đấy, đang bắt đầu là bắt đầu có cái gì nó bực tức rồi đấy, thì mình hít thở sâu một chút đấy để mà mình cho mình bình tĩnh lại một chút đấy, trước khi mà để mà mình có thể gọi là bốc hỏa lên đấy, gọi là cái gì nổi cơn thịnh nộ lên chẳng hạn đấy, thì là em có cái suy nghĩ như vậy. Với lại chính vì em thấy nó có một cái lợi như này, bởi vì mình đã từng là có những cái phản ứng nóng giận khi mà mình bị những cái điều gì nó không có như ý đối với mình á, và mình tìm ra nguyên nhân á, thì nó lại giúp cho em cái là khi mà em bị một cái người nào đó nóng giận lại với mình, ví dụ một người bạn thân của mình đi nóng giận lại với mình á, không phải nóng giận lại mà là tự nhiên mà người ta nổi nóng với mình á, thì mình từ cái trải nghiệm của mình là mình phản ứng với gay gắt với người ta á, thì sau đến đến sau này em tập được cái là chính là vì mình hiểu được rằng là mình bởi mình có những cái tổn thương trong quá khứ cho nên mình có phản ứng như vậy, thì chính cái điều đó nó giúp cho em là em hiểu được rằng là có thể cái người bạn của mình á, cái người bạn của mình cũng đã từng trải qua một cái trải nghiệm nào đó và có thể làm cho người ta cái điều này làm cho người ta tổn thương cho nên là người ta có cái phản ứng như vậy, chứ có thể người ta cũng giống như mình thì họ không có ý gì hết. Đó, thì cái
0: Như Mộc Lan có lẽ vậy, mà Mộc Lan muốn cái tựa là từ tức từ nóng giận đến thấu hiểu, là tại vì Mộc
2: dạ
0: Lan
2: đúng rồi, đúng rồi chị. Dạ.
0: tập được cái tại vì cái Việt Nam có cái mình có cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em đã hiểu được bản thân và em cũng hiểu được cái nhu cầu của người khác, thì với cái tinh thần ngày hôm nay mình tóm gọn cái khía cạnh mà kiểm soát về cái sự tức giận của mình. Sự tức giận nó là một điều rất bình thường và cần thiết trong đời sống ha. Người ta cần phải có tức giận để người ta sinh tồn và bảo vệ bản thân, bảo vệ những ngay cả bảo vệ những lẽ phải nữa. Thì thành ra là khi mà mình có những cái điều này thì mình sẽ tự hỏi chính mình là nãy giờ như các bạn nói, phản ứng của mình đó nó có sự tương xứng với cái sự việc xảy ra hôm nay không, hay là nó đến xuất phát từ mình, cái vết thương lòng của mình đã sẵn có, và mình nhiều khi mình phản ứng đi hơi quá xa, mình đặt cái câu hỏi đó. Và khi mà mình phản ứng ngay như vậy thì mình

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026. Giờ Dân ca và vọng cổ của chúng ta đã đến rồi thưa quý vị. Và với hai số điện thoại quen thuộc, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào là 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi xin được gửi đến quý vị và xin mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng đã mở đầu với nhạc phẩm Tàu đêm năm cũ. Nhạc phẩm này được sáng tác bởi nhạc sĩ Trúc Phương và soạn giả Viễn Châu cho phần cổ nhạc. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ là điện thoại của chúng ta đang chờ đợi quý vị nha. Một lần nữa, 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, một ngày mà sau những cái ngày weekend, những ngày nghỉ đó, chúng ta bận rộn, chúng ta vui chơi, chúng ta cùng với gia đình của mình vui, rồi xong sau đó là phải trở lại với cái công việc. Và thứ hai luôn luôn là một cái ngày mà người ta nói là mệt mỏi đó thưa quý vị. Nhưng mà nghe trong những tiết mục này thì quý vị sẽ khỏe lại quý vị nha. Rồi Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào hai số điện thoại quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi.

Quý vị biết không, ngày hôm nay khi mà vào đài, hôm nay vào hơi sớm và cái điện thoại của mình, của đài mình đó thưa quý vị, nó chớp liên tục. Hồng Ánh sửa từ hồi nãy giờ mới xong. Còn đang lo là không biết ngày hôm nay có tiếp quý vị được hay không nữa. Cuối cùng thì cũng sửa được cái điện thoại và máy móc ở đài. Vâng, cũng mừng đó thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị đó, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm cũng rất là quen thuộc nữa thưa quý vị. Mấy nhịp cầu tre, đây là một bài tân cổ. Hồng Ánh biết là nhạc là của Hoàng Thi Thơ, mà không biết tân cổ là của ai thưa quý vị, nhưng mà được trình bày bởi Vũ Linh và Phương Hồng Thủy.

Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát Vũ Linh và Phương Hồng Thủy, Mấy Nhịp Cầu Tre. Quý vị thính giả thân mến, Mấy Nhịp Cầu Tre là hình ảnh mộc mạc, đậm đà, tình quê của nhạc phẩm cùng tên do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác. Và bài hát vẽ nên một cái bức tranh làng quê miền Tây êm đềm, nơi mà những chiếc cầu tre đu đưa nối liền đôi bờ kênh gạch. Nó gắn liền, gắn kết với cái tình làng nghĩa xóm và gợi nỗi niềm hoài niệm sâu lắng trong tâm hồn của chúng ta, đặc biệt là những người xa xứ, phải không thưa quý vị? Và Hồng Ánh biết cái bài Mấy Nhịp Cầu Tre được ra đời từ những thập niên từ lâu lắm rồi thưa quý vị. Ca khúc này đã đi vào tâm trí của biết bao thế hệ yêu nhạc quê hương nhờ cái giai điệu trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Lời ca thì nó rất là ví von cái cây cầu tre mộc mạc, nhưng mà nhịp cầu nói những yêu thương, nơi mà chứng kiến biết bao những cái kỷ niệm tuổi thơ, tiếng hò hẹn, đêm trăng hay là những buổi trưa hè thanh bình. Và ngày nay thì dù những cái cây cầu bê tông kiến trúc nó mọc lên nhiều hơn, nhưng mà quý vị thấy cái hình ảnh cái cây cầu tre gập ghềnh khó đi đó, treo leo, vẫn là một cái biểu tượng của văn hóa miền Tây, và nó rất là chân phương và đầy cái ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi thì mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Một cái câu mà làm cho chúng ta thấy nó gắn liền, nó gần gũi vô cùng với cái nét của chiếc cầu tre của làng quê, của nghĩa xóm, của tình mẹ, tình con, phải không thưa quý vị? Rất là dễ thương, Hồng Ánh thích bài hát này lắm. Và Hồng Ánh cũng muốn mời quý vị nghe một bài nữa nha, Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Đây là một bài tân cổ, Hồng Ánh chọn tiếng hát của ca sĩ Hương Lan và Chí Tâm. Bài tân nhạc là của Hoàng Thi Thơ và tân cổ là của Quế Chi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh nãy giờ cái điện thoại của mình bị trục trặc đó thưa quý vị. Bây giờ Hồng Ánh thử nhấc điện thoại xem có được không. Hello. Hello. À, vâng thưa quý vị, hôm nay cái điện thoại của mình có vấn đề rồi đây nè. À, nãy giờ tưởng là sửa được nhưng mà nó vẫn bị không nghe được quý vị ơi. À, quý vị làm ơn gọi lại dùm cho Hồng Ánh nữa nha, để Hồng Ánh test lại xem sao. Và thưa quý vị, nếu như mà nó bị trục trặc, mình không nghe được đó, thì thôi hôm nay quý vị ngồi, quý vị thưởng thức những bài hát mà Hồng Ánh chọn để tặng cho quý vị nha. À, bây giờ Hồng Ánh nhấc một vị trên đường dây, nếu được thì mình tiếp chuyện hôm nay. Còn nếu không thì Hồng Ánh rất là xin lỗi quý vị và mời quý vị nghe những bài hát. Hello.
1: Em ơi, anh chị Dự Kim đây.
0: Ồ, trời, vậy được rồi đây. Hồi nãy giờ cái điện
1: bắt
0: thoại...
1: Bắt cóc chị rồi đó.
0: Dạ. Bắt cóc được rồi đó. Ồ, hồi nãy giờ sửa tới sửa lui. Em khỏe chị, xuống sớm mà rốt cuộc cái điện thoại
1: nó
0: trục
1: trặc. Đúng rồi, em nói thứ hai đầu tuần là quái thiệt á. Bởi vì cuối tuần đi chơi đi quá chừng luôn.
0: Vậy hả?
1: Cuối tuần... đi ăn đi uống đầu tuần quái thiệt.
0: Cuối tuần ai cũng, cái gì mình cũng để dành cho cuối tuần đó. À, thứ hai vào là hơi quải một tí.
1: Quải.
0: Dạ.
1: Ngày mai mới tỉnh.
0: Ngày mai là tỉnh lại.
1: Ngày mai tỉnh lại.
0: Ừ. Rồi anh chị, hên quá đi, bây giờ nó trở lại, hồi nãy giờ nó chớp liên tục.
1: Vậy
0: em
1: sao?
0: Cứ sửa tới sửa lui rồi không nghe được. Bây giờ
1: rồi,
0: thì
1: bầu tô rồi, kim kim kim kỹ thuật nữa.
0: Làm luôn mà. Rồi bây giờ hôm nay anh chị đố hay là hát đây?
1: Dự Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả này tới nước tôi. Nghệ sĩ Dự Kim thương chào bầu tô anh.
0: Chào anh chị.
1: Rồi nghệ sĩ Dự Kim mến chào quý phụ tá. Và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: Hello.
1: Đấy chị nghe. Chờ anh lên sân khấu em.
2: Rồi xin chào cô em bầu số.
0: Hồng Ánh chào anh. Rồi anh khỏe không anh?
2: Rồi cũng đỡ, cũng khỏe.
0: Dạ.
2: Rồi cảm ơn cô em nhiều nha.
0: Dạ.
2: Bây giờ xin bắt đầu nha. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu.

chôm chôm ăn cục mãng cầu. Anh hai ơi, mua giùm em đi anh hai. Trái cây này trồng ở vườn nhà em, tươi và ngon lắm anh ơi. Anh mua về làm quà cho gia đình nghe anh hai. Em chở chôm chôm đi ngang qua đò Mỹ Thuận. Em mời anh mua sao anh lẳng lặng nhìn nước phù sa.

0: chôm chôm mà thắt theo trong lòng.
1: Khách từ xa chờ bạn nên đứng lặng, khi chuyến xe chiều lẫn khuất giữa hoàng hôn. Xin nhờ cô chỉ dùm tôi để mình được làm quen, sợ buổi đầu tiên lời chẳng trọn lời.
0: Trời

0: gì thì hỏi lẹ lẹ, để em còn đi về nữa đó nghe.
1: Tiếng cười thay tiếng nói, lời vui thay tiếng chào, luyện trong đều tạo. Để rồi nghe dân dương, khi hai người bạn ấy có cô em là nàng. Mời em vào quán nhỏ gió yêu yêu, dằn mắt hạt mưa buồn.
0: Đưa anh sang sông thăm vườn trái ngọt, xuồng nhỏ bập bền rẽ sóng Tiền Giang. Hai đứa ngồi trên xuồng mái đuôi tôm, mưa lất phất nhạt nhỏ trên xóm dân. Mười ngón tay tìm nhau trên lối mộng, tình đã nặng tình trong rộng trời cao.
1: Thế rồi.

Anh đứng cạnh em bên góc chôm chôm cuối mùa chinh ẩn. Nhìn tóc em bay gió giận ma thấm tình đầu tiên.

phải chờ anh cậy người mai mối đến tận nhà nàng để lễ và cầu hôn. Tình ai đó đừng như làng sóng lạc, theo thủy triều mang mát chảy về xuôi. Nhìn em sao xuyến hồn anh, hương bàn tay nhỏ thường đôi má hồng. Mùa xuân năm sau khi vườn chôm chôm chín rộ, khiến kẻ đợi chờ chính nhớ mười mong. Ngày lại ngày mỏi mắt ngóng trông, khi đò cập bến bên kia bờ Mỹ Thuận. Cô gái nhỏ không son không phấn, nắng tô hồng cho đôi má thêm duyên. Cuối thu rồi trời sắp vào đông, mà sao người năm trước không nhớ lời hẹn ước. Xin đừng để tình em phiêu bạc như cánh bèo trôi trên sóng nước lòng hồ. Rồi.

0: này lắm nè.
1: Trời ơi, đừng qua, đừng qua mặt chỉ ha.
0: Không biết hôm nay anh Sơn nhà mình có nghe không?
1: À, anh Sơn không? Dạ. Anh Sơn thì không muốn nghe nè, anh nghe được. Có thể là
0: có lần anh nghe đó em, thứ hai anh nghe gọi em đó.
1: Dạ, có hôm thì anh nghe, có hôm thì nhưng mà thứ ba là anh không bỏ.
0: Ngày mai cho anh bài đặc biệt nữa cho anh nghe cho đã luôn.
1: Trời, anh Sơn là nhất rồi nha.
0: Ừ, cháu cho anh nghe ké.
1: Cháu cho anh nghe ké.
0: Còn chú Thành mình không dám nói nha, chú Thành lớn rồi mình phải tôn trọng chú Thành, mình không dám đùa.
1: Ôi, chú Thành cũng vui tính lắm nha.
0: Thôi, không dám. Rồi chú Thành nghe thôi, chứ không dám nói chú Thành nghe ké.
1: Dạ. À, hôm...
0: chỉ dám là chỉ dám chọc Út Sơn thôi, Út Sơn thôi.
1: Út Sơn, Út Sơn luôn đi. hôm rồi đó, anh cho nó ảnh viết cái bài thơ mà ảnh không có giấu, em đọc không có được.
0: Ừ.
1: Trời ơi, đâu có dễ đâu mà thơ ảnh làm quá giỏi luôn, sao mình đọc vậy ra. Xong rồi, à, anh có viết trở lại, chắc nếu mà có giờ thì em đọc, hoặc là
0: để ngày mai đi em nó họp thôi.
1: Dạ. À, nhưng tại vì anh nói là anh, cái nhường là nhường, hôm bữa là nói hôm thứ hai đó.
0: Ừ.
1: À, bây giờ mình có chị Nga, có chú Thành, có anh John rồi nha. À,
0: Út Trân hạng ba, Út Trân như là chị ha.
1: À, Út Trân vào cuối đâu.
0: Thương quá Út Trân ơi.
1: Dạ, rồi em cảm ơn anh chị nha. Đấy. Lắng nghe Hồng Ánh trả lời. Dạ.
0: Rồi, rồi.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, bài hát của anh chị Diệu Kim hát đó thì người đầu tiên là chị Nga. Chị Nga nói rằng là bài này anh chị Diệu Kim hát trả nợ cho anh Sơn đó, Hồng Ánh. Bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm của tân nhạc của Giao Tiên, vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Sau đó thì chú Thành nói rằng là Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm của Giao Tiên và Viễn Châu. Thì cũng đúng. Và anh Úc John cũng trả lời là Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, tân nhạc của Giao Tiên, vọng cổ của soạn giả Viễn Châu qua tiếng hát Diệu Kim. Rồi, Hồng Ánh thấy chắc là đúng rồi đó, tại ba người hầu như là trả lời giống nhau hết rồi. Để xem có cô Úc không, cô Úc có thường thường cô Úc cũng trả lời nữa. Cô Úc hỏi hôm nay có chương trình dân ca và vọng cổ không, Hồng Ánh nói có. Và lúc cô gọi là Hồng Ánh cứ sửa máy, sửa tới, sửa lui. Cô ơi, chương trình của mình đang diễn ra nha. Rồi, Hồng Ánh... hôm nay, cô chú Úc Hương có nhắn cho Hồng Ánh là hát bài thánh ca lễ ngày Đức Mẹ hiện ra Fatima 109 năm. Lời mẹ nhắn nhủ. Vâng, mà hôm nay là giờ dân ca và vọng cổ, thánh ca. Thôi cô, nếu mà cô chú hát cũng gọi vào được luôn nha, Hồng Ánh nhận luôn nha. Còn vâng, rồi số điện thoại của đài mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Cái lý do mà Hồng Ánh nhận luôn là tại vì bài hát nó đúng vào ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 109 năm lời mẹ nhắn nhủ, Đức Mẹ Fatima hiện ra đó thưa quý vị. Đây là một cũng là đặc biệt đúng ngày luôn. Vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại của mình thì đã quá quen thuộc rồi.

0: Hello, Hồng Ánh nhà điện thoại đây.
1: Hello, cô Út nè, Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, nãy giờ cô Út có gọi không?
1: Có.
0: Vậy hả cô, cái điện thoại của nhà mình nó bữa nay nó trục trặc đó cô. Dạ.
1: Thì cô thấy Hồng Ánh phát giọng cổ, cô biết chắc trục trặc rồi đó mà. Không biết là phát lại hay là sao.
0: Dạ, Hồng Ánh trả lời ngay có. Chương trình đang diễn ra. Rồi.
1: Hôm nay cô Mến chào Hồng Ánh trong chương trình Dân ca giọng cổ. À, theo Hồng Ánh từng rồi có gợi ý cô hát Nắng lên xóm nghèo đó, hôm nay cô đóng góp với ca khúc Nắng lên xóm nghèo của Phạm Thế Mỹ.
0: Rồi, Nắng lên xóm nghèo
1: bây giờ mời Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả cùng nghe.
0: Dạ.

hát này cô thương tặng đến Hồng Ánh, kế đó cho các nghệ sĩ dân ca giọng cổ cùng các cô chú phụ tá trong chương trình đối nhạc của Hồng Ánh, và tặng tất cả quý khán giả đang nghe đài.

0: Vâng. Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô chú. Cái bài hát này rất là sôi động ha.
0: À,
1: nắng lên xóm nghèo, dễ thương quá.
0: Tại vì mình hát cái này cái mình nhớ xóm nghèo hồi một thời hạnh phúc ở dưới quê.
1: Nhưng là nghèo nhưng mà hạnh phúc hả?
0: Dưới ánh nắng với những buổi chiều, nhìn đàn chim bay về tổ, rồi những đêm mưa rã rít ngồi trong đèn học.
1: Dạ.
0: Hồi xưa mà ở dưới quê là thích ra ngoài đồng á.
1: Dạ.
0: Với hồi xưa hồi còn nhỏ đó, hồi lúc mà 9-10 tuổi đó, trong trường học có dạy cô múa cái bản này, non lá.
1: Ngày tụi xưa là đúng rồi, ngày xưa lá. Mà trong mấy cái bài này là một trong những bài mà được mình có thể tập múa được cô ha.
0: Ca khúc quê hương hay ha.
1: Hay là bài về thôn quê ha.
0: Về thôn xưa ta hát khúc quan ca.
1: Đúng rồi, về thôn đó. Xưa đó.
0: Với lúa mùa diễn thắm nữa không anh?
1: Dạ,
0: tình thắm sao mái đôi anh đang buồn lạ lưới đó.
1: Dạ, rất là dễ thương. Hồng Ánh
0: thấy
1: ở miền Nam có vẻ
0: bao la anh nắng mai đầu gần lăng dần tới đồng xanh.
1: Dạ, cô chú thấy rằng là miền Nam á có vẻ nó trù phú và nó làng quê ruộng lúa mênh mông
0: đúng rồi,
1: ha.
0: Miền Tây mình ở đúng
1: dạ.
0: Rồi.
1: Dạ. Nó cũng
0: có cái bài hát mà nó hát về miền Tây mình đó Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Họ khoan rằng chúng em là gái Cù Long á. Cái cấy mong mùa tốt cho nhiều bông gạo
1: cái bữa nào cô hát đi bữa nào cô hát cái bài đó đi
0: từng sao nha
1: để Hồng Ánh cũng chờ quý vị cũng chờ nha
0: dòng Cửu Long á.
1: Dạ
0: mình hát về Cửu Long của mình.
1: Vâng rồi Hồng Ánh cảm ơn cô nha.
0: Cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Dạ chào cô. Dạ anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời giùm cho em ha. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng thấy là gần hết giờ rồi. Hồng Ánh mở đầu với Tàu Đêm Năm Cũ của Trúc Phương và Viễn Châu, mấy nhịp Cầu Tre, cô Hoàng Thi Thơ, Tân Cổ, đó thực bài Tân Cổ, qua tiếng hát của Vũ Linh và Phương Hồng Thủy, rồi Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi và Cô Út Thì Nắng Lên Sớm Nghèo của Phạm Thế Mỹ. Còn anh chị Diệu Kim thì có phải là Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm không? À vâng, rồi. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha.

0: Hello.
1: Em ơi, chờ cô 6 miếng đi em.
0: À, thì Hồng Ánh đang chờ, nhưng sao nãy giờ cô không gọi?
1: Cô gọi nãy giờ không được đó em.
0: Không biết sao, hay là lúc đầu đó.
1: Chờ cô miếng đi, chờ cô miếng đi, cô đang
0: rồi, à, chị trả lời giùm cho em đi.
1: Trả lời cho em hả?
0: Dạ.
1: Tin vui, tin vui.
0: Tin vui. Bằng rút xì.
1: Tên nhà cửa Giao Tiên là giọng cổ của bác Diễn Chồng.
0: Đúng không? Trời ơi. Bài này Hồng Ánh cũng là thầy bói đó, đúng không? Thế là bài này là ba vị này thế nào cũng trúng hết rồi.
1: À, chú Thành đầu hả em?
0: Dạ.
1: Chú Thành dẫn đầu.
0: Chú Thành, alo, chị Nga.
1: Ô, chị Nga đầu.
0: Chị Nga đầu chị tiên rồi tới chú Thành. Út cho là Như á.
1: Cho nơi thương chạy phải sao hả cưng?
0: Dạ. Chị Nga là
1: chú Thành với chị Nga.
0: Dạ, chị Nga rất là hay, chị nói là bài này hát tặng cho trả nợ cho Út cho anh Sơn đó.
1: Hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị Nga nha, rồi cảm ơn chú Thành.
1: Em cho chị nói với Út miếng coi. Út ơi, cho Dự Kim yêu cầu Út hát cái bài Nắng Lên Sớm Giàu nha.
0: Không có sống nghèo nữa.
1: Không có sống nghèo nữa.
0: Mình có sống giàu không?
1: Ý mà lộn, không phải vậy. Cho Dự Kim yêu cầu Út hát. Út hát cái bài Đêm Đô Thị.
0: Đêm Đô Thị là cái bài đó để cho hát ngày thứ ba chứ.
1: Thứ ba đúng rồi. Thứ ba thì yêu cầu chừng nào Út kiện Út hát cũng được. Út hát bài đó hay lắm. Anh chị tập không được em.
0: Dạ, nhanh phải không?
1: Bài này lắm mà tập không được. Út có hát một vài lần rồi.
0: Dạ, anh chị Dự Kim yêu cầu bài Đêm Đô Thị mà
1: đêm
0: hát vào ngày thứ ba ha nha.
1: Tối mai nha Út nha. Không được thì tuần nào cũng được hết. Nếu sau mai thì tốt.
0: Rồi em cảm ơn anh chị nha.
1: Hát hay nha, rồi Út Dự Kim thấy chú khô qua nha.
0: Từ đây mà gửi qua tới Canada đó nha.
1: Chú sống và chú thành và đáng chịu.
0: Thấy qua là chụp liền đó.
1: Rồi Dự Kim cảm ơn quý phụ tá. Cô Liến chia tay, mình hẹn gặp nhau trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố vào lần tới.
0: Dạ.
1: Sức khỏe, Dự Kim xin chào.
0: Rồi, cảm ơn anh chị.
1: Rồi.
0: Dạ. Em. Vâng, thưa quý vị, anh chị Dự Kim đã trả lời. Và ngày hôm nay thì chúng ta có ba vị đố đều đúng hết, thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Dạ, chào Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Chào cô hát cho cùng đấy.
0: Dạ. Vâng, hôm nay đúng là ngày hôm nay luôn hả
2: dạ,
0: cô?
2: Dạ, đúng ngày nay, đúng đó, thì cô mới hồi kêu hỏi trước cho cô hát.
0: Có hát được hay không đó mà cô hỏi, dạ. Dạ. À, Hồng Ánh thấy thường á là mình để cho ngày thứ ba, nhưng mà
2: dạ, đúng rồi,
0: nhưng mà hôm nay đúng vào ngày này luôn thì thôi mình hát.
2: Hồng Ánh,
0: dạ.
2: Hồng Ánh hỏi cho cô hát. Hát mẹ mà.
0: Dạ.
2: Cô đặc biệt lắm, Hồng Ánh cô qua bệnh hai lần cô rất thương lắm, Hồng Ánh.
0: Con nhiều
2: lắm đó, Hồng Ánh ơi.
0: Dạ.
2: Qua Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Đỗ Đức nè, Đức Mẹ Audi Rupe nè. Ôi, cũng một Đức Mẹ nhưng mà mỗi chữ hiện ra đó, cầu nguyện đó, chữ hết trơn vậy đó.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi bài dạ. Hát có tên là
2: Lời Mẹ Nhắn Nhủ.
0: Lời Mẹ Nhắn Nhủ rồi. Hồng
2: dạ,
0: Ánh mời
2: nha.
0: Cô chú nha.
2: Dạ, Hồng Ánh hát luôn nha.
0: À, con chung, dạ.
2: Xin gửi tất cả quý vị đang nghe chương trình của Hồng Ánh và gửi cho bạn này Đức Mẹ mang ơn mọi sự lành, ai được xin cái gì cũng được hết trơn á. Không
0: dạ.
2: Chỉ là không phải có được liền nhưng mà từ từ được hết Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, mình dạ, xin thì đó. Được mà.
2: Dạ. À. Cô đi qua bên này. Và mẹ Audi Rupe đó, cô Bỉnh đó.
0: Dạ.
2: Yeah. Trên đường đi đó chắc không được quá. Qua bệnh, cô không có đi qua mới một tuần lại, không có gì hết trơn hết rồi.
0: Dạ. Dạ. Yeah. Yeah.
2: Cô tưởng cũng phải nằm ở trong nhà, ở hotel rồi.
0: Ngồi
2: mệt hết trơn.
0: Nói vậy, dạ mà hình như là cô đi hai lần phải không?
2: Dạ, cô đi đi Đức Mẹ Fatima thì hai lần. Fatima với Lùn Đức, còn Audi Rupe là một lần.
0: Bây giờ mà đi nữa chắc không biết đi nổi không cô ha?
2: Không muốn đi nữa mà cô biết cô không dám đi, chứ đi thích lắm Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Đi mình cứu gì lắm. Đi, đã đụng tại
0: nếu mà mình còn sức thì mình đi thôi
2: dạ,
0: cô.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Thôi bây giờ cũng lớn tuổi rồi, thôi tôi nói con cũng đi gì lắm Đức Mẹ ơi, nhưng mà thôi con lớn tuổi rồi. Sợ đi cũng sợ đó mà, đó đi là bệnh mà. Đi mà bệnh, trời cũng có bệnh gì hết trơn rồi.
0: Thì đó, nếu vậy thì mình đi lần nữa đi.
2: Mà bây giờ COVID nhiều quá, sợ quá, cô sợ quá.
0: Lại bị COVID nữa hả cô?
2: Con đó, con đó, con khách của con đó, con đã đi hồi năm rồi nè, đi máy bay. Đi lên trễ bị COVID rồi, giờ về, ba ngày sau đem xác về nè.
0: Ôi trời, ghê vậy.
2: Trời, rất ôi sợ, đi hai vợ chồng, hai đứa con.
0: Hồi nào cô?
2: Đi hồi năm rồi.
0: À, bị hồi năm rồi, chứ năm nay đâu có nữa đâu.
2: Nhưng mà còn dài dài đó.
0: Vậy hả? Sợ hả?
2: Dạ. Vậy đi máy bay. là nhất là những người mà có bệnh nó rồi đó, nó hết.
0: Người ta gọi là có bệnh nền á, là
2: dạ,
0: đi
2: rồi
0: là...
2: cái là nó hết, cứ tay đi tới lại hoài, không không bao giờ chấm dứt hết trơn.
0: Ồ, vậy
2: có ba người bạn có, con của ông nằm ở cây dưa, nó chút xíu, cây dưa rồi nó đâu bị cái đó, giờ nó về hưu luôn rồi á. Vì vậy nó hết, trong 3 tháng hết cây cơ trở nữa, nên nó ở nhà luôn rồi. Giờ cây dưa trả cho nó hết trơn rồi.
0: Vậy hả cô?
2: Không ai ơi, sợ đó.
0: Rồi bây giờ con mời cô chú
2: nha.
0: Nhà
2: Hồng Ánh gửi tặng tất cho gì trên trang nghe chương trình Hồng Ánh tất cả mọi nơi. Xin biết mẹ mời ơn lành cho được mọi sự lành hết vậy đó.
0: Dạ cảm ơn cô chú.
2: Dạ. Hồng Ánh hát luôn với cô nha.
0: Dạ, dạ con hát theo.
2: Dạ.
3: Ok ông Hương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
0: Dạ con chào chú. Đúng là ngày hôm nay luôn Đức Mẹ Fatima.
2: Dạ mẹ mời ơn lành cho chúng con nhất là nước Mỹ con đang lộn thế giới đang lộn xộn quá xin Đức Mẹ ban ơn lành cho chúng con. Dạ.

0: mê rồi. Xin chúc
1: hay
0: chồng
1: quá, cô chú hát hay quá.
0: Nghe chương trình cho Đức Mẹ ban ơn cho được ngồi siêu lành tất cả hết.
1: Dạ.
0: Cũng, dạ. Cô xin dò Đức Mẹ dễ sợ lắm không anh?
1: Dạ.
0: Cái gì cũng được, không có liền nhưng mà từ từ được hết trơn rồi Hồng Anh ơi. Cô nói thật á.
1: Dạ, con cũng thấy như vậy, con cũng con được như vậy. Dạ.
0: Có gì cũng được liền nhưng mà nó lạ lùng lắm.
1: Ừ.
0: Nó sao mình nói gì nhiều người kia người ta không tin đó. Nó có thật đó. Ừ. Cô đi qua Âu Đức Biên vậy. Hồi cô Tuấn nó nằm nhà chồng nổ teo đó mà tụi Đức Mẹ cái đi luôn nguyên từng lễ đi vòng vòng đi can cua đi tùm lum hết đang đi tua từng lễ đó không anh.
1: Dạ mà không sao hết,
0: không có gì hết trơn chú. Dạ.
1: Mà lúc đi thì cô sợ quá,
0: không có bệnh.
1: Dạ.
0: Cô không được khỏe.
1: Ừ.
0: Mà trả tiền vé 2,000 một vé nói là không có trả lại đi không đi được rồi bỏ. Cô nghĩ thôi chắc sao thôi kệ bỏ là giờ đó
1: gắng đi chứ.
0: Đi luôn. À, đợi cha nhà thờ làm phép cho băng phát lành cho cái thì mới mày đi khỏe đó, mày ở sao đâu đi đó.
1: Dạ.
0: Đến đường cầu cho Đức Mẹ nữa cho con đi. Ơi, đi qua mới đẹp lắm không anh ơi.
1: Ừ.
0: Nếu con muốn đi nữa nhưng mà sao cô biết được, cô sợ chứ.
1: Đi đi cô, con nghĩ không sao đâu. Nếu cô chú mà có sức còn vẫn còn được mà. Đi mà một đi. Mình thì ngại chứ còn nếu đi hai người thì nâng đỡ nhau đâu có sao đâu.
0: Đi tour. Nhưng mà mình lớn tuổi quá mà cái gì nó cũng cho mình đi nhau hả? Đi chú giờ đã trên 80 đi nó cũng mấy đó.
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ đi tour đó, đi tour mà lần 40 người 500 người lần. Thích lắm, đi thích gì lắm cô đi. Đi được 7 chuyến đó, đi tour đó.
1: Dạ.
0: Yeah. Giang đã, hay là không đi ren thì ôi giờ nghĩ là trời ơi con tạ ơn chú muốn rằng
1: cũng đã đi được rồi. Nhiều rồi ha.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cô, để trả đó cô rồi thẳng trước cho con á. Chú ơi con vô chỗ Đức Mẹ ở đây Fatima, con ngồi trong đó trời ơi cứ kia nghe đơn gần con ngồi khóc quá trời á. Mấy bạn nói tại sao thế nói trời ơi bởi vì không tôi hồi nhỏ tôi đi học á lớp gì tôi được cái kẹt nên mấy bạn cho Đức Mẹ hiện ra thì Fatima đó nói chú ơi rồi bây giờ con mới được tới đây. Cái con ngồi có nhớ lại con ngồi có khóc khóc mà cũng mừng á.
1: Dạ.
0: Chú ơi không về con được về đây Đức Mẹ ơi.
1: Ước mơ là được rồi đó.
0: Dạ.
1: Đó là con ngồi xúc động quá cô ha.
0: Dạ. Trời khóc ngoan vậy bà kia khóc theo cô nữa đó.
1: Khóc cho niềm vui khóc cho hạnh phúc mà.
0: Dạ.
1: À.
0: Vâng,
1: con cảm ơn. Ồ, con nói là cô chú lát nữa nghe nói về cái cây mồng tơi nha, miền Tây mình nhiều lắm. Hôm nay trong cái tâm tình này cái Hồng Ánh muốn nói chuyện về cây mồng tơi.
0: Cây mồng tơi của Nhật nè. Cũng được.
1: Dạ.
0: Cái nóng nó
1: ngon lắm á. Dạ.
0: Em ăn nhiều quá chục có ớn quá à.
1: Vậy hả? Cô trồng được hả?
0: Dạ dễ trồng lắm, họ không bỏ nó hai dài trên chân tường rồi đó.
1: Dạ.
0: Quá trời vậy. Quá trời dục con ngát con ăn nữa. Con dỗ dục hết trơn rồi.
1: Ờ. Vậy á.
0: Em ăn quay đâu cho. Ngon lá bự chán vậy, ngon lắm.
1: Dạ, con biết mà, nhà con cũng có. Rồi, con cảm ơn cô chú nha.
0: Cảm ơn lắm, chúc Hồng Ánh khỏe, chính Đức Mẹ ban ơn cho. Hai vợ chồng được ngồi sự đành hết trơn nha, Hồng Ánh. Mẹ ban ơn dù lắm.
1: Rồi, con cảm ơn cô chú.
0: Đức Mẹ nha.
1: Dạ.
0: Cô cảm ơn dù lắm.
1: Dạ.
0: Chào. Dạ.
1: À, vâng thưa quý vị, đến đây thì ông Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Ông Ánh cũng chờ mà không thấy cô. Chắc là cô Sáu. Để ông Ánh coi có đúng không. Hello.
2: Chào ông Ánh này à.
1: Dạ.
2: Mỏi mòn ông Ánh ơi.
1: Dạ hôm nay hình như là cái điện thoại mình nó bị trục trặc đó cô.
2: Tôi gọi số
1: suốt
2: gọi
1: luôn.
2: Quá trời lâu.
1: Dạ. Cô gọi, gọi số nào lâu. Cô gọi số nào trước. 6410 hả?
2: Không được, không được, cái bỏ qua rồi số chín người ta đang ta hát xong rồi đó, gọi rồi không được luôn.
1: Cái này cô Úc Hương vừa hát xong cái là con bắt điện thoại cô ngay luôn đó.
2: Hồi nãy gọi số 10 gọi đã được không được, qua số 9 thì đã được không được, là số
1: 10. Mà con cũng chờ nó không biết cô có gọi vô nữa không? Tại nãy anh chị Diệu Kim có nhắn ở trên đài đó. Dạ.
2: Đã rồi tính không hát nữa chứ.
1: Bây giờ mình hát không?
2: Gọi được rồi thì ngồi ăn cho hát không?
1: Thì mình hát đi, mình hát bài gì?
2: Bữa nay cô Sáu hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
1: Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
2: Toàn cổ. Bữa nay cô Sáu tặng hết tặng con mình nha Hồng Ánh.
1: Rồi.
2: Đấy rồi, không có tặng nhiều người, một nói từ tên lâu ha, tặng Hồng Ánh. Bà con và tặng luôn tất cả, mời bà con nghe nha.
1: Dạ, con cảm ơn cô. Rồi bây giờ cô hát đi nha. Đêm mưa nhớ mẹ.
2: Đêm mưa nhớ mẹ. Sao hát luôn hả? Đêm nay nghe tiếng mưa con đầy nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Người ai con đi xa gia đình, tôi cô thân một mình nơi xứ lạ. Đêm nay nghe tiếng mưa lầm, con sao nức nở, tuổi thân con thành

đêm bao nỗi niềm tung khắc phai. Ngày tiếng con đi tìm tương lai nơi xứ lạ, nước mắt tuôn rơi lời

Đường thân sống xa nhưng mẹ muốn đi chồng. Qua mấy chèn lê qua cánh đồng lúa đỏ nhớ lắm.

一点梦里的东山。

đừng lắm lỗ câu á, con ngủ cũng thằng chậm. Mẹ vẫn như sen thơm ngát giữa ao trầm, con chưa đủ lớn đã âm thầm sao mẹ vì dưỡng não tơ tầm, con đơn lẻ người ta bỏ mẹ một mình ra chàng cứ trôi qua bạc nổi nhớ thương nên tuổi già dương lên tóc. Cứ mỗi đêm mưa là mỗi lần con bật khóc, đường đất mùa này mẹ có nhọc gì.

老一黑上眼浓苗老不送真头痛要装傻傻瓜没人冒蓝人他们能在找么

tiếng mẹ ơi đau thật.

chính nhất là một tình đã ánh sáng tình qua. Mẹ ơi, câu hát ca dao mãi ngọt ngào trong lời ru của mẹ. Từng giọt mưa đêm thâu nỗi lòng, con trẻ gợi nhắc yêu thương rằng

山头，外月多高高飞，见门门的人会有好多更秀才能找一封安，这人少老有爱爱好看人满当干，可努满生光冷眼。

bớt mãi ở tận đông. Ngày được nghe câu hát ru con trong mái tranh lăng lừng nơi thắm đồ.

0: dẫn bài thơ to.
1: Hay quá cô ơi. Dạ.
0: Cô ho quá trời.
1: Con có nghe cô hơi ho nhưng mà may quá không sao hết, ho nhẹ thôi.
0: Cô có cái mắt ho.
1: Mỗi lần mà mình nếu như mình ho giống như lần này đó, cô thấy không, khi cô muốn ho cái mình để cái mình để miệng của mình xa cái điện thoại đi, mình khờ khờ để khỏi bị ồn đó. Lần này dạ không nghe máy. Dạ rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ, cô Sáu cũng cảm ơn ông Ánh.
1: Dạ, rồi chúc cô một buổi tối bình an. Hồi nữa cô nghe con nói về cây mùng tơi để mà mình nhớ nhà nha. Nhớ
0: dạ,
1: Việt
0: dạ,
1: Nam.
0: Tôi,
1: nhà con ở Việt Nam. Trời ơi, nhà con ở Việt Nam trồng nhiều mùng tơi lắm. Dạ.
0: Bây giờ có mà còn con que hay que là nông hơi lớn.
1: Ở đây á hả cô?
0: Dạ.
1: Mùa này mình trồng được cô ha. Nhưng mà đến mùa đông là nó dạ đông, mùa đông cái là nó rủ xuống hết. Dạ. Rồi con chào cô.
0: Rồi cô Sáu chào, anh chào hết quý vị khán thính giả nha.
1: Dạ, hẹn gặp lại cô nha.
0: Nghe cô hát.
1: Dạ.
0: Cô Sáu bye bye tất cả mọi người ha.
1: Dạ, rồi con chào cô đây. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay với dân ca và vọng cổ. Quý vị chia sẻ cùng với Hồng Ánh, rồi Hồng Ánh gửi cho quý vị nghe những bài hát dân ca, những bài tân cổ, giao duyên. Rồi quý vị thính giả, nghệ sĩ gọi vào hát cũng như là đố nhau. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã làm cho tiết mục này càng ngày càng ý nghĩa hơn nữa. Chúng ta dù là xa quê hương nhưng mà chúng ta vẫn không quên được những câu dân ca, những câu vọng cổ, phải không thưa quý vị? Giống như là ở Mỹ này có nhạc mà country á thưa quý vị. Rồi Việt Nam mình thì có dân ca vọng cổ. Vâng, Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Tiết mục này ngày hôm nay Hồng Ánh muốn nói về mùng tơi. Và thưa quý vị, một bài hát được nhạc sĩ Hàng Châu sáng tác, Mực tím mùng tơi, qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lan và Thế Sơn. Rất là dễ thương, phải không thưa quý vị? Nói đến mùng tơi, hầu như là chúng ta ai cũng có một cái kỷ niệm, một cái gì đó rất rất là quen, rất là thân. Và thưa quý vị, thân thương lắm, bởi vì cái rau mùng tơi nó vừa tốt cho sức khỏe, mà nó lại là dễ trồng. Mà nhất là miền quê của mình, Việt Nam của mình, thì cây rau mồng tơi cũng không có xa lạ gì đối với chúng ta. Người Bắc, người Trung, người Nam, chúng ta đều ăn canh mồng tơi hết, phải không thưa quý vị? Còn hôm nào mà không muốn ăn canh thì quý vị cũng có thể luộc lên, xong rồi mình chấm chao, mình ăn cũng ngon. Mồng tơi nó rất là dễ ăn và nó có vitamin E và vitamin C nữa, chất sắt và chất xơ vân vân. Và thưa quý vị, theo như cái loại rau mồng tơi á, người ta nói là ăn nó giúp cho mình thanh nhiệt nè, rồi nhuận tràng nè, hỗ trợ về hệ miễn dịch nè, và bảo vệ được mắt của mình nữa. Tuy nhiên mà ăn rau mồng tơi đó thưa quý vị, thì tùy theo mỗi người, có những người thì lại nói rằng là mồng tơi nó có cái chất nhớt, không thích ăn. Nhưng mà Hồng Ánh thì Hồng Ánh lại thấy dễ ăn. Cứ hôm nào mà có một cái tô canh mồng tơi á, là ăn cơm nó dễ lắm thưa quý vị, không cần phải nhai. Chỉ có ăn canh rồi nuốt luôn thôi. Và nếu như nói như vậy thì cũng không được tốt, phải không? Chúng ta phải nhai kỹ hạt gạo, hạt cơm. Hạt cơm chúng ta phải nhai kỹ, chứ không phải nhờ rau mồng tơi nó trôi, nó nhớt rồi chúng ta nuốt là cũng không được. Mà nói đến tại sao, quý vị có thấy rằng là tại sao mà ngày xưa đó mình thấy thường là rau mồng tơi người ta hay trồng sát hàng rào, hoặc là trồng để cho nó làm hàng rào luôn thưa quý vị. Như Hồng Ánh vừa nói là mồng tơi là một cái loại rất là quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình người Việt chúng ta. Và chúng ta cũng có bao giờ thắc mắc là tại sao mà ông bà thường gieo cái mồng tơi dọc theo mấy cái hàng rào thay vì là giữa vườn không? Hóa ra đó không chỉ là cái cách tiết kiệm diện tích đâu quý vị, mà nó còn là kinh nghiệm canh tác rất là thông minh của ông bà mình nữa. Và mồng tơi là một khi mà gieo nó như vậy đó, trong những cái khu vườn quê á, thì bên cạnh cái hàng rào tre nè, hay là người ta chúng ta thường bắt gặp là những cái dây mồng tơi nó xanh mướt, nó leo quấn quanh các cọc, hoặc là ở những cái mắt lưới, hoặc là những cái nơi nào nó rất là dễ trồng thưa quý vị. Mồng tơi nó leo, nó trèo, nó rất là dễ. Và đó là một trong những cái hình ảnh rất là quen thuộc, đến mức mà nhiều người xem là cái điều hiển nhiên. Chỗ nào mà trồng được thì cứ trồng thôi, mồng tơi nó vẫn sống. Và thực tế là cái việc mà trồng mồng tơi sát hàng rào á, mình tận dụng cái cách để cho nó sinh trưởng, nó leo dễ ở trên những cái cây hàng rào đó, rồi chúng ta cũng tiết kiệm được cái thời gian chăm sóc nữa. Và quý vị thấy không, mồng tơi mình tưới nước ha, rồi mình hái xong rồi một tuần sau quý vị ra là quý vị lại thấy là đầy cả một cái hàng rào nữa rồi. Và thưa quý vị, nhà của Hồng Ánh á, Hồng Ánh cũng trồng mồng tơi ở Mỹ nha, chứ không phải ở Việt Nam. Việt Nam thì mẹ của Hồng Ánh trồng nhiều lắm. Còn ở đây á, Hồng Ánh cũng trồng, mà Hồng Ánh trồng hai loại thưa quý vị. Mồng tơi Việt Nam của mình, Hồng Ánh đi chợ Việt Nam, đi chợ thì thấy có đôi khi có những bác lớn tuổi, những cô, những dì, những bác á, ở nhà có được những cái chậu rau á,
Xong rồi những cái hôm mà nhóm chợ cuối tuần khu Việt Nam của mình đó thì các cô bác mang ra bán, thì Hồng Ánh cũng mua vài chậu. Quý vị ơi, dễ, rất dễ sống lắm, vài chậu thôi mình về mình trồng là năm sau là thôi nó nhảy không biết là bao nhiêu mà nói. Rồi Hồng Ánh cũng mua được cái cây mồng tơi Nhật á, thưa quý vị, nó cũng tốt lắm và dễ trồng lắm, rồi nó leo, rồi nó xanh xôi nảy nở, và như thế là cái vườn của Hồng Ánh bây giờ ở đâu cũng, ủa sao có vài chậu mồng tơi nó nhảy tùm lum hết. Và khi mà nó thích nước á, thưa quý vị, khi mà mình chịu khó mình tưới nước thì tuần này mình hái là tuần sau mình chuẩn bị mình lại hái tiếp nữa, lá nó lại ra rồi, những cái lá mà vừa rồi nó non mà mình chưa hái đó thì là tuần tới đó, là bắt đầu nó to ra đó. Và mồng tơi là cái cây, là cái dây leo, nó càng có cái chỗ nào mà nó bám càng nhanh càng dễ thì nó phát triển càng tốt. Khác với nhiều cái loại rau khác, mồng tơi nó có cái thân mềm dài và nó phát triển theo cái dạng dây leo, nó cứ bắc dòng qua nhánh này qua nhánh kia, nhiều khi đó thưa quý vị nó leo lên cả những cái cây từ phía xa, nó vươn cành và nó đi rất là xa. Nếu mà trồng giữa luống mà không có cái điểm tựa đó thì cái thân cây mồng tơi nó bò sát mặt đất. Cái điều này khiến lá của thân nó dễ bị bám bùn đất, và khi mà chúng ta đi đến lúc mà chúng ta muốn hái đó thì nó cũng khó hơn, phải không? Rồi nó cũng dễ bị sâu bệnh nếu mà nó leo ở nằm ở trên mặt đất. Cho nên khi trồng mồng tơi thường là mình cho nó leo trên hàng rào, hoặc là quý vị nào mà kỹ lưỡng hơn nữa thì có thể trồng trong chậu rồi cái làm cái giàn leo cho nó. Như vậy là chúng ta có mồng tơi ăn thoải mái, thưa quý vị. Chỉ cần chúng ta gieo cây sát chân hàng rào, mồng tơi sẽ vươn lên bám vào các nang tre hoặc là mắc lưới mà không cần chúng ta phải vất vả gì hết trơn á. Còn nếu mà chúng ta muốn cho nó đẹp mắt hơn thì quý vị có thể làm cái giàn cho nó leo, không sao hết. Ở đây mà một cái ngày trời nóng mà chúng ta trời mát mát nóng nóng, trời vừa vừa, mình có một nồi canh mồng tơi mình ăn nó cũng ấm lòng, phải không? Còn nếu mà trời lạnh lạnh ăn nồi canh nóng mồng tơi thì thôi quá ngon rồi. Và thưa quý vị, ông bà chúng ta luôn có thói quen là sử dụng từng cái khoảng đất trong vườn, những cái luống đất rộng thường là dành cho rau cải, rau muống nè, quý vị trồng, hay là quý vị trồng đậu, trồng cà, hay là các cái loại cây mà ngắn ngày đó. Trong khi đó thì phần đất sát hàng rào thì mình dành riêng cho mồng tơi, nó vừa lý tưởng, nó vừa dễ leo, và cái cách làm cho cái vườn của mình nó cũng đẹp nữa, thưa quý vị. Quý vị thấy những cái luống mồng tơi nó leo trên những cái hàng rào á, nó xanh mướt phải không ạ? Làm cho chúng ta cũng cảm thấy vui. Hôm nào quý vị đội nón lá, đem cái rổ, rồi ra ngồi nhặt những cái lá mồng tơi, lựa lá non, vân vân. Ôi, chúng ta lại nhớ về Việt Nam của chúng ta, nơi mà mồng tơi là một cái món ăn, mà món canh, món luộc mà không thể thiếu trong gia đình của người Việt Nam chúng ta. Và thưa quý vị, với cái cách mà làm sao để cho nó nhận được nhiều ánh sáng, thì mồng cây là một cái loại mà mồng tơi là một cái loại cây nó ưa nắng, ưa sáng, và nó sinh trưởng mạnh trong cái điều kiện có đủ ánh nắng và độ ẩm. Quý vị chịu khó hôm nào ra tưới cho nó, quý vị thấy nó leo nhanh lắm. Và khoảng cách giữa các cây đó, chúng ta trồng chúng ta cũng
để cho nó, nếu mà quý vị sợ nó bám qua những cái cây khác mà mình trồng á, nhiều khi nó lớn nó làm những cái cây xung quanh nó bị yếu đi nữa thưa quý vị, nó mạnh lắm. Cho nên tùy ở gia đình của quý vị, cái nơi nào mà quý vị dành cho nó riêng một khu cũng được, cho nàng một cõi thì quý vị cũng có thể thoải mái hơn, không có phải lo là nó bám vào những cái cây khác. Vâng thưa quý vị, còn thu hoạch thì dễ dàng, chúng ta hái liên tục trong nhiều tháng, rồi chúng ta vừa có rau tươi sạch ở nhà, chúng ta hái chúng ta ăn, và cũng tiết kiệm được một số tiền phải không thưa quý vị. Mồng tơi Hồng Ánh thấy cũng không có rẻ đâu ạ. Có những mùa mồng tơi cũng đắt giá lắm. Còn tùy theo, có những lúc thì mồng tơi mình nó dễ dàng hơn. Không không biết họ trồng ở ngoài chợ thưa quý vị, họ bán làm sao mà Hồng Ánh thấy có những cái nhánh rất là to bự, to và dày nữa. Còn ở nhà của mình thì Hồng Ánh thấy nó hay là mình tới đâu mình ăn tới đó, cho nên nó vừa phải. Hồng Ánh thích là trồng từ ở nhà mình ăn thích hơn. Đó là người nói, người Bắc, người Trung, người Nam chúng ta đều ăn mồng tơi. Nhưng mà còn một cái loại rau hôm nào Hồng Ánh sẽ nói là rau đai thưa quý vị. Rau đai của người miền Bắc đó thì cũng là một cái loại mà nó cũng có cái chất nhớ, cũng dễ ăn, ăn rồi cũng ghiền đó thưa quý vị. May mà Hồng Ánh biết được mồng tơi, biết được cái rau đai là từ gia đình của anh Quyền đã chỉ cho Hồng Ánh ăn, và thôi ăn xong rồi tự nhiên còn thích hơn là người bản xứ, người miền Bắc nữa thưa quý vị. Rồi quý vị tưởng tượng một bức tường xanh giúp cho khu vườn của mình mát mắt hơn nữa, ngoài giá trị nào là về thực phẩm, những cái dàn mùng tơi xanh mướt nó còn tạo cái cảm giác cho chúng ta thấy mát mẻ cho cái khu vườn của mình. Và vào mùa hè, các dây leo phủ kín cái hàng rào, nó tạo lên một cái lớp cây xanh tự nhiên, góp phần nó giảm cái bức xạ nhiệt ở cái khu vực xung quanh nữa, và làm cho cái không gian trở nên dễ chịu hơn. Đó cũng là lý do nhiều gia đình nông thôn á thưa quý vị, họ vẫn duy trì cái thói quen là trồng mồng tơi dọc theo hàng rào, dù là hiện nay mua rau ngoài chợ rất là thuận tiện, nhưng mà cây nhà lá vườn chúng ta vẫn thích hơn phải không? Mới ngày hôm qua này thôi thưa quý vị, hôm Chủ nhật á, cái dàn mồng tơi ở nhà của Hồng Ánh á, Hồng Ánh hái mồng tơi Nhật thì trời nắng quá đó thưa quý vị, lá nó muốn héo thì Hồng Ánh tưới nước cho nó, tưới nước xong rồi bắt đầu khi mà nó dịu rồi, bắt đầu nó hút nước rồi đó thưa quý vị, nó cũng mau lắm. Sau đó Hồng Ánh ra Hồng Ánh hái thôi, nó tươi tốt mà nó ngon hết sức, lá non. Cái đó mà mình nấu với lại tôm tươi á thưa quý vị, mình nêm nếm cho tiêu, cho muối, cho nước mắm, rồi mình nấu được một cái nồi canh mồng tơi tuyệt vời. Ăn là ngon, bảo đảm là ngon. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì nó là từ công sức của mình nữa. Và thêm một điều là cây nhà lá vườn, cái gì mà tự mình tậu ra thì mình vẫn thích hơn phải không? Ra sau vườn nhà mình hái rồi vô nấu canh, đi vào nấu được nồi canh thì quá là thích. Cho nên nếu quý vị nào đã có trồng được cái cây mồng tơi rồi thì quý vị thấy là Hồng Ánh nói nó cũng giống như là cái ý của quý vị.

đó là nói về những cái điều cần thiết, nói về cái cây mồng tơi và nói về cái khí hậu của California. Nó rất là lý tưởng để cho chúng ta trồng mồng tơi. Cái vì như Hồng Ảnh nói, cái cây này nó ưa nắng và chúng ta có thể trồng bằng hạt hoặc là chúng ta có thể dâm cành được nữa. Nhưng mà Hồng Ảnh thì chưa có dâm cành, Hồng Ảnh trồng bằng cây. Rồi cái thời điểm mà tốt nhất để bắt đầu gieo trồng cây mồng tơi đó ở Cali đó, thưa quý vị, thì khoảng tháng 4 đến tháng 6, khi mà thời tiết ấm áp, hoặc là chúng ta cũng có thể trồng được quanh năm nếu mà ở Cali mà không có sương giá mấy đó, thưa quý vị. Quý vị trồng trong chậu thì quý vị có thể lê nó, kéo nó vào trong một cái hiên nhà của mình, thì quý vị có thể là ăn được quanh năm luôn á. Và chúng ta chọn phương tùy theo cái cách trồng của nhà mình. Nếu mà quý vị có hạt thì quý vị trồng hạt, còn quý vị trồng cây. Hồng Ánh chưa có trồng hạt mồng tơi ra, thưa quý vị. Trồng cây xong rồi sau đó là nó cứ tự động nó thêm cây, nó đẻ ra cây thôi à, chưa có trồng hạt gì hết á. Và quý vị dùng đất tơi xốp thoát nước tốt để cho cái quý vị trộn với cái đất mà Hồng Ánh hay trộn ở nhà đó là potting mix thưa quý vị, hoặc là garden soil. Quý vị có thể mua ở Home Depot hay là quý vị ở gần Lowe's, quý vị cũng có thể ra những cái nơi đó chúng ta mua đất mà nó tơi xốp về chúng ta trồng. Chúng ta chăm sóc nó bằng cách là mình phải tưới nước, bón phân thì Hồng Ánh không có bón phân thưa quý vị. Hồng Ánh cứ cho cái garden soil hoặc là cái đất mà nó gọi là potting mix đó, thưa quý vị. Như vậy là đủ rồi chứ không có thấy cho phân gì hết. Còn nếu như quý vị nào mà cho phân thì Hồng Ánh nghĩ chắc nó còn tốt nữa. Và chúng ta nhớ là tưới nước đều đặn. Mỗi ngày là quá lý tưởng rồi, mà nếu không có giờ thì cách 2 3 ngày mình tưới, quý vị tưới cho nó đậm đậm một chút thì mình thì nó đỡ hơn. Và mình có thể thu hoạch nó thường xuyên theo cái cách mà mình chăm sóc. Cái gì mà cũng vậy thưa quý vị, người thì mình cũng phải chăm sóc thì lo lắng tỉ mỉ thì người mới khỏe, phải không? Mới khỏe, mới ngoan, mới tốt con cái gia đình. Còn cây mình trồng cũng vậy, bất không phải chỉ có cây mồng tơi thôi, mà bất kỳ cái cây nào mà mình trồng á thưa quý vị, nếu quý vị bỏ tâm sức của mình vào, quý vị chăm sóc nó thì nó mới cho mình được những gì mà tốt nhất, thưa quý vị. Hồng Ánh là người miền quê, người nông dân, cho nên Hồng Ánh rất là thích trồng cây. Đó là tại sao Hồng Ánh cứ mời quý vị nếu mà về Cali thì nhớ ghé Hồng Ánh chơi để quý vị xem vườn cây của Hồng Ánh, rồi xem những cái lớp rau mà Hồng Ánh trồng. Nó vừa vui mà nó lại mang một cái gọi là nó là một cái therapy á thưa quý vị, một cái về chăm sóc sức khỏe hả thưa quý vị. Mình nếu như mà quý vị bị suy nghĩ stress á, mà quý vị ra vườn mình làm á, tự nhiên mình quên cái mình vui, mình quên hết rồi thưa quý vị ơi. Mình gửi gắm nó vào trong những cái gì mà mình yêu thích đó, cho nên người ta gọi là therapy. Hồng Ánh không biết dịch therapy tiếng Việt là gì, và thưa quý vị hình như là nó là chăm sóc sức khỏe đó, phải không? Và làm cho khu vườn của mình có được cái không gian xanh mướt, rồi chúng ta thấy cây cỏ xanh tươi, chim chóc thì líu lo hót, và chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta nó rất là bình an. Vâng, tí nữa Hồng Ánh kể cho quý vị nghe con mèo. Đang nhớ, đang nói chuyện mồng tơi là nhớ tới những cái con vật mà mình thấy được thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh bây giờ mời quý vị lắng nghe nha. Hồng Ánh chọn một bài hát nữa để cho quý vị nghe.

Hồng Ánh chọn một bài cũng là mồng tơi, trái mồng tơi quý vị nha. Chọn tiếng hát Quốc Đạt xin được gửi đến quý vị.

Quý thính giả vừa lắng nghe tiếng hát của Quốc Đạt với nhạc phẩm Trái Mồng Tơi của cô Phượng và Vinh Sử, thưa quý vị. À, trong bài hát này, mồng tơi tím rụng tả tơi, gót son u phiền em vẫn chơi vơi. À, mồng tơi ơi hỡi mồng tơi. Và thưa quý vị, nghèo ngày xưa Hồng Ánh còn nghe cái câu mà người ta nói là thân nghèo rớt trái mồng tơi, hoặc là nghèo rớt mồng tơi. À, đây là một cái cũng là một cái câu mà người ta vẫn thường nói như vậy, nhưng mà Hồng Ánh tìm hiểu thêm thì nghèo rớt mồng tơi nó bắt nguồn từ cái chiếc áo tơi đó, thưa quý vị. Ngày xưa mà người ta mặc đi khi mà trời mưa đó, những cái áo mà đan bằng lá cọ hoặc là lá gối đó, thưa quý vị, chứ không phải là cái rau mồng tơi đâu. Đây là một cái câu mà có nhiều tranh luận. Có người thì nói rằng là nghèo rớt mồng tơi là cái chiếc áo tơi, cái chiếc áo mà phải đan từng cái lớp lá để mà che mưa đó. Còn có người thì nói là nghèo rớt mồng tơi là mồng tơi là một cái loại rau mà nó rẻ tiền mà nó dễ dàng nhất để mà người ta có thể ăn mua trồng ăn, thưa quý vị. Thân nghèo rớt trái mồng tơi, thôi đành dở mộng buồn ơi, dòng xi men nhẫn cưới nàng đeo vui tình mới. Có nhắn tin giùm tôi mấy lời ầu ơ cánh bướm mình ơi, thương thì ôm trái mồng tơi. Vâng thưa quý vị, bởi vì cho em ăn uống đơn sơ, gia đình nghèo chỉ có mồng tơi, thì em mới đi sang thuyền khác bằng dòng xi men nhẫn cưới vàng đeo đầy người. Cái đó cũng là lời trách móc, nhưng Hồng Ánh nghĩ cũng là duyên nợ, phải không thưa quý vị? Đâu phải là muốn là được đâu. Còn có duyên có nợ, nhiều khi trách cô nàng cũng không được. Ngày xưa mà muốn yêu chàng mà cha mẹ không cho, bắt gả đi nơi khác thì trách oan cho nàng. Cho nên cũng là những cái lời trách hờn, và cũng những chuyện tình và lá và mồng tơi. Và thưa quý vị, nói đến mồng tơi đó thì có những câu mà nói về cái cảnh sống, cái kiếp nghèo, cái vất vả của làng quê. Nhưng mà bây giờ ngồi nghĩ lại, mỗi một cái thời gian trôi qua, ngày trước, ngày sau, nó có khác. Cái thời đó nó như thế, nhưng mà sau này thì nó cũng có thay đổi. Và cái sự mà dù là ăn mồng tơi là nghèo hay là ăn mồng tơi là nhà giàu, thì gia đình nào cũng đã từng ăn ra qua rau mồng tơi. Và những cái nét đẹp của nó qua những cái lời nhạc quý vị vừa nghe, cũng như là lời than, lời trách cũng có. Và thưa quý vị, bây giờ nói đến ký ức của tuổi thơ. Ngày xưa mà đi học đó, quý vị còn nhớ là mực tím mồng tơi không? Ngày xưa Hồng Ánh nhớ lấy cái nhà Hồng Ánh quê ở dưới quê mà Vĩnh Long, thì mồng tơi nó sẵn lắm thưa quý vị. Trái mồng tơi thì nó tím và nó đẹp lắm. Ngày xưa đó là lấy sơn móng tay. Hồng Ánh nhớ là mấy chị em Hồng Ánh đó, ngày xưa là lấy cái hộp mồng tơi á, thưa quý vị, sơn lên trên cái móng tay của mình. Và trời ơi, hí hửng vui cười. Bán nhà chòi, hồi xưa mà chơi nhà chòi buôn bán hay là làm điệu đó, thì là những cái đơn sơ đó nó cũng đã đi vào trong cái cuộc sống của con nhà nghèo, của tuổi thơ, của gia đình Hồng Ánh. Và có thể là quý vị nữa, những cái trò chơi dân gian đó nó được lan truyền. Và mồng tơi, mực tím mồng tơi, người ta cũng có thể pha mực viết trên cái cây bút tre ngày xưa, mà thay vì mực tím thì lấy mực mồng tơi đậm, rồi lấy cái bút tre đó, thưa quý vị, mình viết. Trải qua nhiều, đúng là mỗi mỗi lúc có mỗi khác, mỗi thời mỗi thế. Và
con người tạo ra những cái điều khi mà mình vất vả, mình nghèo khó thì mình lại ló ra được cái khôn khác, phải không thưa quý vị? Trong những cái kỷ niệm, có nhiều kỷ niệm mà Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng như Hồng Ánh chúng ta nghe nhắc lại, mình cũng nhớ nhiều. Bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài hát nữa. Thơ ấu Hoa Mau để lại bao kỷ niệm nuôi lớn dần trong tự nhớ, và những cái kỷ niệm đó, những cái gói hành trang đó, trong cái bước đường mà mình lê gót thì màu tím mồng tơi nó cũng là một loài hoa nở trắng của tuổi tình yêu hẹn hò, của rất nhiều những cái kỷ niệm của tuổi thơ. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe Chuyện Tình Trái Mồng Tơi qua tiếng hát Mạnh Quỳnh. Và Hồng Ánh cũng mượn bài hát này để xin tặng quý vị và xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều.

Và thưa quý vị, trước khi mà gửi bài hát này, Hồng Ánh sực nhớ ra một điều mà Hồng Ánh nói, để Hồng Ánh kể cho quý vị nghe rồi Hồng Ánh mới giả từ quý vị được. Vâng, thưa quý vị, quý vị biết là Hồng Ánh rất là sợ mèo. Cái con mèo của thưa quý vị, Hồng Ánh sợ, nhìn nó không biết sao. Có thể là từ hồi bé Hồng Ánh ở nhà đó, xong rồi gia đình vắng người, rồi nhà có nuôi con mèo, mà quý vị biết là mèo nó hay đến, nó dựa vào người mình. Rồi hồi trẻ thì hay nghe, hồi bé hay nghe kể chuyện cổ tích cũng như là kể chuyện ma nói về mèo. Thế là trong cái tâm của mình, trong cái trí của Hồng Ánh là Hồng Ánh sợ mèo, nhưng mà không có ghét mèo, sợ nó thôi. Rồi quý vị, Hồng Ánh nghĩ rằng là chắc cả đời của mình chắc cũng không có cái gì mà dính líu đến con mèo đâu. Mặc dù là Hồng Ánh có những người bạn họ rất là thích nuôi mèo, nhưng mà Hồng Ánh thì sợ. Chó thì không sao, mà con mèo thì Hồng Ánh rất là sợ. Nhưng mà quý vị biết không, ở nhà của Hồng Ánh sau này, sau vườn cũng cả năm nay rồi, thì Hồng Ánh thấy có con mèo quý vị ạ, mà nó xấu kinh khủng luôn, nó xấu xí lắm. Nó là mèo hoang mà nó xấu lắm. Nó cứ lảng vảng ở sau vườn, có đôi khi Hồng Ánh ra vườn là nó chạy. Nhưng mà sau này á, cái nó lại sanh con thôi quý vị, nó lại sanh một con mèo vàng. Rồi Hồng Ánh thấy mẹ con nó cứ vắt dắt nhau đi ở trong cái vườn, Hồng Ánh thấy tội mà không biết là nó có gì ăn không. Thế là Hồng Ánh mua cái thức ăn cho mèo á thưa quý vị, Hồng Ánh để cho nó ăn. Thế là bây giờ quý vị ơi, sáng nào nó cũng chờ Hồng Ánh ở sau sân vườn, nó đứng hai mẹ con nó ngồi đó chờ Hồng Ánh. Cái từ đó đến nay là Hồng Ánh, cả mấy tháng nay là Hồng Ánh cứ phải nuôi thưa quý vị. Mặc dù là rất là sợ nó, nhưng mà Hồng Ánh cũng rất là thương nó nữa, thấy nó rất là thương. Cách đây mấy ngày thưa quý vị, con mèo mẹ mất tiêu, mất tích luôn. Và Hồng Ánh cũng đi tìm, đi xung quanh ngó tìm. Anh Quyền với Hồng Ánh cũng đi tìm, rồi lái xe đi xung quanh đó thưa quý vị, mà không thấy. Thấy con mình có lúc mà có nó đó, mình sợ nhưng mà mình cũng không có gì. Nhưng đến khi mà không thấy nó nữa, cái tự nhiên thấy lo lắng. Rồi đi tìm thì thấy là có một con mèo nó bị tai nạn ở đâu gần đó, cái màu đó. Thì Hồng Ánh sợ quá thì nói, anh Quyền nói rằng là đi ra xem thì không phải, nó màu đậm hơn. Thì có nghĩa là cái con mèo mà Hồng Ánh nói không biết nó ở đâu. Ngày hôm qua thưa quý vị, nó lù lù quay trở về nhà và nó chờ. Nói sao, cho Hồng Ánh gặp nó tự nhiên cũng mừng, vừa mừng. Và Hồng Ánh đứng mà mình nói chuyện với nó đó thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh la, Hồng Ánh nói la giận dỗi với nó là sao không đi luôn đi, về nữa làm chi. Mình nói như vậy. Rồi Hồng Ánh, mà quý vị ơi, càng ngày nó lại càng gần gũi với mình. Cho nên Hồng Ánh nghĩ rằng là có cái sợ, nhưng mà đôi khi cũng có cái tình thương ở đó. Mà Hồng Ánh không biết rằng là quý vị có cái kinh nghiệm về nuôi những con mèo đó hay không, nó có nguy hiểm hay không nếu mà nó là mèo hoang. Nhưng mà nó rất là hiền quý vị ạ. Vâng, đó là một chia sẻ với quý vị. Và Hồng Ánh mấy giờ dạo mấy tháng nay là cứ nuôi hai mẹ con mèo đó, mong rằng là nó không có gây cho mình bất cứ cái gì mà khó khăn quý vị ạ. Tại vì người ta nói nuôi những cái con thú hoang nó rất là nguy hiểm, nhưng mà hy vọng là nó sẽ ok. Quý vị nào mà biết về mèo, quý vị chỉ giúp giùm cho Hồng Ánh nha. Số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Quý vị có thể để message cho Hồng Ánh cũng được. Còn email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ là Hồng Ánh với chia tay quý vị rồi đó. Quý vị tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát Mạnh Quỳnh.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thủy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn, câu chuyện thời sự trong ngày thứ Hai đầu tuần 13. Xin được ân cần chào kính hai anh của quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, mong rằng là quý vị cũng như hai anh đã có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là êm đềm, thật là nhiều niềm vui. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần cập nhật các diễn biến thời sự mà chúng tôi cho là khá quan trọng trong những ngày vừa qua, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự diễn ra từ Hoa Kỳ, từ Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp và đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu một cách rõ ràng hơn cái vấn đề nó xảy ra. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cái lý thuyết cho rằng dừng bắn giữa Mỹ và Iran suy sụp là vì tranh chấp kiểm soát vùng này. Cái lý thuyết đó đã được chứng minh xác đáng vào cuối tuần vừa qua. Cuối tuần vừa qua, 3 lần Mỹ tấn công Iran và 3 lần Iran phản công. Thoạt đầu sau vụ Iran tấn công một số những tàu dầu, quân đội Mỹ đã tấn công 80 mục tiêu quân sự của Iran. Mà không hề chần chừ gì cả. Lần thì quân đội Mỹ tấn công 85, lần thứ nhì tấn công 85 mục tiêu quân sự của Iran, và sau đó lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã phản công vào bộ chỉ huy của hạm đội 5 tại Bahrain. Và không cứ Ali al-Solan ở Kuwait. Điều 5 của cái gọi là 14 điều bút ký giác thư hiểu biết đã công khai là điểm bất đồng. Và hai bên đã chọn súng đạn thay vì chọn mở cửa đi vào để thảo luận. Trong lúc xảy ra những vụ xung đột quân sự, báo cáo cho biết là hải trình ở phía nam Oman vẫn thông thả cho một số tàu bè qua lại. Chuyện hoàn toàn làm ngược ý Iran. Và đó là lý do chiến cuộc tại sao nó gia tăng. Hôm cuối tuần,

0: con eo biển Hormuz đã bị khựng lại một thời gian. Iran tái khẳng định là chỉ có hải trình họ quy định mới được phép. Đi theo hải trình của Oman là chuyện vi phạm. Và Mỹ thì không đồng ý như vậy. Nhưng mà Mỹ cũng không có thực hiện cái gì quá đáng cho đến khi Iran ra tay bạo động. Hôm thứ Bảy, 11 tháng 7, quân đội Mỹ trở lại trả lời cái vụ lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo tấn công một chiếc tàu mang cờ Cyprus có số là MV GTS Galaxy. Thì quân đội Mỹ đã đánh thêm 140 mục tiêu trong đợt thứ ba, đánh vào các căn cứ quân sự Iran như Baden Alash, Smilk, Yask, Kresta và bán đảo Jinx mà Iran đã quyết định đánh trả vào các đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth lên tiếng rằng Iran đã chọn một quyết định vô cùng sai lầm và họ đã bị trả giá rất đắt. Iran đã đánh Qatar là một quốc gia họ là đồng tác của họ trong bộ thương thuyết. Iran đánh tiểu quốc UAE và Bahrain, rồi đánh luôn cả Oman, tiểu quốc ở nằm cửa vịnh. Iran thì cho rằng cái khu vực eo biển là khu vực của họ. Hôm thứ Bảy, 11 tháng 7, Tổng thống Trump lên tiếng âm mưu sát hại ông sẽ đưa đến những việc là quân đội Mỹ sẽ làm cỏ Iran thành gạch vụn. Trưởng phái bộ Pakistan cho biết họ vẫn tiếp tục liên lạc để nối kết lại hai bên vào hôm Chủ nhật ngày hôm qua 12 tháng 7. Sáng hôm qua Chủ nhật 12 tháng 7, Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu lượng qua lại vẫn tiếp tục, bất chấp Iran tuyên bố là họ đã đóng cửa eo biển này. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết rằng Iran không hề kiểm soát được eo biển này. Và sau một vụ tấn công lần thứ ba với 140 mục tiêu như các dàn pháo hỏa tiễn, các dàn phóng phi cơ không người lái, các căn cứ đạn dược, đã làm cho khả năng của Iran không có làm như là Iran nghĩ như vậy. Đợt thứ ba này đã giảm thiểu một cách đáng kể sức mạnh quậy phá của Iran. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump lên tiếng. Ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ của ông dội bom khủng khiếp lên Iran nếu ông bị ám sát. Ông nói tên của tôi đã nằm trong danh sách bị sát hại của Iran khá lâu rồi. Đó là thực tế mà tôi phải đương đầu. Nếu biết có chuyện gì xảy ra đến với tôi, quân đội Mỹ sẽ dội bom Iran như là chưa bao giờ xứ này bị gặp gỡ một cuộc tấn công lớn như vậy. Với ba đợt tấn công trong cuối tuần qua, 80 mục tiêu, rồi 90 mục tiêu, rồi 140 mục tiêu, Iran đã nếm mùi vì đã vi phạm ngừng bắn, vì đã có hành kiểm kém là hà hiếp tàu bè qua lại, ngược lại tinh thần của nội dung 14 điểm qua giáp tư hiểu biết. Cho ông Trump nói 1.000 hỏa tiễn sẽ dọn cỏ Iran. Tiếp theo đó là 1.000 hỏa tiễn nữa sẽ kết thúc công việc. Iran chẳng có gì sau đó. quân đội Do Thái tấn công trở lại tại Gaza đã giết chết 10 người tại Tala Abu Master. Quân đội Do Thái cho biết là họ tấn công vào đội quân Hamas tại một nơi họ sản xuất vũ khí và đó là vi phạm dừng bắn. Tại Bắc Giải Gaza, quân đội Do Thái đã triệt hạ hai phiến quân Hamas và tại hai khu vực Marwa và Khan Yunis ở phía nam. Không kích của Do Thái đã giết hại thêm 4 người và 7 người bị thương. Dừng bắn Do Thái và Hamas đã xảy ra vào từ tháng 10 năm 25 và hai bên từ đó đến nay không hề xem trọng và hòa bình không có được một vài ngày. Như vậy, cái việc ứng hành giai đoạn 2 trong kế sách hòa bình cho Gaza mà Tổng thống Trump đưa ra tới nay không đi đến đâu cả. Hamas chẳng có giải giới và quân đội Do Thái cũng chẳng có rút quân. Rồi cuộc chiến Mỹ và Iran đã làm phức tạp hóa thêm tình hình ở trong vùng, nhất là việc Do Thái tấn công sâu vào đất Lebanon ở phía Bắc. Thêm một phiến quân Hezbollah đã bị giết chết và nhung nhằng ở vùng đất này vẫn tiếp tục xảy ra. Không chỉ đối với phiến quân Hezbollah, đối với cả phiến quân Hamas, Do Thái cho rằng khi nào những phiến quân này còn có mặt, họ sẽ tiếp tục hành sự như là họ thấy đó cần thiết. Ngày hôm thứ Bảy hôm qua, 11 tháng 7, Thượng nghị sĩ Cộng hòa South Carolina là ông Lindsey Graham không còn nữa. Ông đã qua đời vì bị rập động mạch. Sau khi lên tiếng là ông bị đau ở ngực, xe chở ông vào nhà thương và ông chốt hơi thở cuối cùng tại quê nhà ở thành phố Seneca, tiểu bang South Carolina. Với trên 33 năm làm trong chính trường quốc hội, thượng nghị sĩ Cộng hòa South Carolina Lindsey Graham là tiếng nói vang dội và ảnh hưởng rất lớn của đảng Cộng hòa. Ông trong nhiệm kỳ đầu là đối thủ của Tổng thống Trump, chống đối Tổng thống Trump mạnh mẽ nhất. Nhưng từ địch thủ bước vào giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump thì ông là một đồng minh MAGA cốt cán nhất cho mọi phương tiện giúp Tổng thống Trump. Ngoại giao, thương thuyết, hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran. Chiều thứ Bảy, 11 tháng 7, Tổng thống Trump nói ông có điện thoại cho thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông này tuy mệt, nhưng vẫn ăn nói minh mẫn và cởi mở. Thượng nghị sĩ South Carolina Lindsey Graham đang được thống đốc của tiểu bang này là ông Henry McMaster cố gắng tìm người điền thế ít ra là mấy tháng còn lại của năm nay. Thống đốc tiểu bang South Carolina là Henry McMaster ca ngợi ông là nhà vô địch, là một chiến sĩ đấu tranh cho South Carolina và cho nước Mỹ vẹn toàn và trung thủy. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái, Tổng thống Zelensky của Ukraine và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng ca ngợi người đồng minh của họ. Ông mới thăm thủ đô Kiev vào ngày 10, trở về và đưa ra một nghị quyết là cấm vận Nga. Chứng bệnh tim đã đe dọa dòng họ của thượng nghị sĩ này từ năm 1976 Lúc đó ở tuổi 20, ông đã nhìn bố mình trụy tim. Rồi 2 năm sau, 1978, lúc ông 22 tuổi, ông nhìn thân mẫu cũng chết vì tim. Lúc đó ở tuổi 22, ông đã bảo dưỡng cho cô em gái là Darlene Graham Norden. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham không có gia đình, không có vợ con. Ông qua đời ở tuổi 71. Em gái của ông là Darlene Graham Norden dự trù sẽ thay thế ông cho hết nhiệm kỳ này, tức là cho đến bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 năm 2026. Cuối tuần qua, thưa hai anh và thưa quý vị, trận tú cầu thế giới xảy ra giữa 8 đội đã đem đến kết quả. Trong vòng bán kết bây giờ chỉ còn có 4. Pháp sẽ đụng Tây Ban Nha vào ngày mai thứ ba 14, và sau đó thứ tư 15, Anh sẽ đụng với Argentina. Người ta vẫn kỳ vọng số 1, số 2, tức là Pháp và Argentina, sẽ gặp nhau trở lại sau khi họ đã gặp nhau 4 năm về trước. Đó là toàn bộ những cập nhật từ cuối tuần cho đến ngày hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một số những cái diễn biến mà người ta đặc biệt lưu ý vào cuối tuần này. Nhân dân vừa nhắc, những người hâm mộ tú cầu đang nhìn vào 4 đội còn sót lại cho cái vòng tứ kết này, và không biết rằng có giống như người ta dự đoán là Argentina sẽ đụng với đội Pháp hay không. Nhưng mà đội Pháp cũng chưa hẳn có thể dễ dàng vượt qua được đội Tây Ban Nha. Đây nó cũng là một cái đội có khá nhiều những cái kinh nghiệm và cái sức mạnh tấn công khá mạnh. Vâng, chúng ta chờ xem ngày mai cái trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha, và ngày hôm kế nữa sẽ là cái trận giữa Argentina và đội Thụy Sĩ. Vâng, trở lại với một số những cái diễn biến gần đây. Cái diễn biến mà đặc biệt một số người dân ở Bắc California cũng lưu ý là cái chuyện mà ông dân biểu ở Bắc California là ông Rokhanam, một người gần như là gốc Ấn Độ nhưng mà là dân biểu liên bang. Và ông này ngày xưa chúng tôi cũng đã từng có cái cơ hội tiếp xúc khi mà ông chỉ mới làm nghị viên, rồi sau đó lần lần bây giờ trở thành một dân biểu liên bang. Và cái lập trường và cái thái độ của ông này sau này nó thay đổi nhiều quá, cho nên có vẻ ông ta không có còn quan tâm và đến gần với cộng đồng ở Bắc California nữa. Và ông này trong cái thời gian vừa qua vì thay đổi lập trường cho nên ông đưa ra những cái nghị quyết nó rất là lung tung, rồi ông lên tiếng đặc biệt là chống đối ông Trump rất là nhiều. Và cái con đường sự nghiệp chính trị trong tương lai của ông này có vẻ ông đang vẽ ra cho nó đi rất là thênh thang. Và một trong những cái phương thức để đánh bóng bản thân mình là đi thăm những cái vùng chiến sự ở những cái điểm nóng. Và lần này ông chọn ở cái vùng West Bank. Cái chiến cuộc ở đó nó đang vẫn xảy ra, và ông đi vào đó để rồi ông bị giữ lại. Và không biết rằng hai bên trao đổi như thế nào và những cái lời trao đổi ra sao, nhưng mà với một cái chính khách mà từ trước đến giờ mà chỉ ở thành phố rồi đi ra vùng chiến sự mà chúng tôi hình dung ra ông này vỗ ngực hỏi mấy binh sĩ canh gác ở đó là anh biết tôi là ai hay không đó, thì cái chuyện đó cũng có thể xảy ra, nghe cũng nó buồn cười lắm. Nhưng mà ở cái vụ chiến sự, ông không hiểu rằng ở đó nó, ông chẳng là gì cả. Và cái mức độ an ninh đó, nó phải được đặt lên đầu tiên. Và cái vùng lửa đạn đó, ai sẽ bảo vệ cái tánh mạng cho ông? Ông lại lủi vào trong đó để lấy tiếng cho cái bước đường chính trị trong tương lai của ông. Rồi khi mà ông được thả ra, rồi ông lên tiếng, ông phản đối về cái cách đối xử của các binh sĩ ở cái vùng đó, đến nỗi ông tổng thống Do Thái phải lên tiếng, xin lỗi, ông thủ tướng Do Thái phải lên tiếng. Và rồi sau đó người ta ghi nhận là dường như ông có nói một vài cái điều nó không có đúng với sự thật khi mà ông bị giam giữ, ông bị tạm giữ ở đó. Và nếu mà điều này mà đúng như vậy đó, thì có thể ông sẽ bị phạm một cái lỗi là nói láo và vu cáo người khác. Vâng, không biết rằng là anh Trọng Nghĩa có theo dõi những cái diễn biến xảy ra đối với ông thượng nghị sĩ này hay không? Xin lỗi, ông dân biểu liên bang này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi có đọc lướt qua thôi, tại vì ở đây nó không có nhằm về những cái tin tức mà chúng ta cho rằng nó quan trọng trong cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ mà hiện nay, đặc biệt đó là cuộc chiến. Như anh Lâm Phong có phát biểu ý kiến đó, là chuyện mà tới thăm, một dân biểu tới thăm đó mà gọi như là coi thường về những cái chuyện mà gọi là an toàn, cũng như là tuyên bố những cái vấn đề sự việc nó đi vượt ra ngoài cái khả năng, cũng như là cái sự bảo vệ của một yếu nhân là trong cái chính trường của Hoa Kỳ, thì đây là một cái sự mà tôi nghĩ cho rằng coi thường và lạm dụng. Và cũng mục đích của ông này là mục đích để gây chú ý cho cái với truyền thông, cũng như để làm như thế nào đó để mong muốn được người ta gọi là cân bốc cái tên tuổi của ông, để mà có thể chạy vào cái con đường chính trị, mà cái cuộc chạy đua thì nó cũng xảy ra cho vào tháng 11 này. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà người ta cũng không mấy chú ý đâu, thưa Nam Phong, tại vì ông này cũng giống như là người khác, mà đặc biệt như là thống đốc của tiểu bang California, cũng quan tâm về cái vấn đề, cái việc mà sinh hoạt chính trị, đặc biệt đó là cái ghế của đảng Dân Chủ đã bị mất hoặc là đã bị từ chức ở tại tiểu bang Maine đó. Nhưng mà cái tầm dốc về ảnh hưởng của chính trị của một cái chị thượng nghị sĩ này nó cũng không có nổi tiếng đâu. Nhưng mà đây cũng là một cái cách thức mà của ban vận động và cá nhân của ông làm, muốn dùng những cái cơ quan truyền thông cánh tả để mà thổi tên tuổi của ông đó mà thôi. Đó là cái suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa anh không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, không biết rằng nhận định của anh về cái chuyến đi lần này và cái trục trặc mà ông Rokhana vừa lên tiếng khiếu nại đó, nó sẽ làm cho tên tuổi của ông được người ta chú ý nhiều hơn hay không, hay là nó cũng chỉ là những cái dè biểu khi mà ông làm cái việc này, thưa anh Dân?
0: Ông Rokhana trong vòng một năm qua đã những cái vận chuyển chính trị của ông ở trên hàng ngoại giao, và đặc biệt là trong chính trị của Quốc hội Hạ viện đó, đã làm cho chúng ta khá bực mình. Ông chọn con đường tạt hết qua bên trái để theo lãnh tụ Bernie Sanders. Và mới đây, sau cái thất bại yểm trợ cho ứng cử viên thuộc loại trời đánh đó, mà ông này đã mới bỏ cuộc tại tiểu bang Maine vì những vụ dây dưa tình ái. Ông Rokhana bị hố, ông chọn West Bank để giải đáp cái hố nội bộ đó. Khi ông chọn West Bank đó, ông đã có cái ý đồ là gây khó khăn cho chính phủ Do Thái. Tại sao? Tại vì ông này đó muốn vạch mặt ra là những người Do Thái mà chiếm cứ khu vực đó đã hành động bất nhẫn với dân địa phương. Ông tố cáo rằng binh sĩ ở khu vực West Bank đó sử dụng vũ khí của người Mỹ, trong khi những cái khu này đó, trên nguyên tắc nó phải là khu độc lập, yên ổn. Nhưng hai năm qua, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết là những cái khu mà thiên hạ nghĩ rằng nó yên ổn, ví dụ như là West Bank, bờ Tây, và một số địa điểm gần Syria nữa, là những chuyện không có thực. Ông này làm như vậy, tức là ông soi mói vô cái nội tình của Do Thái. Ông Rokana đã từng công khai bênh vực Hamas. Ông chống lại những quan điểm bênh vực Do Thái của Tổng thống Trump. Người ta không hiểu tại sao ông chọn một con đường lạ lùng như thế này, và ông, cá nhân ông làm tôi thất bại. Tôi là cử tri của khu vực 17. Và cũng như anh Nam Phong nói đó, nhiều năm trước, chúng tôi đã đi yểm trợ ông, tiếp tục bầu cho ông. Cho đến hai lý cuộc bầu cử vừa qua, tôi không còn bầu cho ông này nữa. Ông chọn Do Thái tấn công trong lúc này đó, là vì ông muốn tên tuổi của ông nó lọt vào trong danh sách 2028. Và thành thật mà nói đó, trong những khuôn mặt của Đảng Dân Chủ đó, nếu không có những cái vụng về tả thuyết qua bên trái, đi theo xã hội chủ nghĩa, tấn công Do Thái, làm vừa lòng những sắc dân Hồi giáo ở tại Hoa Kỳ đó, thì ông Rokana thực ra không có gì đáng lo và không có gì đáng ngại cả. Cá nhân chúng tôi đã không bằng lòng cái việc ông làm. Ông làm tại West Bank. Ông đã nặng lời với binh sĩ tại địa phương. Và một số những binh sĩ tại địa phương đã cố gắng đối đãi với ông như là một quốc khách, như là một vị khách danh dự. Nhưng cái chuyện ông chọn West Bank đó, tự nó là sai lầm trong chính trị bản gốc. Người ta không hiểu ông này ông còn làm gì nữa. Nhưng với cuộc bầu cử giữa năm còn trở lại, và năm 28, tiến hành Đảng Cộng Hòa vẫn giữ ngôi vị của mình 4 năm nữa đó. Chúng tôi e rằng ông Rokana đang chọn lầm đường. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Không biết rằng trong tương lai đó, cái con đường chính trị của ông Rokana nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà xem ra nó đi có vẻ về một cái hướng mà nhiều người phản đối lắm. Vâng, trở lại với cái diễn biến mà mọi người cũng đang rất quan tâm, đó là cái sự ra đi của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông này chết có vẻ hơi bất ngờ. Trong khi đó, người ta đang đợi cái chết của ông Mitch McConnell, nhưng mà ông không chết. Ông gửi một cái tấm hình từ bệnh viện ra chụp chung với bà vợ của mình, và ông nói ông phải nằm bệnh viện bởi vì bị té, bị ngã. Còn cái tin mà nói rằng ông đã hôn mê, đã chết não, không biết là nó có được xóa đi hay không. Nhưng mà hiện giờ ông vẫn thông báo về cái tình trạng sức khỏe của ông. Nhưng mà dĩ nhiên ông này cho dầu nếu mà chưa chết đi nữa thì cũng được liệt vào cái tình trạng là vô năng rồi, tức là không còn khả năng để mà làm việc nữa. Chắc chắn là phải thay đổi. Không biết rằng ông có đồng ý cái chuyện đó hay không. Nhưng mà trở lại với cái trường hợp của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, tuy rằng tin tức đưa ra nói ông bị vỡ động mạch và bị qua đời, nhưng mà cái thuyết âm mưu đó người ta vẫn đặt ra, bởi vì ông này cái số tuổi tương đối còn trẻ. Và cái chuyện mà bị uống nhầm một cái thuốc nào đó để nó xảy ra một cái tình trạng vỡ động mạch, nó cũng được người ta đặt ra. Và nhân dân có trình bày, ông Lindsey Graham là một cái người trong cái thời gian qua ủng hộ ông Trump rất là mạnh, rất là nhiều. Và ông cũng là một trong những cái người thuộc cánh diều hâu đòi thanh toán vùi dập Iran trong cái cuộc chiến này ngay từ những ngày đầu. có người còn nửa đùa nửa thật nói rằng qua những cái lần kiên nhẫn để rồi kéo dài thời gian và bây giờ đổi lại với cái chiến cuộc ở Iran nó giống như lúc khởi đầu. Ông tức quá, ông bị đứt mạch máu chết, mà cái đó là cái lời nói đùa thôi. Nhưng mà cái thuyết âm mưu nó vẫn được người ta đưa ra. Đặc biệt là khi các nhân viên FBI họ đến để mà họ khám xét, họ xem coi, điều tra xem coi cái chết của ông này có đúng là bị vỡ mạch máu tự nhiên hay không, và nó có cái lý do nào để làm cái chuyện đó xảy ra. Ông ăn nhầm một cái gì đó, hoặc là ông ăn một loại thực phẩm nào đó, nó gây ra cái tác động đó, vân vân. Thì cái chuyện đó bên phía các bác sĩ điều tra cũng sẽ phải làm cho ra lẽ. Nhưng mà trước mắt người ta nói cái tình trạng của ông chết là bị vỡ mạch máu. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua một số những cái dữ kiện mà người ta ghi nhận được như vậy, thì cái thuyết âm mưu người ta vẫn đưa ra, nhưng mà cái xác suất nó xảy ra, anh nghĩ rằng có cao hay không? Có thật sự là có một cái gì đó nó không có rõ ràng trong cái chết của ông thượng nghị sĩ này hay không? Bởi vì ông này là cái người ủng hộ ông Trump rất là nhiều, và ông này cũng là thuộc vào cái phe mà cứng rắn và muốn vùi dập bên phía Iran trong cái cuộc chiến. Thì anh nghĩ những cái điều mà người ta đưa ra về thuyết âm mưu nó có cái xác suất xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Người ta muốn nghĩ sao thì cũng được hết. Nhưng mà cơ quan mà về vấn đề mà y tế cho biết là cái giấy chứng tự tạm thời được giữ ở trạng thái chưa xác định cho đến khi hoàn tất việc xét nghiệm độc chất hoặc là cái bệnh trạng nó như thế nào. Đó là vấn đề. Rồi văn phòng của ông Graham cho biết trong một tuyên bố phát đi vào Chủ nhật rằng thượng nghị sĩ đại diện cho Nam Carolina đã qua đời vào tối thứ Bảy 11 tháng 7 sau một căn bệnh ngắn nhưng mà đột ngột, hưởng thọ 71 tuổi. Rồi văn phòng giám định y khoa qua tình huống vào ngày Chủ nhật đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về nguyên nhân cái chết của ông Graham. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu thì ông đã qua đời do cái vấn đề gọi là vỡ động mạch chủ, tức là aortic dissection, gây ra bởi bể tim mạch sơ cứng động mạch, nó mà do chết thôi. Thì thưa Nam Phong, đối với nhìn của tôi á, là người ta bàn vô thắng ra thì như thế nào cũng được. Người ta thương ông thì nói khác, mà người ta không ưa ông thì lại nói khác. Nhưng mà cái chuyện nói khác á, là đấy cũng là một cách hình thức có cái dụng tâm. Không thích người khác thì làm sao mà khen được. Nhưng mà nếu khen á, thì khen như thế nào, hoặc là chê như thế nào. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi á, những người làm chính trị trong cái giai đoạn này, thì có những người mà cùng phe thì dĩ nhiên thì sẽ căn cứ vào những cái điều thực tế, cũng như là một cái người đàng hoàng. Thì người ta chết thì mình tôn trọng cái chết đó, cũng đã đóng góp cho xứ sở, cho quê hương, cho cái vấn đề cho nước Mỹ, chứ không phải đóng góp chỉ cho nằm phe phái thôi. Thế thì người ta nghi ngờ bằng cách này cách khác là có quyền của người ta. Nhưng mà cái sự quyết định cũng như là hồ sơ điều tra cũng như hồ sơ

0: trị và cũng là phục vụ chung cho nước Mỹ, chứ không phải chỉ có những thầy nhóm không. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng dùng cái chết này để mà bôi bác, để làm cho cái vấn đề chỉ nhục của một người chết, thì chắc lẽ là đối với cái truyền thống Á Châu của chúng ta với một cấp lễ đạo thì khó mà có thể chấp nhận được cái hành động của bác này. Còn ngoài ra, nếu như là cơ quan pháp y cũng như là những cái hồ sơ có chứng minh rõ ràng để nói rằng mà chính ngay cả những cái người có cái trách nhiệm trực tiếp đó cũng phải chờ coi kết quả điều tra cũng như kết quả y pháp nó như thế nào thì mới nói được. Còn lần này không biết gì hết, cứ bàn vô thắng ra hoài. Tôi cho rằng đây là những cái việc làm mà nó, tôi không mấy chú ý những cái lời đó, là tại chi? Một là nó kém lịch sự cho cái một cái nhân vật để đóng góp cho nước Mỹ. Cái điểm thứ hai là không ưa thì bàn vô thắng ra những cái điều bất lợi là đó. Cái điểm thứ tư là nếu mà bàn qua để mà kích bác cho người khác để gây ảnh hưởng chính trị cũng là một trong những cái lý do đó. Nói tóm lại với cái nhìn của tôi đó, là một người chết, chúng ta đã đóng góp cho xứ ở Mỹ này trên 30 năm làm chính trị và đã có những hành động tốt cũng có hành động mà không tốt cũng có. Nhưng mà cái quyết tâm của ông là phục vụ cho nước Mỹ và cái tinh thần đó là có trách nhiệm để mà ông đóng góp. Điểm nữa là ông không có vợ, không có con và đã phục vụ như thế đó. Mà chúng ta nếu không có khen đó là một cái, đó là cái quyết định của cá nhân của ông. Nhưng mà việc làm ông đóng góp cho nước Mỹ, chúng ta phải căn cứ cái đó, là chúng ta cũng phải gọi là nói những cái điều tốt chứ. Còn mà nghi ngờ để có người thanh toán, là có cái người không chỉ lo sức khỏe của mình để này kia. Thế thì nếu làm như vậy để chúng ta nghĩ rằng những cái người mà nghị sĩ rất là già, bệnh hoạn không có làm việc gì hết mà vẫn ngồi ôm cái ghế của mình, tức là cái ghế đó, liệu rằng chúng ta có chê người đó không? Có can đảm để nói chuyện đó hay không? Tất nhiên là không đi họp, không có quyết định gì hết, về trí óc là lú lẫn hết trơn, mà vẫn còn ôm cái chức đó mà không có dám can đảm để từ chức để giao phép cho người khác. Thế thì giữa hai cái vấn đề chúng ta suy nghĩ như thế nào? Đối nhìn của tôi, một người nào đã đóng góp cho xứ sở, phục vụ cho cái người dân của xứ đó mà đã làm hết bổn phận, đó là một điều đáng khen. Và sao như là tai nạn chết, không ai tránh khỏi cái chết của mình hết á. Chết già cũng có, mà nhiều người đó là vô dụng, tất nhiên là để ăn lương mà không làm được gì hết, thì cũng không đóng góp gì cho quê hương đó. Mà làm như thế đó thì phê bình, tại sao không chú ý, không nói những chuyện đó, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đây cũng là cái hệ thống gọi là quy định cho cái việc làm của những người nghệ sĩ, của những người mà dân biểu, tôi không bàn. Nhưng mà nhớ câu hỏi của anh Nam Phong, tôi cho rằng điều đó nó có vẻ là nó không công bằng, mà có vẻ là lệch lạc, có vẻ là bôi bác, mà có tính cách gọi là chủ trương cá nhân của thôi. Tôi không để ý cái đó, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, anh cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin đọc lại cái câu hỏi về ở đây đó. Thứ nhất là không có ai chê trách gì ông Lindsey Graham hết. Cái câu hỏi mà thuyết âm mưu mà người ta đặt ra đó là một cái sự muốn coi như là muốn triệt hạ ông này, muốn thanh toán ông này. Mà nó có thể nó đến từ đặc vụ của Iran, bởi vì ông này chủ trương là đánh mạnh Iran. Nó có thể đến với một cái thế lực nào đó muốn cho ông Trump mất đi một đồng minh, thế lực đối lập với ông Trump, vân vân. Những cái thuyết âm mưu đó đưa ra đó, sau cái chết có vẻ khá bất ngờ và đột ngột của ông Lindsey Graham, với cái số tuổi chỉ mới có ngoài 70. Cho nên dĩ nhiên người ta có quyền đặt ra những cái câu hỏi và những cái nghi vấn, nhưng mà phải chờ đợi những cái cuộc điều tra. Cho nên cái xác suất nó không cao, nhưng mà không thể nào mà nói rằng hoàn toàn không có cái chuyện mà thuyết âm mưu ở đây. Hoàn toàn không có những cái lý do thanh toán vì vấn đề chính trị hay là vấn đề đối lập, hoặc là thậm chí cái vấn đề đặc vụ nước ngoài nhúng tay vào. Thưa dân, cái suy nghĩ của anh về việc này như thế nào? Và đặc biệt, xin anh cũng góp ý luôn về cái tình trạng của ông thượng nghị sĩ mà hiện giờ đang nằm bệnh viện, ông Mitch McConnell, thưa anh dân.
2: Vâng, cái chuyện của ông thượng nghị sĩ Kentucky Mitch McConnell đã hơn

0: 4 tuần lễ rồi không xuất đầu hiện diện, không lên tiếng. Cho đến khi ông lên tiếng ngày hôm qua rằng tôi ngã, cho nên tôi vào hòa nhà thương và tôi hòa nhà thương 4 tuần trên như vậy. Ai cũng biết rằng thượng nghị sĩ của tiểu bang Kentucky Mitch McConnell này đó, ông đã ngã lên ngã xuống rất nhiều lần. Ngã ở nhà, ngã ở văn phòng, ngã ở sàn thượng viện. Nhưng cái chuyện không lên tiếng gì cả đối với một thượng nghị sĩ lão thành mà có nhiều tai tiếng là một chuyện bất ổn. Bây giờ thì gia đình ông lên tiếng rằng ông sẽ phải tiếp tục kéo dài cái tình trạng không đi làm như vậy. Câu nói đó nó đồng nghĩa rằng ông, như anh Nam Phong vừa trình bày, ông đã trở nên vô năng, không còn khả năng để mà hoạt động bình thường nữa. Thế thì câu hỏi tại sao làm khó cho đảng mà không tuyên bố lớn bé gì để cho đảng thay thế ông? Nên nhớ rằng ông Mitch McConnell đó là một cái rào cản lớn nhất trên thượng viện chống lại những chính sách của Tổng thống Trump. Tuần trước đó, chúng ta đã thận trọng không tuyên bố về những cái lời đồn. Rồi sau khi chúng ta biết được có một tin tức rằng ông nằm hôn mê 4 tuần như vậy, bây giờ nó không ổn, nhưng mà cái xác suất là ông trở nên vô năng đó, nó không có thể nào tranh cãi nữa. Chúng tôi vẫn ngạc nhiên là Đảng Cộng Hòa vì lý do này lý do nọ không đưa ra cái quyết định. Tiểu bang Kentucky có 2 vị thượng nghị sĩ thâm niên là Mitch McConnell và vị nghị sĩ Junior đó là ông bác sĩ Rand Paul, là 2 người cực kỳ tổng thống chống Tổng thống Trump. Rồi cái chuyện này nó cũng phải xảy ra. Cái khổ là người ta không biết rằng cái tình trạng vô năng nó kéo dài thêm mấy tháng nữa. Nhưng mà chuyện này nó cũng không có xảy ra đây là lần đầu. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cũng có 2 vị thượng nghị sĩ đã kéo dài tới mấy tháng như vậy vô năng mà không tuyên bố ất đáp gì cả. Vâng. Bây giờ tới trường hợp của những lời đồn ác ý chủ mưu, hoặc là họ xem cái lời đồn của họ là nó là bình thường, mà anh Nam Phong gọi là thuyết âm mưu đó. Cái thuyết âm mưu mà nó vô đạo đức nhất đó, là người ta đặt vấn đề tại sao 71 tuổi ông này không lấy vợ. Cái thuyết âm mưu đó nó hơi bệ rạc. Ông nói rằng lấy vợ là để lập một gia đình, đúng không ạ? Tôi đang có một gia đình, và gia đình đó tôi rất thương yêu. Năm 22 tuổi đó, sau cái chết vì bệnh tim của thân mẫu, ông đã phải bảo trợ người em gái và kéo dài cho tới ngày hôm nay. Lúc đó ông bảo trợ là vì ông là sĩ quan của không quân, ông đã phục vụ cho không lực của tiểu bang South Carolina đó một thời gian khó dài, và ông giải ngũ ở tuổi đại tá. Vâng, cái mà nói về cái sự chọn lựa có gia đình hay không của ông đó, nó đủ bệ rạc. Nhưng mà bệ rạc hơn nữa đó, thì đã biết rằng Iran đã lên danh sách ám hại một số các viên chức tổng thống và viên chức công quyền liên bang từ năm 2020, khi viên tư lệnh lực lượng cách mạng Hồi giáo của họ lúc đó trên đường rời căn cứ ở bên Iraq đã bị để đồng quân của Mỹ theo dõi và bắn hạ. Ông Trump và 3 thượng nghị sĩ khác đó, nằm trong danh sách những người mà Iran nó đe dọa. Nhưng cơ quan FBI đó đã can thiệp một cách quá sớm, tại vì họ vô cùng ngạc nhiên là tại sao buổi tối hôm trước đó thượng nghị sĩ Lindsey Graham có điện thoại với Tổng thống Trump. Rồi buổi ngày hôm sau đó, ông nói rằng ông đau ngực. Và khi ông đau ngực như vậy, người ta chuyên chở ông trên một cái xe kháng đi lên nhà thương, và đã quá trễ. Rập cái aorta đó, tức là cái động mạch mà vô cùng quan trọng trong hệ thống tim mạch đó, là chuyện ít xảy ra, nhưng mà nó xảy ra đó là không cãi được. Và nếu chúng ta không lầm, thân thủ của ông cũng chết về bệnh tim, thân mẫu của ông cũng chết về bệnh tim. Trong phần cập nhật chúng tôi cũng nói bệnh tim nó như là một cái gì đeo đuổi dòng họ Graham. Và hôm thứ Bảy, 11 tháng 7 đó, ông đã trả cái giá đó. Còn Thế Lâm Mô nói rằng ông vừa mới rời thủ đô Kiev. Ông về nước và ông hoàn tất cái vụ đệ trình nghị quyết tiếp tục cấm vận Nga Xô về năng lượng để giảm thiểu cái khả năng chúng đeo đuổi cuộc chiến tại Ukraine nữa. Nó không có lý do gì nó trở thành một thuyết âm mưu cả. Và Ukraine vẫn yêu mến ông như là một đồng minh cốt cán, tại vì họ dựa vào ông và chính sách ông yểm trợ liên quân lưỡng đảng để một giải pháp cho Ukraine. Vâng, ba cái thuyết âm mưu đó chả có cái nào ổn cả. Chúng tôi tin rằng đó là nó đến từ những cái khuynh hướng chống lại những người như ông Trump, bất chấp cái lương tâm của họ là gì. Nhưng mà cái mà nói rằng tại sao 71 tuổi rồi mà không có vợ con đó, cái thuyết âm mưu đó là thuyết âm mưu mất dạy nhất trong những thuyết âm mưu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta tiếp tục trở lại với một số những cái sự việc nó xảy ra trong những ngày cuối tuần, đặc biệt là cái việc mà cái dự luật gia cư, đây là cái dự luật tương đối khá tốt cho người dân Hoa Kỳ. Theo tin tức cho biết, nó đã được chính thức trở thành luật kể từ ngày thứ Bảy vừa qua, 11 tháng 7. Mặc dù ông Trump ổng chưa ký. Và theo cái luật lệ từ trước đến giờ thì dường như là nếu mà ông Trump mà ông ấy không phản đối đó, tại vì ông ấy nói là chỉ đợi thông qua cái đạo luật Save American Act về vấn đề bầu cử đó, thì cái đó cần thông qua trước rồi sau đó ông mới ký cái này, cho nên xem ra xem như cái dự luật về gia cư này đó, ông không có phản đối. Và đây nó cũng là một trong những cái đường hướng hoạt động của ông trong tương lai vì đất nước Hoa Kỳ mà, cho nên ông không lên tiếng phản đối. Mà theo luật thì khi mà ông không lên tiếng phản đối hay là phủ quyết gì đó, thì trong một cái thời gian thì dự luật nó sẽ được thông qua, không cần ông ký luôn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến này đó, thì anh nghĩ rằng sau khi mà nó được thông qua vào thứ Bảy này rồi đó, ông Trump ông ấy sẽ có lên tiếng gì hay không, hay là ông ấy vẫn chấp nhận cái chuyện này nó thông qua, bởi vì nó đã thông qua rồi, nó trở thành luật rồi theo cái luật lệ từ trước đến giờ. Và như chúng tôi có trình bày, đây nó cũng là một trong những cái đường hướng hoạt động của ông về vấn đề làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Thì khi mà cái việc này nó xảy ra, người ta nói về cái quyền lực của Tổng thống. Nhưng mà cái điều này rõ ràng là ông chỉ đề nghị về cái dự luật Save American Act thôi. Và ông chưa ký cái này, chứ ông không phản đối. Cho nên có lẽ rằng là người ta sẽ không có lời ông tiếng ve đối với ông khi mà ông chưa ký cái vấn đề dự luật này. Nhưng mà dĩ nhiên một số những cái người không thích ông, ghét ông, thí dụ như là bà Elizabeth Warren, bà ấy lên tiếng chỉ trích rất là nặng nề về cái chuyện chậm trễ này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái chuyện này nó sẽ còn có một cái dư chấn gì không, qua cái chuyện mà bây giờ nó đã được thông qua mặc dù ông Trump không có chính thức đặt bút ký, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà tôi cũng rất là khó mà có thể nói được. Lý do là tại vì ngay cả tưởng đảng đã chấp thuận rồi, bây giờ chỉ còn có tổng thống ký mà thôi. Và nếu mà tổng thống không ký đó, thì cái vấn đề cũng sẽ gặp những cái vấn đề vô cùng rắc rối. Mà rắc rối ở đây đó, mà sở dĩ tổng thống không có ký đó, là có những cái mà thương thảo để mà gọi là giúp cho nước Mỹ gọi là ưu tiên, vân vân. Còn như nếu không đó mà để mà cho thượng cái diện mà thông qua để mà bàn cãi về những cái đề nghị riêng của tổng thống, thì trước sau thì cũng sẽ qua một cái phần biểu quyết gọi là filibuster, mà tới 60 gọi là cái kế thượng nghị sĩ thì không thể nào mà vượt qua được. Do đó thì đây là có thể là cái dụng tâm hay là cái dụng ý của tổng thống thôi, thì không làm được thôi thì cứ để cho quốc hội, cũng như quốc hội làm và để ban hành đạo luật. Thì đó là vấn đề mà tôi vẫn còn thắc mắc, khi mà đạo luật của tổng thống mà không ký thì lý do tại sao không ký thì sẽ trả về cho cả hai lưỡng viện để mà bàn thảo về cái điểm nào mà không ký, để từ đó mình sẽ có thể là tiếp tục thương lượng tiếp. Còn lần này thì không có làm câu chuyện đó, cho nên cái vấn đề mà tôi không có dám nói là tại vì mình không rành qua cái vấn đề mà luật lệ của cả hai đảng. Nhưng mà nếu như là đã thông qua rồi thì bắt buộc tổng thống phải làm, thì tất nhiên là phải có một cái điều khoản nào đó mà tổng thống không thể nào gọi là không có thể thi hành được, bởi vì dựa trên luật lệ và căn bản. Đó có thể là nó quá cái sức mà gọi là hiểu biết của tôi. Nhưng mà dù sao đó thì đây cũng là một cái sinh hoạt chính trị mà chúng ta đã thấy ở tại nước Mỹ giờ. Nó có những cái điều mà cần phải có cái sự gọi là quyết định, hay là tổng thống cũng sẽ tìm cách để mà đưa lên trên tối cao pháp viện vân vân. Thì vấn đề này tôi chỉ là nói là đặt trong giả thuyết qua cái sự suy nghĩ hạn hẹp của tôi đó mà thôi. Thì đây là một cái việc làm mà nó rất là lớn, mà nó có thể là nó cũng là xảy ra trong thời gian này. Không biết là trong quá khứ rồi nó có xảy ra như sự việc như này nó hay không thì tôi không biết. Đó, xin ý kiến của ông Hoàng Thế Dân cho bổ túc thêm về cái sự hiểu biết tương đối hạn hẹp của tôi về vấn đề qua những cái phần mà quyết định của thượng nghị viện cũng như là những đạo luật mà được thông qua từ hạ viện mà tổng thống không ký, nó sẽ có những cái điểm nào cần lưu ý và những cái điều đó nó có cần nằm ở trên hiến pháp cũng như luật pháp hay không. Đó là vấn đề tôi không có dám gọi là quyết chắc của mình như thế nào, tại vì đây cũng là một cái sự gọi là hiểu biết hạn hẹp của tôi mà thôi. Xin trở lại với Nam Phong.
1: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ thêm về việc này.
0: Tôi cho rằng sau khi cù cưa và áp lực mà bất thành, Tổng thống Trump đã trở nên khôn ngoan chính trị một cách vô cùng đáng kể. Cái dự luật Housing Affordability đấy, nó là một nỗ lực lớn của lưỡng đảng, sự đồng thuận tuyệt vời của viện trên và viện dưới. Nó khai mở ra một cái sức sống mãnh liệt về hạnh phúc dân sinh và nó có lợi cho toàn dân. Ông Trump đó, sau khi giam hãm nó để đổi lấy cái gọi là dự luật về kiểm soát bầu cử, nó có cái tên là Save America Act đó. Ông đã thấy không thể trao đổi được. Ông đã quyết định không có phủ quyết nó, tại vì làm chuyện đó là vô bổ. Và ông để nó thông thả. Cái ông để nó thông thả đó, tức là không chống đối, không phủ quyết, cho nó tự nhiên thành luật. Xem nó thì nó hơi kỳ, nó không có chữ ký. Chữ ký khá độc đáo của ông trên cái luật đó. Nhưng mà nó thành luật. Nó thành luật là hạnh phúc dân sinh tới, là chế độ mở mang cơ hội, có nhà có cửa, thuê nhà thuê cửa rẻ, xây dựng nhà cửa đó nhanh chóng, không còn ràng buộc nữa, làm chuyện có lợi cho toàn dân. cái sự can đảm hy sinh rằng không cần cái lợi ra là lợi cho nửa cử tri đã từng tin tưởng và bảo vệ ông từ năm 2024 đến nay. Theo chúng tôi đó, cái đó là một quyết định tuyệt vời của một chính trị gia trưởng thành. Bây giờ còn lại, ông làm chuyện đó được. Đối thủ của ông tại sao gây khó khăn cho ông về cái dự luật Save America Act? Mà dự luật mà ai cũng biết 76% thành phần dân chủ đồng ý, nhưng mà họ vẫn không muốn nó trở thành luật một cách sớm. Ông đòi hỏi là tại sao không bứng bỏ cái quy chế filibuster? Tại sao đó không chuyển hóa cái nội dung của nó có tính cách tài chính để rồi chỉ có bỏ phiếu đa số là được? Vâng, cái chuyện Save America Act với những cái cứ điểm mà ông Trump muốn thành công đó, mà nó đang bị đắp mô ở Thượng viện, nó là cái nỗi tranh chấp lưỡng đảng vô cùng gay gắt. Đảng của ông nó không đủ phiếu 53/47. Đảng của ông nó ngay 53 cũng chưa hoàn toàn là 53 nữa, mà chỉ có 50 thôi. Ba người chống đối ông vẫn còn đó. Người ta không hiểu là rồi Đảng Cộng Hòa phải làm gì. Đảng Cộng Hòa hiện giờ nó trong nội tình đó, nó vô cùng lúng túng, tại vì ông trưởng của đa số Thượng viện Cộng Hòa John Thune, ông này không đủ mạnh để có thể thuyết phục đồng viện của mình. Thế thì cái chuyện chưa thành luật như vậy, làm sao Tổng thống Trump kỳ vọng là cuối năm nay mọi người đi theo? Mặc dù cái dự luật này dự luật liên bang, nhưng mà nó có cái đoạn số 4 đó, là các văn phòng địa phương của chính phủ tiểu bang được đề nghị là nên ứng hành một cách nghiêm chỉnh. Chứ nên đó, nó không có thúc đẩy, nó không có bắt buộc để nó đi đến cái tình trạng là vi phạm điều 2 của hiến pháp. Nhưng mà chữ nên đó, đó nó bao gồm một cái khía cạnh rằng các đội ngũ bằng sinh viên, quan sát viên, thanh tra viên vẫn có thể can thiệp vô nội tình ở một số những thùng phiếu, những phòng phiếu mà họ nghi ngờ. Mặc dù cái chuyện mà can thiệp như vậy đó nó khó xảy ra, nhưng cái điều ông Trump muốn nhắc lại ở đây đó, hiến pháp nói rõ là phải có quốc tịch Mỹ mới đăng ký đi bầu, mà mấy chục năm nay Đảng Dân Chủ không coi hiến pháp ra cái gì cả. Họ vạch vẽ cái lành riêng là cũng ở hiến pháp nó có một cái đoạn nó nói rằng cái quyết định đi bầu tại là quyết định địa phương, cho nên họ đẻ ra quyết định đó không cần thiết. Rồi cái điều không cần thiết thứ hai nữa, và khi đi vào phòng phiếu nó phải trình lấy tờ tùy thân, thẻ căn cước hoặc là bằng lái xe đó. Các tiểu bang Đảng Dân Chủ, các trung tâm cử tri Đảng Dân Chủ đó, họ có hỏi đâu. Chính vì vậy nó xảy ra cái lùng bùng mà ông Trump tới bây giờ ông vẫn còn dai dứt. Đó là cái kết quả ông thua năm 2020. Và nếu cuối năm nay đó mà có dự luật Save America Act hay không, mà kết quả không như mong muốn đó, ông Trump, ông than trách ai đây? Trong khi những người thượng nghị sĩ đó, ông Mitch McConnell chống ông đó, nằm nhà vô năng. Ông Lindsey Graham, đồng minh cốt cán của ông, mới qua đời hôm thứ Bảy. Hai bà thượng nghị sĩ ở Alaska và ở Maine đó, vẫn duy trì lá phiếu của mình theo ý của họ. Thế thì lấy gì mà cái dự luật Save America Act nó qua đời, nó qua cái cầu sóng gió này? và đó là cái chuyện Tổng thống Trump khá lo lắng. Nhưng ông chủ tịch của Nghị hội Cộng hòa đó, ông không mấy lo lắng. Ông này kín đáo hơn hai vị đồng chủ tịch của Nghị hội Cộng hòa trước đây. Cho nên ông ta tin tưởng rằng Đảng Cộng hòa sẽ qua cái cơn nguy này cuối năm này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái việc mà anh Dân vừa trình bày sơ qua. Câu hỏi này của một vị thính giả đến từ Nam California. Trong thời gian vừa qua, tôi theo dõi tin tức được biết có những cuộc điều tra của các tổ chức, thậm chí là của những đài truyền hình thân đảng Dân Chủ, đưa ra những sự vi phạm của tiểu bang California. Điều này có phải chăng ngay cả chính cử tri đảng Dân Chủ đã không còn muốn nhìn thấy ông Gavin Newsom nữa, và nó có sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thống đốc vào cuối năm nay hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trần Nghĩa.
2: Đây cũng chỉ là một cái ý kiến cá nhân thôi, thưa Nam Phong. Làm sao mình biết được rằng ông có đủ khả năng hay là đủ phương tiện? Đây là cái cuộc chạy đua về chính trị. Những lời mà phê bình và nghi ngờ cũng là một cái điều nêu ra cũng đáng để chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà nếu trường hợp mình ta phê bình thì phải có lý do. Ông sẽ tiếp tục nói như thế nào và không như thế nào. Bây giờ cũng vẫn còn là quá sớm trong nội bộ của phe của đảng Dân Chủ, và ông Newsom sẽ gọi là giúp cho ông vượt qua những cái khó khăn hay là tiếp tục ủng hộ ông hoặc là một người nào khác. Cũng đây cũng chỉ là một cái điều mà đưa ra giả thuyết mà thôi. Chuyện mà tranh quạt này và các lãng phái này kia thì chúng ta cũng đã theo dõi và đã trình bày gần như là những trong cái chương trình mà anh em tôi đã làm. Và chúng tôi cũng đã được nghe về những cái dư luận phía bên ngoài, những truyền thông báo chí. Đặc biệt thì ai cũng biết được rằng ông Gavin Newsom, ông có một cái ý định là chạy đua trong cái việc mà bầu cử trong năm 2018. Đó là cái vấn đề. Còn cái cuộc bầu cử vào tháng 11 thì ông không còn có cái cơ hội nữa. Lý do là đã gọi là đáo nhiệm kỳ, không thể nào gọi ra tranh cử. Nhưng mà cái ý định cũng như là cái cách tìm cách để mà gây sự chú ý và gây ra cái sự hậu thuẫn hoặc là làm như thế nào đó thì ông vẫn tiếp tục, bởi vì ông chủ trương đó là cái cuộc chạy đua và mong muốn rằng phe của đảng Dân Chủ sẽ đề nghị ông trong cái cuộc chạy đua vào cái gọi là tổng thống cho năm 2028. Còn được hay không là như thế nào đó là chúng ta cũng đã thấy rồi. Nếu như là cái cử tri sẽ cầm một cái lá phiếu không phải tiểu bang California, nhưng mà nước Mỹ sẽ nhìn rằng ông đã làm được điều gì mà nó rất là quan trọng cho và đạt được cái thành quả tốt cho tiểu bang California, và ông đã làm một cách chu toàn và được cái sự tín nhiệm. Mặc dù tiểu bang California là cái tiểu bang gọi là đông dân nhất của nước Mỹ, đó là cái vấn đề mà ông cũng mong muốn như vậy. Còn như nếu không là phía của đảng Dân Chủ và hiện nay thì vẫn chưa thấy có những nhân vật nào mà khá ồn ào và nổi tiếng để mà có thể chạy đua. Tại vì đây là cái cuộc mà ra tranh cử và cần phải có được cái sự ủng hộ và sự quyết định của đảng thì ra mới được. Đó là cái vấn đề. Thì đối với nhìn của tôi thì với cái những cái thất bại cũng như là cái không thành công về cái vấn đề ngân sách của tiểu bang California, cũng như là vấn đề gọi là phí phạm trong cái vấn đề ngân sách và làm thâm thủng cho cái vấn đề ngân sách là cái yếu tố là thứ hai. Cái điểm nữa đó là cái trách nhiệm của governor của tiểu bang California mà làm không được gọi là thành công thì làm sao có đủ khả năng để mà có thể làm cho toàn thể nước Mỹ về những cái chương trình có lại quy mô lớn hơn hoặc là nó như thế nào đó. Đó là cái nhìn của tôi. Do đó thì cũng còn quá sớm để chúng ta thấy như thế nào, để chờ đợi sự quyết định của gọi là chung quyết của đảng Dân Chủ thì chúng ta mới biết được. Còn cái việc mà gọi là thăm dò để bằng cách này tạo cái chú ý cho thế giới cũng này là một trong những cái cách để mà đánh bóng tên tuổi của ông mà thôi. Nhưng mà cái chết này đó là có lẽ là người dân Mỹ không có thờ ơ đâu, họ sẽ nhìn thấy những cái khả năng này, và ngay cả đảng Cộng Hòa hoặc là những cái người không phi đảng phái cũng sẽ có những cái quyết định mà chúng ta sẽ biết trong cái cuộc mà bỏ phiếu vào cái tháng 11 này. Đó là ý kiến của tôi. Còn cái việc mà ra hay không thì thế nào đó, đó là cá nhân cũng như là phe phái của đảng, mà chúng ta bên ngoài nhìn thấy những cái gì nó hiện diện ở trên cái thông tin đó mà thôi. Còn những kết quả thì chúng ta cũng chỉ suy đoán, chứ không có thể nào mà nói trước được nó như thế nào hết. Đó ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin có lẽ nhắc lại cái điểm chính mà chúng tôi hiểu là vị thính giả này. Nói tóm lại là khi mà vị thính giả này đưa ra cái hình ảnh của ông Gavin Newsom với những cái phí phạm mà đã được điều tra trong cái thời gian vừa qua, cái câu hỏi của vị này rằng việc làm của ông Gavin Newsom, một thống đốc đảng Dân Chủ, là đã tiêu xài phí phạm như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các ứng viên đảng Dân Chủ cho cái kỳ bầu cử thống đốc vào cuối tháng 11 này? Thì đại khái cái câu hỏi chúng tôi nghĩ rằng là nó như vậy. Thì thưa anh Dân, không biết rằng anh có ý kiến gì về cái câu hỏi này không, thưa anh?
0: Vâng, câu hỏi của vị thính giả đã khá lý thú đó nha. Là lý thú là cái chuyện hoang đàn về chi tiêu của California tới bây giờ mới lôi ra. Mà nó lôi ra nó cũng được một số tài to mặt lớn trong đảng Dân Chủ ủng hộ. Cá nhân tôi thì tôi nghi ngờ cái sự ủng hộ đó, tại vì hoang phí đó vẫn là cái lẽ sống và là lối sống của đảng Dân Chủ chọn cho California nói riêng và cho nhiều tiểu bang mà đảng Dân Chủ cầm quyền nói chung. Bất chấp rằng họ ăn cắp tiền thuế của người dân để lạm dụng hoang đàn, chia nhau và làm những chuyện ngoài pháp luật, chúng tôi muốn nói đến yểm trợ cho cộng đồng di dân bất hợp pháp một cách hết sức là tận tình với cái chủ trương là kiếm phiếu. Ông Gavin Newsom, ông bãi nhiệm rồi thì về trách ông cũng vô ích. Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả nó đâm ra lý thú là như thế này. Thế thì nó có ảnh hưởng gì đến các ứng viên tổng thống hiện nay à? Thống đốc hiện nay hay không? Vâng, hiện nay đã chỉ có hai người thôi. Một người đã là cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ của tiểu bang và là cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng của liên bang dưới thời Tổng thống Joe Biden. Đó là ông Javier Becerra. Ông này là sư tổ của tiêu tiền hoang phí. Cho nên nếu đồng đảng của ông mà chống lại cái quá trình hoang đàn tiêu phí của cựu lãnh tụ California, cựu lãnh phụ từ California ở đây, mặc dù lúc đó không có ông Becerra, ông đang làm chính trong chính quyền liên bang, nhưng mà nó là một chuyện phải lên tiếng chứ. Nhưng người ta chưa thấy ông này cũng lên tiếng, tại vì ông này đã có một vài vụ tai tiếng liên quan đến hoang đàn tương tự như vậy mà. Cho nên nó rất có lợi, thưa vị khán giả, là câu hỏi cho ông Stephen, ông Hilton của đảng Cộng Hòa. Câu hỏi lớn hơn hai câu hỏi mà vị khán giả đặt cho ba anh em chúng tôi đó. Ông này đó có nên cơm sáo gì nổi không? Ba anh em chúng tôi đặt nhiều vấn đề là tại sao Trung ương Đảng không giúp ông? Tại sao ông không có khả năng hơn nữa về tiền túi? Tại sao các cơ sở đảng từ địa phương đã không tiếp hơi cho ông? Đó là cái khung cảnh nội tình sinh hoạt bầu cử Dân Chủ tại tiểu bang California đó. Lúc nào đảng Cộng Hòa cũng thiệt thòi, cũng đi sau. Bởi vì nó dựa trên hai cái lý thuyết. Cái lý thuyết thứ nhất là nó là một thực tế mà đảng Cộng Hòa không thể nào làm được, là con số đăng ký ghi danh đi bầu đó. Tổng số những người đi bầu và ghi danh dưới trướng của Đảng Dân Chủ đó, nó gần như gấp 2. Nếu không muốn nói là nó 2 lần, gấp hơn 2 lần con số đi bầu cho Đảng Cộng Hòa. Nội chỗ đó không, nó đã thua thiệt rồi. Và thứ hai, cái chính sách tiêu tiền tiền thuế của dân tại California và tiền mà chu cấp từ liên bang của tiểu bang California từ nay đến đây đấy, bao nhiêu lâu nay nó đã vung vãi như vậy rồi. Ông Steve Houston, ông muốn kiện toàn, tiết kiệm, phong tỏa, làm cho nó kém hơn một tí nữa. E rằng ông ấy xúc phạm, nó ngoặc mà ngoặc đến quyền lợi của người cử tri. Và quyền lợi người cử tri ở đây, nếu tiểu bang California không có đi theo cái luật mà ông Trump muốn chờ đó, thì ông Steve Houston khó mà thành công. Và đó là thực tế bầu cử tại California. Chúng ta dường như không có giải pháp. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi. Trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Quả thật đó, trong những văn bản pháp lý, chỉ cần một chữ nó thay đổi thì nó sẽ làm cho toàn bộ vấn đề nó khác nhau rất là nhiều. Ví dụ như là chữ phải hay là chữ nên, hoặc là trong một số những cái văn bản, cái chữ and và cái chữ or, vâng, nó có chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi là cái nội dung nó sẽ hoàn toàn nó thay đổi khác rất là nhiều. Vâng, chúng ta trở lại với cái chiến cuộc ở tại Iran. Người ta vẫn thấy những cái chiếc tàu nhỏ nhỏ cao tốc của Iran nó chạy lớn dởn ở bên cạnh và gần những cái chiếc tàu dầu khổng lồ. Và những cái chiếc tàu đó gần đây, trong mấy ngày qua, nó bị thanh toán cũng khá nhiều bằng quả lực của Hoa Kỳ. Và không biết rằng là những cái cuộc thanh toán này đó, nó sẽ còn kéo dài để bảo vệ những cái chuyến thương thuyền, những chuyến tàu dầu của quốc tế hay không. Mà rõ ràng là thì người ta vẫn lo ngại, vẫn e ngại khi mà đi qua cái eo biển này. Nó có vẻ nó mất an ninh nhiều quá. Đặc biệt đó là ông Trump đó, gần đây ông ấy lại đột nhiên ông ấy lên tiếng có một cái điều nó hơi làm cho người ta ngạc nhiên. Đó là ông ấy nói rằng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát eo biển Hormuz và Hoa Kỳ sẽ lấy cái tiền gọi là cái tiền bảo vệ các thương thuyền, tức là thu cái phí, cái lệ phí đó để giúp cho các thương thuyền đi qua cái eo biển Hormuz này. Có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ kiểm soát. Nhưng mà nói trên cái phát biểu thì nói như vậy, mà nếu mà nói kiểm soát cái eo biển Hormuz có nghĩa rằng là Hoa Kỳ sẽ phải kiểm soát dọc hết một cái dải bãi bờ biển ở bên phía Iran, sẽ phải vùi dập hết tất cả những cái cơ sở quân sự ở đó, và đặc biệt là sẽ phải kiểm soát luôn cái đảo năng lượng của Iran, đó là đảo Khar, để làm cho Iran không còn có cái sức mạnh nữa. Và cái điều này nhiều người cũng đặt ra và cũng chờ đợi ông Trump làm, nhưng mà lại chưa thấy ông làm. Mặc dù trong những ngày vừa qua đó, thì lực cái sự tấn công của Hoa Kỳ nó cũng khá mạnh đối với Iran. Hai bên trả đũa qua lại. Iran nó tuy rằng cái lực lượng quân sự nó yếu, nhưng mà nó vẫn còn những cái đồ chơi quả tiễn, rồi nó cứ bắn lõn tỏn qua bên các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở các nước Hồi giáo trong vùng. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó là cái eo biển Hormuz Hoa Kỳ có kiểm soát được hay không. Và như một số các nhận định, muốn kiểm soát được eo biển này đó, thì dọc theo cái dải bờ biển đó, những căn cứ quân sự từ hải quân, không quân đến các căn cứ quả tiễn phải được san bằng, và đặc biệt là đảo Kha phải bị đánh sập. Iran từng nói là Hoa Kỳ mà đổ bộ lên đó là Hoa Kỳ sẽ chết tươi ngay. Nhưng mà Hoa Kỳ bỏ đổ bộ lên đó làm cái gì? Đánh sập tan tành ở đó rồi thì xong chuyện, chứ cần gì phải đổ bộ lên chi cho nó tốn quân. Vâng, cho nên người ta đang chờ đợi một cái gì đó nó mạnh mẽ hơn. Mặc dù ông Trump ông ấy đang cố gắng ngồi kiềm chế, nhưng mà cái chuyện mà ông tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ phải thâu cái lệ phí bảo vệ đó, cái chuyện này một số người có vẻ lên tiếng không đồng ý cái chuyện đó. Và họ nói rằng thôi thì ông Trump cứ dứt khoát đánh sập hết đi, rồi sau đó coi như là eo biển này thông thương, không cần thuế má, không cần bảo vệ gì hết. Nhưng mà tại sao ông lại không có cái quyết định dứt khoát mạnh mẽ như vậy? Thì theo trong nghĩa qua cái vấn đề mà ông Trump vừa lên tiếng về cái chuyện ông sẽ phải thu cái phí bảo vệ các tàu thuyền, nó có thể nó sẽ gây ra một cái phản ứng nào bất lợi cho ông hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Theo ý kiến của tôi ra thì nói như vậy chứ không có thu bổ phí. Đã nói rằng Iran không thu lệ phí qua eo biển Hormuz, bây giờ Hoa Kỳ thu eo biển Hormuz là sao? Coi như vậy đó là về chiều đó, tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái giả thuyết thôi mà thôi. À, mà cái phần mà quan trọng nữa đó là sau khi mà có cái vấn đề gọi là đồng ý trên phía gọi là sơ bộ căn bản để mà ngừng bắn, để rồi thỏa thuận trong gọi là 60 ngày, rồi cái sự mà vi phạm về cái vấn đề gọi là tấn công các cái tàu dầu, chúng ta đã thấy đây là cái cơ hội tốt mà chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn cho muốn sẽ trả đũa và sẽ đã trả đũa. Vì đây là cái lý do chính mà cái đây không phải là do Hoa Kỳ tạo ra, và chính vì cái lý do là không tôn trọng cái vấn đề mà cái văn bản sơ bộ để mà ký kết, để mà tiến cạnh tới cái chuyện gọi là dàn xếp cuộc ngừng bắn sau 60 ngày. Và đây cũng là cái cơ hội tốt để mà Hoa Kỳ thách đố cho các nhóm gọi là Hồi giáo, cũng như là cái phe của đảng phái Hồi giáo của tại Iran. Và đây cũng là lý do tốt để cho Hoa Kỳ triệt hạ những cái cơ sở chuyện quân sự và tiễn, cũng như là các cơ sở về có dễ là chiến lược của Iran dọc theo cái khu bờ của bên Iran mà gần cái biển Hormuz. Đây là cái lý do chính đáng mà người khác là sẽ không có thắc mắc hoặc là cảm thấy than phiền. Rồi người ta mới thấy được cái sự lúng túng cũng như là cái sự mà bất nhất về phía chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố nó như thế này, rồi sau đó thì Iran tráo trở bằng ngược trở lại. Đó là cái vấn đề mà có thể trong cái chiến lược về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ muốn làm như thế này để cho cái vấn đề Hoa Kỳ trả đũa mà một cách hiệu quả hơn, cũng như là sẽ thấy được là những cái điểm xuất phát về các quả tiễn đưa ra cũng như là các cái cơ sở quân sự của Iran nhỏ để nhằm phá, đập phá cho cái eo biển Hormuz. Cho Hoa Kỳ giữ cái lập trường là mở cái eo biển Hormuz này ra, rồi tạo ra một cái sự thông thương và có cái sự bảo đảm, liệu rằng những cái điều kiện mà quả tiễn cũng như là quân sự của Iran tấn công vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong các cái tiểu quốc gọi là đồng minh của Hoa Kỳ, điều kiện này là một cái lý do chính đáng để Hoa Kỳ tự vệ và để bảo vệ cho cái việc mà gọi là dùng khả năng quân sự để triệt phá trong vòng 3 ngày qua tầm 40 vụ gọi là tấn công, cũng như là nhiều vụ khác lớn ở tại vùng Dương Hải bên của Iran mà dùng biểu hợp quân. Đó là cái vấn đề để chúng ta thấy mặc dù cái giá dầu có tăng cũng như là tạo ra cái sự quan lạc này, nhưng mà Hoa Kỳ cũng có một cái để cho thấy được, cho thế giới thấy được rằng đây là không phải do tôi vi phạm mà chính họ đã vi phạm về cái sự giao ước này. Và coi như là Tổng thống nói rằng đây là cái kết quả để chấm dứt cho cái chuyện thỏa thuận rồi, và đây là việc làm quân sự cho của Hoa Kỳ. Nói như vậy thì chúng tôi cũng thấy được là hai chiếc tàu ở mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục gọi là trở lại và hiện diện ở trong cái khu vực dùng gọi là Tung Đông, thì cho thấy được cái quyết định của Hoa Kỳ rất là mạnh và muốn gọi là tận diệt. Và nếu như là Iran không thiện chí thì Hoa Kỳ sẽ bằng cách này cách khác để triệt hạ cho cái vấn đề của Iran càng nhiều nó càng tốt. Và đây là cái lý do chính đáng mà ai không có thể nào mà gọi là tha thứ được hết, vì cái lý lý do đây là cái sự ảnh hưởng chung cho Hoa Kỳ và cả thế giới, không phải của Hoa Kỳ không. Và Hoa Kỳ nói rằng tôi đâu tấn công ở đâu, là họ là vi phạm thì bắt buộc tôi phải trả đũa thôi. Ngoài ra nữa là không, họ quyết định ra là kiểm soát về Eun Hak Mun này, và tôi kiểm soát Eun Hak Mun này, nhưng mà thông qua là không có đóng lệ phí gì hết, thì không thể nào mà nói rằng Hoa Kỳ làm như thế này để tìm cách để đóng lệ phí để làm để hạ cái phí tổn về quân sự của Hoa Kỳ. Tôi thấy cho rằng đây cũng chỉ là lời thuyết nêu ra đó mà thôi, chứ không có làm chuyện này đâu. Đó là cái vấn đề nhận định tôi như vậy thôi nè con.
1: Vâng, ở đây đó, cái chuyện mà ông Trump ông ấy tự dưng ông ấy nổi máu thương mại lên, cái chuyện đó nó có. Ông nói rằng là cái chuyện mà phong tỏa cái eo biển này đó, chúng tôi sẽ bắt đầu. Và ông còn nêu rõ cái con số 20% giá trị hàng hóa trên tàu để được Hoa Kỳ bảo vệ đi qua cái eo biển này. À, đây nó là một cái điều mà người ta đang lời ông tiếng về khá nhiều. Không biết rằng có giống như anh Trọng Nghĩa lên tiếng là ông chỉ đưa ra một cái đoạn nhá ra như vậy mà thật sự ra không có thực hiện, hay là thật sự ra ông muốn mọi người cùng chia sẻ cái khó khăn với Hoa Kỳ trong vấn đề phí tổn về quân sự đang mà Hoa Kỳ đang phải trả tại cái cuộc chiến này hay không? Thì thân dân anh nhận định như thế nào về cái lời mà ông Trump ghi trên mạng xã hội về cái chuyện 20% để mà cái phí bảo vệ cho các tàu đi qua eo biển Hormuz?
0: Trước hết đây đó, nó làm cái sự nối tiếp của cái chiến dịch Project Freedom mà chỉ có một tuần đầu của tháng 6 đó, Hải quân Mỹ đã thành công. Rồi sau đó đó, nó tạm ngừng. Kiểm soát eo biển Hormuz bây giờ đó, theo Tổng thống Trump, nó định nghĩa là gia tăng và quyết định phong tỏa Iran tại cái vùng này. Tức là blockade, một chuyện mà nỗ lực hải quân của Mỹ đã làm, nhưng mà làm trong âm thầm để bảo vệ cái vùng ngoại vi Oman. Cái định nghĩa của Tổng thống Trump đó, 20% này là đối với ai? Đối với tàu dầu không phải là của Iran. Tàu dầu quốc tế đó. Thì trở lại với Project Freedom có nghĩa là hải đoàn, hải quân chịu trách nhiệm đó sẽ phải dẫn lộ để mấy cái con tàu kia nó đi theo phía sau. Nó qua cổ cò rồi nó đi vô trong nội vịnh. Vô trong nội vịnh thì cái dòng nước nó không còn hẹp nữa. Nó mở rộng ra và cái hành lang quốc tế mà đi vô tới tận Kuwait ở phía Tây Bắc đó, nó là chuyện bình thường. Và cái chuyện mà khu trục hạm hộ tống hạm của Hoa Kỳ dẫn đạo như cái thời gian có Project Freedom trong tuần lễ đầu của tháng 6 đó, đâu có phải là chuyện miễn phí được. 20% cái tiền đóng cho cái hành lang an toàn đó, tính ra nó rất ổn đấy chứ. Cho nên ông Trump cũng làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó, nếu mà Iran không bằng lòng thực hiện một giải pháp cho điều 5 trong 14 điều của quy ước giác tư hiểu biết đó, thì Project Freedom nó sẽ được nối tiếp. Trong cái lời tuyên bố mới, ông nói rằng đây không phải là những tàu bè của Iran, đây không phải là những tàu bè của khách hàng của Iran, mà đây là tàu bè của quốc tế, của những quốc gia lương thiện, người ta không muốn bị kẹt ở ngoại vịnh Oman phí tiền, và họ sẵn sàng trả 20% cước phí bảo vệ an ninh để họ lọt vô ở trong vịnh bên trong. Và cái chuyện này nó không mới, nhưng mà nó được làm mới tại vì cái kết quả thương lượng về ngoại giao đó nó bất thành. Còn chúng tôi sẽ nhắc lại đó, là đây là tái tục Project Freedom, tức là tàu của Mỹ đi trước, tàu bè nối đuôi đi đằng sau an toàn. Và hôm nay là đúng nửa nửa thời gian 30 ngày của chuỗi dài 60 ngày. 30 ngày đó, đó theo cam kết, Iran phải dọn sạch tất cả mình. Mình trôi, mình từ, mình động, mình tĩnh, mình nổi chứ cả. Và Hải quân Mỹ có cái khả năng hải hành trong kinh hẹp. Bất chấp nó nguy hiểm cỡ nào, tại vì họ đã làm như vậy. Và đây là làm để giúp cho thế giới tự do, thế giới lương thiện được thông thả. Trong khi đó, tàu bè của Iran và tàu bè khách hàng của Iran đó vẫn bị cấm đoán như thường. Đây là một chuyến pháp rất là hay. Và ông Trump, ông lấy một lúc kiểm soát có quy định về giới hạn của Project Freedom mà lấy tiền này đó, đáng lẽ là tiền của Iran, tiền ăn cướp, bây giờ là tiền trả cho bộ chỉ huy quân đội Mỹ trong chiến dịch Project Freedom. Người ta gọi là Iranian Blockade. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn dân. Chúng tôi có nhận được hai cái lời góp ý của anh Timon, nhưng mà chắc có lẽ chúng tôi sẽ dành cho vào ngày mai. Lời góp ý thứ nhất, anh góp ý thêm về cái luật American Art sẽ có đủ 50 phiếu để thông qua, với cái sự thay đổi từ chống sang ủng hộ của bà Susan Collins khi thượng viện tái họp lại và tiếp tục. Và nếu được thông qua thì dự luật này sẽ được ứng hành ngay lập tức vào cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Dạ vâng, ngày mai chúng ta sẽ bàn về chuyện này, và đặc biệt chúng tôi cũng nhắc lại là cái chữ phải và cái chữ nên. Và nếu mà có thể được thông qua, đối với California họ cũng coi như pha, và đặc biệt là những cái tiểu bang mà đảng Dân Chủ khác họ cũng sẽ lờ đi cái việc này, không có ứng dụng theo, bởi vì trong cái dự luật không có nói cái chữ phải mà là cái chữ nên. Và cái góp ý thứ hai, không biết rằng cái project này nó đã hay là đang hoặc là sẽ thực hiện như thế nào. Anh Timon nói rằng Hoa Kỳ đang có một cái chương trình lập một cái hệ thống đường ống dẫn dầu đi qua cái vùng này, không còn cần sử dụng eo biển Hormuz trong tương lai nữa. Dạ vâng, đây là hai cái góp ý của anh Timon mà ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội đào sâu thêm. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm dừng tiết mục này. Xin nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Dạ, xin hẹn với quý thính giả Nam Phong Hoàng Thế Dân câu chuyện thực sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh chương trình thứ ba 14, và cũng là ngày đầu tiên của The Top Four Pháp, Anh, Tây Ban Nha vào ngày mai, và sau đó là ngày thứ tư ngày 15 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Dạ vâng, Xuân Trâm xin kính chào quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi. Kính chúc quý vị một tuần mới thật là nhiều an lành hạnh phúc. Chào đón quý vị đến với tiết mục Đời Sống An Vui với phần phụ trách của Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình. Trong buổi sáng hôm nay là thứ hai, ngày cuối của tháng 8, ngày 31 tây tháng 8, 2020. Quả thật là thời gian qua rất nhanh, một tháng mới đó mà đã đến cuối tháng rồi. Xuân Trâm kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và cũng kính chúc Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình thật là nhiều sức khỏe. Kính mời Mục sư lên tiếng cùng với quý vị thính giả.
1: Mến chào tái ngộ Xuân Trâm và mến chào tái ngộ quý vị thính giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ.
1: Thời gian đi qua mau thật. Nhưng mà đối với tôi thì là nói rồi, chờ đến hai tuần sau thì nó hơi dài đấy. Nhưng mà vui là chỉ mong được gặp quý vị khán giả trên đài trên nước tôi. Như tôi đã luận kỳ trước, người vợ hiền giống như hoa hồng nào chẳng có gai. Và nó hay cái chỗ này là nhiều gai lắm, nhưng mà tôi chỉ chọn ba cái gai cuối cùng. Nhưng mà ta hay cái chỗ này, khi quan sát á, thì cái gai dưới là lớn, thì lên một chút thì cái gai nhỏ dần, lên một chút nữa thì cái gai nhỏ nữa, chứ không có gai nào mà từ dưới mà lớn hay là từ dưới nhỏ mà trên lớn. Nên thì sao mà tôi nghĩ như vậy, quan sát như vậy, nên tôi đã luận cái gai mà lớn nhất trong người vợ bây giờ kia đó. Mà tuần rồi ta nói rồi, bây giờ đến cái gai thứ hai, nó cũng không có nhỏ lắm, mà nó cũng không có lớn lắm, đó là cằn nhằn. Cách mà nói nhiều là chuyện bình thường, nhưng cằn nhằn nhiều là có chuyện. Theo tâm lý học cho biết, cằn nhằn là khí giới giết tình yêu cách từ từ. Đó là theo tâm lý học đó. Lịch sử cho biết, hoàng đế Napoleon đệ tam là cháu của Napoleon Bonaparte lên ngôi lúc 44 tuổi 1852. Hoàng đế gặp một thiếu nữ sắc nước hương trời dân Tây Ban Nha tên là Eugenia Maria. Triều đình ngăn cản nhưng hoàng đế quyết định lấy người mình yêu. Ai ngờ người nữ đẹp nhất trần gian trong mắt hoàng đế lại là một vũ chàng tinh đầy máu ghen. Bà chẳng biết quay hoàng đế không ra gì, cằn nhằn suốt ngày từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Hoàng đế có hẳn chục biệt thự nguy nga, thế mà không sao cả, có hẳn chục biệt thự nguy nga mà không có một chỗ để nương thân. Thì khỏi nghe tiếng cằn nhằn của người vợ xinh đẹp cho chuyện cằn. Tìm một chỗ ăn thân cũng được. Mình có mình mấy cái biệt thự mà tìm một chỗ ăn thân cũng được. Tại vì đi đâu là bạn theo đó à. Rồi bây giờ, Tổng thống nổi danh thứ 16 Hoa Kỳ là Tổng thống Abraham Lincoln bị đoà này bởi tiếng cằn nhằn của đệ nhất phu nhân Mary Sue. Trong 23 năm chung sống, Abraham Lincoln luôn bị vợ cằn nhằn, chê bai chồng thủ tứ, mà còn tạo dáng đi lom con của chồng, rất là ghét, cay ghét đắng cái cặp tay dí xuống, vừa to lại vừa vẫy lên của chồng. Bà chê đôi tay thì dài, cái đầu thì nhỏ. Có lẽ bà còn cằn nhằn nhiều thứ nữa, nhưng sử sách không tiện ghi lại để lưu hậu thế. Về giới văn học, có lẽ người bị vợ cằn nhằn hơn hết là

mà phải nghe tiếng cằn nhằn trước khi chờ đợi. Tôi không nhớ tên một gà, chiếc gà cũng nổi danh lắm, luôn bị vợ cằn nhằn. Ông được một hôm lại hỏi: thưa thầy, thầy bị vợ cằn nhằn như vậy, bây giờ thầy nghĩ con có nên lấy vợ không? Nào, chiếc gà trả lời: công này tôi thấy chịu quá, ông ơi, nên lấy vợ đi. Nếu gặp vợ hiền thì hạnh phúc, nếu gặp vợ cằn nhằn thì tối ngày thì sẽ trở thành chiếc gà. Ông nói lại rồi, lúc nào cũng lợi hết. Về tôn giáo thì mục sư nổi tiếng là John Wesley, sinh ra 1703 đến 1791, đã lập ra hội thánh tin lành giám lý là Methodist Church. Theo lời truyền khẩu thì mục sư này có vợ cằn nhằn xuống thang, đến nỗi mục sư không sao ở nhà đặng, chỉ còn cách một thân một ngựa đi khắp đây đó để truyền giảng tin lành, thì phải nghe tiếng cằn nhằn của vợ. Ta từng nói những người mà gọi là danh tiếng đó, chưa cái lớn tiếng như là tài đức đủ thứ, nhưng mà chưa cái tiếng cằn nhằn của vợ không nổi. Nhưng mà có một người Việt Nam không phải chịu, cụ già này đi sau khi người vợ qua lời đó, thì cụ đi sau quan tài vợ trên đường đi đến nghĩa trang, cụ cứ là thật: bà ơi, đây là lần thứ nhất tôi đi chung với bà không có cằn nhằn. Lần thứ nhất không có cằn nhằn điều gì cả, bà ơi, bà cằn nhằn đi. Rồi cũng đi đâu, chiếu tiếng cằn nhằn của bà làm sao tôi sống nổi. Tôi nói cụ này là quá siêu, vợ chết mà không cần nhớ tiếng cằn nhằn mà lại không mong vợ cằn nhằn nữa. Tâm lý học cho ta biết như vậy, cằn nhằn và phê phán tạo nên những khó khăn trong tình cảm, dần dà giết chết tình yêu. Đó, cằn nhằn tùy theo mức độ làm khó chịu, làm bực mình, làm đau đớn, và người bị cằn nhằn tìm cách bảo vệ mình cách tiêu cực hay là tích cực. Cằn nhằn không bao giờ giải quyết được vấn đề, mà chỉ thêm mệt mỏi, cay đắng và cô đơn. Đó, tôi là theo tâm lý học nói như vậy. Một bà đã nhận ra mình không hiền mà còn là quá ác thì luôn cằn nhằn với chồng. Bà này thì bà nhận ra mình, bà làm mấy cô đơn. Nhưng mà tôi nói, tôi chịu bà này quá. Bà làm như vậy, tôi đã biết hôm nay tình âu yếm của chồng tôi không bằng cú chết người, nhưng cái lần từng chút thôi, từ năm nọ qua năm này tập tập, tôi đã làm cho anh tổn thương chỉ khi chỉ trích, để nhiều người nghe được chuyện anh làm. Tôi tưởng rằng anh chịu đựng âm thầm là do chính bạn đánh anh du được, và đêm nay tình yêu không nồng thắm mà chết dần trong ánh mắt anh ơi, anh mà chết dần trong ánh mắt anh nhìn hướng về tôi, anh giang rộng tay mình. Tôi tàn nhẫn quay đi cầm cuốn sách. Cay đắng như vậy đó, chồng muốn tới cũng không được. Trong các phu nhân tổng thống Hoa Kỳ, phải nói Hillary là vợ hiền của tổng thống Bill Clinton. Tổng thống Clinton có quan hệ tình ái với thiếu nữ sinh viên tập sự ở tòa Bạch Ốc, Monica Lewinsky, 25 tuổi. Tuyên bố bé, tổng thống đã giơ tay thề trước tòa không có chuyện đó, và không chịu dùng một cái cách để dụ Monica nói ra sự thật để đưa tổng thống vào tòa thề ra. Tổng thống đã được cả giới chính trị và báo chí tìm mọi cách phanh phui sự thật.

0: nhục và hạ bệ nó. Trong cơn đầu tôi là bà ấy, bà Hillary đệ nhất phu nhân chấp nhận chiêu chúc nỗi nhục với chồng. Đầu tiên, bà chối bỏ sự liên hệ đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được. Chối bỏ không xong, bà quyết định hỗ trợ ông đến cùng. Bà bắt đầu một chiến dịch tố cáo các đoàn phép của phe đối lập. Thế là tổng thống thoát nạn trong cuộc bỏ phiếu của lưỡng viện quốc hội. Bây giờ đó hay cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng chứ này không xảy ra. Chúng ta thử tưởng tượng bà Clinton nghe chồng một cái tổng thống có hành vi đốn bàn thì làm sao tránh khỏi tức giận, chạy vào phòng tìm cho được cái thằng chồng mất nhân tính, nhân cách thu gọn và thú tính dâm dục, để nhất phu nhân Hillary vào dinh tổng thống, không gặp tổng thống, mà họ các nhân viên lại bù lu bù loa kể tội cho mình rồi gục đầu nức nở, tay đấm thành dịch xuống bàn, miệng lẩm nhẩm: tôi phải làm sao đây. Đây là sự nghiệp chính trị của Bill Clinton sụp đổ trước sự hồ hởi của phe đối lập, và đảng Dân Chủ chắc cũng vứt ông như một vứt một thứ rác dơ bẩn. Mỗi ngày đọc báo chí phanh phui những hành vi bốn mạng với những chi tiết thấp hèn dơ bẩn riêng tư được cả thế giới biết đến, bàn tán châm biếm chiếu cờ, tất cả những điều đó như những nhát dao đâm vào tim Hillary. Thế mà Hillary chấp nhận đau đớn, tủi nhục, thú tật bùn đen với chồng để đem chồng lên. Mọi người đã thấy và cảm phục sự chiếu đức của người vợ. Chính bà Hillary đã cứu cả sự nghiệp chính trị của Tổng thống Bill Clinton. Tổng thống chẳng những thoát nạn mà còn bắt giữ nhiệm kỳ 2 trước sự ngỡ ngàng của phe đối thủ. Cả thế giới hân hoan đón nhận Tổng thống mà không hề kể đến lỗi lầm trước kia. Bà Hillary Clinton quả là vợ kia của Bill Clinton có được. Tôi chịu lắm. Sau hai cái cây ghen và căn nhà, đến cây ghen, đến cây gai thứ ba đó là cây đắng. Cái ghen thứ nhất lớn đó là ghen, và cái gai lớn nhất là ghen. Cái gai nhỏ hơn nữa là căn nhà. Cái này, cái gai này thì nhỏ hơn nữa, nhưng mà nó cũng là gai, là cây đắng. Nói hiền, nói hay, giờ đọc nói. Ăn nói mặn mà có duyên, nhờ miệng và mắt phù trợ. Vắng vợ là chồng nhớ tiếng, nhớ lời, nhớ hình, nhớ bóng. Có bà vợ lại cho chồng biết, em như quả ớt chín cháy, đỏ tươi ngoài vỏ, rất cay trong lòng. Đỏ tươi ngoài vỏ thôi, nhưng mà rất cay trong lòng. Nên chẳng lại gì tắm ông chồng, đắng nghe em nói mấy lời mà cay. Trong cái cuốn sách năng lực lời nói người phụ nữ nói hay, mà không hay là nói cay. Nói chưa đó, một là nói hay, hai là nói cay. Theo tâm lý học, ví cay đắng như là một mụn nhọt nhức nhối nằm sâu kín trong tâm hồn. Nó nảy sinh bởi vô tình hay cố ý của người nào đó, làm tổn thương tự ái, gây nên mối bất bình mà không cách nào biện bạch hay giải tỏ cùng ai. Mỗi cái đắng đó âm thầm phát triển như một thứ trùng bao ăn lan, nó âm ỉ như ngoài thuốc nổ, thuốc súng, chỉ chờ cơ hội và bùng nổ cách mãnh liệt. Cay đắng trong dòng làm cho mặt mày kém vui tươi, lời nói thiếu ngọt ngào. Đây, tôi chỉ đem một ví dụ thôi để cho quý vị cảm thấy cay đắng thế nào. Hai vợ chồng sắp đi dự tiệc cưới, vợ đem chiếc áo dài khoảy chồng. Em mặc áo này được không? Chồng viết qua nói ngay. Em mặc áo này đẹp lắm. Vợ thay một cái áo khác, đi tới khoảy chồng. Còn cái áo này anh thấy thế nào? Chồng nhìn qua nói ngay. Áo này cũng đẹp. Vợ lại thay một cái áo khác, lại hỏi ý chồng. Cái áo này anh thấy sao? Chồng đảo mắt qua phát ngôn, cũng được. Vợ lại thay một cái áo khác, bảo hỏi như trước. Chồng không nhìn, báo một lời được. Thế là mặc vợ đi xì. Trong lòng cay đắng về sự thờ ơ của chồng. Cay đắng thì nói với chồng, nên nói với anh cáng chết, nói với đồ gối còn hơn. Thấy đó, chất chứa cho đến ngày việc bé sẽ ra to là tăng vỡ. Đừng cay đắng trong trường hợp này. Nói theo tâm lý, hãy đặt mình vào vị thế của chồng, nghiêm xem những điều mình nói có đủ sức dẫn chồng nghe không, có ích lợi gì mà chồng phải nghe. Và nhất là đánh chồng không ưa lắm chuyện. Hiểu được chồng thì lần sau có nói cứ ba mặt chấm công, thế nào chồng cũng phải vui nghe. Đó là cái cách mà tôi luận đó. Như là nói làm sao cho chồng phải nghe. Bây giờ đó là ba chiêu nghe không? Cái chiêu thứ nhất, giải núng níu sao cho chồng ra lời. Tới núng níu gì á, ông chồng thấy ngạc nhiên, ông hỏi có chuyện muốn nói gì đấy. Tự nhiên chồng muốn nói gì đấy. Thế là tâm lý gọi là mở đầu hâm nóng. Thế là cái chiêu núng níu thì chồng hỏi muốn nói gì đây, là mở đầu là hâm nóng. Thế xong rồi khi nghe chồng hỏi như vậy thì có chuyện này làm em suy nghĩ, xong trí óc em làm sao ấy, cứ luẩn quẩn hoài, chẳng đâu vào đâu cả. Chiều thứ hai, nói sao cho chồng đề nghị. Nói như vậy đó, thì nghe mà nói như vậy thì ông chồng nói sao? Nói cho anh nghe đi. Nói cho anh nghe đi. Em cứ nói cho anh nghe đi. Anh hiểu được sự bức rứt của em. Anh hiểu được sự lo lắng của em. Nói ra đi. Biết đâu anh có thể giúp em được phần nào. Tâm lý học gọi giai đoạn này là làm cho cảm xúc hòa lòng. Đó. Khi bà vợ nghe chồng nói như vậy thì đó, cảm ơn anh, được anh nghe là em yên tâm phần nào. Để em xem phải bắt đầu từ đâu. Cầu anh có. Như vậy nói kể ra. Nói với sự chú ý của chồng. Tâm lý học gọi giai đoạn này là kích động sự lưu tâm, là chiều thứ ba. Kích động sự lưu tâm nghĩa nói mà chồng phải lắng nghe và phải chú ý, đó là bản thân nên gì đó mà. Đó là ba cái chiêu của người vợ hiền khi muốn nói với chồng để chồng lắng nghe cái điều mình nói. Tâm trạng cay đắng trong tình vợ chồng sung sống và vô quan hơn không ấy rồi. Khát khỏi đầy vơi mãi chỗ này, tình đời ngắm lại thấy chua cay. Đường yêu bên mộng hoài trôi nổi, để ái thêm mơ cứ đọa đầy. Để cánh trăng ngà che tuyết phủ, cho làng gió lạnh cuốn mưa bay. Thời gian ảm đạm buồn hiu hắt, lặng lẽ chờ mong suốt tháng ngày. Bao quan hơn. Nhưng mà ngã siêu thì lại dẫn bệnh người khác không bằng. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Ông làm bốn câu như vậy. Nếu thế giới này thiếu các ông, nơi đâu bà chuốc hết cơn khùng? Nơi đâu bà chuốc hết cơn khùng? Nơi đâu hứng hết cơn hờn giận? Chịu đựng bao lời nói tứ tung. Tôi là giá chiêu đó. May quá, tìm gai còn quá hò. Vợ hiền nên ém ngay và giúp cho hoa hồng nở, phô trương màu sắc. rất mùi thơm. Bây giờ đó, cái tốt sự đó chồng đầy chế và bực tức đầy miếng thì đắng đầy miếng. Lúc nào anh cũng về chế thì hỏi là có trăm lý do để chế. Chồng yên lặng vào nhà, mỗi ngày làm việc mệt lại mệt thêm những lời đầy miếng của vợ. Chồng tự nhủ, mình đâu phải là cái đồng hồ lúc nào cũng phải đúng giờ, mình cũng phải có một chút tự do chứ. Vợ chứ đâu phải bà chủ mà định này định nọ. Kết quả vợ chồng đều bực tức. Nhưng thấy chồng về thế và vợ thấy chồng không lên lời như vậy, ô anh về rồi, em chẳng biết làm sao, mỗi lần anh về chế là em hồi hộp lo sợ đủ thứ cho đến khi anh bước vào nhà. Thế là chồng mỉm cười, em yêu, anh đã làm em hồi hộp lo sợ, anh rất thông cảm với em, nhưng có vài việc bất thường anh phải giải quyết, anh sẽ cố gắng về đúng giờ để em khỏi hồi hộp lo sợ nữa nhé. Thế là yên vui cả hai vợ chồng, tự nhiên yên vui là ông chồng không dám về chế vì sợ vợ hồi hộp và lo sợ. Tôi nói hoa hồng nào chẳng có gai, nhưng mà trên gai còn hoa hồng, gai ở dưới hoa ở trên, hay quá đi. Chứ những người tiêu cực nói là ơi hoa hồng nào chẳng có gai, dưới gai còn có hoa, dưới hoa còn có gai, nhưng mà không, nói tích cực, trên gai còn có hoa, tức là dưới hoa còn có gai, mà trên gai còn có hoa. Thế thì chúng ta thấy cái chúng ta người tự nhiên thì vào phải có gai, tự nhiên có gai, không thì là không có gai được, nhưng mà phải biết cách dùng cái nào, hoặc là em bỏ đi đó. Theo lời Kinh Thánh dạy, cả chồng lẫn vợ đó phải bỏ và có, nhưng mà cái bỏ phải đem những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng ngoại sự hung ác đã bỏ đó. Nhưng mà tôi chỉ tin ra ba cái gai của người vợ hiền là gai ghen, gai cằn nhằn và gai cay đắng. Bỏ, nhưng hãy ở với nhau cách nhân từ để dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em cũng như vậy. Thế thì hoa hồng là chẳng có gai, nhưng mà vợ hiền thì gai, nhưng đừng dùng gai, chứ dùng thì dùng nhẹ nhàng. Nhưng mà người dùng nhẹ nhàng coi như có cũng như không. Nhưng mà chú ý đến hoa, chú ý đến như hoa. Tôi nói là ba gai, đã chừng là ba gai. Còn tới, tôi sẽ nói bao hoa. Bao hoa mà người vợ hiền bày tỏ cái hương thơm, cái sắc đẹp của mình qua ba cách để bày tỏ đó. Cái gì? Bao hoa đó là gì? Đó là nhân từ, đầy đầy lòng tương xót và tha thứ nhau. Tức là ba gai tỏ hay là dùng cách khéo, nhưng mà bao hoa phải nở tung, phải đẹp, phải tổ mùi thơm, bày tỏ màu sắc để xứng đáng là người vợ hiền. Nên thưa quý vị, bây giờ thì cũng còn ít phút nữa thôi mà quý vị gọi vào, và tuần tới tôi sẽ nói ba hoa để quý vị thấy mình được mấy hoa đây. Đó, cảm ơn nhờ tôi xin chăm mở đài để cho, mở các đường dây để cho quý vị có thể gọi vào hôm nay.
1: Dạ vâng, cảm ơn Mục Sư. Và lại chúng ta cũng còn khá nhiều thời gian. Thì những cái tuần trước Mục Sư chia sẻ về tình yêu giữa đôi lứa trai gái nam nữ, rồi đi đến những cái điều tốt đẹp của cái cuộc sống vợ chồng. Mục Sư chia sẻ tiếp là tình chồng, rồi tình vợ. Và trong cái phần tiếp theo đó là về cái ghen, và hôm nay là những cái gai để nó sẽ làm đâm cái cuộc sống gia đình nó làm cho mệt mỏi, nó làm cho đau đớn, thậm chí là nó làm cho tan vỡ nếu mà không có khéo, nếu mà để cho những cái gai đó nó quá nhiều. Và giống như mục sư nói, ai cũng có những cái gai chút đỉnh, rồi đặc biệt là phái nữ thì có cái ghen, phái nam cũng có ghen. Cái Xuân Trâm thấy phái nam ghen cũng nhiều lắm luôn á, thưa mục sư, và cũng rất là ghê gớm. Nhưng mà những cái đó nó có thể làm thi vị cái cuộc sống chung của mình, chứ không phải là để giết chết cái cuộc sống chung, cuộc sống gia đình, thưa mục sư.
0: Nhưng mà cái ghen của người đàn ông tí chà đị thôi đó. Nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi.
1: Đây, nhưng mà Xuân Trâm thấy nhiều khi mấy ông ghen mà còn dữ dội hơn á, mặc dù là ghen thì không có nắm đầu nắm tóc đi quánh ghen này nọ, nhưng mà cái ghen rất là âm trầm và rất là sâu sắc, có khi cũng nhớ dai lắm luôn.
0: Thường thường mấy ông mà ghen đó, thật sự á, thì là tôi khi mà những người đàn ông mà họ ghen lắm thì là họ thường trách mình trước hết đó. Ồ, tại sao vợ mình như vậy, ồ, tại sao cái này cái khác. Nên đó là cái lý này, người đàn ông là người chủ gia đình, bố dạy lái chủ đò, đó là cái phương châm Việt Nam. Và vì cái đó mà người chồng mà để cho người chồng mà ghen với vợ, tự nhiên các người nói là ô chồng người thì hay, vợ người thì đẹp mà chồng người thì hay. Cái đó thật sự người chồng thì khi người chồng ấy thường ghen bóng ghen gió nhiều hơn đó. Nên vì cái đó mà cái ghen của người chồng không có thách nào giết nhiều lắm, không có.
1: Bây giờ thì chúng ta có một vị thính giả trên đường dây. Alo.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Dạ, mến chào mục sư Phan Thanh Bình.
0: Dạ, chào. Dạ,
2: đầu tuần khỏe mạnh và bình an ạ. Cháu tính để coi có một vị trưởng thượng cao niên nào gọi vô trước thì cháu sẽ gọi sau. Nhưng mà đợi một lúc thì không thấy thì thôi, sợ lắm. Hết thì giờ, thành ra cháu gọi vào. Dạ, hôm nay dạ, mục sư triển khai cái đề tài này vô cùng hay, mục sư ơi.
0: Cảm ơn.
2: Nghe rất là hay, rất là chí lý ạ. Dạ.
0: Cảm ơn.
2: Cháu nghe mục sư nói là có một cái ông chồng mà bà vợ cằn nhằn cho đến nỗi mà ông nói một câu độc đó là trước khi ông chết, ông không muốn nhìn thấy mặt người vợ đó. Thật sự mà như vậy thì quá sức đau lòng trong cái tình nghĩa vợ chồng, phải không mục sư?
0: Đúng rồi nha.
2: Dạ. Mà đau lòng quá. Dạ. Tại vì nhiều người vợ đó lại có cái hay có cái bệnh cằn nhằn. Mà khi mà cằn nhằn nhiều quá thì người chồng họ nghe nó đầy lỗ tai, họ rất là sợ, giống như là họ bị tra tấn đó. Thành ra nhiều khi á, dạ, những ông mà chịu đựng như vậy là quá đau khổ mà chịu đựng. Tại vì người vợ là gần gũi với mình mà lại là người cứ gặp mặt là cằn nhằn. Thành ra nó có những cái mà các ông phải đi tìm những cái nơi để cho được thanh thản đầu óc. Đó, có người ra thì có thể là thương mấy lũ con của mình thì chỉ đi tìm những bạn bè để mà uống những cái chai bia, những hớp rượu để mà quên đi. Khi về nhà mình cảm thấy là nghe cái tiếng vợ mình là cảm thấy chán đời rồi. Có những người thì lại đi vào cái sự mà đam mê những người đàn bà khác, họ quá ngọt ngào đối với mình. Thì lúc đó vô tình người vợ làm cho mình mất đi một người chồng, phải không mục sư, nghe cô Xuân Trâm?
1: Dạ.
2: Dạ. Thành ra cái chuyện này nó rất là quan trọng đối với một người phụ nữ sống với người chồng mình. Và như là tích xưa cũng có, như mục sư đã nói lên cái trường hợp của ông Tổng thống Clinton với bà vợ của ông. Thì bà vợ của ông trước một cái quốc thể, mặc dù bà là một người đàn bà ghen hờn như thế nào, trước quốc thể của đất nước Mỹ, cái chuyện mà bà về nhà thì bà vẫn nhéo, bà vẫn ngắt, bà vẫn cằn nhằn ông suốt ngày suốt đêm. Dạ, chắc ông cũng phải kiếm bông gòn bịt lỗ tai thôi. Nhưng mà trước quốc thể, cả một đất nước, cả danh dự của một dân tộc, thì cái chuyện bà nhận, bà chứng tỏ ra cho chính miệng bà nói ra là chồng bà không có làm những cái chuyện đó. Thì cái đó là cái chuyện quá đương nhiên đó mục sư ơi, nó cũng chẳng có đáng gì mà mình phải đề cao cả. Nhưng mà nó đem lại quá nhiều lợi lộc cho bà là toàn dân tin tưởng ông và ông đã được thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì điều đó là cái điều bà quá ước muốn rồi. Dạ, thành ra chứ đâu có phải như ngày xưa như là cô Huyền Trân công chúa là một cô công chúa xinh đẹp như vậy. Mà rút cuộc á, vì dân, vì nước đã hy sinh cái bản thân mình để lấy vua Chiêm Thành, để mà đất nước mình được mở mang thêm bờ cõi, được thêm hai châu, châu Âu và châu Rí. Dạ, thì cái đó mới là cái điều mà đáng rất là ngưỡng mộ và kính phục. Và ngàn đời người ta ca ngợi cô Huyền Trân công chúa, dạ, đã đem lại mở mang được cái bờ cõi rộng rãi cho cái đất nước mình. Thì cái đó là cái điều mà rất là đáng ca ngợi ạ. Dạ. Dạ thưa mục sư, thành ra mình thấy là đáo hoa hồng tượng trưng cho người đàn bà thì có những cái gai nhọn đó, thì nó rất là ý nghĩa. Thì mình cũng cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình có những cái đóa hoa hồng mà cái gai của nó đụng vào là sẽ chảy máu tay liền. Thì để cho mọi người biết, tượng trưng cho những người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng mà không có phải dễ mà chọc ghẹo mà này nọ đâu nhé, đụng vào một cái là sẽ bị chảy máu tay đấy, coi chừng đấy, những cái loài gai nó nhỏ lắm đấy, nó nứt ở dưới cái đài hoa đấy. Dạ, nói giỡn chơi chút xíu thôi. Cảm ơn mục sư, cảm ơn cô Xuân Trâm nhiều ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô anh đã chia sẻ. Thì phải có một tí ghen gì đó nó mới làm cho cái cuộc sống nó thi vị hơn, mà lâu lâu cũng phải giống như lên dây cót để cái cuộc sống gia đình nó không có quá nhàm chán ha mục sư. Nhưng mà lên nhiều quá nó căng rồi nó bứt luôn, nguy hiểm. Dạ, bây giờ mình sẽ nhường lại một vị thính giả trên đường dây. Dạ, alo.
3: Dạ vâng, Mỹ Thanh xin kính chào mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, kính chào Xuân Trâm và kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ.
3: Hôm nay mục sư có đỡ đau không ạ?
0: Dạ, ngồi đây là hết đau chứ không có đỡ.
3: Dạ, dạ vâng, Mỹ Thanh cũng rất mong mục sư được khỏe. Thưa mục sư, kỳ trước thì mục sư có nói nhiều về cái chữ ghen. Ngày hôm nay thì Mỹ Thanh nghe được cái phần sau của bài giảng của mục sư thì nói đến cái gai. Đúng là cái gai nó dẫn đến cái ghen. Bây giờ thì Mỹ Thanh muốn nói đến cái ghen của nam giới. Trên thực tế thì đúng là chúng ta ít thấy nam giới ghen như thế nào. Không biết là họ có ghen hay không. Nhưng mà Mỹ Thanh xin chia sẻ một cái cuốn phim Sleep with the Enemy, ngủ với kẻ thù. Thì thương cái người vợ trong đó lắm thưa mục sư. Cô vợ này rất xinh đẹp, nhưng mà người chồng thì trước mặt mọi người đó thì rất âu yếm, rất nuông chiều vợ và luôn luôn ca tụng người vợ của mình. Nhưng mà khi về nhà đó thì anh đánh vợ, đánh khủng khiếp lắm. Tại vì anh ghen. Anh ghen là khi ra ngoài xã hội thì người vợ vì xinh đẹp và lịch sự cho nên là được bao nhiêu người thích. Cho nên là khi về nhà thì anh ghen, anh đánh dữ lắm. Và sau khi đánh rồi thì lại xin lỗi, và lại ra trước công chúng thì lại vui vẻ, lại hòa nhã, lại lịch sự. Thì cái ghen đó rất đáng sợ. Cho đến một ngày thì cô vợ chịu không nổi và cô trốn đi. Trốn đi đến cái lúc mà vô tình cái người chồng này thấy được cô thì cô lại phải giả trai để qua mắt người chồng. Và cái kết thúc nó không có được vui vẻ gì lắm trong cái cuốn phim này. Thì chúng ta thấy là nam giới cũng ghen, nữ giới cũng ghen. Nhưng mà có lẽ cái ghen của nam giới nó ẩn. Vì luôn luôn nam giới nghĩ mình là kẻ mạnh hơn mà, cho nên là không có biểu lộ ra. Nhưng mà đến khi mà gặp cái người mà họ biểu lộ ra đó thì phải nói là cái hậu quả khủng khiếp. Họ sẽ đánh đập, họ sẽ gọi là bully người vợ, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn cái ghen của người phụ nữ thì nhiều khi nó ào ạt như vậy đó, nhưng mà nó không có đến nỗi nó hại lắm thưa mục sư. Dạ vâng. Và mục sư đã chia sẻ về phương diện tâm lý học đó. Mỹ Thanh cảm thấy những cái điều chia sẻ đó rất hay. Chẳng hạn như mục sư nói là qua cái câu chuyện về trễ đó, người chồng về trễ rồi người vợ cư xử nó lại hiền dịu hòa nhã, thì nhiều khi là người chồng có làm một cái gì nó không được hay cho lắm thì người chồng hồi tâm trở lại cũng do cái sự hiền dịu của người vợ. và mục sư có nói đến tính nhân từ, sự tha thứ, thì Mỹ Thanh nghĩ là phải có qua có lại, đối xử với nhau theo những cái căn bản như vậy rất có ích lợi cho cuộc sống gia đình. Cả hai phía đều phải có những cái hành động như vậy, thưa mục sư.
0: Dạ, đúng như vậy. Tại vì cái này nó có qua có lại. Nhưng mà vì khi tôi nói, ví dụ như tôi nói về cái, những cái đặc tính hay là cái đó, thì người vợ kia đó tình chồng phải tỏ cho chồng, cho vợ biết là cái tình yêu của mình. Còn người vợ mà tỏ cái tình yêu của mình đối với chồng thì là ghen thế nào, mà có càng nhận thì càng nhận sao, có cái đắng được cái đắng thế nào để cái tình yêu của mình nó không bị chết mất mà nó vẫn còn đầy đủ. Nhưng mà đàn tôi chồng chú ý đó là cái gọi là theo tâm lý học thì phải đấy chứ mà bảo đừng thì không được, nhưng mà khó, nhưng mà khó là sao đó là cái vấn đề mà tôi muốn trình bày với quý vị. Theo cái sự hiểu biết của tôi là vậy, để giúp chúng ta có một gia đình yên tâm, dù có ghê, dù có cằn nhằn, dù có cay đắng, nhưng mà những cái đó cũng là cái chuyện khó, nhưng mà làm sao có thể qua được khó cũng như không, để chúng ta có thể không làm mất cái đó, không làm mất cái tình yêu đầm thắm mà vợ chồng cần có. Đó là cái điểm mà tôi lưu ý cái chỗ đó.
3: Dạ, cảm ơn mục sư. Trung tâm ơi, có lẽ Mỹ Thanh sẽ xuống để nhường đường dây cho quý vị rồi chút xíu Mỹ Thanh, nếu mà thì Mỹ Thanh trở lại nha.
1: Dạ, hiện tại thì chưa có quý vị thính giả nào trên đường dây. Kính mời quý vị gọi 408-766-6411. Và thưa mục sư và chị Mỹ Thanh, Trung tâm nghĩ là cái cuộc sống giữa hai người mà hoàn toàn xa lạ, mặc dù là có cái tình yêu, có cái thời gian tìm hiểu, nhưng mà có những người thì tùy, có những đôi thì quen nhau cho đến 5-7 năm, cả chục năm thì mới lấy nhau, có những đôi thì mới vài ba tháng làm quen, có thể là tiếng sét ái tình hoặc gì đó thì lấy nhau. Đó là không có tính đến những cái chuyện ngày xưa là chỉ do may mối thôi, mà hai bên không có quen biết nhau, chưa có biết mặt nhau nữa, chứ đừng nói gì mà biết cái tâm tính. Thì mình nói thời hiện đại đi, thì con người đến với nhau là do cái sự lựa chọn của chính mình, nhưng mà dù gì là cũng là hai cái cá thể hoàn toàn khác biệt, rồi về ở chung thì mới biết được. Cho nên là Trung Tâm nghĩ hình như là cái xác suất mà trong vòng nửa năm đầu cho đến một năm đầu hai người mà kết hôn á, thì bắt đầu nó mới bộc lộ ra những cái riêng tư của mỗi một người, cho nên cái cuộc hôn nhân nó dễ đổ vỡ ở những cái thời gian đầu, và kể cả cái ghen nó cũng bộc phát nhiều ở cái thời gian đầu luôn ha.
0: Nếu mà theo tâm lý học á, thì hai năm đầu á, người ta gọi là làm nhát. chưa thật sự nó thành ra việc đó, mà nên việc cái đó mà mình có thấy là 25 năm là kỷ niệm bạc đó, 50 năm là kỷ niệm vàng, nó quý lắm. Thế, nhưng mà khi mà vợ chồng tôi được 40 năm, tôi làm lấy kỷ niệm 40 năm mà bạc của 40 năm là lấy gì, mà lấy kỳ kỳ lắm mới ở được 40 năm đó.
3: Nhưng mà bây giờ là giỏi cái thưa mục sư.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bây giờ nó khác rồi. 2 năm và người ta nói là nếu mà sống được đôi vợ chồng mà sống được 30 năm đó đã là tuyệt diệu rồi.
3: Dạ.
0: Bây giờ người ta không nói là 30 năm nữa, nhưng mà tôi sẽ nói cái đó về sau. Theo cái bây giờ người ta đánh giá đó, cái năm đầu là năm 2 năm đầu thế nào, rồi sau đó là 2 năm thử thách để chúng ta biết nhau từ thế nào. Thì nếu mà sống được với nhau trên 30 năm thì đó là tuyệt vời, đó là hiện đại bây giờ đó.
3: Dạ, thưa mục sư, Mỹ Thanh Thiện nghĩ rằng là không có cái gia đình nào giống nhau cả, và những điều mà chúng ta chia sẻ nó chỉ là trên cái phương diện tổng quát thôi, và
0: đúng rồi,
3: tùy theo từng gia đình, nó không phải là có một cái công thức. Nhưng mà mục sư đưa ra những cái điều nó tổng quát, nó chung và nó phù hợp với tâm lý học. Đó là kết quả của những cuộc nghiên cứu lâu dài và trên những cái số đông. Vì cái điều đó chúng ta cũng rất tin tưởng. một số như Xuân Trâm nói đó, người ta gặp nhau thế là mến nhau liền, yêu nhau liền và lấy nhau liền cũng được nữa. Đó là tiếng sẽ ái tình phải không Xuân Trâm? Nhưng mà cũng có những người gọi là quen biết lâu ngày, tìm hiểu nhau thật lâu, thật kỹ rồi mới đi đến hôn nhân. Thì cái đó chúng ta cũng thấy là trong hai cái nhóm như vậy cũng có những cái trường hợp nó vô cùng khác nhau. À, chỉ có những điều này chúng ta rút ra cái kinh nghiệm của người khác để chúng ta làm bài học cho chính mình. Và nói đến cái sự lựa chọn cũng vậy. Nhiều người bảo rằng là lựa dữ lắm rồi đó, nhưng mà về sống với nhau rồi lại có những cái điều không hài lòng. Ồ, tại sao tôi đã lựa rồi và bây giờ tôi lại có cái hàng xấu như thế này? Thì đúng là người ta nói là cái duyên số thưa mục sư. Cái gì cũng không qua khỏi duyên số hết. Và Mỹ Thanh cũng có nghe một cái câu khá hay. Đó là làm vợ chồng chỉ có kiếp này mà không có kiếp sau. Cái đó không có phải là chúng ta không tin vào kiếp sau đâu. Nhưng mà cái câu này nó có hàm ý rằng chỉ có kiếp này, hai người này mới là vợ chồng của nhau. Nên trân quý những giờ phút có nhau. Còn nếu giả dụ có kiếp sau thì có thể là một cái người khác chứ không phải là cái người này nữa. Để mà chúng ta thấy trân quý những cái gì mà chúng ta đang có trước mắt thưa mục sư và mẹ.
0: Dạ, nhưng mà đây là tôi nói. Nếu mà theo cái gọi là thần học đó, hay là theo kinh thánh đó, thì do chồng là sự phối hiệp duy nhất mà Đức Chúa Trời kết đặt. Là hai người trở nên một. Đó, hai người trở nên một. Dính yếu với nhau. Và chồng là đầu vào. Như là có, cứ tự tôi nói, chồng có một vị thế, vợ có một vị thế, con cái có một vị thế, và truyền dòng giống với nhau. Thế thì khi mà cái điều mà Đức Chúa Trời thiết lập hiệp một đến yếu thì người sống lại với Đức Chúa Trời là ma quỷ, là Satan, thì tìm cách làm cho người ta chia rẽ. Đó là cái mưu đồ của Satan. Nên vì cái đó mà cái gia đình đó, vì cái đó mà ai muốn gia đình hạnh phúc phải học cái đường tình, chứ không thể là ô duyên số kiểu vậy tôi không có đồng ý cái đó. Nghĩa là phải học để tao biết đi cái tự tình phải đi làm sao, đối với vợ đối với chồng thế nào, chồng đối với vợ thế nào thì mới có thể được. Nên vì đó mà tôi nói ở bên này sách hay là những cuộc seminar đó về duyên giữa vợ chồng với nhau, tôi đã dự cái đó 3 ngày đóng 500 đồng đó. Mà khi mà đi dự ra những tiểu bang khác, họ đi với họ thuê hotel họ ở để họ giữ cái khóa này, mà khi họ đi vô hai người dắt tay nhau, nắm tay nhau đi vô, tôi bảo ủa cái này là học cái đó cái gì, thấy ai cũng âu yếm hết trơn. Nhưng mà khi học rồi mới thấy là cái cuộc vợ chồng mình chưa đủ hạnh phúc vì cứ còn thiếu cái này. Tôi dự ba cái ngày đó tôi học được nhiều thứ lắm. Và tôi nói là họ rất là chú ý đến cái chuyện vợ chồng, và vợ chồng thích về vợ chồng ở nước Mỹ này quá nhiều đó. Anh nào cũng nói chứ anh làm gì cái đó, mà tôi cố gắng thu lượng để có thể truyền đạt những cái điều mà mình hiểu biết đến cho người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, hầu cho gia đình tư nhiên vợ chồng mà vui vẻ đó, hạnh phúc thì con cái cũng ở trong cái đó. Còn nếu vợ chồng không có vui vẻ hạnh phúc thì con cái cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Nên việc đó mà tôi cố gắng giúp đỡ quý vị theo sự hiểu biết của tôi, hay là theo sự học biết của tôi đó, thì xem ra để mà giúp đỡ quý vị là vậy đó.
1: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ mời một vị thính giả nữa trên đường dây. Dạ, alo.
4: Vâng, dạ thưa, trước hết tôi xin kính chào mục sư Phan Thành Bình, cô Sương Trâm cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
1: Dạ.
4: Xin phép hỏi cô có nghe thấy rõ không ạ?
1: Dạ, nghe rất rõ.
4: Vâng, tại vì tôi gọi tôi cũng có căn. Vâng, thì bây giờ thế này, suốt mấy tuần lễ mục sư đã nói về cái bí quyết để làm sao mà cái tình yêu được bền vững, cũng như là tình yêu vợ chồng làm sao mà được cho đến lúc đầu trăng lăn đầu hạt. Thì hôm nay mục sư nói về tư cách người vợ đối với người chồng, thì mục sư mở đề bằng cái câu là hồng nào hồng chồng có gai, rồi mục đưa ra 4 cái đó là cái ghen, cái cằn nhằn, cái cay đắng và cái đay nghiến. Thì trong 3 cái đó tôi thấy rằng cái ghen và cái cay đắng, cái đay nghiến thì thường được dành cho phái nữ của các bà, còn cái cằn nhằn thì ngay cả phụ nam, tức là những ông chồng cũng có cái tiếng cằn nhằn, không có bực bội một cách vô cớ đó, làm cho cái hạnh phúc gia đình nó bị suy giảm và có thể đến tan vỡ. Đó cũng là một cái. ngoài tôi thấy rằng một sư nói với vấn đề ngủ thiên nhiên riêng đối với tôi thấy còn thiếu hai cái yếu tố nữa mà tôi thấy rằng nếu mà thêm hai yếu tố này thì cái tình nghĩa vợ chồng sẽ trọn vẹn và sẽ mãi mãi bền vững. Đó là một cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng người vợ phải biết chuyển cái sự khao khát thèm muốn về cái sự ân ái sang cho người chồng một cách kín đáo, kín đáo nhưng mà không kém dễ thương và lôi cuốn, tránh sự xuồng xã đối với chồng. Đó là cái đầu, cái đó thứ nhất là của người vợ. Cái thứ hai là của người chồng thì cũng vậy, người vợ phải biết làm tan cái sự khao khát thèm muốn của người chồng. Khi mà người chồng muốn mà mình cảm khó chịu bực bội thì mình cũng phải làm biết làm tan sự khao khát thèm muốn người chồng đó bằng những ôn tồn, bằng sự dịu dàng, bằng những câu chuyện để chuyển đổi cái sự thèm muốn người chồng đó đi qua một cái lĩnh vực khác để rồi người chồng quên đi cái sự thèm đó. Chứ đừng có cằn nhằn cau có hoặc là bực bội làm cho người chồng cảm thấy chạm tự ái, cảm thấy rằng khó chịu, và từ những cái đó có thể làm rất là cái tình vợ chồng. Thì ngoài cái những điều mục sư nói suốt mấy tuần nay thì hôm nay tôi thêm vào hai cái yếu tố đó thì không biết là mục sư nghĩ thế nào, vô phương dân nghĩ thế nào, có đúng không? Thì đó là ý kiến của tôi trong một buổi hội thảo hôm ngày hôm nay. Cảm ơn mục sư, cảm ơn vô phương dân và tất cả quý vị đang nghe đài.
1: Dạ, cảm ơn vị thính giả vừa rồi chia sẻ. Xuân Trâm xin được.
0: Cái điều không phải là cái điều thứ nhất á, thì là sau cái này á, sau cái đường tình giữa vợ chồng á, thì tôi sẽ luận lấy cái đường tình ái ân vợ chồng đó để giải quyết cái vấn đề đó, là đường tình ái ân vợ chồng sau cái luật tình vợ tình chồng này.
1: Kính mời mục sư chia sẻ tiếp để chúng ta sẽ kết thúc tiết mục ở đây ạ.
0: Tôi chia sẻ như vậy nhưng mà tôi nói tôi không có cái chuyện vui như này. Tôi có người bạn rất là thân cũng bằng của tôi, ông bị lắng tai, nhưng mà ông nói là một sư anh ơi, cái lắng tai tôi nhưng mà không hay quá đi, tôi hay chỗ nào tôi để cái máy nghe đó, thế mà đi về nghe, nhưng mà anh biết không, thế mà tôi đi ra khỏi nhà là tôi để máy, nhưng mà khi tôi về nhà là tôi gỡ máy nghe ra. Anh ta mà muốn nói gì thì nói, tôi vẫn tỉnh mơ. Đó là cách của anh, đúng rồi, đi ra ngoài thì cần nghe những người khác nói, nhưng mà về nhà thì gỡ máy ra thì vợ tôi nói gì mình cũng chỉ thấy miệng và chấp nhận thôi, chứ mà không thấy tiếng cả nhà đó. Thành ra cũng là cái hay đó. Thành ra vì cái đó mà chúng ta đối xử với nhau, đối chơi với nhau mà để bảo vệ mình, cũng như để giúp đỡ, để đối diện với mình, chồng giúp vợ, vợ giúp chồng, để cho hai người có thể hòa hợp với nhau. Điều tôi mong muốn. Vâng, hẹn với quý vị tuần tới thì nói về bao mấy tuần tới là bao gai, nhưng mà tuần tới nói bao hoa. Xong quý vị đón nghe.
1: Cái gai, những cái gai nó đâm làm cho cái cuộc sống hôn nhân hai vợ chồng nó có nhiều những cái điều không có vui, không thoải mái, thậm chí là nếu mà gai lớn quá, nhiều quá thì nó đâm lủng luôn cái tổ ấm gia đình đó. Rồi ngoài cái ba gai thì mục sư sẽ chia sẻ tiếp về ba hoa nữa thì rất là hay. Mà Xuân Trâm không biết là chị Mỹ Thanh có trở lại được để chào tạm biệt quý vị thính giả hay không. Dạ alo.
3: Dạ vâng, Mỹ Thanh trở lại. Hồi nãy thì Mỹ Thanh bị rớt đường dây. Dạ. Qua những cái cuộc trao đổi cũng như là qua những bài giảng của mục sư từ trước tới giờ về vấn đề tình nghĩa vợ chồng thì Mỹ Thanh rút ra được một cái ý niệm như thế này, là cuộc sống gia đình là một cuộc hành trình luôn luôn có mở đầu và luôn luôn phải cố gắng và luôn luôn áp dụng những điều như mục sư đã chia sẻ, đó là sự thương yêu, tha thứ và đối với nhau trân quý trong từng giây phút. Và chúng ta sẽ luôn luôn học hỏi, chứ không phải là nói rằng hôn nhân là chấm dứt rồi, nhưng mà hôn nhân chính là một cái cuộc mở đầu, và chúng ta trên cuộc hành trình này chúng ta phải luôn luôn tìm hiểu, học hỏi và vun đắp. Thưa mục sư. Dạ
0: đúng như vậy.
3: Dạ vâng, Mỹ Thanh cảm ơn mục sư đã chia sẻ về vấn đề này và truyền những kinh nghiệm mà mục sư có được cho bà con khán giả của chúng ta. Cảm ơn Xuân Tâm đã điều hợp chương trình nha. Kính chúc mục sư và quý vị khán giả cũng như Xuân Tâm sẽ được dồi dào sức khỏe, đặc biệt là trong thời gian này, và sẽ gặp nhau vào thứ hai tuần tới.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình và chị Mỹ Thanh đã cùng vào Đời Sống An Vui để chúng ta chia sẻ với quý vị thính giả, để mong quý vị thính giả có một tuần vui, khỏe và cuộc sống lúc nào cũng an lành. Kính chúc mục sư cũng an lành hạnh phúc, và chị Mỹ Thanh cũng an lành hạnh phúc cùng với anh Thanh Hoàng nhiều sức khỏe. Xuân Trâm cùng với chị Mỹ Thanh và mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình xin hẹn gặp lại quý vị với Đời Sống An Vui trong lần tới. Xin trân trọng kính chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: quý khán giả, đang theo dõi chương trình diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Và trong diễn đàn Ước Mơ Canh Tân thì có một chương trình gọi là Chuyện Đời Thường. Và chuyện đời thường này thì thường có ba chị em chúng tôi là Tông Xuyến, cô giáo Mộc Lan và bạn Minh Tâm ở Việt Nam, giáo Mộc Lan ở Úc. Chương trình diễn đàn Ước Mơ Canh Tân này là một cái chương trình mà được phụ trách bởi các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu. Mục tiêu cũng chỉ là nói về những điều mà có thể là giải pháp, là cái nhìn, là cái hướng đi mà nó đem lại cái sự nhân bản, công bằng và an toàn trong xã hội. Thì hôm nay mời quý khán giả theo dõi một cái đề tài rất là đời thường. Và cái tựa đề mà cô giáo Mộc Lan chọn đó là từ nóng giận đến thấu hiểu. Thì bây giờ xin mời cô giáo Mộc Lan và Minh Tâm ở Việt Nam chào quý khán giả.
1: Mộc Lan xin chào chị Đông Xuyến, chào Minh Tâm cũng như mình chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân.
0: Mời Minh Tâm.
2: Dạ, em chào chị Đông Xuyến, chào chị Mộc Lan, chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Đời Thường của Ước Mơ Canh Tân.
0: Dạ, rồi. Có lẽ là khán giả cũng thắc mắc là tại sao mình lại nói đến nóng giận ha? Có lẽ là khán giả cứ theo dõi rồi sẽ hiểu lý do tại sao luôn. Thì mình sẽ vào cái câu đầu tiên đi để tụi mình cùng nói chuyện với nhau. Thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan thì tức giận thực sự là gì? Và trong một cái xã hội mà nhiều người phải sống trong áp lực, mình nói nhiều người chứ không phải tất cả mọi người nha, tại vì có nhiều người họ không có ở trong cái tình trạng này, nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong cái tâm trạng là sống trong áp lực nè, bất an, thiếu niềm tin và nhiều tổn thương nữa. Thì liệu cái tức giận có đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực hay còn là một cái phản ứng sinh tồn của con người, thì mọi người nghĩ sao?
2: Mộc Lan nói trước, chị Mộc Lan.
1: Cảm ơn Minh Tâm. Thưa chị Đông Xuyến với quý khán giả đang theo dõi chương trình, thì theo Mộc Lan thì tức giận nó không chỉ đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực, và nó là một cái cảm xúc rất là căn bản của con người, rất là căn bản luôn. Thì nó thể hiện ở cái điều đó chính là nó là một cái tín hiệu mà để bảo vệ, nó là một cái phản ứng để sinh tồn, hay là một cái thậm chí là nó cũng là một cái sự mà để lên tiếng khi mà mình bị những cái tổn thương hay là những cái phẩm giá của mình bị xâm phạm chẳng hạn. Thì theo như em nghĩ thì trong cái xã hội mà có nhiều cái sự bất an giống như ở xã hội Việt Nam chẳng hạn ấy, một cái đời sống mà con người luôn luôn sống trong cái sự áp lực rồi đầy rẫy những cái nỗi bất an ấy, thì cái sự tức giận đôi khi nó còn là nó được tích tụ bởi nhiều những cái điều mà mình không được nói ra, ví dụ như là những cái nỗi tức giận của những cái người dân khi mà họ biết, họ hiểu được cái bất công trong xã hội chẳng hạn, nhưng mà vì là cái nỗi sợ, cái sự đe dọa, cái sự kìm kẹp mà người dân không có được nói ra không được thực hiện cái quyền để bảo vệ cái phẩm giá của mình chẳng hạn, thì cái đó nó cũng khiến cho người ta nó là một cái sự tức giận. Vì vậy cho nên là em nghĩ rằng cái sự tức giận nó là một cái cảm xúc rất là đời thường của con người, và trong cái bối cảnh trong Việt Nam thì nó là như vậy.
0: Nhân Tâm nghĩ sao?
2: Dạ em cũng đồng tình thật quá, em cũng là người hay tức giận. Tính em nóng lắm. Và tức giận nó giống như là con gọi con nhím xù lông á, để bảo vệ bản thân, để giống như là một bản năng khi mà vui á thì cười, mà buồn thì khóc, mà cái điều gì đó nó không có giải tỏa được, hay là nó mình phải thức gì tức giận lên, một phản ứng. Cho nên là Nói chuyện đi, nói sau hồi em sẽ kể câu chuyện của em về việc tức giận. Em vừa mới tức giận xong.
0: Em cứ nói đi.
2: Dạ, em
0: được, ok, để chút tụi em trả lại ha. Thật ra đồng ý với lại Mộc Lan đó, là cũng như là Minh Tâm nói á, thực sự ra tức giận không phải là kẻ thù nha. Có nhiều người phán xét cái sự tức giận, nhưng mà thực ra tức giận giống như Mộc Lan nói, nó là một cái tín hiệu trong thân xác của mình, thân tâm của mình, để mà cho mình biết là mình đang không có an toàn, hay là mình đang cảm nhận không an toàn, hoặc là mình khi mình bị chà đạp, hay là mình bị có những cái cảm giác bất lực lâu á, nó cũng làm cho mình giống như cái bong bóng mà nó căng á, thì là mình rất là dễ bị xì. Và cái tức giận nó là một cái tín hiệu để cho mình biết là cái thân tâm của mình đang bị tổn thương, hoặc là đang bị có những cái trải nghiệm nó không được an toàn cho cái thân tâm của mình. Mặc dù là có nhiều khi cái nhận diện đó, cái nhận diện không an toàn, hay là bị bỏ rơi, hay là bị tổn thương, bị chà đạp vân vân, có khi nó là rất khách quan, rồi cũng có khi nó chủ quan. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ là mình có những cái vết thương lòng mà có thể là chưa có chữa lành đó. Thành ra là cái tức giận nó là một cái tín hiệu để bảo vệ, để phòng vệ cho mình. Thành ra là nói như vậy để mọi người không có phán xét bản thân, hay là không phán xét người khác khi mà người ta tức giận. Điều đó, cái điều mà mình sẽ cần hỏi là người ta đó là tại sao lại nóng giận như vậy. Cái điều mà mình không nên hỏi, tại sao phải nóng giận như vậy, đôi khi mình nóng giận mình cũng chưa biết hết lúc đó là tại sao nữa. Tại vì khi mình nóng giận thì cái não giữa mình bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán là những cái vấn đề ngôn ngữ hay cũng như những cái lý luận là nó đã đóng sập xuống rồi. Thành ra là khi mà mình nóng giận thì người khác cũng không nên hỏi là tại sao phải nóng giận, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra sẽ là điều gì đã xảy ra trong đời mà để người ta giận đến như thế, và phải có cái cơn giận để mà bảo vệ họ. Thì mình đặt cái câu hỏi nó như thế. Thì trong cái tinh thần như vậy thì chị muốn hỏi Minh Tâm là, Minh Tâm muốn kể cái câu chuyện của mình thì chị sẽ hỏi Minh Tâm là điều gì đã xảy ra mà trong cái trải nghiệm của Minh Tâm mà nó làm cho Minh Tâm phải giận lên để mà bảo vệ chính mình.
2: Dạ. Trước nhất á, là có những câu chuyện á, người ta nói là ôi sao chuyện này nó đơn giản gì mà mày giận, hoặc là nó cũng tùy người nữa. Nhưng mà không phải là giận vì có câu chuyện nhỏ đó, mà do bị gánh một cái áp lực gì đó, rồi cái chuyện đó nó đến gọi là một giọt nước tràn ly. Nó có nhiều giọt nước trong ly rồi nó mới có giọt nước tràn ra. Thế thì cái điều người ta nói là, thế thì lúc giận mình làm gì? Mình nói là không, lúc giận em đọc một cái câu nói là lúc giận thì không nên làm điều gì cả. Không nên làm điều gì để cho nó hết giận cả, mà phải ở yên lại và đừng nên làm, đừng nên nói. Vì nói sẽ mang theo cái sự giận dữ, và nói thậm chí ngay cả cái mỹ từ mà qua cái sự giận dữ nó cũng không còn là mỹ từ. Lúc đó đừng nên làm gì cả. Có chăng đi thì tìm một cái nơi đó mà hét thật to. Đó là cách em vừa làm xong. Thì cái câu chuyện ở đây là có những cái sự giận dữ nó vô cớ, mà để rút kinh nghiệm được điều đó, để làm sao như em đi, em tìm cách kìm nén mình là đừng có để giọt nước nó tràn ly. Thì tốt nhất là bất cứ lúc nào mình cũng sẽ trút bỏ cái ly nước để cho nó trống không, để cái ly nước mình nó đừng có đầy và nó quá tải. Em sợ một điều á, là khi cái sự giận dữ của mình nó lây sang những người vô cớ, những người không có liên quan đến cuộc sống, không liên quan đến câu chuyện giận dữ, mà họ phải gánh chịu cái sự giận dữ của mình. Cho nên từ đó là cái việc em làm là trút bỏ ngay tại chỗ, xả ra mọi lúc để không mang một cái mặt bực bội, không mang một cái trạng thái giận dữ đến khắp mọi nơi. Đó là bản thân em.
0: Chị nghĩ là tất cả mọi người đều có những lúc mình có tức giận nha, đó là điều vô cùng bình thường luôn. Đó là hồi nãy giờ mình dùng cái chữ là bản năng. Thực sự ra Thượng Đế cho mình cái khả năng tức và giận để mình nhìn xem những cái gì nó không an toàn và những cái gì nó có thể cái nguy cơ trong cuộc sống của mình. Thế là khi mà mình bị người khác tấn công, người khác chửi bới, hay người khác chà đạp cái nhân phẩm của mình, hay là lấy đi những cái điều quan trọng đối với mình, hoặc là họ cướp đi những cái gì mà lẽ ra mình phải được có, vân vân, thì cái điều mà mình tức giận nó là bình thường và hiểu được ha. Thế thì bây giờ tụi mình bàn với cái khía cạnh mà thực sự tức giận nó chỉ là cái cảm xúc bề mặt thôi. Ở dưới cái sự tức giận đó, nó giống như cái tảng băng ở dưới mặt nước vậy đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là điều gì thường ẩn sau cơn tức giận? Có phải đằng sau sự giận dữ thường là những cái cảm xúc như là sợ, tổn thương nè, bất lực nè, mất mát nè, cảm thấy bị xúc phạm nè, hay là có một cái khao khát nào đó được người ta nhìn ra mình, người ta lắng nghe mình, người ta tôn trọng mình? Thì các bạn nghĩ sao?
1: Cho em trả lời.
0: Em đang nói đi, cứ chạy vô thoải mái nha.
1: Thì theo như em nghĩ thì là đằng sau mỗi một cái sự tức giận, cái sự nóng nảy ấy, nó đều ẩn chứa một cái điều. Em có nhớ trong cái tháp nhu cầu Maslow, có lần cũng có nghe chị Xuyến có nói về cái đó, đó. Thì nó con người có, nó có một cái, nó có tới 5 nhu cầu đó. Thì em nghĩ rằng đằng sau cái sự

0: một người chồng hoặc là một người vợ sau một ngày đi làm về về nhà thì trải qua một cái quá trình người ta làm việc ở bên ngoài, người ta đã rất là áp lực rồi, thì khi mà trở về với gia đình ấy, chỉ mong được cái sự được cái sự thấu hiểu hoặc là được cái sự tôn trọng của người thân của gia đình chẳng hạn, thì khi cái nhu cầu đó không có đạt được ấy, thì có thể khiến cái áp lực của người ta chồng thêm cái áp lực, và sau đó nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài chính là cái sự nóng nảy, cái sự tức giận chẳng hạn. Thì em nghĩ là như vậy.
1: Ok. Khi mà em nói như vậy á, chị liên tưởng như này nè. Ngay cả những đứa bé nhỏ nó cũng có sự tức giận nha. Nhiều khi bố mẹ trong gia đình nghĩ ô, nó chỉ đi học thôi, từ ăn uống có người lo, cơm ăn áo mặc mọi người, nó đâu làm gì đâu mà nó phải tức giận như vậy. Nhưng mà khi tiếp cận tâm lý đó, giống như nãy mình nói đó, có những điều mà người ta không có nó cũng làm cho người ta tức giận nữa. Ví dụ như không được thương, không được hiểu, không được trân trọng, không được cảm thông, bị bỏ rơi, không nghĩa là mình cảm thấy như mình không có được xem là quan trọng trong đời sống của cha mẹ hay là trong những cái người thân của mình đó. Ngay cả những điều mình không có nó với cái lâu ngày mình cũng làm cho mình buồn, từ cái buồn tới tức tới giận. Thành ra là cái tâm lý của con người nó phức tạp ở cái chỗ không phải chỉ có những điều xảy ra với họ, và ngay cả những điều không xảy ra với họ, những điều lẽ ra phải xảy ra với họ để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của một con người: tình thương, sự chú ý, sự cảm thông, sự lắng nghe, nhìn ra cái người đó là ai, không được chấp nhận, bị bắt buộc làm theo cái ý tưởng của một người khác, hoặc là cái sự vẽ ra của một người khác, và mình không có cái quyền lên tiếng nói của mình không có cái quyền để mình bảo vệ. Nhiều khi như chị thấy những cái trường hợp mà mình dùng quyền huynh thế phụ, hoặc là mình dùng quyền cha mẹ để đàn áp con cái, hay là mình dùng cái quyền của một cái người tổ trưởng trong khu vực, hay là một người công an, hay là một người có cái, hay là quyền của người có tiền, quyền của một ông chủ, quyền của một người cấp cao vân vân, để mà đàn áp hay là lấy đi cái quyền hay cái tiếng nói của một người khác, hay là ngay cả chà đạp nhân phẩm của họ, sách nhiễu tình dục, hay là bạo hành ngôn ngữ vân vân, thì tất cả những điều đó đều là những cái nguyên nhân ở dưới cái sự tức giận, là cái tảng băng ở dưới mà con người ta trải nghiệm, thì cái tức giận nó là chỉ là cái phản ứng bùng nổ, nó là cái tín hiệu là người ta đang bị tổn thương. Thì chị nghĩ như vậy, không biết là Minh Tâm thấy thế nào.
2: Quá đúng luôn chị ạ. Thật ra nói như vậy thì người Việt Nam á, tại sao gần đây có những cái sự việc rất là đau lòng, tại sao con người ta lại không kiểm soát được, người ta lại nở lòng nào. Ví dụ như em thấy hai vợ chồng đang ngồi mà người chồng lấy cái ghế rồi đập lên đầu vợ, mà đập mấy cái liền, nóng giận gì mà lắm thế. Ví dụ như mình có thể làm gì đó trong một bàn tay hay một cái gì đó, nhưng mà sao đánh như là người một kẻ thù. Thực chất ra là như đúng thật, bản thân em lý do em giận nó rất là buồn cười. Em đi ở xe, một cái đoạn ổ gà nó sốc, cái xe em bị tập xuống và nó hư xe đủ kiểu, và khi em dùng cái xăng em 10 nó bị hư, bị dơ cái bùn đốt và nó hư mu ri không hiểu, nó chết máy liên tục, để em đem vô phải tốn tiền sửa xe. Thì thằng ông sửa xe mới bảo em là do dùng cái xăng mới này, cái xe nó chưa thích nghi, rồi nó cái khói nó không, sau đó mà nó làm cho hư dơ cái bùn đốt của em, rồi mu ri bị hư vậy đó. Em tức cái mình lên, em giống như mình tức chế, mình nói là tại sao cái điều mà mình không có cái sự lựa chọn để cái điều tốt nhất cho mình luôn. Giống như bây giờ đi trên một con đường đó, đường biết làm thế của dân, tại sao nó không làm cho phẳng cho người dân đi, mà nó làm suốt mấy năm trường để người dân phải mệt và khổ sở, bản thân mình đi qua mình phải bầm dập cái con đường này. Tại sao bây giờ đến với việc săn cổ cũng vậy luôn, mình bỏ tiền ra mình sử dụng, mình xài mà không được lựa chọn cái con mà mình tốt nhất cho xe mình, mà bắt buộc. Rồi đằng này đang chết máy xe giữa đường, đang gặp bao nhiêu rắc rối, thì nghe cái loa đài nó báo là cái

0: lên đồng thuận của người dân là 100% về vấn đề là đổi cái nguyên liệu sạch. Mình tức vô cùng luôn. Mình nghĩ họ sắp đặt tất cả, mình chả có cái quyền được cái gì cả. Cái đoạn đường này tiền mình, người dân mình bỏ ra để làm con đường, nó không làm không ra hồn. Cái xe mình đổ cái xăng mình cũng không ra hồn để mình chạy, để cái xe mình nó hư, nó hỏng hóc đủ kiểu hết. Rồi bây giờ lại nghe cái lỗ tai mình lại nghe những cái điều mà nó vớ vẩn, mình trái ngược mà nó dối trá như thế. Thì ba bốn thứ làm em điên lên, em bức xúc vô cùng. Rồi gặp cái bà chị, bà lại đi dọc đường tự nhiên đi ngang, bà hỏi em nhiều cái vô cớ, bà hỏi em nói không, em không biết và không có điều này. Bà cứ hỏi em quát rất là to. Em quát thất thanh luôn mà không có kêu tên, bà cũng chẳng nói tên ai, vì em biết rằng khi mình nói chỉ tên, mình nói bất cứ một điều gì nó cũng sẽ sai. Em thét lớn luôn, bà giật mình, bà nói ô sao mày thét tao lớn đấy, nó chứ chỉ làm em bực mình đấy. Thì xong em đi thì em nghĩ là đúng thật, tại sao mình đi thét vô mặt chị? Chị chỉ có hỏi và chỉ nói những điều đó theo như bình thường, mình cũng chỉ giải thích là xong thôi mà. Thực chất ra em không phải giận chỉ bởi câu hỏi đâu, mà em giận nhiều cái và giống như một tảng băng ở dưới. Và trong cuộc sống này không chỉ riêng em bởi như vậy, cái tảng băng mà mình nói là người dân mình giờ nó mất nhiều thứ, bị áp đặt nhiều thứ, nào là kinh tế, nào là công việc, nào là tất tần tật mọi thứ áp lực. Rồi không có vì sự lựa chọn, nó dồn mình vào một cái sự bí bách vô cùng. Cho đến khi về nhà, cho đến khi gặp bất cứ điều gì thì chỉ có là trút ra một cách vô tội vạ, ảnh hưởng những người, thậm chí đôi lúc xong mình suy nghĩ là cái điều này có đáng mình tức giận không, mà sao mình bị la lớn, mình nói tội chỉ quá. Thế là em phải lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi chị bằng một cái điện thoại cho chị thông cảm. Đó là tình hình em thấy được, đó là em là một thành phần nhỏ, nhưng mà em thấy cái hiện tình, cái bối cảnh của cái xã hội, mà đặc biệt là những cái nơi mình sống, mà mình nói riêng đó là Việt Nam, thì con người ta hay có cái xu hướng bạo lực, xu hướng bế tắc, mà gọi là sự nóng giận nó nhiều hơn cái lý trí.
1: Rồi cảm ơn em chia sẻ. Không biết là Ngọc Lan có muốn nói gì không?
2: Em thì em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Minh Tâm. Thì em thì trong cuộc sống, em nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có những cái lúc mà mình tức giận, mình nóng nảy với người khác, hoặc là mình lại là cái đối tượng mà bị nhận cái sự nóng nảy, tức giận của người khác. Thì cái gì nó cũng là một cái quá trình. Như trước kia thì có thể là đang còn sống tại Việt Nam, chịu nhiều cái áp lực từ nhiều phía, thì có thể là cái hồi đó em có những cái phản ứng nó nhanh hơn bây giờ, nó nhanh hơn, nhưng mà cũng ít, không có nhiều, nhưng nó nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ mỗi một lần mà mình có cái sự tức giận trong lòng á, tức giận trong lòng một cái sự việc gì đó nó không như ý á, thì mình vẫn cố gắng thứ nhất là hít thở, để làm sao mà vẫn tự dặn mình rằng là khi cái lời nói, khi nóng giận mình vẫn cần phải cân nhắc. Thì nếu không ấy, nó sẽ là cái lời nói nó là cái vũ khí sát thương, nó rất là nguy hiểm, và có thể nó làm tổn thương người khác rất là lâu và sâu. Vì vậy cho nên là có cân nhắc mình ở cái điều đó. Và khi mà em nhận thấy, em có một cái là khi mà mình bị cái sự tức giận của người khác dội lên mình ấy, thì mà mình có một cái phản ứng, em có một cái phản ứng là họ đang trải qua những cái gì mà người ta lại có cái phản ứng như thế này. Thì lúc đó thì mình chỉ em có nhớ trong một cái câu nói trong cái cuốn sách từ nghĩa tiếng Việt là tìm kiếm con người bên trong bạn, mà tiếng Anh là search. Thì em có nhớ mãi một cái câu là con người thì ai, tức là khi mà mình muốn tức giận với ai ấy, mình định tức giận cái gì, thì mình phải nghĩ rằng là con người thì ai cũng mong muốn được vui vẻ, được hạnh phúc thôi. Vì vậy tại ý nó có một cái ý nghĩa câu như vậy. Thì cái lúc mà khi mà mình nhớ tới cái câu nói đó, thì khi mà thấy có người mà tức giận với mình, nói những cái lời mà thấy mình cũng thấy tổn thương, mình thấy buồn lòng lắm. Nhưng sau cứ nghĩ rằng là lời nói của người ta khi nóng giận như vậy thì mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Khi mà mình nóng giận thì chắc là cũng đã có một cái nhu cầu nào đó, có thể là người ta có những cái vết thương, người ta có những cái áp lực, hoặc là người ta đang phải chịu những cái điều gì đó mà có thể bản thân người ta cũng chưa chữa lành được, cho nên là người ta hình thành ra cái như vậy. Thì cái điều đầu tiên á là mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình hiểu và mình thông cảm, và mình sẽ không có giống kiểu mình cố gắng làm sao không có để bụng và không có để cái phản ứng của họ nó làm cho mình bị tổn thương sâu ấy. Nếu mà mình tổn thương sâu và mình ghim ấy thì mình sẽ rất là dễ là bị cái mối quan hệ của mình với gia đình hoặc là với những cái người mà nó xảy ra như vậy, nó sẽ rất là khó mà để mà duy trì. Thì và cái mỗi một khi mà xảy ra những việc như vậy thì em lại thấy rằng là khi mà mình tập được cái điều như vậy ấy, thì mình không những mình tập mình thông cảm được cho người ta, mình thông cảm được cho những người bạn mình và những người mình trân trọng á, thì mình còn tập được cả cho chính mình nữa nha. Thì khi mà mình thông cảm được cho mình thì mình cứ bắt đầu mình thông cảm được cho người khác á, thì em lại thấy là mình cũng trưởng thành lên và mình học hỏi được nhiều từ những cái cơn giận của mình nó cũng có, và mình bị nóng nảy này kia. Mà cái lúc mà mình nhìn cái phản ứng nóng nảy của những người xung quanh mình, của những người bạn của mình hoặc là những người thân trong gia đình chẳng hạn ấy, thì em lại vẫn nhìn ra được cái điều tốt ở trong cái phản ứng của họ. Em tức là hay nhìn vào cái điều là
3: chị ngưng em chỗ này nha. Lý do chị ngưng em chỗ này là tại vì mình sẽ có cái phần để nói đến cái khía cạnh mà mình làm gì để mình kiểm soát cái tức giận của mình. Lý do mà chị ngưng em đó là chị rất muốn nói thêm về vấn đề tức giận. Đôi khi mình đi nhanh quá là mình cần phải làm gì khi mình tức giận. Và vô hình chung á, không phải là ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của tụi mình, nhưng mà ở trong ngoài đời á, có nhiều người họ phán xét cái sự tức giận, họ cho cái đó là cái điều không nên, không tốt, thành ra là phải thế này, phải thế kia ngay lập tức để không cái sự tức giận đó nó không được diễn đạt. Thì và ngay cả họ lên án những người mà tức giận, ví dụ như những người mà họ thấy đất đai bà con bị cướp, họ tức giận, họ lên tiếng đồ này kia thì cho họ một cái nhãn hiệu là quá khích hoặc là phản động, hay là những cái nhãn hiệu, ngay cả trong gia đình, ví dụ một cái người mà họ có điều mà họ bị bức xúc, họ tức giận lên thì nói là người này dữ quá, thế này thế kia, tức là cho người ta cái nhãn hiệu để mà lấp đi cái công lý của họ. Thì nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào mình cũng tức giận đều là công lý, cũng giống như cái câu chuyện mà Minh Tâm vừa mới nói đó, là cái người chồng lấy cái ghế đánh đập người vợ một cái là vô tội vạ. Thì cái sự tức giận mà khi mà mình tức giận tự nó không phải là vô lý nha. Nhưng mà mình làm gì với cái tức giận đó, lúc đó mình mới thấy là nó đúng hay là nó sai. Nếu mình tức giận thì mình lấy cái đó để mình đập cái người vợ của mình, thì cái hành động của mình là không phải là hành động của mình là hành động đàn áp, hành động của mình là hành động tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái hành động đó, cái cảm xúc tức giận tự nó không phải là một điều xấu, nó không phải là kẻ thù. Nhưng người ta làm gì với cái tức giận đó thì chút nữa mình vào cái câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ nói về cái điều đó Giáng Hương. Nhưng chị rất là muốn dành thì giờ để hiểu rõ cái khía cạnh này hơn. Hồi nãy Giáng Hương có nói một cái câu là mình tức giận người khác rồi mình cũng bị giận. Và có những người giống như cái người chồng đó, câu hỏi đặt ra là điều gì làm cho họ đến cái mức như vậy. Nhiều khi không phải là người vợ, nhiều khi có thể là họ đã từng bị là nạn nhân của sự tức giận của người khác, và họ cũng có thể là từng đã bị đánh đập, hay là đó là một cái gương mà họ nhìn thấy, và khi họ tức giận lên họ chỉ biết làm điều đó thôi, họ không biết làm những chuyện khác, họ không biết hít thở, họ không biết dừng lại, họ tại vì không ai tập cho họ, cũng không ai chỉ dẫn cho họ. Họ thấy là những người trong gia đình tức giận lên đánh đập nhau, chửi bới lẫn nhau thì nó trở thành một cái model rồi, một cái thói quen, và người ta thấy người ta làm và vì không biết những cái cách khác. Thì chút nữa ở cái phần kế tiếp, những câu hỏi kế tiếp tụi mình sẽ nói sâu về cái câu đọc về cái đó. Cái cuốn sách mà em nói là Search Inside Yourself, tức là tìm về trong bạn, đó là một cuốn sách nó dịch ra được 50 cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, và do những cái người kỹ sư rất là giỏi ở trong cái hãng Google, họ được 20% thời gian của họ nghiên cứu cho những cái gì mà nó giúp cho nhân loại, và họ đã nghiên cứu về cái khía cạnh mà đi vào bên trong, tập thiền, tập dừng lại, tập quan sát, tập kiểm soát cái cảm xúc của mình, ghi nhận nó, chăm sóc nó thay vì mình phản ứng, vân vân. Thì họ đã nghiên cứu cái đó với nhiều cái, họ tìm ra được những cái nghiên cứu khác trên thế giới mà nó cho biết được cái cách để mà mình kiểm soát, đi về bên trong của mình, và họ viết ra một cái cuốn sách để và dịch ra 50 ngôn ngữ cho khắp nơi trên thế giới. Và ở Việt Nam là những cái người mà họ chuyên về là huấn luyện về lãnh đạo thì họ có dùng cái cuốn sách này. Vì ở đây đang nói về cái khía cạnh mà mình dừng lại và mình quan sát, thì cái đó nó là một cái hình thức mình phải tập, chứ không thể nói là làm được liền nha. Không phải là người khác làm được là mình đã làm được đâu. Tất cả những chuyện trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không tập thì mình sẽ không có được cái thói quen. Thực sự ra cái vấn đề đánh răng là mình cũng đánh răng nhiều ngày rồi, lúc đó nó trở thành thói quen. Đạp xe đạp mình cũng đạp xe đạp té lên té xuống nhiều mấy lần rồi mình mới đạp được. Thì những cái chuyện mà mình muốn làm ở đây để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình, cảm xúc cái sự tức giận của mình, thì nó cũng là một hình thức mình phải tập. Thì chút nữa mình sẽ nói về cái khía cạnh tập như thế nào. Nhưng mà chị đang muốn nói đây là cái khía cạnh tức giận của mình đó, nhiều khi mình là nạn nhân rồi mình trở thành thủ phạm. Tiếng Anh nó gọi là victim becomes victimizer. Cái người mình bị tổn thương, mình bị giận, mình lại trở thành cái người giận và làm cho người khác bị tổn thương. Và cái tiến trình này nó cứ loanh quẩn như vậy, nó cứ luẩn quẩn như vậy ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong cộng đồng, trong nơi làm việc, và nó cứ tiếp tục như thế. Thành ra là thậm chí ở Việt Nam mình còn có những câu là giận cá chém thớt. Mình giận này mình không có giải quyết được thì mình về mình tìm những cái gì an toàn hơn. Bà vợ thì an toàn hơn, mình đánh đập bản thì bà không có làm gì được mình. Nhưng mà giờ mình ra mình đánh đập người khác là mình sẽ bị sát thương đi. Thành ra là con người ta có cái xu hướng là người ta trút giận lên những cái thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội. Trong đó có phụ nữ, trong đó có những người già, trong đó có trẻ em. Bởi vậy nên mình thấy một cái xã hội mà không ổn định và bất an, và con người ta bị xúc phạm nhiều, thì những cái thành phần bé nhỏ, thú cưng, thú nhỏ, súc vật. Thường thường ở Hoa Kỳ người ta có một cái thống kê, người ta nói là những cái nơi nào mà trẻ em bị bạo hành nhiều thì người ta phải xem coi là ở nơi đó đó, những cái súc vật gia súc ở trong gia đình đó có bị bạo hành hay không. Tại vì thường thường trẻ em nè, động vật nuôi trong gia đình nè, người già và phụ nữ, đó là những thành phần rất dễ bị tổn thương và dễ bị trút giận lên. Thì cái này là cái mà chị nghĩ là nói như vậy để mình tìm hiểu sâu hơn về cái cảnh xã hội và gia đình, để mình biết rằng cái cơn giận tự đó không có sai, nhưng sự trút giận, cái cách mình trút giận như thế nào, cái đó là điều mà mình sẽ cần nói ở đây. Thì với cái tinh thần như vậy thì chị muốn bây giờ mình có thể đào sâu hơn một chút xíu là làm sao để mà mình
2: chị Xuyến mà mở mic cho chị Xuyến tắt mic rồi.
3: Cái phần mình kế tiếp mình sẽ nói đây là làm sao để mình có sự tức giận là bình thường hả, nhưng mà làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận, mà mình diễn đạt cái cơn giận của mình mà nó an toàn cho mình và an toàn cho người khác, nó không phải là một hình thức trút giận một cách vô tội vạ và gây tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình sẽ nói chuyện ở đây. Thì chị thấy là cái điều mà em vừa mới nói đó, nó cái khía cạnh mà mình sẽ bàn thêm nha, mình sẽ bàn thêm ở cái khía cạnh này là làm sao. Nhưng mà trước khi mình đi vào trong cái này thì các bạn có những cái điều gì khác muốn nói về khi mà con người sống quá lâu trong một cái trạng thái căng thẳng và phòng vệ như vậy á, thì mình dễ phản ứng hơn là mình thấu hiểu. Mình nói thì rất là dễ nha, đặt mình đôi vào đôi giày của người khác rồi này kia để mà mình hiểu là tại sao người ta làm như vậy, khi người ta đang có cơn giận gì. Thực sự ra khi mà mình tức giận hay mình đang bị tổn thương á, thì cái não giữa của mình là não giữa cảm xúc á, nó giống như một cái hạt hạnh nhân ở trong lòng của cái bộ não của mình đó, nó bị quá tải á, thì cái não trên đằng sau cái trán, cái khả năng nhận diện, khả năng cảm thông cho người khác, cái khả năng thấu hiểu, khả năng dùng ngôn ngữ thích hợp để mà diễn đạt ra, nó đóng sập xuống rồi. Thành ra là mình không thể nói hay được, là mình phải đặt mình đôi vô đôi vàng người khác, mình hít thở, mình quan sát. Thực sự cái đó là phải tập nha. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó thì chị cũng muốn hỏi đó là những cái điều này, cái sự mà trút giận một cách vô tội vạ đó trong cái xã hội ngày hôm nay, nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và giữa những người, hay cả những người có quan điểm khác nhau. Theo các bạn thấy là mình thấy rất là rõ ở cái khía cạnh mà mạng xã hội ở Việt Nam, cũng như là cái hoạt động của dư luận viên á, là rất là dễ cho những cái nhãn hiệu, cho những cái đặt tên hoặc là gọi tên rất là xúc phạm hoặc là rất là quá khích về những cái người mà họ lên tiếng nói, họ có những cái sự tức giận về cái quyền của họ bị chà đạp, hay là đất đai của họ bị cướp mất, hay là những cái vấn đề mà con của họ mất mà không có công lý để mà xử phạt những người mà tạo nên cái tội ác đó, vân vân á. Thì mình với những cái xã hội như vậy, thì với những người mà có những cái quan điểm khác nhau như vậy đó, thì mình thấy là cái sự tức giận vân vân thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đời sống một cái xã hội gia đình như vậy, các bạn thấy như thế nào? Mình nói cái chuyện này đi nha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phương cách để mà kiểm soát tức giận sau ha.
2: Mình em thì em nghĩ là khi mà con người sống trong một cái xã hội với nhiều cái sự bất an, cái sự căng thẳng, nhiều áp lực ấy, thì luôn luôn trong cái tâm trí của con người ấy, tâm trí của mọi người ở trong một cái trạng thái là luôn phải đề phòng này, dè chừng này, và cái trạng thái là cảnh giác, rồi cái cảm giác là giống kiểu mình bị đe dọa, rồi hay là có ai đó chống lại mình, rồi làm tổn thương mình, hoặc là mình bị coi thường chẳng hạn. Thì khi mà người ta sống trong một cái tâm lý như vậy, thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, nó dẫn đến là người ta thường là phản ứng thay vì phản ứng, chứ không phải là thấu hiểu, là do ở cái trạng thái, cái tâm trí lúc đó nó vận hành theo cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy. Như lúc nãy chị Xuyến có nói cái câu là tức giận nó là một cái gì nhỉ, nó không phải là sai, nó không có gì là một cái cảm, nó không phải là một cảm xúc sai. Dạ, nó chỉ sai ở cái chỗ là những cái phản ứng của mình trong cái sự nóng giận hay tức giận á, thì là mình hành động, cái hành động của mình hay gì đó, cái mà chị vừa mới giải thích đó. Thì cái phần này thì em nghĩ là như vậy.
3: Dạ. Thực ra cái chút nữa thôi để Minh Tâm nói ha. Thôi để Minh Tâm nói đi rồi chị sẽ giải thích một chút xíu về cái khía cạnh này. Dạ, mời Minh Tâm.
0: Khi chị nói đến cái vấn đề xã hội, nó làm nên một cái môi trường mà nó đẩy người ta vào cái sự bế tắc, phải phản ứng, phải tự vệ, rồi bất lực. Thì mỗi ngày thực ra lướt trên các mạng xã hội, cướp đất cướp nhà, tại vì quan điểm của em bây giờ thì mình thấy rằng là đến cái điều đó nó sai rồi, và bạn khi mình xem mình cũng bị ức chế luôn, thậm chí em xem xong mà em tranh thủ em like và em thả cái tim, rồi là em share cái bài đó ra để em thoát đi chỗ khác, chứ còn xem nữa thì nó sẽ ngăn ngực mình, nó sẽ làm cho mình quá bực bội. Từ ở chỗ bực bội xong cái mình không có giúp gì được cho bà con, mình không làm được, mình mới ức chế, mình cảm thấy mình bị bất lực đó. Thì hơn ai hết đôi lúc như chị Mộc Lan chứ, nó là lúc giữa còn Việt Nam chị đã từng nếm trải đó, sau giờ dần dần đi chứ gần như là nó qua một đến một cái nơi mà mình thấy cái sự nóng giận nó không có nhiều, vì thực tế nó là như vậy, môi trường sống nó làm nên một con người, giống như em nghĩ một con cá bỏ trong cái môi trường nước mà nó không phù hợp thì đương nhiên nó sẽ có những cái động thái, hoặc là con nhím cũng vậy. Con nhím thì tự nhiên không có lông, nó không phải xù lên mỗi ngày đâu, mỗi lúc đâu, mà chỉ những lúc mà nó cảm giác như là mất an toàn, cảm giác như có gì đó tấn công thì nó sẽ sừng lên. Nhưng mà để nó bắn cái gai ra thì đó là cái sự hành động. Cho nên là chị nói thì em đồng tình, và nói giống như nói em, nói giống như nói những người xung quanh em, và nói thẳng luôn là những người ở cái xã hội hiện tại ở bên Việt Nam này, họ đầy dẫy những sự bất lực, đầy dẫy sự bất an, và họ luôn luôn thù lông nhím lên bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng hành động, mà hành động thì với những cái người mà gây ra cho họ là họ không làm lại. Mà giống như cái câu chuyện là giận cá chém thớt, mà hơn ai hết thì em là cái người là một con cá đang nằm trên thớt, một cái thớt mà không có liên quan gì mà bị chặt chém xuống suốt luôn. Mình cứ sao câu chuyện thì mình kể câu chuyện thời nhỏ của em, thì khi ba mẹ gây gỗ nhau, đứa con nó là cái người hứng đạn, tự nhiên đứa nhỏ chẳng biết gì trên, đến ba mẹ cãi nhau mình đâu có biết đâu, mình đi học về hay đi đâu đó về, cái mình nhào vô lòng mẹ, mình cũng giỡn với mẹ như mọi ngày, cái đùng một phát mình bị một cái tát, đùng một phát mình ăn chửi một giây luôn. Thì lúc đó mình buồn vô cùng, nhưng sau này mình hiểu là đúng, mà cái đó là một cái vạ mà không liên quan đến mình.
3: Dạ thì đúng như hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái não bộ của mình đó là được tạo ra để mà bảo vệ sự sống luôn, và cái thần kinh của mình nó liên tục, nếu mà nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ ưu tiên phản ứng thật là nhanh hơn là phản ứng để tự vệ, hay hơn là suy nghĩ sâu hơn. Thì đây là khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình thấy hiểu được là có những người mà họ bị áp bức bóc lột, hoặc là họ bị đàn áp, hoặc là không có cái quyền, không có tiếng nói, không, cuộc sống không thay đổi, cứ truyền miên ngày này qua ngày khác, hết áp lực này đến áp lực nọ, mình có thể hiểu được là những cái lời nói của người khác nhiều khi đó, nếu mà không có tử tế và không có nhẹ nhàng với nhau, không có nhạy cảm để mà bảo vệ nhau, thì những cái lời nói, ngay cả những cái ngôn ngữ mà nói mà không có suy nghĩ thì có thể trở thành một cái sự tấn công, làm cho người tạo ra những cái hiểu lầm, rồi con người ta sống trong cái vấn đề phòng thủ hơn. Đã là giờ đi ngoài đường mà thấy ai có bị gặp nạn này kia cũng không dám nhảy vô giúp, là tại vì sợ là người ta sẽ thương mình hay người ta đổ hô cho mình, nó sống trong phòng thủ. Và ngay cả có những cái khuynh hướng rất là dễ quy kết những cái động cơ, chẳng hạn như người dân, như nãy chị có nói, người dân lên tiếng nữa để đất đai của họ, hay là họ đi cùng với nhau, họ gieo bạc, đưa bạc biểu ngữ, rồi băng rôn rồi này kia, thì nói đây là những người phản động. Người ta lên tiếng ở trên Facebook, người ta bị tiền mất ở trong nhà băng, người ta ngồi lại với nhau để người ta lên tiếng này kia, thì cũng nghĩ là người ta phản động, hay là lợi dụng quyền này quyền nọ để chống phá nhà nước, hay là vân vân. Tức là những cái quy kết, cái động cơ để làm cho người khác giống như là mình cũng như là che lấp cái tiếng nói của người khác, hay là đàn áp cái tiếng nói của người khác ở nhiều hình thức khác nhau, từ trong xã hội, gia đình, học đường, vân vân. Thì nói như vậy không có nghĩa là lúc ở đâu cũng vậy, hay là ai cũng bị như vậy. Mình đang nói ở một cái hiện tượng ở trong xã hội, và nó cũng khá là phổ biến ha. Và thì mỗi cái những cái người mà mình họ tức giận, họ có những cái câu chuyện, họ mang theo những cái câu chuyện với những cái vết thương riêng của họ. Cái mà mình cần phải hỏi là những điều gì tạo ra cái sự tức giận đó. Nhưng tất nhiên hồi nãy mình nói với nhau, cái quan trọng vẫn là cái sự tức giận của họ nó như thế nào. Chứ còn thậm chí nói với các bạn nha, ngay cả cái sự tức giận nó, nếu mà nó chỉ là sự tức giận, cái cảm xúc đó, nó nghiên cứu cho thấy nó chỉ kéo dài trong vòng 90 giây mà thôi. 90 giây mà thôi. Nhưng lý do mà cái sự tức giận hay tất cả những cảm xúc của mình nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, là cái suy nghĩ của mình gắn kết với cái cảm xúc đó, nó nhân rộng cái cảm xúc đó và nó kéo dài với thời gian. Ngay cả cái sự tức giận nó cũng chỉ có 90 giây mà thôi. Thành ra nhưng mà vì cái suy nghĩ của mình gắn kết với nó làm cho nó kéo dài ra. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nha, cái làm sao để mà mình kiểm soát cái tức giận. Khi mà hai bên đều có những cái phản ứng phòng vệ thì rất là khó để đối thoại, đúng không? nó xảy ra trong gia đình, trong công việc, trong cộng đồng, mà có những, ngay cả trong một xã hội không có kêu gọi sự đối thoại, mà nếu có khác biệt về vấn đề chính kiến là bị quy chụp ngay, nhất là đối với cái sự, những cái suy nghĩ khác biệt đối với nhà nước. Thì trong một cái xã hội như vậy thì mỗi người đều có những cái sự phản ứng và những cái quy chụp, mà hay dùng cái chữ là chụp mũ như vậy, thì nó sẽ rất là khó để cho người ta có thể có cái đối thoại. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận ra là mình đang phản ứng, có thể từ những cái sự sợ hãi, có thể là nhà nước Việt Nam rất là sợ những người lên tiếng, tại vì sợ là cái điều mình làm sai sẽ bị, không những chỉ được nhận ra mà người ta sẽ đứng dậy để người ta có hành động nào đó, thì có thể sợ về cái sự chính danh của mình nó mất đi, hoặc là sợ cái sự cái thể chế mà mình đang xây dựng nó bị hao mòn đi, vân vân. Mình không, nó có nhiều cái lý do tại sao người ta những cái, nhưng mà đối với giữa con người với nhau thì nó có những cái vết thương hay nào đó, thì làm sao để mà mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này, làm sao để mình có thể dừng lại, để mình tiết chế được cái cảm xúc của mình săn sóc nó, thay vì mình hành động để mà mình gây tổn thương thêm cho người khác, thì là mình đi quá xa. Thì có lẽ là mình nói chuyện về cái phần này đi, các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm mà mình tiết chế cái tức giận của mình. Có lẽ là chị nói nhanh trước ha, một trong những cái mà chị phải tập á, hồi xưa trước đây á, tại vì chị sống trong một cái môi trường mà cha thì bỏ mẹ mình khi mình mới sanh, rồi má mình là một người đơn thân, mẹ đơn thân, rồi cũng trải qua rất là nhiều, sau này có lập lại gia đình, nhưng mà chị luôn luôn sống rất là, phải nói là bơ vơ á. Có những cái mà mình cần phải có sự chăm sóc, sự để ý, sự quan tâm, sự cảm thông, được lắng nghe từ người lớn, chị không có những cái đó. Thành ra đôi khi ngay từ nhỏ là chị đã hay dễ có những cái tức giận rồi. Đôi khi là mình tức giận tại vì chẳng hạn như bị cái người anh cùng mẹ khác cha quấn mình vô tội vạ chẳng hạn, thì mình có những cái tức giận đôi khi mà mình không được giải tỏa là chị đập đầu vô tường luôn á, là những đứa bé nha. Rồi những cái sự tức giận đó với thời gian, những tổn thương đó nó không có chữa lành, và nó cộng thêm những cái khó khăn khác ở trong đời sống vân vân. Thì phải nói là khi mà ở trong cái hôn nhân của mình, trong những cái tháng năm đầu tiên vân vân, thì cái sự tức giận của chị nó rồi sờ sờ thì gặp cái người phối ngẫu của mình, họ hay làm những cái điều mà nhắc nhở mình về cái sự bỏ rơi hay cái sự không quan tâm điều này kia, thành ra là cái sự tức giận mình nó lại trào dâng. Và cái sự trào dâng đó lúc đó ở cái tuổi mà cái không phải là đính chánh cho mình, nhưng mà mình nói là cái não bộ của mình, cái phần mà kiểm soát nó thường thường là phần não trên đằng sau cái trán là thường thường nó không phát triển toàn diện để mà có một cái chức năng tốt á, cho đến 24-27 tuổi nó mới phát triển toàn diện để mà tiết chế được. Thì chị vô trong cái trạng thái tiếng Anh nó gọi là rageaholic, tức là mình có sự tức giận mà nổi trận lôi đình á, mà mình không có kiểm soát được nha. Và thực sự cái đó nó ảnh hưởng cái đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng cái nhìn ở chính bản thân của mình, và mình cũng không có vui với cái điều đó. Mình cũng mặc cảm là tại sao mình lại ở trong cái tình trạng như vậy vân vân. Thì bây giờ để mà tập, để mà tiết chế, phải nói với các bạn là đến ngày hôm nay là chị tập về thiền á, mặc dù mình thấy mình cũng chưa đi tới đâu hết, nhưng mà cũng không có nhu cầu để phải tới đâu. Mình chỉ cần tập để mỗi ngày để mình giữ mình thôi á, là khoảng 9 năm nay rồi. Thì mình có thấy cái sự thay đổi, mình thấy cái sự thay đổi, và nó cái tập thiền đó, cái tập rồi chị đọc nguyên cái cuốn sách mà Search Inside Yourself, tìm về trong bạn, và tập những cái tập ở trong đó mà người ta đề nghị với mình. Thì những cái tập về thường thường khi mà mình tập hít thở, thì cái sự hít thở tự nó là cái phương cách để mà nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. Và cái sự hít thở chậm, hít mà mình chú ý cái hơi thở mình đi ra đi vào ở trong cái đầu mũi, ở nơi đầu mũi vân vân, nó là một cái mechanism, là một cái thu, một cái công cụ để nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. nha. Thành ra hít thở nó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu và không có mất tiền, rất là miễn phí, mà luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu mình cũng đều có thể dùng cái hít thở để mình điều hòa cái não trạng của mình. Thành ra chị muốn ở đây nói chuyện với lại Minh Tâm, với lại Mộc Lan, chị muốn nói về cái khía cạnh này nhiều hơn theo một cái người chuyên môn, để cho mọi người cảm thấy cái hít thở nó, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó vô cùng quý báu, là nó là một cái phương tiện rất là giá trị mà không mất tiền mua, mà nó có thể giúp con người ta sống đúng theo cái bản chất tốt lành của mình nha. Thành ra là trong khía cạnh mà thiền cũng như tịnh tâm vân vân, người ta ngay cả yoga, tập thể dục, tất cả đều là những cái phương tiện để mà làm cho cái sự hít thở của mình nó sâu hơn, nó nhiều hơn, để ý những cái điều đó hơn, để mà nó điều chế lại cái cảm xúc của mình. Thì chị sẽ dừng ở đây, rồi có thể là chút nữa sẽ nói tiếp về cái không cái khía cạnh chuyên môn về những cái cách mình kiểm soát tức giận, mình sẽ nói sau. Nhưng mà chị sẽ dừng ở đây để cho các bạn nói thêm về cái cách mà các bạn đã tập để mà tiết chế cái sự tức giận của mình.
0: Dạ.
2: Yeah. Em thì em cũng...
0: Dạ, mời chị Mộc Lan, Mộc Lan nói trước.
2: Thôi, và Minh Tâm nói trước thì cũng được.
0: Dạ. Yeah. Để em nói về cái tiết chế. Thực ra, như câu chuyện em kể sơ nãy là em là một người bị vạ lây bởi những cơn nóng giận của ba mẹ hoặc là của người lớn đi. Nó mình không biết gì hết. Họ quát mình, thậm chí họ tay chân với mình luôn, họ bạo lực luôn. Thì từ đó em suy nghĩ cho đến sau này á, em có một cái mặc định là và em học được một câu là khi bạn tức giận bạn sẽ làm gì? Thì câu trả lời là không nên làm gì cả, không nói điều gì cả, mà giống như chị Chiến vừa nói là hít một hơi thật sâu. Họ kêu mình hít mấy hơi thật là sâu đó, trong vòng một phút đó, thì tự nhiên cái cơn giận nó sẽ tan biến, sẽ giảm nhẹ xuống. Chứ mình đừng có lúc mình giận mình bỏ cái điện thoại của nó cũng sẽ hư điện thoại, mình để cái chén thì nó sẽ bị vỡ cái chén, mình làm bất cứ mình chạm vào cái gì nó sẽ hư cái đó. Hoặc là khi mình nói lên đích danh người nào là người đó bị tổn thương. Cho nên tức giận nó rất là nguy hiểm. Còn riêng em á, thì em mặc định rằng là những đứa trẻ con nó không hề có lỗi trong bất cứ một cái vấn đề gì. Cho dù người ta nói là tại nó làm lỗi như vậy mà sao, thì em sẽ nói câu là vì nó là trẻ con. Cái câu đơn giản là vì nó là trẻ con, vì nó là một đứa bé, thì em không có lý do để giận một đứa bé. Cho nên khi em đi chung quanh dọc đường, em gặp một người bà hay một người mẹ mà đứng chửi một đứa bé nhỏ xíu thôi, mà chửi những cái câu toàn là nặng lời mà của người lớn, em ngừng lại ngay. Em cái tính em không bỏ được, cái tính em không kìm được là em phản xạ rất là nhanh. Em ngừng lại, em nói là sao chị lại nói với đứa bé như vậy. Tôi nói cho chị nghe, ở nhà tôi có ba con chó, mà tôi khi mà con chó tôi nó phá, nó cắn dép, nó làm bất cứ gì, tôi la nó, tôi sợ nó bị tổn thương. Tôi cho nó rằng là tại vì nó là con chó, thì đứa con của chị nó là một đứa bé, nhưng mà cái cảm xúc của nó nhiều hơn con chó nhà tôi mà chị xúc phạm nó. Em sẵn sàng cự lộn với bất cứ ai, em sẵn sàng phản ứng lại, em sẵn sàng nóng giận bất cứ ai làm tổn thương đến con chó và đứa bé. Em không biết vì sao em sẵn sàng nổi trận lôi đình với họ luôn, để em bênh vực một đứa bé, hoặc là em bênh vực một người bạo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em. Và chị luôn hay. Luôn lúc nào dạ yeah.
3: Em nói đi.
0: Dạ yeah. Luôn luôn lúc nào em buồn, cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng biết tì thôi, phải xả bỏ. Vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé, em rất là sợ mình không kiềm chế được mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà em thử nhiều lần rồi, em kiểm soát rất là tốt vấn đề đó. Tại vì ở trong mắt em, những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những tinh thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tay che lại, chứ không phải là để mình nói muốn nói gì, nó muốn làm thì làm được.
3: Yeah.
0: Cho nên là khi một đứa bé
3: cảm ơn em là em đang nói về sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao? Mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng. Và nhưng mà cái vấn đề là mình diễn đạt cái tức giận của mình như thế nào để nó không có sát thương cho cái đối phương và nó cũng không sát thương cho mình. Thì chị thấy là cái câu chuyện em vừa kể vừa rồi, chị thấy là nó là một cái điều mà em tranh đấu hay là em nói lên tiếng cho một cái lẽ phải, chị thấy nó rất là bình thường và rất là cần thiết luôn. Và có lẽ là trong một cái xã hội mà những cái điều nhiễu nhân như vậy, có lẽ là người ta cũng phải cho phép mình tức giận chứ, và cũng cho phép mình hành xử với cái tức giận đó trong cái điều kiện là không sát thương người khác và không sát thương chính bản thân, để tiếp tục như vậy, chứ không, chứ đừng để cái sự quy chụp của người khác hay cái sự mà biến những cái động cơ rất là chân thành, rất là nhân bản của mình nó bị chụp mũ hay nó bị quy kết để người ta dùng cái đó người ta vùi dập cái sự tức giận của mình cho công lý. Chị nghĩ là cái điều em làm nó đối với chị nó rất là cần thiết luôn. Thì không biết là Mộc Lan thấy.
2: Dạ. Em thì em có một cái mà em đã từng phản ứng rất là nhanh với một cái trường hợp là em không có thích bị người khác lớn tiếng với mình. Thì mà khi mà một ai đó lớn tiếng với em ấy, thì vô hình chung là nó giống như kiểu là người ta bật lên cái công tắc mà khiến mình dễ tức giận. Mà khi mình tức giận ngay cái lúc đó là mình phản ứng lại đúng y chang cái người nào đó, ví dụ như đang nói chuyện đi, hai người đang nói chuyện tự nhiên người ta lớn tiếng vô cớ với em chẳng hạn, thì em sẽ phản ứng ngay tại với cái thái độ đó của người ta y chang luôn. Thì về sau ấy, em có suy nghĩ lại, sau khi mà cái cơn nóng giận của em nó qua đi, em có suy nghĩ lại tại sao em đã có cái phản ứng như vậy. Và rất là nhiều lần em theo dõi, em để ý rằng cứ khi nào mà em bị lớn tiếng là em có phản ứng như vậy. Thì về sau này em mới thấy rằng là cái trường hợp mà em phản ứng ấy, nó là một cái, nó nằm ở trong cái trường hợp là khơi lại những cái vết thương trong quá khứ. Tức là mình cảm giác mình bị lấn lướt, mình bị ăn hiếp, mình bị không có tôn trọng. Thì vì vậy cho nên là bất kỳ một cái hành động nào mà khiến cho em có một cái mà hình dung lại những gì nó xảy ra trong quá khứ chẳng hạn, em sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt. Thì về sau á, khi mà em ngồi, em có cái cách là sau mỗi ngày em rất hay viết nhật ký, và em viết nhật ký em ghi lại những cái trạng thái cảm xúc của em ấy. Thì em ví dụ như em nói là hôm nay mình đã nổi giận vì như này, vậy cái lý do sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để mà mình lên cái cơn giận như vậy nó là vì cái gì, thì em sau nhiều lần thì em rút ra được cái rằng là cái phản ứng của mình nó là bởi cái hành động của cái người bạn nào đó, họ gợi lại cho mình cái vết thương trong quá khứ nó. Chứ còn bạn bình thường nếu như mà cũng là nói chuyện như vậy, cũng là cái những cái câu chuyện như vậy nhưng mà đừng có lớn tiếng thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn tiếng lên xong giống kiểu là lấn lướt mình ấy, thì em có cái phản ứng như vậy. Sau khi mà em hành dung ra được như vậy rồi ấy, thì em tự kiềm chế em ấy, em tự kiềm chế, tự kiểm soát cái cơn giận của mình ấy. Thì em cũng có tập thiền. Thì cái năm 2013 một người bạn của em có nói em về thiền ấy, thì em thấy nó rất là xa vời, bởi vì em nói là đầu óc rối tung lên, suốt ngày bị áp lực này kia, làm gì mà có đủ thời gian hay là như thế nào để thiền. Nhưng mà có lẽ là lúc đó là chưa có duyên. Em cũng tập yoga nhưng mà hồi đó tập cũng không có lâu lắm, bởi vì cũng không có chuyên tâm được. Nhưng cái thời gian em chạy sang Thái Lan ấy, chạy sang Thái Lan là chạy lánh nạn sang đó, thì ở đó lúc đó là mới có cái cơ duyên là thiền. Là bởi vì nó gần như là một mình không còn một cái gì để mà mình khiến cho cái đầu của mình nó bình an trở lại. Lúc đó gần như nó không có sự lựa chọn chị. Thì lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi cách là mình thử ha. Mình thử thì bắt đầu là có cảm giác là nó có cái em cảm thấy rằng là nó làm cho mình, cái đầu óc của mình nó dịu lại. Mặc dù là cho đến giờ thì nó vẫn chưa phải là mình định tâm được giống như những gì mình muốn đâu, nó còn cả một bước dài. Nhưng mà mình bắt đầu là mình cảm nhận được, chị cảm nhận được cái sự thay đổi là từ năm 2017 khi mà chạy sang Thái Lan ấy. Và bắt đầu là buổi tối ngồi thiền á, trước khi mà đi ngủ xong việc này kia bắt đầu ngồi thiền á, thì từ đó trở đi thì cũng có duy trì cái thói quen đó, mà có một thời gian nó không có đều đặn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là cái quá trình mà khi mà mình hít thở, mình có một cái phản ứng nào đó mà mình thấy rằng là trong người mình đang bắt đầu được tim đập nhanh rồi đấy, đang bắt đầu là bắt đầu có cái gì nó bực tức rồi đấy, thì mình hít thở sâu một chút đấy, để mà mình cho mình bình tĩnh lại một chút đấy, trước khi mà để mà mình có thể gọi là bốc hỏa lên đấy, gọi là cái gì nổi cơn thịnh nộ lên chẳng hạn đấy, thì là em có cái suy nghĩ như vậy. Với lại chính vì em thấy nó có một cái lợi như này, bởi vì mình đã từng là có những cái phản ứng nóng giận khi mà mình bị những cái điều gì nó không có như ý đối với mình ấy, và mình tìm ra nguyên nhân ấy, thì nó lại giúp cho em cái là khi mà em bị một cái người nào đó nóng giận lại với mình, ví dụ một người bạn thân của mình đi nóng giận lại với mình ấy, không phải nóng giận lại mà là tự nhiên mà người ta nổi nóng với mình ấy, thì mình từ cái trải nghiệm của mình là mình phản ứng với gay gắt với người ta ấy, thì sau đến sau này em tập được cái là chính là vì mình hiểu được rằng là bởi mình có những cái tổn thương trong quá khứ cho nên mình có phản ứng như vậy, thì chính cái điều đó nó giúp cho em là em hiểu được rằng là có thể cái người bạn của mình á, cái người bạn của mình cũng đã từng trải qua một cái trải nghiệm nào đó và có thể làm cho người ta cái điều này làm cho người ta tổn thương cho nên là người ta có cái phản ứng như vậy, chứ có thể người ta cũng giống như mình thì họ không có ý gì hết đó, thì cái
3: nên Mộc Lan có lẽ vậy, mà Mộc Lan muốn cái tựa là từ nóng giận đến thấu hiểu, là tại vì
2: Mộc Lan đúng rồi chị dạ.
3: Tập được cái bởi vì cái Việt Nam có cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, em đã hiểu được bản thân, thế nên em cũng hiểu được cái nhu cầu của người khác. Thì với cái tinh thần ngày hôm nay mình tóm gọn cái khía cạnh mà kiểm soát về cái sự tức giận của mình. Sự tức giận nó là một điều rất bình thường và cần thiết trong đời sống ha. Người ta cần phải có tức giận để người ta sinh tồn và bảo vệ bản thân, bảo vệ những lẽ phải nữa. Thì thành ra là khi mà mình có những cái điều này thì mình sẽ tự hỏi chính mình là nãy giờ như các bạn nói, phản ứng của mình đó nó có sự tương xứng với cái sự việc xảy ra hôm nay không, hay là nó đến xuất phát từ mình, cái vết thương lòng của mình đã sẵn có và mình nhiều khi mình phản ứng đi hơi quá xa, mình đặt cái câu hỏi đó. Và khi mà mình phản ứng ngay như vậy thì mình tự câu hỏi, mình cũng thấy cái mà người ta thường hay bỏ quên đó là khi mình tức giận á, mình trong thường thường cái thiền nó không có gì là to lớn, mà trong thiền về tôn giáo không có đâu. Cái thiền đời thường ngày hôm nay người ta làm rất nhiều những nghiên cứu về vấn đề mindfulness, vấn đề là sống tỉnh thức hoặc là tập tỉnh thức, mà dùng cái ngôn ngữ của bên tôn giáo gọi là chánh niệm, nhưng mà đối với trong cái ngành của chị thì gọi là tập sống tỉnh thức á. Thì cái tỉnh thức nó rất là đơn giản. Mình tỉnh thức với cái hơi thở của mình để ý khi hít vào thở ra, mình tỉnh thức với suy nghĩ của mình quan sát coi là nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang đi tới đâu, như mình tập không có đi theo nó, mình không tập tin vào những cái suy nghĩ của mình, mà mình quan sát coi suy nghĩ mình đang đi tới đâu, mình quan sát cái cơ thể của mình đang trải nghiệm như thế nào, cảm xúc gì đây, rồi nơi nào trong thân xác của mình nó bị cứng ra, nó bị căng cứng, hay là tim mình có đập nhanh hơn không, hoặc là cái hơi thở của mình có bị ngắn lại hay không. Thì cái sự tỉnh thức đó nó cũng là một hình thức thiền, nhưng mà nó giúp cho mình sống không có bị trôi dạt đi, không có bị trôi dạt theo suy nghĩ, không trôi dạt theo cơn giận, không trôi dạt, mà nó giúp cho mình quan sát ha. Cái mà mình đang tập ở đây là mình đặt câu hỏi là mình trong cái sự kiện này mình muốn thắng hơn là mình muốn hiểu, thì nó hay là những cái ký ức nào nó đã trở về và mình tập, mình quan sát, thì nó có những cái cách tập để mình ghi nhận cảm xúc, mình không có chối bỏ nó, mình không có ruồng bỏ nó, mình ghi nhận cái cảm xúc, rồi sau đó mình tập tìm hiểu coi là mình suy nghĩ là cảm xúc này giống như là Mộc Lan đã làm đó, có nhiều người họ phải viết nhật ký, họ phải hay là họ ngồi họ tịnh lại coi là cái cảm xúc này nó đã có từ ở đâu rồi, hay là nó đã mình đã gặp cái cảm xúc quen thuộc này từ lúc nào rồi, Và từ cái tìm hiểu về cái điều đó, mình sẽ nhận ra là à, đó là cái vết thương lòng cũ của mình đó, và ngày hôm nay nó bị xúc tác. Và trong cái khoảnh khắc đó thì mình sẽ cần dừng lại, mình hít vào, mình thở ra. Nếu mình hít vào và thở ra mà chưa có thấy đầu óc mình vẫn còn lung tung thì cứ tiếp tục hít vào thở ra một chút xíu nữa, và mình quan sát những gì đang xảy ra ở trong thân của mình, trong tâm của mình, trong cái não trạng của mình. Và khi mình có được một cái khoảng dừng như vậy á, thì lúc đó cái não trên của mình, cái trí tuệ của mình, cái khả năng kiểm soát ngôn ngữ, khả năng kiểm soát tư duy của mình nó sẽ được kích hoạt. Và như vậy trí tuệ mới có cơ hội xuất hiện. Và cái khoảng dừng đó nhiều khi nó chỉ ngắn thôi, nhưng mà nó đủ để thay đổi cả một cái cuộc đối thoại, nó đủ để thay đổi cả một cái hành động của mình, nó đủ để làm cho mình sống gần với cái trí tuệ và cái sự nhân bản mà mình vốn có là con người. Và điều này hồi nãy giờ chị đang tóm gọn lại những gì mà tụi mình đang nói ở đây. Và mình bây giờ đã là 10:03 rồi ở Việt Nam. Và bây giờ chị xin khoảng chừng 10-12 phút nữa thôi ha, để mình đóng cái buổi họp, buổi mà mình đối thoại, mình hội thoại với nhau trong ngày hôm nay. Mình đã nói về làm sao để mà mình giải tỏa, mình chăm sóc cho cái cơn giận của mình rồi. Thì cái câu hỏi sau cùng mà muốn hỏi các bạn đó là, nếu mỗi người đều bắt đầu việc chăm sóc chính những tổn thương của mình và học cách lắng nghe cái thân tâm của mình nhiều hơn, quan sát cái thân tâm của mình nhiều hơn, để mình có khả năng lắng nghe người khác nhiều hơn, thì theo các bạn điều đó có thể thay đổi như thế nào trong gia đình, trong cộng đồng và tương lai của xã hội Việt Nam?
0: Dạ, em xin trả lời cái này nhé.
3: Mời Minh Tâm.
0: Nó sẽ là quá tuyệt vời. Nhưng mà để làm được điều đó thì như chúng ta nói, nó cả một cái vấn đề lớn. Con người ta phải học rất là nhiều thứ, nhưng ít có ai học phải kiểm soát bản thân mình. Ít có ai lắm. Nhưng mà đó là mỗi một người nhận ra, ngộ ra. Và em thì chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ bỏ mất đi cái sự nóng giận này, vì em kiểm soát được nó. Và em cũng có thể nóng giận mà như chị nói là nó về mặt tích cực.
3: Quyền nha, chị nói có một cái em nói chị chịu sách nhắc nhẹ là em có quyền nóng giận. Chúng ta có quyền có cảm xúc và có quyền tức giận.
0: Thường thì cái bắt đầu trong một cuộc mâu thuẫn á, một người đó lớn tiếng là em biết rằng họ không hiểu em và họ nghĩ sai rồi, thì em hỏi là bây giờ có nghe tôi nói chuyện không? Mà họ lớn tiếng là tôi nói thôi nghe ngưng cái này, không nói nữa là tôi sẽ lắm cho chỗ khác, tôi không nói đến vấn đề này nữa. Bao giờ nghe tôi nói chuyện thì tôi sẽ nói cho nghe từ đầu đến cuối, ngồi cho tôi 1 phút hay là 5 phút, mà khi đã cho tôi rồi đó thì không được gian ngang, thì em sẽ gỡ gút đó ra và họ hiểu ngay lúc đó luôn. Em được cái vùng cái điểm đó, cho nên là em giải quyết mâu thuẫn nó đơn giản đó. Em không có dừng, thậm chí là câu chuyện của người khác cũng vậy nữa. Hai người mà mâu thuẫn mà đến nỗi lớn tiếng thì em đến em nói là việc như vậy, thì họ nói em không nghe, nhưng nói thôi thì như vậy, một người nói tôi nghe và một người khác bắt đầu nói sao tôi cũng sẽ nghe. Thì hai người nói thì em sẽ giải quyết một cách gọn gàng. Em được cái ơn đó, cho nên là em giải quyết được cái sự nóng giận của người khác luôn. Và cái điều mà tác hại của nóng giận thì em nghĩ nó là ảnh hưởng đến chính cái người đang nóng giận thôi. Chính vì em hiểu điều đó và em sẽ không bao giờ để cho cái sự nóng giận nó lấn át vô cả cái, nó làm cho mình tim đập nhanh, huyết áp tăng, rồi sức khỏe chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Cho nên là giống như mỗi một cái sự nóng giận ở đó, em thấy tim mình đập nhanh thì em nghĩ rằng là ngưng lại, hít thở vài hơi thật là sâu và bắt đầu nghĩ về một điều tốt đẹp. Mình được quyền lên cái võng mình nằm, mình được quyền ôm con chó mình vuốt ve để mình nói chuyện với nó, và mình không cần nhớ đến câu chuyện vừa rồi ai vừa nói gì, và tôi sẽ không có giải quyết cái mâu thuẫn nó luôn, tôi để nó sang một bên nó được không? Thì trong lòng em sẽ nói câu là được, mình được quyền, và em dẹp bỏ cái điều đó một bên, bắt đầu mình sẽ kể câu chuyện mình sẽ chăm sóc một con thú cưng của mình, một chó của mình, hay là một đứa trẻ đang chạy đến với mình, thì những cái điều em cho phép mình đẩy sang một bên để mình gỡ nó sao. Giống như em nghĩ là một cái đống lưới mà nó rối, cái cọng dây chỉ nó rối tung lên, mình cần phải ngồi đó gỡ nó, trong khi mình mệt mỏi, tại sao mình không để sang một bên, mình làm một chuyện khác, mình đến mình gỡ nó sao vậy. Thì em tập những điều đó thì mình sẽ không phải bị rối theo cái câu chuyện của một ai đó, là mình sẽ không bị mệt mỏi bởi cái sự nóng giận hay là của chính mình hay là của người ta đã mang đến cho mình.
1: Cảm ơn em. Chị mời một Lan, rồi xong rồi chị có lời cuối rồi mình đóng nha. Mời một Lan.
2: Em thì em nghĩ là nếu như mà mỗi người đều bắt đầu bằng cái việc mà tự săn sóc những cái tổn thương của mình, lắng nghe chính mình ấy, thì chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có cái sự thay đổi. Đầu tiên là mình hiểu được bản thân mình này, mình biết được cái điều mong muốn của mình này, và sau đó thì nó dẫn đến cái sự thay đổi. Là cái sự thay đổi ở đây á, nó không phải cái gì lớn lao cả. Em nghĩ là cái điều thay đổi đầu tiên chính là cái sự thay đổi cái cách ứng xử, đối xử với cái người ở gần mình nhé. Có thể là người chồng, người vợ, con cái, hoặc là người yêu, hoặc là người bạn thân ở trong gia đình chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì khi mà mình thay đổi, mình hiểu được những cái vết thương của mình hiểu được cái nhu cầu của mình, và mình biết được những cái cảm xúc của mình, cái nguyên nhân dẫn đến, thì mình sẽ có cái sự thấu hiểu cho cái người bên cạnh của mình. Thì khi mà mình thấu hiểu được cho người bên cạnh của mình rồi, thì mình sẽ duy trì được cái trạng thái là lắng nghe. Đôi khi mình hiểu cái nhu cầu của cái người kia, người ta nóng nảy, người ta nóng giận là bởi vì người ta cần được cái sự tôn trọng, người ta cần có một cái người để lắng nghe, người ta cần một cái sự chia sẻ nào đó mà người ta không thể bộc lộ được, ví dụ một cái nhu cầu nào đó chẳng hạn. Hoặc giống như đứa trẻ, một đứa trẻ rất là cần cái tình yêu thương, được cái sự công nhận của cha mẹ chẳng hạn. Thì nếu mà mình làm được cái điều đó thì ngay từ cái thay đổi nhỏ nhất mà quan trọng nhất là với những cái người ở gần xung quanh mình, gần với mình nhất, sẽ lan tỏa dần đến những cái khu mình ở chẳng hạn, rồi sau đó là với đến cái gọi là cái môi trường mình sinh sống, rồi cuối cùng nó đến là nó sẽ tạo nên được một cái xã hội mà người ta ở đó, con người ta cư xử với nhau văn minh, nhân bản, có cái sự đồng cảm, cái sự thấu hiểu với nhau. Dạ, em nghĩ là như vậy.
1: Cảm ơn em. Và để chốt lại cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta nhận thấy rằng là chữa lành, thực sự tức giận nó là tín hiệu của những vết thương. Và cái sự chữa lành không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, nó còn là nền tảng của một xã hội lành mạnh. Và khi một người giống như Mộc Lan nói, học được cái cách chăm sóc những tổn thương của mình, thì họ sẽ bớt làm tổn thương những người khác. Và khi một gia đình biết lắng nghe nhau hơn, những đứa trẻ sẽ lớn lên trong cái sự an toàn hơn. Và khi một cộng đồng biết đối thoại thay vì kết án, thì niềm tin sẽ được xây dựng. Thì hy vọng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta với nhau để nhìn ra là khi một xã hội biết nhìn con người bằng sự thấu hiểu thay vì chỉ bằng sự phán xét, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau giải quyết những cái khác biệt hơn. Một cái xã hội tốt đẹp được xây dựng bằng những cái sự cảm thông và cái khả năng săn sóc những cái vết thương, và cái sự tiết chế nó cũng quan trọng, chứ không phải chỉ là có những cái chính sách thế này thế kia nha. Đây cũng là một cái tiến trình rất là nhân bản, rất là văn minh. Và khi mà chúng ta có thể xây dựng được hàng triệu những cái cuộc đối thoại an toàn, nhỏ, nơi mỗi người đều cố gắng lắng nghe nhiều hơn một chút, phản ứng chậm lại một chút hoặc là dừng lại, và đối xử với nhau bằng lòng nhân ái hơn một chút, thì những cái điều này nó sẽ chữa lành không chỉ con người, mà nó còn là những cái giải pháp rất là lớn, mà nó còn là có cái cảm giác cho người khác, cảm giác được nhìn thấy, được lắng nghe, giá trị nhân phẩm của họ được công nhận, và được đối xử với cái tố chất con người. Thì đây cũng là cái nền tảng để gia đình, cộng đồng và xã hội cùng phát triển một cách bền vững. Thành ra cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó là một câu chuyện đời thường, nhưng nó là một cái cốt lõi của một cái xã hội lành mạnh.
3: Thì cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn Mộc Lan và cảm ơn Minh Tâm đã tiếp tục đồng hành với Chuyện Đời Thường trong Diễn Đàn Ước Mơ Canh Tân. Và xin kính chào.

0: từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5540 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, sau cùng là phần bình luận của Trần Việt với tựa đề đốt lò đã tắt lửa. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một thính giả ẩn danh trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm ngày thành lập đài Đáp Lời Sông Núi, đồng thời để vinh danh anh Võ Thành Lê, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Mười bốn quốc gia tái khẳng định phán quyết năm 2016 bác bỏ yêu sách của Trung Cộng ở Biển Đông. Hoa Kỳ, Anh Quốc cùng 12 quốc gia châu Âu và châu Á đã ra một tuyên bố chung tái khẳng định phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông, nhấn mạnh rằng các yêu sách hàng hải mở rộng của Trung Cộng không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế. Liên minh châu Âu cũng đưa ra tuyên cáo riêng mô tả phán quyết này là một dấu mốc quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Bản tuyên cáo được công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài được thành lập chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2016. Các quốc gia liên hệ khẳng định rằng phán quyết này là phán quyết chung cuộc và có giá trị pháp lý bắt buộc đối với các bên. Nhóm 14 nước gồm Philippines, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada, Đức, Italy, Estonia, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania và Slovenia nhấn mạnh rằng không có một căn cứ công pháp nào khả dĩ hậu thuẫn cho các yêu sách hàng hải rộng lớn của Trung Cộng ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên cái gọi là quyền lịch sử. Phán quyết năm 2016 được ban hành sau khi Philippines khởi kiện Trung Cộng về các vụ tranh chấp trên Biển Đông. Tòa trọng tài khi đó kết luận rằng đường 9 đoạn mà Bắc Kinh sử dụng để đòi hỏi chủ quyền trên phần lớn Biển Đông không phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Đồng thời, tòa cũng xác định Trung Cộng không có căn cứ luật pháp quốc tế để đòi quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên nằm ngoài những vùng biển được công nhận theo Công ước. Những tuyên cáo mới nhất cho thấy sự ủng hộ tiếp tục của nhiều quốc gia đối với phán quyết năm 2016, đồng thời cũng phản ánh những lo ngại ngày càng sâu rộng về an ninh hàng hải, quyền tự do lưu thông trên biển và việc

0: việc tôn trọng công pháp quốc tế tại Biển Đông.
1: Miến Điện cam kết sẽ chăm sóc bà Aung San Suu Kyi. Ngoại trưởng Miến Điện hôm Chủ nhật đã gặp gỡ các ngoại trưởng khối ASEAN. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2021 và xác định rằng cựu lãnh tụ Aung San Suu Kyi đang được chăm sóc chu đáo và sức khỏe của bà bình thường. Đặc sứ ASEAN về Miến Điện bà Maria Teresa Lazaro, kiêm ngoại trưởng Philippines, đã nhiều lần vận động để được thăm viếng bà Suu Kyi, 81 tuổi, hiện đang thụ án 27 năm tù về nhiều tội danh, mà các thành phần ủng hộ bà cho là hoàn toàn bịa đặt nhằm loại bà khỏi chính trường. Cho đến nay, nơi giam giữ bà vẫn chưa được tiết lộ. Thái Lan yêu cầu ASEAN phải được trực tiếp thăm bà Suu Kyi để kiểm chứng tình trạng sức khỏe. Bà Lazaro khẳng định việc triệu tập một cuộc tiếp xúc này là điều cần thiết và cho rằng đây là bước khởi đầu cần thiết để thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Miến Điện. Dù Quốc hội thân quân phiệt Miến Điện vừa thông qua nghị quyết bác bỏ kế hoạch hòa bình năm điểm của ASEAN, gọi đây là sự can thiệp vào nội bộ của quốc gia. Cuộc nội chiến tại Miến Điện cho đến nay đã cướp đi khoảng 100.000 sinh mạng.
0: Nam Hàn cầu cứu Bắc Hàn giúp tìm kiếm thủy thủ mất tích gần biên giới. Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm Chủ nhật đã chuyển thông điệp khẩn cấp đến Bình Nhưỡng, yêu cầu Bắc Hàn hợp tác trong việc tìm kiếm một thủy thủ hải quân mất tích trong lúc làm nhiệm vụ tuần duyên trên vùng biển Đông Hải, gần ranh tuyến hải phận giữa hai miền Nam Bắc. Do không còn đường dây liên lạc trực tiếp giữa đôi bên, thông điệp này được chuyển qua bằng điện văn. Nội dung cho biết người thủy thủ mất tích ngày 12 tháng 7 và có thể đã trôi dạt về phía Bắc qua đường ranh giới giữa hai bên. Đồng thời Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn hợp tác trong việc tìm kiếm và hồi hương người này trên tinh thần nhân đạo. Trong khi chờ đợi hồi âm từ Bình Nhưỡng, Hải quân Nam Hàn vẫn tiếp tục tìm kiếm trên biển. Chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung từ khi nhậm chức đã nhiều lần tìm cách làm dịu bớt tình trạng căng thẳng và mở lại đối thoại với Bắc Hàn, nhưng mọi đề nghị đều bị phía Bình Nhưỡng khước từ. Trong năm 2024, Bắc Hàn đã chính thức tuyên bố Nam Hàn là quốc gia thù địch và tu chỉnh hiến pháp để xóa bỏ mọi điều khoản đề cập đến mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên.
1: Tổng thống Zelensky cách chức Thủ tướng Severidenko chỉ sau một năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ thay thế Thủ tướng Yulia Severidenko, kéo theo sự từ chức của toàn thể nội các để đơn từ nhiệm theo thông lệ chính trị của nước này. Ông Zelensky cho biết cuộc cải tổ này nhằm bảo đảm việc thi hành một đường lối chính trị mới phù hợp với tình hình hiện tại. Nhưng không hiểu chi tiết, đồng thời Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ sẽ có thêm những thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của các cơ quan công quyền. Bà Severidenko, một nhà kinh tế gia, được bổ nhiệm làm thủ tướng vào tháng 7 năm 2025. Ông Zelensky đã khen ngợi bà về tinh thần phục vụ tận tụy vững vàng và hữu hiệu, và đồng thời cho biết bà sẽ đảm nhận một trách vụ khác quan trọng hơn, mà theo giới lập pháp có thể đây là chức đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ. Quyết định này diễn ra trong lúc Ukraine đang xôn xao vì vụ bê bối tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một kế hoạch nhận hối lộ 100 triệu Mỹ Kim tại công ty điện nguyên tử Energotum, kéo theo nhiều nhân vật thân cận Tổng thống kể cả cựu tránh văn phòng Henry DeMott. Trong khi đó, theo các nhà lập pháp tại Kiev, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thủ tướng mới là ông Serhiy Koretsky, hiện đang điều hành tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz.
0: Bão Bavi tàn phá miền đông Trung Hoa. Cơn bão nhiệt đới Bavi mạnh nhất trong năm nay đã đổ bộ vào lục địa Trung Hoa, tàn phá vùng duyên hải miền đông hôm thứ Bảy với mưa to và gió lớn, buộc hơn 2,8 triệu người phải di tản, trong đó hơn 2,2 triệu người tại tỉnh Chiết Giang. Chưa có tin tức nào về thương vong. Cơn bão lần đầu tiến vào thành phố Vũ Hoàn thuộc Chiết Giang lúc gần 11 giờ đêm thứ Bảy, sau đó tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào Nhạc Thanh thuộc Ôn Châu. Tại Nhạc Thanh, hơn 1.300 cây xanh bị đổ ngã, nhiều tuyến đường bị ngập sâu dưới nước. Tại Đài Loan, bão Bavi đã gây thương tích cho 134 người và làm hàng trăm chuyến bay quốc tế lẫn nội địa phải hủy bỏ. Hệ thống giao thông tại nhiều nơi ở Trung Hoa cũng bị tê liệt nặng nề. Tại Thượng Hải, hơn 1.600 chuyến xe lửa và 684 chuyến bay bị hủy bỏ. Tại Hàng Châu, hai ga hỏa xa chính phải tạm ngưng hoạt động hoàn toàn. Dù đã suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới khi tiến sâu vào nội địa, các chuyên viên khí tượng vẫn cảnh báo rằng hệ thống bão rộng lớn này có thể tiếp tục trút mưa xuống nhiều tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Trung Hoa, làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ lụt vốn đã nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
1: Nổ lớn tại Bandar Abbas và đảo Qassam của Iran. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận hôm Chủ nhật tại thành phố hải cảng Bandar Abbas và khu vực đảo Qassam ở miền nam Iran, gần eo biển Hormuz. Thống đốc đảo Qassam cho biết từ 10 đến 11 đầu đạn hoặc đạn pháo được cho là xuất phát từ phía đối phương đã đánh trúng một số mục tiêu quân sự trên đảo Qassam. Giới chức Iran cho biết không có thương vong được ghi nhận ngay lập tức tại các địa điểm bị tấn công. Các biến chuyển mới này xảy ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ trên không loan báo đã mở thêm các đợt không kích nhắm vào những mục tiêu quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin quốc phòng được báo chí Hoa Kỳ trích dẫn, các mục tiêu bị tấn công bao gồm hệ thống hỏa tiễn, phòng không của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

0: kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi chủ trương. Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, Nghị quyết 258 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì có những quy định liên quan đến việc miễn trừ trách nhiệm đối với một số cá nhân trong quá trình thi hành công vụ, với điều kiện được cho là không vụ lợi. Song song đó, dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng đang dấy lên nhiều tranh luận khi có thể tác động trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về những khía cạnh pháp lý cũng như những hệ quả có thể phát sinh từ các quy định này, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh liên quan đến dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Hải Sơn rất vui được gặp lại ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này của Đài Đáp lời Sông núi. Thưa luật sư, người dân trong nước đang hết sức xôn xao về việc thực hiện dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng đang tác động vào cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân. Về phương diện pháp lý, ông có bình luận gì về dự án này, thưa luật sư?
2: Về dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng này, tôi có thể gọi nó là một cái đại dự án. Bởi vì cái mức độ quy mô đầu tư của nó hết sức là lớn. Và bên cạnh nó phải kể luôn cả cái mức độ tác động của nó vào cuộc sống, có thể lên nói là lên đến hàng triệu người, khi mà cả hai giai đoạn của cái dự án này nó được triển khai. Và để thực hiện cái dự án này á, thì Đảng Cộng sản họ đã ép Quốc hội phải ban hành một cái nghị quyết, mà qua đó họ sẽ sử dụng những cái chính sách, những cái quy định nó mang tính cách đặc thù, chứ nó không theo bất kỳ những cái quy định nào từ trước tới nay nữa. Và để bảo đảm cho cái những người mà tham gia cái dự án này được an toàn, thì họ đã trong cái nghị quyết số 258 á, thì họ đã quy định rằng là người nào mà đứng đầu những cái cơ quan, những cái đơn vị mà tham gia để mà làm ra cái nghị quyết này, và đồng thời để thực hiện theo cái nghị quyết 258 này, sẽ được miễn trừ trách nhiệm hình sự hoàn toàn. Và cái yếu tố để được miễn trừ đó là sẽ là không vụ lợi, không vụ lợi. Đấy. Thế thì rõ ràng là với một cái quy định như vậy á, thì tôi cho rằng nó đã đặt cái những cái người tham gia duyệt dự án, rồi thực hiện dự án, đứng hoàn toàn đứng trên pháp luật. Chúng ta thấy như vậy á, nó đưa đến một cái vấn đề là trong cùng một cái hành vi gây thiệt hại, nhưng mà những người dân thì đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm, và họ phải chịu trách nhiệm hình sự, họ sẽ bị phạt tù, rồi bồi thường, vân vân. Nhưng mà đối với những cái nghị quyết 258 này khi quy định như vậy, thì những cái quan chức lãnh đạo, một số quan chức lãnh đạo đó hoàn toàn đứng ngoài cái phạm vi phải bồi thường, hoặc là phải bị xử lý về hình sự. Đây là một cái điểm phải nói là nó mâu thuẫn và nó phủ nhận hoàn toàn những cái nguyên tắc pháp lý. Nó mang tính cách cơ bản, và trong hiến pháp thì được quy định cái điều đó, tại điều 16 thì là theo đó thì mọi công dân, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà trong chúng ta thấy là với cái nghị quyết như vậy á, thì cái điều này nó đã bị phủ nhận hoàn toàn rồi. Những quan chức lãnh đạo họ đứng ngoài phạm vi của pháp luật và họ không bị xử lý. Vì vậy cho nên cái nguyên tắc mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
1: Vâng, thưa luật sư, trong nghị quyết 258 mà luật sư vừa nói đến có nêu trường hợp miễn trừ trách nhiệm nếu có yếu tố không vụ lợi. Luật sư có thể nói rõ hơn và nhận định của ông đối với yếu tố này, thưa luật sư?
2: Dạ vâng, đúng như vậy. Thì cái nghị quyết này họ nêu ra một cái yếu tố rất là phải không vụ lợi thì mới được miễn trừ trách nhiệm. Nhưng mà thật ra thì về phương diện pháp lý mà nói á, thì từ trước đến nay rất là nhiều những cái quy định pháp luật không cần có yếu tố vụ lợi, mà chỉ cần anh có vi phạm pháp luật thì anh đã phải chịu xử lý về hình sự rồi. Vi phạm pháp luật có nghĩa là anh phạm vào một cái quy định luật hình sự đã quy định sẵn. Rồi nếu trong trường hợp đó thì đương nhiên công dân phải bị chế tài bởi cái luật hình sự như vậy. Nhưng mà ở đây cộng sản họ đặt ra một cái yếu tố, họ nói là nếu không vụ lợi thì sẽ không có nghĩa, thì sẽ có cái nghĩa là không vi phạm pháp luật. À, chúng ta thấy ví dụ như có rất là nhiều cái tội danh về hình sự, ví dụ như thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc là vi phạm quy định về quản lý công, vi phạm về quản lý xây dựng. À, thì tất cả chúng ta thấy những cái điều đó là rất có thể cái người vi phạm không gây ra, họ không vụ lợi, nhưng mà rõ ràng là họ đã gây ra những cái, có khả năng gây ra những cái hậu quả hết sức to lớn về tài chính đối với lại công quỹ nhà nước. Thế chỉ trong trường hợp đó tại sao mà lại không xử lý họ được? Vì vậy chúng ta thấy là một người có thể là họ không nhận hối lộ, họ có thể là họ không tư tối, nhưng mà nếu họ ra quyết định trái luật nó gây những cái sự thiệt hại cho đất nước cho đến hàng ngàn tỷ đồng, thì đương nhiên trong trường hợp đó cái hành vi vi phạm pháp luật của họ phải bị xử lý. Đó là cái nguyên tắc chung và luật pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải chịu cái điều đó cả. Nhưng mà đối với lại quy định của luật pháp Việt Nam, và nhất là thể hiện qua cái nghị quyết 258 này, thì trong trường hợp nếu như là những cái quan chức lãnh đạo họ được xác định là họ không có tư túi gì quá, thì như vậy họ hoàn toàn bị trách nhiệm. Đó là cái điều mà bất cập đối với cái nghị quyết 258 mà tôi đánh giá nó là như vậy.
1: Theo ông, quy định miễn trừ trách nhiệm này có ảnh hưởng gì đối với nền pháp lý của quốc gia, thưa luật sư Mạnh?
2: Dạ vâng, thưa anh, một cái quy định theo cái nghị quyết 258 này nó miễn trách nhiệm hình sự đối với những quan chức lãnh đạo cao cấp, nó rất là có cái ảnh hưởng tiêu cực đối với lại pháp lý của một quốc gia. Thứ nhất, nó làm suy yếu đi cái nguyên tắc pháp quyền. Bởi lẽ là trong những cái nhà nước pháp quyền ấy, thì rõ ràng là cái người quan chức càng cao thì cái quyền lực của họ càng lớn, thì trách nhiệm pháp lý của họ nó phải tương xứng, nó cũng phải cao như vậy. Nhưng mà đối với quy định này của nghị quyết 258 thì nó lại tạo ra một sự mâu thuẫn, rằng họ quan chức lãnh đạo có chức vụ cao tham gia những cái quyết định nó ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người, thậm chí là liên quan đến vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Nhưng mà chỉ cần là xác định rằng nếu như họ không có tư túi thì họ hoàn toàn được miễn trách nhiệm. Và điều này khi áp dụng như vậy, nó tạo ra một cái nghịch lý là người dân bình thường thì phải chịu trách nhiệm đầy đủ khi vi phạm, nhưng quan chức lãnh đạo cao cấp hiểu biết pháp luật một cách sâu sắc, nhưng mà khi vi phạm pháp luật thì lại được hưởng một cái vùng an toàn pháp lý. Đây là một cái điều phải nói là rất là vô lý. Và cái điều này á, thì nó đi ngược với lại cái nguyên tắc là chịu trách nhiệm về cái sự vi phạm pháp luật của cán bộ công chức.
1: Theo góc nhìn của luật sư, ông có thể kết luận gì về quy định này trong nghị quyết số 258 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
2: Thưa anh, cái nghị quyết 258 như vậy, rõ ràng nó đã thiết lập một cái cơ chế nó loại trừ trách nhiệm dành riêng cho một cái nhóm quan chức lãnh đạo cao cấp. Trong đó thì chỉ cần xác định cái yếu tố là không vụ lợi mà thôi. Điều này nó có nguy cơ mà như là tôi đã nói, nó làm giảm cái nguyên tắc bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật theo điều 16 của hiến pháp, và nguyên tắc là mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật theo điều 8 của hiến pháp, cũng như là nguyên tắc quyền lực nhà nước phải đi đôi với lại trách nhiệm giải trình. Chúng ta thấy là trong một cái nhà nước pháp quyền, việc trao quyền miễn trừ trách nhiệm nó càng được quy định chặt chẽ, minh bạch và nó có giới hạn. Và đặc biệt là đối với những cái đối tượng là những cái quan chức lãnh đạo cao cấp quyết định những cái dự án, những cái chủ trương, những cái chính sách có quy mô lớn tác động đến cái đời sống của người dân, thì trách nhiệm đối lại họ nó phải càng cao. Nếu không thì với cái nghị quyết 258 này, nếu mà nó được thực hiện trong cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng là nó đã đặt tất cả những cái quan chức lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản hoàn toàn đứng trên luật pháp, thưa anh.
1: Thưa quý thính giả, qua phân tích của luật sư Đặng Đình Mạnh, có thể thấy những quy định trong nghị quyết 258 không chỉ đặt ra nhiều vấn đề về kỹ thuật lập pháp, mà còn dấy lên những băn khoăn về nguyên tắc thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công vụ và quyền lợi chính đáng của người dân. Trong nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, mọi quyết định liên quan đến quyền và lợi ích của công dân đều phải được đặt trên nền tảng của sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình trước pháp luật. Cảm ơn luật sư Mạnh đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, họp từ ngày 20 đến ngày 25 tháng Giêng năm 1994 dưới thời Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem quốc nạn tham nhũng là một trong bốn nguy cơ có thể làm sụp đổ chế độ. Đến nay, sau hơn 32 năm, quốc nạn tham nhũng vẫn là mối lo hàng đầu của tập đoàn này. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Trần Việt, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Đốt lò đã tắt lửa, sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Đốt lò đã tắt lửa. Có một nghịch lý lộ rõ trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lò càng đốt lâu, củi càng nhiều, cán bộ bị bắt càng đông, dân chúng càng thấy tham nhũng không hề thuyên giảm. Sau hơn 10 năm, từ thời Nguyễn Phú Trọng đến nay, chiến dịch tiếp tục với những nghị quyết mới, kế hoạch mới và lời kêu gọi quyết liệt hơn. Đầu tháng 4 năm 2026, Trung ương khóa 14 lại ban hành một nghị quyết riêng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Sự kiện ấy cho thấy căn bệnh chưa được chữa khỏi mà còn ăn sâu đến mức phải mở thêm một giai đoạn mới. Không thể phủ nhận chiến dịch đốt lò đã làm một việc trước đây ít ai nghĩ tới. Nhiều viên chức từng giữ những chức vụ cao nhất đã bị cách chức, truy tố hoặc đưa ra tòa. Những chiếc ghế tưởng như bất khả xâm phạm không còn an toàn. Việc thấy một số người quyền thế phải trả giá phần nào giải tỏa sự phẫn uất từ lâu của dân chúng. Nhưng bắt được nhiều người không đồng nghĩa với thắng được tham nhũng. Một nhà thương đầy bệnh nhân không thể được xem là thành công chỉ vì mỗi ngày giải phẫu được nhiều trường hợp hơn. Điều đáng hỏi là vì sao bệnh nhân cứ tiếp tục nhập viện? Hàng loạt vụ án cho thấy tham nhũng không còn là chuyện một cán bộ nhận phong bì hay một viên chức lạm dụng chức vụ để kiếm lợi riêng. Nó đã thành những đường dây nối từ doanh nghiệp đến cơ quan công quyền, từ địa phương lên trung ương, từ ngân hàng, địa ốc, y tế, giáo dục đến đầu tư công. Muốn một vụ tham nhũng lớn tồn tại nhiều năm, không thể chỉ có một người xấu, phải có người ký, người duyệt, người thanh tra làm ngơ, người bảo kê và người chia phần. Tham nhũng đã trở thành một cách vận hành nằm trong guồng máy. Điều đáng lo không chỉ là có bao nhiêu con sâu, mà là chiếc thùng đã mục đến đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam thường giải thích rằng tham nhũng phát sinh do cán bộ suy thoái đạo đức, thiếu tu dưỡng, bị tiền bạc cám dỗ. Lối giải thích đó đổ trách nhiệm lên từng cá nhân. Nhưng nếu cùng một guồng máy liên tiếp sản sinh ra những người suy thoái, thì không thể cứ trách từng người để tránh né trách nhiệm của cơ chế. Một hệ thống không có đối lập, báo chí độc lập, tòa án độc lập với đảng và quyền giám sát thực tế của dân chúng, tất nhiên sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho tham nhũng. Cái khó của chiến dịch đốt lò nằm ở đây. Đảng tha luật chơi, vừa lựa chọn cán bộ, vừa kiểm tra, kỷ luật và xét đoán cán bộ của mình. Khi quyền lực quy tụ vào một mối, sự kiểm soát chỉ còn là kiểm soát nội bộ. Nhưng kiểm soát nội bộ chỉ hữu hiệu khi người kiểm soát muốn kiểm soát. Một hồ sơ có thể bị mở hôm nay, nhưng đã bị xếp lại nhiều năm trước. Một nhân vật có thể được xem là trong sạch khi còn được che chở, rồi bỗng trở thành củi khi tương quan quyền lực thay đổi. Bởi vậy, dân chúng có lý do nghi ngờ một số vụ chống tham nhũng mang màu sắc thanh trừng phe phái. Không phải người bị bắt đều vô tội, nhưng câu hỏi là tại sao có người bị điều tra rất nhanh, trong khi dấu hiệu sai phạm của người khác lại kéo dài mà không ai đụng tới. Người dân khó biết đâu là công lý, đâu là kỷ luật nội bộ và đâu là cuộc sắp xếp lại quyền lực. Một hậu quả khác là tâm trạng sợ trách nhiệm trong hàng ngũ viên chức. Khi chiến dịch kéo dài mà luật lệ vẫn mơ hồ, nhiều người không ký, không quyết, không làm. Guồng máy trở nên trì trệ vì ai cũng sợ hôm nay được khen, ngày mai bị quy trách nhiệm. Những sự tê liệt ấy không làm tham nhũng biến mất, nó chỉ khiến những người có thế lực biết luồn lách hoặc được che chở, tiếp tục thao túng hệ thống. Người ngay thì sợ, người gian thì tìm đường thích nghi. Tham nhũng không lớn lên chỉ vì có quá nhiều người xấu, nó lớn lên vì quyền lực không bị kiểm soát. Đây là điểm mọi chiến dịch đều tránh né. Muốn diệt tận gốc, phải cho báo chí quyền điều tra độc lập, phải để tòa án chỉ tuân theo luật pháp, phải công khai tài sản của viên chức và thân nhân, phải để dân chúng được quyền đặt câu hỏi, tổ chức và thay thế những người cầm quyền. Không một ban chỉ đạo nào, dù quyền lực đến đâu, có thể thay thế những cơ chế ấy. Chiến dịch đốt lò có thể tiếp tục và sẽ còn nhiều người bị bắt. Nhưng nếu chiếc lò chỉ đốt những khúc củi đã lộ ra mà không chặn được khu rừng tiếp tục sinh củi, thì ngọn lửa ấy không bao giờ hoàn tất nhiệm vụ. Nó chỉ chứng minh rằng căn bệnh đã trở thành mãn tính. Câu hỏi không phải lò đã tắt lửa chưa, mà ngọn lửa ấy đang soi sáng sự thật hay chỉ che khuất nguyên nhân. Chừng nào Đảng Cộng sản còn độc quyền quyền lực và tự mình kiểm soát chính mình, chừng đó chống tham nhũng vẫn chỉ là cuộc đuổi bắt không có điểm dừng. Muốn cứu đất nước khỏi tham nhũng, phải thay đổi cơ chế sinh ra tham nhũng. Nếu không, người bị thay thế có thể khác, chiếc ghế có thể đổi chủ, nhưng cái lò vẫn cháy, còn củi vẫn mọc lên từ chính khu rừng quyền lực ấy.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Võ Thành Lê, sinh năm 1955, bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin nói đến bụi bao trùm thành phố tại Trung Quốc cứng hơn sắt thép. Các nhà nghiên cứu về ô nhiễm môi trường đã kiểm tra phẩm chất không khí ở thành phố Tây An của Trung Quốc và phát hiện tình trạng tồi tệ của lượng khói bụi bao trùm thành phố này.
2: Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cư dân sống tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất ở Trung Quốc đang phải hít thở cùng các hạt bụi còn cứng hơn cả sắt thép. Nhưng các chuyên gia y tế cho rằng kích thước của hạt bụi mới ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người chứ không phải là độ cứng. Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Giao Thông ở Tây An đã thu thập mẫu khói bụi xung quanh thành phố ở phía tây bắc của tỉnh Thiểm Tây. Thành phố Tây An có khoảng 8 triệu 7 người và là một trong những nơi có tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất. Thành phố này năm ngoái đứng thứ 374 trong tổng số 387 thành phố được theo dõi về phẩm chất không khí.
1: Chúng tôi muốn tìm hiểu xem các hạt bụi này hình thành từ những thứ gì. Đó là lời phát biểu của Liu Boyu, một nhà nghiên cứu. Chúng tôi muốn nghiên cứu riêng về độ cứng của hạt bụi. Họ phát hiện nhiều thành phần của bụi ở khắp nơi trong thành phố, bao gồm chrome, sắt, nhôm và chì. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy các hạt bụi có hình dạng khác nhau, có hạt tròn như trái bóng, có hạt lại có những hình dạng khác. Nhưng điều khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ là độ cứng của các hạt bụi. Theo ông Liu, khoảng 70% số hạt bụi cứng đến mức có thể làm hao mòn các thiết bị công nghiệp làm từ hợp kim. Ông Liu nói, các hạt bụi cứng đến mức sẽ gây ra hư hại cho các máy móc siêu chính xác.
2: Ông Liu và các cộng sự công bố nghiên cứu này hồi tuần trước, sau 5 năm tìm hiểu kỹ lưỡng. Nhưng độ cứng của bụi không là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Giang Xin, đến từ khoa hô hấp tại Bệnh viện Trung Sơn của Thượng Hải, cho biết, mức độ nghiêm trọng của bụi nằm ở chỗ chúng xâm nhập sâu vào cơ thể đến đâu và kích thước của chúng. Các hạt bụi càng nhỏ thì càng dễ xâm nhập vào phổi hơn, gây khó khăn cho hô hấp và gần như không thể loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể.
1: Chính quyền Tây An hiện nay vẫn đang loay hoay tìm cách chống lại khói bụi khổng lồ này. Đây là điều đáng lo ngại bởi thành phố này gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử, bao gồm việc tìm thấy đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng.

0: sau đây là đề tài nguyên nhân tại sao con người không thể chống lại virus dù đã tiến bộ rất nhiều. Các căn bệnh do virus gây ra chỉ có thể bị làm chậm hoặc kìm hãm, chứ chưa bao giờ chữa khỏi hoàn toàn được. Bằng trí thông minh, loài người đã chinh phục được cả thế giới, phá vỡ nhiều quy tắc cố hữu của thiên nhiên và làm được những điều không tưởng. Nhưng ngay khi chúng ta tự hào nhất, tạo hóa lại cho chúng ta thấy điều ngược lại. Con người có thể đã đủ giỏi để vượt qua mọi sinh vật khác lớn hơn chúng ta, nhưng vẫn bó tay trước một loài nhỏ bé hơn rất nhiều lần, đó là virus.
1: Thực vậy, từ các virus nguy hiểm như HIV, Ebola, SARS, viêm não Nhật Bản, v.v., đến các chứng bệnh cảm cúm thông thường, tất cả đều không có thuốc trị. Với vi khuẩn, chúng ta có thể giết chúng bằng kháng sinh, nhưng không thể làm điều tương tự với virus. Hiện nay, cách duy nhất để đối phó với chúng mà không gây hại cho tế bào là dựa vào hệ miễn dịch, và phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nói cách khác, quá trình chữa bệnh diễn ra khá thụ động bởi vì chúng ta chẳng có loại thuốc nào tận diệt được virus cả.
0: Lý do tại sao? Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra một vài nguyên nhân chính giải thích sự cứng đầu của virus. Một là chúng có cấu trúc đơn giản mà tinh vi đến không ngờ. Mọi virus đều được cấu tạo từ hai thành phần căn bản, đó là vật chất di truyền, DNA hoặc RNA, và vỏ. Điều này khác với vi khuẩn, gồm vật chất di truyền là DNA, plasmid, màng và ribosome. Màng tế bào vi khuẩn rất khác so với màng tế bào của động vật, cho nên chúng dễ dàng bị tấn công độc lập nhờ vào thuốc kháng sinh.
1: Virus thì không như vậy. Lớp vỏ của chúng là những protein sai lệch cấu trúc xoắn và không bị phá hủy theo cách thông thường. Thêm vào đó, cấu trúc đơn sơ của virus dù khiến cho chúng không thể tự nhân lên, nhưng lại giúp cho chúng có khả năng lẩn trốn một cách thiện nghệ. Virus khi tiếp cận tế bào sẽ bơm DNA, RNA của mình lẫn vào bộ gen khiến cho các gen này bị lỗi. Hậu quả là chính tế bào sẽ dùng dinh dưỡng và enzyme của mình để tổng hợp thêm các bộ phận mới cho virus. Và virus nhân lên như vậy đó. Sau khi xây dựng được cả một đội quân hùng hậu, virus sẽ ồ ạt phá vỡ tế bào vật chủ để thoát ra ngoài.
0: Kế hoạch này quá hoàn hảo, vì virus nằm trong tế bào, thực hiện mọi hoạt động trong tế bào, cho nên hệ miễn dịch, tức là hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta rất khó phát hiện. Các loại thuốc cũng không thể tấn công virus mà không gây hại cho vật chủ. Chưa hết, chúng rất khó đối phó bởi có khả năng tự biến đổi gen cực nhanh. Vật chất di truyền của virus ngắn lại thường ở dạng đơn và không có các cơ chế kiểm soát đột biến. Một số virus còn có thể tự tăng kích thước của bộ gen lên từ 7% đến 10%, với những phần mới mã hóa các chất chống lại sự tấn công từ hệ miễn dịch.
1: Rất khôn ngoan cho chúng ta, những đặc điểm trên lại ban tặng cho virus thêm một biệt tài khác, đó là ứng biến trước các tác nhân tấn công nó. Chỉ sau một thời gian ngắn, loại thuốc mà chúng ta cầm trên tay sẽ trở nên vô dụng và phải nghiên cứu lại từ đầu. Cuộc chiến giữa virus và con người sẽ còn diễn ra cho đến khi nào, không ai có thể biết trước được. Chúng ta mới biết đến và hướng tầm ngắm vào virus chưa lâu, cho nên hiểu biết của chúng ta về chúng còn khá ít. Thực tế thì con người đang phải chịu lép vế. Ai sẽ thắng, chỉ có thời gian mới chứng minh được.

0: Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, chúng ta hay nghe nói đến chữ trực giác. Có bao giờ bạn linh tính một điều gì đó và nó lại trở thành sự thật hay không? Bạn thường dùng lý trí hay trực giác khi đưa ra quyết định? Sau đây là giải thích của tiến sĩ thần kinh học Valerie Van Mulliken.
1: Chúng ta thử tưởng tượng, giám đốc một công ty lớn công bố một quyết định quan trọng và giải thích rằng trực giác của ông đã bách bảo như vậy. Hẳn các nhân viên của ông sẽ đón nhận điều này trong một sự ngạc nhiên. Theo lẽ thường thì phải cân nhắc suy nghĩ thật kỹ chứ sao lại dùng trực giác. Thật ra, trực giác hay còn gọi là cảm xúc hay là linh tính không phải là những phản ứng vớ vẩn bạn nên phớt lờ hoặc là điều chỉnh lại bằng logic. Bản thân của nó là đánh giá của những gì mà bạn đã trải nghiệm hoặc là tư duy trước đó. Theo cách hiểu này thì trực giác cũng là một dạng xử lý thông tin.
0: Nhiều nghiên cứu đã cho biết rằng bộ não của chúng ta là một cỗ máy dự báo lớn. Nó thường xuyên so sánh thông tin cảm nhận và trải nghiệm mới với kho kiến thức và ký ức lưu trữ để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các nhà khoa học gọi đó là cấu trúc xử lý dự báo. Nó bảo đảm rằng bộ não luôn sẵn sàng đối phó với tình huống hiện tại theo cách tốt nhất. Nếu một sự sai lệch xảy ra không đúng với dự báo, não sẽ tự động cập nhật lại mô hình nhận thức. Nói tóm lại, trực giác xuất hiện khi bộ não của chúng ta ghi nhận một sự trùng hợp hoặc khác biệt giữa mô hình nhận thức và kinh nghiệm hiện tại, nhưng nó chưa kịp chạm tới nhận thức tỉnh táo.
1: Ví dụ, bạn đang lái xe trên một con đường nông thôn vắng vẻ trong đêm tối. Bỗng thình lình trực giác bách bảo bạn là phải đánh lệch tay lái sang bên đường. Đi tới một chút thì bạn nhận ra là bạn vừa tránh được một ổ voi khổng lồ. Bạn thở phào vì đã lắng nghe trực giác và tránh được một tai nạn. Còn trên thực tế thì chiếc xe chạy trước bạn đằng xa cũng đã thực hiện một động tác đánh lái tương tự. Bạn đã bắt chước một cách vô thức nhưng không nhận ra. Khi bạn có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định, bộ não càng có nhiều thông tin hơn để đối chiếu với trải nghiệm mới. Khi đó, trực giác sẽ đáng tin cậy hơn. Cũng giống như sự sáng tạo, trực giác có thể được cải thiện bằng kinh nghiệm.
0: Trong tài liệu tâm lý học, trực giác được xem là một trong hai chế độ tư duy chính, song song với lý luận phân tích. Một cái xảy ra tự động, nhanh và trong tiềm thức. Cái còn lại chậm chạp, theo lý luận, tỉnh táo và thận trọng. Một nghiên cứu gần đây phát hiện rằng không có sự tương quan giữa hai lối tư duy và chúng có thể xảy ra đồng thời. Trong bất cứ tình huống nào, trực giác hoặc logic tức là lý luận, một trong hai sẽ áp đảo bên còn lại.
1: Thật ra thì hai lối tư duy có thể bổ khuyết cho nhau rất tốt. Nhiều công trình khoa học đỉnh cao có thể bắt đầu bằng một manh mối trực giác, giúp cho nhà khoa học hình thành nên ý tưởng và lý thuyết đột phá trước khi chứng minh nó bằng những thí nghiệm và phân tích kỹ lưỡng. Thêm nữa, trực giác hay bị xem là vụng về và không chính xác. Lối tư duy phân tích cũng có thể tai hại không kém. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng suy nghĩ quá mức có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ra quyết định của bộ não. Bạn cứ để ý, lắm lúc chúng ta không biết tại sao chúng ta lại quyết định như vậy, nhưng chúng ta vẫn muốn có những lý giải cho quyết định của mình.
0: Nếu trực giác hữu dụng như vậy, chúng ta có nên tin vào nó 100% hay không? Câu trả lời hơi phức tạp. Vì trực giác dựa trên quá trình xử trí nhanh, tự động và mang tính tiến hóa, nó rất dễ rơi vào bẫy, chẳng hạn như thành kiến, nhận thức. Để khắc phục, chúng ta có thể làm quen với những thành kiến sơ đẳng trong nhận thức để tránh nó về sau này. Tương tự như vậy, do trực giác là một công cụ tư duy cổ xưa, nó có thể đâm ra lỗi thời.
1: Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một đĩa bánh donut. Bạn cảm thấy thèm ăn, nhưng có lẽ cơ thể của bạn không cần một lượng chất béo và đường nhiều đến như vậy. Nhưng nếu bạn sống vào thời kỳ săn bắn ngày xưa, dự trữ thêm năng lượng là một bản năng tốt. Vậy thì, trong mỗi tình huống cần đưa ra quyết định, hãy cân nhắc xem trực giác của bạn có đánh giá đúng sự kiện hay không. Nó có liên quan đến thành kiến nhận thức hay không? Và bạn có nhiều kinh nghiệm về tình huống này hay không?
0: Nếu đó là thành kiến và bạn không quen thuộc với nó, hãy dựa vào cách suy nghĩ có lý luận. Trái lại, hãy tin vào bản năng của mình.

0: Và bây giờ thưa quý vị, Hoa Kỳ đã phát triển thành công thiết bị đọc được ý nghĩ của con người. Các chuyên gia Đại học Công nghệ Massachusetts, tức là MIT của Hoa Kỳ, vừa giới thiệu nguyên mẫu thiết bị Alter Ego có thể đọc được ý nghĩ của con người. Theo đó, nguyên tắc của thiết bị dựa trên sự truyền dẫn tín hiệu của não. Để sử dụng Alter Ego, cần phải đeo thiết bị này lên đầu, cài vào tai và cằm. Bộ cảm biến sẽ thu thập thông tin từ não, xử lý và thực hiện các lệnh.
1: Chẳng hạn, nếu bạn nghĩ rằng, mấy giờ rồi nhỉ? Thiết bị này sẽ nói chính xác là mấy giờ. Ngoài ra, Alter Ego cũng có thể thực hiện các lệnh căn bản khác như hiểu được ý nghĩ, chuyển đổi thành câu hỏi và trả lời. Arnab Kapoor, người dẫn đầu chương trình phát triển thiết bị này cho biết, ý tưởng của chúng tôi là tạo ra một nền tảng máy tính mang tính nội bộ hơn, kết nối với con người theo cách nào đó, và có cảm giác như sự mở rộng nhận thức của chúng ta.
0: Alter Ego đã được thử nghiệm trên 10 người, với mỗi người có thời gian sử dụng 15 phút. Kết quả cho thấy thiết bị này nhận biết suy nghĩ chính xác đến 92%. Kapoor khẳng định độ chính xác của nó sẽ được cải thiện theo thời gian. Đội ngũ của ông Kapoor hiện đang thu thập thêm dữ liệu để nâng cao nhận thức và mở rộng số từ ngữ mà Alter Ego nhận diện được. Thiết bị hiện nay có thể dùng để điều khiển một số giao diện người dùng căn bản như hệ thống streaming Roku, di chuyển và lựa chọn các nội dung số, nhận diện số đếm, chơi cờ, cùng nhiều thao tác căn bản khác.

0: Và sau đây là một câu hỏi mà chúng ta vẫn thường đặt ra từ khi còn nhỏ. Vì sao ngón tay nhăn nheo khi ngâm nước? Chúng ta đã từng thắc mắc, thậm chí lo lắng cho sức khỏe của mình vì da tay da chân bị nhăn nheo, xấu xí như quả nho khô sau khi ngâm nước.
1: Một nghiên cứu mới phát hiện các ngón tay và ngón chân bị nhăn nheo khi ngâm nước nhằm giúp chúng ta cầm nắm hoặc là bám vào những vật bị ẩm ướt. Khi tay và chân của người bị ngâm trong nước, những nếp nhăn sẽ dần hình thành ở đầu các ngón tay và ngón chân. Giới khoa học từng cho rằng hiện tượng nhăn da này bắt nguồn từ việc lớp da ngoài cùng hấp thụ và căn phòng nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng hệ thần kinh chủ động kiểm soát việc nhăn da bằng cách co rút các tế bào máu ở phía dưới da. Việc hệ thần kinh kiểm soát hoạt động trên cho thấy các nếp nhăn ở đầu ngón tay và ngón chân có tác dụng nào đó.
0: Trang Life Science dẫn lời nhà nghiên cứu Tom Smulders, một chuyên gia sinh vật học tiến hóa tại Đại học Newcastle của Anh Quốc, cho biết hiện tượng quen thuộc với mọi người không phải là dạng tác dụng phụ của bản chất da trên ngón tay, ngón chân, mà là đặc điểm chức năng có thể đã được chọn lọc trong quá trình tiến hóa.
1: Thông qua thí nghiệm, ông Smulders và các cộng sự nhận thấy rằng các ngón tay nhăn nheo vì ngậm nước sẽ cầm nắm vật tốt hơn trong điều kiện ẩm ướt, tương tự như các vạch hoa của lớp xe, giúp cho bánh xe bám chắc vào mặt đường. Một khả năng nữa là việc nhăn nheo gây biến đổi các đặc tính của da, chẳng hạn như độ đàn hồi và độ dính, giúp cho ngón tay cầm nắm tốt hơn khi ẩm ướt.
0: Ông Smulders nhận định đây có thể là đặc điểm tiến hóa giúp con người thu lượm thực phẩm từ cây cối ẩm ướt hoặc từ sông, suối. Việc hiệu ứng này cũng xảy ra với các ngón chân. Da nhăn nheo giúp chân bám chắc vào mặt đường và các bề mặt khác hơn, cho thấy đây có thể là lợi thế giúp tổ tiên chúng ta di chuyển tốt hơn dưới trời mưa.
1: Nhóm nghiên cứu phát hiện thêm rằng, các ngón tay nhăn nheo dường như không tạo khác biệt nào khi cầm nắm các vật khô. Ông Smulders nói, điều này dấy lên câu hỏi, tại sao chúng ta không tiến hóa để sở hữu những ngón tay nhăn nheo vĩnh viễn? Phỏng đoán ban đầu của chúng tôi là, hiện tượng này có thể làm giảm sự nhạy cảm ở các đầu ngón tay, hoặc là có thể tăng nguy cơ tổn thương khi cầm nắm các vật.
0: Ông cho biết các nghiên cứu trong tương lai cũng cần tìm hiểu xem liệu hiện tượng tương tự có xuất hiện ở các loài động vật khác hay không, kể cả động vật linh trưởng tức là nhóm khỉ và phi linh trưởng tức là không phải loài khỉ. Và điều đó sẽ giúp tiết lộ thời điểm cũng như căn nguyên của đặc điểm tiến hóa này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe

0: trong lòng buồn bã khác thường. Nàng chỉ giải bài mà sao Vũ lại giận như vậy? Không biết là mình có lỗi với chồng hay không? Lúc đó thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay nàng và giọng của con nàng vang lên.
1: Má, sao chưa ăn cơm hả má?
0: Ngọc quay lại nhìn bé Dung mỉm cười cho con khỏi để ý đến gương mặt buồn phiền của cha mẹ.
2: Nè, con đói bụng con ăn trước nha. Ba má còn đợi ông ngoại nữa.
1: Ngoại qua hả má? Con sắp có búp bê mới rồi. Chừng nào mà ông ngoại qua hả má?
2: Ngoại sắp đến đó. Và ông ngoại sẽ ở luôn với mình.
1: Vậy hả má? Con vui quá.
0: Dung biểu lộ sự vui mừng rõ rệt. Ngọc mỉm cười nhìn con sung sướng. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Con cũng đợi ngoại nữa.
2: Không được con à.
1: Sao vậy má?
2: Ngoại nhiều công việc, không chắc là ngoại đến đúng giờ đâu. Con còn nhỏ, phải ăn cho đúng giờ. Mẹ nói chị Vũ làm cơm riêng cho con nghe.
0: Dung gật đầu và ngó ra ngoài cửa rào mong ông ngoại nó đến. Trong khi đó Vũ cũng thấy sự vô lý của mình. Tại sao chàng lại nổi nóng bất thường như vậy? Ngọc chỉ giải thích thôi chứ đâu có nói gì đâu. Vũ thở dài, có lẽ bị dồn ép nhiều chuyện cho nên cái tính của chàng đâm ra bất thường. Chàng vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy Ngọc đi về phía mình. Hai vợ chồng bỡ ngỡ nhìn nhau và cùng mỉm cười một lúc. Vũ bước đến bên vợ và lên tiếng. Nhiều lúc anh thấy mình giống như con nít. Tự nhiên sao anh lại giận như vậy anh cũng không biết nữa.
2: Không có đâu, lỗi ơi em. Tại vì em hay đề cập đến những chuyện mà anh không thích. Từ đây em sẽ cố tránh làm phiền lòng anh.
0: Không có phải đâu, tại anh mà. Lúc đó bỗng có tiếng ông Thiện ở ngoài nói vọng vào.
3: À chà, cô bộ tình tư dữ ha.
1: Ba.
0: À, dạ thưa bà mới qua. Ngọc bước đến gần cha của mình đỡ lấy mấy gói đồ trên tay của ông rồi nhìn ra sân hỏi.
2: Ba đến bằng gì mà con không nghe tiếng xe vậy?
3: Xe bị hư, mới đưa đi sửa, phải đi xích lô.
0: Bé Dung nghe tiếng ông ngoại từ phía nhà sau nó chạy ùa lên.
1: Ngoại, ngoại đến rồi. Ngoại, búp bê con đâu?
0: Ông Thiện quên mua búp bê cho cháu cho nên lúng túng không biết trả lời sao. Ông lên tiếng nói.
3: Còn có búp bê của cháu tôi nữa hả?
1: Thôi đi. Ngoại cứ con biết là ngoại quên rồi chứ gì.
2: Dung, con không được hỗn.
3: Nè, đừng có rầy nó con. Ngoại có lỗi thì... nó phải trách chứ. Có đâu lại coi như là đàn áp con người ta dữ vậy.
0: Bé Dung gỡ tay ông Thiện bước ra ngoài xa. Vũ ngồi xuống bên cạnh con và nói.
4: Nè, con tới xin lỗi ngoại đi.
0: Dung nhìn cha thấy sắc mặt nghiêm nghị của Vũ thì nó bước đến riêu riếu khoanh tay và nói.
1: Con xin lỗi ngoại. Nhưng mà con không chơi với ngoại nữa đâu.
2: Bé Dung, sao con hư quá vậy?
0: Ông Thiện cười ha hả, ông ôm lấy cháu, ông nói với Ngọc và Vũ.
3: Nè, ai đứa bay qua được rầy cháu tao à nghe. Sao mà cứ làm tình làm tội nó hoài vậy? Dội cháu. Mà mai ngoại mua con búp bê thiệt là đẹp cho con nghe.
2: Bà nuông chiều con Dung quá, thét rồi, nó đâm hư cho bà coi.
3: Con nít mà, cứ mỗi chút mỗi rầy đâu có được.
0: Ngọc toan nói thì Vũ ra hiệu cho đàn im lặng bởi vì chàng không muốn cha vợ phật lòng. Ông Thiện quay lại hỏi Vũ.
3: Nè, sao rồi ông bác sĩ?
4: Dạ ba, chuyện gì ba?
3: Ủa, con chưa nghe vợ con nói chuyện ba tính cắt thêm cái nhà bảo sanh ở trong bệnh viện sao?
4: Dạ thưa có, cái đó tùy ba thôi. Mình đủ sức thì cắt thêm đâu có sao ba.
3: Đủ sức hay không là do con chứ. Con chăm lo coi sóc bệnh viện chứ đâu phải là ba đâu. Ba chỉ có việc xây lên thôi.
4: Dạ thưa ba, kể ra đó thì cũng không có gì phải do dự. Con chỉ cần tìm thêm người cộng tác. Nhưng mà con chỉ muốn nhắc ba một điều thôi.
3: Cái gì?
4: Xây bệnh viện đó là bỏ nhiều vốn lắm rồi. Nhưng mà nó cũng chưa ngại bằng cái vấn đề mà sắm đồ đạc dụng cụ.

0: trong. Bà phải nhớ đó, một bệnh viện như vậy đó là phải có đủ phòng. Từ phòng rội kiến, phòng mổ, phòng chụp hình, rồi phòng lạnh, phòng bảo xanh, đủ thứ hết trơn á. Rồi còn biết bao nhiêu là máy móc dụng cụ phải mua sắm, thứ nào á cũng nặng tiền á.
1: Ơi, đâu có sao đâu mà bận tâm. Sắm không nổi một lần á thì từ từ sắm.
0: Cho nên chính vậy con muốn nói với ba đó là thôi mình cứ làm nhỏ nhỏ đi rồi từ từ mình cất thêm. Chứ mà nếu mà bây giờ
1: tính vậy thì còn quảng cáo cạnh tranh với ai được nữa. Cái thứ bệnh viện 5-7 phòng đó ở chỗ nào không có ai để ý tới đâu. Bà muốn đó, cái bệnh viện của mình đó, xây xong đó, là người ngoại quốc mà người ta có tới đây là người ta cũng phải nể nữa.
0: Cái vẻ cương quyết của ông Thiện khiến cho Vũ không dám bàn thêm. Chàng nhủ thầm cứ để cho ông muốn xây cất thế nào cũng được. Mọi việc ông Thiện làm như cần ý kiến của Vũ, nhưng mà thật sự ông đã quyết định hết. Ông trải quả đồ ra và bắt đầu chỉ cho Vũ xem những nơi ông xây cất các phòng xanh. Vũ vâng dạ cho ông vui lòng, chứ thật tâm chàng không để ý gì hết. Ngọc thì rất là tinh mắt, nàng thấy rõ chồng tuy ngồi đó nhưng mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Còn ông Thiện thì vô tình không để ý đến cái điều đó, cứ nói thao thao bất tuyệt với Vũ về những dự tính của mình.

0: Hiền bồng bé Lệ trên tay, nước mắt ràn rụa. Nàng cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Hồi chiều này bé Lệ hết nóng chạy khắp nhà, tự nhiên nó lại trở bệnh, mê man nói xàm, rồi lại động kinh nữa. Hiền lo sợ cuống cuồng và chỉ biết khóc với con. Thuốc nóng mà Vũ kêu nàng mua cho con uống không có công hiệu gì hết. Nàng tính nhờ chị bếp đến tiệm thuốc bắc mua thuốc nóng tàu bay, nhưng mà nhớ lời Vũ nàng lại thôi. Tội nghiệp cho chị bếp cũng phải thức với nàng. Mấy lần chị lên tiếng nói với Hiền:
1: "Bác sĩ Hiền ở đâu? Mở chỉ nhà đi, tôi đi gọi cho. Bệnh tình của cháu Lệ xem chừng nặng lắm đó."
0: Hiền chỉ nhớ mang máng con đường đến phòng mạch của Vũ, cho nên không dám chỉ cho chị bếp. Vả lại không chắc gì Vũ ở phòng mạch, sợ chàng về nhà cha mẹ thì cũng như không. Nàng thầm trách Vũ không chỉ cho nàng biết nhà cha mẹ của chàng ở đâu. Bây giờ nếu đến phòng mạch thì có thể hỏi thăm người chung quanh biết Vũ ở đâu. Nhưng mà lỡ bé Lệ bị động kinh trong lúc nàng đi vắng thì phải làm sao? Đêm nay không biết Vũ bận cái gì mà không về với mẹ con nàng. Còn cô Liễu nữa, phải chi có Liễu thì cũng đỡ lo. Trời gần sáng, chị bếp mệt quá cho nên ngủ thiếp đi trên cái ghế bành. Bé Lệ thì cũng hơi bớt nóng, nó cựa mình tỉnh giấc khiến cho Hiền mừng rỡ. Lệ mở mắt nhìn mẹ rồi lên tiếng đòi ăn:
2: "Má, con đói bụng."
0: Hiền nghe như vậy thì rối rít gọi chị bếp:
2: "Dì ơi, dì ơi."
0: Chị bếp giật mình choàng tỉnh, tưởng có chuyện gì cho nên lên tiếng hỏi:
1: Có việc gì không mợ? Có việc gì không vậy?
2: Cháu nó tỉnh rồi đây nè dì."
0: Chị bếp ngồi xuống giường nắm lấy tay Lệ, thấy mát thì mỉm cười nói:
1: "À, bớt nóng rồi ha. Đừng có làm cho má cháu sợ nữa nghe cháu."
2: "Bà ơi, con đói bụng. Má..."
3: Dì làm ơn khuấy giùm cho cháu một ly sữa đi."
0: Chị bếp vâng dạ rồi đi ngay. Hiền cúi xuống hôn lên má con và nói:
3: "Lệ, con chờ khuấy sữa nghe. Con bớt nóng, má bừng lắm."
2: "Ba đâu hả má?"
3: "Đêm nay ba không có về."
2: "Sao vậy má?"
3: "Má đâu có biết. Chắc là ba phải ở nhà với ông nội bà nội."
2: "Sao con chưa lần nào gặp ông nội bà nội vậy má?"
0: Hiền lúc này ấp úng không biết trả lời con ra làm sao, vì chính nàng cũng chưa từng gặp cha mẹ của Vũ. Nàng lên tiếng nói đại:
3: "Thì chừng nào con hết bệnh đi, rồi ba má sẽ đưa con đến thăm nội."
2: "Ông bà nội có thương con không má?"
3: "Thương chứ sao không."
0: Bé Lệ nó không hỏi nữa mà nó nhìn ra phía cánh cửa ăn thông xuống nhà dưới, có ý trông ngóng chị bếp.
2: "Lâu quá vậy má, con đói bụng quá à."
3: "Con nằm yên đi, để má chạy xuống, má hối dĩ nha."
2: Không, má đừng đi, con sợ."
0: Hiền ngồi xuống bên con rồi dịu dàng hỏi:
3: "Con sợ gì?"
0: Bé Lệ nó không đáp, nó chỉ nhìn quanh khắp gian phòng với đôi mắt sợ hãi. Hiền hiểu ngay là con sợ sự trống trải của căn nhà. Nàng ôm ghì lấy bé Lệ bùi ngùi. Chính ngay bản thân Hiền một đôi khi còn cảm thấy lo sợ bâng quơ. Chị bếp bưng ly sữa tươi lên mỉm cười nói với Lệ:
1: "Ôi, sữa đây rồi, nè cháu uống đi."
0: Bé Lệ gượng ngồi dậy cầm ly sữa uống từng muỗng. Sữa nóng làm cho nó đổ mồ hôi và cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nãy. Lệ nói chuyện liên miệng, Hiền và chị bếp chỉ cười với nó dù trước một câu vô nghĩa. Đợi Lệ uống hết ly sữa, Hiền bảo con nằm xuống lấy mền đắp lên mình nó và nói:
3: "Con ráng ngủ một chút nữa nghe con."
0: Bé Lệ nó mỉm cười gật đầu và hình như nó cũng mệt rồi thiếp dần đi. Bên ngoài trời sáng dần dần, có tiếng con chim sâu kêu lẻ loi ngoài cây vú sữa. Hiền và chị bếp nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để bé Lệ ngủ. Hai người ra đến bên ngoài, chị bếp mới lên tiếng:
3: Mợ định cho bé Lệ uống thuốc gì?
2: Thường khi nó nóng như vậy đó, thì cho tôi cho nó uống thuốc tàu bay. Nhưng mà anh Vũ không chịu. Chắc là phải chờ anh ấy về đã.
1: Lỡ mà bác sĩ không về thì làm sao chứ?
2: Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Hôm qua lúc mà anh ở đây á,
3: thì bé Lệ đã hết nóng. Ai ngờ đến tối nó lại trở bệnh. Nhưng mà tôi chắc thế nào trưa nay anh cũng về mà.
0: Chị bếp không dám nói gì nữa, chị sợ khơi thêm nỗi khổ tâm của Hiền. Sau những ngày ở chung, chị cũng mang máng hiểu phần nào gia cảnh của Vũ và Hiền. Nhưng mà chỉ có điều chị không biết là Vũ đã có vợ con. Chị cứ tưởng là hai người yêu nhau mà chưa được sự chấp thuận của gia đình. Chị bếp bỗng lên tiếng nói.
1: Hay là vậy, mở để tôi đến phòng mạch cho bác sĩ hay tin.
0: Hiền nhìn chị bếp, lộ vẻ suy nghĩ rồi mới lên tiếng nói.
3: Tôi sợ là dì không kiếm ra phòng mạch thôi. Tôi nhớ mang máng cái con đường.
1: Ủa, mợ chưa đến chỗ làm việc của bác sĩ sao?
3: Tôi đến với bé Lệ một lần rồi. Nhưng mà... dì mua một tờ báo đi, là có địa chỉ của anh Vũ. Lúc trước cũng nhờ đọc báo tôi mới tìm ra anh ấy.
0: Chị bếp trố mắt nhìn Hiền không nói thêm tiếng nào. Đi từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Hai người yêu nhau, có con với nhau rồi mà phải tìm nhau qua tờ quảng cáo trên báo, thiệt là kỳ lạ. Hiền bỗng lên tiếng nói.
3: Nhưng mà thôi dì à, xem chừng thì bé Lệ cũng bớt nóng rồi. Mình đến phòng mạch sẽ làm cho anh ấy lo ngại thêm.
1: Thì cái đó tùy ý mợ. Riêng tôi thấy cháu Lệ nó nóng đến làm kinh mà không uống thuốc thêm á thì ngại lắm đó.
0: Nghe nói như vậy thì Hiền cũng băn khoăn không biết tính sao. Đã từng đến phòng mạch, nàng thấy Vũ phải tiếp rất nhiều bệnh nhân. Nếu đến cho chàng hay tin bé Lệ bệnh như vậy, làm chàng sẽ lo sợ rồi phải ngưng tiếp khách để chạy về với con. Nàng không muốn Vũ bận tâm vì mẹ con nàng như vậy, cho nên lên tiếng nói với chị bếp.
3: Thôi được rồi, để tôi coi cháu nó có nóng lại không.
0: Nàng nói xong quay về phòng của con, chị bếp bước theo sau và nói.
1: Mợ nên đi nằm một chút đi. Suốt đêm mợ thức với cháu, coi chừng tới phiên mợ bị bệnh đó.
3: Không sao đâu dì, tôi thức như vậy là rất thường.
1: Mợ uống sữa không? Tôi khuấy cho mợ một ly nghe.
0: Hiền không cảm thấy đói, nhưng trước sự ân cần của chị bếp, nàng không muốn phụ lòng cho nên lên tiếng nói.
3: Dạ, dì khuấy giùm tôi đi.
0: Chị bếp nhanh nhẩu đi xuống bếp. Hiền bước đến bên giường nằm xuống với con. Nàng rờ trên trán Lệ thì lại thấy nó nóng hừng hực như hồi hôm. Hiền ngồi bật dậy, bây giờ phải tính làm sao, chứ đâu có để con trong tình trạng này. Để chị bếp đi gọi Vũ hay sao? Khó lắm, chị ấy chưa từng tới phòng mạch của Vũ, lỡ đi lạc đường thì lại càng phiền hơn. Chị bếp bưng sữa trở lên thì Hiền lên tiếng nói.
3: Bé Lệ nó nóng trở lại nữa rồi gì?
0: Chị bếp lật đật để ly sữa xuống bàn, rờ đầu bé Lệ rồi lo lắng nói.
1: Sao mà nó mát rồi nóng bất thường như vậy kìa? Tôi ngại quá mợ. Mợ à, mợ để tôi đi gọi bác sĩ đi.
0: Hiền im lặng nhìn con rồi chợt nghĩ ra một ý nghĩ. Hay là nàng bồng bé Lệ đến phòng mạch cho Vũ xem, như vậy sẽ đỡ phiền cho chàng hơn. Nàng nói với chị bếp.
3: Hay là để tôi đưa bé Lệ đến phòng mạch của anh Vũ nghe.
1: Phải đó. Mà mợ có cần tôi đi theo không?
3: Tôi đi một mình được mà. Dì gọi giùm xe và mua cho tôi một tờ báo để tôi tìm lại địa chỉ phòng mạch của anh Vũ.
0: Khi đến được phòng mạch của Vũ, Hiền nói anh xích lô đạp thẳng vào trong sân biệt thự, vì nàng đã liệu sức mình không thể bồng bé Lệ đi xa được. Trong khi đó thì ông Thiện cũng vừa cho xe ra đến cổng rào. Hiền ngước lên nhìn xe ông và đôi mắt buồn bã của nàng khiến cho ông Thiện thấy ngờ ngợ. Ông nhìn đứa nhỏ đang nằm thiêm thiếp trong lòng thiếu phụ thì độ chừng là nó đang bệnh nặng lắm. Chiếc xích lô vừa đậu trước phòng bệnh, Hiền bồng con vào trong. Dáng điệu của nàng càng làm cho ông Thiện băn khoăn nghi ngờ. Ông cứ ngồi suy nghĩ, không biết là đã gặp thiếu phụ này ở đâu hồi nào, vì cái nét mặt trông quen lắm.
4: Hình như đúng rồi. Hình như là cô này chứ không phải là ai nữa hết.
0: Ông Thiện nói xong câu đó, ông cho xe lui trở vào rồi vội vàng bước xuống xe. Lúc đó Ngọc còn đang ăn điểm tâm, chợt thấy cha của mình quay trở vào thì ngạc nhiên chạy ra và lên tiếng hỏi.
3: Ba quên gì vậy ba?
4: Quên giấy tờ. Nè, Còn chút xíu nữa quên không có làm hợp đồng được với người ta.
0: Nói xong ông đi thẳng về phòng riêng để dễ bề suy tính. Ông nghi ngờ thiếu phụ và đứa bé kia là hai người mà ông đã từng gặp đi chung với Vũ hôm trước. Bây giờ ông muốn dò xét họ nhưng mà chưa biết tính sao. Nếu ông đến sát cánh cửa ăn thông qua phòng mạch, Ngọc có thể sẽ hỏi, chỉ gây thêm rắc rối. Mà nếu không đến đó thì làm sao biết được sự thật? Ông Thiện chợt nghĩ, hay là mình đi thẳng qua phòng mạch, nhất định sẽ chạm mặt cả hai đứa. Nhưng mà lỡ ra thiếu phụ đó là khách lạ đem con đến trị bệnh, thì không biết lúc đó nói làm sao với Vũ. Chỉ vì không muốn cho Ngọc biết sớm, xin buồn phiền cho nên ông bắt đầu lúng túng. Ở bên phòng mạch, lúc bấy giờ Liễu đang sợ điếng hồn khi thấy Hiền bồng con bước vào. Nàng vừa đưa bệnh nhân ra, chợt thấy Hiền thì kêu lên.
2: Kìa cô. Cô Liễu.
0: Nàng bồng bé Lệ đến cửa phòng mạch rồi Liễu thấy Lệ thì lên tiếng hỏi.
2: Cháu làm sao vậy? Nó bệnh nhiều lắm cô. Anh Vũ đi đâu rồi? Bác sĩ Trọng kìa. Cô vô đi. Nhiều bệnh nhân đã lấy số trước. Không sao để có gì tôi nói. Dạ xin quý ông bà cảm phiền. Cháu bé nó bệnh nhiều, xin cho nó vô trước để bác sĩ khám cho nó.
0: Liễu giải thích với bệnh nhân trong khi Hiền bước vô phòng. Rồi giọng nói của Liễu đầy cảm tình cho nên các bệnh nhân ở ngoài cũng không cằn nhằn gì nhiều cho lắm. Vũ đang ngồi xem lại mấy to thuốc vừa cho, thấy Hiền liền ngẩng lên. Chàng sửng sốt đứng phắt dậy khi thấy bồng bé Lệ trên tay. Ủa em tới đây làm gì vậy?
2: Anh ơi, con nó đau nhiều lắm anh.
0: Vũ lật đật đến bên bé Lệ rờ trán nó, thấy nóng hừng hực thì hoảng sợ hỏi. Nó nóng hồi nào vậy?
2: Dạ hồi hôm, em cho con uống thuốc nóng của anh, nhưng mà không có kết quả. Nửa đêm, con còn bị làm kinh nữa.
0: Vũ vừa nghe mạch rồi đo rồi nghe trong ngực của bé Lệ, chàng hơi lo không biết là nó có bị sưng phổi hay không. Trong lòng của chàng vô cùng rối rắm, chàng biết chắc là ông Thiện đang để ý từng cử chỉ của mình. Hiền và con đến đây thật là nguy hiểm, nhưng mà bây giờ con chàng bệnh nặng, chàng phải lo cho nó trước đã. Liễu đứng gần bên bé Lệ, trong lòng cũng không yên. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía cánh cửa hông, lỡ mà Ngọc có chuyện cần bước qua hỏi Vũ thì sẽ đổ bể hết. Nàng liếc nhìn Vũ và đoán chừng là Vũ cũng đang lo giống như mình. Chỉ riêng có Hiền thì vô tình không để ý gì hết. Nàng đâu có ngờ sự có mặt của mình và bé Lệ trong phòng này làm cho Vũ và Liễu vô cùng lo lắng. Hiền đứng sát bên Liễu nói nhỏ.
2: Đêm qua anh không về mà cô cũng không đến, tôi sợ quá. Thuốc nóng anh Vũ nói mua hôm qua, tôi cho nó uống vẫn không bớt. Mỗi lần nó làm kinh, nó trợn trắng mắt, làm tôi sợ khóc hết nước mắt vậy đó. Không có sao đâu cô.
0: Vũ xem bệnh cho con xong rồi mới kêu Liễu chích cho bé Lệ một mũi thuốc rồi lên tiếng nói với Hiền.
4: Em đừng có sợ, tới chiều nó sẽ bớt nóng mà.
0: Hiền nhìn chàng lộ vẻ vui mừng. Liễu chích thuốc cho bé Lệ, nó bị đau khóc thét lên. Hiền và Vũ phải dỗ dành con.
4: Tội nghiệp con tôi quá, đau một chút thôi con, ráng đi, nín đi con.
0: Lệ lại nhắm nghiền đôi mắt, thiếp đi như lúc nãy. Trong cơn mê thỉnh thoảng nó lại nấc lên. Hiền lên tiếng nói với Vũ.
2: Nó nóng không có đáng ngại, chỉ có cái nó làm kinh, nó trợn trắng mắt lên, em sợ quá.
4: Không có sao đâu, để anh cho nó uống thuốc.
0: Liễu liếc mắt nhìn về phía Vũ, nàng muốn hỏi Vũ xem liệu như thế nào về những bệnh nhân đang đợi ở ngoài. Nhưng mà Vũ hình như không để ý, chàng cúi xuống biên toa rồi nói với Hiền.
4: Em chỉ còn ngồi đây, đến nhờ cô Liễu đi mua mấy cái thứ thuốc này đã. Ở phòng mạch của mình hiện hết rồi.
0: Hiền gật đầu đồng ý. Lúc đó Vũ quay qua Liễu.
4: Cô tới nhà thuốc lấy giùm cái thuốc này giùm cho tôi, mua giùm nha, cái to nè.
0: Vũ kéo học tủ lấy tiền đưa cho Liễu. Nàng cầm lấy to thuốc rồi lên tiếng hỏi Vũ.
2: Thưa bác sĩ, còn nhiều bệnh nhân họ chờ cũng đã khá lâu rồi đó bác sĩ.
4: Để họ chờ thêm đi, không sao đâu. Cô đi liền đi.
0: Liễu thay áo, khẽ mỉm cười với Hiền rồi ra cửa. Nàng không dám nhìn các bệnh nhân vì không biết phải trả lời người ta như thế nào nếu họ hỏi tới. Nàng lên xe đạp ra cổng rào, bỗng nhiên có tiếng gọi.
4: Cô Liễu! Liễu!
0: Liễu quay lại nhìn thấy ông Thiện đang đứng trước cửa nhà Vũ và gọi mình. Nàng dừng xe lại, phân vân không biết có nên đến chỗ của ông đứng hay không. Ông ấy muốn hỏi cái gì? Ông Thiện thấy nàng có vẻ do dự thì bước lần ra cổng cất tiếng.
4: Cô đi đâu vậy?
2: Dạ tôi đến đằng này có chút việc.
4: Có cần lắm không?
2: Dạ cũng cần.
4: Nếu vậy cô đi đi. Tôi tính hỏi thăm cô một chuyện, nhưng mà thôi, cũng không quan trọng lắm.
0: Liễu cúi đầu chào ông rồi lên xe đạp đi ngay. Từ lúc trở vào nhà đến giờ, ông Thiện vẫn không biết phải dò xét Vũ như thế nào để Ngọc khỏi nghi ngờ. Ông chờ khi Ngọc ăn điểm tâm xong xuống nhà sau mới ra khỏi phòng. Chính lúc đó ông thấy Liễu lên xe đạp cho nên lên tiếng gọi. Liễu đi rồi, ông Thiện không trở vào nhà mà đi vòng qua phòng mạch của Vũ, chỗ dành riêng cho bệnh nhân ngồi đợi. Ông thấy 5-6 người đang ngồi chờ. Họ thấy ông vào thì ngỡ đâu là một bệnh nhân mới đến nên chỉ nhìn qua mà thôi. Ông Thiện cố ý tìm người thiếu phụ và đứa trẻ lúc nãy nhưng không thấy. Có lẽ đã vào phòng ở trong rồi. Ông Thiện nhủ thầm.
4: Tại sao mới tới mà được vô trước mấy người này vậy cả?
0: Lúc này đột nhiên có tiếng của những người bệnh nhân ngồi đợi lên tiếng phàn nàn.
5: Sao mà lâu quá, nếu biết vậy không thèm lấy số làm gì.
6: Lấy số mà người vô sao được vô khám trước thì cũng như không thôi.
0: Ông Thiện đưa mắt nhìn người vừa thốt ra câu đó. Một bà đứng tuổi lại lên tiếng nói tiếp.
6: Người ta đã xin lỗi rồi mà còn trách làm gì. Họ nói con đứa bé đó nó bệnh nặng mà.
0: Trong phòng không ai phàn nàn gì thêm nữa, nhưng mà có người lại bỏ về. Ông Thiện biết chắc là thiếu phụ đang ở trong phòng cho nên lại càng nôn nao hơn. Tại sao có khách ở trong phòng mà Vũ lại cho Liễu đi khỏi? Việc này không biết có gì ám muội hay không? Ông Thiện muốn gõ cửa vào phòng nhưng mà sợ gây bàn tán giữa các bệnh nhân. Ông bước ra cửa và trở về nhà. Ông định qua phòng mạch bằng cánh cửa hông. Phải tìm hiểu rõ ràng mối liên quan giữa Vũ và người thiếu phụ kia mới được. Ông Thiện vòng đến cánh cửa bên hông ăn thông qua phòng mạch của Vũ, gõ 3 tiếng. Vũ vừa cất giọng hỏi thì ông đã xô cửa bước vào. Trong khi đó Ngọc cũng từ nhà sau đi lên. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cha đi vô phòng mạch của Vũ vào giờ này. Có bao giờ ông làm như vậy đâu. Có chuyện gì gấp mà sao ông không kêu nàng kêu Vũ? Ngọc bước đến cửa hông, cánh cửa còn để hở cho nên nàng nghe rõ tiếng cha ở bên trong. Mà Ngọc có biết đâu lúc đó chồng nàng đang chết sững không mở lời được. Vũ đã quyết định trong lòng là cứ liều đến đâu hay đến đó. Nhưng trước mặt ông Thiện chàng thấy bối rối. Còn Hiền thì ngạc nhiên nhìn ông Thiện rồi nhìn qua cánh cửa hông. Nàng nghĩ thầm ông này là ai mà gọi Vũ bằng con. Không lẽ là ba ruột của Vũ mà chàng không cho mình biết. Ông Thiện cúi đầu chào Hiền và lên tiếng.
4: Xin lỗi cô, tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.
2: Dạ, thưa ông cứ tự nhiên.
0: Rồi nàng liếc mắt nhìn Vũ như ngầm muốn chàng giải thích sự hiện diện của ông Thiện. Vũ lúc này đã định tĩnh tâm thần. Chàng thấy đã tới lúc không cần phải giấu giếm gì nữa. Chàng hỏi ông Thiện. Ba hỏi con chuyện gì vậy ba? Hiền nhìn ông Thiện rồi ngó Vũ rồi nghĩ thầm đúng ông này là cha của Vũ rồi đây. Ông Thiện để ý thấy cử chỉ của nàng, không nói gì hết. Kéo Vũ về phía cánh cửa hông và hỏi nhỏ.
4: Bà muốn con nói thiệt cho bà biết. Người đàn bà kia là ai? Còn đứa nhỏ nữa. Cả hai có liên quan gì tới con hay không?
0: Ông Thiện không ngờ trong lúc đó Ngọc đang đứng sát cánh cửa và chứng kiến hết mọi chuyện. Vũ trả lời ông.
7: Dạ thưa ba, câu chuyện nó còn dài lắm. Con phải giải thích thì ba mới hiểu được.
4: Nhưng mà ba muốn biết liền, người đó là ai? Có phải là tình nhân của con hay không?
0: Vũ lắc đầu nhìn ông Thiện rồi quay về phía Hiền.
7: Thưa ba, Hiền là người mà...
4: như vậy, đúng là cô kia là người tình của cậu rồi phải không? Còn đứa nhỏ có phải là con của cậu hay không?
0: Vũ im lặng gật đầu, ông Thiện buông tay chàng ra rồi nói lớn.
4: Thế này, như vậy, vậy là quá lắm rồi. Tôi thật không ngờ.
0: Ngọc lúc này đã nghe hết những lời đối đáp giữa cha mình và chồng. Nàng bàng hoàng tưởng chừng như đang ở trong cơn mê. Tại sao có thể như vậy? Trái lại, Hiền nghe ông Thiện nói lớn lên lại tưởng lầm là cha của Vũ. Nàng nghĩ chắc ông vừa mới biết rõ chuyện hai người thầm lén yêu nhau, nàng muốn đến trước mặt ông để cầu xin ông thương xót. Trong khi đó ông Thiện chỉ tay vào mặt Vũ và nói:
4: Cậu Vũ, cậu trả ơn cho tôi như vậy phải không? Tôi đối xử với cậu như thế nào mà cậu làm như vậy?
7: Thưa ba, chuyện này ngoài ý muốn của con.
4: Cậu đừng có ngụy biện, ý muốn cái gì? Cậu nghĩ kỹ lại coi, cậu là người như thế nào? Ngày hôm nay cậu có địa vị được như vậy là nhờ ai? Tôi không muốn nhắc tới ơn nghĩa xưa, nhưng mà cậu mau quên qua. Tôi thương cậu, giúp cậu học thành tài, rồi gả con cho cậu. Con Ngọc nó có lỗi lầm gì đâu mà cậu nỡ lòng cậu phản bội nó. Nó thương yêu cậu nhiều lắm mà, nó tin cậu lắm mà, lúc nào nó cũng trọn đạo làm vợ. Cậu nói tôi nghe, tại sao vậy cậu Vũ? Tại sao cậu đỡ chà đạp lên cái lòng tin yêu của cha con của tôi?
7: Ba, không có phải gì đâu ba. Con có kể chuyện này cho Ngọc nghe, nhưng mà con chưa có nói rõ sự thật.
4: Sự thật cái gì? Cậu lừa dối cả cha con tôi chứ sự thật gì? Thiệt là lo cho cậu uổng công quá. Cậu là một cái người không ra gì, tôi nói cho cậu biết. Ngày nay đó, cậu được địa vị như vậy đó, cậu quên mất mình là ai rồi phải không?
7: Thưa ba, không có phải vậy. Ba hiểu giùm con mà ba.
4: Còn cái gì nữa đâu mà hiểu? Đời tôi chỉ có một đứa con gái, tôi chỉ lo hạnh phúc cho nó thôi. Xưa kia đó, vì thương bạn mà tôi giúp cậu. Tôi đã lầm gả con gái cho cậu, để bây giờ đó con Ngọc nó mới chịu khổ. Rồi con dùng con của cậu nữa.
7: Ba cho con giải thích.
4: Còn cái gì đâu mà giải thích.
0: Nói xong ông Thiện chỉ tay về phía Hiền và bé Lệ và nói:
4: Người kia là người yêu của cậu, đứa nhỏ là con của cậu. Như vậy đó đã trả lời những thắc mắc của tôi mấy hôm nay rồi, không cần phải nói nữa.
0: Lúc này thì Hiền chết lặng người đi sau những lời của ông Thiện. Trời ơi, Vũ đã có vợ, có con. Nàng lùi lại bên bé Lệ, nắm lấy bàn chân nhỏ bé của con như để định tĩnh tâm thần.

0: Vũ chết lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói với ông Thiện.
1: Ba, con xin ba đừng có nóng. Ba để cho con nói. Thật lòng con không có muốn lừa dối ba với lại Ngọc đâu.
2: Cậu đừng có nói nữa. Cậu đã làm mất lòng tin của cha con tôi rồi. Nói thiệt với cậu đó, con Ngọc nó đâu có ế ẩm gì đâu. Tôi có sản nghiệp lớn, nếu cần tìm thông gia nó cũng đâu có thiếu. Tôi nghĩ tới cậu là vì tình bạn với cha cậu. Chứ như giờ đây đó, nếu không có cậu, tôi vẫn có thể gả con tôi cái nơi xứng đáng hơn mà. Thôi được rồi, cậu liệu mà thu xếp đi. Đừng có tưởng là tôi cần cậu. Con Ngọc nó còn có cha nó mà. Cậu đừng tưởng nó khổ sở khi mà không có cậu.
0: Những lời nói của ông Thiện như nước tạt vào mặt của Vũ. Chàng nghẹn lời không nói thêm được tiếng nào. Chàng đâu ngờ ông Thiện khinh khi mình đến như vậy. Nhưng mà cũng đúng, chàng chỉ là một kẻ không ra gì, nhờ bám víu vào ông mới được nở mày nở mặt. Ngày nay ông có nói những lời phũ phàng kia cũng không quá đáng. Ông Thiện thì hình như vẫn chưa hết giận, nhìn về phía Hiền và nói:
2: Cậu xét lại lòng mình đi. Nếu hết yêu con tôi đó, thì cứ việc sống theo ý của cậu. Tôi sẽ gả con Ngọc đi chỗ khác. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, con Ngọc nó sẽ không có ế đâu. Chẳng thà đó, nó có hai đời chồng, còn hơn là phải khổ vì người đàn ông bội bạc. Cậu ra khỏi nhà này là tôi gả nó cho cậu coi.
0: Ông Thiện nói xong đi về phía cửa hông. Ngọc đã chứng kiến và nghe tất cả những lời của cha. Nàng bàng hoàng không biết gì nữa hết. Thấy cha đi về phía mình thì nàng chạy nhanh vào phòng. Ông Thiện thì không ngờ con gái đã nghe hết mọi chuyện. Ông ngồi xuống ghế salon, sắc mặt vẫn chưa hết giận. Trong khi đó, Vũ nắm chặt hai bàn tay quay vào với Hiền. Những lời ông Thiện đã đẩy chàng đến một quyết định. Người ta đã khinh khi mình như vậy thì còn nói gì nữa. Hiền bước đến bên Vũ và nhẹ nhàng hỏi:
3: Anh, như vậy nghĩa là sao? Ông đó là ai? Có phải là cha vợ của anh không? Em thật không ngờ phải về như vậy. Em đâu có đến đây để làm khổ anh.
1: Không có phải. Em đừng có nói như vậy. Chính anh mới là cái người làm khổ em. Sở dĩ anh chưa nói ra là còn nhiều cái ngang trái. Sự thật chẳng những làm khổ em mà còn khổ cho Ngọc nữa.
3: Ngọc.
0: Nàng đã nghe ông Thiện nhắc đến tên đó nhiều lần. Hiền quay về phía cửa hông và chợt nhớ đến thiếu phụ sang trọng mà nàng đã từng gặp khi đến phòng mạch của Vũ lần đầu. Nàng lên tiếng hỏi Vũ:
3: Mộng Ngọc có phải là người em đã gặp hôm trước không? Ở chỗ cánh cửa kia kìa.
0: Vũ lẳng lặng gật đầu. Hiền lặng thinh nhìn xuống đất. Vũ thấy tội nghiệp nàng vô cùng. Chàng thở dài khi nhớ đến những lời khinh miệt của ông Thiện lúc nãy. Đã vậy, chàng còn lưu luyến ở đây làm cái gì nữa? Ông Thiện đã xem chàng như kẻ hèn hạ nhất trên đời, nhờ bám víu vào ông và Ngọc mới có địa vị ngày nay. Được rồi, chàng sẽ đi, để cho ông Thiện gả Mộng Ngọc cho ai tùy ý. Vũ lên tiếng nói với Hiền:
1: Em bồng con ra xe về nhà trước đi, anh tới liền.
3: Anh, em không muốn làm khổ anh thêm nữa.
1: Nghe lời anh, đừng có nói gì nữa hết.
0: Ngay trong lúc đó, Liễu mua thuốc trở về. Nhìn mặt hai người đã đoán biết sự không hay xảy ra. Liễu đưa thuốc cho Hiền thì Vũ lên tiếng nói với nàng:
1: Cô Liễu, tôi nhờ cô xin lỗi bệnh nhân giùm. Vì có chuyện riêng cho nên ngày hôm nay tôi không tiếp ai hết.
3: Thưa bác sĩ.
1: Cô cứ làm theo lời của tôi, đừng có hỏi gì hết.
0: Liễu lo lắng trong lòng. Chỉ trong một tuần mà phòng mạch ngưng tiếp khách hai lần, bệnh nhân sẽ nghĩ sao về chuyện này? Tuy nhiên nàng cũng bước ra ngoài và làm theo lời Vũ. Trong khi đó Vũ nói với Hiền:
1: Em về nhà trước đi.
0: Giọng nói nghiêm nghị của chàng khiến Hiền không cãi lại. Nàng bồng con ra cửa phòng mạch thì gặp Liễu. Liễu khẽ hỏi:
3: Cô đi về sao?
0: Hiền gật đầu nhìn Liễu với nước mắt ràn rụa. Liễu chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình đi vắng cho nên hỏi tiếp:
3: Có chuyện gì vậy cô Hiền?
0: Vũ thấy Liễu đang nói chuyện với Hiền, nảy ra một ý nghĩ, nhờ Liễu đưa Hiền về để tránh chuyện không hay xảy ra. Chàng bước ra nói với Liễu:
1: Cô Liễu, tôi nhờ cô làm ơn đưa Hiền về nhà giùm nha. Rồi cô đợi đó, chờ tôi tới rồi hãy về. Mong là cô giúp tôi một lần chót.
0: Liễu biết chuyện đã đến hồi nghiêm trọng cho nên không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu vâng dạ. Nàng bồng bé Lệ giùm cho Hiền rồi hai người lên xe đi ngay. Khi lên xe rồi, Hiền nghẹn ngào nói với Liễu:
3: Cô ơi, tôi đâu có ngờ là anh Vũ đã có vợ có con.
0: Liễu sửng sốt nhìn nàng, không ngờ là nàng đã biết rõ hết như vậy. Tuy nhiên Liễu cũng dè dặt hỏi:
3: Bác sĩ Vũ vừa nói cho cô biết hả? Không, anh Vũ vẫn giấu tôi. Mới vừa rồi cha vợ anh ấy vào phòng mạch, nói rõ tất cả mọi sự. Trời ơi, ông Thiện, cô cũng biết ông ấy sao? Tôi biết lắm chứ, tôi làm việc ở đây hơn một năm rồi mà. Cô Liễu, sao cô không nói cho tôi rõ? Tôi đâu có muốn giấu cô, nhưng mà tôi thấy bác sĩ đứng trước một hoàn cảnh khó xử, tôi cũng đâu có biết liệu sao đâu. Bác sĩ Vũ ổng cũng khổ tâm lắm, ổng đang tìm cách để giải quyết mọi việc cho ổn thỏa. Cô Liễu ơi, tôi không bao giờ ngờ, phải mà tôi biết anh Vũ đã có vợ con, đời nào tôi lên Sài Gòn chi để gây thêm cái sự đau lòng này. Tôi vẫn tưởng là anh Vũ còn nghĩ đến tôi. Trời ơi, tại sao tôi lại có thể tin tưởng một cái chuyện vu vơ như vậy? Cậu giáo hoài đã nói là tôi phải dè dặt mà, nay gặp chuyện này tôi còn biết tính sao nữa cô Liễu.
4: Cô Hiền, ông Thiện đã nói những gì lúc nãy và thái độ của bác sĩ ra sao hả cô?
0: Hiền mới từ từ kể lại cho Liễu nghe những lời ông Thiện nói, tuy là không đúng nguyên văn nhưng mà đại ý là cũng cho Liễu hiểu như vậy. Nàng lại lên tiếng nói với Liễu:
3: Ông ấy nói nhiều lắm nhưng tôi không có hiểu hết cô Liễu à. Sao lại kể ơn với anh Vũ và cho rằng anh ấy có địa vị ngày nay là nhờ ông ta? Như vậy là sao hả cô Liễu?
4: Tôi cũng không có hiểu rõ lắm, nhưng mà thái độ của bác sĩ, cô thấy lúc đó như thế nào?
3: Sau lời nói của ông ấy thì anh Vũ có vẻ tức giận lắm và đã nói tôi phải về nhà ngay, rồi anh ấy sẽ về sau.
0: Liễu nghe nói như vậy thì nghĩ thầm trong bụng, chắc là Vũ đã quyết định lìa bỏ vợ con để về sống với Hiền. Không lẽ chỉ vì những lời nặng nề của ông Thiện mà Vũ đành bỏ vợ con hay sao? Liễu có biết đâu Vũ cũng đang tan nát trong lòng trước bao điều ngang trái. Khi nàng và Hiền lên xe rồi thì chàng quay trở vào phòng mạch với những nỗi chua xót trong lòng. Đột nhiên phải rời bỏ nơi quen thuộc của mình mà đi, ai mà không tránh khỏi những phút băn khoăn lo nghĩ. Mấy lần Vũ định qua lấy đồ dùng của mình nhưng sợ gặp mặt ông Thiện và Ngọc. Chắc là ông Thiện đã nói hết cho vợ chàng biết rồi. Và từ nãy giờ Ngọc không qua đây, đủ chứng tỏ nàng không còn muốn gặp mặt mình nữa. Mà cũng đúng, chàng là một người bội bạc, không vọn vẹn tình nghĩa với vợ, bị khinh là đáng rồi. Những lời trách mắng của ông Thiện vẫn tiếp tục vang lên trong đầu của Vũ. Những câu nói phũ phàng đó cho thấy sự khinh thường của gia đình bên vợ đối với Vũ từ bấy lâu nay. Không có chàng, Ngọc vẫn có hạnh phúc, nàng sẽ đi lấy chồng ở một nơi xứng đáng hơn. Ông Thiện đã nói rõ ràng như vậy, thì chàng còn gặp lại hai người làm cái gì nữa? Được rồi, nếu ở đây chàng là một kẻ dư thừa thì chàng sẽ đi ngay cho khỏi bận bịu. Hiền đã khổ sở nhiều rồi và đang cần đến sự đùm bọc che chở của chàng hơn ai hết. Vũ vào bàn viết, lấy những giấy tờ cần thiết rồi ra cổng gọi xe đi ngay. Chàng nghĩ là mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi biệt thự này nữa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an? Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ? Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Nhịp Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư 8 tháng 7 của năm 2026, cũng như vào ngày 24 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý khán giả, trong tuần lễ vừa rồi và đầu tuần này đó thì chúng ta có hai cái sự kiện mà đáng chú ý, thưa quý vị khán giả. Cái sự kiện thứ nhất là ngày lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái mốc thời gian không phải là ngắn, thưa quý vị khán giả, nhưng mà cũng nó cũng chưa phải là quá dài. Một phần tư của thiên niên kỷ đã đi qua, và Hoa Kỳ từ một cái nước non trẻ đã trở thành là một cường quốc đứng đầu trên thế giới và vẫn giữ vững cái ngôi vị đó cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, có nhiều những cái thay đổi, những cái biến động trong những cái thời gian gần đây, thưa quý vị khán giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, có một cái vấn đề nữa, có một cái sự kiện nữa mà làm cho chúng ta trước lần, thưa quý vị khán giả, cái mùa lễ July 4 đó là một cái niềm vui đến với tất cả chúng ta, nhưng mà một cái sự kiện kế tiếp lại làm cho chúng ta buồn không ít, buồn và thất vọng. Hai cái nó song hành với nhau, thưa quý vị khán giả. Một cái nỗi buồn là vì, thưa quý vị khán giả, mặc dù là giải túc cầu thế giới của năm nay vẫn còn tiếp tục, nhưng đội tuyển của chúng ta, đội tuyển của Hoa Kỳ đã phải rời bỏ sân chơi, thưa quý vị khán giả. Sau một cái trận đấu, Việt Tiến theo như đánh giá của Việt Tiến đó, thì không hẳn là Hoa Kỳ đã dưới sức, nhưng mà Hoa Kỳ đã gặp phải một cái đối thủ mạnh hơn mình và có một cái bề dày kinh nghiệm hơn hẳn mình. Cho nên cái chuyện mà Hoa Kỳ gác kiếm trước đội tuyển Mỹ là một cái chuyện bình thường. Quý vị biết rằng đó, đội tuyển Mỹ đã có một cái thời gian được bình danh là những con quỷ đỏ. Tại vì sao lại được bình danh là những con quỷ đỏ? Là vì, thưa quý vị, trong một cái thời gian dài đó, đội tuyển Mỹ luôn chọn sắc áo đỏ, quân đỏ mỗi khi mà họ lâm trận. Cho nên họ được mệnh danh là những con quỷ đỏ, thưa quý vị khán giả. Cũng như là đội tuyển Hà Lan, tại sao lại được mệnh danh là làn sóng màu da cam? Là vì, thưa quý vị khán giả, vào cái thời gian vào cái khoảng thời gian từ năm 70 đó, Hà Lan là lần trận là cái đội tuyển quốc gia đầu tiên dám dùng cái chiến thuật 1-10. Chưa có một cái đội tuyển nào trên thế giới dám chơi cái đội hình như vậy, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là cả 10 cầu thủ trên sân, ngoại trừ là thủ môn thì luôn luôn là phải gắn liền với cầu môn, 10 cầu thủ còn lại đều là hậu vệ, đều là trung vệ và đều là tiền vệ. Họ chơi cái kiểu là sóng sau sẽ dồn sóng trước. Có nghĩa là, thưa quý vị khán giả, khi mà những cái cầu thủ ở tuyến giữa cần cái sự giúp sức thì sẽ có cầu thủ của tuyến cuối cùng là tuyến phòng vệ đó dâng lên để mà tiếp sức với những cầu thủ khu trung vệ, và rồi đó những cái cầu thủ ở khu trung vệ sẽ dâng lên để mà tiếp sức với cái hàng tiền đạo của mình để uy hiếp khung thành đối phương, tạo ra một cái làn sóng như là cái sóng sau nó đập vào sóng trước vậy. Thành ra là cái đội tuyển Hà Lan được mệnh danh là đội tuyển cơn lốc màu da cam. Đội tuyển Đức thì được ví như là một cỗ xe tăng. Là vì họ lầm lũi, họ đi, họ có một cái sức mạnh khủng khiếp. Mà cái sức mạnh, cái sự bền bỉ của đội tuyển Đức đó đã đánh bại không biết bao nhiêu là những cái đối thủ nặng cân. Nhưng mà, thưa quý vị khán giả, trong cái mùa giải năm nay đó thì có rất là nhiều những cái sự thay ngôi đổi bật, nhiều những cái đội tuyển mà chúng ta tưởng là đến với cái World Cup kỳ này để mà tranh cái ngôi đầu bảng, không phải là tranh ngôi đầu bảng mà tranh cái vương miện để mà ẵm cái cúp về cho quốc gia của mình, nhưng mà chính họ lại là những cái nước mà phải chia tay khá là sớm chỉ sau cái vòng bảng, thưa quý vị khán giả. Chúng ta thử
nhìn lại một số những cái trận đấu nha, trong đó có cái đội tuyển, có đội tuyển Hoa Kỳ đã phải gác kiếm trước cái đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả, đó là một cái nỗi buồn, thật sự là buồn. Và dẫu là Việt Tiến đã từng nói với quý vị khán giả là đội tuyển của Hoa Kỳ tuy có một cái sự tiến bộ nhưng mà nó chưa có đủ dài và chưa có đủ mạnh, cộng với cái chuyện là đội tuyển Hoa Kỳ đó với một cái dàn cầu thủ rất là mỏng, cho nên khó mà có thể đi xa trong cái trong cái giải kỳ này. Hy vọng ra là với cái người huấn luyện viên đang dẫn dắt đội tuyển mà có thể là sẽ được ký một cái hợp đồng cho tới năm 2030 là một cái World Cup nữa đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ có cơ hội để mà tiến xa. Nhưng mà việc tiến nghị đó, với 4 năm nữa đó, vẫn chưa đủ để mà có một cái lứa cầu thủ mới, một cái lứa cầu thủ kế tiếp để mà cộng vào với cái lứa cầu thủ đang cái đội chín của cái mùa giải năm nay, thưa quý vị khán giả. Như chúng ta thấy đó, đội tuyển Hoa Kỳ

đó mà thắng cái đội tuyển Paraguay tới 4-1 đó. Vì tôi nghĩ rằng là nó có nhiều những yếu tố lắm, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà chúng ta hời hợt chúng ta nhìn vào cái cục diện, cái kết quả của cái trận đấu đó, thì chúng ta dễ nhầm tưởng là đội tuyển Hoa Kỳ đã trưởng thành, đã trở thành là một cái đội mạnh. Nhưng mà thật sự không phải, thưa quý vị khán giả. Với cái trận thắng trước đội tuyển Paraguay đó, nó mang nhiều cái yếu tố. Cái thứ nhất, vì tôi nghĩ đó là mang cái yếu tố bất ngờ. Khi mà việc tôi nghĩ là đội Paraguay đó, họ ra sân đó, họ chủ quan rằng cái anh chàng Mỹ này đó đã dở ẹt, họ khinh thường. Mà khi, thưa quý vị khán giả, khi mà ra sân lâm trận mà với một cái tinh thần mà xem thường đối thủ như vậy đó, thì dễ dẫn đến thảm họa. Và đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà có một cái yếu tố nữa mà Việt Tiến muốn chia sẻ với quý vị khán giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay đó, là cái đội tuyển Hoa Kỳ có một cái thói quen, một cái tiền lệ đó, là họ bắt nhịp rất là chậm. Họ bắt nhịp rất là chậm. Nếu mà quý vị khán giả xem kỹ tất cả những cái trận đấu ở cái vòng bảng, cũng như là hai cái trận vòng 32 và vòng 16 đó, thì quý vị thấy rõ ràng là đội tuyển Hoa Kỳ luôn luôn bắt nhịp rất là chậm. Phải sau 10 phút thì lúc đó cái cỗ máy của Hoa Kỳ nó mới vận động một cách đầy đủ cái công suất của nó. Bằng chứng là, thưa quý vị, tất cả những cái trận đấu mà Hoa Kỳ mở màn từ đầu tiên cho đến phút thứ 10 luôn luôn bị đối phương áp sân. Mà nếu may mắn mà Hoa Kỳ thoát ra được cái khúc vào đầu đó đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh để mà khống chế cái trận đấu, có thể dẫn đến một cái trận thắng như là cái trận Paraguay. Cái trận thứ hai đó, thưa quý vị khán giả, như vị tiết đã từng nói đó, là đội tuyển Úc Châu đó, Úc Châu, đúng rồi, đội tuyển Úc Châu đó, họ không phải là khinh thường, nhưng mà họ đã tròn ra cái đấu sạch. Đội tuyển Paraguay thì khinh thường và thua, cái đội tuyển Úc Châu đó thì là họ đã tròn sai đấu sách. Khi mà họ tròn đá phòng thủ, thưa quý vị khán giả, phản công, thì cũng như là cái trận Paraguay đó, thì đội tuyển Úc đã áp sân của đội Hoa Kỳ suốt hơn 10 phút đầu, thưa quý vị khán giả, với nhiều những cái pha tưởng là nguy hiểm cho khung thành của Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn đó là tất cả những cái pha hãm thành đó với những cái cú sút, nó đều, một là nó không có chuẩn xác, hai là đều bị vô hiệu hóa bởi thủ môn. Sau khi mà vượt qua được cái 10 phút đầu tiên của trận đấu đó, thì Hoa Kỳ mới dần dần lấy lại được cái thế quân bằng và bắt đầu lấn sân, thưa quý vị khán giả. Và cái thảm họa đến là vì đội tuyển Úc đã tròn sai cái đấu sách. Họ cứ sợ, vì họ nhìn vào cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và Paraguay đó, họ sợ rằng cái uy lực của đội tuyển Hoa Kỳ quá lớn, mà họ tròn cái đấu sách là phòng thủ và tấn công. Chính nhờ cái đấu sách sai đó mà đội tuyển Hoa Kỳ đã làm chủ trên sân cho đến tận phút thứ 7, sau phút 70, khi mà đội tuyển Úc Châu đã bị dẫn trước rồi đó. Nhưng mà từ sau khi mà, thưa quý vị khán giả, từ sau cái lần mà nghỉ mà để mà uống nước ở trong khoảng phút thứ 68-70 đó, thì dường như là đội tuyển Úc Châu đã nhìn ra được cái thực tế ở trên sân, và họ đã chuyển đổi sang cái trạng thái là đá một cách công bằng, cùng công cùng thủ, thưa quý vị khán giả, với đội tuyển Hoa Kỳ.
Nhưng mà may mắn là Hoa Kỳ đã

có một cái số vốn trước cho nên đã vượt qua được cái đội tuyển Úc. Rồi đó thưa quý khán giả, một cái sự thật đã tới khi mà thưa quý khán giả, chúng ta vào cái trận thứ ba với đội Bosnia. Và rồi đó thưa quý khán giả, trận thứ ba là mình đấu với ai ha, vì mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái trận Bosnia là trận vòng 36-32 đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ưu thế của Hoa Kỳ nó gần như là nó biến mất thưa quý vị khán giả. Mặc dù là chúng ta thắng được cái trận đó, nhưng mà vì chúng ta thấy rõ cái thực lực của Hoa Kỳ đó nó không như là chúng ta tưởng tượng. Và dĩ nhiên rõ ràng trong cái trận đấu với đội tuyển Mỹ đó, một cái đội tuyển mà ngay trước khi mà vào trận đó, trước khi mà trọng tài mà thổi còi để mà khai cuộc đó, thì cái giới quan sát họ đã đánh giá là đội Mỹ nhịn hơn, và theo như giới cá đồ đó, cá cược đó, thì họ còn chấp bị chấp đội tuyển Hoa Kỳ nửa trái thưa quý vị khán giả. Đội Mỹ họ bước vào trận với một cái hệ thống tấn công vận hành rất là trơn tru thưa quý vị, tốc độ rất là chính xác, và cũng là trong cái giai đoạn khởi động đó, cái 10 phút khởi động đầu tiên đó, đội tuyển Hoa Kỳ đã không trụ được và đã để thủng lưới vào phút thứ 9. Chỉ sau 9 phút thôi thưa quý vị, với cái sức ép liên tục đã khiến cho hàng thủ của Hoa Kỳ cảm thấy lúng túng, tạo điều kiện để cho Nicholas Raskin đưa banh ngang qua cầu môn cho Charles Ketelec để đệm bóng vào bờ tỷ số thưa quý vị khán giả. Cái điểm mà đáng nói thưa quý vị khán giả là vì đội tuyển Hoa Kỳ có rất ít những cầu thủ có tầm cỡ như vị tiết đã nói đó, dường như là chỉ có trên sân á, chỉ có Pulisic và Balogun là hai cái nhân tố mà có thể làm thay đổi được cái cục diện đó, thì đều bị hậu vệ của đội tuyển Mỹ khóa chặt. Cho nên trong cái trận mà thua cái đội tuyển Mỹ đó, chúng ta không hề thấy cả Pulisic và Balogun tung hoành như là những cái trận trước thưa quý vị khán giả. Và cái ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên bị bẻ gãy thưa quý vị khán giả. Khu trung tuyến chúng ta đã mất là vì đội tuyển Mỹ đã chơi với cái đội hình là như là 4-3-2-1. Họ vừa công nhưng mà thủ. Họ đi đúng cái chiến thuật thưa quý vị khán giả là khống chế khu trung tuyến, để mà từ cái khu trung tuyến đó họ phát banh lên hai cánh thưa quý vị khán giả, để rồi đó tạo những cái cú đột phá để mà đi qua cái hàng phòng ngự của Hoa Kỳ. Và vì cái sức ép nó quá nặng đó, thì hàng phòng ngự của Hoa Kỳ đã lộ rõ những cái yếu điểm của mình, lúng túng, chậm trong những cái pha cản phá, đã để cho rất là nhiều những khoảng trống để cho đội tuyển, những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó mặc sức tung hoành. Nhưng mà may mắn thưa quý vị khán giả, may mắn đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó, một là không may mắn, mà hai đó là nó thiếu chính xác, chứ không đó thì ngay ở 9 phút đầu của trận đấu đó Hoa Kỳ đã phải vào lưới nhặt nhiều rồi, chứ không phải là đợi tới cái phút thứ 9 mới có đoạn bàn thắng đâu. May mắn cho đội tuyển Hoa Kỳ đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ nó không có sắc bén cho lắm, và nó thiếu một cái phần may mắn.
Nhưng mà có một cái điều mà làm cho cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ mừng, nhưng mà cái nỗi mừng vui đó nó không có trụ được lâu, là chỉ sau khi mà bị cái bàn thắng đầu tiên đó thì đội tuyển Hoa Kỳ đã có một cái pha gỡ hòa ở phút thứ 31, thưa quý vị khán giả. Cũng là một cái pha phạt, cũng ở gần với cái vị trí mà cũng chính là Tillman đã đá vào lưới của đội tuyển Bosnia. Tillman đã đá quả banh qua hàng phòng ngự của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái pha bóng ăn của Tillman lần này đó, nó có một tí may mắn ở trong đó, là cái trái banh tuy là vòng qua được hàng rào, nhưng mà cái trái banh đã đụng vào đầu của một hậu vệ. Nhờ cái cú chạm bóng đó đó mà thủ môn của đội tuyển Mỹ đã lỡ bộ, là vì đường bóng sau khi chạm vào đầu của một cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Mỹ đã làm cho cái đường bóng nó đi chệch. Nhờ cái cú va chạm may mắn đó đó mà Tillman đã làm được cái chuyện là gỡ hòa cho đội tuyển Mỹ. Nhưng mà cái niềm vui đó không ở lâu, thưa quý khán giả, chỉ sau 61 giây thôi thì đội tuyển Hoa Kỳ lại bị thủng lưới lần thứ hai. Một lần nữa Trossard lại tạt bóng một cách rất chuẩn xác, và rồi cũng chính Kettleager bật cao và đánh đầu để mình nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng mà thưa quý vị dạ, trong cái trái ăn của đội tuyển Mỹ thứ hai đó, vì chỉ có một cái câu hỏi, thưa quý vị dạ. Như chúng ta nhìn cho kỹ cái bàn thắng thứ hai đó thì chúng ta thấy rõ ràng là anh chàng Kettleager anh ta bật cao lên bóng chạm vào đầu anh ấy. Nhưng mà nếu không có cái vật đệm ở dưới đó thì có lẽ là anh ta không có lên được và không có đụng được bóng. Như chúng ta thấy rõ ràng là khi mà anh ta bay lên đó thì anh ta đã dùng cả hai tay để mà đẩy, mà ấn vào lưng của đội trưởng Dream, là một cái hậu vệ đứng ngay trước mặt anh đó, khiến cho anh chàng Dream là bộ nháo nhào phía trước. Anh có phản ứng, nhưng mà phản ứng không đủ mạnh, và một lần nữa đó trọng tài va không biết là vô tình hay hữu ý lại ngó lơ, thưa quý vị giả. Lần trước á thì va lại quá khắc khe để mà một hai là bắt trọng tài chính phải kiểm tra lại bằng màn hình cái pha mà Balogun đạp vào chân của một cầu thủ của đội tuyển Bosnia, đã khiến cho Balogun phải bị một cái thẻ đỏ oan ức. Thì lần này đó va lại dường như là làm ngơ trước một cái pha có thể là lỗi, vì thế không dám nói là lỗi hay là chính xác là lỗi. Nhưng mà theo như cái nhận định của Việt Tiến đó thì cái anh chàng đội đầu cú đó đó có thể đã phạm lỗi với Dreams. Nhưng mà trong tay va lại làm lơ, thưa quý vị khán giả, khi mà Dreams có phản đối nhưng mà phản đối không đủ mạnh. Chứ còn trong cái trận mà Mỹ cái cơ đó mệt đá với Morocco đó, Mỹ Tây Cơ là đá với Anh, thì đội Mỹ đó họ phản đối rất là dữ dội, họ phản đối cho đến khi nào mà trọng tài phải xét lại họ mới chịu ngừng. Còn với đội tuyển Mỹ đó dường như họ phản đối cho có lề thôi, và chính vì vậy
mà có thể là một cái lỗi lầm. Mà cái lỗi này Việt Tiến không hiểu tại sao huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ không làm cho tới nơi, tại vì cái lỗi có thể là lỗi, mà cái lỗi đó lại dẫn đến một cái bàn thua cho mình. Thì tại sao lại không đòi hỏi là phải có va, phải có check lại? Việt Tiến không hiểu. Và từ sau cái bàn đó, thì cái trận đấu nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Cái bàn thua thứ ba đó là một cái sai lầm chết người của thủ môn Freeze ở phút thứ 47, thưa quý vị khán giả. Anh chàng thủ môn đó đã băng ra khỏi cái khu vực 16m50 là khu vực mình dành riêng cho thủ môn để mà cản phá một cái đường bóng phát từ sân nhà lên. Với một cái sự lúng túng, thưa quý vị, anh ta đã đỡ banh bằng ngực. Và dường như Việt Tiến thấy đó, là cái pha này đó cũng có cái tác động từ một cầu thủ của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả, đã khiến cho anh này đó hơi loạng choạng khi mà anh ta đưa chân phải lên để định đá cái banh đi đó, thì dường như là anh ta đã mất thăng bằng, lại phải đặt cái chân phải xuống kiểm soát bóng một lần nữa và lại đá đi, thì đụng ngay chân của một tiền đạo của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Đội không để mất lỡ cơ hội, tiền đạo của đội tuyển Mỹ đã chuyền banh và làm thành một bàn thắng thứ ba, thưa quý vị khán giả. Đội tuyển Mỹ tan vỡ hoàn toàn, tâm lý nó đi xuống khủng khiếp, thưa quý vị khán giả. Và rồi, thưa quý vị khán giả, như Việt Tiến đã nói đó, là cả Pulisic và Balogun đều không làm được gì cả. Nhưng mà phải nói rằng rất là tội nghiệp cho Pulisic, là Pulisic trong cái trận này đó đã bị kèm cặp rất là kỹ, và rất là nhiều lần anh ta đã bị va chạm phải nằm sân. Và cuối cùng ở phút thứ gần 60 đó, thì Pulisic đã phải rời khỏi sân, bị chấn thương, thưa quý khán giả. Mất một cái cầu thủ trụ cột. Balogun thì từ sau khi mà Pulisic phải rời sân đó, anh ta lại trở nên là cô lập hơn nữa. Mặc dù là có Pulisic đó, thì anh cũng đã bị cô lập rồi, là vì hậu vệ quá chặt. Nhưng mà vẫn còn người chơi cặp với mình, nhưng mà từ khi mà Pulisic mà rời khỏi sân á, thì rõ ràng là cái thế trận nó bể luôn. Cuối cùng là một cái lỗi lầm cuối cùng, thưa quý vị khán giả. Khi mà đội tuyển Mỹ đã cho một cựu binh của mình là Lukaku vào sân đó, là một cái đường bóng phá của hậu vệ rất là vùng về, để cho đội tuyển Mỹ cướp được bàn ngay trong cái khu vực gần sát với khu vực 16m50 đó, truyền vào cho Lukaku trống không ở giữa khung thành. Lukaku đã đặt lòng bàn chân và ấn định cái tỷ số là 4-1, thưa quý vị khán giả. Một cái trận đấu cho dù là mình biết trước là khó để mà có thể là qua mặt được đội tuyển Mỹ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là không có hài lòng, là vì đội tuyển Hoa Kỳ đó đã không thể hiện được mình trong cái trận đấu để mà thua đội tuyển Mỹ và bị loại ở vòng 16, thưa quý vị khán giả. Đây là một sự nuối tiếc. Mặc dù nó không bất ngờ, nhưng mà cũng làm mình hụt hẫng, thưa quý vị. Cái World Cup 26 đó, nó mở ra những cái bằng những cú đá ngã khiến cho người ta phải đặt lại toàn bộ hệ thống quy chiếu về những cái ông lớn, thưa quý vị. Đức là một cái đội đầu tiên khiến cho cả giải phải sững sờ. Họ bước vào sân
với một cái di sản của một cỗ máy từng khiến cho cả thế giới phải dè chừng. Nhưng mà họ lại thi đấu như là một cái tập thể đang cố gắng nhớ lại mình từng là ai. Những cái pha xử lý chậm, những cái đường bóng thiếu ý tưởng, những cái khoảng trống bị bỏ quên sau lưng đã khiến cho đội tuyển Đức thua theo cách không thể nào bào chữa, thưa quý vị khán giả. Cái chiến thuật của đội tuyển Đức không có sai, nhưng mà cái tinh thần của những cầu thủ trên sân của đội tuyển Đức lại không có. Đức bị loại không phải là vì đối thủ của Đức quá mạnh, nhưng mà là vì chính họ đã đánh mất chính mình ngay từ những cái phút đầu tiên của, không phải là đầu tiên của trận đấu bị loại, mà đầu tiên của cái giải này. Mặc dù là, thưa quý khán giả, một cái trận mở đầu của đội tuyển Đức rất là tưng bừng, nhưng mà họ đã cũng không thể nào thể hiện được cái sức mạnh vốn có của mình. Rồi cùng trong cái ngày mà Đức bị loại đó, lại một cái đội tuyển, một cái hạt giống của châu Âu nữa, cũng lại cắp quái ra về, đó là Hà Lan, thưa quý vị khán giả. Hà Lan đã thua theo cách quen thuộc đến mức gần như là trở thành là một cái bản sắc. Hà Lan đá đẹp, nhưng mà vô hại. Họ pressing không có đủ đồng bộ, tấn công ra đúng bài bản, phòng ngự thiếu quyết đoán. Khi mà lớp pressing đầu tiên bị vượt qua đó, thì hàng thủ của họ lộ rõ cái sự chậm chạp của mình từ khu vực tất cả. Hà Lan đó trong cái trận thua đó, họ đá nhiều nhưng mà không có đá sâu. Đá có màu nhưng mà không có lực. Họ bị loại nhưng mà như là một hệ quả của tất yếu, của cái sự đơn điệu đã trở thành là căn bệnh mạng tính của họ, thưa quý vị khán giả. Mà như chúng ta thấy đó, thì cả Hà Lan và cả đội tuyển Đức đều thua ở trên chấm phạt đền. Cái trận đấu thứ ba trong ngày hôm đó đó, thưa quý vị khán giả, là một cái trận đấu mà không có ai muốn coi hết trơn đó. Đó là đội tuyển Bồ Đào Nha đá với đội Tây Ban Nha. Họ ra sân với cái tâm lý là sợ bị thua, cho nên cả hai đội đều đá rất là cẩn thận. Họ có kỹ thuật, họ có truyền thống, có nhiều những cái tên đủ để tạo ra một cái bữa tiệc bóng đá tuyệt vời. Nhưng mà họ lại chọn cách đá như thế là chỉ cần không phạm sai lầm để mà cố thủ, để mà cố thắng được trong cái trận đấu đó, thưa quý vị khán giả. Tây Ban Nha đó có bóng như là một cái thói quen, họ chuyền nhiều nhưng mà chuyền ngang nhiều, bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân là nhiều, thưa quý vị khán giả. Họ giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Còn về phía đội Bồ Đào Nha đó, họ chỉ trực chờ đội Tây Ban Nha có một cái sai lầm, nhưng mà đó họ lại không có đủ lực để mà có thể biến những cái sai lầm đó trở thành là những cái bàn thắng. Là vì, thưa quý vị, một cái trận đấu nó không được phân định bởi ai cầm banh nhiều, bởi ai có nhiều cơ hội, mà bởi ai có thể đưa được cái bóng qua vạch cầu môn. Đó là điểm quan trọng, trọng yếu nhất của một cái trận đấu, thưa quý vị khán giả. Cho dù là anh có cái kiểm soát bóng 70-80% đi chăng nữa, nhưng mà anh không tìm được cái con đường để mà đưa banh vào đằng sau cực vạch cầu môn, thì anh cũng sẽ là người thất bại, thưa quý vị. Giữa một cái chuỗi những cái thất bại như vậy đó, thưa quý vị khán giả, thì một cái trận đấu giữa Argentina và trận Ai Cập đó lại xuất hiện như là một cái bước ngoặt, thưa quý vị khán giả. Cái đội tuyển Argentina vào sân với tất cả những khí thế của mình, nhưng mà họ lại để dẫn trước với một cái lối chơi đầy bế tắc, không có sinh khí. Họ đứng trước cái nguy cơ sẽ bị loại là vì bị đội tuyển Ai Cập hai lần liên tiếp giáng hai quả như trời đánh. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, có một câu hỏi giữa cái trận đấu giữa Ai Cập và đội tuyển Argentina. Có phải là VAR có vấn đề
trọng tài mình xem trên truyền hình á, có phải là cái đội tuyển mà trọng tài ngồi trong phòng mát và xem truyền hình á có vấn đề? Là vì thưa quý vị thính giả, ở một cái pha Ai Cập được bóng và họ dẫn từ vòng 16m50 của sân mình lên đi hết cả chiều dài của sân để kiến tạo một cái bàn thắng rất đẹp mắt. Nhưng mà rồi thưa quý vị thính giả, khi mà trận đấu sắp sửa được bắt đầu trở lại thì VA lại nhắc nhở trọng tài chính phải xem lại cái bàn thắng. Tại vì họ cho rằng đội tuyển Ai Cập đã phạm lỗi với một cầu thủ của đội tuyển Argentina từ trước khi cái đường bóng được kiến tạo. Quý vị thấy đây là không hiểu cái chuyện mà va mà được xem được tạo ra đó để mà nhắc nhở trọng tài chính đó, nó mang ý nghĩa như thế nào thưa quý vị thính giả? Là vì thưa quý vị thính giả, trong một cái pha bóng mà trọng tài chính đã cho là hợp lệ, trong một cái pha tranh bóng á, trọng tài chính cho là hợp lệ, mặc dù là đội tuyển Argentina, cầu thủ của đội tuyển của họ bị nằm sân, mà trọng tài chính thấy là nó bình thường, không có gì cả, và vẫn không để ý thưa quý vị thính giả, và vẫn để cho cái pha bóng được tiếp tục. Chỉ sau khi trái bóng được đá vào gôn của đội tuyển Argentina để mà kéo giãn ra cái bàn thắng, nâng cái tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Ai Cập, thì lúc đó VA mới giật mình và thôi thúc cầu trọng tài chính là phải xem lại, không phải là cái xem lại cái pha bóng đưa vào lưới, mà xem lại cái pha va chạm từ cách đó vài phút rồi thưa quý vị thính giả. Thì thưa quý vị thính giả, mình cái nỗ lực như vậy của trọng tài VA liệu là nó có cần thiết hay là không thưa quý vị thính giả? Tại sao nếu VA cảm thấy cái pha đó là có vấn đề, họ không cho dừng trận đấu ngay sau khi mà cái pha va chạm đó nó xảy ra, mà phải đợi đến khi cái đường bóng kết thúc bằng một cái bàn thắng thì VA mới hối thúc trọng tài chính xem lại cái pha va chạm đó? Vậy thì có phải bây giờ có nhiều cái nguồn dư luận có phải là VA đang ưu ái cho một cái đội này hơn là đội kia, và họ muốn giữ cho một cái đội này đi tiếp hơn là cái đội khác? Vì nếu như mà theo cái tinh thần đó, Ai Cập đá thủng lưới đội tuyển Argentina 2 bàn và sau đó họ lại có cơ hội để mà làm thêm một cái bàn thứ ba nữa, thì liệu là thưa quý khán giả, cái tinh thần của đội tuyển Argentina có thể được giữ vững để mà thắng ngược lại đội tuyển Ai Cập hay là không? Và có lẽ đó, một phần nào đó thì cả trọng tài, cả ban tổ chức và cả trọng tài VA có lẽ là một cái phần nào đó họ ưu ái cho Messi. Là vì sao thưa quý khán giả? Như chúng ta thấy đó, Messi đã rất là nhiều lần phạm lỗi, và có một lần phạm lỗi nặng khi mà họ đá với đội hình như đá một cái đội banh như Nigeria
thì làm. Messi đã đạp vào cổ chân của một cầu thủ đội bàn, mà đạp từ phía sau, thưa quý vị giả. Đó là một cái lỗi mà luật của FIFA là một cái lỗi nặng, và cái hình phạt cho cái đội, cho cái hành động đạp vào phía đằng sau chân là cái thẻ đỏ. Nhưng mà thưa quý vị giả, và không hề buộc trọng tài chính phải xét lại cái pha va chạm của Messi. Và trọng tài chính cũng không hề bắt lỗi Messi, thưa quý vị giả. Những cái tình huống đó đã cộng lại đó, làm cho chúng ta, làm cho tất cả mọi người có một cái, liên tưởng đó, là dường như Messi được ân sủng và được bảo vệ, và đội tuyển Argentina qua đó đó lại được nâng đỡ để mà có thể đi tiếp, có thể là sẽ đi đến tận cái trận chung kết, thưa quý vị khán giả. Chúng ta không có chối cái chuyện là đội tuyển Argentina là một cái đội tuyển mạnh, nhưng mà qua cái trận đấu với đội Ai Cập đó, thì cho chúng ta thấy rõ ràng là cái sức mạnh của đội tuyển Argentina nó không còn như trước. Bởi bất kỳ một cái trận nào, bởi bất kỳ một cái đội tuyển nào đều có thể cầm chân và thậm chí là hạ gục đội tuyển Argentina. Nhưng mà họ nhờ một chút may mắn với một ngôi sao, mà ngôi sao đó đó là cái mỏ vàng của không chỉ của đội tuyển Argentina, mà còn là mỏ vàng của nhà tổ chức, là mỏ vàng của FIFA. Cho nên ít nhiều cũng được là o bế, thưa quý vị khán giả. Còn có một cái trận đấu mà Việt Tiến thấy là nó cũng là do thắng bại, là do cái ý chí, thưa quý vị khán giả. Cái trận đó là trận Thụy Sĩ và Colombia. Colombia vào trận họ áp đảo, họ tấn công một cách liên tục, tạo ra nhiều những cái cơ hội, thậm chí là có nhiều những cái pha bóng mà tưởng chừng là họ đã làm nên chuyện rồi. Nhưng mà suốt 120 phút, gồm có 90 phút trong trận đấu chính và 30 phút của hai hiệp phụ, cả hai đội đều hòa nhau. Để rồi hai đội đi vào trận đấu sinh tử bằng những cái loạt đá luân lưu. Cuối cùng thì Thụy Sĩ đã giành chiến thắng, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điểm son cho đội tuyển Thụy Sĩ, là vì họ đã có một cái tinh thần rất là vững, có một cái đấu pháp đúng đắn, và có một cái tinh thần xả mình, liều mình, thưa quý vị khán giả, liều thân để mà mong cầu được một cái trận thắng để mà tiếp tục với cái cuộc vui. Đó là một số những cái sự kiện nó xảy ra trong cái ngày, trong những ngày cuối cùng của cái vòng 16, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó thì chúng ta đã có bốn cặp đội cho cái vòng kế tiếp rồi, thưa quý vị khán giả. Và ngày mai sẽ có hai trận. Hình như là một trận là giữa đội Pháp và đội Morocco, còn cái trận thứ hai thì Việt Tiến không biết là đội nào đá với đội nào. Thì có gì Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả sau nha. Bây giờ nói chuyện về đá banh nhiều quá, thưa quý vị khán giả. Trong một cái chương trình của The View đó, được phát sóng ngày 6 tháng 7 đó, thì có cái năm người mà cùng là dẫn chương trình của The View đó đã mời một cái diễn viên là Michel Buteau lên cùng ngồi thảo luận với nhau. Thì trong cái
buổi mà trà dư tửu hồng như vậy đó. Cái cô người dẫn chương trình là Cindy Hossin á, cô phát biểu một cái câu và làm cho rất là nhiều người phản đối, thưa quý vị thính giả. Cô ta nói rằng như vậy, việc mà cô ta nhìn thấy nhiều những cái lá cờ của Hoa Kỳ trong một cái khu dân cư, cái điều đó khiến cho cô ta liên tưởng đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và làm cho cô ta cảm thấy hoảng loạn, bất an. Cái cô Hossin này, cô nói rằng là với tư cách là một cái phụ nữ da màu, trải nghiệm của cô ta tại Hoa Kỳ được phản ánh qua bức ảnh chụp một người phụ nữ da màu ngồi trên chiếc tàu điện cùng với các thành viên của Patriot Front trong cái dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Cô ta nói rằng mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau về Hoa Kỳ, nhưng mà theo cô ta đấy, trong khi người xem, có người xem Hoa Kỳ là quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới, thì với nhiều người Mỹ gốc Phi Châu, cái hình ảnh trên mới là biểu tượng của nước Mỹ hiện đại. Cô nói như vậy, có những lúc tôi bước vào một cái khu dân cư, nhìn thấy cờ Mỹ treo khắp nơi và lập tức cảm thấy không an toàn. Tại sao thưa quý vị ạ? Tại sao khi mình nhìn thấy cái biểu tượng của một lá quốc kỳ của quốc gia mình đó, thì lại cảm thấy không có an toàn? Khi mà thưa quý vị ạ, cô ta nói rằng cô ta liên tưởng cái đó với lại là cái gọi là da trắng thượng đẳng. Nhưng mà thưa quý vị ạ, cô ta lại chọn sống trong một cái khu chung cư, sống trong một khu dân cư chứ không phải khu chung cư thưa quý vị ạ. Sống trong một cái khu dân cư hầu hết là người da trắng. Cô ta đi gặp nhiều những người da trắng trong một cái khu dân cư, thì cô ta lại không nghĩ rằng mình đang là cái đích ngắm của những cái người da trắng thường đẳng hay sao? Quý vị thấy, có thấy đây là một cái đạo đức giả không? Trong khi đó cô ta nói rằng là cô ta sợ cái cảm giác là khi mà nhìn những cái lá cờ đó thì cô ta liên tưởng tới cái gọi là da trắng thường đẳng. Nhưng mà cô ta lại chọn sống với người da trắng. Chọn sống trong một cái khu đất, chọn sống trong một cái khu dân cư toàn là người da trắng.

0: Còn nói về cái quốc khánh đó, ngày ngày 4 tháng 7 vừa rồi đó, thì có một câu chuyện mà Việt Tiến cũng nghe rất là nhiều những cái lời phát biểu, những cái bài nói chuyện, những cái là bài bình luận cho rằng đó là cái cộng đồng của người Việt đã bị chối bỏ khi mà không được tham gia cái buổi diễn hành mừng quốc khánh, thưa quý vị thính giả. Cái câu chuyện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không được chấp thuận để mà tham gia America 250 Paris đã tạo ra nhiều những cái sự tranh luận, thưa quý vị thính giả. Một số những cái tổ chức ngoài, đây là sự từ chối, thậm chí họ còn gọi là một cái sự phân biệt đối xử. Nhưng mà khi đặt toàn bộ những cái diễn biến vào đúng cái cấu trúc của sự kiện đó, thì chúng ta có thể thấy sự việc nó không đơn giản như là cách nó được kể lại, thưa quý vị. Và nếu khi mà chúng ta càng nhìn kỹ vào cái vấn đề đó, thì chúng ta lại càng rõ rằng cộng đồng người Việt đã gõ lầm cánh cửa, rồi họ thất vọng vì các cánh cửa đó nó vốn không dành cho những cái cộng đồng America 250, diễu hành 250 là một cái nghi thức quốc gia được thiết kế để mà tôn vinh 250 năm lập quốc. Thành phần tham dự là các thiết chế chính thức như là đại diện cho các tiểu bang, các bộ lạc bản địa, các tổ chức lịch sử, các lực lượng dân sự truyền thống. Nó không có lời mời dành cho các cộng đồng nhập cư, thưa quý vị thính giả. Cái điểm mấu chốt của cái câu chuyện diễn hành 250 năm lập quốc đó, ở đây đó là ban tổ chức không hề có lời mời đến tất cả những cái hội đoàn, những cái cộng đồng người nhập cư. Thì cái việc, thưa quý vị thính giả, cộng đồng người Việt không được tham dự là một cái chuyện bình thường. Nó không phải là cái tiêu chí của cái buổi diễn hành năm 250 năm. Không phải là một cái buổi diễn hành của những cái cộng đồng người nhập cư. Chúng ta phải nhớ, cái thành phần tham dự là những cái thiết chế chính thức như là đại diện của những cái tiểu bang, các bộ lạc bản địa, các tổ chức lịch sử, các lực lượng dân sự truyền thống. Nó không có lời mời dành cho các cộng đồng nhập cư, thưa quý vị thính giả. Không có quy trình ghi danh, không có biểu mẫu để xét duyệt, không có danh sách được mời hay là bị loại. Đây không phải là một cái sân khấu để cho các nhóm văn hóa trình diễn bản sắc, mà là một cái nghi lễ mang tính biểu tượng của nhà nước liên bang, thưa quý vị. Nếu như mà trong một cái lễ hội văn hóa, tất cả những cộng đồng sắc dân, những cái sắc dân ở trên đóng góp văn hóa cho Hoa Kỳ được tham gia mà cộng đồng của người Việt bị từ chối, thì lúc đó chúng ta có quyền lên tiếng. Nhưng mà đây là một cái nghi lễ mang tính biểu tượng của nhà nước liên bang, chứ không phải là một cái màn trình diễn văn hóa đa sắc tộc. Trong cái bối cảnh như vậy, cộng đồng người Việt với thiện chí và mong muốn được hiện diện, chính cộng đồng người Việt đã chủ động để nộp đơn xin tham gia, chứ ban tổ chức họ không có đưa ra lời mời. Họ không mời bất kỳ một cái cộng đồng nào cả, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái hành động đó, dù xuất phát từ cái lòng tự hào đi chăng nữa, nhưng mà nó đã đi ngược với cái cấu trúc của cái sự kiện. Không có cộng đồng nào khác nộp đơn cả, không có cộng đồng nào khác được chấp thuận hay là bị từ chối cả, không có quy trình để mà so sánh xem ai được đối xử thế nào. Vì vậy, việc mà đơn không được chấp thuận không thể xem là phân biệt đối xử, nó chỉ đơn giản là một cái nỗ lực đi lệch ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện vốn không dành cho các cộng đồng sắc tộc. Tại sao Việt Tiến lại nói những cái điều này ra, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, Việt Tiến thấy rằng đó, có nhiều những cái chương trình họ cho rằng cộng đồng của người Việt mình á đã bị gạt ra bên lề trong cái buổi lễ kỷ niệm 250 năm. Thật sự đó, nếu mà chúng ta nhìn vào cái cấu trúc của cái sự kiện này đó, thì cộng đồng người Việt đã tự nộp đơn, và cái nó không có nằm trong cái tiêu chí của cái cơ cấu của cái buổi lễ, cho nên nó đã không được chấp thuận. Không được chấp thuận chứ không phải là bị gạt ra bên lề, thưa quý vị thính giả, là việc nó không đúng với cái tiêu chí. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần phải nói đó, là cuối cùng sao? Ngày 4 tháng 7, tất cả những cái sinh hoạt mà được lên lịch đó, đều đã bị hủy bỏ, không có của bị diễn hành. Là vì sao? Là vì cái thời tiết nó quá khắc nghiệt, nó quá nóng để mà có thể diễn ra những cái, để mà cho những cái đoàn diễn hành có thể đi trên đại lộ, thưa quý vị thính giả. Mà thay vào đó, đó thưa quý vị thính giả, vào ngày 7 tháng, ngày 4 tháng 7 đó, thì tại những cái địa phương, tại thủ đô Hoa Tình Đốn, có diễn ra một bối cảnh hoàn toàn khác. Đó là một cuộc diễn hành quốc khánh chính thức. Cuộc diễn hành chính thức thì bị hủy bỏ là vì nắng nóng. Và như vậy đó, thì cái không khí của ngày lễ hội nó bị loãng. Cho nên, những cái sinh hoạt cộng đồng ở địa phương, họ đã ra tay để mà lấp đầy cái khoảng trống đó, thưa quý vị thính giả. Ở Capitol Hill Parade và Palisade Parade đã diễn ra ở tại Hoa Tình Đốn, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà đó là những cuộc diễn hành của từng khu dân cư ở địa phương, nơi mà trẻ con đạp xe, các gia đình kéo nhau xuống phố, các tổ chức phi lợi nhuận mang theo biểu ngữ quen thuộc của họ. Nó có cái không khí lễ hội, nhưng mà không mang tính biểu tượng của quốc gia. Không có ban nhạc 50 bang, không có đội hình quân đội, không có nghi thức liên bang. Nhưng mà nó chỉ là những cái lát cắt đời sống địa phương, không phải là câu chuyện của nước Mỹ ở tầm quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và như vậy thì một lần nữa, chúng ta lại không thể nói rằng cộng đồng người Việt của chúng ta đã bị làm ngơ, thưa quý vị thính giả. Trong cái bối cảnh như vậy, dư luận từ cộng đồng người Việt lại xoay quanh một cái vấn đề khác, là liệu việc nộp đơn muộn có phải là lý do khiến cho cộng đồng Việt Nam không được chấp thuận hay là tham gia diễn hành quốc gia hay không? Đó là một cái cách lý giải được nhắc đi nhắc lại trong nhiều nhóm thảo luận, như là một nỗ lực để tìm kiếm cái nguyên nhân rõ ràng cho một cái kết quả không như là họ kỳ vọng. Nhưng mà khi đặt câu hỏi, đặt cái câu chuyện vào đúng cái cấu trúc của sự kiện đó, thì lập luận nộp đơn muộn không đứng vững, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì cái buổi diễn hành quốc khánh không phải là một cái lễ hội đa sắc tộc, là cái nơi mà các cộng đồng văn hóa có thể nộp đơn để mà tham gia, mà nó là một cái nghi thức liên bang, thưa quý vị thính giả, nơi mà các đoàn chính thức, những cái ban nhạc của 50 tiểu bang, các đơn vị quân đội, các tổ chức lịch sử được lựa chọn theo cái quy trình riêng của cái ban tổ chức, thưa quý vị. Và trong cái cấu trúc đó đó, thì một cái cộng đồng sắc tộc đơn lẻ như là Việt Nam hay là bất kỳ một cái sắc tộc nào khác, Phi Luật Tân, Mã Lai, không nằm trong cái danh mục đoàn tham dự mặc định, thưa quý vị thính giả. Và vì như vậy, cho nên cái việc mà ban tổ chức không có đáp ứng cái nguyện vọng của cộng đồng người Việt là một cái điều rất bình thường. Không phải là phân biệt đối xử, không phải là bị hắc hủi, thưa quý vị thính giả. Và có một cái điều quan trọng, không có bất kỳ một bằng chứng nào cho chúng ta thấy là bất kỳ một cái cộng đồng sắc tộc nào khác đã nộp đơn và được chấp thuận cả, thưa quý vị. Không có danh sách ghi danh công khai, không có nhóm nào xác nhận là đã nộp đơn, không có trường hợp nào để mà có thể so sánh với cái trường hợp của Việt Nam. Khi không tồn tại một cái hàng dài các cộng đồng khác nộp đúng hàng và được duyệt, thì cái việc nói rằng nộp muộn nên bị từ chối, nó lại trở thành là một cái giả định không có nền tảng, thưa quý vị. Cái cảm giác bị từ chối là một cái điều dễ hiểu. Cộng đồng Việt Nam đã chủ động nộp đơn, đã kỳ vọng sẽ được hiện diện trong một cái sự kiện mang tính quốc gia, và đã nhận về một cái phản hồi không chấp thuận. Nhưng mà cái cảm xúc đó không thể thay thế cái cấu trúc được, thưa quý vị giả. Khi mà nhìn vào cái bản chất của sự kiện đó, thì cái lý do hợp lý nhất không phải là nộp đơn muộn, mà là nộp đơn không phù hợp. Trong một năm mà diễn hành quốc gia bị hủy, mọi tranh luận về chuyện bị từ chối vì nộp đơn muộn, nó lại trở nên là lạc nhịp nữa, thưa quý vị giả. Cái điều mà cộng đồng Việt Nam cần phải nhìn nhận rõ hơn, đó là họ đã gõ vào một cái cánh cửa, mà vốn cái cánh cửa đó không được thiết kế để mở cho các cộng đồng sắc tộc, không có phân biệt, không có thiên vị, mà chỉ có một cái sự lệch pha giữa kỳ vọng và cái cấu trúc của buổi lễ. Và cuối cùng đó, hy vọng là trong những năm tới, thay vì là cố chen vào một cái nghi thức của liên bang, thì cộng đồng Việt Nam chúng ta có thể tìm những cái cánh cửa khác, những cái sự kiện phù hợp hơn, những cái không gian nơi sự hiện diện của mình được đón nhận đúng bản chất và đúng với vai trò của mình trong Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và cái ngày 4 tháng 7 đó, vốn là cũng là một cái dịp mà người Mỹ tạm gác lại những cái sự tranh luận chính trị để mà nhìn về những cái giá trị chung. Nhưng mà trong năm nay đó, thì cái không khí đó đó, nó cũng bị xé rách bởi một số những cái phát biểu từ một số những cái nhân vật cánh tả, khiến cho dư luận chia rẽ ngay trong ngày lễ, cái một cái ngày mà lẽ ra là dành cho cái sự đoàn kết, thưa quý vị khán giả, ở Hoa Thịnh Đốn, diễn hành quốc gia bị hủy vì nắng nóng cực đoan, để làm một cái sân khấu cho những cái sinh hoạt địa phương. Nhưng mà trong khi các khu dân cư vẫn cố giữ cái tinh thần lễ hội, thì trên mạng xã hội và tại một số những cái sự kiện ở bên lề đó, có nhiều những cái sự phát, những cái lời phát biểu mang tính đối đầu lại nổi lên và gây ra một cái phản ứng rất là mạnh. Một số những cái chính trị gia và những cái nhà hoạt động cánh tả đó, họ đã chọn cái ngày quốc khánh để mà chỉ trích chính quyền liên bang, chỉ trích các chính sách nhập cư, hoặc là họ đưa ra những cái tuyên bố mang tính chia rẽ, thưa quý vị. Có người ngoài nước Mỹ đang đi sai hướng, có người lại cho rằng không có gì để mà ăn mừng cả. Có người thì dùng ngày 4 tháng 7 để mà công kích các đối thủ chính trị của mình. Những cái phát biểu như vậy đó, nó nhanh chóng lan rộng, thưa quý vị. Nó tạo ra một cái sự bất bình từ nhiều phía, mà đặc biệt là những cái người cho rằng ngày quốc khánh không phải là thời điểm để đổ thêm dầu vào lửa chính trị, thưa quý vị. Phản ứng của dư luận khá là rõ ràng. Nhiều người xem đây là hành động lệch nhịp, không có đúng lúc, và thậm chí là cố tình gây chia rẽ. Trong cái bối cảnh đất nước đang phải đối diện với nhiều những cái sự căng thẳng, thì việc biến một ngày lễ độc lập thành một cái diễn đàn để đấu khẩu lại khiến cho không ít người cảm thấy bị xúc phạm. Ngay cả những người không ủng hộ chính quyền hiện tại, họ cũng cho rằng cái việc mà chọn đúng ngày quốc khánh để công kích là một cái cách làm thiếu tinh tế. Có một cái điều đáng nói là cái sự việc này đã diễn ra song song với câu chuyện cộng đồng người Việt cảm thấy bị từ chối trong các sự kiện mang tính quốc gia như đã nói ở trên, từ người đánh giá. Vâng. Còn nhiều những cái câu chuyện nữa, thưa quý vị, nhưng mà Việt Tiến sẽ xin nói thêm một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị, là ở một cái thành phố lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ mà có gần một nửa số học sinh có trường công lập lại bị xem là không có đạt cái tiêu chuẩn của hai cái môn cốt lõi là môn toán và môn đọc viết tiếng Anh. Một cái bản báo cáo cho chúng ta thấy là gần 900 trường công tại thành phố New York một cái thành phố dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ không bảo đảm chất lượng giáo dục, và đồng thời cáo buộc giới chức giáo dục để tình trạng học lực yếu kém trở thành là bình thường do cái tình trạng lạm phát điểm số, có nghĩa là cho điểm tứa lưa lên để có cái cảm giác là các em giỏi, nhưng mà thật sự thì cái tình trình độ nó rất là thấp, thưa quý vị khán giả. Có một cái cơ chế giám sát lỏng lẻo và cái sự chi tiêu thì thôi quá vùng tay, thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng đó là một cái bản báo cáo được xem là thêm một cái sức ép đối với chính quyền của thị trưởng Mamdani đó, trong cái bối cảnh mà cái thành phố phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng ngân sách được mô tả là chưa từng có. Năm 2024, New York chi khoảng 40 tỷ Mỹ Kim cho giáo dục công lập. Quý vị có thể tưởng tượng được một trẻ em học đi học ở thành phố New York, thì thành phố phải chi ra tới 36.000 Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, để mà dạy cho một em ở tất cả mọi cấp lớp. Với cái chi phí này đó, nó gần như là gấp đôi với một cái mức bình thường trên toàn quốc, thưa quý vị. Là mỗi học sinh trên toàn quốc đó thì chỉ được đầu tư vào khoảng 18.000 Mỹ Kim, trong khi ở New York thì con số này nó lên tới 36.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em. Nhưng mà nếu như mà cái sự chi tiêu mà nó mạnh tay như vậy đó, mà nó mang lại cái hiệu quả đó, thì chúng ta cũng cảm thấy được. Nhưng mà đây, cái sự chi tiêu quá mạnh mà nó lại mang lại một cái kết quả không như ý, là gần 50% các em học công lập đều có điểm rất là kém về môn toán và môn anh văn. Đó là hai cái môn chính, còn chưa tính những cái môn kia làm sao được quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Cái khủng hoảng giáo dục ở công lập ở Hoa Kỳ nó không còn là một câu chuyện riêng của New York, mà đó là một cái bức tranh toàn quốc với những cái mạng tối trải dài từ bờ đông ra tới bờ tây, từ New York đó. Chỉ là một cái ví dụ để mà chúng ta thấy chỉ tới khoảng 36.000 Mỹ Kim, tới khoảng 36.000 Mỹ Kim cho mỗi học sinh. Một cái mức chi gần gấp đôi mức trung bình trên toàn quốc, nhưng mà gần một nửa học sinh tại học lại học không trong những cái trường mà đa số không đạt chuẩn môn toán và môn đọc. Cái báo cáo xét theo mọi tiêu chí đánh giá trung thực chỉ ra 906 trường công có dưới một nửa học sinh đạt chuẩn. Cái số học sinh mà đạt tiêu chuẩn đó nó chỉ ở vào khoảng 43% trong cái tổng số 912.000 học sinh trường công của thành phố, chỉ có 43% là đạt cái tiêu chuẩn mà thôi. Có nghĩa là điểm có thể là chưa được điểm A, điểm B hoặc điểm C. Đó không phải là tai nạn thống kê, mà là một cái dấu hiệu của một hệ thống đã chấp nhận một việc thất bại học thuật trở thành là một cái trạng thái bình thường. Chúng ta thấy trong khi cái xu hướng trên toàn cầu đó, nhất là ở những cái nước ở châu Á như là Nhật Bản, như là Trung Cộng, như là Việt Nam, học lực tuy là một số những quốc gia đó cái nền kinh tế nó không lớn, nhưng mà cái học thuật rất là khá. Trong khi đó, nhất là như ở Việt Nam, thưa quý vị khán giả, nhà nước không có chu cấp tiền cho các em đi học, cha mẹ các em phải đóng tiền cho các con em của mình đi học. Có lẽ chính vì vậy đó mà họ mới cảm thấy cái học vẫn là một cái sự bức bách, một cái sự cần thiết. Là vì khi mà chúng ta phải đầu tư đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự học là nó vô cùng quan trọng. Còn một khi mà chúng ta được ưu ái, chúng ta được đi học mà không phải tốn chi phí đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ xem thường cái sự học vấn. Đó là cái mà Hoa Kỳ đang vướng vào đó, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn ra toàn quốc á, thì New York không hề cô đơn, thưa quý vị. Cái dữ liệu
1: phiếu điều quốc gia cho chúng ta thấy sau đại dịch, điểm toán và điểm đọc của học sinh Hoa Kỳ giảm rõ rệt. Và đến năm 2024 thì vẫn chưa quay lại mức trước năm 2019. Ở lớp 4 về môn toán, đó, điểm trung bình trên toàn quốc là 237, trong khi ở New York chỉ đạt 234, là thấp hơn mức chung của, và chỉ ở vào khoảng 72% học sinh đạt mức cơ bản trở lên, 37% đạt mức thành thạo. Có nghĩa là chỉ có 37% là được cho là giỏi thôi. Còn tới 72% là trung bình, là nghĩa là cơ bản thôi. Cái điều đáng nói đó là New York không phải là tiểu bang duy nhất nằm dưới mức trung bình, thưa quý vị khán giả. California, Illinois, Michigan, Louisiana, New Mexico, tất cả những cái tiểu bang đó đều có cái điểm số thấp trong mặt bằng chung, thưa quý vị. Với tỷ lệ học sinh đạt chuẩn ở mức đáng lo ngại, California là một cái tiểu bang đông dân nhất, với ngân sách giáo dục khổng lồ, nhưng mà lại có kết quả không tương xứng, thưa quý vị khán giả, ở lớp 4 môn toán, điểm trung bình ở cái mức là 233, thấp hơn mức trên toàn quốc, với khoảng 70% học sinh đạt mức cơ bản. Trong khi đó thì có 35% đạt mức thành thạo mà thôi, có nghĩa là tới 70% học sinh trên toàn California đó chỉ ở cái mức trung bình thôi, nghĩa là đủ điểm mà lên lớp. Trong khi đó chỉ có 35% là đạt là học sinh giỏi. Quý vị thấy đây là một cái thành tích học tập mà đáng để chúng ta phải lo ngại. Illinois và Michigan cũng ở cái tình trạng tương tự như vậy, thưa quý vị khán giả. Điểm trung bình lần lượt là 236 và 235. Với những cái điểm số như vậy, nó đều ở dưới mức kỳ vọng, thưa quý vị khán giả. Với cái

của tỉnh nhà, như là ở Louisiana đó, tiết điểm trung bình là 235, và chỉ có 35% học sinh đạt mức giỏi mà thôi. Còn ở New Mexico chỉ đạt 224 điểm, là cái điểm số thấp nhất trong số các tiểu bang được nêu ra đó. Mà ở đây đó, học sinh chỉ có 23% học sinh là đạt mức giỏi mà thôi. Có nghĩa là 100 em thì chỉ có 23 em là được gọi là giỏi. Còn lại là từ trung bình trở xuống. Ở New Mexico, có gần 4 trên 5 học sinh lớp 4 không đạt tiêu chuẩn về toán theo thang đo của quốc gia. Wow! Đây là một cái điều đáng lo ngại khác từ quý vị khán giả. Có nghĩa là 5 em thì có gần 4 em là toán không biết gì cả. Mississippi đó thường bị gắn với hình ảnh là tụt hậu, dù có cái điểm từ 239 là cao hơn cái mức trung bình một chút, nhưng mà tỷ lệ học sinh đạt mức thành thạo là giỏi đó cũng chỉ ở quanh cái mức mà là 38%. Cho chúng ta thấy ngay cả những cái tiểu bang được xem là có tiến bộ vẫn đang ở một cái mặt bằng rất là thấp. Pennsylvania là một cái tiểu bang giàu truyền thống về giáo dục cũng không thoát khỏi cái xu hướng suy giảm về học thuật, thưa quý vị khán giả. Điểm trung bình môn toán là 238 và chỉ có khoảng 41% học sinh đạt mức giỏi mà thôi. Khi một cái tiểu bang có nền tảng về kinh tế xã hội tương đối ổn định mà vẫn không thể nào đưa quá nửa học sinh lên mức thành thạo, mức giỏi đó. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái vấn đề không chỉ nằm ở nghèo hay là giàu giàu, có thiếu ngân sách là không, mà nó nằm ở cái cách mà hệ thống giáo dục nó vận hành và ưu tiên, từ quý vị khán giả. Từ New York cho đến Cali, từ Illinois cho đến Louisiana, từ Michigan cho đến New Mexico, mẫu số chung đều là chi tiêu tăng vọt, nhưng mà kết quả học tập thì không được cải thiện và thậm chí là nhiều nơi còn bị suy giảm nữa, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái điều đáng báo động. Là vì sao? Học vấn là nền tảng của quốc gia. Con em, những người trẻ là rường cột của quốc gia. Và với một cái sự học thuật như vậy đó, thưa cô thính giả, thì chúng ta nghĩ rằng Hoa Kỳ rồi đây sẽ đi về đâu? Khủng khiếp, thưa cô thính giả. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là bài cuối cùng mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, khi quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng, ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị,
1: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà.

0: tin, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston, xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, kênh YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California có nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79, 70, 78, 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp đó thì nó sẽ nóng lên một tí, có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F, nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại, cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là bất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị, là sẽ là nắng chang chang, chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100%, thưa quý vị có nghe. Có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột, nó bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi thì nó sẽ xảy ra mùa đông. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cái ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi bất thường của cái hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng giờ lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi, không còn nắng nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa. Cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt, Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi khi thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai. Mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường một chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn, bởi vì cái độ ẩm nó khá cao.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm cho chúng ta, thí dụ 85 độ, chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar, rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh nó ban rồi đông người hơn. Tiệm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chạy lật đật vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt và để mà coi đá banh, thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Và về cái vấn đề mà gọi là cách hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng có dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó sẽ đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA sẽ có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như Đông Y Sĩ Mai Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhất. Và khi mà đau nhất đó, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhất khác nhau, từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhất, hay là những cái xương nó đau nhất, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhất, vấn đề vọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của đài tiếng nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày tất cả những cái bệnh, những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo liên quan đến cái vấn đề trị bệnh của đông y cũng như bảo vệ sức khỏe của đông y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Và bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên. Thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, thí dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Thí dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe gần đây, sao người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về căn cơ nó bị co rút và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong này nói đó là nó đau nhất, nó làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chuyện trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó hay là nó bị bế tắc hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó là vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó sẽ sao nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy á, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn. Cho nên mình nói là nó không có nguy tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó khói thắt, thưa quý vị. Trong cái đông y của chúng ta thì có cái nhìn khác, cái bên tây, cái bên tây có thể ngàn mấy ngày nói mình thiếu nước, cái ngày mấy ngày nói mình thiếu B12, cái người dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đông y thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đông y mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đông y nói sách vở nói y chang vậy, thưa quý vị. Không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì phải giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ mà cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đông y của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ, mỗi anh nó có một cái chức năng. Tim nó có những cái chức năng của tim, thận nó có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần máu huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, từ những cái vị thuốc mình nhìn ra đó, thì mình mới thấy rằng là cái bệnh lý đó là lý do tại sao mà bệnh đồng ý dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở tên tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị cái như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là nằm trái tư thế tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ, hay là mình từ từ mình nhả ra rồi mình xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó chuột rút là nó do từ đâu, thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần một huyết dịch để nuôi nó, và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đồng ý sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh vào đây tại sao rồi, mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đông y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thuộc địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều, và chức năng của thuộc địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thuộc địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đông y, cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thuộc địa mà nó không có đúng thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thuộc địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai, và nó có cái tính cách là nó dễ dàng lắm, là người ta nấu tới. Còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự vì họ dùng cái dược thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là từ qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, mà sao dạo này uống sao mà cứ hở mà cái chọc bụng đau bụng và cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó. Thì quý vị, thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần hai lần, để mà nó tái tạo thêm một mẫu máu thêm. Nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh con sau đó, thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên ngày xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không, người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi. Trong cái thuộc địa thì chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì chỉ nhiều là kinh nguyệt mà nó không có đều được, thì vậy cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần cái máu huyết để tới nuôi đó, mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tư mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, nó thì nó sẽ làm cho mình bị đau khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó dưỡng huyết, nó sinh ra tất cả tầng dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Thường thường ngày nay thì quý vị cũng biết rồi đó, thường thường mình thiếu máu thì bác sĩ cho nói rằng tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không có phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm, và nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bón thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chắc chắc sẽ là một cái cách thôi, nếu mà không chịu được nữa thêm từ cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị. Nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là cũng là có một cái vấn đề. Thì cái vấn đề ở đây đó là quý vị, chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận, vậy thì nói lên cái điều gì thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tại vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó, thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận anh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là khi không huyết cầu nó không còn làm việc được nữa. Thì bên Tây Y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, mà vì cái thận của chị nó đang tình trạng suy thoái. Nhưng mà bên Tây Y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. Tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền liên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ ra một cái phương pháp gì khác, và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết rồi thưa quý vị, thì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu tiền thừa của nhiều đời, muốn có tải tạo có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuộc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ đối thế này tới kia khi mà không có ấy, không có nghe là họ thì họ không chịu trách nhiệm vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên là cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thuộc địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa, thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên thuộc địa tài sản là một cái chuyện đương nhiên, thưa quý vị. Ngoài vấn đề nó có những cái chất trong cái thuộc địa đó, thì là chất khác, chất là chất kia rồi, đủ thứ rồi, cái ngàn chất, chứ không phải là một chất rồi mà thuộc địa cũng dưỡng và dưỡng thận tốt đó, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn co rút nữa, dịch tới dịch nuôi nữa, thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao, thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chủ lực. Trong cái bài này thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi và đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên, thưa quý vị. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất á, là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà nó có cái vị chua chua thì nó là bình, thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có gọi là hàn lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn, các thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm, thưa quý vị. Vì âm á, sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự đó là một cái vị đắng, chua và cái tánh của nó bình. Cho nên cái vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt đó, trong cái tứ khí ngũ vị đó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình thì nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương đó, thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sodium là cái lượng vị mặn nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium nó bị thiếu một cách trầm trọng, nên phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác chị bác sĩ nói là không nên dùng độ mạnh quá, mà khi mà không dùng độ mạnh nhất thì bác sẽ bị thiếu cái vị mạnh. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Có nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó, mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngày muốn mình cấm mình ăn mặn rồi, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta hãy ít lại thôi, chứ đừng có mà nhiều người á, họ nhất là nhiều bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi để cho con cái nó đi làm, rồi giữ cháu để con cái đi làm, thì mà thường thường chẳng bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá về nấu ăn toàn nó lạc lẽo không có nhiều. Người nói với tôi, trời ơi má tôi dạo này sao má nấu sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy á, thưa quý vị. Cho nên là đó là một cái sự báo động. Chúng ta thấy trong máu đó, nó có vị mặn, quý vị để ý không? đó, mình tập viên mạng rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó bị mặn, quý vị biết không? À, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, à, nó giúp cho nhuyễn tiền tán kết, là những cái gì mà đóng cục, đóng đồ đó, nó làm nhã ra thưa quý vị. Và nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là cao huyết ra, là nó cũng gây cho mình rất là nhiều cái vấn đề khó khăn khác, để cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân xương thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị đắng vị chua, vì cái tánh của ngưu tất nó dễ giúp đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tinh mát nhiều hơn thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh đồ, nó tự vì nó tái ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh đồ đó, hay là cái kinh lúc có lúc không đồ đó, thì dùng cái ngưu tất cũng rất là hay. Trong cái đông y chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngưu tất thang đó, thì nó gồm có ngưu tất, đào nhân, đào hồng hoa, đương quy, di cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan vào thận, mà lại cũng thêm một anh thứ hai nữa đi vào gan vào thận. Là tại sao? Là tại vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tại vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan mà không có gan để nuôi dưỡng thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng đu tất tăng cái chân đổ trọng và câu ký tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng đu tất cũng rất là hay. Như là bữa ói bữa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng đu tất với là tiểu kế, rồi cắt bách diệp, rồi bạch mau căng đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên nó chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay. Nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng chúng ta uống vừa phải thôi thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những cái lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa, tại vì cái lượng cái dịch thở, cái gọi là cái vị thuốc, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết, mà mình đang cao huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy quy trình, cho nên mình uống lúc mà mình cần thưa quý vị, không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được. Thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can phong nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu hoa mắt đồ đó, thì gân tay đồ nó co giật đồ đó ha, thì ngưu tất với đại giải thạch mẫu lệ long cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên. Nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt đồ đó, thì ngưu tất đại giải thạch mẫu lệ long cốt hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa tri mẫu đồ đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu đồ đó, thì dùng ngưu tất thông thảo hoặc thạch cù mạch rồi đó, thì trong cái bài ngưu tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết được cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó, thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó chảy ra mình không thể nói sao cho hết được thưa quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa tên là nghe nó cũng dữ dằn lắm. Thiên ma thưa quý vị, thiên ma là vị nó ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn đó thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng. Thì chức năng của thiên ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, là chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu nhiệt dịch máu nóng mà nó bị thiếu cái trầm trọng đó, thì nó sẽ được ổn định giải quyết. Nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay, nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu chóng mặt rồi co giật rồi đó, thì sẽ rất là tốt. Người ta dùng với hoàng cầm thì hỗ trợ rất là hay. Nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó, thì mình dùng thiên ma với tần giao với cương hợp đó, hỗ trợ cũng rất là đau nhức, là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao, giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mà nó sinh ra, thì trong cái thiên ma này nó tất chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Nhờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện, đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát thưa quý vị, nó cũng đi vào gan, tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình mà nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó, thì do cái gan của mình bị mỡ hay là cái gan của mình nó không ổn định. Mà trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mọc có khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái Bạch Thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đau thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó, thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan, cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mà cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, thì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thể nào mà mình không dùng thuộc địa được hết. Thì cuối cùng đó là mình sai hồ thì đi vào gan, đỡm tim, tâm tiêu, đồ tâm bào đồ cũng rất là tốt. Và tính của sai hồ thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mặt mát thì quý vị. Chức năng của sai hồ là thăng dương, lúc mình tuy rằng nó mát nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là cái gì cho nên là bị sa trệ độ đó, thì mình luôn luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma này, chứ không phải tiền ma, thăng ma với sa hồ. Từ giờ hai cái anh đó tuy là ngành mát nhưng mà lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho, mắt, ù tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Từ giờ rồi tôi có một chị đó, chị nói thầy ơi, thầy giúp cho em chữa cái bệnh này. Thầy không biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bốc quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bốc quả khi nào. Thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cổ sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bốc quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái tại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí thưa quý vị, là cái hệ thống gan. Nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình đã cai quản cái kinh kỳ. Nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bức rứt, khó chịu. và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ, và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó keo lủng lẳng như vậy thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng keo lủng lẳng, cái nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng keo lủng lẳng ở đó, bao tử nó cũng keo lủng lẳng ở đó thưa quý vị, và được già được non nó cũng keo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thận hai bên nó cũng keo lủng lẳng, gan cũng vậy thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị trệ đó, nên tự giờ thấy như vậy là thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó thì nó trệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị lại sao, nhưng mà trong khi chúng ta sẽ dùng những cái bài thuốc thăng đề, chẳng hạn như xài gọi xài hồ đi, xài hồ là chủ lực đó là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt mà bị co giật rồi đã để sốt cao quá thì bị co giật rồi nó mắt đỏ lồn rồi đó, không thể nào mà không thiếu xài hồ được. Và chức năng của xài hồ cũng đi vào gan, vào đởm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đởm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình, trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ phần trên, phần dưới, phần giữa và cái phần dưới. Thì chức năng của xài hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt mà bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái dễ bất thường, mình cứ dùng cái bài xài hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, thì tuyệt vời thưa quý vị. Và chức năng thì cho trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay, thì xài hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện. Chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á, thì chúng ta nhà thuốc của đài chúng tôi có một cái dịch thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược á, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là chuột rút, co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dịch thảo mà tôi như tôi đã nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút nó liên quan tới nhiều thứ á, chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề chuột rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề chuột rút và chúng ta phải giải quyết, tại vì cái não bộ chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle đúng đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái phần não bộ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Máu nó không lưu thông, chỉ dài chắc cần thôi là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay, và mình sẽ bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao, họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa, tại vì nó bị bế tắc thì quý vị máu huyết không có nuôi nó nữa. Cho nên từ từ mình mới thấy những cái người chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói rồi là những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không chỉ phải một thứ, nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bay Tiên ơi, anh Nam Phong ơi, nghĩa là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi, thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. Nếu mà chúng ta không để chữa trị đó thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đễnh không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi cái dịch đạo nó tên là Vinh Tân Hoàng. Vinh Tân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dịch đạo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dịch tạo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta vậy mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị những chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút hoặc bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức nó có thể nó sinh ra những cái bệnh đau nhức này, là điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao, thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng mà họ tập quá cái mức của mình, thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
1: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ là người tập thể dục thể thao hay là cử tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết. Nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta là nói là cái âm cái dương, có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy, thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó. Mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý sau dạo này mình chở cái tạ lên ha, mình thấy cái này nó cái dễ là để co thắt đó, hay là mình chạy nhiều một cái thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những cái người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp. Và bắt gặp đó thì chỉ có tiếc một điều đó là cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện những cái điều ông muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái co thắt nó cho chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao có nhiều người kể tôi những câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ. Chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ổng cũng bơi hết vậy, nhưng mà bữa đó ổng bơi cái chuột rút cái rồi ổng từ từ chìm và không ai biết hết, sao lại biết thì nó quá trễ. Chẳng hạn như vậy, hay là những người chơi thể thao mình ở trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được, thì cũng có xe tới cứu cứu, nhưng mà ở ngoài biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những người đang bơi nữa. Cho nên thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó và chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mà có mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những cái dịch thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm đó, thuộc địa có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì đó thì nó mới hay hơn, đó không phải. Chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như cho chúng ta mà thôi. Thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ thì tôi nghĩ rằng cái người lực sĩ kia họ, hay là những cái người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của mình đồng ý. Tại vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi chứ phải là không. Đừng có nói với tôi là tự nhiên ông đó ông to con, ông khỏe mạnh quá, ông tập đi. Rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết không. Chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể, ông có thể thông, ông có thể tâm sự với vợ ông hay là người yêu của ông hay là bạn bè của ông rồi. Nhưng mà chúng ta không có họ tiền hội đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi tiếng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm mà ông thưa quý vị. Những cái người đó họ rất là giỏi mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó. Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi giỡn tạ lăn đùng ra, những người đang chơi basketball bay lên đập trong cái rổ, từ cái sức của họ đó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị sách đau một cách bất thình lình vì họ dùng quá cái sức mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên không...
0: Như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra hoặc là ngồi chơi game hoặc là chơi computer rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không cặt cái này thì nó cũng dẻo cái kia. Thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
1: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Cái nên là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ. Thì khi ví dụ như bây giờ không nói ai là tôi biết Nam Phong sao, nhưng mà cá nhân tôi là sáng dậy không tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình ra, tôi dập tập thể dục tôi thao. Nhưng mà nếu mà tôi có cái phần đó đó mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê gắm trà xong rồi chờ tới giờ đi làm, giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị, chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước dài bước đi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok lấy ly nước rồi vậy ta uống cái cũng ngồi đó. Tức nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi thì mình sẽ chống tạ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ. Tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành. Vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó. Thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
1: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
0: Dạ vâng, dạ. Rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Ok, thì chúng ta thấy thục địa chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị đầu tiên là thục địa 15 gram.
1: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
1: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là trạch tả.

0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, là quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao ấy, thì quý vị nó tôi có nghe bài tiên rồi, bài tiên đọc trên đài đó, ông dùng thử cái to này đi thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu khó dùng. Thường thường 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi, nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống 1 tháng vậy thì sẽ ok thì quý vị nhé, thì vì khi huyết nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. À, cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh con ngoài.
1: Dạ vâng, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu
0: Đúng.
1: thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc và theo cái phương thức thông thường cũng là 3 chén nấu thành 8 phân rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây. Dạ.
0: Vâng, theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là cái kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả. Thì quý vị, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết. Thì hy vọng là cái chương trình mà nói về đông y của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình của quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhclear.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm nay có chuyện gì vui không? Hồi sáng này vô tôi nghe cô nói sưởng đẻ gì ạ?
1: Em nói về bệnh viện Từ Dũ.
0: Ủa chứ mà sưởng đẻ hả?
1: Dạ không, sưởng đẻ là sau năm 75. Tự nhiên có một cái từ đó, trời ơi, nó đập vô mắt mình, thấy không biết giống ai, không biết nữa.
0: Nhưng mà cô có nghĩ tại sao người ta lại đặt cái tên, người ta lại kêu như vậy không?
1: Trời ơi, dân
0: đỉnh
1: trong
0: cao trí tuệ hả?
1: Dân trong bưng mà làm sao mà mình cãi họ được anh? Khi mà họ cho những cái từ á mà họ hãnh diện lắm, họ dựng lên, trời ơi, cái bản xưởng đẻ thì không biết là cái dân trí nó nằm ở đi đâu nữa. Đúng là ở trong bưng miền, thành ra nó không biết cái gì hết trơn.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề từ ngữ thì mấy hôm trước chúng tôi cũng lại nhận được cái lời yêu cầu là lại tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ. Cho nên yêu cầu thì nhiều nhưng mà chúng tôi xin không có dám hứa hết. Từ cái vấn đề đưa ra một số những cái chuyện mà trong cuộc sống để rồi mở đường dây để cho quý vị gọi vào, quý vị góp ý. Chúng tôi cũng chưa có thực hiện được bởi vì cái điều kiện về vấn đề kỹ thuật nó vẫn còn thỉnh thoảng nó xảy ra cái trở ngại. Rồi vấn đề từ ngữ thì lúc trước chúng tôi cũng làm một khoảng thời gian, rồi sau này tạm ngưng lại để đưa ra những cái vấn đề nó thường xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên thôi thì quý vị cố gắng thông cảm và chờ để khi mà chúng tôi sắp xếp xong thì chúng tôi sẽ thông báo. Chúng tôi làm được cái gì thì chúng tôi sẽ làm. Thí dụ thỉnh thoảng nói về vấn đề từ ngữ, thỉnh thoảng nói về vấn đề một số những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái cuộc sống thường ngày. Vâng, nói đến cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc giáo dục con cái, thì ngày hôm nay có thể nói đến cái chữ giáo dục đó, thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta dạy dỗ và chúng ta phối hợp với nhà trường khi mà con nó đã đến tuổi đi học, vân vân, thì nó phải có cái sự kết hợp, phối hợp và làm việc chung giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để giáo dục các em. Nhưng mà nói đến cái vấn đề giáo dục trong nhà trường thì đôi khi chúng ta cũng chạnh lòng khi mà nhìn thấy những cái đoạn video nói về các em học sinh ở bên Việt Nam. Các em học sinh mà ở vào cái những cái lớp chỉ mới có lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Cái tuổi là chỉ có biết vui chơi, lo đi học, vui vẻ với bạn bè. Nhưng mà tại sao lại có những cái chuyện mà kết bè, kết đảng, rồi hút sách, rồi đánh lộn trong trường. Và ở trong trường, đứa nào mà có nắm tay, nắm đấm lớn đó, thì đứa đó làm chị hai hay là làm anh hai. Và cái chuyện đó nó xảy ra càng lúc càng nhiều ở trong cái môi trường giáo dục ở tại Việt Nam. Cho nên đó nó là một cái vấn nạn lớn. Cả một cái thế hệ nó bị đầu độc. Sau năm 1975, nếu mà tính tới 85, 95 thì tính ra nó đã là một thế hệ rồi. Rồi 95, 2005 tới 15 nó đã thêm một cái thế hệ thứ nhì nữa rồi. Rồi 15, rồi 25, chúng ta đã bước qua hơn hai thế hệ ở tại Việt Nam với cái con số 50 năm. Và với cái phương thức và cái cách giáo dục không có đúng, nó đã tạo ra một cái lớp trẻ chỉ biết nhìn cái vấn đề lợi trước mắt mà không cần biết đúng hay sai gì hết. và đó nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cả một cái xã hội nó băng hoại, cho nên các em nó cũng băng hoại theo, để nó điều chỉnh cho thích hợp với cái xã hội đó. Bởi vì người ta nói là người ta sinh ra đó, không có ai là người xấu hết, nhưng mà bởi vì xã hội nó làm cho người đó trở thành xấu. Đơn vị gia đình đầu tiên nó cũng làm cho người đó xấu, rồi ra xã hội lại làm xấu hơn, vân vân. Cho nên nếu mà nói đến giáo dục con trẻ thì phải giáo dục ngay từ nhỏ, và nếu không thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại, và nhiều con trẻ nó hư hỏng như vậy thì nó sẽ làm cho một cái xã hội nó trở thành băng hoại và hư hỏng. Cho nên bây giờ mà muốn làm cho giới trẻ nó trong sáng lại như ngày xưa, nó phải mất một cái thời gian khá dài. Cái này là chúng tôi đang nói tới cái chuyện mà không còn cái chế độ độc tài ở Việt Nam nhé, một cái chế độ tự do đó, để rồi bắt tay xây dựng đào tạo lại một cái thế hệ trong sáng hơn, nó khó lắm chứ nó không phải là dễ. Cho nên người ta nói lật đổ một cái chế độ độc tài bất nhân nó không có khó, nhưng mà để mà thay đổi những cái tệ nạn, những cái mầm mống của cái chế độ đó để lại, nó khó khăn và nó nặng nề lắm. Và chính vì cái điều đó cho nên là có những người đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà cho đến bây giờ đó, phải chuẩn bị những cái bước để mà thay đổi cái xã hội và cuộc sống. Nó là một cái bước dài gian nan, và dĩ nhiên những người ở cái tuổi chúng ta nó có thể là sẽ không có cái dịp mà tham gia thay đổi cái xã hội đó. Nếu mà Việt Nam có cái cơ may có được tự do dân chủ, không còn độc tài đảng trị nữa, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Và dĩ nhiên có những người mà hiện giờ họ tranh đấu cho nhân quyền hay là dân quyền, họ đâu có phải là tranh đấu mà họ nghĩ rằng họ sẽ hưởng được đâu. Nhiều khi họ tranh đấu cho cái thế hệ tương lai, cho mai sau, cho tương lai của đất nước. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề giáo dục, nó rất là quan trọng. Một cái đất nước mà nếu mà có sáng kiến và nhiều thông minh, người ta sẽ biết đầu tư vào cái vấn đề giáo dục nhiều, để tránh đi những cái trường hợp mà đáng tiếc. Người ta nói rằng cái đầu tư thông minh nhất đó vẫn là đầu tư về giáo dục. Ngay cả cái chuyện mà đi, chúng ta đi học, đi học kiến thức để chúng ta biết ở trong trường, chúng ta biết cái đó là biết cho ai? Biết cho chính mình. Cho nên nếu mà đi học mà có bài tủ hay là có người đưa bài để mà copy, hoặc là làm đủ mọi cách để có thể qua được cái kỳ thi, để được tốt nghiệp, để được lãnh bằng, rồi lúc đó chúng ta cầm cái bằng trong tay ra, nhưng mà hỏi thì không có biết cái gì hết trơn. Và cái chuyện đó là cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái nguy hiểm của cái vụ mà mua bán bằng cấp ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ mỗi một cái học vị, ở bên đó kêu bằng học vị, tức là mỗi một cái bằng cấp như vậy đó, nó đều có cái giá khác nhau. Dĩ nhiên cái bằng cấp tiến sĩ đó, nó sẽ giá cao. Bằng cấp kỹ sư nó sẽ thấp hơn. Phó tiến sĩ thì nó vừa vừa. Rồi giáo sư thì bằng cấp nó như thế nào, vân vân. Nó có rất là nhiều. Và bằng cấp tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, một ông nào nói là tôi là giáo sư, thì hỏi ra mới biết là trong cái thời gian tôi làm phường trưởng, tôi đi học, học cái đó kêu bằng học gì cô? Học tại chức, chuyên tu tại chức. Cho nên tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ trong mấy năm trời, vừa làm việc vừa học hành, rất là khó khăn. và nghe thì biết như vậy thôi, nhưng mà không biết ông này là có thật là chuyên tu hay không. Nhưng mà hỏi ra vài điều thì mới biết là ông này có tu nhưng mà không có chuyên, tức là mỗi ngày tu bia nhưng mà không có chuyên môn gì hết. Và cái tệ nạn nó xảy ra nhiều lắm, cho nên người ta nói nửa đùa nửa thật đó là bên Việt Nam cái tiến sĩ và kỹ sư nó chạy đầy đường, đi đâu cũng có hết trơn. Nhưng mà khổ nổi khi mà những công ty ngoại quốc đòi hỏi cái số lượng kỹ sư 50.000 kỹ sư đó, thì không có, chỉ có được có 4-5.000 thôi. Tại vì là đối với những cái hãng xưởng lớn ở ngoại quốc đó, vô kỹ sư mà dỏm hỏi vài câu là biết liền à, interview vài câu là lắc đầu là cho đi về đuổi gà liền, bởi vì cái người ta biết cái trình độ của cái người được phỏng vấn nó đến ở cái mức nào và nó cập nhật ở cái mức nào. Cho nên để có được cái con số kỹ sư như những cái hãng xưởng lớn đòi hỏi thì phải quan tâm và đặt cái vấn đề đầu tư và vấn đề giáo dục nhiều chứ. Bây giờ đó, đụng chuyện mới té ngửa ra thì quá trễ rồi, cái cơ hội nó vụt qua. Phải đào tạo một cái lớp kỹ sư mới ít gì cũng phải là 3-4 năm nữa, chứ đâu có phải là búng tay một cái là lại ra một đống kỹ sư đâu. Bây giờ có quá phép thì kỹ sư đó vô interview cũng bị rớt à, bởi vì không có khả năng, không có cái trình độ. Thật ra thì ở bên Việt Nam nó một số các bạn trẻ nó khi mà học hành chăm chỉ rồi có sáng kiến rồi biết học hỏi đó, họ tốt nghiệp cái bằng kỹ sư ra họ rất là giỏi. Ngay cả những cái kỹ sư về viết nhu liệu hay là những kỹ sư viết những cái lập trình cho những cái chương trình điện toán nó chạy, họ cũng vẫn có cái khả năng làm được. Và họ rất là giỏi, họ hiểu được cái chuyện mà họ làm. Đó là những em mà học hành đàng hoàng đâu ra đó, thì tốt nghiệp ra thì biết làm những cái gì mình làm thôi. Cho nên trở lại với cái vấn đề giáo dục mà ở tại bên Mỹ này, thì cũng phải quan tâm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để mà giáo dục con em. Ở bên Mỹ rồi ở bên Việt Nam, người ta có lúc người ta than vãn, người ta nói tại sao mấy em nó nói tục nhiều quá, nhất là ở bên Việt Nam. Thì ở bên Mỹ đó, tại sao các em nói tục? Nó nghe ở đâu? Thì nó nghe từ những cái lời nói chuyện của những người lớn, nó nghe từ những cái ngôn ngữ trong những cái phim ảnh mà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, thí dụ như vậy. Để rồi sau đó nó bắt chước, nó bắt chước và nó thấy hay hay, nó bắt chước theo và riết rồi nó trở thành quen miệng. Cho nên ở đây có nhiều em học sinh người Mỹ, nhiều khi cô thấy nó nói chuyện chỉ ở high school thôi mà nó nói chuyện tục tiểu vô cùng, tức là trong một câu mười mấy chữ nó đã có 4-5 cái chữ điểm ở trong đó rồi. Và đó nó là một cái tệ nạn mà không ai muốn. Nhưng mà được một cái đó là các em ở Hoa Kỳ này nó có cái ý thức, bởi vì nó đã được dạy từ nhỏ, từ cái lớp mẫu giáo rồi. Cho nên đến một cái tuổi nào đó, thí dụ nó lên college hoặc là nó vào university đó, ở một cái môi trường nghiêm chỉnh mà ai cũng học hành, mà đi chơi đó thì không có người đi chơi với mình, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh để nó trở thành một cái người khác. Và từ cái ngôn ngữ ở trong đó đó mà nó nói tục chừng vài lần, khi mà tiếp xúc với những bạn bè trong đó, thấy người ta nhìn nó với cái con mắt kỳ lạ hoặc là khinh thường đó, lần lần đó cái môi trường nó sẽ giúp cho nó thoát ra được cái chuyện đó. Cho nên cái môi trường mà học tập hoặc là sinh hoạt đó, nó cũng rất là quan trọng. nó sẽ điều chỉnh cho cái đứa bé nó trở thành tốt hơn nếu mà nó ở trong cái môi trường học hành tốt. Chứ nếu mà nó đi chơi với bạn bè ở ngoài rồi dân bụi đời, hoặc là những cái đứa chỉ biết đi chơi, đi nhảy đầm, đi hút sách đó, thì chắc chắn nó sẽ học theo được những cái thói hư đó. Để rồi cuối cùng nó thấy là, ồ, mình ở đây mình nói chuyện mấy đứa kia, nó nói chuyện 10 chữ có hết 3-4 chữ điểm rồi, mình nói chuyện bình thường đâu có cái gì hay, cho nên bắt buộc cũng phải nói theo mấy cái đứa đó. Và đôi khi đó, nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì nữa. Mà cái tình trạng đó là cái tình trạng mà xảy ra ở bên Việt Nam. Và có những cái từ ngữ nhiều khi đó, các em ở bên đó nó cũng chỉ nói theo người lớn thôi, để rồi nó không biết rằng cái từ ngữ đó là cái gì. Thì chúng ta đã từng nói về cái chuyện là có những em nó nói cái từ sai mà nó không biết nó nói sai. Hoặc là thậm chí nhiều khi đó, cái từ đó là cái từ tục tiểu, nó nói mà nó cũng chỉ bắt chước nó nói theo, chứ nó không hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm. Và ở bên Việt Nam đó, cái chuyện đó nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tôi có một ông bạn, ông ấy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó hơi tục một chút, nhưng mà thật sự ra đó, thì nó phản ảnh một cái vấn đề giáo dục ở bên Việt Nam. Và ông ấy nói là câu chuyện này tôi đọc được ở trên website nha, nhưng mà tôi nghi câu chuyện này là chắc là của ông sáng tác quá, bởi vì ông bạn tôi là một cái người văn hay chữ tốt. Ông ấy nói tôi đọc trên web, tôi thấy có một cái câu chuyện nó kể rằng có một ông ở trong Sài Gòn đó, sau 75 rồi thời gian bắt đầu liên lạc được với cái người Anh ở ngoài Bắc đó, thì ông ấy mới đổ ra Bắc để mà thăm ông anh mình, để xem ở ngoài đó nó như thế nào. Thì ông ấy ra tới cái xóm nhỏ của ông anh ở đó, thì ông ấy mới hỏi là mới thấy một cái thằng nhỏ nó trong hẻm nó đi ra đó. Thì ông ấy mới hỏi, ông ấy nói rằng cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng tổ dân phố ở đâu không? Thì thằng nhỏ nó đi ngang cái nó ngó nhảnh một cái nó là đéo biết. Thì anh này, cái thằng này nó láo, nhưng mà thằng nhỏ nó giọt mắt rồi. Cái anh cũng mò mò, anh đi tuốt vô trong cái, anh gặp thêm một đứa khác nữa, nó cũng đi có vẻ vội vã lắm. Thì anh mới cũng hỏi câu hỏi, anh nói là cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng dân phố đâu không, chỉ cho chú giùm. Thì thằng nhỏ nó đang vội mà nó đi ngang ảnh cái nó quay qua nó nói biết nhưng mà đéo chỉ. Thì anh này nó, mấy cái đứa nhỏ này sao mà nó láo thế. Thì
1: cái đó rồi thẳng là mất dạy, mất dạy.
0: Thì ảnh mới mò mò, cuối cùng thì cũng tìm được nhà của ông anh ở trong tuốt ở phía trong đó. Thì vô anh em nói chuyện thì ảnh mới than vãn, anh nói anh ở đây là anh làm tổ trưởng tổ dân phố, sao mà anh không nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó nói chuyện cho nó lịch sự đàng hoàng, để tụi nó nói tục quá vậy. Thì ông anh ông nói thì tôi có nhắc đó chứ, nhưng mà nói hoài mà tụi nó đéo nghe nữa. Thì
1: người lớn
0: thì lúc đó
1: cũng nói vậy luôn.
0: Lúc đó cô con gái của ông ra nó nghe chuyện, bước ra nói đúng vậy đó chú, ở trường nó cháu đi dạy đó, cháu nói hoài đó mà nhiều khi tụi nó đéo chịu làm theo. Anh này nên anh ở đó cái anh giận quá, anh làm sao anh đi ra anh thăm lần bác, rồi sẵn dịp anh ghé vô anh gặp một cái người quen ngày xưa là cũng hoạt động ở trong miền Nam đó, rồi bây giờ làm cái chức to lắm ở Bộ Giáo dục đó. Anh ấy xin gặp, thì anh này cũng nhận ra người quen rồi cũng vô gặp nói chuyện đôi ba câu, thì anh này anh mới than vãn, thì anh ấy mới nói là đất nước mà để cho cái vấn đề ngôn ngữ nó như vậy thì nó không có tốt. Thì cái anh làm cái chức lớn trong bộ giáo dục, anh ấy mới xoa cằm, anh ấy mới nói là kể ra thì đất nước còn rất là nhiều khó khăn, cho nên sẽ có nhiều cái chuyện như vậy. Thì cái tệ nạn như vậy đó, cho đến giờ phút này thì đéo có thuốc chữa. Và anh ấy sau khi về Sài Gòn, anh ấy trước khi về Sài Gòn anh ấy lầm bầm một mình, anh ấy nói một cái đất nước mà từ trên xuống dưới mà nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà kỳ lạ như vậy đó, thì quả thật cái đất nước này đéo khá.
1: Nói về cái từ đó đó, thì sự thật ra em có tiếp xúc với những cái người mà họ hay sử dụng những cái từ đó. Đó là cái vùng Đà Nẵng. Thì không biết là quý thính giả ai ở Đà Nẵng thì nếu mà có nghe câu chuyện này thì cũng đừng có phiền Mỹ Tâm. Tại vì đây là câu chuyện rất là thật. Khi mà Mỹ Tâm run cái tiệm furniture với ông cậu đó, thì trong đó thì cũng có delivery, cũng có là mấy người salesman, thì đa phần là người dân của ngoài miền Trung. Họ đi theo cái biển Phan Thiết rồi đó anh, họ đi qua đây. Thì họ ở Hồng Kông thời gian. Thì cũng có một số người là họ đi qua rồi họ bỏ rảnh gia đình qua. Thì trong cái nhóm mà delivery đó thì có cái thằng bé, nó lúc đó nó cũng mới có khoảng 19 tuổi thôi. Tại vì cái bằng lái nó còn phải có cái lằn đỏ mà. Thì nó xin vào để làm delivery tại vì nó mới qua. Và bố nó bỏ rảnh mẹ với mấy chị em gái với nó qua. Thì nó rất là giỏi, rất là lanh lợi. Mỹ Tâm còn nhớ nó là tên là Đặng Minh Tuấn. Thì nó nói chuyện mới đầu Mỹ Tâm nghe không hiểu, tại vì nó nói nặng cái giọng của Đà Nẵng đó. Nhưng mà có những cái lần mà nói chuyện đó thì mình lại nghe nó dùng cái từ đéo. Có một lần nó quên lấy cái receipt đi, tức là invoice mình dán lên cái ngày nào để đi đó, thì nó có để mà mấy người để đi vô nhìn coi biết là sắp xếp cái ngày giờ để đi cho khách. Mà nó lại quên xách cái invoice. Thì mình gọi nó là Tuấn trở lại lấy invoice, tại sao mà không lấy. Ô, còn invoice đó hả, đéo biết. Trời, nó nói một cái Mỹ Tâm thấy hụt hẫng luôn. Mỹ Tâm nói trời, tại sao nó lại dùng những cái từ đó, giận lắm. Nhưng mà thôi, để cho nó đi xong đi, về mới kêu nó lên văn phòng nói chuyện. Thì mặt nó đỏ hết trơn luôn. Nó nói ở ngoài cái vùng của nó là sử dụng cái từ đó rất là nhiều. Nó bình thường, không có cái gì, không có bậy bạ. Họ có phải cái từ đó là nó represent cho cái từ DM hay không? Nó cũng không phải nữa. Cái đó là cái cách nói của cái người ở đó. Họ nói như vậy đó. Cái gì cũng là, nếu biết, giống như từ giờ anh kể cái câu chuyện vậy đó. Cái gì cũng có đệm, cái đó giống như một cái từ đệm thôi. Chứ nó không có bậy bạ. Thì sau đó thì ba của Tuấn cũng có lên. Tại vì gia đình ở Auckland mà, thành ra cứ chạy ngang cái tiệm. Thì cũng cứ ghé qua đem đồ ăn cho tiệm. Thì cũng hỏi, ở chú ơi, cháu nghe Tuấn nó nói vậy đó, thì chú ở ngoài đó là nói vậy. Chú nói cái đó nó quen rồi con, nó là như vậy đó, cái từ giống như từ đẹp, nó không phải là từ chửi anh, nhưng mà giống như cái cách nói của họ. Thành ra mình nói đây mình cũng không phải là biện minh cho những cái người đang dùng cái từ đó, có lẽ là họ dùng quen rồi, thành ra họ không thấy cái đó là một cái sự tục tiểu hay là một cái từ thô tục gì hết. Nhưng mà đối với người trong Nam của mình á, thì những cái từ đó thì nó đại diện cho cái từ DM. Thành ra nhiều khi mình nghe thì mình cảm thấy giống như mình bị xúc phạm. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra rồi thì đó là những cái từ họ nói. Họ nói cố gắng thì chúng ta đừng nói những từ đó thì cũng có thể được. Nhưng mà tại vì họ dùng nhiều quá, thông dụng quá, thành ra giống như là thành cái thói quen. Mở miệng ra là nói, không cần lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là có thể dùng cái từ đó để trong cái cách nói chuyện. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là thật mà Mỹ Tâm cũng đã gặp phải rồi. Và sau đó thì mới hết giận cái thằng bé Tuấn đó. Cháu hồi đầu giận nó lắm, nghĩ là nó hổn với mình, nó không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, tại vì cái vùng ở chỗ đó họ nói như vậy đó.
0: Đó là cái lý do mà tôi nói nhiều khi cái người sử dụng cái từ đó là họ không hiểu cái từ đó. Và thật sự ra nếu mà xem xét kỹ đó, cái từ ngữ đó, thì cái chữ đó, chữ đéo đó, nó ở trong ngôn ngữ của Việt Nam nó nặng lắm. Nó đúng là nó đồng nghĩa với cái chữ D ở trong cái chữ DM của người miền Nam. Thì cái từ đó là dùng để mắng chửi người khác, dùng để nói một cái điều gì đó tục tiểu. Để rồi đó, sau này đó, cái lớp trẻ sau 75 đó, nó nghe nhiều và nó quen cái lỗ tai, nghe người lớn nói mà. Ví dụ như là nó nghe một cái anh thanh niên lớn tuổi hơn nó nói là ồ, cái ông đó nói gì đó tao đéo hiểu. Thì cái chữ đéo hiểu đó, ở trong cái trường hợp đó là, thì cô cứ đem cái nguyên cái câu đó, cô giải nghĩa cái chữ đó ở ngay chỗ đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không hiểu.
1: Không
0: ông
1: hiểu,
0: đó nói gì tao không hiểu.
1: Không hiểu mà nó phải...
0: Hoặc là nói là ồ, nó nói gì nói, tao đéo cần. Thì cái chữ đéo cần đó, nó gọi là, người ta nghĩ cái nghĩa nó là không cần,
1: không cần.
0: Yeah. Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chữ tục tiểu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở miền Bắc. Cái chữ đó nó xuất phát ở miền Bắc chứ không phải là ở Đà Nẵng cô. Và sau 75 nó mới tràn vào đó, rồi người ta nói chuyện, người ta thấy nó đã trở thành một cái gì đó nó quen. Rồi người ta mới sử dụng
1: em là dân Đà Nẵng nhiều, thành ra em cứ nghĩ là ở Đà Nẵng họ dùng như vậy.
0: Thì cái chữ đó nó xuất phát từ ở miền Bắc. Để rồi sau này đã dân chơi miền Bắc đó, mà dân chơi miền Bắc này là dân chơi miền Bắc từ 45 cho tới, từ 54 cho tới 75 nha, hoặc là trước đó nha. Thì các cậu ấm, các cô chiêu đó, thì nói chuyện đó. Nếu mà nói chuyện, nói là cậu nói như vậy nhưng mà tớ không cần, tớ không cần, thì nghe nó không hay. Mà nếu mà nói tớ đéo cần thì nó tục tiểu quá. Cho nên người ta mới bắt đầu nói trệt ra cái chữ thành chữ đết cần.
1: Đết cần.
0: Và để cho nó lịch sự hơn, chứ không có. Và cái nó vẫn hàm cái nghĩa là muốn nói cái chữ kia đó, nhưng mà vì vấn đề lịch sự, cái chữ kia nó quá thô tục cho nên người ta mới nói trại ra thành cái chữ đết cần, tớ đết cần hay là như thế nào đó. Để rồi quay trở lại với cái chữ nguyên thủy đó, nếu mà người ta sử dụng nguyên cái chữ đó của cái những cái người dân mà chợ búa ở ngoài, thì nó trở thành một cái ngôn ngữ người ta hay sử dụng. Để rồi các em nhỏ, các đứa trẻ nó nghe thì nó cứ nghĩ ồ, cái chữ này chắc là cái chữ không, tôi đết cần hay là tao đết cần, thì có nghĩa là hay là tao đéo cần, thì cái chữ đó là nó cứ nghĩ là tao không cần, nhưng mà thật sự ra đó nó là một cái chữ tục. Từ đó để chúng ta thấy đó, cái ảnh hưởng của những cái xã hội chung quanh, cái đời sống chung quanh, nó sẽ làm cho con người, nhất là các em trẻ nó đang ở cái tuổi lớn học hỏi đó, nó sẽ bị tiêm nhiễm theo những cái thói đó. Để rồi nó sẽ dần dần nó bị bẻ cong, nó bị hư mà nó không biết. Và cứ vậy mai mốt đó, nó cứ theo cái lề lối đó và nó sống và nó nói chuyện. Để rồi muốn sửa lại nó khó lắm. Nó cũng giống như những cái trường hợp mà sau này một số các em ở cái thế hệ, chúng tôi tạm gọi là thế hệ thứ hai rưỡi, nó chưa phải là thế hệ thứ ba, nó cũng gần như là thế hệ thứ ba rồi. Các em qua đây, các em đi du học sinh, hoặc là thậm chí đi di dân qua bên đây, hoặc là được bảo lãnh qua đây đó, cái thế hệ trẻ đó, đó nhiều khi nó nói chuyện có những cái từ ngữ nghe cũng nhức xương lắm, nghe mà nhiều khi mình cũng muốn té ghế luôn, bởi vì nó xài những cái chữ lạ, những cái chữ quái đản, và thậm chí những cái chữ tục tiểu như vừa nói, và nó sử dụng một cách hết sức là tự nhiên, nó xem như đó là một cái ngôn ngữ bình thường, không có cái gì đặc biệt hết. Nó cứ bật ra khỏi cái miệng một cách rất là bình thường, không có e dè, không có gì hết. Cho nên từ đó chúng ta đưa ra cái kết luận là từ đâu mà các em nó có được những cái ngôn ngữ như vậy. Nó từ cái xã hội nó sống ở bên kia, nó từ cái nền giáo dục người ta nhồi vào nó bên kia. Cái giáo dục thì dĩ nhiên trong sách mà giáo khoa chính thức đâu có bao giờ dạy mấy cái chữ đó. Và chính cái môi trường ở ngoài và cái sự không quan tâm của nhà cầm quyền cùng với những người làm cái công việc giáo dục không quan tâm để mà điều chỉnh những cái đó, và nó trở thành một cái gì đó nó rất là bình thường trong cái đời sống học sinh ở bên đó. Cái chuyện mà bây giờ học sinh thanh toán nhau đánh lộn, đứa nào lịch sự lắm thì chờ ra khỏi cửa trường nó đập nhau, còn nếu không nó sẵn sàng nó đánh ở trong trường để nó lấy uy tín, nó trở thành chị hai hay là anh hai, và nó xảy ra rất là nhiều. Và chính cái điều đó nhiều khi thầy cô cũng bó tay. Có nhiều người đó, sau khi can thiệp về bị mấy đứa học sinh nó thanh toán luôn, để rồi sau đó thầy cô sợ quá không dám can thiệp vào cái đó. Và chính cái điều đó nó làm cho người ta lại càng thờ ơ thêm trong cái vấn đề nhắc nhở các em, cộng thêm cái vấn đề những cái đứa mà chúng ta gọi là con ông cháu cha đó, chúng nó vào trường chúng nó chủ yếu là chơi và phá chứ học thì không có bao nhiêu. Và vào đó đó mà thầy cô mà đụng một cái rồi bố mẹ với cái chức tước lớn tới gây áp lực với nhà trường
1: thì mất việc,
0: để rồi sau đó nó là không còn cái cơ hội để mà tiếp tục dạy học nữa. Cho nên người ta né đi những cái trường hợp đó, người ta không có dám can đảm người ta làm cái việc đó. Bởi vì lương đó thì của cái ngành giáo dục ở bên Việt Nam nó không có cao. Đó là một cái công việc mà chỉ có những cái người yêu nghề đó thì mới bám vào, hoặc là không còn chọn lựa mới bám vào. Chứ nếu mà có cơ hội đó, người ta đi buôn bán, người ta làm business, người ta làm những cái công việc khác, chứ chả ai muốn chọn cái nghề làm thầy giáo, cô giáo hết. Mặc dù đó là một cái nghề vô cùng cao quý, một cái nghề nó là
1: kỹ sư tâm hồn mà anh ta dùng cái từ đó.
0: Nó là những cái người mà huấn luyện cho cái thế hệ tương lai của cả một cái đất nước. Cho nên đúng ra thì những người làm cái công việc đó, công việc giáo dục như thầy cô, phải được tôn trọng và phải được đối đãi một cách nó xứng đáng hơn. Nhưng mà tính ra cái mức lương của thầy cô ở bên Việt Nam nó nằm ở trong cái diện nghèo, tức là rất là thấp, không có đủ sống. Và bắt đầu mà khi mà người ta gặp khó khăn rồi đó thì người ta nói là bần cùng xin đào tặc mà. Cho nên các thầy cô, một số người đó cũng phải bắt đầu bẻ lái bằng cách thí dụ như là lén bán những cái đề thi cho học sinh nhà giàu, hay là đi làm những cái công việc mà không có được đúng với cái tư cách của một cái người thầy hay là một cái người cô. Rồi thậm chí là có những người nếu mà muốn giữ cái đạo đức của mình thì cũng phải đâm đầu đi làm thêm cô giáo, thì phải tối phải thức làm bánh để mà đem bỏ đi những cái nơi để bán để kiếm thêm, hoặc là mở thêm những cái lớp dạy cho học sinh để kiếm thêm tiền mới có đủ sống. Chứ nếu không nó là với cái mức lương của thầy cô giáo đó không có đủ sống. Cái điều đó tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái mẫu chuyện ngắn của một cái anh đảng viên mà anh ấy là bỏ đảng bởi vì chán đảng quá rồi thức tỉnh. Rồi bắt đầu ra trở thành một cái nhà văn, tạm gọi là nhà văn đối kháng lại với đảng và nhà nước. Thì cái anh đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, anh đó là nhà văn Ma Văn Kháng. Anh ấy kể một cái câu chuyện về một cái anh thầy giáo. Buổi tối hôm đó anh đi dạy thêm rồi anh ấy đi về. Thì anh này tướng đi cũng bắt đầu thất tha thất tiểu, bởi vì làm từ sáng cho tới tối mà. Học dạy ở trường xong rồi phải đi dạy thêm để mà có đủ tiền để mà sống. Thì đi về gặp ba cái thằng ăn cướp nó chặn lại. Thì một thằng nó thì to con cầm nguyên một cái cây to, hai thằng đàn em thì nhào tới giữ anh này lại. Thì cái tên đầu đảng nó mới nói là mày có bao nhiêu tiền đó, đưa ra đây hết. Anh này nói dạ tôi nghèo lắm. Nó nói mày cái gì mà nghèo, tụi bay lấy cái bóp ra đây. Thì bắt đầu hai thằng đàn em nó lục trên lục dưới, cuối cùng lôi ra được cái bóp. Và mở trong cái bóp ra thì thấy trong bóp có 100 bạc. Cái anh đầu đảng ăn cướp, anh thấy anh giận quá. Hôm nay chụp nhầm con mũi chứ không phải là thì anh giận quá, anh nói mày coi như là mày làm cái nghề gì mà mày nghèo dữ vậy mày. Thì anh thằng nói dạ em đi dạy học. Thì cái thằng cướp này nó giận quá, nó mới nói đó, tao dặn mày nghe kỹ nè nha, mai mốt đó hãy gặp ăn cướp đó thì phải nói trước là tôi là người dạy học để nó khỏi cướp, chứ mày coi như làm mất thời giờ của tao quá. Rồi bắt đầu nó kêu hai đàn em nó thả nó ra, nè mày lại đây, cho mày 200 nè, về mua gạo nuôi vợ con đi. Thì đuổi đi. Thì từ cái câu chuyện mà dở khóc dở cười đó của ông Mai Văn Kháng đó, cho thấy là cái nghề dạy học ở bên Việt Nam đó, nó phải nói rằng rất là khó khăn, rất là nghèo, bởi vì nó không được quan tâm, không được chú ý. Cho nên từ cái chuyện mà sống không nổi đó, mà người ta không còn nghề nào khác người ta làm đó, người ta phải chạy cái đầu này chạy đầu kia, làm những việc này làm những cái việc kia, nó không có đúng với cái vị trí của một cái người thầy giáo hay là cô giáo. Rồi thậm chí như tôi nói là có lúc chịu không nổi nữa, bắt đầu thay đổi, bẻ hướng, đi sai cái đường với cái tư cách của một cái người làm giáo dục. Cho nên ở bên Việt Nam cô sẽ thấy có cái chuyện mà có những cái người làm trong từ bộ giáo dục, cho nên những thầy cô trong trường đi bán đề thi. Ở bên đó nó kêu bằng cái gì ta ha?
1: Phao
0: hay là phô gì đó,
1: yeah,
0: gì đó.
1: Phao.
0: Thì đó là những cái đề thi mà sẽ được đưa ra cho học sinh làm trong cái kỳ mà thi để biết cái trình độ của học sinh nó là sao. Và những cái đó được bán ra, bởi vì dĩ nhiên bán đó thì phải bán cho con nhà giàu chứ, chứ đâu thể nào mà mấy đứa nghèo tiền đâu mà nó mua. Cho nên rốt cuộc đó, thì những cô chiêu cậu ấm đó, thì lúc nào cũng không cần học, chỉ có ăn chơi rồi bắt nạt bạn bè, rồi đi cua gái, rồi tới kỳ thi thì vẫn được điểm cao. Và nếu mà có lỡ thấp một chút đó, thì bố mẹ sẽ vào gặp hiệu trưởng để mà nói điều chỉnh cho nó lên một chút xíu. Cái chuyện nó xảy ra rất là thường ở trong một cái xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Cho nên với một cái nền giáo dục như vậy thì làm sao mà đào tạo ra được những cái nhân tài cho đất nước được. Nó cứ nằm ở đó, chẳng những vậy mà nó còn thụt lùi nữa. Người ta có lúc đó, người ta nói ồ, có nhiều người về Việt Nam sau này đó, người ta nói ồ, sau này Việt Nam phát triển nhiều lắm, đất nước mà thấy có vẻ giàu hơn ngày xưa.
1: Không tin.
0: Nhưng mà thật sự ra cái đó người họ chỉ thấy ở cái bề mặt, ở
1: rồi,
0: những cái nơi
1: những cái thành phố lớn
0: như là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay là một số những nơi.
1: Nhưng mà họ không có đi vào những cái vùng sâu. Những cái vùng sâu á, theo em biết đó, thì có những người anh biết không, cả mấy tháng trời họ không biết miếng thịt là cái gì hết. Mình giúp là giúp cho những cái hoàn cảnh như vậy, những cái đứa trẻ nó vươn lên từ những cái khó khăn. Khi nãy mà anh nhắc đến những cái hình ảnh trong cái ngành giáo dục đó, thì những ai mà sống ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ năm 1978 cho tới năm 1985 khoảng đó, phải nói là cái ngành giáo dục rất rất là bê bết, và đã làm cho thầy cô giáo phải nói là làm đủ thứ nghề hết. Chế độ thắt lưng buộc bụng đã làm cho các thầy cô giáo phải chật vật với cái đời sống khó khăn. Những cái hình ảnh mà thầy giáo chạy xe đạp ôm, chứ không có tiền để mua xăng nữa, mà thời đó là cái loại xe SS chứ Honda Dam, chứ chưa có loại cúp cánh nén hay là trim gì hết. thì những cái hình ảnh đó nó ít đi, nó không có nhiều những chiếc xe đó mà là những chiếc xe đạp ôm của những thầy giáo phải đội cái nón chệch xuống để che gương mặt của mình để không để cho học sinh nhận diện, còn các cô giáo thì ở nhà phải làm phụ món này món nọ để đem vào trong căng tin. Tại trường học thì nó có căng tin, ở ngoài thì nó có quốc doanh, những cái hợp tác xã thì bắt buộc cái gì cũng phải vào trong đó, thì những thầy cô giáo phải làm những cái món ăn để mà bán trong căng tin. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ của em khi lớn lên em nhìn thấy được, nó rất là chạnh lòng. Mà bây giờ thì cái chuyện đó thì không còn hợp tác xã nữa rồi, không còn những cái căng tin đó nữa rồi, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn còn rất là khó khăn. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là một phần nào để cho chúng ta nhìn vào, đập vào mắt mình rồi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu thêm một chút xíu thôi, không cần phải đi tới những cái vùng nông thôn xa xôi, chỉ cần ra khỏi cái vùng ngoại ô thôi là chúng ta đã thấy nó khác nhau rồi. Mà ngay cả ngay trong lòng thành phố đi nữa cũng có những cái con hẻm, những cái con đường, cuộc sống của người dân cũng còn rất là chật vật. Đó là những cái ung nhọt mà không biết làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái ung nhọt này. Chỉ đấy phết lên giống như một cô gái để phết lên những cái trang điểm, những cái make up thật là dày để cho người ta nhìn thấy cái bộ mặt cho nó đẹp. Nhưng mà khi những cái lớp son phấn nó trôi đi rồi đó, thì nó sẽ lộ ra một cái nó rất là phũ phàng. Thì cuộc sống của cái người Việt Nam như vậy. Tại vì chúng ta không đủ giờ, cho nên Mỹ Tâm còn có một cái bài mà Mỹ Tâm cũng muốn chia sẻ đó. Cái người Việt Nam rất là hung dữ, của một cái người họ đã dừng chân ở Việt Nam trong một tuần, và họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh chen lấn, xô đẩy, đánh nhau. Và họ đã viết một cái bài mà mình khi mình đọc mình thấy nó dân tộc tính của mình, nó thấy nó đau mà thấy nó rất là chạnh lòng. Thì lần tới cũng vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì Mỹ Tâm sẽ chia sẻ cái bài đọc này với quý thính giả.
0: Thật sự ra thì những cái tệ nạn nó như tôi nói đó, nó ở đâu nó xuất phát ra? Nó xuất phát từ cái xã hội băng hoại đó, nó mới tạo ra những cái con người như vậy.
1: Vâng.
0: Nếu mà một cái xã hội đàng hoàng, hiền hòa đó, thì nó đâu có như vậy. Còn cái chuyện mà nói Việt Nam sau này khá đó, thì dĩ nhiên nó có một cái chút nào đó tăng trưởng, nhưng mà nếu mà nói cái mức độ giàu nghèo đó, theo thống kê thì khoảng 5% người giàu và phần lớn là đảng viên, khoảng 10% hơn thì vừa đủ sống sống. Cho nên nếu mà tính ra thì Việt Nam vẫn còn cái dân số khoảng 80% là nghèo đói, không có đủ ăn. Và ở lại đó, về Việt Nam thì thấy cái gì? Về Việt Nam là thấy cái xây cất nhà lầu, building cao, những cái căn biệt thự lớn. Nhưng mà cái đó nó ăn nhậu gì tới cái vụ giàu nghèo của đất nước? Một cái đất nước mà được đánh giá là kinh tế tăng trưởng gia tăng đó, là nó căn cứ theo cái lượng xuất cảng và nhập cảng, để rồi người ta tính ra cái con số GDP để biết rằng cái đất nước nó có phát triển hay không. Chứ mà cái đất nước chỉ có ăn xài, xây dựng, tiêu xài đó, thì nó phát triển ở chỗ nào? Nếu một cái người biết làm kinh tế, họ nhìn ra là họ thấy ngay cái chuyện mà nó nghèo giàu nó thiên như thế nào đó, khỏi cần giới thiệu. Thậm chí luôn cả cái lúc mà Nguyễn Sinh Phúc lúc còn làm thủ tướng tìm cách điều chỉnh cái GDP để thấy cho GDP nó được tăng, làm cho các chuyên gia về tài chánh là ôm bụng cười mà nín thở luôn. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm ngừng tiếp mục để đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Quỳ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Giờ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay sẽ hơi nóng một chút xíu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số khoảng trên dưới 80 độ F. Và bầu trời ngày hôm nay có mây che phủ gần như là toàn phần, và cái xác suất mưa nó có thể xảy ra với San Jose vào khoảng một tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà chỉ là những cái giọt mưa rất là nhỏ và sau đó thì sẽ tạnh rất là nhanh. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng lên, và đặc biệt đến ngày thứ kế tiếp đó là những cái ngày như là thứ tư thì có thể lên đến khoảng 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không còn có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Và thưa với quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm hiện giờ là 50%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Thông Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 5 chiếu có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và gió hướng Tây Nam 8 giờ 1 giờ. Ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 giờ 1 giờ và xác suất về mưa 1%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 11 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 03 tối và lặn lúc 3 giờ 19 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa với quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thời tiết. Sau những cái đợt nắng nóng phủ trùm các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, bây giờ thì đến lượt miền Tây cũng sẽ một phần nào đó bị ảnh hưởng, đặc biệt là miền Tây Nam. Khoảng 40 triệu người dân khắp miền Tây Hoa Kỳ đã bắt đầu nhận được cảnh cáo về vấn đề thời tiết khắc nghiệt, khi mà cái vòm nhiệt đang thiêu đốt khu vực này bắt đầu lên đến cao điểm. Nhiệt độ được dự báo có thể lên đến 110 độ F ở một số nơi vào ngày hôm qua. Theo tin tức cho biết thì cơ quan khí tượng quốc gia gọi tình trạng này là vô cùng hiếm gặp đối với thời điểm vào giữa tháng 7. Chuyên gia khí tượng cao cấp của AccuWeather là ông Alex cho biết khu vực miền Tây và miền Trung nước Mỹ có thể trải qua một đợt nóng trên một cái diện khá rộng, hình thành và mạnh lên từ khu vực Intermountain phía West cho đến phía Bắc Đại Bình Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết, thành phố Salt Lake City ở tiểu bang Utah có thể sẽ phải đụng tới một cái trận nóng là 107 độ F. Thành phố Billings, tiểu bang Montana có thể lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ ở mức 110 độ F trong 92 năm lưu trữ số liệu kể từ năm 1934. Một trong gần 20 địa điểm ở miền đông Montana và Wyoming có thể đạt mức cao kỷ lục. Phần lớn tiểu bang Utah nằm trong cái thông báo cảnh cáo nắng nóng sẽ gay gắt kéo dài đến sáng ngày thứ ba. Nhiệt độ này cũng lan rộng đến tiểu bang Dakota. Các chuyên gia khí tượng cảnh cáo là nắng nóng gay gắt sẽ đến những khu vực rộng tại hai tiểu bang này. Tại Bismarck, North Dakota, giới chức dự báo thời tiết sẽ nóng ở mức nguy hiểm với chỉ số tăng lên đến 100 đến 110 độ F cho đến hết ngày hôm nay, trong khi nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ ở mức 70 độ F. Sau cuối tuần thì các nhà dự báo cho biết một số khu vực miền Đông chuẩn bị đón một đợt nóng khác từ 90 cho đến 100 độ F bắt đầu kể từ ngày mai, khi mà vòm nhiệt mở rộng về phía Trung Tây và thung lũng Ohio, ngay cả khi cái nóng gay gắt vẫn đang tiếp tục ở miền Tây. Độ ẩm cao sẽ làm tăng nguy cơ người ta mắc những cái bệnh liên quan đến vấn đề nắng nóng, dù nhiệt độ có phần thấp hơn so với đợt nóng nhân dịp lễ độc lập. Và những cảnh báo đã được đưa ra là đợt nóng này sẽ nhanh chóng trở thành nguy hiểm đối với những ai không có đủ điều kiện làm mát hoặc là uống nước nhiều. Trong khi bên phía Sở Khí tượng kêu gọi người dân hạn chế những hoạt động ngoài trời, uống nhiều nước

chim bằng 26.265 đồng cho tiền Việt Nam và hôm nay dầu thô 75 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và đây là tin tức từ San Diego. San Diego chuẩn bị cho một tuần nắng nóng và ẩm ướt nữa. Quận San Diego đang chuẩn bị đón một đợt nắng nóng trong tuần này với khả năng xảy ra dông bão ở một số khu vực. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn đối với một phụ nữ Oceanside, người đã mất tích sau khi đi bộ đường dài vào tuần trước. Và các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành dọc theo sông San Diego ở Lakeside, nơi các đội công nhân đang loại bỏ rác thải do các khu lều trại của người vô gia cư để lại. Và một bản tin nữa là luật mới của California cho phép xây dựng nhà ở mật độ cao gần các trạm giao thông công cộng gây ra tranh luận ở Escondido. Dự luật Thượng viện số 79 hiện đã trở thành luật ở California cho phép xây dựng nhà ở mật độ cao và giá cả phải chăng gần các điểm dừng giao thông công cộng chính và tại Escondido. Cuộc tranh luận về ý nghĩa của điều đó đối với tương lai của một thành phố chỉ mới bắt đầu. Luật này có hiệu lực từ 1 tháng 7, cho phép xây dựng nhà ở nhiều tầng từ 1 đến 4 tầng gần các điểm dừng giao thông công cộng chính trên toàn tiểu bang. Theo dự luật SB 79, các nhà phát triển không bắt buộc phải xây dựng bãi đậu xe gần các điểm dừng giao thông công cộng đó. Những người ủng hộ cho rằng điều khoản này được thiết kế để giảm chi phí xây dựng và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Và một bản tin nữa là một người đàn ông được tìm thấy đã chết tại bãi biển Oceanside. Theo Sở Cảnh sát Oceanside thì một người đàn ông vô gia cư được tìm thấy đã chết gần tháp cứu hộ số 1 tại bãi biển Oceanside vào Chủ nhật. Cảnh sát cho biết vụ việc được báo cáo lần đầu tiên vào khoảng 9 giờ 40 sáng. Người này được mô tả là nam giới, da trắng, khoảng 30 tuổi, không phát hiện hoạt động khả năng hay chấn thương nào. Nguyên nhân tử vong sẽ do giám định viên y tế xác định. Và Padilla Issa tưởng nhớ Lindsey Graham sau khi thượng nghị sĩ qua đời. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ California và một số nghị sĩ thuộc hạt San Diego đã bày tỏ lòng kính trọng với Lindsey Graham hôm nay sau khi tưởng thượng nghị sĩ kỳ cựu của Nam California đột ngột qua đời ở tuổi 71. Văn phòng của Graham đã ra thông báo vào tối muộn thứ Bảy cho biết thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã qua đời vì một căn bệnh ngắn và đột ngột vào tối thứ Bảy. Và chiều Chủ nhật, văn phòng của thượng nghị sĩ thông báo rằng giám định viên y tế của đặc khu Columbia đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng nguyên nhân tử vong là do rách thành động mạch chủ do bệnh tim mạch sơ vữa động mạch. Và một bản tin nữa là cuộc tìm kiếm người phụ nữ Oceanside mất tích từ ngày 6 tháng 7 vẫn đang tiếp diễn. Chính quyền và người thân đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm kiếm một phụ nữ ở Oceanside. Người lẽ ra phải đón con gái từ trại hè tuần trước nhưng đã không xuất hiện. Angelica Procoy, 44 tuổi, dự kiến sẽ đón con gái từ trại hè vào chiều ngày 6 tháng 7. Và anh trai cô cho biết là gia đình chỉ bắt đầu nhận ra điều bất thường khi cô không xuất hiện. Cô ấy đưa con gái đến trại hè và dự kiến sẽ đón con gái ở đó vào buổi chiều. Nhưng mà khoảng 3 giờ chiều cùng ngày thì camera ghi lại hình ảnh Profi rời khỏi sòng bạc Harrah phía đông của Escondido. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là chi phí mai táng ở San Diego, vì sao mà chi phí tang lễ có thể lên tới hơn 10.000 đô la. Theo nghĩa trang Spring Hill Memorial Park ở El Cajon, chi phí chôn cất truyền thống tại nghĩa trang ở quận San Diego

0: thể lên tới 12.000 đến 13.000 đô la, chưa bao gồm các tùy chọn nâng cấp trên toàn quốc. Theo Hiệp hội Giám đốc tang lễ của quốc gia thì chi phí trung bình cho một tang lễ truyền thống bao gồm chôn cất là khoảng 8.300 đô la. Hầu hết mọi người không nghĩ đến cái giá phải trả khi chết cho đến khi bị buộc phải đối mặt với nó. Đối với nhiều gia đình ở San Diego, khoảnh khắc đó thường đi kèm một cái hóa đơn bất ngờ, có thể lên tới hàng chục nghìn đô la. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến cập nhật về thiên tai động đất tại Venezuela. Tin buồn là số lượng nạn nhân thiệt mạng từ hai trận động đất xảy ra tại Venezuela nó lại tăng lên. Bây giờ đã lên đến con số 4.333 người. Thông tin buồn này vừa được ông George Rodriguez là Chủ tịch Quốc hội Venezuela nói trước các phóng viên vào cuối tuần vừa qua và cho biết tiến trình phân phối nhà ở cho những gia đình chịu ảnh hưởng sẽ chính thức bắt đầu vào tuần tới. Theo số liệu cập nhật từ chính quyền, trong số các nạn nhân đã chết, hiện giờ vẫn còn đến 315 người, vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể. Trong khi đó, thống kê chính thức về số người bị thương tạm thời không có thay đổi ở cái mức khoảng 16.740 người. Thiên tai thảm khốc này cũng khiến khoảng 17.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, trong khi các lực lượng cứu cấp nỗ lực giải cứu thành công được 6.462 người ra khỏi những khu vực bị sụp đổ và nguy hiểm. Chủ tịch Rodriguez cho biết thêm, toàn bộ sự việc chấn động địa chất này đã gây tổn hại cho 856 tòa nhà, trong đó có 190 công trình bị sụp đổ hoàn toàn hoặc là gánh chịu sự sụp đổ nghiêm trọng về mặt kết cấu và cấu trúc. Trước quy mô tàn phá lớn, quyền Tổng thống Desi Rodriguez dự kiến sẽ trực tiếp đưa ra khoảng 200 căn nhà đầu tiên cho các gia đình bị tổn thất vào tuần sau, nhằm giải quyết nhu cầu ở cấp bách. Dựa trên các đánh giá sơ bộ từ phía chính phủ, quốc gia Venezuela cần xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới để đáp ứng nhu cầu định cư lâu dài cho người dân, nhằm đưa ra chiến dịch tái thiết. Chính phủ khảo sát và xác định được khoảng 40 lô đất với tổng diện tích mặt bằng lên đến khoảng 584.000 thước vuông, tập trung tại các khu vực thuộc Osma và Chuspa để sẵn sàng bắt đầu khởi công những cái chuyện mà xây dựng nhà ở. Các hoạt động tìm kiếm và cứu cấp tại hiện trường vẫn đang được đưa ra một cách tích cực và gấp rút. Những đội cấp cứu chuyên môn đang chạy đua với thời gian tại những cấu trúc đổ nát với quyết tâm cao nhất để xem còn có người nào hy vọng sống sót hay không. Chừng nào mà còn sự sống thì chừng đó vẫn còn hy vọng. Đó là lời khẳng định của ông Rodriguez, một lời nói rất kiên quyết trước giới truyền thông. Ông nói chúng ta hiện vẫn còn một hoặc là hai vị trí với cái tình hình chưa thể xác định rõ ràng. Đó là những địa điểm hoạt động chính yếu mà các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng liên quan đến cái chết của ông thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham. Hiện giờ thì, theo tin tức được công bố thì ông qua đời sau một cơn bệnh bất ngờ vào sáng Chủ nhật. Và điều đáng lưu ý ở đây thì ít nhất đã có 5 nhân viên điệp vụ FBI đã đến tư gia của ông vào Chủ nhật, ngay sau khi giám đốc FBI thông báo trên mạng xã hội là FBI đang giúp chính quyền địa phương và huy động mọi nguồn lực cần thiết để điều tra cho rõ ràng về cái chết này. Và bên phía FBI vẫn chưa cho biết lý do là họ đưa lực lượng tới nhà riêng của ông Lindsey Graham để làm gì, và cũng chưa có cơ quan thực thi pháp luật nào cho thấy cái chết của ông có dấu hiệu liên quan đến vấn đề phạm tội. Và Ngay sau buổi trưa, chỉ có một cảnh sát địa phương có mặt nơi ở của ông Graham, trong khi các đặc vụ của cơ quan FBI vẫn tìm kiếm và điều tra nơi đó. Và sở cảnh sát khi mà được đặt câu hỏi là có nghi ngờ về cái dấu hiệu bất thường hay là hành vi phạm tội liên quan đến cái chết của ông Graham hay không, thì không được trả lời. Những bức hình chụp tại hiện trường cho thấy các nhân viên y tế đang khiêng một người trên cáng từ nhà của ông ra xe cứu thương, và trong khi các cảnh sát và xe cứu hỏa cũng có mặt ở đó. Và sau cái chết này thì những cái thuyết âm mưu nó bùng nổ và đưa ra rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến cái chết bất ngờ của vị thượng nghị sĩ này. Và có người thì nói rằng có thể là liên quan đến lệnh trừng phạt Nga cho nên Nga ra tay, rồi cũng có người nói rằng liên quan đến cuộc chiến tại Iran, tại vì ông Lindsey Graham là một cái người chủ trương diều hâu tấn công Iran một cách mạnh mẽ, và khuyên Tổng thống Trump nên dứt khoát sử dụng vấn đề quân sự để giải quyết cái cuộc chiến tại Iran. Và dĩ nhiên cái lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran nó cũng không nằm ngoài cái sự suy đoán của người ta, bởi vì cách đây khoảng một tuần thì họ đã lên tiếng kêu gọi thanh toán thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và ông này cũng đã có nhiều cái chuyến đi thăm nằm nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Ukraine và Nga. Và cho đến giờ phút này, những thuyết âm mưu đó vẫn được người ta bàn cãi khá nhiều, nhưng mà sự thật thì vẫn chưa có được rõ ràng. Trong thời gian sắp tới, sau khi cơ quan điều tra công bố tất cả những cái dữ kiện và những cái chi tiết liên quan đến cái chết của ông, thì lúc đó cái thuyết âm mưu nếu mà có thì nó mới được dập tắt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
0: Hương xin được trở lại những bản tin từ Việt Nam. Tin từ Quảng Trị, khoảng 22.5 tấn cá chết trên sông. Tỉnh rà soát nguồn thải, chỉ tính riêng số lượng cá nuôi tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị có 22.5 tấn cá đã chết bất thường sau khi màu nước sông đổi màu sậm. Số lượng tôm cá tự nhiên chết chưa thể ước tính. Theo tin phản ánh của người dân thì ngày 4 tháng 7 mặt nước sông Hiếu xuất hiện vệt lạ màu đen. Sang ngày 5 tháng 7 màu nước sông đậm hẳn lên, cá nuôi trong lồng bỏ ăn rồi ngoi lên mặt nước. Sau đó cá chết dồn dập từ 6 tháng 7. Không chỉ cá nuôi, cá tôm tự nhiên cũng chết hàng loạt dập kín theo bờ. Và số doanh số điện tử điện gia dụng online vượt 10.000 tỷ đồng sau 4 tháng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam chi khoảng 10.300 tỷ đồng để mua sắm thiết bị điện tử và điện gia dụng trên các sàn thương mại điện tử. Tobi tiếp tục dẫn đầu doanh số, trong khi TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về thị phần. Người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng mua sắm trực tuyến đối với các mặt hàng điện tử và điện gia dụng. Theo dữ liệu của Metrix thì trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh số của ngành hàng này trên các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, so với 31.7 triệu sản phẩm được bán ra từ gần 580.000 nhà bán hàng. Và sau đây là tin thế giới. Nắng nóng cuối tháng 6 khiến hơn 10.000 người tử vong tại châu Âu. Dữ liệu mới nhất cho thấy trong đợt nắng nóng kỷ lục quét qua châu Âu vào cuối tháng 6 năm nay thì nhiều quốc gia châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường. Các chuyên gia tin rằng nắng nóng cực độ là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng số người tử vong. Theo dữ liệu do mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong châu Âu công bố, hơn 9.000 trường hợp tử vong vượt mức bình thường xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên, chiếm phần lớn tổng số ca tử vong. Sự gia tăng này chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian từ 22 đến 28 tháng 6, khi đợt nắng nóng đạt đỉnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và nhiều quốc gia khác. Và Mỹ công bố video về kho vũ khí sử dụng trong chiến dịch ném bom ở Iran ngày Chủ nhật 12 tháng 7. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran. Trong chiến dịch này, quân đội Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí để tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, đồng thời lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái cảm tử trên biển. Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đang giáng đòn nặng nề vào Iran. Trong ngày Chủ nhật, Mỹ và Iran đã xảy ra một cuộc đối đầu quyết liệt bằng tên lửa và máy bay không người lái. Phía Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại nhiều quốc gia ở khu vực Vịnh Ba Tư. Sau đó, quân đội Mỹ tiếp tục mở các đợt không kích dữ dội nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ của Iran. Và một bản tin nữa đó là giá dầu tăng hơn 4% khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, chứng khoán châu Âu chịu áp lực. Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh vào cuối tuần qua, khiến căng thẳng Trung Đông leo thang. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz kéo theo giá dầu quốc tế trong phiên châu Á sáng thứ Ba ngày 13 tháng 7 tăng hơn 4%. Trong khi phần lớn thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt giảm điểm, giữa lúc chiến sự nóng lên, giá dầu Brent kỳ hạn trong phiên sáng thứ Hai tại châu Á tăng 3.26 Mỹ kim lên là 79.27 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, tương đương 4.29%. Giá dầu thô ngọt nhẹ ở miền Tây Texas kỳ hạn tăng 3.10 Mỹ kim lên 74.51 USD cho một thùng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Mitch McConnell. Hôm ngày hôm qua thì ông đã chính thức công bố là ông được đưa vào bệnh viện bởi vì ông bị té ngã. Ông Mitch McConnell thông báo thông tin này sau nhiều tuần dư luận đưa ra những cái lời đồn về sức khỏe của ông, và hàng loạt là những cái giới chức kêu gọi ông là phải làm rõ cái chuyện này. Ông theo tin tức cho biết ông Mitch McConnell đã đưa ra cái lời thông báo. Ông nói rằng bác sĩ xác nhận tôi không có bị gãy xương hay bị chấn động. Tôi cũng không có lên cơn đau tim hay là bị stroke. Tôi cũng không có khối u hay là bị xuất huyết não. Nhưng mà tôi bị bất tỉnh một lúc và được chở vào bệnh viện. Trong lúc tôi được chăm sóc rất tốt mấy tuần qua. Và tôi cũng bị cái bệnh viêm phổi nhẹ. Ông McConnell cho biết ông đã được chuyển từ bệnh viện qua trung tâm hồi phục để tiếp tục lấy lại sức khỏe. Ông nói hiện giờ vẫn chưa có thể quay trở lại làm việc để mà bỏ phiếu, nhưng mà vẫn liên lạc chặt chẽ với các nhân viên. Ông thông báo tin này sau một ngày khi mà ông Andy Beshear, thống đốc của Kentucky, tiếp tục kêu gọi ông hãy đưa ra cái tin tức về sức khỏe của mình. Ông McConnell năm nay 84 tuổi, được đưa vào bệnh viện hôm 14 tháng 6. Nhưng mà từ đó cho tới trước lúc ông công bố cái tin ngày hôm qua, thì văn phòng của ông hầu như không có cung cấp thêm những cái thông tin nào ngoài cái việc xác nhận là ông đang được bệnh viện chăm sóc. Và cho đến giờ phút này thì mọi việc cũng tương đối được rõ ràng. Ông thông báo là ông tiếp tục đang khỏe lên trong bệnh viện, và để chấm dứt những cái lời đồn đoán trong cái thời gian vừa qua về sức khỏe của ông. Nhưng có một cái điều ai cũng biết, với cái tình trạng tuổi 84 và bệnh hoạn như vậy, ông sẽ trở thành một người không thể nào tiếp tục làm việc được. và có thể người ta đang chờ ông tuyên bố là ông sẽ từ chức để một người khác trong đảng Cộng Hòa lên tạm thời thay thế ông trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ được diễn ra vào cuối năm nay. Và thưa quý vị, bản tin cuối xin được gửi đến quý vị về dự luật gia cư quan trọng được cả hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ủng hộ mạnh mẽ, đã chính thức trở thành luật kể từ ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 vừa qua. Mặc dù luật này cho đến giờ phút này vẫn chưa được Tổng thống Trump ký, dự luật này được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua với đa số phiếu thuận. Và theo lịch trình, đáng lẽ là Tổng thống Trump phải ký, nhưng mà bất ngờ ông tạm ngưng lại, và ông nói là ông muốn ký cái đạo luật Save American Act trước về vấn đề cải tổ bầu cử, rồi mới ký cái luật này. Và tới thứ Sáu tuần này thì ông Trump vẫn yên lặng, không có nói gì về cái vấn đề ký cái dự luật gia cư này. Và ông vẫn muốn cái đạo luật Save American Act được ký trước. Và thật sự ra thì cái sự im lặng của Tổng thống Trump nó chỉ mang cái tính tượng trưng, bởi vì ông không có lên tiếng phản đối cái dự luật gia cư này. Mà theo hiến pháp Hoa Kỳ thì dự luật nào mà được cả hai viện, Thượng viện và Hạ viện thông qua sẽ trở thành luật một cách đương nhiên, nếu mà Tổng thống không ký hoặc là phủ quyết trong vòng 10 ngày, không tính cái ngày Chủ nhật. Cho nên, cho đến giờ phút này, thì cái dự luật này coi như đã chính thức được ban hành kể từ thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026 vừa qua. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin là tin từ Mỹ. Một người phụ nữ gốc Hoa lĩnh 2.5 năm tù vì vụ 30 triệu đô kiện cước phí dẫn. Tòa án liên bang ở Los Angeles, bang California, hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7 tuyên án một người phụ nữ gốc Hoa vì làm giả cước phí bưu chính để gửi hàng chục triệu bưu kiện gây thiệt hại đặc biệt lớn cho chính phủ Mỹ. Tóc Càng cho biết, một chuyên gia phân tích của Bưu điện Mỹ ước tính rằng từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 5 2023, bà Trần Lệ Quyên cùng các nhân viên đã gửi hơn 9 triệu bưu kiện sử dụng cước phí bưu chính giả, khiến cho chính phủ Mỹ thất thu hơn 150 triệu USD. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Trump tung đòn mới nhằm vào các doanh nghiệp quân sự ở Trung Quốc. Chỉ vài tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh và hội đàm với ông Tập Cận Bình thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng danh sách các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua đó, dập tắt kỳ vọng của Bắc Kinh rằng ông Trump sẽ theo đuổi đường lối mềm mỏng với Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định là chỉ có lập trường cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể tạo dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp. Điều này một lần nữa cho thấy đường lối ngoại giao của chính quyền Trump là hòa bình thông qua sức mạnh. Và một bản tin nữa là động đất bất ngờ rung chuyển lên California, nghiên cứu hé lộ nguy cơ đáng lo ngại. Động đất mạnh 4.2 độ xảy ra tại Nam California sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 7. Tuy chưa ghi nhận thương vong hay là thiệt hại nghiêm trọng, nhưng một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra siêu động đất tại bang California. Theo New York Post, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng giờ của địa phương, với tâm trấn nằm cách thị trấn Brandywine ở Park, khoảng một dặm về phía đông của vào phía đông nam và cách Los Angeles khoảng chừng 70 dặm về phía bắc. Và một bản tin nữa là thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời, chính khách chia buồn, ông Trump ra lệnh treo cờ rủ cả nước. Thượng nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham bất ngờ qua đời gây chấn động nước Mỹ và thế giới. Tổng thống Donald Trump rạng sáng Chủ nhật 12 tháng 7 bày tỏ Graham là một người yêu nước thực sự và sự ra đi của ông là một mất mát to lớn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều chính khách khác đã ra tuyên bố tưởng niệm vị thượng nghị sĩ kỳ cựu này. Và 14 nước tái khẳng định yêu sách của chủ quyền rộng khắp của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp. Ngày 11 tháng 7, Mỹ, Anh, Canada cùng 11 quốc gia khác ở phương Tây và châu Á đã đưa ra tuyên bố chung là một lần nữa khẳng định rằng theo phán quyết do tòa trọng tài được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển tại Hà Lan đưa ra ngày 12 tháng 7, 2016 là yêu sách chủ quyền trên diện rộng mà Trung Quốc đưa ra ở Biển Đông là phi pháp. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, thì 14 quốc gia trong đó có Mỹ, Anh và Canada đã tuyên bố chung ngày 11 tháng 7 là ngày Chủ nhật vừa qua, nhấn mạnh cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên luật lệ, lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng. Và một bản tin nữa đó là ông Zelensky bất ngờ thay đổi thủ tướng, chính phủ Ukraine sẽ đồng loạt từ chức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật 12 tháng 7 thông báo là kế hoạch thay thế thủ tướng Yulia Tymoshenko, người mới nhậm chức được có một năm. Theo luật Ukraine thì thủ tướng từ chức, toàn bộ nội các cũng sẽ đồng loạt từ chức, đồng nghĩa với việc chính phủ Ukraine sẽ trải qua một đợt cải tổ lớn. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump chỉ trích sách mới của phóng viên New York Times là tin giả. Hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Trump đăng bài trên mạng xã hội Twitter kêu gọi mọi người hãy tẩy chay cuốn sách mới của phóng viên New York Times, Maggie Haberman. Ông chỉ trích nội dung cuốn sách phần lớn là tin giả bịa đặt, đồng thời cho biết mình vừa hoàn tất khám sức khỏe tại Trung tâm Quân y Quốc gia Warren Reed và đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra nhận thức. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có một thuốc hoa đà cứ gọi cho anh Lạc. Anh Đạt số ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Quầy Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của cái hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin gợi lại với quý vị hình ảnh của quê nhà chúng ta. Thưa quý vị, khi nghe những câu ngân nga sau đây: mồng tơi mướp đắng ớt cà, bí đao đậu van vốn nhà trồng nên. Anh giúp em đôi quan tám để cho bền, mượn người lịch sự gánh lên kinh kỳ. Thì chắc có lẽ quý vị cũng đã mường tượng ra một cảnh thanh bình với vườn rau, với cây trái trong cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây cỏ Việt Nam trên đất Mỹ.

0: cái nhà và miếng vườn đã đi vào đời sống Việt Nam từ ngàn xưa. Mảnh vườn không cần lớn nhưng phải đủ. Trong mảnh đất nhỏ quanh nhà được các bà nội trợ trồng đủ thứ rau. Các ông thì làm giàn trồng các loại quả. Rau và quả đã đi vào bữa ăn đạm bạc của gia đình. Từ đó, thành ngữ cây nhà lá vườn mang ý nghĩa của sự sung túc no đủ. Vườn ở nhà quê không thiếu một thứ rau đậu nào. Lên đến thành phố, đất hẹp người đông, nhà nhà sát vách, vườn thì tráng xi măng, nhưng người Việt vẫn có một chút gọi là vườn.
1: Thói quen đó đã đi vào đời sống, làm nên nếp sống riêng. Đến Mỹ, người Việt đôi khi quên mất những cái giàn, cho nên nhà ở Mỹ chỉ có cây trái làm kiểng. Trong bữa ăn cũng thiếu mất hương vị của các loại trái leo giàn. Giàn đậu, giàn bí, giàn bầu và giàn mướp. Trái mướp trong bữa ăn ở Mỹ không được thấy nhiều. Thẳng hoặc trong các bữa ăn gia đình có món canh mướp tuy rất hiếm. Trong khi đó tại siêu thị cũng có bán mướp, nhưng thực đơn nhà hàng lại thiếu món canh mướp, mướp xào, vân vân. Mướp là món ăn dân dã, không được ưa chuộng chăng? Trong thực tế, trái mướp đã đi vào văn học bình dân qua ca dao tục ngữ.
0: Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng, quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng. Từ ngày anh gặp mặt nàng, lòng càng vương vấn, dạ còn ngẩn ngơ.
1: Mướp đối với dân quê là hình ảnh của no ấm, thanh bình. Khi cất nhà, việc đầu tiên là làm một cái giàn, bỏ xuống vài hạt mướp để có cái ăn, vì mướp rất dễ trồng. Có thể nói, trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt mướp. Hình ảnh trái mướp trên giàn với những bông hoa vàng lung linh trong nắng sớm, ông bướm dập dìu tạo nên sức sống. Dây mướp, dây bầu là hình ảnh của cuộc sống bình dị. Dây bầu, dây mướp cùng leo, sớm nuôi cha mẹ, giàu nghèo xã chi.
0: Ao sen dàn mướp lưỡi tre, nhắc chi những nỗi đi về năm xưa. Đầu xanh đồ ấy đang vừa, rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn. Nghe rất là thơ mộng thưa quý vị. Mướp làm cho sao xuyến con tim, là đợi chờ mong ngóng đến với nhau của đôi tình nhân thôn giả, ít học nhưng lễ nghĩa đủ đầy. Yêu là yêu quá đi, nhưng chẳng thể nào vượt qua lễ giáo.
1: Chiều chiều gọt mướp nấu canh, thấy anh qua lại bỏ hành lộn om. Hay là mướp hương bỏ ngọn qua rào, bây giờ gặp mặt biết chừng nào gần em.
0: Biết bao hình ảnh cuộc đời sống được tượng hình nơi quả mướp qua câu. Âu ơi, ngọn làng trắng, ngọn vắng, ngọn dài, cây thài là...

0: thân lận đận, nên ta đành xa nhau.
1: Qua sách vở ghi lại, trong kho tàng văn chương bình dân, ca dao, tục ngữ, vân vân, mướp được ví von như sau: xanh xanh dây mướp leo rào, đôi ta mới gặp biết chào sao đây. Và ta cũng có thể nghe được lời than của mướp hay là của con người

0: Gia đình tại Mỹ cũng có mướp, nhưng mướp không đi vào bữa ăn, thưa quý vị. Thế thì người ta trồng mướp để làm gì? Trái mướp trong tiếng Anh là luffa, còn một loại khác nữa cũng dòng mướp là mướp khía. Mướp không đi vào bữa ăn, nhưng mướp Mỹ đi vào kinh tế. Người Mỹ trồng mướp để lấy sơ. Nghe quá lạ phải không? Hãy đi vào các tiệm bán tạp phẩm, chúng ta sẽ thấy sơ mướp được dùng trong phòng tắm, thay thế cho loại gọi là sponge. Người Mỹ dùng sơ mướp để chà lưng, chà chân khi tắm.
1: Trái mướp khi đã già, vỏ khô lại. Khi cầm trái mướp già lắc nhẹ, ta có thể nghe tiếng khua lọc cọc ở bên trong. Lúc đó, hạt được làm giống, còn sơ thì làm sponge. Lấy trái mướp già ngâm trong một loại dung dịch 10% thuốc tẩy và 90% nước khoảng 1 hoặc là 2 giờ, đem xả sạch, phơi khô. Thân phận của mướp già là như thế đấy.
0: Thưa quý vị, mướp trồng bằng hạt, leo vàng, cho ra hoa vàng và ra trái. Mướp cần nước và cần nắng, có thể trồng vào mùa nắng. Trái mướp có chiều dài trung bình là 16 inches, đường kính là 9 inches. Khi trái còn non có thể nấu canh với tôm, với thịt hoặc là xào mướp. Đặc biệt canh mướp ăn nóng, ăn nguội gì đều ngon cả và tính mát, bổ tỳ vị.
1: Có người nói rằng tôi có trồng vàng mướp. Với tôi, vàng mướp là hình ảnh của sự an cư lạc nghiệp. Mỗi chiều khi tắt nắng, ra vườn quanh quẩn bên vàng mướp, thấy đỡ nhớ nhà. Nếu được phép, mình nuôi thêm đàn gà, có tiếng chim chíp của gà con, tiếng cục cục của gà mẹ vào những buổi trưa hè dưới vàng mướp. Không có loại nhạc nào hay hơn, cũng không có phim nào tình tứ hơn.

0: Thưa quý vị, Christopher Aries và David Clawson trong một bản nghiên cứu năm 1994 về cộng đồng Việt Nam đã nói rằng người Việt Nam hơn bất cứ một dân tộc nào khác đã tìm cách tái tạo ở nơi định cư mới một khung cảnh quê hương của mình, trong đó cây cỏ đóng vai trò quan trọng. Họ mang theo những giống cây từ Việt Nam hoặc cố gắng tìm kiếm tại Tây Bán Cầu những cây cùng loại mà họ đã quá quen thuộc ở vùng Đông Nam Á.
1: Rau muống là một trong những loại rau thông dụng nhất của dân Việt, cho nên dù khó khăn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải có trên đất Mỹ. Nhưng không thiếu những loại chẳng thông dụng bao nhiêu mà người Việt Nam vẫn cố gắng bằng cách nào đó đem qua để cho giữa quê hương mới và quê hương cũ không còn bao nhiêu xa cách. Chẳng hạn như mồng tơi, rau đay, rau lang, bầu, bí, mướp, khổ qua, vân vân. Bạc hà và đậu bắp là hai trong số những phụ phẩm không thể thiếu cho nồi canh cá nấu chua kiểu miền Nam. Và chỉ cần một khoảng đất ẩm ướt ở góc tường hay trồng ngay trong chậu cũng đã đủ dùng.
0: Và thưa quý vị, khoảng 7 năm trước, một lần tình cờ tác giả bước vào một cửa hàng phở nhỏ bé ở ngay trung tâm St. Petersburg của tiểu bang Florida. Cô hậu bàng gốc dân Cuba bưng ra một tô phở chỉ có vài mảnh hành lá. Đang muốn hỏi rau quế hay ngò gai mà chưa biết nói thế nào, vì ông chủ đứng ở quầy cũng là người Mỹ da trắng. Thì bà chủ quán từ trong bếp bước ra với một đĩa nhỏ trên đó có mấy cọng rau húng, vui vẻ gợi chuyện. Thấy ông có vẻ người Việt Nam nên tôi đem rau thơm ra, tôi trồng tại nhà đấy, ở đây ít khi mua được lắm. Và lại khách của chúng tôi hầu hết là người Mỹ không biết ăn rau thơm như người Việt.
1: Gần đây, khi đi ngang qua Moreno Valley, một thành phố nhỏ thuộc Riverside County, không chắc có tới vài chục người dân Việt. Bỗng nhiên, tôi thấy lạc lõng có tấm bảng vọn vẹn ghi một chữ phở giữa khu thương mại, và không khỏi bị tò mò, thúc đẩy muốn vào xem thử. Bàn bên cạnh có mấy người lính mang quân phục vệ binh quốc gia California, tất cả đều đang vặt rau thơm bỏ vào tô một cách thành thạo. Như vậy nghĩa là những dân tộc khác đã thưởng thức quen mùi vị rau thơm của Việt Nam rồi. Một số hàng ăn Việt Nam cũng từng cho biết món gỏi cuốn rất được nhiều người Mỹ ưa thích.
0: Hiện nay các loại rau thơm là nhu cầu thường xuyên trong cộng đồng người Việt và đã được cung ứng bởi một số nhà canh tác chuyên môn vượt trên phạm vi các mảnh vườn gia đình. Đối với các nhà hàng, rau muống có thể có hay không có, còn nhu cầu rau thơm là hàng ngày. Con đường nhập cư của rau thơm dễ dàng hơn rau muống, phát triển theo chiến thuật gọi là vết dầu loang, nên trong 100 nhà người Việt, ít lắm cũng có tới 90 nhà trồng một vài loại rau thơm.
1: Sự xâm nhập nhanh chóng của nhiều loại rau thơm Việt Nam thể hiện rõ ở chỗ hầu hết chưa có tên tiếng Anh. Hay nếu có người đã đặt tên thì cũng chưa mấy ai biết. Sả có tên là lemongrass vì từ lâu người Tây phương đã dùng nó trong ngành hóa học dược phẩm hay mỹ phẩm. Loại cây này không phải do người Việt đưa vào Hoa Kỳ, có thể là chỉ dân Ấn Độ hay là một người gốc Á Châu nào đấy đã đem đến trước khi ở Mỹ có những tiệm bán bún ngò Huế.
0: Còn nhiều loại rau thơm khác chưa có tên Mỹ và nếu nói tới, chỉ có thể gọi chung là một loại lá dùng làm gia vị. Rau húng có tên là basil, bạc hà là mint, và chỉ những nhà thực vật học mới biết rõ từng thể loại với những cái tên khoa học như osimum basilicum hoặc là pignatimum, vân vân. Nhưng húng quế, húng lũi, húng chó, vân vân thì chưa thể nào nói cho người Mỹ hiểu được đâu. Có người đã gọi rau dấp cá là fish leaf, dịch theo nghĩa đen thưa quý vị. Rau răm thì gọi là Vietnamese coriander. Tuy nhiên đó mới chỉ là những sáng chế chưa được mấy ai nhìn nhận. Nếu kể thêm, không ít người sẽ ngạc nhiên về số loại rau cỏ mà dân Việt Nam đã đưa đến. Gần hết những gì có ở Việt Nam, hiện nay chúng ta đều tìm thấy được ở Mỹ. Đó là ngò gai, là rau ngổ, càng cua, tía tô, bạc hà, kinh giới thì là rau má, vân vân.
1: Một loại lá mà chỉ người ăn gỏi cá sống mới chú ý đến là đinh lăng, bây giờ cũng có thể tìm được ở Mỹ. Còn lá mơ long, người miền Nam gọi một cái tên không thanh lịch lắm, thì dễ dàng mọc rất tươi tốt ở trong vườn của nhiều nhà người Việt, khiến cho những dân thích ăn thịt chó phải than thở rằng nó vô dụng ở đây. Gần 10 năm trước, khi rau quả Việt Nam tại địa phương hay nhập cảng còn hiếm, người Việt ở vùng tiểu bang Washington thường lái xe từ Seattle qua Canada đến phố tàu ở Vancouver, là nơi có đủ mọi sản phẩm gốc Á Châu. Trở về Mỹ, các cảnh sát biên phòng chỉ hỏi một câu theo thủ tục là có mang gì vào Mỹ hay không. Nhưng một vài lần họ nghi ngờ câu trả lời no, và khi được yêu cầu mở thùng xe ra thì thấy lủng củng nào là nhãn, vải, chôm chôm, cóc, củ ấu, cho đến đủ thứ loại đồ ăn khác, và thế là từ đó sự kiểm soát trở nên gắt gao hơn. Bây giờ, Vancouver vẫn còn là nơi đầy đủ loại nông phẩm của Á Châu hơn ở đâu hết. Nhưng người Việt từ Mỹ có qua chơi thì cũng chỉ tiêu thụ tại chỗ, chứ chẳng cần mang về nữa.
0: Vả lại bên cạnh nhu cầu tiêu thụ, người Việt luôn luôn có một sở thích cao hơn, đó là tự trồng trọt. Và việc có trong vườn một loại cây của quê hương là một niềm kiêu hãnh. Vì sự du nhập có những khó khăn, hoặc một số thực vật tại Hoa Kỳ có thể còn phong phú hơn đồng loại ở Việt Nam, cho nên người ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nhưng luôn luôn có khuynh hướng tìm cách lai tạo biến đổi cho trở thành gần gũi hay mang một vẻ Việt Nam nhiều hơn.
1: Hoa đào có thể là một trong những trường hợp ấy. Tại Hoa Kỳ có đủ loại đào, nhưng người Việt vẫn thích một cành đào ngày Tết cho kiểu quê hương hơn. Từ hàng trăm năm ở Việt Nam, làng Nhật Tân ở phía tây bắc thành phố Hà Nội nổi tiếng với những cành đào để bán trong dịp Tết. Mỗi năm sau khi cắt chỉ để lại một đoạn ngắn ở gốc, đến cuối mùa xuân, những người trồng hoa đi tìm mua các loại cây đào nhỏ, loại đào ăn trái có màu hoa nhạt hơn, đem về tháp vào gốc cũ. Và năm tới sẽ có cành đào mới với sắc hoa vừa đủ đẹp. Theo cách tương tự, nhiều vườn ươm cây người Việt ở Hoa Kỳ gần đây đã có những cây hoa đào hợp với sở thích của khách.

0: Có nhiều loại xoan thưa quý vị, những loài đích thực xoan tây, tiếng Anh là lilac thì khác hẳn. Tiếng Pháp gọi là lila, thuộc tông Syringa. Không thấy ghi ở các tài liệu về cây cỏ thực vật Việt Nam, nhưng ở Mỹ chúng ta có thể tìm ra rất dễ dàng. Vì phần đông các giống phổ biến thì thơm, đẹp và chỉ mọc tốt và ra hoa ở vùng chịu nhiệt độ từ âm 50 đến âm 40 độ F, cho đến vùng chịu nhiệt độ từ 10 đến 20 độ F. Thang chịu lạnh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã ấn định, thưa quý vị. Những nhiệt độ này không có ngay cả trên những đỉnh núi cao nhất của nước nhà. Các giống cây xoan thường nói đến là xoan hoa tím lợt, cũng thường gọi lẫn lộn là cây sầu đông hay là sầu đâu. Tên khoa học là Melia azedarat, tên Anh là Persian lilac, hoặc là Pride of India, White Cedar, tên Pháp là Lila du Japon. Mùi hương xoan tím này trước đây đã giúp cho người Pháp dịch tên sông hương là Rivière de Parfum.
1: Còn xoan trắng ở miền Bắc, còn gọi là xoan đào, là một giống của Melia azedarat cultivar tussidan, khác với xoan tím, là bìa lá thì nguyên, không có răng thưa. Tuy cả hai loại xoan này đều là đại mọc, nhưng cây xoan đào thường cao lớn hơn xoan tím nhiều. Còn tên sầu đâu hay sầu đông hoặc là thầu đâu, các nhà thực vật học lại dùng để gọi một tông khác cũng họ xoan, Meliaceae, là Azadirachta. Có hai loại sầu đâu được nhận diện ở Việt Nam. Một loại đại mọc Azadirachta excelsa, có tên là sầu đâu cao, loại nhỏ hơn, tên mới dùng ở nước nhà là nim hay là xoan nắng hạn, tên khoa học là Azadirachta indica, có nhiều chất sát trùng, trị được vi khuẩn. Sau nhiều năm du nhập các giống xoan tây có ít nhu cầu về lạnh, ở Cali đã có một vài giống xoan tây ra hoa được ở vùng nắng ấm.
0: Và thưa quý vị, tôi điểm thêm cho đường phố miền Nam Cali bằng những giống muồng, điệp, hoàng yến, Nam Cali. Chúng ta thấy có rất nhiều loại. Và trong đó thì chúng ta thấy có họ cây điệp Cezanne pionidae, gồm có khoảng 100 loài nhiệt đới hay bán nhiệt đới. Những loài dây leo mọc thành lùm bụi, có loại là tiểu mộc hay đại mộc khắp nơi trên thế giới. Và ở tại Hoa Kỳ chúng ta thấy có rất nhiều cây thuộc họ điệp này. Và trong đó thì có loại lim, cũng có rất nhiều giống trong họ lim này. Thí dụ như là loài gỗ cứng và quý hoa vàng thì gọi là lim sét. Loại vàng giống như loại lim vàng Bắc Bộ. Và thưa quý vị, vì gỗ lim rất cứng cho nên ca dao Việt Nam cũng đã nói vui một câu:
1: bao giờ rau chip làm đình, gỗ lim ăn ghép thì mình lấy ta.
0: Để nói lên cái sự nghịch lý ở đời, một cô gái thách thức một người muốn lấy mình thì bảo rằng là khi mà rau diếp là loại rau rất mềm mại, chúng ta trộn salad mà đem ra để mà chống đỡ như là một cái cột để chống đình, còn gỗ lim thì cứng ngắc mà lại dùng ăn ghém như rau diếp thì mình lấy ta, có nghĩa là thì anh mới được lấy tôi. Và thưa quý vị, các loài đại mộc có hoa vàng, trong đó còn có cây muồng chét, tức là thuộc giống cassia, có loại bò cạp hường, có loại muồng hoa đào, bò cạp hường hoa trắng, muồng đỏ, muồng tía. Các loại cây chúng ta thường thấy ở các con đường ở Sài Gòn, Cần Thơ, vân vân thì cũng tìm thấy ở miền Nam California. Cây đại mộc ô môi cũng thuộc giống cassia, có hoa đỏ, có trái đen hình trụ, nguồn gốc ở Trung Nam Mỹ Châu. Riêng đối với những người đã từng học qua Đại học Nông Lâm Súc của Việt Nam thì sẽ rất quen thuộc với những cây như là cái muồng sim, muồng đen. Hoa thì có hoa vàng tươi, hoàng yến. Hoa và lá non của các loại muồng này cũng ăn được, gỗ thì tốt và thường trồng ở các vườn trà, cà phê, làm cây che mát, vân vân. Các giống thực vật chen chúc nhau trong một không gian rất là Việt Nam, thưa quý vị.
1: Ở Nam Cali, các giống cassia tuyển chọn có nguồn gốc Indonesia, Ấn Độ và Trung Nam Mỹ nhiệt đới. Ngoạn mục nhất có lẽ là muồng Gunshower thuộc loài cassia fistula, là một loài đại mộc có thể cao tới 15 mét. Cây trổ hoa lâu dài, tuy đẹp như là một nữ thệ tử phim ảnh nhưng lại ít cần chăm sóc. Khi không còn hoa, lá lại mọc xanh đậm, láng bóng, tô điểm cho vùng xứ mát những bốc cháy xanh rì nhiệt đới. Cassia fistula ở nước ta cũng có nguồn gốc Trung Nam Mỹ Châu. Trước đây có tên là bò cặp nước, nhưng nay dân viên học làm vườn hoa cảnh, thấy hoa mọc thành chùm vàng tươi cho nên gọi là muồng hoàng yến, hoa chuối vàng, từ hơn 10 năm nay. Thật ra thì Cassia fistula đã được du nhập trước đó nhiều năm, vào thời cựu Đông Pháp, có nguồn gốc ở Ấn Độ, tại Lào, đặc biệt ở vùng thủ đô Lào là Vientiane Chanh, vào dịp lễ hội năm mới Buôn Di Phay, tức là Tết của Lào, hốt nậm, tức là Tết té nước vào khách đi đường. Có tục lệ là mỗi một cửa hàng, mỗi một sạp hay một chùa chiền đều treo hoa buồn hoàng yến, tên Lào gọi là hoa đọt khun.
0: Và nếu một trong một khu vườn nhỏ, thì chúng ta hãy tìm kiếm muồng vàng kim, tức là Golden Wonder Senna, một giống của loài Cassia splendida. Cây cao khoảng từ 5 đến 6 mét, và hoa cũng mọc đầy cây thành chùm vàng kim. Loại này trổ bông ở Nam California vào mùa thu thay vì mùa hè. Loại Cassia splendida ở nước ta thấy nhiều ở vùng Thủ Đức, là một loại cây tiểu mộc cao từ 6 đến 7 mét, hoa to, mọc thành chùm ở ngọn màu vàng tươi. Các loài thuộc Cassia mọc rất mau, mau cao cũng như là đâm nhiều cành ngang. Muốn làm hàng cây một thân độc trụ, dọc theo các đường phố, phải xén tỉa cây thường xuyên, và cũng đừng e ngại cắt cụt cành nhiều lần, tránh cành mọc hoang lạc lối. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nói nhiều đến cây thuộc giống muồng, bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều ở vùng Nam California. Và Nam California có khí hậu tương tự như ở Việt Nam, tương tự như vùng nhiệt đới. Nhìn thấy những giống hoa cỏ ở tại Nam California, chúng ta nghĩ đến quê hương mình nhiều hơn. Và thưa quý vị, còn nhiều, nhiều nữa những loại cây trái rau cỏ Việt Nam tìm thấy trên đất Mỹ, làm chạnh lòng nhớ quê nhà. Quý vị hãy trồng đi một giống hoa, một giống rau nào đó, một loại cây ăn trái nào rất Việt Nam, chúng ta sẽ cảm thấy nguôi ngoai.

quý vị đến đây câu chuyện về cây cỏ hoa trái Việt Nam trên đất Mỹ sẽ tạm ngưng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong một số bài viết khác chúng tôi sưu tầm được để làm nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà của quý vị.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghệ, những lợi ích của nghệ. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghệ trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghệ cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghệ không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
4: Thưa quý vị, là nghệ có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghệ kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu

0: trôi, bị bắt xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa, và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột tức là carbohydrate và các chất béo tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm hậu tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm hậu tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhiễm hậu tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhiễm hậu tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 gram nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flaxodil chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flaxodil tức là chai số 8 và Marathon chai số 10 rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1,5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bác sĩ Phong đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ. Em là Randy, cái đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là heartburn của em á.
2: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại tôi biết đó phải không?
1: Dạ, tôi phải bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
2: Dạ.
1: Em có dùng cái số 3, số 6 và số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh heartburn á. Em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1,5 năm rồi.
2: Vâng.
1: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, đường thần kinh để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng không bớt. May sao nhờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
2: Dạ.
1: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
2: Vâng.
1: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh giống như tuyệt vọng vậy.
2: Vậy à?
1: Dạ, em có giống như là không có tiền được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
2: Vâng.
1: Độ gần 1,5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chi bớt được hết. Mà em mà thở tóc cũng 14, 15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không làm được. Em xỉu lên chỗ xuống hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
2: Vậy à?
1: Cũng có bác sĩ. Là em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ, vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Bọn Hoàng Trung nhiều lắm.
2: Vậy hả?
1: Em mừng lắm.
2: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
1: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi trong bao tử em á.
2: Bữa trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi, tất cả những người bị bao tử đó,
1: dạ,
2: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
1: Dạ.
2: Nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok.

0: cho ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em cảm ơn bác sĩ vô cùng luôn.
1: Vậy
0: không, không có ngờ là nó ai thì ăn quá vậy, em tin vô cái thuốc mà dược thảo đâu.
1: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
0: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
1: Vậy à,
0: ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm hai chai Doctor Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá. Ổng giờ hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình nhức máy rồi cứ lên la đau hoài à, rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ đó. Mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa,
1: tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
0: Dạ,
1: xong rồi ba anh uống cái marathon tốt xong rồi anh mới bị cái ha bơn, anh mới gọi tôi đúng không?
0: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ rồi em mới nói trời ơi, tình trạng của em là hết bên đã gần 1.5 năm nay, em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em đi Prozac, rồi em uống, em uống Prevacid rồi tùm lum hết, Prevacid đó.
1: Dạ.
0: Yeah. Rồi em uống gần cả 5.5 nay mà nó cũng có bớt.
1: Dạ.
0: Yeah. Nó đang làm vậy xỉu rằm, trở lại bên C 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền, nó về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em thuốc uống của bác sĩ lại em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
1: Dạ, yeah. Anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, số gan á?
0: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần, một lần 2 viên, bác sĩ dặn em vậy đó.
1: Ê, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
0: Dạ, ôi, tốt quá bác sĩ ơi, trời ơi, em mang ơn vô cùng, nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
1: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
0: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
1: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Không?
0: Em muốn uống thêm một chai nữa có được không bác sĩ?
1: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó, anh xuống một ngày 2 lần thay vì 3 lần.
0: Bây giờ em cứ ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
1: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày 2 lần được rồi.
0: Bớt nhiều rồi bác sĩ ơi, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
1: Dạ, yeah, dạ.
0: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người trí ân với bác sĩ vậy đó. Tại vì anh như là một thần dược của em vậy. Em không có tìm nó được, em gần như tuyệt vọng.
1: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền, anh nhớ không?
0: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kỳ diệu một cách lạ lùng. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy, tôi nói tôi uống thuốc của bác sĩ Hoàng Bằng Trung á, ông hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone nó ngay chỗ cái station làm tóc em luôn.
1: Vậy à?
0: Hãy ơi nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
1: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
0: Anh có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
1: À đó, bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
0: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
1: À, thì...
0: Trời ơi, em như là một người thoát chết vậy đó.
1: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người anh nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
0: Đúng, mà em cứ giống như là em nửa tin nửa không có hiển.
1: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
0: Dạ, em mừng quá, em mừng, em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục lắm.
1: Dạ.
0: Hiểu hoài à.
1: Đúng rồi, nó vậy, tại là tôi nghe cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
0: Dạ, mà cứ em ban đầu cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình, nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình á, nó tê luôn chị.
1: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
0: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình, đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
1: Dạ, không có ai nghĩ ra đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó hết.
0: Chính bạn làm tóc chung với em là thợ tóc cũng 15 năm rồi.
1: Ừ.
0: Và bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
1: Vậy à?
0: Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Thầu Trừng đó. Trời ơi, nó như là thần dược vậy. Mà nó không có làm cho em chóng mặt.
1: Đúng rồi.
0: Nó làm cho em giống như là bị nó xin lỗi bác sĩ, như giống như bị chảy hoài á. Nó giống như sập mà uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
1: Dạ.
0: Uống thuốc này nó bình thường, no mà ăn uống rất là bình thường. Nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
1: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không, tại vì nó... cái đường tiêu hóa của anh dạy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người anh được, anh mệt hoài à.
0: Nó làm em mất khoảng độ 10 pound.
1: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó đó cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó, thì cái chất bổ dưỡng nó vô trong máu anh, nó mới nuôi anh mới cái khỏe lại được nữa thêm nữa.
0: Dạ, dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Chưa, em uống thuốc tây cái em cái bị đi tiêu chảy cái em xỉu hoài, mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
1: Vậy là
0: khách hàng nó hoảng hồn luôn, nó tại sao mình gầy dữ vậy.
1: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
0: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em thì bác sĩ hay vô cùng, và ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chứ mình mày gửi cái khúc mày tìm khúc này ra ở đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi, con ở bên Mỹ con ra đi làm gửi cho bà uống đó.
1: Ok, vậy cũng mừng cho cả anh, cả ba anh nữa.
0: Trời ơi, ổng mừng quá, ổng giống như là cái lưng ổng khòm luôn, tim mà bây giờ lưng ổng giống như là chơi tennis còn được mà.
1: Rồi vậy à.
0: Ổng mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
1: Vậy đó à.
0: Năm nay 50.
1: Oh, wow.
0: Trời ơi, em giống như là người thật chết vậy. Mà đi bác sĩ, một tuần em nói bác sĩ một lần hay là tới ông bác sĩ, ổng cũng nói, tôi thấy anh, tôi giờ cũng không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá, em đi về, em về em nằm, cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
1: Dạ.
0: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Một tuần lễ đầu rồi em thấy nó quá rồi, mừng em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi, em ơi trúng thuốc rồi. Rồi bắt đầu là em uống qua cái dài đi, hết nguyên dài luôn, bây giờ em rất là khỏe.
1: Đó, thấy không, bởi vậy, tôi thấy là tôi mừng.
0: Nó trở lại 175 pao, giờ em rất là mạnh.
1: Vậy à, anh lên được mấy pao lại rồi?
0: Em lên khoảng độ 10 pao lại rồi.
1: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
0: Dạ, em ăn uống vậy.
1: Wow.
0: Và em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiên cử là chút.
1: Dạ.
0: Không có ăn mấy đồ dầu mỡ nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
1: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
0: Hết bên một tí là hết.
1: Như một con người mới vậy đúng không?
0: Dạ, vui lắm.
1: Dạ.
0: Hồi xưa ngồi đâu ngồi nóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy ha. Cái đó cái làm mọi người cứ dòm mình không, mình khó thở lắm. Mà mình bấm cái miệng mình lại nữa. Sợ quá, mà nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
1: Dạ.
0: Yeah. Rồi cái tới chiều cái là nó mình đang làm gì cái nó lại, nó bị lại.
1: Dạ. Yeah.
0: Không làm sao mà em tìm rồi mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu. Chú uống là Mileta hay
1: yeah.
0: là Vaxit hay là uống Vaxit.
1: Dạ.
0: Chập xíu, nó chừng 10 phút á, cũng bị lại nữa. Em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng lắm, em gặp bác sĩ Phong, em mừng lắm.
1: Cái
0: là một thần dược của em vậy đó.
1: Ok, vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo nữa.
0: Em mừng lắm, em rất là mừng. Em tự tin lắm, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ, mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, em rất là cảm ơn.
2: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Doctor Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
3: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng hồng hào tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17 gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Vừa rồi á, em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó.
1: Dạ.
4: Thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ á. Thành ra em gọi lên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ. Chị làm được những cái thứ gì chị?
4: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa, mà qua cái mặt em nó nổi cái mụt mụt mụt như là mụt cóc vậy đó.
1: Dạ, dạ.
4: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
1: Vâng.
4: Rồi mỗi lần mà đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc, thoa. Mà chai thuốc rất là mắc tiền, nhưng mà thoa hoài cũng không thấy hết.
1: Vâng.
4: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
1: Vâng.
4: Thì em uống mới có được gần hai chai. Hai chai mà còn mấy viên nữa.
1: Dạ.
4: Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lạnh hết trơn, mà da mặt nó căng, nó bóng, mà mịn, thật là mịn vậy đó.
1: Còn vậy
4: mà mấy cái mụn như là mụn cóc vậy nó nổi lên, mà em giận quá em mới ngắt cái mụn đó đi, rồi xong rồi em nặn cái máu ra, rồi nó cũng nổi lên mụn khác nữa.
1: Vậy.
4: Cũng nổi lên ngay đó luôn, mà đầy hết cả cái mặt em luôn.
1: Vâng.
4: Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết.
1: Vâng.
4: Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này, mà em uống cái từ từ em thấy nó lặn đi, em uống gần 2 củ. Mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng, mà nó trắng, mà nó hết trơn mấy cái mụn đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn, em gọi lên cảm ơn bác sĩ.
1: Vậy.
4: Dạ, rồi mấy cái nếp nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mất tiêu luôn.
1: Ồ, chị bao nhiêu tuổi?
4: À, 40 mấy tuổi.
1: À, vậy đó hả?
4: Dạ.
1: Ồ, mấy cái nhăn rồi khóe mắt rồi cũng bớt đi luôn.
4: Dạ, mấy cái ngay chỗ, ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt, với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
1: Dạ.
4: Nó mất tiêu hết trơn rồi.
1: Trời, vậy thấy chẹt ra không?
4: Dạ. Thành ra ông chồng em không rời mặt cũng thấy sao mà da mặt láng đó, là em cũng mừng quá trời, em gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vậy thì tốt quá, tôi nghe tụi mình.
4: Dạ, với lại có uống thuốc bổ mắt nữa, tự vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước, nó bây giờ nó lớn tuổi thì tự nhiên con mắt nó hai sáng ngủ dậy cho nên hay chảy nước mắt sống á bác sĩ.
1: Dạ.
4: Cái uống hai hũ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt tắm gì nữa trơn, mà sáng như vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì á.
1: Dạ.
4: Bây giờ nó chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
1: Vậy à, uống cái dạ. Supervision đó nha.
4: Dạ, cái thuốc
1: số 12. Dạ, số 12. Dạ.
4: Thành ra gọi lại cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Ồ, vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp vậy là cũng mừng rồi.
4: Dạ, da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộn, kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
1: Yeah.
4: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộm rồi, cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
1: Yeah.
4: Nó lợt nhắc rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
1: Oh,
4: mà
1: yeah.
4: Nó láng, thật là láng vậy đó.
1: Oh, vậy thì tốt.
4: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn quá 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
1: Vậy
4: đã trăm bạc thôi, trái thuốc cho $100 mà có chức nghỉ và bác sĩ.
1: Yeah.
4: Mà sức hoài 3-4 chai luôn không thấy hết.
1: Yeah.
4: Đi hoài mà nghỉ làm rồi đi, rồi cho tùm lum hết trơn á, mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết, mà giờ uống thuốc lại lành.
1: Ồ, vậy mừng quá.
4: Dạ.
1: Yeah. Okay.
4: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi, chứ em cũng này không biết nó như thế nào, không biết nữa. Tới giờ yeah. Uống sao thấy càng ngày càng bớt, mà em uống ngày có một riêng nè.
1: Dạ. Dạ.
4: Ok.
1: Thành
4: ra giờ hết trời mừng quá.
1: Ok, vậy thì tốt quá, tôi cũng mừng cho chị.
3: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị, và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Hé lộ nguyên nhân tử vong của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Văn phòng của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã công bố kết quả sơ bộ từ cơ quan giám định y khoa đặc khu Columbia xác định nguyên nhân tử vong của vị chính trị gia đảng Cộng hòa kỳ cựu đại diện cho tiểu bang South Carolina này sau khi ông đột ngột qua đời vào cuối tuần ở tuổi 71. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, văn phòng của ông Graham cho biết kết quả kiểm tra sơ bộ của cơ quan giám định y khoa xác định vị thượng nghị sĩ tử vong do bóc tách động mạch chủ vì bệnh tim mạch do sơ cứng động mạch. Theo tuyên bố này, giấy chứng tử sẽ ở trạng thái chờ cho đến khi hoàn tất mọi xét nghiệm độc chất và vi thể. Đến lúc đó, giấy chứng tử sẽ được cập nhật để ghi rõ nguyên nhân tử vong và phân loại chính xác hình thức tử vong. Văn phòng của ông Graham đã thông báo vào thứ Bảy rằng vị thượng nghị sĩ qua đời sau một cơn bạo bệnh ngắn và đột ngột. Vào thời điểm đó, văn phòng này cho biết vào tối thứ Bảy ngày 11 tháng 7, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã qua đời sau một cơn bạo bệnh ngắn và đột ngột. Gia đình thượng nghị sĩ Graham trân trọng những lời cầu nguyện trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này. Theo NBC News, các nhân viên cấp cứu đã được điều động đến nhà riêng của ông Graham tại khu vực Capitol Hill vào tối thứ Bảy sau khi nhận được tin báo về một trường hợp ngừng tim.

dân biểu Nancy Mace cân nhắc tranh cử ghế thượng viện Nam Carolina sau khi thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời. Dân biểu tiểu bang Nam Carolina Nancy Mace được cho là đang cân nhắc ra tranh cử ghế thượng viện bỏ trống sau khi thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời. Theo Politico, dẫn hai nguồn thảo tin, bà Mace đang xem xét khả năng tham gia cuộc đua và dự trù sẽ tiến hành thăm dò dư luận để đánh giá cơ hội. Bà cũng vẫn còn nguồn quỹ từ các chiến dịch tranh cử hạ viện trước đây. Trước đó, nhiều ý kiến dự đoán bà Mace sẽ rời hạ viện sau thất bại trong cuộc đua giành đề cử thống đốc tiểu bang Nam Carolina của đảng Cộng hòa vào hồi đầu năm. Bà xếp thứ năm trong cuộc bầu cử sơ bộ, giành khoảng 12% số phiếu. Đây không phải là lần đầu bà Mace nhắm đến thượng viện. Vào năm 2014, bà đã từng thách thức ông Lindsey Graham trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, nhưng cũng chỉ về đích ở vị trí thứ năm. Sáng 12 tháng 7, giữa lúc xuất hiện thông tin về cái chết bất ngờ của ông Graham, bà Mace đăng trên mạng xã hội X một đoạn phim trong The Godfather Part 3 kèm dòng trạng thái như sau: ngay khi tôi nghĩ mình đã rút lui, họ lại kéo tôi quay trở lại. Nếu chính thức tranh cử, bà Mace có nhiều khả năng sẽ không nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Trong cuộc đua thống đốc trước đó, Tổng thống Trump đã từng công khai hậu thuẫn một đối thủ của bà. Tổng thống Trump cũng cho biết đã có ứng cử viên mà ông muốn kế nhiệm ông Graham, nhưng từ chối tiết lộ danh tánh. Trong chương trình Mr. Press của NBC News hôm 12 tháng 7, Tổng thống Trump nói, tôi có một người mà tôi nghĩ sẽ làm rất tốt, nhưng lúc này còn quá sớm vì chuyện của Lindsey. Tôi chưa muốn nói về bất kỳ một ai, nhưng đúng là tôi đã có người mình đánh giá rất cao. Theo quy định, thống đốc của tiểu bang Nam Carolina, Henry McMaster sẽ chỉ định một thượng nghị sĩ tạm quyền cho đến khi cuộc bầu cử đặc biệt dự trù sẽ diễn ra vào tháng 8. Tổng thống Trump cho biết sẽ có nhiều người tham gia cuộc đua và đồng thời nhắc lại rằng ông đã có ứng cử viên yêu thích nhưng chưa muốn công bố vì còn quá sớm.

cảnh sát vừa cảnh báo bạo lực băng nhóm có liên quan đến thanh thiếu niên Somalia gia tăng tại Minnesota. Trong video công bố vào hôm thứ Hai, ông Bob Fletcher, cảnh sát trưởng hạt Ramsey, cùng với các điều tra viên chuyên trách băng nhóm cho biết họ đang giám sát hoạt động của 12 băng nhóm người Somalia tại Minnesota trong khoảng 2 năm qua. Theo ông, mức độ hoạt động của các băng nhóm này đang tăng nhanh và đã trở thành là một vấn đề rõ ràng và cần được can thiệp trước khi trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Fletcher ước tính có một khoảng 300 người trong cộng đồng Somalia tại Minnesota với quy mô khoảng 100.000 người có liên quan đến các băng nhóm. Công tố viên hạt Ramsey John Choi cũng cho biết các vụ bạo lực trả đũa giữa thanh thiếu niên và người trẻ tuổi tại khu vực Twin Cities đang có xu hướng gia tăng. Văn phòng cảnh sát trưởng cung cấp hơn 100 hồ sơ vụ án hình sự từ năm 2023 được cho là có liên quan đến các băng nhóm này, bao gồm sử dụng súng trái phép, cướp tài sản, đâm chém và các vụ đổ súng chết người. Ông Fletcher cho biết một số vụ việc là các cuộc đấu súng giữa những nhóm đối địch, thậm chí xảy ra tại các sự kiện công cộng. Liên quan đến vụ một huấn luyện viên bóng đá người Somalia bị bắn thiệt mạng gần đây tại Minneapolis, ông Fletcher cho rằng nạn nhân từng có liên hệ với băng nhóm nhưng đã rời bỏ quá khứ này. Tuy nhiên, trung trưởng cảnh sát Minneapolis Gareth Patton cho biết cơ quan điều tra chưa xác nhận bất kỳ một mối liên hệ nào giữa vụ án và các nhóm tội phạm. Những phát biểu của ông Fletcher vấp phải phản ứng từ một số lãnh đạo cộng đồng Somalia và Hội đồng quan hệ Hồi giáo Mỹ tại Minnesota. Các nhóm này cho rằng bạo lực băng nhóm cần phải được xử lý, nhưng cảnh báo việc gắn vấn đề với một cộng đồng cụ thể có thể dẫn đến định kiến và làm suy giảm lòng tin. Nghị viên Minneapolis Ramon Osman chỉ trích rằng những phát biểu như vậy có thể nhắm vào cả một cộng đồng, tạo ra nỗi sợ hãi và gây khó khăn cho việc xây dựng quan hệ hợp tác nhằm bảo đảm an toàn. Ông Fletcher khẳng định mục tiêu của mình là ngăn chặn tội phạm và giúp thanh thiếu niên thoát khỏi các băng nhóm, không phải là quy kết các cộng đồng Somalia. Phó cảnh sát trưởng Ben Sepp, điều tra viên băng nhóm của hạt Ramsey cho biết nhiều vụ đổ súng gần đây có liên quan đến các băng nhóm Somalia, dù khu vực này cũng có nhiều nhóm tội phạm khác hoạt động. Ông Sepp nói đây là sự thật khó chấp nhận, nếu như chúng ta không nói về nó, điều gì sẽ thay đổi. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ramsey dự trù sẽ tổ chức một hội nghị cộng đồng vào ngày 21 tháng 7 để thảo luận về tình trạng bạo lực băng nhóm và các biện pháp giải quyết.

Chính quyền Tổng thống Trump mở chiến dịch siết xử lý sai phạm tình dục trong trường học, Cali có thể mất 50 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách. Chính quyền Tổng thống Trump đang thực hiện chiến dịch trên toàn quốc nhằm xử lý các trường học bị cáo buộc không giải quyết đầy đủ các vụ lạm dụng và quấy rối tình dục do nhân viên giáo dục gây ra. Cali là một trong những tiểu bang bị xem xét nhiều nhất. Theo New York Post, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon dự trù sẽ gửi thư đến các khu học chánh trên toàn quốc, nhắc nhở trách nhiệm theo luật liên bang trong việc nhanh chóng điều tra các cáo buộc lạm dụng quấy rối tình dục có liên quan đến nhân viên nhà trường. Bộ Giáo dục cũng sẽ mở 20 cuộc điều tra dân quyền đối với các khu học chánh có dữ liệu liên bang cho thấy có thể đã không xử lý đầy đủ các báo cáo về hành vi sai phạm tình dục. Bà McMahon tuyên bố, trường học phải bảo vệ trẻ em, phụ huynh không bao giờ nên phải lo lắng liệu trường của con mình có đang tuyển dụng hoặc bảo vệ những kẻ xâm hại tình dục hay không. Các trường nhận ngân sách liên bang có nghĩa vụ bảo vệ học sinh, báo cáo trung thực các vụ việc và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ buộc các khu học chánh phải chịu trách nhiệm, bởi mọi trẻ em đều xứng đáng được học tập trong môi trường an toàn, không có lạm dụng hay quấy rối tình dục. Cali nằm trong nhóm các tiểu bang bị giám sát đặc biệt. Ba trường thuộc hai khu học chánh tại tiểu bang này có nguy cơ bị cắt 50 triệu Mỹ Kim từ chương trình tài trợ Title 1 nếu bị xác định vi phạm luật liên bang và không khắc phục. Hồi tháng 5, một cuộc điều tra của ProPublica và KQED phát hiện ít nhất 67 nhà giáo dục tại Cali vẫn giữ được giấy phép giảng dạy sau khi bị các khu học chánh xác định đã có hành vi quấy rối tình dục học sinh. Trong số này có ít nhất 12 người vẫn tiếp tục làm việc trong ngành giáo dục. Một trường hợp được giới chức liên bang nêu ra có liên quan đến một học sinh tố cáo giáo viên nam đã chạm vào đùi, bụng và vai của em. Tuy nhiên giáo viên này chỉ bị điều chuyển sang một trường trung học khác. Tuy nhiên tại đây làm việc mới, nhiều nữ sinh lại tiếp tục tố cáo giáo viên này nhìn chằm chằm vào ngực và chạm vào vùng mông của các em. Biện pháp xử lý sau đó chỉ là yêu cầu giáo viên nam tham gia tư vấn và các khóa đào tạo về quấy rối tình dục.

Cali ghi nhận ca nhiễm ký sinh trùng gây tiêu chảy dữ dội, lo ngại bùng phát trên diện rộng. Một loài ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy dữ dội đã được phát hiện tại Cali, khiến cho giới chức y tế lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn tiểu bang. Theo dữ liệu của Cali, hiện có từ 1 cho đến 10 ca bệnh được xác định có liên quan đến đợt bùng phát lớn hơn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng số ca trên thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều người nhiễm bệnh từ hồi phục mà không được xét nghiệm. Loài ký sinh trùng này cần các xét nghiệm chuyên biệt để phát hiện, trong khi thời gian báo cáo ca bệnh có thể kéo dài khoảng 6 tuần. Các ca nhiễm bệnh tại Cali chủ yếu có liên quan đến việc đi lại quốc tế. Trên toàn quốc có ít nhất 2.944 người tại 32 tiểu bang đã mắc bệnh, trong đó Michigan ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 1.562 trường hợp, cao gấp khoảng 31 lần mức trung bình 50 ca cho mỗi năm của tiểu bang này. Nhà chức trách hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây cụ thể. Thực phẩm nhiễm bẩn được xem là nguyên nhân nghi vấn hàng đầu, nhưng chưa có loại thực phẩm hay nhà cung cấp nào bị xác định có liên quan. Tác nhân gây bệnh là Cyclospora, loài ký sinh trùng gây ra bệnh Cyclosporiasis, bệnh thường lây qua thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm phân. Các đợt bùng phát trước đây từng có liên quan đến một số loại rau quả tươi như mâm xôi, rau bùi và các sản phẩm khác. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bệnh có thể gây tiêu chảy nặng với tình trạng đi ngoài nhiều lần, đôi khi bùng phát dữ dội. Triệu chứng thường xuất hiện khoảng một tuần sau khi nhiễm, gồm tiêu chảy, nôn mửa, đầy hơi, mệt mỏi và thụt cân. Bệnh Cyclosporiasis thường được điều trị bằng kháng sinh, giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh.

7 nhân viên giao thông Massachusetts bị truy tố trong vụ gian lận tiền làm thêm giờ. 7 cựu và một nhân viên hiện tại của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts, MBTA, đã bị truy tố trong cáo trạng bổ sung của liên bang vì bị cáo buộc làm giả báo cáo, hồ sơ công việc để gian lận nhận tiền làm thêm giờ. Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo Brian Plattfinger, Bruno Gambo, Mark Dutton, Jensen Vatel, Natalie Mendes, Danny Barbosa và Matthew Leonard đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu gian lận qua đường dây điện tử, làm giả hồ sơ về gian lận điện tử. Các bị cáo đều từng làm việc tại bộ phận bảo trì đường ray tuyến Red Line của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts. Trong số này, Plattfinger, Gambo, Vatel và Mendes đã bị truy tố từ tháng 5 năm 2025 và bị bắt ngay trong tháng đó. Trinh, Barbosa và Leonard bị bắt vào sáng 11 tháng 7. Khi làm việc tại cơ quan giao thông vịnh Massachusetts, nhóm nhân viên nói trên có nhiệm vụ kiểm tra đường ray và ghi nhận kết quả qua ứng dụng MassTrack trên điện thoại do cơ quan cấp. Ứng dụng này cho phép họ tạo và hoàn thành báo cáo kiểm tra. Cơ quan điều tra cho biết, từ ngày 1 tháng Giêng cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2024, Plattfinger, Gambo, Trinh, Vatel và Mendes bị nghi đã làm giả báo cáo hoặc hỗ trợ gửi các báo cáo kiểm tra đường ray không đúng với thực tế. Ngoài ra, Gambo và Trinh còn bị cáo buộc hướng dẫn các nhân viên khác kéo dài thời gian kiểm tra trên giấy tờ nhằm tránh sự giám sát của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts. Công tố viên cho rằng trong thời gian khai đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Gambo, Trinh, Vatel và Mendes thực tế nhiều lần có mặt tại khu vực nghỉ của nhân viên. Một số người khác như Gambo, Vatel, Barbosa và Leonard bị cáo buộc dành thời gian sửa chữa xe cá nhân trong gara của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts. Plattfinger bị cáo buộc biết việc cấp dưới sử dụng thời gian làm việc cho mục đích cá nhân, thậm chí để họ sửa chữa chính xe riêng của mình. Cáo trạng cũng nêu Gambo đã gửi yêu cầu thanh toán tiền làm thêm cho một số nhân viên dù họ chưa hoàn thành ca làm việc thông thường. Số tiền này được cho là nhằm bù đắp thời gian họ sửa chữa xe cá nhân trong giờ làm việc tại cơ quan giao thông vịnh Massachusetts.

điều dốc dưới thềm Amrani, khu lều người vô gia cư kéo dài 12 dãy phố, bị tố có ma túy và mại dâm. Một khu lều vô gia cư trên Westside Manhattan đã mở rộng gần 12 dãy phố, từ phố 34 cho đến phố 46, dọc theo đại lộ 11, gây lo ngại về tội phạm, trong đó có cáo buộc buôn bán ma túy và mại dâm. Nhân viên thực thi quy định của công viên cho biết, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn với tình trạng trộm cắp, môi giới mại dâm và mua bán ma túy diễn ra công khai. Nhiều người dân và lao động địa phương không còn dám đậu xe tại khu vực này. Các nhân viên làm việc gần đó nói một số lều được dùng làm nơi bán dâm và giao dịch ma túy. Quản lý trung tâm Jacob K. Travis cho biết, dù cảnh sát và lực lượng vệ sinh dọn dẹp, các lều lại xuất hiện ở vị trí khác ngay hôm sau, đặc biệt phức tạp tại phố 36-37, nơi tập trung nhiều người nghiện heroin. Một người vô gia cư tại khu trại ca ngợi thị trưởng theo đường lối xã hội chủ nghĩa Zoran Mamdani là tuyệt vời vì hạn chế các chiến dịch giải tỏa, cho phép khu lều tiếp tục tồn tại. Số cuộc gọi 311 phản ánh về người vô gia cư trong khu vực tăng lên 48 cuộc trong năm nay so với 40 cuộc vào năm 2025. Christine Nicholas, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Du lịch bang New York cho rằng khu lều gây hình ảnh xấu cho ngành du lịch, đặc biệt khi du khách đến bảo tàng Intrepid phải đi qua khu vực nhếch nhác và hôi thối. Bà kêu gọi thị trường chú ý hơn, nhất là khi thành phố đang thúc đẩy du lịch trong thời gian World Cup.

tin từ Lai Châu, Việt Nam, người dân xã vùng cao Lai Châu mất hơn 1,3 tỷ đồng trong mưa lũ. Mưa lớn từ đêm 7 cho đến sáng 8 tháng 7 vừa qua đã khiến cho nước suối dâng cao, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở tại xã Khổng Lào, Lai Châu, làm thiệt hại khoảng 1.346 tỷ đồng. 4 gia đình bị ảnh hưởng nặng, trong đó gia đình anh Lý Văn Quang ở bản Giao Chảng, thiệt hại lớn nhất với căn nhà 2 tầng với diện tích 80 mét vuông bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, mất khoảng 1,04 tỷ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng và 4 người con đã kịp chạy thoát, nhưng toàn bộ tài sản, chuồng trại và 8 con heo đều bị cuốn mất. 3 căn nhà khác tại bản Hoang Kèn và Nà Đông hư hỏng từ 30 cho đến 70%, tổng thiệt hại lên hơn 170 triệu đồng. Mưa lũ cũng làm hư hại 2.685 hectare lúa của 21 gia đình ở các bản Giao Chảng, Bản Lan, Phai Cát và Má Tiễn. Trong đó 0,55 hectare mất trắng, phần còn lại thiệt hại nặng, ước tính thiệt hại ở vào khoảng 40 triệu đồng. Tại Bản Lan, nước suối tràn làm hỏng 7 ao cá với diện tích 3.500 m2, cuốn trôi 875 ký cá, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Một số chuồng trại, sân vườn và tài sản khác cũng bị cuốn mất, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Chính quyền xã Khổng Lào đang tiếp tục rà soát và áp dụng các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về chứng ù tai và cách điều trị. Chứng ù tai là hiện tượng tiếng ồn bất thường được nhận thấy ở một hoặc cả hai tai, thậm chí người bệnh có cảm giác như nó phát ra từ trong đầu của mình vậy. Vậy vì sao mà chúng ta bị ù tai? Bài viết sau đây cho chúng ta thấy những nguyên nhân hàng đầu. Ù tai là khi người mắc chứng này cảm nhận được trong tai mình có tiếng kêu lạ, như tiếng gió thổi, tiếng huýt sáo, tiếng ve kêu, có thể ở một bên hay cả hai bên tai. Những âm thanh này chỉ có chính người bị ù tai cảm nhận được thôi. Ù tai có thể liên tục hay ù từng lúc. Người mắc chứng ù tai cảm nhận rõ nhất về đêm hay những lúc yên tĩnh. Ù tai có thể đi kèm với nghe kém, chóng mặt hay đau đầu, hoa mắt. Ù tai có thể do viêm ống tai ngoài, bị nấm trong ống tai hoặc viêm tai giữa.
2: Sau đây là những nguyên nhân khiến cho chúng ta bị ù tai. Thứ nhất là do thính giác bị tác động của tiếng ồn lớn. Thính giác hoạt động phụ thuộc vào sức khỏe của dây thần kinh thính giác ở tai trong. Khi tiếp xúc với tiếng ồn lớn thường xuyên có thể làm tổn thương các sợi thần kinh và dẫn đến mất thính lực. Tiếp xúc với tiếng ồn thường xuyên được coi là nguyên nhân hàng đầu của ù tai. Trường hợp này hay xảy ra ở những người làm việc trong môi trường công xưởng, nhà máy, lái xe, cầu đường, hàng xì, xây dựng, giáo viên, các tư vấn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoặc là những người nghe nhạc trong một thời gian dài, v.v.
1: Nguyên nhân thứ hai là bị lão hóa dây thần kinh thính giác. Chứng ù tai cũng có thể liên quan đến sự suy yếu, lão hóa chung của dây thần kinh thính giác, gọi là presbycusis. Sự thoái hóa tai trong xảy ra khoảng 30% ở người trong độ tuổi từ 65 đến 74 và 50% những người từ 75 tuổi trở lên.
2: Và thứ ba là các vấn đề về tai giữa. Chứng ù tai xảy ra ở 65% số người có tiền sử bị bệnh sơ cứng tai, phần xương cứng ở xương tai. Chứng ù tai trong trường hợp này thường có âm thanh vút cao như tiếng ong, tiếng vo ve, tiếng thét, v.v. hoặc là tiếng u u, thường hay được gọi là tiếng ồn trắng, chứ không phải là âm thanh rè rè ở tông thấp. Viêm tai giữa thường gây ù tai. Triệu chứng này có thể biến mất khi tình trạng nhiễm trùng được xử lý. Nếu viêm tai giữa tái phát nhiều lần sẽ hình thành những vết sẹo hoặc là khối u lành tính của tế bào da ở tai giữa, phía sau màng nhĩ, và gây mất thính lực, ù tai, kèm theo các triệu chứng khác, thậm chí cảm giác giật giật ở trong tai.
1: Thứ tư, rối loạn tiền đình. Sự suy giảm thính giác và ù tai thường kèm theo rối loạn chức năng cân bằng ở hệ thống tiền đình. Một số rối loạn tiền đình có liên quan đến ù tai bao gồm chứng Meniere. Meniere là một rối loạn trong tai trong gây ra những cơn chóng mặt tự phát, cảm giác xoay tròn kèm theo sự mất thính lực, ù tai đôi lúc gây cảm giác đầy tai như có không khí ở trong tai, và huyết khối nội mạc thứ phát do các lượng chất lỏng bất thường, gọi là endolymph ở tai trong, hay lỗ rò bộ phận, rách hoặc khiếm khuyết ở một hoặc cả hai màng mỏng ở giữa và bên trong tai.
2: Tiếp theo là tổn thương thần kinh tai, thay đổi hệ thống trung tâm thính giác. Ống tai giữa của ốc tai, chỉ thần kinh sọ số 8, có chức năng mang tín hiệu âm thanh từ tai trong tới não. Chứng ù tai có thể là kết quả của tổn thương với thần kinh này. Tổn thương thần kinh số 8 thường là do nhiễm virus dây thần kinh, hội chứng nén máu gây kích ứng dây thần kinh bằng máu, khối u lành tính ở phần tiền đình của dây thần kinh do tuổi tác, v.v. Chứng ù tai mãn tính cũng có thể có liên quan đến sự tăng động trong hệ thống thính giác trung tâm, đặc biệt là ở vỏ não thính giác. Trong trường hợp này, nguyên nhân gây ù tai là do sự tổn thương ốc tai. Ốc tai là cấu trúc thính giác ngoại vi hoặc là các dây thần kinh có tên gọi là vestibular outline.
1: Thứ sáu, chấn thương đầu và cổ. So với các nguyên nhân khác, chứng ù tai do chấn thương đầu hoặc cổ có xu hướng được xem là chuyện lớn và trầm trọng hơn. Nó kèm theo đau nhức đầu thường xuyên, khó tập trung, suy giảm trí nhớ và có khả năng bị trầm cảm cao hơn.
2: Thứ bảy, ù tai do tác động phụ của thuốc tây. Nhiều loại thuốc có thể là tác nhân làm tăng nặng mức độ ù tai. Ví dụ, các thuốc kháng viêm, thuốc kháng sinh, thuốc lợi tiểu tuần hoàn, thuốc aspirin và nhóm salicylate, thuốc có chứa quinine, các loại thuốc hóa trị liệu, v.v. Tùy theo liều lượng thuốc, tác dụng phụ này có thể chỉ là tạm thời hoặc là làm cho ù tai vĩnh viễn.
1: Thứ tám, các bệnh có liên quan đến mạch máu. Ù tai là một nhịp điệu đôi khi xảy ra cùng thời gian với nhịp tim. Người bệnh thường có cảm giác như nghe được tiếng mạch, tiếng tim đập trong tai, rất to và rất rõ. Đây là kết quả của tiếng ồn từ các mạch máu gần tai trong. Ù tai, nghe kém trong trường hợp này thường không quá trầm trọng. Tuy nhiên, đôi khi nó là chỉ điểm của các bệnh nguy hiểm khác như huyết áp cao hoặc thấp, sơ cứng động mạch, thiếu máu, u mạch máu hoặc phình mạch máu.
2: Và thứ 9 là những nguyên nhân khác. Bên cạnh 8 nguyên nhân kể trên, còn có nhiều lý do khác cũng khiến cho chúng ta bị ù tai, như mức độ căng thẳng cao, viêm xoang hoặc là cảm lạnh, rối loạn tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp hoặc là lupus, thay đổi hormone như khi mang thai chẳng hạn, tiểu đường, đau cơ sơ, bệnh lim, dị ứng, sự suy giảm dịch não tủy, thiếu hụt vitamin và nhiễm độc với chì, v.v. Ngoài ra, nếu uống quá nhiều rượu hoặc là caffeine cũng có thể có nguy cơ làm tăng mức độ ù tai ở một số người.
1: Vậy thì điều trị ù tai như thế nào? Chứng ù tai có nhiều nguyên nhân. Cách tốt nhất là nếu gặp trường hợp nói trên thì tới gặp bác sĩ chuyên khoa về tai, mũi, họng ngay để khám, tìm nguyên nhân để giải quyết và có thể điều trị một cách hiệu quả. Trước hết, cần chú ý tới tâm trạng của người bệnh, vì bệnh nhân thường lo lắng, mất ngủ, dẫn tới suy nhược cơ thể. Do đó có thể dùng các thuốc an thần nhẹ trước khi đi ngủ. Hơn nữa, ban đêm yên tĩnh thì tiếng ù tai càng tăng.
2: Các trường hợp bệnh lý như viêm ống tai ngoài, nấm ống tai, nút xé tai hay là viêm tai giữa thì ngoài việc điều trị viêm, cần phải làm sạch ống tai.
1: Một số người ù tai do tiếp xúc với tiếng ồn hoặc nghe nhạc qua headphone quá to và kéo dài thì nên tránh tiếp xúc với tiếng ồn. Nếu huyết áp cao, cần dùng thuốc hạ huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ.
2: Các trường hợp ù tai do rối loạn vận mạch, thiểu năng tuần hoàn não, cần sử dụng nhóm thuốc làm giãn động mạch tai trong và tăng vận chuyển oxygen đến ống tai. Điều trị các bệnh mũi xoang, họng gây ù tai như đạo VA, vệ sinh mũi họng, nông hoặc là bơm hơi vòi nhĩ trong trường hợp vòi nhĩ bị tắc.
1: Các trường hợp nặng như viêm mê nhĩ, bệnh Meniere, u não, u dây thần kinh số 8, ung thư vòm mũi họng thì phải theo điều trị của chuyên khoa sâu, có thể điều trị nội khoa hoặc giải phẫu.
2: Nhiều trường hợp ù tai không tìm được nguyên nhân, không có phương pháp điều trị đặc hiệu, cần giải thích cho bệnh nhân làm quen dần với triệu chứng này. Và sau đây là những lời khuyên của bác sĩ. Không nên sử dụng nhiều chất kích thích như rượu, thuốc lá, cà phê. Tránh tiếp xúc các tiếng ồn quá mạnh, các tiếng ồn kéo dài và liên tục, nghe nhạc quá to hoặc là qua headphone. Tăng cường các hoạt động tập thể dục, thể thao, các bài tập thiền, yoga, các bài tập thở. Và cuối cùng là nên có một lối sống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

0: Sau đây, nói về thông tin thuốc nhỏ mắt của Israel chữa được bệnh cận thị. Cách nay vài ngày, thông tin về một loại thuốc nhỏ mắt chữa cận thị ở Israel đã khiến không ít người vui mừng và chờ đợi. Thuốc này có tên là Nano Drops, chứa các hạt nano có thể bám hoặc là thấm vào giác mạc, qua đó làm thay đổi tính chiết quang của nhãn cầu.
1: Các nhà khoa học Israel đã lợi dụng hiệu ứng này để khắc phục những sai số khúc xạ trên giác mạc. Đó là một tác nhân gây ra tật cận và viễn thị của 10 con heo. Nghiên cứu được cho là thành công, khiến cho nhiều người bắt đầu chờ đợi một tương lai mà họ chỉ cần nhỏ thuốc vào mắt thôi, thì sẽ khỏi được chứng cận thị hoặc là viễn thị. Nhưng nếu tham khảo kỹ thì chúng ta sẽ nhận ra đó là một hiểu lầm lớn, giống như những gì được quảng cáo là phẫu thuật cận thị không chạm trước đây. Nanotraps được phát triển bởi các nhà khoa học Israel dưới sự hợp tác của Trung tâm Y học Sheir Zedek và Viện Công nghệ Nano và Vật liệu tiên tiến thuộc Đại học Bar Ilan. Đó là một dung dịch có chứa hạt nano có thể xuyên hoặc là thấm vào giác mạc.
0: Nanotraps có thể được sử dụng để khắc phục chứng cận thị, nhưng nó không đơn giản là chỉ cần nhỏ dung dịch này vào mắt là đã có thể lấy lại được tầm nhìn. Tiến trình sử dụng Nanotraps rất phức tạp, và ít nhất bạn cần chiếu tia laser vào mắt khi điều trị, chứ không dễ dàng chút nào. Và như đã mô tả, Nanotraps chứa các hạt nano có thể bám hoặc thấm trên bề mặt giác mạc, qua đó làm thay đổi tính chiết quang của mắt. Khi tính chiết quang được thay đổi, nó sẽ kéo ảnh trong mắt của người cận hoặc viễn thị đang hội tụ ở bên ngoài về đúng vị trí võng mạc. Nhờ vậy mà những người có tật về mắt có thể nhìn rõ trở lại.
1: Về căn bản, nhỏ Nanotraps vào mắt giống như việc in một chiếc kính áp tròng siêu mỏng vào giác mạc, mỏng dưới 1/10 mm. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học Israel công bố, hạt nano ở trong dung dịch Nanotraps của họ có đường kính là 0.58 mm và đâm xuyên được 0.06 mm vào giác mạc, khoảng bằng 1/10 độ dày trung bình của giác mạc con người. Giống như là kính áp tròng, Nanotraps không chữa được cận thị, mà chỉ là một liệu pháp thay thế cho việc đeo kính mà thôi.
0: Ngoài ra, việc in một chiếc kính áp tròng, tức là contact lens, siêu mỏng vào giác mạc cũng không đơn giản. Bạn không thể chỉ cần nhỏ Nanotraps vào mắt là xong. Đầu tiên, các nhà khoa học cần đo và mô hình các sai hỏng trên giác mạc. Sau đó, họ tạo ra một mô hình chiếu laser theo các sai hỏng đó, được gọi là laser corneal stamping. Mặc dù phần tổng quan nghiên cứu không nói rõ, nhưng Nanotraps có lẽ sẽ có khả năng tự co cụm và phân bố theo các mô hình chiếu sáng khác nhau. Bởi vậy, nó sẽ tạo thành hình dạng của một chiếc contact lens mà các nhà khoa học mong muốn.
1: Một điều đáng lưu ý nữa là các nhà khoa học Israel từ chối đề cập đến việc Nanotraps sẽ duy trì hiệu quả của nó trong thời gian là bao lâu. Bởi các hạt nano ở trong giác mạc có thể bị đào thải dần dần, điều trị cũng sẽ mất dần tác dụng. Ở đây, việc in một chiếc kính áp tròng mỏng vào giác mạc có vẻ như sẽ giống với tattoo. Khi mực in có thể bị đào thải bởi tế bào máu theo thời gian, khiến cho hình xăm bay màu và mờ dần đi. Khi quá trình này xảy ra thì bệnh nhân cận thị sẽ một lần nữa lại phải laser corneal stamping, chiếu laser và nhỏ lại thuốc một lần nữa. Rõ ràng, thuốc nhỏ mắt chữa cận thị lúc này không lý tưởng và cũng không đơn giản như chúng ta.

0: nó khúc xạ, không xâm lấn, thay đổi, mang tính cách mạng. Điều này có nghĩa là nanotrops có thể được ứng dụng cho cả bệnh nhân cận thị, viễn thị và các điều kiện sai hỏng liên quan đến giác mạc và khúc xạ.
1: Các nhà khoa học Israel nói rằng họ sẽ tiến tới thử nghiệm trên người vào năm nay. Tuy nhiên, họ không đề cập đến các bước chuẩn bị cho điều này. Độc tính của nanotrops cũng là điều mà chúng ta chưa rõ. Phân phối hạt nano vào giác mạc là một điều khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cao. Nếu nanotrops được nghiên cứu thành công, thủ tục này có thể sẽ chỉ được thực hiện ở các cơ sở y tế. Nó không đơn giản là việc bạn ra một hiệu thuốc, mua nanotrops về già, nhỏ vào mắt là đã chữa được chứng cận thị.

0: Và thưa quý vị, liên quan đến bệnh tiểu đường, trước giờ chúng ta vẫn nghe nói đến hai loại bệnh tiểu đường, loại 1 và loại 2. Bây giờ phân loại 5 nhóm bệnh tiểu đường để điều trị đúng mục đích. Tiểu đường vốn được chia ra hai loại, loại 1, loại 2. Phân loại nhóm bệnh có thể thay đổi sau khi các nhà khoa học Âu Châu công bố nghiên cứu từ 14.775 bệnh nhân.
1: Cụ thể, trên tờ The Lancet Diabetes and Endocrinology, nhóm tác giả từ Trung tâm Tiểu đường thuộc Đại học London của Thụy Điển và Viện Y học Phân tử Phần Lan cho rằng có thể chia bệnh nhân tiểu đường ra thành 5 nhóm như sau. Nhóm 1, tiểu đường nặng do hệ miễn dịch tương tự loại 1. Bệnh nhân mắc bệnh khi còn trẻ và khỏe mạnh, cơ thể mất khả năng sản sinh insulin.
0: Nhóm 2, gần giống với nhóm 1. Bệnh nhân bị bệnh tiểu đường nặng khi còn trẻ, trọng lượng ổn định và không thể sản xuất insulin, nhưng nguyên nhân không đến từ hệ miễn dịch.
1: Nhóm 3, bệnh nhân tiểu đường nặng bị thừa cân, insulin vẫn được sản xuất trong cơ thể, song cơ thể không phản ứng.
0: Nhóm 4, bệnh nhân bị bệnh tiểu đường nhẹ, bị béo phì, nhưng quá trình trao đổi chất gần với mức bình thường hơn nhóm 3.
1: Và nhóm 5, bệnh nhân tiểu đường nhẹ do tuổi tác, xuất hiện triệu chứng khi đã già hơn các nhóm khác và có xu hướng ít nghiêm trọng hơn. Trao đổi với BBC, giáo sư Lepkhoff thuộc nhóm tác giả nhận định cách phân loại mới rất quan trọng cho phép bác sĩ kê thuốc một cách chính xác hơn.
0: Hiện nay trên thế giới, cứ 11 người trưởng thành thì có một người bị bệnh tiểu đường. Căn bệnh này làm gia tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ tức là stroke, bị mù, suy thận và hoại tử. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268.

0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin chào quý khán giả, đang theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ canh tân. Và trong Diễn đàn Ước mơ canh tân thì có một chương trình gọi là Chuyện đời thường. Và chuyện đời thường này thì thường có ba chị em chúng tôi, và Đông Xuyến, cô giáo Mộc Lan và bạn Minh Tâm ở Việt Nam, cô giáo Mộc Lan ở Úc. Chương trình Diễn đàn Ước mơ canh tân này là một cái chương trình mà và được phụ trách bởi các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu. Mục tiêu cũng chỉ là nói về những điều mà có thể là giải pháp, là cái nhìn, là cái hướng đi mà nó đem lại cái sự nhân bản, công bằng và an toàn trong xã hội. Thì hôm nay mời quý khán giả theo dõi một cái đề tài rất là đời thường. Và cái tựa đề mà cô giáo Mộc Lan chọn đó là Từ nóng giận đến thấu hiểu. Thì bây giờ xin mời cô giáo Mộc Lan và Minh Tâm ở Việt Nam chào quý khán giả.
1: Mộc Lan xin chào chị Đông Xuyến, chào Minh Tâm cũng như mình chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ canh tân.
0: Minh Tâm.
2: Em chào chị Đông Xuyến, chào chị Mộc Lan, chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình câu chuyện đời thường của Ước mơ canh tân.
0: Dạ rồi, có lẽ là khán giả cũng thắc mắc là tại sao mình lại nói đến nóng giận ha, có lẽ là khán giả cứ theo dõi rồi sẽ hiểu lý do tại sao luôn. Thì mình sẽ vào cái câu đầu tiên đi để tụi mình cùng nói chuyện với nhau. Thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan thì tức giận thực sự là gì? Và trong một cái xã hội mà nhiều người phải sống trong áp lực, mình nói nhiều người chứ không phải tất cả mọi người nha, tại vì có nhiều người họ không có ở trong cái tình trạng này, nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong cái tâm trạng là sống trong áp lực nè, bất an, thiếu niềm tin và nhiều tổn thương nữa. Thì liệu cái tức giận có đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực hay còn là một cái phản ứng sinh tồn của con người, thì mọi người nghĩ sao?
2: Mộc Lan nói trước, chị Mộc Lan.
1: Cảm ơn Minh Tâm. Thì thưa chị Đông Xuyến với quý khán giả đang theo dõi chương trình, thì theo Mộc Lan thì tức giận nó không chỉ đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực, và nó là một cái cảm xúc rất là căn bản của con người, rất là căn bản luôn. Thì nó thể hiện ở cái điều đó chính là nó là một cái tín hiệu mà để bảo vệ, nó là một cái phản ứng để sinh tồn, hay là một cái thậm chí là nó cũng là một cái sự mà để lên tiếng khi mà mình bị những cái tổn thương hay là những cái phẩm giá của mình bị xâm phạm chẳng hạn. Thì theo như em nghĩ thì trong cái xã hội mà có nhiều cái sự bất an giống như ở xã hội Việt Nam chẳng hạn ấy, một cái đời sống mà con người luôn luôn sống trong cái sự áp lực rồi đầy rẫy những cái nỗi bất an ấy, thì cái sự tức giận đôi khi nó còn là nó được tích tụ bởi nhiều những cái điều mà mình không được nói ra. Ví dụ như là những cái nỗi tức giận của những cái người dân khi mà họ biết, họ hiểu được cái bất công trong xã hội chẳng hạn, nhưng mà vì là cái nỗi sợ, cái sự đe dọa, cái sự kìm kẹp mà người dân không có được nói ra không được thực hiện cái quyền để bảo vệ cái phẩm giá của mình chẳng hạn, thì cái đó nó cũng khiến cho người ta đó là một cái sự tức giận. Vì vậy cho nên là em nghĩ rằng cái sự tức giận nó là một cái cảm xúc rất là đời thường của con người, và trong cái bối cảnh xã hội Việt Nam thì nó là như vậy.
0: Nên Tâm nghĩ sao?
2: Dạ em cũng đồng tình. Thật ra em cũng là người hay tức giận, tính em nóng lắm. Và tức giận nó giống như là con giếm xù lông á, để bảo vệ bản thân, để giống như là một bản năng. Bản năng khi mà vui á thì cười, mà buồn thì khóc, mà cái điều gì đó nó không có giải tỏa được, hay là nó mình phải tức giận lên, một phản ứng. Cho nên là Nói chuyện đi, nói sau hồi em sẽ kể câu chuyện của em về việc tức giận. Em vừa mới tức giận xong.
0: Em cứ nói đi.
2: Dạ, em
0: được, ok, để chút tụi em trở lại ha. Thật là đồng ý với lại Mộc Lan đó, là cũng như là Minh Tâm nói á, thực sự ra tức giận không phải là kẻ thù nha. Có nhiều người phán xét cái sự tức giận, nhưng mà thực ra tức giận giống như Mộc Lan nói, nó là một cái tín hiệu trong thân xác của mình, thân tâm của mình, để mà cho mình biết là mình đang không có an toàn, hay là mình đang cảm nhận không an toàn, hoặc là mình khi mình bị chà đạp, hay là mình bị có những cái cảm giác bất lực lâu á, nó cũng làm cho mình giống như cái bong bóng mà nó căng á, thì là mình rất là dễ bị xì. Và cái tức giận nó là một cái tín hiệu để cho mình biết là cái thân tâm của mình đang bị tổn thương, hoặc là đang bị có những cái trải nghiệm nó không được an toàn cho cái thân tâm của mình. Mặc dù là có nhiều khi cái nhận diện đó, cái nhận diện không an toàn, hay là bị bỏ rơi, hay là bị tổn thương, bị chà đạp vân vân, có khi nó là rất khách quan, và cũng có khi nó chủ quan. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ là mình có những cái vết thương lòng mà có thể là chưa có chữa lành đó. Thành ra là cái tức giận nó là một cái tín hiệu để bảo vệ, để phòng vệ cho mình. Thành ra là nói như vậy để mọi người không có phán xét bản thân, hay là không phán xét người khác khi mà người ta tức giận. Điều đó, cái điều mà mình sẽ cần hỏi là người ta đó là tại sao lại nóng giận như vậy. Cái điều mà mình không nên hỏi, tại sao phải nóng giận như vậy. Đôi khi mình nóng giận mình cũng chưa biết hết lúc đó là tại sao nữa. Tại vì khi mình nóng giận thì cái não giữa mình bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán là những cái vấn đề ngôn ngữ hay cũng như những cái lý luận là nó đã đóng sập xuống rồi. Thành ra là khi mà mình nóng giận thì người khác cũng không nên hỏi là tại sao phải nóng giận, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra sẽ là điều gì đã xảy ra trong đời mà để người ta giận đến như thế, và phải có cái cơn giận để mà bảo vệ họ. Mình đặt cái câu hỏi nó như thế. Thì trong cái tinh thần như vậy thì chị muốn hỏi Minh Tâm, là Minh Tâm muốn kể cái câu chuyện của mình, thì chị sẽ hỏi Minh Tâm là điều gì đã xảy ra mà trong cái trải nghiệm của Minh Tâm mà nó làm cho Minh Tâm phải giận lên để mà bảo vệ chính mình.
2: Dạ. Trước nhất là có những câu chuyện người ta nói là ôi sao chuyện này nó đơn giản gì mà mày giận, hoặc là nó cũng tùy người nữa. Nhưng mà không phải là giận vì có câu chuyện nhỏ đó, mà do bị gánh một cái áp lực gì đó, rồi cái chuyện đó nó đến gọi là một giọt nước tràn ly. Nó có nhiều giọt nước trong ly rồi nó mới có giọt nước tràn ra. Thế thì cái điều người ta nói là thế thì lúc giận thì làm gì? Mình nói là không, lúc giận em đọc được một cái câu nói là lúc giận thì không nên làm điều gì cả. Không nên làm điều gì để cho nó hết giận cả, mà phải ở yên lại và đừng nên làm, đừng nên nói. Vì nói sẽ mang theo cái sự giận dữ, và nói thậm chí ngay cả cái mỹ từ mà qua cái sự giận dữ nó cũng không còn là mỹ từ. Lúc đó là đừng nên làm gì cả. Có chăng đi thì tìm một cái nơi đó mà hét thật to. Đó là cách em vừa làm xong. Thì cái câu chuyện ở đây là có những cái sự giận dữ nó vô cớ, mà để rút kinh nghiệm được điều đó, để làm sao như em đi, em tìm cách kìm nén mình là đừng có để giọt nước nó tràn ly. Thì tốt nhất là bất cứ lúc nào mình cũng có thể trút bỏ cái ly nước để cho nó trống không, để khi nước mình nó đừng có đầy và nó quá tải. Em sợ một điều á là khi cái sự giận dữ của mình nó lây sang những người vô cớ, những người không có liên quan đến cuộc sống, không liên quan đến câu chuyện giận dữ, mà họ phải gánh chịu cái sự giận dữ của mình. Cho nên từ đó là cái việc em làm là trút bỏ ngay tại chỗ, xả ra mọi lúc, để không mang một cái mặt bực bội, không mang một cái trạng thái giận dữ đến khắp mọi nơi. Đó là bản thân em.
0: Chị nghĩ là tất cả mọi người đều có những lúc mình có tức giận nha, đó là điều vô cùng bình thường luôn. Đó là hồi nãy giờ mình dùng cái chữ là bản năng. Thực sự ra Thượng Đế cho mình cái khả năng tức và giận để mình nhìn xem những cái gì nó không an toàn, mà những cái gì nó có thể cái nguy cơ trong cuộc sống của mình. Thì là khi mà mình bị người khác tấn công, người khác chửi bới, hay người khác chà đạp cái nhân phẩm của mình, hay là lấy đi những cái điều quan trọng đối với mình, hoặc là họ cướp đi những cái gì mà lẽ ra mình phải được có, vân vân, thì cái điều mà mình tức giận nó là bình thường và hiểu được ha. Thế thì bây giờ tụi mình bàn với cái khía cạnh mà thực sự tức giận nó chỉ là cái cảm xúc bề mặt thôi. Ở dưới cái sự tức giận đó nó giống như cái tảng băng ở dưới mặt nước vậy đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là điều gì thường ẩn sau cơn tức giận? Có phải đằng sau sự giận dữ thường là những cái cảm xúc như là sợ, tổn thương nè, bất lực nè, mất mát nè, cảm thấy bị xúc phạm nè, hay là có một cái khao khát nào đó được người ta nhìn ra mình, người ta lắng nghe mình, người ta tôn trọng mình? Thì các bạn nghĩ sao?
1: Cho em trả lời.
0: Em nói đi, cứ chạy vô phải nói nha.
1: Thì theo như em nghĩ thì là đằng sau mỗi một cái sự tức giận, cái sự nóng nảy ấy, nó đều ẩn chứa một cái điều. Em có nhớ trong cái tháp nhu cầu Maslow, có lần cũng có nghe chị Xuyến có nói về cái đó, thì nó con người có, nó có một cái, nó có tới 5 nhu cầu. Thì em nghĩ rằng đằng sau cái sự tức giận của mỗi một người, cái sự nóng nảy của mỗi một người, có thể trong gia đình, trong công việc hoặc trong các mối quan hệ, thì nó đều thể hiện là ẩn chứa, nó có thể là cái nỗi đau, nó là cái sự tổn thương, nó có thể là cái sự bất lực, hoặc nó là một cái nhu cầu nào đó của con người không có được đáp ứng. Ví dụ như là cái sự tôn trọng, cái sự thấu hiểu của những cái người xung quanh mình hoặc là của người thân của mình, rồi cái cảm giác mà không có được lắng nghe chẳng hạn. Thì những cái điều đó là nó ẩn đằng sau cái sự nóng nảy của một người. Hoặc là ví dụ như là một người chồng hoặc là một người vợ, sau một ngày đi làm về nhà thì trải qua một cái quá trình người ta làm việc ở bên ngoài, người ta đã rất là áp lực rồi, thì khi mà trở về với gia đình ấy, chỉ mong được cái sự được cái sự thấu hiểu hoặc là được cái sự tôn trọng của người thân của gia đình chẳng hạn. Thì khi cái nhu cầu đó không có đạt được ấy, thì có thể khiến cái áp lực của người ta chồng thêm cái áp lực, và sau đó nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài chính là cái sự nóng nảy, cái sự tức giận chẳng hạn. Thì em nghĩ là như vậy.
0: Ok. Khi mà em nói như vậy á, chị liên tưởng như này nè. Ngay cả những đứa bé nhỏ nó cũng có sự tức giận nha. Nhiều khi bố mẹ trong gia đình nghĩ ô, nó chỉ đi học thôi, từ ăn uống có người lo, cơm ăn áo mặc mọi người, nó đâu làm gì đâu mà nó phải tức giận như vậy. Nhưng mà khi cái cảm tâm lý đó, giống như nãy mình nói đó, có những điều mà người ta không có, nó cũng làm cho người ta tức giận nữa. Ví dụ như không được thương, không được hiểu, không được trân trọng, không được cảm thông, bị bỏ rơi, không nghĩa là mình cảm thấy như mình không có được xem là quan trọng trong đời sống của cha mẹ hay là trong những cái người thân của mình đó. Ngay cả những điều mình không có, nó với cái lâu ngày mình cũng làm cho mình buồn, từ cái buồn tới tức tới giận. Thành ra là cái tâm lý của con người nó phức tạp ở cái chỗ không phải chỉ có những điều xảy ra với họ, và ngay cả những điều không xảy ra với họ, những điều lẽ ra phải xảy ra với họ để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của một con người: tình thương, sự chú ý, sự cảm thông, sự lắng nghe, nhìn ra cái người đó là ai, không được chấp nhận, bị bắt buộc làm theo cái ý tưởng của một người khác, hoặc là cái sự vẽ ra của một người khác, và mình không có cái quyền lên tiếng nói của mình không có cái quyền để mình bảo vệ. Nhiều khi như chị thấy những cái trường hợp mà mình dùng quyền huynh thế phụ, hoặc là mình dùng quyền cha mẹ để đàn áp con cái, hay là mình dùng cái quyền của một cái người tổ trưởng trong khu vực, hay là một người công an, hay là một người có cái, hay là quyền của người có tiền, quyền của một ông chủ, quyền của một người cấp cao vân vân, để mà đàn áp hay là lấy đi cái quyền hay cái tiếng nói của một người khác, hay là ngay cả chà đạp nhân phẩm. của họ, sắc nhiễu tình dục hay là bạo hành ngôn ngữ vân vân, thì tất cả những điều đó đều đều là những cái nguyên nhân đằng, ở dưới cái sự tức giận, là cái tảng băng ở dưới mà con người ta trải nghiệm, thì cái tức giận nó là chỉ là cái phản ứng bùng nổ, nó là cái tín hiệu là người ta đang bị tổn thương. Thì chị nghĩ như vậy, không biết là Minh Tâm thấy thế nào?
2: Quá đúng luôn chị ạ. Thật ra nói như vậy thì người Việt Nam á, tại sao gần đây có những cái sự việc rất là đau lòng, tại sao con người ta lại không kiểm soát được, người ta lại nở lòng nào. Ví dụ như em thấy hai vợ chồng đang ngồi mà người chồng lấy cái ghế rồi đập lên đầu vợ mà đập mấy cái liền, nóng giận gì mà lắm thế. Ví dụ như mình có thể làm gì đó mình trong một bàn tay một cái gì đó, nhưng mà sao đánh nó như là người một kẻ thù. Thực chất ra là như đúng thật, bản thân em lý do em giận nó rất là buồn cười. Em đi ở xe một cái đoạn ổ gà nó sóc, cái xe em bị tập xuống và nó hư xe đủ kiểu, và khi em dùng cái xăng em 10 nó bị hư, em bị dơ cái bùn đốt và nó hư mu ri không hiểu, nó chết máy liên tục. Rồi em đem vô phải tốn tiền sửa xe, thì thằng cái ông sửa xe mới bảo em là do dùng cái xăng mới này, cái xe nó chưa thích nghi, rồi nó cái khói nó không, sau đó mà nó làm cho hư dơ cái bùn đốt của em, rồi mu ri bị hư vậy đó. Em tức cái mình lên, em giống như mình ức chế mình, nói là tại sao cái điều mà mình không có cái sự lựa chọn để cái điều tốt nhất cho mình luôn. Giống như bây giờ đi trên một con đường đó, đường biết làm thế của dân, tại sao nó không làm cho phẳng cho người dân đi, mà nó làm suốt mấy năm trường để người dân phải mệt vừa khổ sở, bản thân mình đi qua mình phải bầm dập với con đường này. Tại sao bây giờ đến với việc săn cổ cũng vậy luôn, mình bỏ tiền ra mình sử dụng mình xài mà không được lựa chọn cái con mà mình tốt nhất cho xe mình mà bắt buộc. Rồi đằng này đang chết máy xe giữa đường, đang gặp bao nhiêu rắc rối thì nghe cái loa đài nó báo là cái sự đồng thuận của người dân là 100% về vấn đề là đổi cái nhiên liệu sạch. Mình tức vô cùng luôn. Mình nghĩ họ sắp đặt tất cả, mình chả có cái quyền được cái gì cả. Cái đoạn đường này tiền mình, người dân mình bỏ ra để làm con đường, nó không làm không ra hồn. Cái xe mình đổ cái xăng mình cũng không ra hồn để mình chạy, để cái xe mình nó hư nó hỏng hóc đủ kiểu hết. Rồi bây giờ lại nghe cái lỗ tai mình lại nghe những cái điều mà nó vớ vẩn, mình trái ngược mà nó dối trái như thế, thì ba bốn thứ làm em điên lên, em bức xúc vô cùng. Rồi gặp cái bà chị, bà lại đi dọc đường tự nhiên đi ngang, bà hỏi em nhiều cái vô cớ, bà hỏi em nói không, em không biết và không có điều này. Bà cứ hỏi em quát rất là to, em quát thất thanh luôn, mà không có kêu tên bà, cũng chẳng nói tên ai, vì em biết rằng khi mình nói chỉ tên, mình nói bất cứ một điều gì nó cũng sẽ sai. Em thét lớn luôn, bà giật mình, bà nói ô sao mày thét tao lớn đấy, nó chứ chỉ làm em bực mình đấy. Thì xong em đi thì em nghĩ là đúng thật, tại sao mình đi thét vào mặt chị? Chị chỉ có hỏi và chỉ nói những điều đó theo như bình thường, mình cũng chỉ giải thích là xong thôi mà. Thực chất ra em không phải giận chỉ bởi câu hỏi đâu, mà em giận nhiều cái và giống như một tảng băng ở dưới. Mà trong cuộc sống này không chỉ riêng em bởi như vậy, cái tảng băng mà mình nói là người dân mình giờ nó mất nhiều thứ, bị áp đặt nhiều thứ, nào là kinh tế, nào là công việc, nào là tất tần tật mọi thứ áp lực. Rồi không có vì sự lựa chọn, nó dồn mình vào một cái sự bí bách vô cùng. Cho đến khi về nhà, cho đến khi gặp bất cứ điều gì thì chỉ có là trút ra một cách vô tội vạ, ảnh hưởng những người, thậm chí đôi lúc xong mình suy nghĩ là cái điều này có đáng mình tức giận không, mà sao mình bị la lớn, mình nói tội chị quá. Nên là em phải lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi chị bằng một cái tin thoại cho chị thông cảm. Đó là tình hình em thấy được, đó là em là một thành phần nhỏ, nhưng mà em thấy cái hiện tình, cái bối cảnh của cái xã hội, mà đặc biệt là những cái nơi mình sống, mà mình nói riêng đó là Việt Nam, thì con người ta hay có cái xu hướng bạo lực, xu hướng bế tắc, mà gọi là sự nóng giận nhiều hơn cái lý trí.
0: Rồi, cảm ơn em chia sẻ. Không biết là Ngọc Lan có muốn nói gì không?
1: Em thì em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Minh Tâm thì em về trong cuộc sống, em nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có những cái lúc mà mình tức giận, mình nóng nảy với người khác, hoặc là mình lại là cái đối tượng mà bị nhận cái sự nóng nảy tức giận của người khác. Cái gì nó cũng là một cái quá trình. Như trước kia ấy, thì có thể là đang còn sống tại Việt Nam, chịu nhiều cái áp lực từ nhiều phía, thì có thể là cái hồi đó em có những cái phản ứng nó nhanh hơn bây giờ, nó nhanh hơn, nhưng mà cũng ít, không có nhiều, nhưng nó nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ mỗi một lần mà mình có cái sự tức giận trong lòng ấy, tức giận trong lòng một cái sự việc gì đó nó không như ý ấy, thì mình vẫn cố gắng thứ nhất là hít thở để làm sao mà vẫn tự dặn mình rằng là khi cái lời nói, khi nóng giận mình vẫn cần phải cân nhắc, thì nếu không ấy, nó sẽ là cái lời nói nó là cái vũ khí sát thương, nó rất là nguy hiểm và có thể nó làm tổn thương người khác rất là lâu và sâu. Vì vậy cho nên là có cân nhắc mình ở cái điều đó. Và khi mà em nhận thấy, em có một cái là khi mà mình bị cái sự tức giận của người khác dội lên mình ấy, thì mình có một cái phản ứng, em có một cái phản ứng là họ đang trải qua những cái gì mà người ta lại có cái phản ứng như thế này. Thì lúc đó thì mình chỉ em có nhớ trong một cái câu nói trong cái cuốn sách từ nghĩa tiếng Việt là tìm kiếm con người bên trong bạn, mà tiếng Anh là search inside yourself, dạ đó. Thì em có nhớ mãi một cái câu là con người thì tức là khi mà mình muốn tức giận với ai á, mình định tức giận cái gì thì mình phải nghĩ rằng là con người thì ai cũng mong muốn được vui vẻ, được hạnh phúc thôi. Vì vậy tại ý nó có một cái ý nghĩa câu như vậy. Thì cái lúc mà khi mà mình nhớ tới cái câu nói đó, thì khi mà thấy có người mà tức giận với mình, nói những cái lời mà thấy mình cũng thấy tổn thương, mình thấy buồn lòng lắm, nhưng sau có nghĩ rằng là lời nói của người ta khi nóng giận như vậy thì mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Khi mà mình nóng giận thì chắc là cũng đã có một cái nhu cầu nào đó, có thể là người ta có những cái vết thương, người ta có những cái áp lực, hoặc là người ta đang phải chịu những cái điều gì đó mà có thể bản thân người ta cũng chưa chữa lành được, cho nên là người ta hình thành ra cái như vậy. Thì cái điều đầu tiên á là mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình hiểu và mình thông cảm, và mình sẽ không có giống kiểu mình cố gắng làm sao không có để bụng và không có để cái phản ứng của họ nó làm cho mình bị tổn thương sâu ấy. Nếu mà mình tổn thương sâu mà mình ghim ấy, thì mình sẽ rất là dễ là bị cái mối quan hệ của mình với gia đình, hoặc là với những cái người mà nó xảy ra như vậy, nó sẽ rất là khó mà để mà duy trì. Thì và cái mỗi một khi mà xảy ra những việc như vậy thì em lại thấy rằng là khi mà mình tập được cái điều như vậy ấy, thì mình không những mình tập, mình thông cảm được cho người ta, mình thông cảm được cho những người bạn mình và những người mình trân trọng á, thì mình còn tập được cả cho chính mình nữa nha. Thì khi mà mình thông cảm được cho mình thì mình cứ bắt đầu mình thông cảm được cho người khác ấy, thì em lại thấy là mình cũng trưởng thành lên, và mình học hỏi được nhiều từ những cái cơn giận của mình, nó cũng có, và mình bị nóng nảy này kia. Mà cái lúc mà mình nhìn cái phản ứng nóng nảy của những người xung quanh mình, của những người bạn của mình, hoặc là những người thân trong gia đình chẳng hạn ấy, thì em lại vẫn nhìn ra được cái điều tốt ở trong cái phản ứng của họ. Tức là hay nhìn vào cái điều là
0: cho chị ngưng chỗ này nha. Lý do chị ngưng em chỗ này là tại vì mình phải có cái phần để nói đến cái khía cạnh mà mình làm gì để mình kiểm soát cái tức giận của mình. Lý do mà chị ngưng em đó là chị rất muốn nói thêm về vấn đề tức giận. Đôi khi mình đi nhanh quá là mình cần phải làm gì khi mình tức giận. Và vô hình chung á, không phải là ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của tụi mình, nhưng mà ở trong ngoài đời á, có nhiều người họ phán xét cái sự tức giận, họ cho cái đó là cái điều không nên, không tốt, thành ra là phải thế này, phải thế kia ngay lập tức để không cái sự tức giận đó nó không được diễn đạt. Thì và ngay cả họ lên án những người mà tức giận, ví dụ như những người mà họ thấy đất đai bà con bị cướp, họ tức giận, họ lên tiếng đồ này kia, thì cho họ một cái nhãn hiệu là quá khích hoặc là phản động, hay là những cái nhãn hiệu ngay cả trong gia đình. Ví dụ một cái người mà họ có điều mà họ bị bức xúc, họ tức giận lên thì nói là người này dữ quá, thế này thế kia, tức là cho người ta cái nhãn hiệu để mà lấp đi cái công lý của họ. Thì nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào mình cũng tức giận đều là công lý, cũng giống như cái câu chuyện mà Minh Tâm vừa mới nói đó, là cái người chồng lấy cái ghế đánh đập người vợ một cái là vô tội vạ. Thì cái sự tức giận mà khi mà mình tức giận tự nó không phải là vô lý nha, nhưng mà mình làm gì với cái tức giận đó, lúc đó mình mới thấy là nó đúng hay là nó sai. Nếu mình tức giận nên mình lấy cái đó để mình đập cái người vợ của mình, thì cái hành động của mình là không phải là hành động của mình là hành động đàn áp, hành động của mình là hành động tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái hành động đó, cái cảm xúc tức giận tự nó không phải là một điều xấu, nó không phải là kẻ thù. Nhưng người ta làm gì với cái tức giận đó thì chút nữa mình vào cái câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ nói về cái điều đó. Giáng Hương, nhưng chị rất là muốn dành thì giờ để hiểu rõ cái khía cạnh này hơn. Hồi nãy Giáng Hương có nói một cái câu là mình tức giận người khác rồi mình cũng bị giận. Và có những người giống như cái người chồng đó, câu hỏi đặt ra là điều gì làm cho họ đến cái mức như vậy. Nhiều khi không phải là người vợ, nhiều khi có thể là họ đã từng bị là nạn nhân của sự tức giận của người khác, và họ cũng có thể là từng đã bị đánh đập, hay là đó là một cái gương mà họ nhìn thấy, và khi họ tức giận lên họ chỉ biết làm điều đó thôi, họ không biết làm những chuyện khác, họ không biết hít thở, họ không biết dừng lại, họ tại vì không ai tập cho họ, cũng không ai chỉ dẫn cho họ. Họ thấy là những người trong gia đình tức giận lên đánh đập nhau, chửi bới lẫn nhau thì nó trở thành một cái model rồi, một cái thói quen, và người ta thấy người ta làm, và vì không biết nghĩ đến cách khác. Thì chút nữa ở cái phần kế tiếp, những câu hỏi kế tiếp tụi mình sẽ nói sâu về cái câu đọc về cái đó. Cái cuốn sách mà em nói là Search Inside Yourself, tôi tìm về trong bạn, nó là một cuốn sách nó dịch ra được 50 cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, và do những cái người kỹ sư rất là giỏi ở trong cái hãng Google, họ được 20% thời gian của họ nghiên cứu cho những cái gì mà nó giúp cho nhân loại, và họ đã nghiên cứu về cái khía cạnh mà đi vào bên trong tập thiền, tập dừng lại, tập quan sát, tập kiểm soát cái cảm xúc của mình, ghi nhận nó, chăm sóc nó thay vì mình phản ứng, vân vân. Thì họ đã nghiên cứu cái đó với nhiều cái, họ tìm ra được những cái nghiên cứu khác trên thế giới mà nó cho biết được cái cách để mà mình kiểm soát đi về bên trong của mình, và họ viết ra một cái cuốn sách để và dịch ra 50 ngôn ngữ cho khắp nơi trên thế giới. Và ở Việt Nam là những cái người mà họ chuyên về là huấn luyện về lãnh đạo thì họ có dùng cái cuốn sách này. Thì ở đây đang nói về cái khía cạnh mà mình dừng lại và mình quan sát, thì cái đó nó là một cái hình thức mình phải tập, chứ không thể nói là làm được liền nha, không phải là người khác làm được là mình đã làm được đâu. Tất cả những chuyện trong cuộc sống của mình nếu mà mình không tập thì mình sẽ không có được cái thói quen. Thực sự ra cái vấn đề đánh răng là mình cũng đánh răng nhiều ngày, lúc đó nó trở thành thói quen. Đạp xe đạp mình cũng đạp xe đạp té lên té xuống nhiều mấy lần rồi mình mới đạp được. Thì những cái chuyện mà mình muốn làm ở đây để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình, cảm cái sự tức giận của mình, thì nó cũng là một hình thức mình phải tập. Thì chút nữa mình sẽ nói về cái khía cạnh tập như thế nào. Nhưng mà chị đang muốn nói ở đây là cái khía cạnh tức giận của mình đó, nhiều khi mình là nạn nhân rồi mình trở thành thủ phạm. Tiếng Anh nó gọi là victim becomes victimizer. Cái người mình bị tổn thương, mình bị giận, mình lại trở thành cái người giận và làm cho người khác bị tổn thương. Và cái tiến trình này nó cứ loanh quẩn như vậy, nó cứ luẩn quẩn như vậy ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong cộng đồng, trong nơi làm việc, và nó cứ tiếp tục như thế. Thành ra là thậm chí ở Việt Nam mình còn có những câu là giận cá chém thớt. Mình giận này mình không có giải quyết được thì mình về mình tìm những cái gì an toàn hơn. Bà vợ thì an toàn hơn, mình đánh đập bà thì bà không có làm gì được mình. Nhưng mà giờ mình ra mình đánh đập người khác là mình sẽ bị sát thương liền. Thành ra là con người ta có cái xu hướng là người ta trút giận lên những cái thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội, trong đó có phụ nữ, trong đó có những người già, trong đó có trẻ em. Bởi vậy nên mình thấy một cái xã hội mà không ổn định, và bất an và con người ta bị xúc phạm nhiều, thì những cái thành phần bé nhỏ, thú cưng, thú nhỏ, súc vật, thường thường ở Hoa Kỳ người ta có một cái thống kê, người ta nói là những cái nơi nào mà trẻ em bị bạo hành nhiều thì người ta phải xem coi là ở nơi đó đó, những cái súc vật gia súc ở trong gia đình đó có bị bạo hành hay không. Tại vì thường thường trẻ em nè, động vật nuôi trong gia đình nè, người già và phụ nữ, đó là những thành phần rất dễ bị tổn thương và dễ bị trút giận lên. Thì cái này là cái mà chị nghĩ là nói như vậy để mình tìm hiểu sâu hơn về cái cảnh xã hội và gia đình, để mình biết rằng cái cơn giận tự đó không có sai, nhưng sự trút giận, cái cách mình trút giận như thế nào, cái đó là điều mà mình sẽ cần nói ở đây. Thì với cái tinh thần như vậy thì chị muốn bây giờ mình có thể đào sâu hơn một chút xíu là làm sao để mà mình dạy.
1: Chị Xuyến mà mở mic cho chị Xuyến tắt mic rồi.
0: Cái phần mình kế tiếp mình sẽ nói đây là làm sao để mình có sự tức giận là bình thường ha, nhưng mà làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận, mà mình diễn đạt cái cơn giận của mình mà nó an toàn cho mình và an toàn cho người khác, nó không phải là một hình thức trút giận một cách vô tội vạ và gây tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình sẽ nói chuyện ở đây. Thì chị thấy là cái điều mà em vừa mới nói đó, nó cái khía cạnh mà mình sẽ bàn thêm nha, mình sẽ bàn thêm ở cái khía cạnh này là làm sao. Nhưng mà trước khi mình đi vào trong cái này thì các bạn có những cái điều gì khác muốn nói về khi mà con người sống quá lâu trong một cái trạng thái căng thẳng và phòng vệ như vậy á, thì mình dễ phản ứng hơn là mình thấu hiểu. Mình nói thì rất là dễ, như là đặt mình đôi vào đôi giày của người khác rồi này kia để mà mình hiểu là tại sao người ta làm như vậy, thì người ta đang có cơn giận gì. Thực sự ra khi mà mình tức giận hay mình đang bị tổn thương á, thì cái não giữa của mình là não giữa cảm xúc á, nó giống như một cái hạt hạnh nhân ở trong lòng của cái bộ não của mình đó, nó bị quá tải á, thì cái não trên đằng sau cái trán, cái khả năng nhận diện, khả năng cảm thông cho người khác, cái khả năng thấu hiểu, khả năng dùng ngôn ngữ thích hợp để mà diễn đạt á, nó đóng sập xuống rồi. Thành ra là mình không thể nói hay được là mình phải đặt mình đôi vô đôi giày người khác, mình hít thở, mình quan sát. Thực sự cái đó là phải tập nha. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó thì chị cũng muốn hỏi đó là những cái điều này, cái sự mà trút giận một cách vô tội vạ đó trong cái xã hội ngày hôm nay, nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và giữa những người, hay cả những người có quan điểm khác nhau. Các bạn thấy là mình thấy rất là rõ ở cái khía cạnh mà mạng xã hội ở Việt Nam, cũng như là cái hoạt động của dư luận viên á, là rất là dễ cho những cái nhãn hiệu, cho những cái đặt tên hoặc là gọi tên rất là xúc phạm hoặc là rất là quá khích về những cái người mà họ lên tiếng nói, họ có những cái sự tức giận về cái quyền của họ bị chà đạp, hay là đất đai của họ bị cướp mất, hay là những cái vấn đề mà con của họ mất mà không có công lý để mà xử phạt những người mà tạo nên cái tội ác đó, vân vân á. Thì mình với những cái xã hội như vậy, thì có những người mà có những cái quan điểm khác nhau như vậy đó, thì mình thấy là cái sự tức giận vân vân thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đời sống một cái xã hội gia đình như vậy. Các bạn thấy như thế nào? Mình nói cái chuyện này đi nha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phương cách để mà kiểm soát tức giận sau ha.
1: Mình đang thì em nghĩ là khi mà con người sống trong một cái xã hội với nhiều cái sự bất an, cái sự căng thẳng, nhiều áp lực ấy, thì luôn luôn trong cái tâm trí của con người ấy, tâm trí của mọi người ở trong một cái trạng thái là luôn phải đề phòng này, dè chừng này, và cái trạng thái là cảnh giác, rồi cái cảm giác là giống kiểu mình bị đe dọa, rồi hay là có ai đó chống lại mình, rồi làm tổn thương mình, hoặc là mình bị coi thường chẳng hạn. Thì khi mà người ta sống trong một cái tâm lý như vậy, thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, nó dẫn đến là người ta thường là phản ứng thay vì phản ứng, chứ không phải là thấu hiểu, là do ở cái trạng thái, cái tâm trí lúc đó nó vận hành theo cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy. Như lúc nãy chị Xuyến có nói cái câu là tức giận nó là một cái gì nhỉ, nó không phải là sai, nó không có gì là một cái cảm, nó không phải là một cảm xúc sai. Dạ, nó chỉ sai ở cái chỗ là những cái phản ứng của mình trong cái sự nóng giận hay tức giận đó, thì là mình hành động, cái hành động của mình hay gì đó, cái mà chị vừa mới giải thích đó. Thì cái phần này thì em nghĩ là như vậy.
0: Dạ, thực ra cái chút nữa thôi để Minh Tâm nói ha, thôi để Minh Tâm nói đi rồi chị sẽ giải thích một chút xíu về cái khía cạnh này. Dạ, mời Minh Tâm.
2: Khi chị nói đến cái vấn đề xã hội, nó làm nên một cái môi trường mà nó đẩy người ta vào cái sự bế tắc, phải phản ứng, phải tự vệ, rồi bất lực. Thì mỗi ngày thực ra lướt trên các mạng xã hội, cướp đất cướp nhà, tại vì quan điểm của em bây giờ thì mình thấy rằng là đến cái điều đó nó sai rồi. Và bạn khi mình xem mình cũng bị ức chế luôn, thậm chí em xem xong mà em tranh thủ em like, em thả cái tim rồi là em share cái bài đó ra để em thoát đi chỗ khác, chứ còn xem nữa thì nó sẽ ngăn ngược mình, nó sẽ làm cho mình quá bực bội. Từ ở chỗ bực bội xong cái mình không có giúp gì được cho bà con, mình không làm được, mình mới ức chế mình cảm thấy mình bị bất lực đó. Thì hơn ai hết chứ, đôi lúc như chị Mộc Lan thì nói là lúc chị còn Việt Nam, chị đã từng nếm trải đó, sau giờ dần dần đi chị gần như là nó qua một đến một cái nơi mà mình thấy cái sự nóng giận nó không có nhiều. Vì thực tế đó là như vậy, môi trường sống nó làm nên một con người, giống như em nghĩ như một con cá này, bỏ những cái môi trường nước mà nó không phù hợp thì đương nhiên nó sẽ có những cái động thái, hoặc là con nhím cũng vậy. Con nhím thì tự nhiên không có lông, nó không phải xù lên mỗi ngày đâu, mỗi lúc đâu, mà chỉ những lúc mà nó cảm giác như là mất an toàn, cảm giác như có gì đó tấn công thì nó sẽ sừng lên. Nhưng mà để nó bắn cái gai ra thì đó là cái sự hành động. Cho nên chị nói thì em đồng tình, và nói giống như nói em, nói giống như nói những người xung quanh em, và nói thẳng luôn là những người ở cái xã hội hiện tại ở bên Việt Nam là gì? Họ đầy dẫy những sự bất lực, đầy dẫy sự bất an, và họ luôn luôn thù lông nhiếm lên bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng hành động. Mà hành động thì với những cái người mà gây ra cho họ là họ không làm lại. Mà giống như cái câu chuyện là giận cá chém thớt, mà hơn ai hết thì em là cái người là một con cá đang nằm trên thớt, một cái thớt mà không có liên quan gì mà bị chặt chém suốt luôn. Mình rất sao câu chuyện mình kể câu chuyện thời nhỏ của em gì, khi ba mẹ gây gỗ nhau, đứa con nó là cái người ứng đạo. Tự nhiên đứa nhỏ chẳng biết gì trên, đến ba mẹ cãi nhau mình đâu có biết đâu, mình đi học về, mình đi đó về, cái mình nhào vô lòng mẹ, mình cũng giỡn với mẹ như mọi ngày, cái đùng một phát mình bị một cái tát, đùng một phát thì mình ăn chửi một giây luôn. Thì lúc đó mình buồn vô cùng, nhưng sau này mình hiểu là đúng là cái đó là một cái vạ mà không liên quan đến mình.
0: Dạ, thì đúng như hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái não bộ của mình đó là được tạo ra để mà bảo vệ sự sống, đúng không? Và cái thần kinh của mình nó liên tục, nếu mà nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ ưu tiên phản ứng thật là nhanh, hơn là phản ứng để tự vệ, hay hơn là suy nghĩ sâu hơn. Thì đó là khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình thấy hiểu được là có những người mà họ bị áp bức, bóc lột, hoặc là họ bị đàn áp, hoặc là không có cái quyền, không có tiếng nói, không, cuộc sống không thay đổi, cứ truyền miên ngày này qua ngày khác, hết áp lực này đến áp lực nọ, mình có thể hiểu được là những cái lời nói của người khác nhiều khi đó, nếu mà không có tử tế và không có nhẹ nhàng với nhau, không có nhạy cảm để mà bảo vệ nhau, thì những cái lời nói, ngay cả những cái ngôn ngữ mà nói mà không có suy nghĩ thì có thể trở thành một cái sự tấn công, làm cho người tạo ra những cái hiểu lầm, rồi con người ta sống trong cái vấn đề phòng thủ hơn, ra là giờ đi ngoài đường mà thấy ai có bị gặp nạn này kia cũng không dám nhảy vô giúp, là tại vì sợ là người ta sẽ thương mình hay người ta đổ ô cho mình, nó sống trong phòng thủ. Và ngay cả có những cái khuynh hướng rất là dễ quy kết những cái động cơ, chẳng hạn như người dân như nãy chị có nói, người dân lên tiếng ngưỡng để đất đai của họ, hay là họ đi cùng với nhau, họ gieo bạc, đưa bạc biểu ngữ rồi băng rôn rồi này kia, thì nói đây là những người phản động, người ta lên tiếng ở trên Facebook, người ta bị tìm mất ở trong nhà băng, người ta ngồi lại với nhau để người ta lên tiếng này kia, thì cũng nghĩ là người ta phản động hay là lợi dụng quyền này quyền nọ để chống phá nhà nước hay là vân vân. Tức là những cái quy kết, cái động cơ thì làm cho người khác giống như là mình cũng như là che lấp cái tiếng nói của người khác, hay là đàn áp cái tiếng nói của người khác ở nhiều hình thức khác nhau, từ trong xã hội, gia đình, học đường, vân vân. Thì nói như vậy không có nghĩa là lúc ở đâu cũng vậy hay là ai cũng bị như vậy. Mình đang nói ở một cái hiện tượng ở trong xã hội và nó cũng khá là phổ biến ha. Và thì mỗi cái những cái người mà mình họ tức giận, họ có những cái câu chuyện, họ mang theo những cái câu chuyện với những cái vết thương riêng của họ. Cái mà mình cần phải hỏi là những điều gì tạo ra cái sự tức giận đó. Nhưng tất nhiên như nãy giờ mình nói với nhau, cái quan trọng cũng là cái sự tức giận của họ nó như thế nào. Chứ còn thậm chí nói với các bạn nha, ngay cả cái sự tức giận nói, nếu mà nó chỉ là sự tức giận, cái cảm xúc đó, nó nghiên cứu cho thấy nó chỉ kéo dài trong vòng 90 giây mà thôi. 90 giây mà thôi. Nhưng lý do mà cái sự tức giận hay tất cả những cảm xúc của mình nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, là cái suy nghĩ của mình gắn kết với cái cảm xúc đó, nó nhân rộng cái cảm xúc đó và nó kéo dài với thời gian. Ngay cả cái sự tức giận nó cũng chỉ có 90 giây mà thôi. Thành ra nhưng mà vì cái suy nghĩ của mình gắn kết với nó làm cho nó kéo dài ra. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nha, và cái làm sao để mà mình kiểm soát cái tức giận. Khi mà hai bên đều có những cái phản ứng phòng vệ và thì rất là khó để đối thoại, đúng không? Và nó xảy ra trong gia đình, trong công việc, trong cộng đồng, và có những ngay cả trong một xã hội không có kêu gọi sự đối thoại. Mà nếu có khác biệt về vấn đề chính kiến là bị quy chụp ngay. Nhất là đối với cái sự những cái suy nghĩ khác biệt đối với nhà nước. Thì trong một cái xã hội như vậy thì mỗi người đều có những cái sự phản ứng và những cái quy chụp, mà hay dùng cái chữ là chụp mũ như vậy, thì nó sẽ rất là khó để cho người ta có thể có cái đối thoại. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận ra là mình đang phản ứng, có thể từ những cái sự sợ hãi, có thể là nhà nước Việt Nam rất là sợ những người lên tiếng, tại vì sợ là cái điều mình làm sai sẽ bị, không những chỉ được nhận ra mà người ta sẽ đứng dậy để người ta có hành động nào đó, thì có thể sợ về cái sự chính danh của mình nó mất đi, hoặc là sợ cái sự cái thể chế mà mình đang xây dựng nó bị hao mòn đi, vân vân. Mình không, nó có nhiều cái lý do tại sao người ta những cái, nhưng mà đối với giữa con người với nhau thì nó có những cái vết thương hay nào đó, thì làm sao để mà mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này, làm sao để mình có thể dừng lại, để mình tiết chế được cái cảm xúc của mình săn sóc nó, thay vì mình hành động để mà mình gây tổn thương thêm cho người khác, thì là mình đi quá xa. Thì có lẽ là mình nói chuyện về cái phần này đi, các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm mà mình tiết chế cái tức giận của mình. Có lẽ là chị nói nhanh trước ha. Một trong những cái mà chị phải tập á, hồi xưa trước đây á, tại vì chị sống trong một cái môi trường mà cha thì bỏ mẹ mình khi mình mới sanh, rồi má mình là một người đơn thân, mẹ đơn thân, rồi cũng trải qua rất là nhiều. Sau này có lập lại gia đình, nhưng mà chị luôn luôn sống rất là, phải nói là bơ vơ á. Có những cái mà mình cần phải có sự chăm sóc, sự để ý, sự quan tâm, sự cảm thông, được lắng nghe từ người lớn, chị không có những cái đó. Thành ra đôi khi ngay từ nhỏ là chị đã hay dễ có những cái tức giận rồi. Đôi khi là mình tức giận tại vì chẳng hạn như bị cái người anh cùng mẹ khác cha quấn mình vô tội vạ chẳng hạn, thì mình có những cái tức giận đôi khi mà mình không được giải tỏa là chị đập đầu vô tường luôn á. Là những đứa bé nha, rồi những cái sự tức giận đó với thời gian, những tổn thương đó nó nó không có chữa lành và nó cộng thêm những cái khó khăn khác ở trong đời sống vân vân, thì phải nói là khi mà ở trong cái quan cái hôn nhân của mình trong những cái tháng năm đầu tiên vân vân, thì cái sự tức giận của chị nó rồi sờ sờ thì gặp cái người phối ngẫu của mình, họ hay làm những cái điều mà nhắc nhở mình về cái sự bỏ rơi hay cái sự không quan tâm điều này kia, thành ra là cái sự tức giận mình nó lại trào dâng. Và cái sự trào dâng đó lúc đó ở cái tuổi mà cái không phải là đính chánh cho mình, nhưng mà mình nói là cái não bộ của mình, cái phần mà kiểm soát nó thường thường là phần não trên đằng sau cái trán là thường thường nó không phát triển toàn diện để mà có một cái chức năng tốt á, cho đến 24 tới 27 tuổi nó mới phát triển toàn diện để mà tiết chế được. Thì chị vô trong cái trạng thái tiếng Anh nó gọi là rageaholic, tức là mình có sự tức giận mà nổi trận lôi đình á, mà mình không có kiểm soát được nha. Và thực sự cái đó nó ảnh hưởng cái đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng cái nhìn ở chính bản thân của mình, và mình cũng đâu có không có vui với cái điều đó, mình cũng mặc cảm là tại sao mình lại ở trong cái tình trạng như vậy vân vân. Thì bây giờ để mà tập để mà tiết chế, phải nói với các bạn là đến ngày hôm nay là chị tập về thiền á, mặc dù mình thấy mình cũng chưa đi tới đâu hết, nhưng mà cũng không có nhu cầu để phải tới đâu, mình chỉ cần tập để mỗi ngày để mình giữ mình thôi á, là khoảng 9 năm nay rồi. Thì mình có thấy cái sự thay đổi, mình thấy cái sự thay đổi, và nó cái tập thiền đó, cái tập rồi chị đọc nguyên cái cuốn sách mà Search Inside Yourself, tìm về trong bạn, và tập những cái tập ở trong đó mà người ta đề nghị với mình. Thì những cái tập về thường thường khi mà mình tập hít thở, thì cái sự hít thở tự nó là cái phương cách để mà nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. Và cái sự hít thở mà hít thở chậm, hít mà mình chú ý cái hơi thở mình đi ra đi vào ở trong cái đầu mũi, ở nơi đầu mũi vân vân, nó là một cái mechanism, là một cái tool, một cái công cụ á, để nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại nha. Thành ra hít thở nó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu, và không có mất tiền, rất là miễn phí, mà luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu mình cũng đều có thể dùng cái hít thở để mình điều hòa cái não trạng của mình. Thành ra chị muốn ở đây nói chuyện với lại Minh Tâm, với lại Mộc Lan, chị muốn nói về cái khía cạnh này nhiều hơn theo một người chuyên môn, để cho mọi người cảm thấy cái hít thở nó, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó vô cùng quý báu, nó là một cái phương tiện rất là giá trị mà không mất tiền mua, mà nó có thể giúp con người ta sống đúng theo cái bản chất tốt lành của mình nha. Thành ra là trong khía cạnh mà thiền cũng như tĩnh tâm vân vân, người ta ngay cả yoga, tập thể dục, tất cả đều là những cái phương tiện để mà làm cho cái sự hít thở của mình nó sâu hơn, nó nhiều hơn, để ý những cái điều đó hơn, để mà nó điều chế lại cái cảm xúc của mình. Thì chị sẽ dừng ở đây, rồi có thể là chút nữa sẽ nói tiếp về cái công cái khía cạnh chuyên môn, về những cái cách mình kiểm soát tức giận mình sẽ nói sau. Nhưng mà chị sẽ dừng ở đây để cho các bạn nói thêm về cái cách mà các bạn đã tập để mà tiết chế cái sự tức giận của mình.
2: Dạ.
1: Em thì em cũng...
2: Dạ, mời chị Mộc Lan, nói chị.
1: Thôi, Minh Tâm nói trước thì cũng được.
2: Dạ. Để em nói về cái tiết chế. Thực ra, như câu chuyện em kể sơ nãy là em là một người bị vạ lây bởi những cơn nóng giận của ba mẹ hoặc là của người lớn đi. Nếu mình không biết gì hết, họ quát mình, thậm chí họ tay chân với mình luôn, họ bạo lực luôn. Thì từ đó em suy nghĩ cho đến sau này á, em có một cái mặc định là và em học được một câu là khi bạn tức giận bạn sẽ làm gì, thì câu trả lời là không nên làm gì cả, không nói điều gì cả, mà giống như chị Tiến vừa nói là hít một hơi thật sâu, hoặc kêu mình hít mấy hơi thật là sâu đó, trong vòng một phút thì tự nhiên cái cơn giận nó sẽ tan biến, nó sẽ giảm nhẹ xuống. Chứ mình đừng có lúc mình giận mình bỏ cái điện thoại của nó cũng sẽ hư điện thoại, mình để cái chén thì nó sẽ bị vỡ cái chén, mình làm bất cứ mình chạm một cái gì nó sẽ hư cái đó, hoặc là mình khi mình nói lên đích danh người nào là người đó bị tổn thương. cho nên tức giận nó rất là nguy hiểm. Còn riêng em á thì em mặc định rằng là những đứa trẻ con nó không hề có lỗi trong bất cứ một cái vấn đề gì, cho dù người ta nói là tại nó làm lỗi như vậy mà sao, thì em sẽ nói câu là vì nó là trẻ con. Cái câu đơn giản là vì nó là trẻ con, vì nó là một đứa bé thì em không có lý do để giận một đứa bé. Cho nên khi em đi chung quanh dọc đường em gặp một người bà hay một người mẹ mà đứng chửi một đứa bé nhỏ xíu thôi mà chửi những cái câu toàn là nặng lời mà của người lớn, em ngừng lại ngay. Em cái tính em không bỏ được, cái tính em không kìm được là em phản xạ rất là nhanh. Em ngừng lại, em nói là sao chị lại nói đứa bé như vậy. Tôi nói cho chị nghe, ở nhà tôi có ba con chó, mà tôi khi mà con chó tôi nó phá, nó cắn dép hay làm bất cứ gì, tôi la nó, tôi sợ nó bị tổn thương. Tôi cho nó rằng là tại vì nó là con chó thì đứa con của chị nó là một đứa bé, nhưng mà cái cảm xúc của nó nhiều hơn con chó nhà tôi mà chị xúc phạm nó. Em sẵn sàng cự lộn với bất cứ ai, em sẵn sàng phản ứng lại, em sẵn sàng nóng giận bất cứ ai làm tổn thương đến con chó và đứa bé. Em không biết sao em sẵn sàng nổi trận lôi đình với họ luôn, để em bênh vực một đứa bé hoặc là em bênh vực một người bạo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em. Và chị luôn hay... luôn lúc nào
0: em nói đi.
2: Luôn luôn lúc nào em bù, cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng cứ xì thôi, phải xả bỏ. Vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé, em rất là sợ mình không kiềm chế được mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà em thử nhiều lần rồi, em kiểm soát rất là tốt vấn đề đó. Tại vì ở trong mắt em, những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những thiên thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tay che lại, chứ không phải là để mình nói muốn nói gì nó muốn làm gì làm được. Cho nên là khi một đứa bé
0: cảm ơn em là em đang nói về thực sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao, mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng. Và nhưng mà cái vấn đề là mình diễn đạt cái tức giận của mình như thế nào để nó không có sát thương cho cái đối phương và nó cũng không sát thương cho mình. Thì chị thấy là cái câu chuyện em vừa kể vừa rồi, chị thấy là nó là một cái điều mà

0: cái sự tức giận của mình cho công lý. Chị nghĩ là cái điều em làm nó đối với chị nó rất rất là cần thiết luôn. Thì không biết là Mộc Lan thấy.
1: Em thì em có một cái mà em đã từng phản ứng rất là nhanh với một cái trường hợp là em không có thích bị người khác lớn tiếng với mình. Thì mà khi mà một ai đó lớn tiếng với em ấy thì vô hình chung là nó giống như kiểu là người ta bật bật lên cái công tắc mà khiến mình dễ tức giận. Mà khi mình tức giận ngay cái lúc đó là mình phản ứng lại đúng y chang cái người nào đó, ví dụ như đang nói chuyện đi, hai người đang nói chuyện tự nhiên người ta lớn tiếng vô cớ với em chẳng hạn, thì em sẽ phản ứng ngay tại với cái thái độ đó của người ta y chang luôn. Thì về về sau á, em có suy nghĩ lại sau khi mà cái cơn nóng giận của em nó qua đi, em có suy nghĩ lại tại sao em đã có cái phản ứng như vậy. Và rất là nhiều lần em theo dõi, em để ý rằng cứ khi nào mà em bị lớn tiếng là em có phản ứng như vậy. Thì về sau này em mới thấy rằng là cái trường hợp mà em phản ứng ấy, nó là một cái, nó nằm ở trong cái trường hợp là khơi lại những cái vết thương trong quá khứ, tức là mình cảm giác mình bị lấn lướt, mình bị ăn hiếp, mình bị không có tôn trọng. Thì vì vậy cho nên là bất kỳ một cái hành động nào mà khiến cho em có một cái mà hình dung lại những gì nó xảy ra trong quá khứ chẳng hạn, em sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt. Thì về sau á, khi mà em ngồi, em có cái cách là sau mỗi một ngày em rất hay viết nhật ký, và em viết nhật ký em ghi lại những cái trạng thái cảm xúc của em ấy. Thì em ví dụ như em nói là hôm nay mình đã nổi giận vì như này, vậy cái lý do sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để mà mình lên cái cơn giận như vậy nó là vì cái gì. Thì em sau nhiều lần thì em rút ra được cái rằng là cái phản ứng của mình nó là bởi cái hành động của cái người bạn nào đó, họ gợi lại cho mình cái vết thương trong quá khứ nó. Chứ còn bạn bình thường nếu như mà cũng là nói chuyện như vậy, cũng là cái những cái câu chuyện như vậy nhưng mà đừng có lớn tiếng thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn tiếng lên xong giống kiểu là lấn lướt mình ấy, thì em có cái phản ứng như vậy. Sau khi mà em hình dung ra được như vậy rồi á, thì em tự kiềm chế em á, em tự tự kiềm chế, tự kiểm soát cái cơn giận của mình á. Thì em cũng có tập thiền. Thì cái năm 2013 một người bạn của em có nói em về thiền ấy, thì em thấy nó rất là xa vời, bởi vì em nói là đầu óc rối tung lên, suốt ngày bị áp lực này kia, làm gì mà có đủ thời gian hay là như thế nào để thiền. Nhưng mà có lẽ là lúc đó là chưa có duyên. Em cũng tập yoga nhưng mà hồi đó tập cũng cũng không không có lâu lắm, bởi vì cũng không có chuyên tâm được. Nhưng cái thời gian mà em chạy sang Thái Lan ấy, chạy sang Thái Lan là chạy chạy chạy lánh nạn sang đó, thì ở đó lúc đó là mới có cái cơ duyên là thiền, là bởi vì nó gần như là một một mình không còn một cái gì để mà mình khiến cho cái đầu của mình nó bình an trở lại. Lúc đó gần như nó không có sự lựa chọn chị, thì lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi cách là mình thử ha, mình thử. Thì bắt đầu là có cảm giác là nó có cái em cảm thấy rằng là nó làm cho mình cái đầu óc của mình nó dịu lại, mặc dù là cho đến giờ thì nó vẫn chưa phải là mình định tâm được giống như những gì mình muốn đâu, nó còn cả một bước dài. Nhưng mà mình bắt đầu là mình cảm nhận được, chị cảm nhận được cái sự thay đổi là từ năm 2017 khi mà chạy sang Thái Lan ấy, và bắt đầu là buổi tối ngồi thiền ấy, trước khi mà đi ngủ xong việc này kia bắt đầu ngồi thiền ấy. Thì từ đó trở đi thì cũng có duy trì cái thói quen đó, có một thời gian nó không có đều đặn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là cái quá trình mà khi mà mình hít thở, mình có một cái phản ứng nào đó mà mình thấy rằng là trong người mình đang bắt đầu được tim đập nhanh rồi đấy, đang bắt đầu là bắt đầu có cái gì nó bực tức rồi đấy, thì mình hít thở sâu một chút đấy để mà mình cho mình bình tĩnh lại một chút đấy, trước khi mà để mà mình có thể gọi là bốc hỏa lên đấy, gọi là cái gì nổi cơn thịnh nộ lên chẳng hạn đấy. Thì là em có cái suy nghĩ như vậy. Với lại chính vì em thấy nó có một cái lợi như này, bởi vì mình đã từng là có những cái phản ứng nóng giận khi mà mình bị những cái điều gì nó không có như ý đối với mình á, và mình tìm ra nguyên nhân á.

0: thì nó lại giúp cho em cái là khi mà em bị một cái người nào đó nóng giận lại với mình, ví dụ một người bạn thân của mình đi nóng giận lại với mình ấy, không phải nóng giận lại mà là tự nhiên mà người ta nổi nóng với mình ấy, thì mình từ cái trải nghiệm của mình là mình phản ứng với gay gắt với người ta ấy. Thì sau đến đến sau này em tập được cái là chính là vì mình hiểu được rằng là bởi mình có những cái tổn thương trong quá khứ cho nên mình có phản ứng như vậy, thì chính cái điều đó nó giúp cho em là em hiểu được rằng là có thể cái người bạn của mình ấy, cái người bạn của mình cũng đã từng trải qua một cái trải nghiệm nào đó và có thể làm cho người ta cái điều này làm cho người ta tổn thương cho nên là người ta có cái phản ứng như vậy, chứ có thể người ta cũng giống như mình thì họ không có ý gì hết đó, thì cái
1: Như
0: dạ
1: Mộc Lan có lẽ vậy, mà Mộc Lan muốn cái tựa là từ nóng giận đến thấu hiểu, là tại vì Mộc
0: dạ
1: Lan
0: đúng rồi chị dạ.
1: tập được cái tại vì cái Việt Nam có cái mình có cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em đã hiểu được bản thân, thành ra em cũng hiểu được cái nhu cầu của người khác. Thì với cái tinh thần ngày hôm nay, mình tóm gọn cái khía cạnh mà kiểm soát về cái sự tức giận của mình. Sự tức giận nó là một điều rất bình thường và cần thiết trong đời sống ha. Người ta cần phải có tức giận để người ta sinh tồn và bảo vệ bản thân, bảo vệ những ngay cả bảo vệ những lẽ phải nữa. Thì thành ra là khi mà mình có những cái điều này thì mình sẽ tự hỏi chính mình là nãy giờ như các bạn nói, phản ứng của mình đó nó có sự tương xứng với cái sự việc xảy ra hôm nay không, hay là nó đến xuất phát từ mình, cái vết thương lòng của mình đã sẵn có và mình nhiều khi mình phản ứng đi hơi quá xa, mình đặt cái câu hỏi đó. Và khi mà mình phản ứng ngay như vậy thì mình tự có mình cũng thấy cái mà người ta thường hay bỏ quên đó là khi mình tức giận á, mình trong thường thường cái thiền nó không có gì là to lớn, mà trong thiền về tôn giáo không có đâu. Cái thiền đời thường ngày hôm nay người ta làm rất nhiều những nghiên cứu về vấn đề mindfulness, vấn đề là sống tỉnh thức hoặc là tập tỉnh thức, mà dùng cái ngôn ngữ của bên tôn giáo gọi là chánh niệm, nhưng mà đối với trong cái ngành của chị thì gọi là tập sống tỉnh thức á. Thì cái tỉnh thức nó rất là đơn giản. Mình tỉnh thức với cái hơi thở của mình để ý khi hít vào thở ra, mình tỉnh thức với suy nghĩ của mình quan sát coi là nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang đi tới đâu, như mình tập không có đi theo nó, mình không tập tin vào những cái suy nghĩ của mình mà mình quan sát coi suy nghĩ mình đang đi tới đâu, mình quan sát cái cơ thể của mình đang trải nghiệm như thế nào, cảm xúc gì đây, rồi nơi nào trong thân xác của mình nó bị cứng ra, nó bị căng cứng, hay là tim mình có đập nhanh hơn không, hoặc là cái hơi thở của mình có bị ngắn lại hay không. Thì cái sự tỉnh thức đó nó cũng là một hình thức thiền, nhưng mà nó giúp cho mình sống không có bị trôi dạt đi, không có bị trôi dạt theo suy nghĩ, không trôi dạt theo cơn giận, không trôi dạt, mà nó giúp cho mình quan sát ha. Cái mà mình đang tập ở đây là, và mình đặt câu hỏi là mình trong cái sự kiện này mình muốn thắng hơn là mình muốn hiểu, thì nó hoặc là những cái ký ức nào nó đã trở về và mình tập mình quan sát, thì nó có những cái cách tập để mình ghi nhận cảm xúc, mình không có chối bỏ nó, mình không có ruồng bỏ nó, mình ghi nhận cái cảm xúc, rồi sau đó mình tập tìm hiểu coi là mình suy nghĩ là cảm xúc này giống như là Mộc Lan đã làm đó, có nhiều người họ phải viết nhật ký, họ phải hay là họ ngồi họ tịnh lại coi là cái cảm xúc này nó đã có từ ở đâu rồi, hay là mình đã gặp cái cảm xúc quen thuộc này từ lúc nào rồi. Và từ cái tìm hiểu về cái điều đó mình sẽ nhận ra là à, đó là cái vết thương lòng cũ của mình nó, và ngày hôm nay nó bị xúc tác. Và trong cái khoảnh khắc đó thì mình sẽ cần dừng lại, mình hít vào, mình thở ra. Nếu mình hít vào và thở ra mà chưa có thấy đầu óc mình vẫn còn lung tung thì cứ tiếp tục hít vào thở ra một chút xíu nữa, và mình quan sát những gì đang xảy ra ở trong thân của mình, trong tâm của mình, trong cái não trạng của mình. Và khi mình có được một cái khoảng dừng như vậy á, thì lúc đó cái não trên của mình, cái trí tuệ của mình, cái khả năng kiểm soát ngôn ngữ, khả năng kiểm soát tư duy của mình nó sẽ được kích hoạt. Và như vậy trí tuệ mới có cơ hội xuất hiện. Và cái khoảng dừng đó nhiều khi nó chỉ ngắn thôi, nhưng mà nó đủ để thay đổi cả một cái cuộc đối thoại, nó đủ để thay đổi cả một cái hành động của mình, nó đủ để làm cho mình sống gần với cái trí tuệ và cái sự nhân bản mà mình vốn có là con người. Và điều này hồi nãy giờ chị đang tóm gọn lại những gì mà tụi mình đang nói ở đây, và mình đã bây giờ đã là 10:03 rồi ở Việt Nam, là bây giờ chị xin khoảng chừng 10-12 phút nữa thôi ha, để mình đóng cái buổi họp, buổi mà mình đối thoại, mình hội thoại với nhau trong ngày hôm nay. Mình đã nói về làm sao để mà mình giải tỏa, mình san sóc cho cái cơn giận của mình rồi. Thì cái câu hỏi sau cùng mà muốn hỏi các bạn đó là, nếu mỗi người đều bắt đầu việc chăm sóc chính những tổn thương của mình và học cách lắng nghe cái thân tâm của mình nhiều hơn, quan sát cái thân tâm của mình nhiều hơn, để mình có khả năng lắng nghe người khác nhiều hơn, thì theo các bạn điều đó có thể thay đổi như thế nào trong gia đình, trong cộng đồng và tương lai của xã hội Việt Nam?
2: Dạ, em xin trả lời cái này nhé.
1: Mời Minh Tâm.
2: Nó sẽ là quá tuyệt vời. Nhưng mà để làm được điều đó thì như chúng ta nói, nó cả một cái vấn đề lớn. Con người ta phải học rất là nhiều thứ, nhưng ít có ai học phải kiểm soát bản thân mình. Ít có ai lắm. Nhưng mà đó là mỗi một người nhận ra, ngộ ra. Và em thì chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ bỏ mất đi những cái sự nóng giận này, vì em kiểm soát được nó. Và em cũng có thể nóng giận mà như chị nói là nó về mặt tích cực.
1: Quyền nha, chị nói có một cái em nói chị chịu xác nhắc nhẹ là em có quyền nóng giận, chúng ta có quyền có cảm xúc và có quyền tức giận.
2: Thường thì cái bắt đầu trong một cuộc mâu thuẫn á, một người đó đã lớn tiếng là em biết rằng họ không hiểu em và họ nghĩ sai rồi, thì em hỏi là bây giờ có nghe tôi nói chuyện không, mà họ lớn tiếng là tôi nói thôi ngừng cái này, không nói nữa là tôi sẽ lắm đi chỗ khác, tôi không nói đến vấn đề này nữa. Bao giờ nghe tôi nói chuyện thì tôi sẽ nói cho nghe từ đầu đến cuối, ngồi cho tôi 1 phút hay là 5 phút, và khi đã cho tôi rồi đó thì không được gian ngang, thì em sẽ gỡ rút đó ra và họ hiểu ngay lúc đó luôn. Em được cái vùng cái điểm đó, cho nên là em giải quyết mâu thuẫn nó đơn giản lắm, em không có dừng. Thậm chí là câu chuyện của người khác cũng vậy nữa, hai người mà mâu thuẫn mà đến nỗi lớn tiếng thì em đến em nói là công việc như vậy, thì họ hai người họ nói em không nghe, nhưng nó thôi thì như vậy, một người nói tôi nghe và một người khác bắt đầu nói sao tôi cũng sẽ nghe, thì hai người nói thì em sẽ giải quyết một cách gọn gàng. Em được cái ơn đó, cho nên là em giải quyết được cái sự nóng giận của người khác luôn. Và cái điều mà tác hại của nóng giận thì em nghĩ nó là ảnh hưởng đến chính cái người đang nóng giận thôi. Chính vì em hiểu điều đó và em sẽ không bao giờ để cho cái sự nóng giận nó lấn át vô cả cái, nó làm cho mình tim đập nhanh, huyết áp tăng, rồi sức khỏe chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Cho nên là giống như mỗi một cái sự nóng giận ở đó em thấy tim đập nhanh thì em nghĩ rằng là ngừng lại, hít thở vài hơi thật là sâu và bắt đầu nghĩ về một điều tốt đẹp. Mình được quyền lên cái võng mình nằm, mình được quyền ôm con chó mình vuốt ve để mình nói chuyện với nó, và mình không cần nhớ đến câu chuyện vừa rồi ai vừa nói gì, và tôi sẽ không có giải quyết cái mâu thuẫn đó luôn, tôi để nó sang một bên nó được không, thì trong lòng em sẽ nói câu là được, mình được quyền, và em dẹp bỏ cái điều đó sang một bên, bắt đầu mình sẽ kể câu chuyện, mình sẽ chăm sóc một con thú cưng của mình, chó mình hay là một đứa trẻ đang chạy đến với mình, thì những cái điều em cho phép mình đẩy sang một bên để mình dỡ nó sao. Giống như em nghĩ là một cái đống lưới mà nó rối, cái cọng dây chỉ mà nó rối tung lên, mình cần phải ngồi đó gỡ nó, xong khi mình mệt mỏi tại sao mình không để sang một bên, mình làm một chuyện khác, mình đến mình gỡ nó sao bạn. Thì em tập mấy điều đó thì mình sẽ không phải bị rối theo cái câu chuyện của một ai đó, là mình sẽ không bị mệt mỏi bởi cái sự nóng giận hay là của chính mình hay là của người ta đã mang đến cho mình.
1: Cảm ơn em. Chị mời Mộc Lan rồi xong rồi chị có lời cuối rồi mình đóng nha. Mời Mộc Lan.
0: Em thì em nghĩ là nếu như mà mỗi người đều bắt đầu bằng cái việc mà tự săn sóc những cái tổn thương của mình, lắng nghe chính mình ấy, thì chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho cho mình có cái sự thay đổi đầu tiên là mình hiểu được bản thân mình này, mình biết được cái điều mong muốn của mình này, và sau đó thì nó dẫn đến cái sự thay đổi. Là cái sự thay đổi ở đây á, nó không phải cái gì lớn lao cả. Em nghĩ là cái điều thay đổi đầu tiên chính là cái sự thay đổi cái cách ứng xử, đối xử với cái người ở gần mình nhé. Có thể là người chồng, người vợ, con cái, hoặc là người yêu, hoặc là người bạn thân ở trong gia đình chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì khi mà mình thay đổi, mình hiểu được những cái vết thương của mình hiểu được cái nhu cầu của mình, và mình biết được những cái cảm xúc của mình, cái nguyên nhân dẫn đến, thì mình sẽ có cái sự thấu hiểu cho cái người bên cạnh của mình. Thì khi mà mình thấu hiểu được cho người bên cạnh của mình rồi, thì mình sẽ duy trì được cái trạng thái là lắng nghe. Đôi khi mình hiểu cái nhu cầu của cái người kia, người ta nóng nảy, người ta nóng giận là bởi vì người ta cần được cái sự tôn trọng, người ta cần có một cái người để lắng nghe, người ta cần một cái sự chia sẻ nào đó mà người ta không thể bộc lộ được, ví dụ một cái nhu cầu nào đó chẳng hạn. Hoặc giống như đứa trẻ, một đứa trẻ rất là cần cái tình yêu thương, được cái sự công nhận của cha mẹ chẳng hạn. Thì nếu mà mình làm được cái điều đó, thì ngay từ cái thay đổi nhỏ nhất mà quan trọng nhất là với những cái người ở gần xung quanh mình, gần với mình nhất, sẽ lan tỏa dần đến những cái khu mình ở chẳng hạn, rồi sau đó là với đến cái gọi là cái môi trường mình sinh sống, rồi cuối cùng đến là nó sẽ tạo nên được một cái xã hội mà người ta ở đó, con người ta cư xử với nhau văn minh, nhân bản, có cái sự đồng cảm, cái sự thấu hiểu với nhau. Là em nghĩ là như vậy.
1: Cảm ơn em. Và để chốt lại cái buổi nói chuyện hôm nay, thì chúng ta nhận thấy rằng là chữa lành, thực sự tức giận nó là tín hiệu của những vết thương. Và cái sự chữa lành không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, nó còn là nền tảng của một xã hội lành mạnh. Và khi một người giống như Mộc Lan nói, học được cái cách chăm sóc những tổn thương của mình, thì họ sẽ bớt làm tổn thương những người khác. Và khi một gia đình biết lắng nghe nhau hơn, những đứa trẻ sẽ lớn lên trong cái sự an toàn hơn. Và khi một cộng đồng biết đối thoại thay vì kết án, thì niềm tin sẽ được xây dựng. Thì hy vọng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta với nhau để nhìn ra là khi một xã hội biết nhìn con người bằng sự thấu hiểu thay vì chỉ bằng sự phán xét, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau giải quyết những cái khác biệt hơn. Một cái xã hội tốt đẹp được xây dựng bằng những cái sự cảm thông và cái khả năng săn sóc những cái vết thương, và cái sự tiết chế nó cũng quan trọng, chứ không phải chỉ là có những cái chính sách thế này thế kia nha. Đây cũng là một cái tiến trình rất là nhân bản, rất là văn minh. Và khi mà chúng ta có thể xây dựng được hàng triệu những cái cuộc đối thoại an toàn nhỏ, nơi mỗi người đều cố gắng lắng nghe nhiều hơn một chút, phản ứng chậm lại một chút hoặc là dừng lại, và đối xử với nhau bằng lòng nhân ái hơn một chút, thì những cái điều này nó sẽ chữa lành không chỉ con người, mà nó còn là những cái giải pháp rất là lớn, mà nó còn là có cái cảm giác cho người khác, cảm giác được nhìn thấy, được lắng nghe, giá trị nhân phẩm của họ được công nhận, và được đối xử với cái tố chất con người. Thì đây cũng là cái nền tảng để gia đình, cộng đồng và xã hội cùng phát triển một cách bền vững. Thành ra cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó là một câu chuyện đời thường, nhưng nó là một cái cốt lõi của một cái xã hội lành mạnh. Thì cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn Mộc Lan và cảm ơn Minh Tâm đã tiếp tục đồng hành với Chuyện Đời Thường trong diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và xin kính chào.

Trong bài Tín điều các sứ đồ chúng ta đọc: Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Tôi tin Đức Thánh Linh. Chúng ta thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo, Đức Chúa Con là đấng cứu chuộc và Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings.

Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 8, câu 1 đến câu 20. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sang no nê và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gốm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô khan, chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài đã ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.

Ngày hôm qua là lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ. Tôi còn nhớ 50 năm trước vào năm 1976 khi mới đến Mỹ được một năm, tôi được dự lễ độc lập lần thứ 200, bicentennial. Thời gian trôi qua thật là mau, bao nhiêu thay đổi đã xảy ra. 250 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng mà so với các nước khác trên thế giới thì nước Mỹ còn rất là trẻ. Trẻ như người ta thường nói, tuổi trẻ mà tài cao, đó là nước Mỹ. Chúng ta sung sướng và hãnh diện được sống ở trên đất nước tốt đẹp này. Dù đất nước có nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa cho chúng ta được sống ở tại đây. Có người đã nói rằng nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới, và California là tiểu bang đứng đầu nước Mỹ. Và ở California, Orange County đứng đầu. Như vậy quý vị và tôi là những người đang sống trên đỉnh của thế giới về mọi phương diện. Có phải như vậy không ạ? Khí hậu, thời tiết, điều kiện sống, cả nước đang nóng chịu không nổi, chúng ta đây được mát mẻ. Giáo dục, y tế, giải trí, thắng cảnh, we have everything. Cảm ơn Chúa. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa và sống xứng đáng với những đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, tôi muốn chúng ta cùng nhau ôn lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta và quyết tâm sống xứng đáng với những ơn lành đó. Phục truyền luật lệ ký chương 8 mà chúng ta vừa nghe là những lời lãnh tụ Môi-se nói với con dân của Chúa khi họ đứng bên bờ đất hứa. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những lời này để áp dụng cho chính mình. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã để lại cho chúng con những lời dạy của Ngài. Xin dạy dỗ mỗi chúng con, nhắc nhở mỗi chúng con, để chúng con những nghe, xin thêm ơn, thêm sức chúng con, để chúng con có thể làm theo những lời này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau khi được giải phóng khỏi Ai Cập, con dân của Chúa đã lang thang suốt 40 năm ở trong sa mạc. Cả một thế hệ đã bỏ thây ở trong đồng vắng. Giờ đây họ sắp bước vào vùng đất đượm sữa và mật mà Chúa đã hứa ban cho họ. Và trước khi bước vào vùng đất hứa, lãnh tụ Môi-se đã dạy họ ba điều. Hãy nhớ, hãy cẩn thận và hãy làm theo. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống những điều chúng ta phải nhớ, phải cẩn thận và phải làm theo. Trước hết, điều đầu tiên Môi-se dặn biểu con dân của Chúa là hãy nhớ. Nhớ điều gì? Nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Chúng ta đọc trong câu 2, hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã dẫn người đi trong 40 năm này. Môi-se bảo con dân Chúa nhớ lại 40 năm đi con đường ở trong đồng vắng. Con đường ở trong đồng vắng là con đường gì? Thì chúng ta đã biết Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép của Ngài để đem con dân của Chúa ra khỏi Ai Cập. Và họ phải đi con đường đồng vắng để vào đất hứa. Và trên con đường đi này, đã nhiều lần họ phàn nàn oán trách Chúa khi thiếu thức ăn, thiếu nước uống. Mỗi lần như vậy Chúa đã làm phép lạ, cung ứng đầy đủ thức ăn, thức uống cho họ. Nhưng mà mỗi lần gặp khó khăn họ lại oán trách Chúa. Khi đến gần bờ đất hứa, Môi-se sai các thám tử vào do thám sứ. Các thám tử trở về đem những nông phẩm tốt đẹp của xứ này, đồng thời cũng báo cáo là dân xứ đó mạnh mẽ, cao lớn. Có 12 thám tử được sai đi, thì 10 thám tử báo cáo những điều này một cách bi quan, khiến cho con dân của Chúa nản lòng. Họ chống lại Môi-se, đòi trở về Ai Cập, đòi có lãnh tụ mới. Và Đức Chúa Trời đã hình phạt tội phản loạn và thiếu lòng tin Chúa của họ. Chúa bắt tất cả đoàn dân quay trở lại để đi trong sa mạc suốt 40 năm. Đến khi tất cả những người phản loạn là những người từ 20 tuổi lên phải ngã chết trong sa mạc.
Nhớ chọn con đường nơi đồng vắng trong 40 năm là nhớ điều đó. Nhớ lại tội phản loạn của con dân Chúa đã khiến họ bị chết ở trong sa mạc. Đó là điều mà Chúa muốn cho thế hệ còn sống phải nhớ. Và đó cũng là điều Chúa muốn cho quý vị và tôi phải nhớ. Đó là tội không tin sẽ phải gặt lấy những hậu quả vô cùng nặng nề. Trong Thi Thiên thứ 95, tác giả nhắc như thế này. Trong 40 năm ta gớm ghiếc dòng dõi này, ta phán rằng ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhân đó ta nổi giận mà thề rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Và tác giả thi Hebrew cũng nhắc lại sự kiện này và khuyên chúng ta. Vậy đáng khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là sự thiếu lòng tin của con dân Chúa. Sự thiếu lòng tin của con dân Chúa khiến cho họ đã không được vào đất hứa, không được vào hưởng sự an nghỉ của Chúa. Quý vị và tôi là những người đã tin Chúa, nhưng nếu chúng ta thiếu đi lòng tin cậy Chúa, chúng ta cũng sẽ không được hưởng sự an nghỉ của Chúa như vậy. Tác giả thư Hebrew nói rằng, về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Chỉ những người nào tin nơi Chúa, thật sự hết lòng nhờ cậy nơi Chúa mỗi ngày, thì mới thật sự được yên nghỉ nơi Chúa. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi Chúa, không phải chỉ tin Chúa một lần rồi sống theo ý của mình. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi Chúa để được an nghỉ ở trong Chúa, để chúng ta không còn phải bôn ba, lo lắng, lo sợ nữa. Tin thì vào sự yên nghỉ. Nói như vậy có nghĩa là thiếu lòng tin sẽ không được an nghỉ. Quý vị đang có sự an nghỉ ở trong tâm hồn của mình một cách thật sự không? Nếu không, hãy tiếp tục trở lại tin nơi Chúa một cách hoàn toàn. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi Chúa để được an nghỉ trong Ngài. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Chúa muốn con dân của Chúa nhớ là nhớ những khó khăn Chúa cho phép xảy ra là để thử thách họ. Thứ nhì là nhớ sự thử thách. Nhớ sự thử thách. Môi-se nói hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này. Để làm gì? Để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Môi-se cho thấy, Môi-se cho con dân của Chúa thấy rằng những khó khăn xảy ra trong đời sống của họ là để thử thách họ. Để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Thưa quý vị, thử thách là điều không thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Mỗi chúng ta đều phải chịu thử thách, không phải là tin Chúa rồi chúng ta không còn bị thử thách nữa. Thử thách là điều không thiếu trong đời sống của mỗi người tin Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như thế này, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Thử thách không có gì là lạ cả. Nhưng Phi-e-rơ nói, anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu như đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Thí dụ Phi-e-rơ bảo chúng ta là, chúng ta có phần trong sự thương khó của Chúa, thì chúng ta hãy vui mừng. Thí dụ Gia-cơ thì dạy về sự thử thách như thế này. Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Gia-cơ nói rằng chúng ta hãy coi thử thách như là niềm vui. Làm sao coi thử thách là điều vui được? Mà ông nói rằng bởi vì thử thách sinh ra nhịn nhục. Quý vị và tôi không thiếu thử thách ở trong đời sống. Và cũng như con dân của Chúa ngày xưa đó là Chúa thử chúng ta. Thử, vì vậy chúng ta hãy vui mừng. Con dân của Chúa được Chúa thử thách trong đồng vắng, thử ngươi đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng, nhưng họ đã không biết điều đó. Họ làm gì? Họ phàn nàn, oán trách, phản loạn, chống lại Chúa,
đến nỗi bị hình phạt nặng nề. Thưa quý vị, trên con đường theo Chúa, chúng ta cũng tương tự như con dân của Chúa trên đường vào đất hứa vậy. Chúng ta phải đối diện với thử thách khó khăn. Và vì vậy chúng ta cần ý thức điều đó và thuận phục ý Chúa để chúng ta có thể chịu nổi những thử thách mà Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của mình. Quý vị có đang đối diện với những thử thách khó khăn nào trong đời sống của mình bây giờ không? Hãy nhớ như lời Chúa dạy con dân Chúa. Thứ nhất, không ngạc nhiên, theo Phi-e-rơ nói, và coi đó là điều vui mừng trọn vẹn, như Gia-cơ nói. Khi gặp thử thách, chúng ta không ngạc nhiên, và coi đây là điều vui mừng trọn vẹn. Coi thử thách là niềm vui không phải là điều dễ, nhưng mà nhờ ơn, nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể làm được. Khi chịu đựng được rồi, chúng ta sẽ trưởng thành. Amen. Hãy nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa, vì vậy mà họ bị hình phạt nặng nề. Hãy nhớ khó khăn trong đời sống là thử thách Chúa cho phép xảy ra để chúng ta kiên trì. Đó là hai điều nhớ đầu tiên. Và điều nhớ thứ ba, Chúa bảo chúng ta hãy nhớ lẽ sống của chúng ta là ở nơi lời của Chúa. Lẽ sống của chúng ta là ở nơi lời của Chúa. Câu 3. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Một trong những điều diệu kỳ trong hành trình 40 năm của con dân Chúa trong đồng vắng là họ được Đức Chúa Trời ban cho bánh mana để sống. Sa mạc là nơi không có thức ăn, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ thức ăn đặc biệt này. Kinh Thánh nói về mana như thế này: sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bèn hỏi nhau, cái chi vậy? Tiếng Hebrew là mana, vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng, ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Nhà Israel đặt tên lương thực này là mana. Nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt, pha mật ong. Dân Israel ăn mana trải 40 năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Đó là bánh mana trong Cựu Ước. Thì Giê-xu đã nói về bánh mana như thế này. Thì Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu. Nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Họ thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Thì Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Mana là bánh về phần xác Đức Chúa Trời ban cho con dân của Chúa khi họ đi trong sa mạc. Nhưng mana chính là hình ảnh, chứ là hình bóng của Chúa Giê-xu, là bánh của sự sống. Chúa Giê-xu cho thấy Chúa mới là mana thật, Chúa mới là bánh hằng sống. Chúng ta nhớ khi Chúa bị cám dỗ, thì Chúa đã trích dẫn lời trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 này để đối đáp với ma quỷ. Ma quỷ cám dỗ Chúa, bảo Chúa hãy hóa đá thành bánh để ăn, đang khi Chúa đang bị đói. Thì Chúa đã phán với ma quỷ như thế này. Chúa trích lời ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Thì Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Câu này cho thấy rằng mana thật, đó là lời của Đức Chúa Trời. Hay nói khác đi, sự sinh tồn của con người không phải chỉ là thể xác, con người sống chẳng phải bởi mana mà thôi, bánh mà thôi, nhưng mà bởi mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Mana sở dĩ có là nhờ lời phán của Chúa. Và quý vị và tôi ngày hôm nay sống chẳng phải chỉ nhờ cơm gạo, mà phải nhờ lời hằng sống của Chúa. Sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
nhưng phải nhờ lời của Chúa. Nhu cầu vật chất, nhu cầu cơm áo là điều cần, là điều mà con người đeo đuổi. Chúng ta có nhu cầu đó, không phải là không có. Chúng ta có nhờ bánh để mà sống. Nhưng có một nhu cầu cao hơn, cần hơn, và chúng ta phải dựa vào đó để mà sống. Chúng ta đã biết chúng ta sống trên một đất nước dư thừa về vật chất, nhưng có thể nói là nghèo đói về phương diện tâm linh. Bởi vì người ta đã gạt bỏ lời Chúa sang một bên, không còn sống theo lời Chúa nữa. Đất nước này đã được xây dựng trên nguyên tắc của Kinh Thánh với yêu thương công chính. Nhưng người ta đã gạt bỏ những điều đó sang một bên, sống theo ý riêng của mình. Và đây là lúc Chúa kêu gọi quý vị và tôi nhớ rằng, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Vật chất không phải là tất cả, lời Chúa mới là tất cả. Chúng ta cần tự hỏi chính mình, lời Chúa chiếm bao nhiêu phần ở trong đời sống của chúng ta? Lời Chúa là đầu tiên hay là cuối cùng ở trong đời sống chúng ta? Hãy dành thời giờ với lời của Chúa, vì đó chính là sự sống của chúng ta. Cảm Chúa cho hội thánh chúng ta có nhiều dịp tiện để học hỏi lời Chúa. Ước mong rằng chúng ta sẽ đi học lời Chúa vào lớp Thánh Kinh mùa hè tuần tới, cũng như lớp truyền Chúa Nhật mỗi tuần trong 3 tháng của mùa hè này. Chúa không bỏ qua nhu cầu thể xác, nhưng nhu cầu tâm linh quan trọng hơn. Chúa nói gì? Trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa, đó là nhu cầu vật chất. Chúng ta tìm kiếm Chúa, tìm kiếm nhu cầu tâm linh trước, Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu khác cho chúng ta. Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, đó là ưu tiên số 1. Khi dành ưu tiên cho đời sống tâm linh, Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó là những nhu cầu thể xác. Như vậy ba điều Chúa dạy chúng ta phải nhớ là: thứ nhất, nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Vì vậy chúng ta đừng thiếu lòng tin như họ. Thứ hai, nhớ thử thách là điều cần thiết trong đời sống. Không ngạc nhiên nhưng vui mừng đối diện với thử thách, với sức của Chúa ban cho. Và thứ ba, nhớ nhu cầu tâm linh là trên hết. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Thứ nhất, Chúa bảo hãy nhớ. Thứ nhì, Chúa bảo hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Cẩn thận có nghĩa là cảnh cáo. Warning. Chúng ta thấy những cái bảng chỉ đường, warning sign. Chạy chậm lại, đường dốc, khúc quanh, đường trơn trượt, vân vân. Tất cả những cái bảng đó cho chúng ta cẩn thận, đề cao cảnh giác, đề phòng. Và đây là điều quý vị và tôi phải đề phòng, phải đề cao cảnh giác. Môi-se nói, ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Lại, e sau khi đã ăn no nê cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi. Vậy lòng, bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Điều con dân Chúa ngày xưa phải cẩn thận, ngày nay quý vị và tôi cũng phải cẩn thận, đó là quên Chúa. Quên Chúa có hai phương diện. Thứ nhất là quên lời dạy của Chúa. Quên lời dạy của Chúa. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Sau khi ra khỏi Ai Cập, con dân của Chúa dừng lại tại núi Sinai, và tại đây Chúa ban cho họ 10 điều răn và các luật lệ. Chúa cũng cho họ những mạng lệnh, những điều phải làm. Đó là những điều căn bản để dẫn dắt họ đi trong sa mạc. Bây giờ sắp vào đất hứa, rất có thể họ không còn gặp khó khăn nữa, cho nên họ sẽ không còn để ý đến những điều răn luật lệ đó nữa. Có người chúng ta trong hoạn nạn, thử thách, khó khăn thì nhớ đến Chúa, kêu cầu danh Chúa, sẵn sàng làm theo những gì Chúa dạy. Nhưng khi ra khỏi hoạn nạn, sống bình yên, thoải mái, chúng ta có khuynh hướng quên Chúa, quên lời dạy của Chúa,
và sống theo ý riêng của mình. Trong 2 năm đại dịch COVID-19, tôi thấy người dân Mỹ rất tốt, kéo nhau đi nhà thờ rất đông. Khi đại dịch qua rồi thì đâu lại vào đó. Đang những người Mỹ và một số trong chúng ta cũng vậy nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong hoạn nạn, thử thách khó khăn, hoặc là trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn luôn theo Chúa, không bao giờ quên Chúa, không bao giờ quên ơn của Chúa, không bao giờ quên đi mạng lệnh và điều răn của Ngài. Điều thứ hai khiến con dân của Chúa quên là lòng tự cao hay là kiêu ngạo. Lòng tự cao hay là kiêu ngạo. Môi-se nói với dân sự như thế này. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Tại sao con dân của Chúa có thể quên Chúa? Thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi nghèo thiếu thì kêu cầu đến Chúa, bây giờ giàu có dư dật, quên Chúa. Tôi thấy câu Kinh Thánh này áp dụng rất đúng cho người Việt chúng ta tại đây. Ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, mình không nuôi bò mua chiên nhưng mà có nhiều thứ khác nữa. Bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật. Ở đây chúng ta không thiếu thốn gì cả, lúc nào cũng no nê. Cất nhà tốt đặng ở. Ngoại trừ một số quý vị mới qua Mỹ là lớn tuổi, tất cả chúng ta đều có nhà tốt để ở, phải không? Ở Nam Cali đây ai cũng có nhà bạc triệu hết. Chúng ta không nuôi bò chiên nhưng của cải tài sản không thiếu. Và cũng như nguy cơ con dân Chúa ngày xưa, có thể chúng ta lâm vào lòng kiêu ngạo và tự cao, cho rằng tất cả những gì mình làm là do bàn tay mình tạo dựng. Còn như con dân của Chúa ngày xưa, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập tới khỏi nhà nô lệ chăng? Quên rằng mình đã được Chúa yêu thương, Chúa cứu rỗi, Chúa đem mình ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Nếu Chúa không yêu thương, không cứu rỗi, không cứu chuộc chúng ta không có gì hết, thưa quý vị. Ở mốc thời gian 250 năm này của nước Mỹ, hay là 50 năm của người Việt chúng ta tại Mỹ, xin Chúa giúp chúng ta để không một ai trong chúng ta quên ơn của Chúa, quên điều răn mạng lệnh của Ngài, quên ơn cứu chuộc của Chúa. Do đó chúng ta được như ngày hôm nay. Hãy nhớ, hãy cẩn thận. Và điều thứ ba lời Chúa dạy ở đây là hãy làm theo. Nhớ và cẩn thận đó là tiêu cực, làm theo mới là tích cực. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được và nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Làm theo là điều quan trọng. Làm theo có nghĩa là gì? Làm theo có nghĩa là gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Suốt cả sách Phục Truyền chương 8, điểm nhấn mạnh là làm theo. Và trong câu 1, hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Câu 6, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Câu 11, nói đến việc không giữ gìn điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài. Khi lãnh tụ Giô-suê đứng bên bờ đất hứa, mạng lệnh của Chúa cho ông và dân của Chúa là gì? Quyển sách luật pháp này, chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Điều quan trọng trong cả Kinh Thánh là làm theo. Không phải là biết Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, nhưng là làm theo Kinh Thánh. Giê-xu kết luận bài giảng của Chúa nói về người làm theo và người không làm theo. Lời của Chúa có sự sống, nhưng chỉ đám đất nào tốt tiếp nhận và làm theo thì mới có kết quả. Không tiếp nhận, không làm theo
không kết quả gì cả. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, đó là lời Chúa dạy. Cuối cùng chỉ có một điều, đó là làm theo, thực hành, sống đúng với những gì mình nghe. Quý vị có làm theo lời Chúa không? Tôi thường nói, chút nữa ra khỏi nhà thờ đây, sẽ chỉ có hai hạng người. Những người làm theo lời Chúa, và những người không làm theo lời Chúa.

ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diện trước mặt các ngươi, bởi vì ngươi không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Đó là lời của Chúa cho con dân Chúa ngày xưa, nhưng cũng là lời của Chúa cho đất nước Hoa Kỳ này và cho mỗi một chúng ta nữa. Hoa Kỳ này cũng vậy, sau 250 năm sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, bây giờ người ta gạt Chúa, bỏ Chúa sang một bên, và tương lai chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Một quyển sách nổi tiếng đó là Lịch Sử Suy Tàn và Ngày Tàn của Đế Quốc La Mã. Quyển sách và cuộn phim dựa vào quyển sách này cho thấy rằng Đế Quốc La Mã đã sụp đổ sau 500 năm. Đế Quốc La Mã là một đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới từ trước đến giờ, nhưng sau 500 năm đã suy tàn. Một số học giả và các nhà tư tưởng cơ đốc cho thấy rằng sự suy tàn của Đế Quốc La Mã phản ánh những vấn đề đạo đức và tâm linh sâu xa hơn những vấn đề xã hội và những vấn đề khác. Người ta nói rằng vì tham nhũng, vì tham vọng chính trị, vì bạo lực và vì suy đồi đạo đức, thưa quý vị, đó chính là những điều đã khiến cho Đế Quốc La Mã bị sụp đổ. Và đó cũng là những điều đang xảy ra trên đất nước. Sự sụp đổ của Đế Quốc La Mã không phải chỉ một sớm một chiều, không phải chỉ là kết quả của các cuộc xâm lăng từ bên ngoài hay là những khó khăn kinh tế, mà là hậu quả của sự suy thoái về đạo đức và tinh thần từ bên trong. Sự suy tàn của Đế Quốc La Mã là một cảnh báo rằng một xã hội cần có một nền tảng đạo đức và tâm linh vững chắc để có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Nếu không cũng sẽ sụp đổ giống hệt như Đế Quốc La Mã và giống như những gì mà lời Chúa nói với chúng ta tại đây. Ngày nay ta cá quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất, các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Nước Mỹ kỷ niệm 250 năm hôm nay. Và có thể kéo dài đến 500 năm như La Mã không? Chúng ta không biết. Tất cả tùy thuộc nơi chúng ta, bởi vì chúng ta cũng là công dân của đất nước này. Chúng ta có nhớ, ta có cẩn thận, chúng ta có làm theo lời dạy của Chúa hay không? Tất cả chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để không?

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến

hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Phạm Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay, Phạm Dương xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức những thi phẩm cơ đốc để ca ngợi tình yêu của Chúa. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống đầy bất an, đầy lo lắng, có đôi lúc chúng ta không biết phải đi đâu, chúng ta không biết phải làm gì nếu không có Chúa dẫn dắt chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị, những vần thơ ngày hôm nay được sáng tác bởi những thi sĩ cơ đốc, thi sĩ Thanh Hữu, thi sĩ Tiểu Minh Ngọc. Và đầu tiên, Phù Dung xin kính mời quý vị thưởng thức thi phẩm Sông Thời Gian được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Thanh Hữu qua phần ngâm đọc của Phượng Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

vào dòng sông tuổi tác. Mỗi năm về thêm một số cô đơn, bơi thời gian ngập lặng giữa dương trần, chờ điểm hẹn Chúa cho hồn cập bến. Sông thay đổi theo sóng triều thời tiết, khi hồn chìm, khi tâm thức dâng cao, khi hăng say, khi hy vọng tuôn trào, khi mệt mỏi trong u buồn nuối tiếc. Anh gắng sức vươn mình trên sóng nước, khi ngập chìm, khi trôi nổi mong manh, Chúa đưa tay định hướng lối thiên trình. Anh nắm chặt vào hồng ân thiên hữu. Mỗi cơn sóng, mỗi thiên trình kinh nghiệm, mỗi dòng sâu là mỗi bước đức tin. Anh vượt trên những bão tố ngập chìm, nắm tay Chúa nghe lời khuyên đừng sợ. Như em bé thỏa vui trong lòng mẹ, như trẻ thơ nắm chặt tay cha hiền, như chiên con trên vai ấm người chăn, anh thỏa thích bơi trên dòng thiên đình. Mặc gió thoảng, mặc đế triều suy thình, mặc mây bay, mặc lòng dạ có người, mặc hận thù, mặc ganh ghét bèo trôi, mặc nước chảy theo dòng đời đén bạc, tình yêu Chúa như thiên ngân bát ngát, ơn điển Ngài như sóng nhạc trăng sao, linh ơn Ngài như quang thể trời cao. Anh say đắm ngâm hồn trong sung mãn. Mỗi ngày đến, mỗi gần thêm điểm hẹn, mỗi tháng qua là mỗi bước đức tin. Kìa trên cao, ánh mắt Chúa đang nhìn, đang khích lệ, đang cầu thay, giúp sức. Anh nắm chặt neo linh năng thánh đức, đem hết lòng phục vụ Chúa tha nhân. Anh hân hoan nhảy múa trong linh hồn, anh ca ngợi ngày vui mừng gặp Chúa.

thánh về chỗ ở của đấng chí cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động.

Lời Chúa dạy, đừng lo về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo việc ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Tiếp theo đây sẽ là thi phẩm Đừng lo về ngày mai, được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Tiểu Minh Ngọc. Một lần nữa, Phượng Dung xin mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần ngâm diễn của Phượng Dung.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ ba, 14 tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì anh Hoàng Thế Dân đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Dân và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 3, 14 tháng 7, hôm nay xin được kính chào anh Nam Phong và kính chào quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời anh Trọng Nghĩa nhập sóng để cùng chia sẻ trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay với những bản tin anh ghi nhận được từ thành phố San Diego. Vâng, và thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay, đặc biệt cũng là ngày quốc khánh của nước Pháp. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn chia sẻ, muốn góp ý trong tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ vấn đề, để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Thống đốc Cộng hòa của tiểu bang South Carolina, ông Henry McMaster, ngày hôm qua đã theo chỉ thị của Tổng thống Trump chỉ định bà Darlene Graham Norton, em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, làm quyền thượng nghị sĩ thay thế cho ông. Cho hết 6 tháng còn lại của nhiệm kỳ của ông kéo dài vào ngày đầu tháng Giêng năm tới 2027. Bà Darlene Graham Norton trong diễn văn chấp nhận lên tiếng bà vô cùng hãnh diện đảm nhận quyền thượng nghị sĩ thay thế cho người anh của mình, mà bà cho là rất là xứng đáng. Ông, theo bà, là một gói yêu thương của một người anh cộng một người cha cộng một người mẹ. Thành thử gói đó đối với bà nó lớn lắm. Bà Darlene Graham Norton không lên tiếng gì về cái ý định là bà có tranh cử cái chức quyền này chính thức hay không. Tiểu bang South Carolina sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt cho một ứng cử viên kế thượng nghị sĩ này vào tháng 8. Để điền thế cho Đảng Cộng Hòa, tranh thủ với người của đối phương đã có sẵn, đó là nữ bác sĩ Annie Andrews trong kỳ bầu cử cuối năm. Chiều nay, bà Darlene Graham Norton sẽ tuyên thệ nhậm chức quyền thượng nghị sĩ. Mỹ đã nghi rằng 3-4 đêm liên tiếp tăng cường phong tỏa theo biển Hormuz và đòi 20% tiền bảo đảm an toàn hành lang hàng hải như là Project Freedom. Có nghĩa là tàu bè qua lại sẽ được hướng dẫn bởi Hải quân Hoa Kỳ. Tổng thống Trump định nghĩa đây là những tàu thân thiện của các quốc gia vùng vịnh như Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và một số quốc gia thân thiện khác nữa đã gặp khó khăn và ứ động tàu bè của họ tại cửa vịnh ở bên ngoài vịnh Oman và cần Mỹ bảo đảm và sẵn sàng chi phí an toàn 20%. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo tố cáo Mỹ đã vi phạm dừng bắn và rồi tấn công các hệ thống vận chuyển, hệ thống ngư thuyền, hệ thống tàu xà lan và căn cứ vũ khí, cũng như là căn cứ điều chỉnh thời tiết và khí hậu của họ. Ngoại trưởng Iran Sayed Abbas Araghchi đồng ý về việc ông Trump muốn lấy 20% tiền dẫn lộ an toàn cho tàu bè, nhưng đòi hỏi rằng Iran vẫn phải kiểm soát eo biển Hormuz, một chuyện mà Mỹ không chấp nhận. Trước khi đánh Iran tơi tả 3-4 ngày liên tiếp, Tổng thống Trump đã thông báo cho Quốc hội liên bang của ông vào tuần trước rằng đàm phán với Iran không có kết quả, và ông tái ra lệnh các hành động chiến tranh đối với Iran. Lúc đó, tuần trước, như vậy là ông đã cho phép ngũ giác đài 60 ngày để thực hiện những chuyển vận chính trị quân sự ở trong vùng mà không

Dạ vâng, Nam Phong xin lỗi anh Dân. Không biết là vì sao cái điện thoại nó lại bắt đầu nó gặp trở ngại, không biết là từ bên phía anh Dân hay là bên phía Nam Phong mà nó không có nghe được, nó đã bắt đầu nó chập chờn. Vâng, xin lỗi quý vị, chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này để xem lại cái vấn đề cái điện thoại, xem có cái gì trở ngại hay không, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin cáo lỗi cùng với tất cả quý vị.

0: Vâng, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi với tất cả quý vị. Hệ thống điện thoại nó bị drop, chắc có lẽ là ngày hôm nay thời tiết nó cũng quá nóng cho nên nó gặp cái trở ngại. Vâng, lúc nãy anh Dân đang trình bày tới cái phần mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ bắt đầu nói tới cái chuyện mà để giải quyết một số những cái vấn đề mà tấn công, cũng như Hoa Kỳ trong mấy ngày qua đã tấn công bên phía Iran. Vâng, và trước khi mà chúng tôi mời anh Dân tiếp tục phần cập nhật trở lại để gửi đến quý vị, thì hiện giờ anh Trọng Nghĩa cũng đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà quản thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, và bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân tiếp tục phần cập nhật những diễn biến thời sự mà anh ghi nhận được trong ngày hôm nay.
2: Vâng, có lẽ thưa anh Nam Phong, cho tôi làm lại từ đầu được không ạ?
0: Dạ, xin mời anh.
2: Kính chào anh Trọng Nghĩa, cảm ơn anh Nam Phong. Trước khi đánh Iran, từng đêm và bốn đêm vừa qua, Tổng thống Trump đã thông báo cho Quốc hội Liên bang của ông rằng dừng bắn không có hiệu nghiệm và ra lệnh là ông sẽ tái tục chiến tranh quân sự đối với Iran. Lúc tuyên bố và thông báo cho Quốc hội này là tuần trước, như vậy ông đã cho phép ngũ giác đài của Bộ Chiến tranh 60 ngày để thực hiện những chiến dịch quân sự đối với Iran ở trong vùng mà ông không cần Quốc hội Liên bang phải chuẩn thuận trước. Ông Trump dọa sẽ tiêu hủy tiềm năng dưới chân núi Peaked Mountain, nơi bao che căn cứ nguyên tử Natanz, mà tình báo cho biết rằng Iran đang thiết lập chương trình tái tinh chế uranium. Hãy nói cho họ biết, hãy để cho họ biết lần này họ không làm gì được và chỉ có tan nát mà thôi, Tổng thống Trump nói như vậy. Ông gọi Hải quân Mỹ là những chiến sĩ bảo vệ eo biển Hormuz, The Guardian of the Hormuz Strait. Và ông chủ trương đánh tiền an toàn hàng hải cho những tàu bè của các quốc gia thân thiện 20%. Ra vào nơi này mà quân đội Mỹ đã trải dài phong tỏa và bảo vệ. Như vậy là Mỹ đã đánh Iran 3-4 ngày liên tiếp, tăng cường phong tỏa eo biển Hormuz, đòi 20% tiền bảo vệ an toàn khu vực hàng hải, theo giống như Project Freedom vào tháng 6. Có nghĩa là tàu bè qua lại sẽ được hướng dẫn bởi hải lực Hoa Kỳ. Tổng thống Trump định nghĩa đây là những tàu thân thiện của vùng vịnh, như tàu bè của Ả Rập Saudi

0: Dạ vâng, chắc có lẽ là, dạ xin lỗi anh Dân một lần nữa, à, lần này thì chắc có lẽ là tại vì cái điện thoại bên phía anh nó mất signal. Anh Dân có thể di chuyển vào một chút xíu qua một cái vị trí khác thử xem dùm Nam Phong. Dạ vâng, không biết là anh Dân có nghe được Nam Phong nói không ạ? Dạ, anh có thể di chuyển qua một cái vị trí khác để cái signal nó tốt trở lại thưa anh Dân. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay cái thời tiết nó thay đổi, hôm nay khá nóng, một trong những cái ngày nóng nhất trong tuần ở Bắc California. Cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề Internet khá nhiều. Đôi lúc nó vì cái làn sóng, đôi lúc nó ảnh hưởng đến cái làn sóng bởi vì cái thời tiết bên ngoài. Vâng, chúng tôi vẫn gặp trở ngại với đường dây mà anh Hoàng Thế Dân đang... chúng tôi sẽ gọi lại để mà... Vâng, không biết là bây giờ anh Dân có nghe được Nam Phong hay không ạ?
1: Dạ, rất rõ.
0: Dạ, nó khổ nổi đó là không biết là tại sao cái tiếng của anh đang nói cái tự nhiên nó chập chờn, nó chỉ nghe được một chữ, cái hồi cái nó ra một chữ nữa. Dạ vâng, bây giờ thì nghe rất là rõ. Dạ mời anh Dân tiếp tục sau cái phần mà tàu bè được thâu cái tiền bảo vệ để hải hành qua cái eo biển Hormuz. Dạ mời anh Dân.
1: Vâng, xin lỗi quý vị giả rất nhiều. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran đã tố cáo rằng Mỹ vi phạm dừng bắn và đã thẳng tay tấn công hệ thống vận chuyển, hệ thống ngư thuyền, hệ thống tàu xà lan và các căn cứ khí hậu thời tiết của họ trong vùng. Ngoại trưởng Iran là ông Sayed Abed Arachi đồng ý về việc Tổng thống Trump muốn đòi an toàn dẫn lộ, nhưng cho rằng kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là cái quyền của Iran. Tổng thống Mỹ không bằng lòng như vậy. Ngày hôm qua, Thống đốc South Carolina là ông Henry McMaster đã theo chỉ thị của Tổng thống Trump chỉ định bà Darlene Graham Norden, em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, làm quyền thượng nghị sĩ để thay thế ông cho hết 6 tháng còn lại, tức là sẽ kéo dài tới đầu năm mới, tháng Giêng năm 27. Bà Darlene Graham Norden trong diễn văn chấp nhận lên tiếng bảo vô cùng hãnh diện thượng nghị sĩ thay thế cho người anh của mình, một người mà bà cho rằng rất xứng đáng. Bà nói rằng ông là gói yêu thương của một người anh, của một người cha, của một người mẹ, cho nên cái gói này nó lớn lắm. Bà nói đến không lên tiếng gì về ý định là bà có ra tranh cử chức quyền này một cách chính thức nữa không. Tiểu bang South Carolina sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt vào tháng 8 để tìm một ứng viên Cộng hòa thay thế, đối diện với đối phương đã có sẵn, đó là nữ bác sĩ của Đảng Dân Chủ Annie Andrews trong kỳ bầu cử cuối năm. Chiều nay, bà Darlene Graham Norden sẽ tuyên thệ nhậm chức quyền thượng nghị sĩ. Lực lượng Houthi ở Yemen tấn công phi trường Aha của Ả Rập Saudi bằng hỏa tiễn và bằng phi cơ không người lái, để gọi là trả đũa cho vụ phi trường Sana'a đã gặp trở ngại và bị tấn công bởi Ả Rập Saudi vào hôm thứ Hai. Bộ trưởng Quốc phòng Yemen tướng Nahara al-Akiki kêu gào và lên tiếng rằng lực lượng Yemen đánh vào phi cảng Sana'a là để ngăn ngừa không cho phi cơ của Iran đáp xuống. Nhưng phiến quân Houthi for Iran đã phải làm việc là tấn công phi cảng này. Quốc gia láng giềng của Ả Rập Saudi là Qatar lên án việc này, cho rằng Houthi đã vi phạm chủ quyền và an toàn cho dân chúng Ả Rập Saudi. Phụ tá Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng với Hội đồng 15 quốc gia vùng vịnh đã lên tiếng rằng Yemen và vùng đất rộng tại Trung Đông không thể nào là rất bành trướng thế lực chiến tranh được. Lực lượng Houthi tối hôm qua đã từng bắn vào tàu bè qua lại của Do Thái trên vùng biển Hồng Hải. Lực lượng này từ năm 2023 đến nay đã nhắm vào những tàu bè của Do Thái từ khi chiến tranh Hamas và Do Thái bùng vỡ tại dải Gaza, trong cái họ gọi là để hiệp thông với đồng minh Palestine của họ tại vùng. Hải quân Mỹ cho lưu dụng một phương tiện mới gọi là tiểu định siêu tốc để chống lại Iran. Đây là loại Saronic đa dạng. Tiểu định siêu tốc này có tên cọc xe, cọc phô cọc phê. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 7, mục tiêu theo Bộ Chỉ huy Quân đội Lực lượng Mỹ tại Trung Đông là để thuyên giảm khả năng quậy phá của Iran chống lại. Cảng Bandar Alas của Iran. Trong khu thương cảng lớn này, tháng trước quân đội Mỹ cũng dùng tiểu định siêu tốc này để cứu vớt hai phi công trực thăng loại chiến đấu AH-64 Apache đã bị bắn rơi xuống miền duyên hải Nam Tiểu quốc Oman. Siêu đỉnh cọc xe này dài 24 phút, khả năng chuyên trở vũ khí trên 1.000 pound và có hải trình hoạt động trong vòng 1.000 dặm. Bây giờ là những chiến sĩ bảo vệ eo biển Hormuz mà không cần phải cần yếu tố nhân dụng. Đến nay, Iran không hề kiểm soát được eo biển Hormuz. Hành lang này thuộc về hải phận quốc tế và Mỹ đang thực hiện hệ thống an toàn cho tàu bè thân thiện của họ qua lại. Vâng, chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất là breaking news. Tổng thống Trump trong buổi tiếp xúc với Thủ tướng Iraq sáng nay 14 tháng 7 tại Tòa Bạch Cung, ông tuyên bố rằng lấy cước hay là lấy lệ phí hoặc là lộ hành phí dưới bất cứ hình thức nào ở eo biển Hormuz đều không có ổn. Ông quay sang đề nghị một vận chuyển về tài chính mới để đạt được con số mà ông cần, đó là 20% cước phí an toàn này tương đương với 250 triệu đô la mỗi ngày, bằng cách đi đến một thỏa thuận với các quốc gia vùng vịnh thân hữu của ông, ví dụ như là Ả Rập Saudi, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, Kuwait, v.v. Như vậy, trình ra anh một khán giả xem ra ý định 20% đánh cước phí an toàn dẫn lộ trên eo biển Hormuz mà ông Trump nói ngày hôm qua, bây giờ đã không còn nữa. Chiều nay, Tổng thống Trump sẽ đọc bài tường trình cho quốc dân về quyết định của ông 3-4 ngày đánh Iran và lối thoát mới cho eo biển Hormuz. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa đồng hồ, trưa 14 tháng 7, đội tuyển Pháp sẽ đánh Tây Ban Nha trong kỳ hùng bán kết lần thứ nhất. Trưa mai cũng 12 giờ trưa ngày 15, trận bán kết thứ hai xảy ra giữa Argentina và Anh. Đây là hai trận sẽ đem lại kết quả mà người ta có thể mường tượng. Nó giống như 4 năm về trước, là đội Pháp sẽ gặp đội Argentina trở lại. Chúng tôi được xin lỗi trục trặc kỹ thuật và kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Hy vọng là từ bây giờ đến một lát nữa sẽ không có trở ngại. Có thể đôi khi, nhiều khi thưa anh Dân, cái điện thoại của mình pin nó yếu, nó cũng gây ra cái tình trạng chập chờn như vậy. Vâng. Trở lại với cái giải túc cầu thế giới, trưa ngày hôm nay 12 giờ, đội Tây Ban Nha sẽ đụng với đội Pháp. Đây là một cái trận thư hùng mà người ta cho rằng của hai đội mạnh nhất nhì Âu Châu. Và nếu mà những người mà hâm mộ túc cầu ở Âu Châu đó, họ nói rằng rất tiếc là hai đội này bị chia cặp và đấu với nhau trước. Chứ họ nói nếu mà họ chia ra cái theo cái kiểu kia đó, thì có thể là hai đội này sẽ là hai cái đội vào chung kết. Cái đó là theo một số người mà họ ủng hộ cho những đội bóng Âu Châu, bởi vì thành phần của hai cái đội banh này tương đối trẻ và khá mạnh. Nhưng mà thôi thì đã sắp xếp như vậy rồi, để chờ xem một trong hai đội banh mạnh nhất nhì Âu Châu sẽ phải chia tay cái giải vô địch và tranh cái hạng ba. Và ngày mai hy vọng rằng là Argentina có thể vượt qua đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh là một đội tuyển đá nhìn xem không có cái gì là gọi là xuất sắc, nhưng mà họ đá rất là điềm tĩnh và cái kết hợp về chuyền banh giao banh rất là vững. Tấn công không nhiều, phòng thủ nhiều, nhưng mà khi mà họ dâng lên tấn công thì gây nguy hiểm cho đối thủ rất là nhiều. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem cái kết quả vào trưa hôm nay và trưa ngày mai để xem hai đội nào sẽ vào chung kết vào cái ngày 19 sắp tới. Vâng, trở lại với hai cái câu hỏi mà anh Timon đưa ra ngày hôm qua. Thật sự ra không phải là hai câu hỏi mà hai cái góp ý. Thứ nhất, anh góp ý là cái lượt sale American Art sẽ có đủ 50 phiếu để thông qua với sự thay đổi từ chống sang ủng hộ của bà Susan Collins khi Thượng viện họp trở lại tiếp tục. Và nếu được thông qua, lực này sẽ được ứng hành ngay lập tức vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Và góp ý thứ hai của anh là ông Trump để cho bảo vệ cho tàu dầu đi qua Hormuz, đó là hiện tại, nhưng mà trong tương lai Hoa Kỳ sẽ kiểm soát và lập hệ thống đường ống dẫn dầu. Như vậy thì eo biển Hormuz sẽ không còn là gánh nặng nữa. Vâng, đây là hai cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Thì thứ nhất là vấn đề cái luật xe American Act, thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà luật này được thông qua và bắt đầu ứng hành vào cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay, thì anh nghĩ nó sẽ có lợi cho đảng Dân Chủ ở cái điểm nào hay không? Bởi vì như chúng ta đã biết, những cái tiểu bang mà của đảng Dân Chủ họ không có thi hành cái luật này. Những cái tiểu bang mà của đảng Cộng Hòa thì họ sẽ làm theo, nhưng mà những tiểu bang đảng Dân Chủ họ vẫn giữ nguyên cái cách bầu của họ, giống như điển hình như là ở California. Như vậy thì nếu mà cái luật này có thông qua thì bên phía đảng Cộng Hòa cũng sẽ không có được hưởng lợi nhiều qua cái việc đó. Nhưng có người cũng nói rằng nếu mà luật nó đã được thông qua thì cái chuyện mà cho người đến kiểm soát để nhìn, để gây áp lực cho những cái vấn đề bầu cử gian lận, nó sẽ được thực hiện và nó sẽ có lợi cho đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, cái điểm thứ hai là cái chuyện mà đường ống dẫn dầu đi qua cái khu vực này đó, thì Nam Phong chưa có nghe nói tới cái việc này. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về hai cái góp ý này của anh Timon hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng rất là cảm ơn anh Timon cũng đã nêu ra những cái vấn đề, hai cái vấn đề mà nó rất là quan trọng, cũng như là để có dịp mà nên chúng tôi cập nhật, mà anh và Thế Dân thì cũng đã cập nhật rồi. Dĩ nhiên là những cái quyết định mà cái vấn đề mà Save American Art mà đã được gọi là thông qua, được ký, thì dĩ nhiên là những cái nơi mà của tổ chức bầu cử sẽ được kiểm soát và chặt chẽ hơn bằng cái khỏi là cái giấy chứng nhận về ID. Và còn ở những cái tiểu bang khác, đặc biệt đó là tiểu bang của đảng Dân Chủ như California, thì sẽ gọi là sẽ vẫn không thi hành, là vì các tiểu bang này nói rằng thì họ có quyền mà quyết định tại tiểu bang của địa phương của họ. Nhưng mà điều kiện này cho ta thấy được rằng cái chuyện có thể sẽ đưa đến những cái cuộc mà tranh tụng, cũng như là nhân cái dịp mà anh Nam Phong có đề cập đó, là những cái người mà gọi là đảng Cộng Hòa có thể hoặc là những người khác có thể tìm cách gọi là để mà quan sát, cũng như là để lấy cái chứng cứ mà cho rằng cái chuyện đó gian lận, thì đây cũng là một sự một cái diễn tiến mà chúng ta suy đoán có thể xảy ra. Chuyện thứ hai là cái vấn đề mà về vấn đề thông qua cái về cái đường ống hút, thì nếu có thể làm đó thì là cũng là một cái cách thức để mà giảm bớt đi cái áp lực căng thẳng ở tại đường ống hút. Nhưng mà khi làm cái này nó không phải chỉ có gọi là nhanh chóng là làm đâu. Và thứ hai là nếu làm như vậy thì cũng là cái mục tiêu mà để cho những máy bay không người lái của phe của Iran hay là những cái phe mà chống đối, nó cũng sẽ là phí quá cái vùng này và tạo ra cái căng thẳng. Nhưng mà đây cũng là cách thức để giải quyết về những cái bế tắc. Khi mà máy bay, khi người ta làm thì thế nào cũng có cái hệ thống phòng thủ để mà ngăn chặn những cái cuộc phá hoại. Thì nói như vậy, đây là những cái diễn tiến mà nó có xảy ra, chứ không có thể nào mà một sớm một chiều mà có thể thực hiện được. Và chúng ta phải chờ xem có phản ứng của như thế nào. Nhưng mà dù sao, nếu có xảy ra những cái chuyện khó khăn này, thì cái vấn đề mà được thông qua và cái những cái đường ống dẫn dầu mà vượt qua cái phong tỏa của cái eo biển Hoa Phút, thì nó có thể làm cho giá dầu giảm xuống nhẹ. Nhưng mà cái phí tổn cũng lên cao và cái cách thức bảo vệ cũng sẽ rất cần thiết. Ngoài ra nữa, đây là hai cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là những trật tự thế giới, và cái chuyện này cũng sẽ đòi hỏi những cái diễn tiến. Và nếu có những cái diễn tiến đó thì cái cách thức mà để bảo vệ cho cái ống dẫn dầu hoặc là để làm cho cái giá dầu hạ cũng là một trong những vấn đề quan tâm mà chúng ta sẽ xem coi những kết quả như thế nào, cũng như là cái ý định như thế nào. Tại vì làm cái ống dẫn dầu thì nó cần phải có sự bảo vệ và nó cần phải có thời gian. Trong khi đó thì ở buôn học bút này, nếu như được sự bảo vệ từ phía của Hoa Kỳ để mà những cái tàu thông thương để có thể giúp được cho cái việc mà tích chế dầu cũng như là việc thông qua, thì nó lại dễ dàng hơn và nó tốn kém hơn và nó nhanh chóng hơn. Thì đây, cái điều nào nó cũng có cái điều lợi của nó và cũng có cái điều trở ngại của nó. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi có được anh Timon nhắc lại là không biết là lúc nãy chúng tôi có nói nhầm hay không. Bởi vì đôi khi quý vị biết là trong đầu nó nghĩ như vậy mà nói cái miệng ra thì lại nói khác. Anh có đến chính lại giùm là ngày hôm nay thì đội Pháp sẽ đụng với đội Tây Ban Nha chứ không phải là đội Argentina. Chắc có lẽ là lúc nãy chúng tôi đưa ra cái hình ảnh mà nó giống như là người ta mong muốn đó, tức là những người hâm mộ túc cầu Âu Châu mong muốn rằng là nó chia cặp khác, tức là theo cái hình thức khác. Thì lúc đó đó, hai đội Tây Ban Nha và Pháp sẽ có cái cơ hội giành cái chức vô địch, một trong hai đội. Nhưng bây giờ người ta đã chia như vậy rồi, thì ngày hôm nay một trong hai đội Tây Ban Nha hoặc là Pháp sẽ phải cuốn gối đi về, chuẩn bị, không phải là cuốn gối đi về mà chuẩn bị thi đấu cho cái hạng 3. Vâng, cảm ơn anh Simon đã nhắc. Nếu mà chúng tôi có nói nhầm thì cũng xin lỗi tất cả quý vị. Vâng, trở lại với hai cái góp ý của anh Simon, thì thưa anh Dân, cái vấn đề cái luật mà Sell American Art đó, bây giờ đó, nếu mà nó có được thông qua, được chấp thuận, thì nó sẽ có lợi như thế nào cho đảng Cộng Hòa? Bởi vì như anh có trình bày, nó có chỉ có một cái chữ nó thay đổi là nên và phải. Và bây giờ trong văn bản nó là nên, có nghĩa là không có ép buộc. Như vậy thì tại sao khi mà đưa ra cái luật này, người ta không dùng cái chữ phải mà lại dùng cái chữ nên? Và thứ hai là không biết rằng anh có tin tức gì về cái chuyện mà có thể sẽ thành lập một cái đường ống dẫn dầu ở khu vực biển Hormuz hay không, thưa anh Nhật?
1: Vâng, cảm ơn quý anh, cảm ơn anh Timon rất nhiều. Cái dự luật mà nó bị ngăn trở trên thượng viện đó, nó làm lợi cho đảng Cộng Hòa ra làm sao đó, nó làm lợi vô cùng chứ. Nó làm lợi là lần đầu tiên luật liên bang dựa trên hiến pháp Hoa Kỳ tô vẽ lại một cái điều kiện quan trọng là chỉ có công dân nước này mới đăng ký đi bầu các trách nhiệm liên bang. Và khi đăng ký đi bầu rồi đó, các công dân nước này vào phòng phiếu phải trình giấy tờ hợp lệ. Và thứ ba nữa đó là hai cái điều đó, các chính quyền, các tổ chức bầu cử tại địa phương nên thi hành. Cái chữ nên và cái chữ phải đó, sở dĩ Tổng thống Trump và cái Cộng Hòa đòi hỏi chữ nên là vì cái chữ nên nó không có tính cách ràng buộc, và cái chữ nên nó thông thả hơn. Là một chuyện đã được viết trên hiến pháp rồi mà còn phải gì nữa. Tức là nếu dùng chữ phải đó là nhồi hai lần nó không cần thiết,

xin kính chuyên môn và quý anh và quý thính giả, hiện giờ đó Đảng Cộng Hòa đang ở vị trí 53 mà tạm triệt tiêu với một người là ông Mitch McConnell. Ông đã không biết là đau yếu thực sự ra làm sao, trụy tim và vô năng như thế nào đó. Ông nhất định không thông báo là ông sẽ trở lại bỏ phiếu, hoặc là ông có thi hành cuộc bỏ phiếu, cho nên cái phiếu của ông nó không còn là 52. 52 mà hai người chống đối ông ở ngay trong Đảng Cộng Hòa đó, là bà Lisa Murkowski của Alaska và bà Susan Collins đó, thì một bà kia đã nói rằng chắc chắn là bỏ phiếu không rồi. Như vậy là cái ý niệm và cái đề nghị là nó sẽ thoát nếu bà Susan Collins bà làm chuyện đó. Bà này có khả năng làm chuyện đó, thưa anh Timon. Bà đã từng đảo ngược lại giờ phút chót rất nhiều. Giờ này bà có một cơ hội nữa là cái tay ứng cử viên trời đánh Graham Latner đó vừa mới được đảng Dân Chủ phế thải tại vì đình đám với những cái tình ái phụ nữ một cách ngớ ngẩn đó, không còn là đối thủ của bà nữa. Cho nên chúng ta cứ tạm để cái chuyện đó nó như vậy và nó sẽ thoát. Và nếu thoát thì Đảng Cộng Hòa được lời cái gì? Chúng tôi nhắc lại là nó lời là bây giờ có luật liên bang thay vì là đọc từ hiến pháp nhé. Lần đầu tiên nó có luật liên bang. Luật liên bang trích từ hiến pháp rằng công dân Mỹ mới được đăng ký đi vào các chính phủ liên bang. Đăng ký đi vào các chính phủ liên bang rồi thò vào ba phòng phiếu và trình giấy tờ tùy thân. Và hai cái điều kiện này đó là các cơ sở tổ chức bầu cử chính quyền địa phương nên thi hành. Quý anh một cái diễn giả nên biết cái chữ nên đó, nó cũng gần như là giống như chữ phải, nhưng mà nó không có ép buộc. Nó không có ép buộc đây là phía Đảng Dân Chủ, nhưng mà nó không hề ngăn cản các bảng chứng viên, quan sát viên, thanh tra viên của Đảng Cộng Hòa đi thăm viếng các phần phiếu. Cho nên ông Trump muốn có lợi chứ. Nên nhớ là năm 2024 đó, một trong những chính sách mà đã đem lại chiến thắng vinh quang cho ông Trump là khía cạnh đó đấy. Khía cạnh đem bằng tiếng viên, thanh tra viên, một đội ngũ khổng lồ tràn ngập tất cả, có đại diện trong tất cả mọi thùng phiếu. Thành thử ra chúng tôi vẫn nghĩ rằng nếu nó thoát được nhờ ơn bà Susan Collins, ông Trump và Đảng Cộng Hòa có lợi chứ. Vâng, qua câu hỏi thứ hai, cái chuyện này đó, nó có lâu lắm rồi. Người ta vẫn nghĩ rằng cái cổ cò đó

0: Dạ vâng, chúng tôi lại bị trở ngại với cái âm thanh của anh Dân. Xin anh có thể chuyển qua một cái vị trí khác xem thử coi cái signal nó có tốt hơn hoặc là anh nói lớn hơn một chút thử xem coi nó có bắt trở lại hay không. Dạ vâng, cái điện thoại của anh Dân ngày hôm nay nó hơi gặp trở ngại. Vâng, xin cáo lỗi với quý vị về một số những cái trở ngại mà chúng tôi gặp phải ngày hôm nay. Như chúng tôi trình bày là cái thời tiết nó ảnh hưởng đến cái vấn đề làn sóng rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân nói về cái việc mà cái đường ống đó, bởi vì khi bắt đầu anh nói cái việc đường ống dẫn dầu đó thì cái âm thanh của cái điện thoại anh bắt đầu nó gặp trở ngại. Bây giờ thì xin mời anh.
1: Vâng, xin lỗi, cứ đi làm một lần nữa. Đã có ba đường ống nó chạy đường cái đường Đông Tây, nó đi ngang sa mạc. Đường ống thứ nhất là đường ống đi ngang khu sa mạc của quốc gia lớn nhất là Ả Rập Saudi. Nó gạch nối từ Vịnh Ba Tư đi qua Hồng Hải.

0: cái đường này nó dài 1.200 cây số, và nếu nó được thiết lập nó có là hệ thống dẫn dầu đáng kể. Hệ thống dẫn dầu khác đó, nó bắt đầu từ tiểu quốc UAE, nó đi ngang thành phố thương cảng Hashan Fourija, và nó cũng nằm trên sa mạc, nhưng mà nó làm cái đường phía dưới. Đường thứ ba là đường từ Iraq đi ngang Kirkuk. Nếu ba đường này nó song song như vậy đó, thì nó cũng giống như là hệ thống dẫn dầu trên ba đường sa mạc thay vì hệ thống dẫn dầu ở dưới biển. Cái chuyện này các thế giới dầu hỏa người ta đã nghĩ từ lâu và người ta đã làm rồi. Nhưng mà vấn đề chừng nào đó thì nó được có hiệu lực mà thôi. Cái cách mà thay vì di chuyển năng lượng dầu hỏa thì ngang eo biển Hormuz đó, nó là một phần. Nhưng mà các quốc gia vùng vịnh ở đây đó, có khả năng gìn giữ cái tình trạng hiện tại, tại vì họ có tất cả những bộ phận tinh chế mà không cần chỉ có nghĩ đến vấn đề chuyển dầu mà thôi. Cho nên ba cái hệ thống đường đi ngang sa mạc nó đã được thiết lập, đã được suy nghĩ. Cho nên cái giải pháp đó nó có thể di chuyển khá nhiều cái tổng lượng dầu hỏa qua đường ống một cách trôi chảy mà không có sợ hãi là lúc nào đó thì nó bị ngăn trở bởi vệ binh, lực lượng vệ binh bảo vệ Hồi giáo. Lúc nào đó thì Iran hãy hỏi về đây có phải là vùng biển quốc tế hay là chủ quyền của tôi, vân vân. Còn cái ý niệm này khá hay nhưng mà nó không được thực hiện. Và lại nó chưa được thực hiện ngay, tại vì cái đường ống dẫn dầu thì tốt, nhưng mà các cơ sở tinh chế dầu cặn để sản xuất tại chỗ cho 8 quốc gia vùng vịnh, từ Kuwait cho tới Bahrain cho tới Ả Rập Saudi cho đến UAE cho đến Oman cho đến Bahrain đó, nó không có được thực hiện như là giấc mơ 80-90 năm vừa qua. Cái vấn đề lớn ở đây thưa quý anh là Iran. Cảm ơn anh Tiêu Hoàng rất nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, riêng cái trường hợp mà cái dự luật Save American Art, cái trường hợp của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell, thì ông có quyền ủy quyền cho một người nào đó hoặc là một vị thượng nghị sĩ nào đó để bỏ phiếu giùm ông hay không? Hay là ông cũng có thể bỏ phiếu từ ở nhà về cái dự luật này, thưa anh Dân?
0: Ông có thể làm được đủ mọi thứ. Vấn đề là ông không làm. Và cái ngang của ông này là cái ngang mà chống Trump cho tới chết đó, là nó ở chỗ đó đó. Cái lá phiếu của ông nó quan trọng lắm. Ông có thể, như anh Nam Phong nói, làm cách nào cũng được, có một phiếu. Nhưng mà ông không làm. Cái quyết định mà cho biết tình trạng bệnh lý của ông cũng không nói luôn. Và khi ông nói không đủ. Ông nói là tôi bị té. Tôi bị té gì mà phải nằm nhà thương 4 tuần rưỡi. Và té như vậy đó, đau xương hay đau gì chứ đâu phải đau tim được. Và bây giờ đó, cái quyết định của ông là quyết định ngang ngược, làm hư bột hết đường ấy. Mình thử ra cái giải pháp mà dùng bà Susan Collins ấy, nó đâm ra là giải pháp duy nhất mà thôi.
1: Yeah,
0: cái chuyện mà ông Lindsey Graham đó, thì chiều nay người em gái sẽ tuyên thệ nhậm chức, cho nên lá phiếu đó nó vẫn được bảo đảm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận thêm một cái góp ý của Timon. Bộ Nội an đã yêu cầu các tiểu bang phải thực hiện một số những việc làm thường được gọi là common sense, gồm có 3 việc: chứng minh các hệ thống máy kiểm phiếu; thứ hai là xác nhận phiếu bầu phải giống tổng số phiếu cử tri ghi danh; và thứ ba là Bộ Nội an sẽ chứng nhận, kiểm nhận cái tư cách hợp lệ của cử tri, nếu tức là không biết bằng cách nào, nhưng mà họ sẽ kiểm soát cái tư cách hợp lệ của cử tri, cái phần thứ ba này xem ra nó hơi rắc rối đây. Vâng, và anh nói rằng nếu mà không làm theo thì liên bang sẽ cúp ngân sách. Thế trong nghĩa, qua cái phần góp ý này của anh Timon thì anh nghĩ riêng cá nhân của tiểu bang California có thực hiện theo cái việc này hay không? Hay là California vẫn là California, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tính như tới ngày bây giờ thì California vẫn làm việc theo kiểu California, thưa anh Phong. Lý do một cái nữa là cái tiểu bang này là tiểu bang của Đảng Dân Chủ mà nó hoàn toàn coi là không có gọi là thực hiện những cái điều kiện mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là nên mà thay vì phải làm, đó là vấn đề. Cho nên mà sở dĩ đó cái ghế mà Đảng Dân Chủ của tiểu bang này cũng đã cao áp đảo so với Đảng Cộng Hòa đó. Tuy nhiên đối với Cộng Hòa thì tôi nghĩ rằng với những cái điều luật mà của liên bang thì có thể thực hiện về vấn đề gọi là đi gọi là làm để mà quan sát cũng như là để chứng kiến cho những cái sự gian lận ngày thứ bộ trong cái ngày bầu cử, nó có thể làm được như vậy. Còn ngoài ra nữa là những chuyện này đó thì chúng ta ngồi suy nghĩ thôi, còn cái vấn đề mà có diễn ra nó như thế nào không thì phải biết ngày bầu cử thì mới có thể nói chắc được. Nhưng mà dù sao đây cũng là để cho người ta thấy được rằng có những cái điều chỉnh cần thiết và có lợi về cho phía của Tổng thống Donald J. Trump. Nhưng mà còn cái việc này mà nếu trường hợp mà tiểu bang California mà không thi hành đúng như là chỉnh cái điều luật được nêu ra từ phía của đã thông qua nữa và làm như vậy thì không khác nào mà tiểu bang này cũng sẽ là một cái chỗ hoặc là cái mục đích để mà người ta bàn cãi và tấn công, thì từ đó người ta sẽ có thấy những cái người mà ủng hộ hay là cái người mà chống đối để cho cái kết quả của bầu cử, và có thể sẽ làm giảm phiếu đi cho những nơi mà gọi là thành đồng của những cử tri, những ứng cử viên dân chủ có thể có sự thay đổi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta suy đoán những diễn tiến đó nó có thể xảy ra hay không, chỉ gọi là chúng ta góp một cái ý kiến nó như vậy mà thôi. Nhưng mà dù sao đây cũng là một cái chuyện mà chúng ta thấy được rằng cái sự thắng thế từ phía của Đảng Cộng Hòa để chứng minh được rằng cái quyền mà cầm cái lá phiếu trong tay là công dân của Hoa Kỳ và thực hiện những cái điều kiện mạnh mẽ để mà giúp cho nước Mỹ. Đó là một cái thắng lợi từ phía của Tổng thống Trump hoặc là của chính phủ của Mỹ hiện nay. Và nếu như mọi người chúng ta chấp nhận những cái chuyện gọi là bỏ phiếu như là tiểu bang California này không cần thiết là khỏi ID hoặc là chứng minh vân vân, thì này cũng khác nào là chúng ta sẽ thấy có một cái tiền lệ là không có được một cái sự rõ ràng làm cho cái nó cho những cái người khác đi bỏ phiếu, họ cảm thấy họ không có được hài lòng về cái vấn đề gọi là thiếu minh bạch này, hoặc là không có thi hành một cách đứng đắn từ cái luật của liên bang, thì nó có thể có những cái cuộc thay đổi mà chúng ta có chờ xem nó như thế nào. Nhưng mà dù sao tôi thấy đối với những cái người mà qua đồng ý vấn đề mà trình lại đi, nhờ chính danh chúng ta là cái người cầm cái lá phiếu rõ ràng là hợp pháp, thì đây là một cái chuyện rất sáng tỏ để làm cho cái uy tín của cái của nước Mỹ lên cao, cũng như là cái giá trị của cái lá phiếu, cũng như là cái kết quả của cái lá phiếu thì sẽ làm cái sức mạnh, mà nó là một cái sức mạnh mà nó không phải chỉ cho cái cá nhân của người đi bỏ phiếu mà chính là của tiểu bang và cái cả của chính phủ của Hoa Kỳ. Đối với những người khác mà người ta không bỏ phiếu nhưng người ta quan sát, người ta sẽ nhận thấy đây đâu là cái điểm son, đâu là cái điểm trong sáng, hơn là chúng ta chấp nhận có những cái mà nó gọi là mù mờ mà cho rằng ngụy biện, cho rằng đây là một cái cuộc vi phạm. Cho tôi nghĩ rằng đây là cái điểm lợi cho những người ủng hộ cho cái vấn đề mà gọi là trình lại đi, và cái rõ ràng là cái trách nhiệm của cái lá phiếu mà của người chính danh là công dân Hoa Kỳ. tôi nghĩ đây là một cái điều tốt, mà đó nó sẽ gia tăng lên cái sức mạnh và cái giá trị của cái lá phiếu cũng như là giá trị của những người mà đắc cử, thì nó lại có tốt hơn. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái phần góp ý của anh Timon nói rằng Bộ Nội An đưa ra ba cái điều. Cái điều thứ ba như chúng tôi nói lúc nãy đó, Bộ Nội An sẽ kiểm nhận cái tư cách của cái người bỏ phiếu xem có đúng là quốc tịch, có đủ điều kiện để cầm lá phiếu bỏ vào thùng phiếu hay không. Thưa anh Dân, nếu mà như vậy đó, thì Bộ Nội An sẽ làm cách nào để có thể chứng nhận, kiểm nhận được cái người bỏ phiếu là có quốc tịch Hoa Kỳ, thưa anh Dân?
0: Tôi không biết là chi tiết là họ sẽ làm gì, nhưng mà với thời điện tử như thế này là cái chuyện đó nó dễ lắm. Và lại nó đã từng được làm năm 24 rồi, năm mà Tổng thống Trump thắng Vinh Quang đó. Đến nỗi mà nội bộ Đảng Dân Chủ xính vĩnh luôn, không biết tại sao. Tại sao có đội ngũ mấy trăm ngàn người giải rác khắp mọi nơi như vậy, có mặt trong thùng phiếu, ngoài thùng phiếu. Cái sự có mặt của các thanh tra viên, bảng tính viên, điều tra viên, nó có cái tác dụng là làm nản những kẻ gian dối. Và cái làm nản những kẻ gian dối ở mức độ, cái cường độ rộng lớn như vậy, nó là kết quả đem chiến thắng vĩ đại cho Tổng thống Trump. Vấn đề ở đây là có ứng dụng chuyện đó ở California được hay không? Chúng tôi đồng ý với đồng nghiệp Trọng Nghĩa đó, ứng dụng ở California khó lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình tại cái vấn đề luật lệ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi trước khi trở lại tình hình ở tại Homewood thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề luật ở Hoa Kỳ, và không, nó liên quan tới các ông bà thẩm phán. Dạ vâng, vị thính giả này hỏi rằng gần đây, dạ vâng, cái điện thoại của anh Dân lại bị gặp trở ngại. Dạ, mời anh Dân gọi lại giùm Nam Phong. Vâng, gần đây thì một số thẩm phán tối cao pháp viện đưa ra đề nghị tăng cường an ninh cho các thẩm phán, và họ chỉ nói chung chung, nhưng đây nó là một cái lời nhắn nhủ. Tại sao họ lại lo lắng và đưa ra cái đề nghị là phải tăng cường thêm cái vấn đề an ninh cho các thẩm phán tối cao pháp viện cũng như là của các thẩm phán liên bang? Thì từ cái đề nghị này của hai vị thẩm phán, tại sao họ lại đưa ra một cái đề nghị như vậy? Chẳng lẽ là các thẩm phán đang bị đe dọa, đang bị tấn công, đang bị một số người điện thoại hăm dọa hay như thế nào đó mà họ lại đưa ra cái vấn đề an ninh dành cho các thẩm phán liên bang cũng như các thẩm phán của tối cao pháp viện? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái đề nghị này thì anh nghĩ rằng cái hàm ý của hai vị thẩm phán tối cao pháp viện khi mà đề nghị cái chuyện mà an ninh này, đã qua câu hỏi của vị thính giả này, nó hàm ý như thế nào? Nó hàm ý rằng là bên những cái phán quyết mà xem ra bất lợi cho bên hành pháp, nó có thể gây ảnh hưởng, gây nguy hiểm đến họ khi mà những cái người ủng hộ ông Trump có thể sẽ có những cái hành động mà bất lợi cho họ hay sao, mà họ lại lên tiếng rằng yêu cầu phải tăng cường an ninh cho các thẩm phán liên bang hay là các thẩm phán của tối cao pháp viện. Anh nghĩ sao về vấn đề này, thưa Trọng Nghĩa?
2: Thưa Nam Phong, về cái vấn đề những cái nhân vật mà gọi là danh tiếng đều có những cái phần mà gọi là mặt của họ hoặc là những cái trách nhiệm của họ, thì không có thể nào mà thỏa mãn được cái nhu cầu gọi là vừa ý cho tất cả mọi người, bên hay là chống, hay là có những cái phần đe dọa nào thì bao giờ nó cũng có, đặc biệt là trong sinh hoạt chính trị. Mặc dù trong cái vai trò của là thẩm phán của liên bang hay là tố cáo pháp viện hay bất cứ cái chuyện gì, thì cũng có khi đưa ra phán quyết thì cũng có cái phần gọi là đồng ý và những cái phần mà gọi là chống đối. thì đưa đến cái sự đe dọa là cái chuyện đó là hiển nhiên. Cái thứ hai là cái trách nhiệm của họ là giữ những cái tài liệu rất là mật, và nếu trường hợp mà gọi là thanh toán hay là không có ưa là chuyện đó là rất là bình thường, chứ không phải chỉ có những cái sự đe dọa từ những người cấp cao như là nội các hay là tổng thống hay là phó tổng thống, mà ngay cả những cái người mà gọi là có cái trách nhiệm là gì vấn đề mà gọi là cắt nghĩa luật ở đó, tức là những quan tòa hay là những vị mà thẩm phán cao cấp, thì cũng có những cái người cố gắng để mà gọi là đe dọa họ bằng cách này cách khác, có thể là bí mật hoặc là có thể bằng những lá thư rơi hay là những cái gì đó, và họ cũng cảm thấy là có những cái sự đe dọa nào đó, cho nên cái sự bảo vệ rồi những cái yếu nhân, bảo vệ yếu nhân thì bao giờ nó cũng có, mà không phải đợi cho khi có cái vấn đề gọi là xử những cái vụ án hay là có những cái vấn đề đề luật nào mà nó sôi nổi, mà gần như đó là cái vấn đề là bảo vệ cho cái sự an toàn của những cái nhân vật quan trọng và bao giờ cũng có hết, chứ không phải đợi tới từ ngay bây giờ mới có cái sự bảo vệ đâu. Nhưng mà người ta sẽ khai thác cái vấn đề này như là một cái khơi mào cho cái vấn đề nặng có tính cách phe phái, nhưng mà chúng ta cũng nên suy nghĩ đây là cái vấn đề như vậy. Bảo vệ yếu nhân thì không phải đợi những cái cấp cao quá cao mới có, mà hơn nữa là những trách vụ của những vị thẩm phán là bao giờ cũng có cái vấn đề bảo vệ của họ hết. Nhưng mà không phải chỉ có ghế tổng thống hay là bất cứ như khác, mà những nhân vật quan trọng nào đó về vấn đề chính trị hay là vấn đề tư pháp hoặc là vấn đề gọi là về lập pháp đều bao giờ cũng có cái sự bảo vệ hết. Cho nên đây không phải là một cái điều mà nó mới mẻ đâu, mà gần như đây là cái việc làm để mà bảo vệ cho họ mà chiếu theo cái quy tắc lập việc cũng như là bảo vệ, cái bảo vệ của họ mà thôi. Còn như nếu cố tình có những người khác đưa ra những cái vấn đề này để mà đánh bóng, để mà gây chú ý cho người khác, đó là một cái vấn đề khác. Hoặc là để khai thác cái vấn đề coi như những bản tin để hấp dẫn cho người xem, để tạo ra một cái sự ngộ nhận nào đó, cũng là một cái cách thức mà gọi là có cái hành động, có cái chủ tâm bên trong. Cho nên đối với cái nhìn của tôi đó, bảo vệ yếu nhân là bao giờ cũng có hết chứ không phải là không. Nhưng mà có nêu ra trong cái một giai đoạn nào đó để nhận đánh bóng hoặc là để làm cho cái không khí mà của những cái căng thẳng nào đó mà để gây cái sự chú ý hoặc là gây hiểu lầm. Nhưng mà cái trách nhiệm bảo vệ yếu nhân là bao giờ cũng có, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận thêm một câu hỏi của một vị thính giả từ Dạ Vân Nam, California. Xin các anh cho biết vai trò của Tòa án Hình sự Quốc tế mà Hoa Kỳ không biết có chân ở trong đó hay không. Gần đây ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng là dẹp cái việc này, cái tổ chức này. Xin các anh cho biết rõ thêm về tổ chức Tòa án Hình sự Quốc tế, nó có từ bao giờ và Hoa Kỳ ảnh hưởng như thế nào đến cái tổ chức này. Nam Phong xin mời anh Dân. Dạ, anh Dân, nếu anh có mail xin nhờ anh mail giùm Nam Phong. Vâng, chúng tôi vẫn không nghe được tiếng của anh Dân. Không biết anh Dân có nghe được Nam Phong hay không ạ? Anh có gọi lại nhưng mà Nam Phong giữ anh trên đường dây và bây giờ thì không biết là có gặp trở ngại gì hay không. Vâng, nếu anh Dân xem lại cái điện thoại xem nó có bị ở cái tình trạng mưu hay không ạ? Vâng, chúng tôi...
0: Điện thoại một cách là... Anh có nghe không?
1: Dạ, bây giờ thì bắt đầu nghe rồi, thưa anh Dân. Dạ, xin anh bắt, chắc có lẽ nhờ anh Dân bắt đầu lại từ đầu cái câu trả góp ý này.
0: Tôi không nghe câu góp ý đó là câu gì cả.
1: Dạ.
0: Xin nhắc lại.
1: Dạ vâng, vị thính giả này hỏi rằng cái vai trò của cái tổ chức Tòa án Hình sự Quốc tế nó đến từ đâu và Hoa Kỳ có dính dáng gì đến nó hay không? Mà gần đây ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói là nên dẹp cái Tòa Hình sự Quốc tế này, thưa anh Dân.
0: Vâng, cái Tòa Hình sự Quốc tế này nó là một cái trò chơi ngớ ngẩn về mặt tư pháp. Nó không có thực quyền. Nhưng mà nó phán, nó đi ra những cái phán quyết như là trời đánh lắm. Nên nhớ rằng ông Thủ tướng Do Thái đó cũng bị cái tòa này rồi. Vladimir Putin cũng bị kiện toàn, rồi một số cái nhân vật quốc khách cũng bị gặp cái tòa này rồi đàn, mà cái tòa này đó, thì nó không có cái khả năng để mà trừng phạt hoặc là đòi hỏi yêu sách này nó. Bình thường là Ngoại trưởng Marco Rubio, ông nói nếu vậy có một cái tòa như vậy thì có làm cái gì. Trong khi đó một số những tòa hình sự khác đó, tòa tư pháp khác đó, họ can thiệp vào những việc lớn của quốc tế đã hết sức là hữu hiệu. Thì chúng tôi có khi hướng đồng ý với Ngoại trưởng Rubio, tại vì nhìn ra đó, thế giới này nó cũng có rất nhiều những cái bộ phận nó dư cần thiết mà thành cái trò hề chỉ có tốn kém tài chính và tốn kém tranh cãi mà thôi. Còn về mà anh Nam Phong có nghe không ạ?
1: Dạ, dạ, Nam Phong vẫn nghe, thưa anh Dân.
0: Đến hai vị tranh án của Tổ cao pháp viện Liên bang than viện vấn đề an ninh của họ đó. Cái chuyện này có thật đấy chứ. Từ khi mà Tổ cao pháp viện đưa ra phán quyết liên quan đến vụ phá thai đó, họ đã làm phẫn hận một nửa nước này, đó là Đảng Dân Chủ, từ cái hành động dùng bạo ngôn dẫn đến bạo hành Đảng Dân Chủ lôi kéo 4 năm nay đó. Nó đặt trường hợp là ngay cả chánh án Brett Kavanaugh, một người mà ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham vừa mất hết bình vực trong khi ông chánh án quan giá hỏa là chuyện là hồi còn của trung học đã nhờ với một bà nào đó. Thì có kẻ từ California đó đã tới nhà ông tranh án Kavanaugh và đòi giết ông. Thành thử ra đây là một chuyện mà chúng tôi đồng ý cái lời yêu cầu này đó, nó sáng sủa là Tổ cao pháp viện đâu có truy tố ai đâu, đâu có bỏ phiếu luận tội ai đâu. Thế thì tại sao đó họ lại là nạn nhân? Nạn nhân ở đây đó là cái thói quen của Đảng Dân Chủ đó, họ không tôn trọng pháp luật theo bản hiến pháp. Họ không thích những cái tiêu chí ngắn đó, nhưng mà họ không có quyền. 6-7 năm vừa qua đó, họ đòi packing the court, tức là nâng tổng số con số 9 tối cao pháp viện liên bang lên 13. Bây giờ đó họ đang có khuynh hướng nâng nó lên 21, tại vì họ hoàn toàn thấy rằng cái bản hiến pháp hiện hành của cha ông tổ quốc nước Mỹ này nó hành hạ quyền lợi an sinh của họ. Vâng, tôi có khuynh hướng đồng ý với bà Kagan thuộc Đảng Dân Chủ và bà Amy Barrett của Đảng Bảo thủ Cộng hòa về lời yêu cầu cần phải có hệ thống bảo vệ an ninh cho thành viên của Tổ cao pháp viện Liên bang. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa dân, như vậy có nghĩa rằng là từ trước đến giờ những người chánh án trong Tối cao pháp viện và những chánh án liên bang, họ không có cái phần mà được bảo vệ giống như những yếu nhân của chính phủ, phải không thưa anh Dân?
0: Đúng theo sách vở như là đội bảo vệ yếu nhân, nhưng mà nó được đội security bảo đảm cái gia cam của họ. Nhưng mà security đâu có phải là chuyên nghiệp, đâu có phải là 24/24 đâu. Trường hợp mấy đứa con của bà Amy Barrett đó, bị đe dọa đó, an ninh mật vụ bảo vệ yếu nhân thì mới có thể can thiệp được. Còn mà thành phần security bình thường thì nó không có hữu hiệu. Trường hợp ông Kavanaugh đó, nó đem súng nó gõ cửa tận nhà ông mà ông đâu có hệ thống mật vụ bảo vệ đâu. Những hệ thống bảo vụ mật vụ yếu nhân như anh Trọng Nghĩa trình bày đó, nó có khuôn thước riêng của nó và nó mãnh liệt lắm. Còn đó là cái kẽ hở và cái định nghĩa là ai được bảo vệ tới mức nào. Và bây giờ hai bà Kagan và bà Barrett đã nói rằng chúng tôi cũng cần phải được bảo vệ, mặc dù chính họ cũng không biết bảo vệ cách nào. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Nói đến vấn đề các nhân viên mà security, an ninh, nhiều khi nói thì sẽ đụng chạm, chứ có người cũng nửa đùa nói thật, nói rằng là không biết là mấy anh này khi mà đụng chuyện mấy anh làm cái gì, thì người ta trả lời thì cứ bấm 911 thôi, thì nhiệm vụ của họ chỉ có vậy thôi. Nói thì nói đùa cho vui, chứ thật sự ra cũng có những cái đội mà an ninh mà họ được huấn luyện cao hơn đó, thì họ có quyền mang súng. Thí dụ những cái security cho những cái vận chuyển nhà băng hoặc là ở những cái nơi quan trọng đó, họ được phép mang súng sau những cái khóa huấn luyện. Cái đó thì tùy theo cái công ty bảo vệ an ninh. Vâng, trở lại với tình hình ở cái eo biển Hormuz, sau khi mà ông Trump tuyên bố là sẽ kiểm soát và phong tỏa lại cái eo biển này dưới cái quyền kiểm soát của quân đội Hoa Kỳ, và đặc biệt là thâu thuế 20%. Cái chuyện đó ngày hôm qua chúng ta đã nói, 20%, thí dụ một thùng dầu là 100 thì bây giờ nó thành 120. Cái này xem ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giá dầu như thế nào, nó có làm cho giá dầu lại tiếp tục tăng hay không. Và ngày hôm nay thì như anh Dân có trình bày trong cái phần cập nhật đó, là nó có những cái sự thay đổi trong cái vấn đề 20% này, cái vấn đề thâu thuế này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự không có cái sự thay đổi mà vẫn giữ nguyên cái chuyện 20% thuế để có thể được bảo vệ đi qua cái eo biển Hormuz này đó, thì anh nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái vấn đề vận chuyển? Người ta sẽ ít đi hơn, hay là người ta sẽ ngại, không dám đi? Bởi vì thật sự ra như anh Dân có chia sẻ trong những lần trước đó, cái công mà bỏ công cho các chiến hạm, các trực thăng, các máy bay của Hoa Kỳ để mà bảo vệ những cái tàu thương mại này đi qua vùng này, nó tốn kém nhiều lắm, chứ nó đâu có phải là nó ít. Thì cái công đó nó đáng, xứng đáng với 20% chứ. Nhưng mà khổ nổi đó, đây là những tàu thương mại, mà hãy nói thương mại thì phải nói tới vấn đề làm ăn. Mà họ cảm thấy không có lời nhiều, hoặc là không lời, có thể họ sẽ không làm, cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề cái lưu lượng tàu nó qua lại, và nó ảnh hưởng như thế nào. Và rồi nếu mà họ chấp nhận làm cái chuyện đó, có nghĩa là giá dầu nó phải tăng thêm 20%. Vâng, ngày hôm nay thì nó sẽ có cái sự điều chỉnh và cái sự thay đổi, mà đến chiều nay dường như là ông Trump ông ấy sẽ lên tiếng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, đặt trường hợp nếu mà không có thay đổi đó, anh nghĩ rằng người ta sẽ chống đối như thế nào về cái chuyện này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái sự chống đối là thế nào cũng có, nhưng mà muốn có là cho cái giá dầu nó sẽ tăng lên cao, và cái phí tổn cũng lên cao. Nhưng bù trở lại thì nó tạo ra cái sự an toàn, và cũng làm cho cái lực lượng của tàu bảo vệ của hải quân Mỹ đỡ bớt đi chi phí cho cái vấn đề gọi là ngân sách của quốc phòng cũng như ngân sách của bộ hải quân. Thì đằng nào nó cũng có một cái điều lợi nào đó. Rồi cái vấn đề này đó, chưa biết là nó sẽ kéo dài hay là nó chỉ tạm thời trong một cái thời gian gọi là căng thẳng về vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran. Rồi nếu trường hợp mà bảo vệ này đó là cũng sẽ làm cho cái vấn đề thông thường nó là dễ dàng hơn, thì giá dầu nó cũng sẽ tăng lên một phần nào đó, nhưng mà giá dầu nó sẽ giảm xuống thì cái chi phí 20% nó cũng sẽ giảm theo. Đó là cái vấn đề giữa lợi và hại bao giờ nó cũng có hết. Rồi chính phủ này đó, chính phủ Hoa Kỳ mà bảo vệ cho cái các tàu gọi là chở dầu hoặc là chở những cái tư nhân mà đi qua cái eo biển này, để tránh cái sự à to, là làm cho cái vấn đề thông thường hơn, thì cái giá dầu nó sẽ giảm xuống, để mà chi phí này nó cũng là một sự hợp lý. Không có ai ở không mà lấy tiền của người dân đóng thuế của Mỹ để lo bảo vệ cho cái người khác, mà mình phải lãnh đủ hết tất cả mọi chuyện đe dọa này, thì cái đây là cái chuyện đó bình thường thôi. Rồi khi mà cái dầu được đi qua, thì cái sự sản xuất dầu của những cái tiểu quốc dầu trong đó cũng sẽ được lợi, là họ được, sẽ được bán được dầu, đâu có mất mát gì đâu. Thì cái dầu lên thì họ cũng được hưởng, mà nếu trường hợp mà bế tắc cho cái eo biển Hormuz hoặc là các đường ống dẫn dầu qua Oman hay là những quốc gia tiểu quốc khác mà chưa khai thác được, thì họ có dầu cũng không có bán được lợi, thì không có cái gì mà có lợi cho họ trong cái giai đoạn này. Nói tóm lại là cái chuyện mà 20% gọi là lệ phí để qua đó cũng là một lẽ gọi là tốt đi. Cái điểm thứ hai là yên tâm mà không có bị gọi là bị phiền nhiễu. Rồi vấn đề được thông thương, thì vấn đề có thông thương, có dầu có bán ra thì mới có tiền. Còn như nếu trường hợp mà nếu là chống đối là không có đi được, thì nếu trường hợp bị tấn công thì sao, thì đây là sự tổn hại gì vật chất mà giá dầu cũng sẽ tiếp tục nó lên đó. Thì nói tóm lại, đây là cái sự đề nghị mà chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là cái điều hợp lý. Rồi nó không phải chỉ ra cái điều kiện này đó, nếu như là có một cái cuộc kết quả nào đó để mà gọi là thông thương cho những khoản phút mà không cần có sự bảo vệ của vấn đề của Hoa Kỳ nữa, thì đương nhiên cái số thì cái 20% này nó sẽ không còn, thì sợ lại quân binh. Đó là cái vấn đề mà đó là chúng ta sẽ suy nghĩ nó những chuyện xảy ra, và những cái chuyện này nó diễn tiến bằng những cái tình hình của chiến sự, tình hình của thế giới, cũng như là những cái giải quyết mà cuộc tranh chấp giữa Hoa Kỳ và vấn đề của Iran. Vấn đề này nữa đó, là nếu trường hợp mà làm khó cái này, làm cái giá dầu tăng, thì cũng sẽ làm lợi cho các quốc gia sản xuất dầu, có bán dầu ra thì mới có tiền. Còn như nếu trường hợp là dầu giữ tại chỗ mà không có được thông tin ra, thì chính là họ cũng bị thiệt thòi. Đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng nó như vậy. Nhưng mà ai sẽ bị thiệt thòi nhất trong đề này là những quốc gia mua dầu, và đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là những quốc gia không sản xuất dầu. Đó là vấn đề. Nói tóm lại đó, là đây là cũng một đống kế hoạch mà chúng ta cũng chờ xem coi Tổng thống Hoa Kỳ sẽ quyết định như thế nào trong cái bài diễn văn vào có thể là chiều nay hoặc là ngày mai, để mà chúng ta làm sao rõ hơn. Nhưng mà cái chuyện này để quân mình là không là quân đội Hoa Kỳ hoặc là hải quân Hoa Kỳ ở đó rất là lâu, mà tiền thuế của người dân lo, ngay bây giờ phải lo những cái chuyện cho cả thế giới luôn nữa, tất nhiên là rút ruột cho cái nước Mỹ, thì chuyện đó nó kém công bằng. Đối với nhìn của tôi đó, là sự lệ phí để bảo vệ cho tàu dầu đó, để cho sự an toàn, thì nó vẫn là yên tâm hơn là nếu để đi qua để rồi bị bắn phá hay là bị mìn gọi là thủy lôi để làm cho tiêu chiếc tàu, thì là còn tốn nhiều hơn nữa. Đây là cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó cũng là điều hợp lý. Đối với chúng tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Chào mừng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân, một lần nữa anh có thể chia sẻ rằng theo cái nhìn của anh, cái chuyện eo biển Hormuz chiều hôm nay ông Trump ông ấy sẽ lên tiếng như thế nào về cái chuyện này, và cái chuyện mà 20% nó sẽ còn giữ nguyên hay không, hay là nó sẽ có cái sự thay đổi, thưa anh Dân?
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Cái chuyện 20% sẽ hay trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Iraq. Tổng thống Trump đã xác định rằng ông dẹp cái đó đi. Ông không nói lý do, nhưng mà ông nói rằng đánh thuế tàu bè qua lại bằng cách nào đi nữa, anh gọi là gì đi nữa, nó không ổn. Thành thử ra cái chuyện nó không còn nữa. Ông nói rằng để bảo vệ và giúp đỡ các quốc gia đồng minh của ông trong ngoài vịnh ngoài Oman và vịnh nội Ba Tư đó, có thể làm một cách khác đem lại nguồn tài chính cho Hoa Kỳ. Tại vì đây là quốc gia đồng minh, họ không có màng 20%. Theo ý của chúng tôi, cái chuyện này chúng tôi xin nói điều cẩn trọng đó. Ông Trump muốn chơi ngang là không cho đẩy tài phí để nó cố ván tình trạng mặt nhập về năng lượng và tài chính. Mà Mỹ làm chuyện đó thì cái đó nó hơi trẻ con. Và lại 20% cho mỗi chuyến tàu như vậy, với cái lưu lượng tàu hiện nay tức là ông nhận 250 triệu mỗi ngày, 250 triệu mỗi ngày trong chiến trường ở Trung Đông đó, nó đâu có đáng kể đâu. Thành thử chúng tôi cho rằng ông ấy nói rằng đem khẩu nào đi đó, nó bất nhân, và không tin là ông giữ 20%. Còn chiều nay tổng thống Trump sẽ nói gì về tình trạng eo biển Hormuz nữa, chúng tôi không dám lộng ngôn hoặc là đề nghị gì cả. Tại vì eo biển Hormuz đối với Iran nó là chủ quyền, đối với Mỹ và Tây Phương nó là phương tiện để ứng hành tự do hàng không. Mà cái biên giới tự do hàng không là chủ quyền đó, Iran đó, dùng bài bản của đế quốc đỏ Trung Cộng cũng phản đối do hàng hải ở ngoài xa Trung Quốc, phản đối rất nhiều. Còn hôm nay là ngày 14/2, trước đây là ngày 12/7, 10 năm trước đây là ngày 12/7. Nước Phi Lợi Tân đã chiến thắng Trung và tòa án ở đã ban hành một cái phán quyết đem lại chiến thắng cho và đến lúc là tận 14 điểm liền thứ 15 liên quan đến tranh trên tòa án nó không có phán quyết được, và 10 năm nay chúng cũng đã có thể hành động. Thành thực ra so sánh với chủ quyền đối với Hồi giáo rất là cái thước đo càng cao ngất trời, một lẽ sống, nhân sinh quan, một ý thức hệ với phương tiện chỉ là một hành lang tế của lại. Tôi không tin tổng thống Trump nữa, ông có cái phép màu, nhưng mà cái này ông sẽ nói về thế nào là chính sách phong tỏa biển Hormuz giai đoạn mới. Tối nay ông mới đặt thêm một số biện pháp cần chuẩn bị, tại vì coi như cuộc bây giờ vỡ đổ rồi. Các thư thì được biết bây giờ có gì không? Ba chục này vớt mình, vớt bị lôi, chả có làm cả. Rồi cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Mỹ, giữa hai không có gì đang như nào để cho nó kết quả thêm, mà không cần phải trong ngoặc mà ngoặc đánh cắp 20% cái thuế qua lại mà ông muốn hiểm trợ lực lượng của mình của ông tại địa phương. Và nếu không có gì nhiều đó, tối nay ông Trump ông có thể nói thêm vấn đề nội chính nữa, vấn đề Save America Act, vấn đề Habitability và vấn đề sản xuất. Mà bố này ông vô sắp chỉ rằng giá xăng đã lên 900, tới sáng nay nó gần lên tới 80 đồng một thùng, từ 72 đô la một thùng vào tuần trước. Ông sẽ giải thích rằng ông có khả năng kiểm soát cho nó không có đi cao nữa bằng một số các vận chuyển ngoại giao. Còn đó là bốn cái góc cạnh mà chúng tôi tưởng tượng ra Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với quốc dân tối nay. Cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Vâng, kính thưa quý vị, mong rằng tối nay quý vị cũng sẽ có cái thời gian xem Tổng thống Trump, ông trình bày cái dự định và cái chương trình làm việc của ông trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cho cái vấn đề giải quyết cái vấn đề năng lượng của Hoa Kỳ mà nó ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân. Dạ vâng, rất tiếc là cái điện thoại của anh Dân ngày hôm nay, cái nơi đó cái làn sóng nó gặp trở ngại. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn hai anh, cảm ơn anh Dân. Và chúng tôi cũng thay mặt anh Dân, anh Trọng Nghĩa xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, và Nam Phong cũng xin gửi lời chào đến hai anh. Chúc hai anh một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế CPI. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp, theo thông lệ, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées, được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới. Lễ duyệt binh mừng quốc khánh lần cuối cùng của Macron trên cương vị Tổng thống Pháp có quy mô rất hoành tráng, đặc biệt là để dành để vinh danh Ukraine và các đồng minh, nhất là các đồng minh châu Âu.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 24 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước châu Âu có mặt tại buổi lễ ở Paris. Pháp vinh danh các đội quân đại diện cho 35 quốc gia, tổng cộng 500 quân nhân cùng với 2 binh sĩ, xin lỗi quý vị, cùng với 25 binh sĩ Ukraine. Cuộc duyệt binh mở màn với đội bay biểu diễn Patrouille de France. Tiếp theo là hai tên kích Mirage 2000 của Pháp với các phi công phụ là người Ukraine đã được đào tạo tại Pháp. Các máy bay của 10 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia màn trình diễn trên không. Một điều chưa từng có trong một cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 14 tháng 7 đó là có những phi cơ bay trên đại lộ Champs-Élysées mang theo vũ khí. Ngoài ra còn có những chiếc trực thăng bay phía trên các xe tăng nhằm tái hiện phần nào những gì đang diễn ra trên chiến trường, mà theo giải thích của Điện Élysée là nhằm đẩy mạnh hình ảnh một quân đội được hiện đại hóa, sẵn sàng chiến đấu từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc diễu binh, các quân nhân Pháp đang được triển khai ở sườn phía đông châu Âu, đặc biệt là tại Estonia và Romania, được vinh danh. Hải quân Pháp cũng được chú ý vì năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập. Trong lần cuối cùng tham dự lễ duyệt binh với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Pháp, ông Emmanuel Macron cũng muốn cho thấy sự tăng cường sức mạnh của quân đội Pháp dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông, trong đó ngân sách quốc phòng đã tăng gấp đôi. Vẫn theo Điện Élysée, chưa bao giờ có nhiều quân nhân tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées đến như vậy, nhằm minh họa cho sự tái vũ trang của nước Pháp, quyền tự chủ chiến lược của Pháp và sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu. Ngoài gần 6.700 binh sĩ bộ binh, còn có 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện cơ giới.
0: Về chiến sự tại Ukraine, trước các cuộc không kích dồn dập của Nga gần đây vào Kiev, tại cuộc họp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine ở Paris ngày hôm qua, các nước đồng minh châu Âu thông báo thiết lập một liên minh cùng phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

0: chống Nga, bảo vệ an ninh của châu lục. Phía Nga ngay lập tức đã gọi liên minh do Pháp Anh dẫn đầu là hiếu chiến, tự nguyện hoặc bản thân.
1: Trong tuyên bố chung, 9 quốc gia châu Âu trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đã đồng ý thiết lập một liên minh với Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ. Lãnh đạo các nước khẳng định rằng bằng cách hợp lực về cơ sở công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu. Hành động này không nhắm vào bất kỳ dân tộc nào mà là để bảo vệ người dân của chính chúng tôi, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. 9 quốc gia này thuộc liên minh tình nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc điều binh lính đến lãnh thổ Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết nhằm răn đe, ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công trở lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai dự án Freya phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho công ty Ukraine Firepoint chủ trì, được kỳ vọng là giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot của Mỹ hoặc là tên lửa Aster của Pháp, Ý với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, để tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Rafale và các loại vũ khí đi kèm. Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2028-2029. Kiev cũng sẽ tiếp nhận lô đầu tiên của tên lửa thế hệ mới Samte do Pháp và Ý hợp tác chế tạo. Paris cũng sẽ cung cấp hệ thống radar, đồng thời cấp phép sản xuất nhượng quyền ngay tại Ukraine đối với bom AASM, tên lửa phòng không Aster 30 và tên lửa hành trình Scan. Phản ứng về thông báo nói trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua nhận định rằng đó là một liên minh gồm những kẻ cuồng tín và hiếu chiến, những kẻ đã tự huyễn hoặc mình về khả năng có thể gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi, hết lời dẫn.
0: Về tình hình nội bộ ở Ukraine, Quốc hội nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ bãi nhiệm Thủ tướng Julia Siridenko chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.
2: Theo các nghị sĩ Ukraine, những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng gồm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Naftogaz Serhiy Gorecki, Bộ trưởng Năng lượng Denis Smihan và Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov. Tổng thống Zelensky cho biết việc cải tổ nhằm tăng cường năng lực điều hành, củng cố hệ thống phòng không, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu và chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng trong mùa đông tới. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Serhiy Gorecki được bổ nhiệm, Ukraine sẽ có một nhà kỹ trị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov được điều sang làm Thủ tướng cũng gây nhiều lo ngại. Một số chuyên gia và nghị sĩ đối lập cảnh báo việc thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện nay có thể ảnh hưởng đến các chương trình cải cách quân đội và nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Đây là đợt cải tổ mới nhất trong hàng loạt thay đổi nhân sự thời chiến của chính quyền Tổng thống Zelensky. Theo các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ tín nhiệm của ông vẫn duy trì ở mức 60%. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, các cuộc bầu cử không thể tổ chức, việc cải tổ nội các được xem là một trong số ít công cụ để Tổng thống điều chỉnh bộ máy lãnh đạo.
0: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Iran đồng thời có các hành động quân sự và tuyên bố thách thức nhau. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, khẳng định Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz.
2: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết xin trích, chúng tôi khôi phục phong tỏa Iran. Biện pháp này chỉ ngăn cản các tàu thuyền hoặc các đối tác thương mại của Iran ra vào nước này. Theo thỏa thuận khung giữa Washington và Tehran, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 18 tháng 6 vừa qua sau khi biện pháp này được áp đặt 2 tháng trước để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo trên được đưa ra sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz vừa rồi. Tổng thống Mỹ cũng đã đề xuất áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, với lý do các nước khác phải chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh hàng hải. Washington cho biết lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran và không cản trở quyền quá cảnh của các tàu trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, cho rằng không có cơ sở pháp lý để áp đặt phí bắt buộc đối với các tàu đi qua eo biển quốc tế. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay 14 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cũng cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa trong không phận của nước này. Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã kết thúc đợt không kích kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào các mục tiêu ở Yemen. Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công sau khi khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Tại eo biển Hormuz, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa Iran bắn trúng khi di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà nước này cáo buộc đã vi phạm cảnh báo an ninh và tắt hệ thống định vị. Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định tương lai của eo biển Hormuz không do Mỹ quyết định. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran mới là người bảo vệ tuyến hàng hải này và sẽ tiếp tục duy trì vai trò đó.
0: Và liên quan đến nước Mỹ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế, còn gọi tắt là CPI, với cáo buộc đe dọa người dân Mỹ, hứa hẹn sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế Roma.
1: Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal, cùng thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra ngày càng tăng, đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định CPI và đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Mỹ, không phải bằng đạn dược hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hay lời dẫn. Một quan chức ẩn danh cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp như cấm đi lại, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt tòa CPI và các tổ chức trực thuộc, gây áp lực ngoại giao để các nước rút khỏi định chế này. Theo quan chức nói trên, Washington cũng kêu gọi các nước không phải là thành viên như Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương tự và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa mà CPI gây ra cho người dân Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, các biện pháp trừng phạt này được coi là nhằm đáp trả các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào đồng minh Israel của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả các giao dịch bất động sản hoặc tài chính của họ tại Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Rubio, khẳng định các biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp.
0: Về thời sự tại châu Âu, khu rừng Fontainebleau ở ngoại ô Paris đã chìm trong biển lửa từ cuối tuần qua. Tỉnh trưởng vùng Seine-et-Marne sáng nay cho biết cho đến nay là hơn 2.000 hectare rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Các đám cháy khác cũng xảy ra ở nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp và các nước lân cận như là Tây Ban Nha, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng báo động đỏ.
1: Từ hôm qua, hơn 850 lính cứu hỏa đã được huy động, cùng 4 trực thăng cứu hỏa Canada lấy nước từ sông Seine để dập lửa. Tuy nhiên, theo AFP, do thời tiết nóng khô và gió, lửa vừa được dập tắt đã nhanh chóng bùng lên. Tại khu vực xung quanh khu rừng ở Fontainebleau, khoảng 1.000 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở lại tự dùng nước dập lửa. Ngọn lửa cũng làm gián đoạn đường cao tốc băng qua rừng, trục đường nối miền đông nam nước Pháp với thủ đô. Khu rừng rộng hơn 25.000 hecta, được coi là lá phổi xanh của Paris, vẫn tiếp đón hơn 15 triệu khách tham quan hàng năm. Vụ cháy rừng hiện được coi là quy mô lớn nhất ở miền bắc nước Pháp từ 20 năm trở lại đây. Bộ trưởng Nội vụ tối hôm qua cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm, nêu khả năng là vụ cháy rừng là do cố tình phóng hỏa. Tại Pháp, nhiều vụ cháy rừng cũng xảy ra ở miền Tây và miền Nam, trong bối cảnh 26 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ và 58 tỉnh báo động cam vì nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, trong lúc các đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên, với nền nhiệt hơn 40 độ C, hơn 7.000 hecta rừng đã cháy thành than ở khu vực gần Địa Trung Hải sau vụ hỏa hoạn do sự cố dây cáp điện, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Vào năm 2025, gần 400.000 hecta rừng đã bị cháy tại Tây Ban Nha.
2: Hôm nay đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026 trên sân AT&T Stadium ở Arlington, ngoại ô Dallas, bang Texas. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có phong độ cao nhất giải đấu. Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với người Pháp. Trước giờ bóng lăn một phút mặc niệm sẽ được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Nice hôm 14 tháng 7 năm 2016. Một chiến thắng trong đêm quốc khánh sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử, đưa Les Bleus tiến gần tới chức vô địch thế giới lần thứ ba sau các năm 1998 và 2018. Tuy nhiên, thử thách phía trước là Tây Ban Nha, đội từng đánh bại Pháp ở hai lần gặp gần nhất tại bán kết Euro 2024 và Nations League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, Les Bleus đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng công Mbappé, Dembélé, Olise và hàng thủ chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị huấn luyện viên tuyển Pháp, và một chiến thắng trước Tây Ban Nha có thể giúp ông ghi thêm dấu ấn lịch sử. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn là đối thủ đáng gờm với lối chơi kỹ thuật và biến hóa. Tâm điểm chú ý là tài năng trẻ Lamine Yamal, cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp trong những lần đối đầu trước đây. Từ Dallas, đặc phái viên RFI Cedric Oliveira ghi nhận không khí tự tin và quyết tâm của cầu thủ Pháp trước trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026.
3: Những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ, có mặt ở một buổi tập của đội tuyển Pháp là ta có thể cảm nhận được những âm thanh tích cực của một tập thể đoàn kết và gắn bó. Điều này được tiền vệ Adrien Rabiot xác nhận. Anh nói, có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp và gắn kết thực sự trong toàn đội. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt và tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng tạo nên sự thành công. Kể từ đầu mùa World Cup, đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi những pha tấn công bùng nổ, mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết. Hậu vệ Jules Koundé chia sẻ, chúng tôi rất vui vẻ, mọi người luôn thi đấu vì nhau. Điều đó mang lại rất nhiều niềm vui, sự lạc quan và bầu không khí tích cực. Là một nhóm bạn đã sát cánh cùng nhau suốt nhiều năm nay với Kylian Mbappé trên cương vị đội trưởng, tập thể ấy càng trở nên gắn kết hơn sau khi mẹ của huấn luyện viên Didier Deschamps qua đời ngay trong thời gian diễn ra mùa World Cup. Rabiot cho biết thêm, biến cố gia đình của huấn luyện viên đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông, và có lẽ đây chính là thời điểm tốt. Huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng, dẫn dắt đội tuyển Pháp với mục tiêu phía trước là chinh phục ngôi sao thứ 3 trên áo đấu để khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất.
4: Cédric de Olivera, Dallas, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Tại Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện nhằm vào cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được coi là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị.
0: Tháng 6 năm 2026 được coi là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Đây là thông báo từ một báo cáo của Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine được công bố ngày hôm nay. Theo đó, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6 vừa qua.
5: Tại Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất vị Tổng thống thần cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Vào hôm qua, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Szulyók, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo nhưng mang tính chất nghi lễ. Theo đó, nhiệm kỳ của ông Tamás Szulyók sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Quốc hội sau đó sẽ bầu ra một Tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Szulyók, thân với chính quyền cũ, bị coi là con rối của Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để đưa ra quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa hay không? Luật quy hoạch quân sự phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 1 tháng 7 dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương với 2,5% GDP. Bộ trưởng quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng tin AFP trích dẫn khẳng định đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm qua, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp triển khai một số chương trình mới như phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định rằng những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác đó là Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm ngoái. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, thì nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Dẫu vậy, theo nhận định của Ethan Kepstein, giảng viên Đại học Princeton và Jonathan Cavalier, giảng viên trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí Foreign Affairs, thì Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, có lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe hạt nhân. Và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa thì quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng triển khai tới mặt trận phía đông. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO trong đó có Pháp năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, thì nỗ lực để đạt được mục tiêu này dường như khó có thể thành công. Bởi vì để làm được như vậy, Pháp sẽ phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn năm 2030-2035. Trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 đến năm 2030, con số này chỉ tăng thêm được 0,5%. Mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Radio France Internationale. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh, và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, du lịch bền vững tại Việt Nam khi mà người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương.
1: Trung Quốc đang tiến hành chiến lược lát cắt sashimi, lấn từng bước mưa dầm thấm lâu để hình thành trận mới khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, đặc biệt là vùng biển phía đông hòn đảo. Cùng với vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương, Trung Quốc gia tăng áp đặt quyền lực tại khu vực trong bối cảnh Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông.
2: Tại sao lại gọi là chiến lược lát cắt sashimi?
1: Khái niệm này được chuyên gia quân sự Đài Loan Su Ju Yun, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Đài Bắc sử dụng để nói về những hành động và phương pháp có hệ thống được Bắc Kinh sử dụng. Ông giải thích với AFP như sau. Trung Quốc đang thực hiện những lát cắt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận thấy, từng bước riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hiện trạng. Nhiều học giả, quan chức Đài Loan cho rằng cần phải ngăn cản Trung Quốc ngay từ đầu, bởi vì nếu thế giới không lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc không hành động, thì chủ nghĩa bành trướng này sẽ tiếp tục, theo như phát biểu của ông Li Wen, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, tại một diễn đàn quốc tế về đại dương.
2: Cụ thể thì trên thực tế, chiến lược lát cắt sashimi được thể hiện như thế nào?
1: Lát cắt sashimi thứ nhất chính là việc Trung Quốc triển khai tàu, chiến hạm, chiến đấu cơ gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan để gây sức ép và xác quyết chủ quyền đối với hòn đảo tự trị. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào vùng biển quanh các hòn đảo của Đài Loan như là Kim Môn và Mã Tổ, nhưng lại nằm gần Hoa Lục. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quy mô lớn nhằm phong tỏa Đài Loan. Tiếp theo, lần đầu tiên một đội tàu Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía đông của Đài Loan từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua và trực tiếp kiểm tra thông tin các tàu hàng đi qua. Một tháng sau chiến dịch này, vào ngày 4 tháng 7, đội tàu thứ hai do tàu Tú Sơn dẫn đầu được triển khai đến vùng biển phía đông Đài Loan để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật, theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Một điểm quan trọng cần được lưu ý là Trung Quốc yêu cầu các tàu hàng đi qua khu vực này phải cung cấp thông tin. Một tàu mang cờ Singapore đã tuân thủ. Chính quyền Đài Bắc kêu gọi các tàu hàng không được tuân lệnh của Trung Quốc vì họ không có quyền gì ở đây, có nghĩa là vùng biển phía đông Đài Loan. Thứ trưởng Hàng hải Đài Loan Sung Chen-yen giải thích mục đích của Bắc Kinh là thiết lập một hệ thống mà các chủ thể hàng hải cảm thấy buộc phải tuân theo. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của trung tâm CSIS, nhận thấy hành động của Trung Quốc dường như đã vượt từ ngưỡng thông điệp chính trị, có nghĩa là đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan, lên thành tuyên bố quyền thực thi pháp luật rộng rãi trong toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tuyên bố chủ quyền, vượt xa cả những gì luật pháp quốc tế cho phép. Những chiến dịch tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Trước đó, Đài Bắc lấy làm tiếc là vì không được mời tham gia. Vùng biển phía đông đảo Đài Loan là khu vực chồng lấn những đòi hỏi chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc trong yêu sách đường 10 đoạn, Philippines cùng với Nhật Bản.
2: Tại sao một chiến lược lát cắt sashimi lại gây nhiều quan ngại?
1: Trước tiên, thông qua những hoạt động này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan phải được thống nhất kể cả bằng vũ lực. Chuyên gia quân sự Su Yu-yun cho rằng khi thực hiện các thủ tục xác minh bằng radio đối với tàu thương mại đi qua, Trung Quốc đang thực hành việc triển khai các cơ chế cần thiết cho một cuộc bao vây hoặc phong tỏa Đài Loan trong tương lai. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh ngầm áp đặt đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển phía đông Đài Loan vì luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo một số nhà phân tích, thì Trung Quốc muốn thiết lập tiêu chuẩn hoạt động mới, còn Đài Loan thì lên án chủ nghĩa bành trướng trá hình, biến các tuyến đường thủy quốc tế thành nội thủy. Đối với ông Ray Powell, giám đốc của CILAI, một tổ chức giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thì các cuộc tuần tra ở phía đông Đài Loan là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài. Ngoài ra, tuần duyên Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư, nằm ngay ở phía bắc Đài Loan. Bộ trưởng Hội đồng Sự vụ Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh cảnh báo là giống như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đang đối mặt với cùng một kiểu hành động, được cố tình kiềm chế để luôn ở dưới ngưỡng chiến tranh quy ước.
2: Vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương diễn ra cùng thời điểm với hoạt động tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Có ý nghĩa như thế nào?
0: Trung Quốc không thể bỏ qua vai trò và vị trí chiến lược của vùng biển phía đông Đài Loan, theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì khác với eo biển Đài Loan, nằm ở giữa Hoa Lục và Đài Loan, không sâu và bị giám sát rất chặt chẽ, thì biển Philippines ở phía đông Đài Loan biến ngay thành đại dương rộng lớn, từ lâu vẫn được các nhà hoạch định quân sự đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động tàu ngầm. James Holmes, chiến lược gia hàng hải tại trường chiến tranh hải quân Hoa Kỳ nhận định, xuyên trích, vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo trở nên rất sâu và rất nhanh, giúp tàu ngầm tránh bị phát hiện gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cảng. Điều này giải thích cho cảnh báo của một số chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng Trung Quốc lợi dụng các cuộc điều tra nghiên cứu đại dương của tàu khảo sát, ví dụ như là tàu hướng Dương Hồng 22, để tiến hành hoạt động tàu ngầm ở phía đông Đài Loan. Những dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng nước, địa chất đáy đại dương v.v. rất cần thiết cho ngành khoa học biển, nhưng cũng có thể được Bắc Kinh sử dụng để cải thiện mô hình âm thanh tàu ngầm, lập kế hoạch sonar, hoạt động dưới nước, v.v.
2: Và cũng từ một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa đạn đạo, ngày 6 tháng 7, Trung Quốc đã bắn một tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân giả ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
0: Thông báo của Hải quân Trung Quốc không nêu rõ địa điểm và tên lửa được bắn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích hàng hải Alex Luke, chuyên gia về quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, thì có thể đó là một tên lửa liên lục địa GL-3 thế hệ mới, có tầm bắn hơn 10.000 km, mang được 3 đầu đạn hạt nhân, từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh tháng 9 năm 2025. Nhưng cũng có thể là một tên lửa GL-2 có tầm bắn hơn 8.000 km. Bắc Kinh khẳng định vũ thử chỉ là hoạt động bình thường, không nhắm đến nước nào, nhưng đối với các nước trong khu vực thì đó là hành động gây bất ổn cho vùng. Còn chuyên gia Marc Julien, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì đánh giá, Bắc Kinh gửi đi một thông điệp cho thế giới thấy năng lực răn đe hạt nhân đại dương của họ là khả tín. Hiểu theo nghĩa này thì vũ thử có thể là một thông điệp gửi đến Mỹ, vẫn được Trung Quốc coi là đối thủ chính. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI thẩm định Trung Quốc có khoảng 600 vũ khí hạt nhân, tăng thêm 100 vào năm 2024. Vụ thử tên lửa có thể được lên kế hoạch từ lâu cùng với những hoạt động quanh Đài Loan và vùng biển lân cận diễn ra vào thời điểm Mỹ giảm hiện diện ở vùng Tây Thái Bình Dương từ đầu năm nay để tập trung vào cuộc đối đầu với Iran ở Trung Đông.
3: Quý vị vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng trình bày về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Điểm báo. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm quốc khánh Pháp với sự tham gia của Ukraine và các quân đội thuộc Liên minh tình nguyện. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice và tối nay đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết. Trên đây là các chủ đề được các báo Pháp đề cập nhiều dù thiếu vắng vài tờ trong ngày lễ.
5: Sự hiện diện của một đoàn diễu hành của quân đội Ukraine trên đại lộ Champs-Élysées hôm nay tượng trưng cho vị trí của một quốc gia đang chống xâm lăng và là trung tâm của quốc phòng châu Âu. Bên cạnh các quân nhân này là các đoàn quân của Liên minh tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ Kiev một khi ngừng bắn.
4: Đối với ông Emmanuel Macron, ngày lễ quốc khánh đánh dấu sự khởi đầu cho hồi kết nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Pháp muốn biểu chuyển một quân đội được tăng cường và hiện đại hóa trong hai nhiệm kỳ. Tối nay tại Invalides, ông tiếp lần lượt 35 thành viên của Liên minh và tất nhiên là Tổng thống Ukraine. Sự tương trợ của phương Tây đối với Ukraine nhưng không có Hoa Kỳ là một bước ngoặt. Trung úy Yaroslav, dẫn đầu đoàn diễu hành Ukraine, là người khắc kiếp, hiện nay đang là vùng xám, người quân nhân kiệm lời, đi lên từ binh nhì, bày tỏ niềm tự hào được đại diện cho các đồng đội và dân tộc Ukraine. Các chiến sĩ Ukraine được mời đến Paris ở lứa tuổi 27-28, xuất thân từ Kherson, Donetsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, hầu hết từng chiến đấu ở nhiều mặt trận khác nhau như Bakhmut, Avdiivka. 25 tổng thống, thủ tướng hiện diện tại Paris hôm nay, cuộc duyệt binh quy mô không có Hoa Kỳ được coi là dấu hiệu của sự thức tỉnh chiến lược ở châu Âu. Số lượng quân nhân tham gia đông hơn 15% và khí tài tăng 30%, lực lượng Pháp làm nhiệm vụ ở Đông Âu được vinh danh.
5: Châu Mông nhận thấy giữa Emmanuel Macron và Volodymyr Zelensky là một mối quan hệ độc đáo, đôi khi có những hiểu lầm. Ông Vadim Omelchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp, từng mơ rằng những người lính của nước mình sẽ được tham gia cuộc duyệt binh để mừng chiến thắng trước Nga.
4: 3 năm sau, giấc mơ của ông đã thành hiện thực một phần. Ukraine chưa thắng nhưng không đầu hàng. Quân Nga trước đây thống trị chiến trường, nay bị các rôn tầm xa của Kiev thách thức. Trên khán đài danh dự, Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng cạnh đồng nhiệm Pháp. Đã xa rồi thời kỳ ông Macron kiên trì gọi điện cho Putin là cục trụ địa chính trị phương Tây dù mới 48 tuổi. Cả hai tổng thống trẻ quen nhau từ năm 2019. Vừa đắc cử, Volodymyr Zelensky dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Paris. Ông Emmanuel Macron hầu như là người bảo trợ cho Zelensky, nhưng sai lầm của ông là nuôi hy vọng xích lại gần Moscow. Ông chịu ảnh hưởng của hai người là Hubert Vétrin, cựu cố vấn của François Mitterrand, và viện sĩ Hélène Carrière-Dancos, vốn thân thiết với ông chủ Điện Kremlin. Mặc dù quan điểm khác nhau, Zelensky vẫn tránh không đưa ra lời chỉ trích đối với Tổng thống Pháp. Khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, ông gọi cho ông Macron nói, có thể ngày mai tôi không còn nữa. Mỗi ngày, Macron đều lo lắng cho số phận đồng nhiệm Ukraine và gia đình, nhưng châu Âu mà Pháp đang là chủ tịch luân phiên chỉ tự giới hạn ở việc trừng phạt Moscow. Đa số nhà phân tích châu Âu và Mỹ đều cho rằng Nga sẽ nhanh chóng chiến thắng. Dù xảy ra vụ thảm sát thường dân ở Bucha, Macron vẫn không gọi Putin là đau phủ như Tổng thống Mỹ Joe Biden.
5: Tội ác chiến tranh của Nga chất chồng, các bài diễn văn đậm mùi đế quốc của Vladimir Putin rốt cuộc đã khiến cho Macron hiểu ra rằng ông chủ Điện Kremlin cứng nhắc như thế nào. Cũng theo Le Monde, từ năm 2023, một mối quan hệ thân thiết, không phải là chính trị, đã hình thành giữa Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron.
4: Hai nhà lãnh đạo thể hiện tình bạn của họ bằng những cái ôm và những cái bắt tay siết chặt tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Khi Tổng thống Pháp đến thăm Kiev, hai cặp vợ chồng dùng bữa tối với nhau. Mối quan hệ của họ vượt xa ngoại giao, mặc không như một người bạn khôn ngoan và nhiều ảnh hưởng. Hai người thường xuyên trao đổi thông điệp một cách tự nhiên, không bị ràng buộc bởi nghi thức. Ông Zelensky thông báo cho Macron về kế hoạch đối phó với Moscow. Một nhà ngoại giao Pháp nói Paris viện trợ ít vũ khí và tiền bạc cho Kiev hơn nếu so với Đức và Anh, nhưng động lực chính trị để giúp Ukraine tại châu Âu phần lớn là từ Macron. Từ năm 2023, Pháp đã trao thiết giáp AMX-10 cho Ukraine mà không sợ bị dán nhãn là đồng tham chiến. Tổng thống Pháp nói, xin trích, không có lằn ranh đỏ đối với một người chẳng có lằn ranh đỏ nào. Emmanuel Macron cũng cố gắng tận dụng mối quan hệ với Donald Trump để giúp cho Ukraine. Cuối năm ngoái, bên lề lễ khánh thành trang trọng nhà thờ Đức Bà Paris, ông sắp xếp cuộc gặp tay đôi giữa Trump và Tổng thống Ukraine. Giữa tháng 6 năm nay, Macron cũng giúp Zelensky gặp Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị G7. Một nhà ngoại giao châu Âu kết luận, mới đầu Pháp không có cùng quan điểm về cuộc chiến, nhưng nay lợi ích chiến lược đã được hiểu rõ, Ukraine đang bảo vệ chúng ta.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về quân sự, Le Monde ghi nhận Ukraine mở rộng tấn công sang biển Azov, trục hàng hải quan trọng của Nga. Sau khi bóp nghẹt Crimea, các drone Ukraine đang tiến hành một trận hải chiến ác liệt, khiến hạm đội ma của Nga hầu như phải ngừng hoạt động.
4: Trên mạng xã hội đầy những hình ảnh tàu dầu, tàu kéo và phà bị oanh kích và chìm xuống, y như trong trò chơi video. Biển Azov nằm ở phía bắc Hắc Hải, là nơi dùng để xuất khẩu hàng hóa, nhất là lúa mì cướp được của Ukraine, từ nhiều ngày qua trở thành chiến trường chịu đựng những cuộc oanh kích chưa từng thấy. Kiev nay mở rộng mục tiêu, nhắm vào những tuyến đường Moscow dùng để chở dầu lửa, thép, ngũ cốc bán ra thị trường quốc tế. Volodymyr Zelensky gọi những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga là trừng phạt tầm xa. ông Robert Prodi, tư lệnh lực lượng drone của quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết đã có 90 chiếc tàu Nga bị phá hủy tại vùng nội hải này. Các nhà máy lọc dầu Nga cũng bị tấn công, riêng nhà máy Sizan chuyên cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga đã bị đánh đến lần thứ ba. Những cảnh xe xếp hàng dài để được bán xăng theo ngày chẵn và lẻ, những vụ ẩu đả gây gỗ tranh giành mua xăng được truyền thông Ukraine đăng rộng rãi tại Volkhovkhat. Cư dân bắt đầu dựng lều để ngủ trong khi chờ đợi, có khi đến 20 tiếng đồng hồ để được đổ xăng. Các đơn vị quân Nga ở miền nam Ukraine dần dà bị cô lập, mục tiêu làm tê liệt hậu cần Crimea đang trở thành hiện thực. Thế nên Moscow trông cậy vào đường biển, nhưng hạm đội Nga đang bị drone đánh tơi tả. Tư lệnh Robert Prodi cảnh báo hôm Chủ nhật, sự lăng nhục đế quốc Nga về công nghệ tiếp diễn, Nga sẽ sụp đổ vì Crimea. Đời dẫn. Biển Caspi cũng bị ảnh hưởng. Nga đã ngưng việc di chuyển trên kênh Đông Azov, nối mạng sông ngòi Nga với vùng biển khép kín này. Một lượng lớn hàng hóa nông sản phân bón từng được vận chuyển qua kênh này và sông Đông, nhưng Caspi nay đã trở thành một cái hồ để trả đũa Moscow gia tăng oanh kích thường dân Ukraine.
5: Quay lại với nước Pháp, ngày Quốc khánh hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice. Một kỷ niệm hãi hùng không thể nào quên, nhưng người dân Nice cảm thấy có phần cay đắng khi bị coi là thứ yếu.
4: Le Figaro nhắc lại, ngày 14 tháng 7 năm 2016, Mohamed Lahouet Boulen, một người Tunisia 31 tuổi đã lái chiếc xe tải 19 tấn, lao thẳng vào đám đông. Khi nhiều gia đình đi xem pháo bông, chuyến xe đẫm máu để lại phía sau 86 xác người, trong đó có 14 trẻ em, 450 người bị thương, gây chấn thương khủng khiếp cho cộng đồng. Tên khủng bố đã cướp đi mạng sống các nạn nhân từ 2 tới 86 tuổi, thuộc 20 quốc tịch khác nhau và nhiều tôn giáo, trong đó 1/3 là người Hồi giáo. Tổng thống Macron sau khi dự cuộc duyệt binh ở Paris sẽ đến Nice dự lễ kỷ niệm. Dù động thái này cho thấy tầm vóc quốc gia của sự kiện, nhưng người địa phương vẫn ngậm ngùi, trước hết vì tối nay mọi sự chú ý đều hướng về trận đấu của Leipzig.
0: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh.
7: Tạp chí Kinh tế. Một năm trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong diễn văn khai mạc tuần lễ công nghệ London đã nêu ra chiến lược lấy việc phát triển trí tuệ nhân tạo là trọng tâm làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh sau một năm lên kế hoạch với khoản đầu tư gần 100 tỷ bảng vào các trung tâm dữ liệu, vào y tế và giáo dục. Trí tuệ nhân tạo của Anh quốc đã đạt được những tiến bộ nào và quan trọng là nó giúp cho tăng trưởng kinh tế đến đâu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích về câu chuyện này. Xin chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên thì anh có thể cho biết cái việc triển khai chiến lược AI của Vương quốc Anh hiện nay đã ra sao rồi không ạ?
8: Vâng, hơn một năm qua, Anh quốc đã đặt trọng tâm của kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo, tức là AI, vào các khu vực tăng trưởng AI. Chúng có ba mục tiêu. Một là để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho cả nước Anh. Hai là tạo ra đột phá công nghệ. Và thứ ba là cân bằng kết nối các vùng miền của Vương quốc Anh. Tôi xin nêu một số ví dụ như là chính phủ Anh đã phê duyệt một số khu vực trọng điểm như là ở Oxfordshire, ở đông bắc nước Anh, tức là Blythe, và ở xứ Wales, gần đây nhất thì là hạt Lanarkshire của Scotland. Họ chia ra như vậy để mọi khu vực địa lý của Vương quốc Anh đều có cơ hội tiếp cận công nghệ AI. Nhưng mà cái ví dụ nổi bật nhất ấy, chính là cái hành lang công nghệ Oxford-Cambridge cùng với thủ đô London. Ba địa điểm này, ba cái vị trí này tạo ra một cái tam giác high tech, tức là một cái tam giác công nghệ cao, với khoảng cách nhau chỉ khoảng chừng 100 km, và đều là những nơi có các cái đại học lớn, có cái phòng thí nghiệm quan trọng, có cả một cái phòng thí nghiệm về nguyên tử ở gần Oxford. Thế nhưng mà như nói ở trên ấy, thì Anh quốc cũng lập ra các cái vùng phát triển công nghệ AI ở cả xứ Wales, ở phía bắc của England và ở Scotland, vì chính phủ có chiến lược muốn duy trì nhiều động cơ kinh tế khác nhau cho các vùng đất kia.
7: Cho đến nay đã thì các cái khoản đầu tư được khu vực tư nhân đăng ký vào các cái khu vực tăng trưởng trí tuệ nhân tạo này là bao nhiêu thưa Nguyễn Giang?
8: Mục tiêu chung thì nước Anh muốn đạt được 100 tỷ bảng Anh tiền đầu tư từ khu vực tư nhân vào hạ tầng AI thông qua cái cơ chế các khu vực tăng trưởng đó. Chẳng hạn như là ở vùng Đông Bắc của xứ Anh, tức là England, thì quỹ đầu tư Blackstone đã cam kết đổ vào 10 tỷ bảng để xây dựng một trung tâm dữ liệu, tức là Data Center ở Blythe. Đồng thời họ mở đường cho việc đầu tư thêm 20 tỷ bảng từ các đối tác khác. Bản thân chính phủ Anh cũng trực tiếp chi ra khoảng 2,5 tỷ bảng để hỗ trợ cho việc phát triển một hệ thống điện toán toàn quốc. Đáng chú ý hơn nữa là chính phủ Anh cam kết giảm giá điện cho các cái data center, cho các cái trung tâm dữ liệu vốn ngốn rất nhiều năng lượng. Tại các cái vùng mà có thặng dư năng lượng, ví dụ như là họ đẩy nhanh thiết kế cả cái trung tâm dữ liệu đưa vào cái danh mục gọi là hạ tầng quốc gia trọng yếu, cho phép rút ngắn thời gian cái trung tâm này được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Và cũng giảm bớt đi cái quy trình phê duyệt dự án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Còn với các cái nhà đầu tư tìm đối tác địa phương thì các cái chính quyền địa phương ấy, chẳng hạn như vùng Đông Bắc của nước Anh ấy, thì họ cam kết cung cấp cho nhà đầu tư những cái quỹ đất để xây dựng hoàn tất mặt bằng trước năm 2028.
7: Cho đến nay đó thì cái việc sử dụng AI trong y tế, tài chính, giáo dục tại Anh Quốc ra sao ạ?
8: Vâng, cái bức tranh chung theo một cái bảng chỉ số là gọi là AI Sentiment Index tính đến giữa năm 2026 thì cái bức tranh chung về sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là AI vào Anh Quốc có vẻ mạnh nhất là hai mảng, tức là dịch vụ sức khỏe y tế quốc gia và thứ hai là trong ngành công nghệ tài chính. Thì hiện nay thì trên thực tế là AI đã là trợ lý số bắt buộc ở nhiều khâu, nhiều công đoạn trong những cái việc như là ghi âm các cuộc thoại của bác sĩ với bệnh nhân, sau đó thì tự động chuyển thành hồ sơ bệnh án, hay là họ dùng những cái app tích hợp. Và đặc biệt gần đây nhất hồi tháng 10 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Y tế Anh vừa tung ra một cái mô hình gọi là AI Airlock Sandbox, tức là hộp cát để thử nghiệm AI trong việc dự đoán tác dụng phụ của các loại thuốc. Những cái này khi mà áp dụng thành công sẽ giúp cho hệ thống y tế công ở Anh giảm bớt đi được những cái khoản tới 2 tỷ bảng một năm. Ngoài ra thì về mảng tài chính thì nước Anh vốn đã đi đầu trên thế giới về công nghệ fintech, tức công nghệ tài chính, thì có thể nói là 75% các cái ngân hàng cũng như công ty tài chính của Anh đã dùng AI rất là sâu. Đầu tiên là trong việc chống các hành vi gian lận trong giao dịch tự động. Thứ hai là để đạt cái quy chuẩn về tuân thủ pháp lý. Tháng 1 năm 2026 vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc đã mở một cái cuộc điều tra mang tên là Mills Review để đánh giá toàn diện cái tác động dài hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với dịch vụ tài chính tiêu dùng. Đồng thời họ muốn tích hợp sâu công cụ Agentic AI, tức là AI tự chủ, AI tạo sinh vào cái hệ thống vận hành. Và như nói ở trên thì tôi xin nói thêm là không chỉ các đại học như là Newcastle hay là Durham mà hiện nay rất nhiều trường khác ấy đã được chính phủ khuyến khích, nói thẳng là bỏ bớt những cái ngành xã hội nhân văn, chuyển sang áp dụng các cái khóa học có trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như Bộ Giáo dục Anh đã chuẩn hóa tới 400 chương trình thạc sĩ chuyên sâu về AI và 28 trung tâm đào tạo tiến sĩ.
7: So với Liên hiệp châu Âu thì Anh Quốc đi trước hay là đi sau về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các cái ứng dụng vào kinh tế và những cái ngành nghề khác, thưa Nguyễn Giang?
8: Có thể nói về mặt thương mại và hạ tầng cơ sở cũng như đầu tư thì Anh đang đi trước của Liên minh châu Âu. Và hiện nay Anh Quốc đứng thứ tư thế giới về năng lực nghiên cứu cũng như là thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào ngành trí tuệ nhân tạo. Một cái lợi thế nữa về nguồn dữ liệu tập trung cũng như là thị trường tài chính ở Anh Quốc là họ đã thu hút được các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như là Google, Microsoft hay là OpenAI chọn Anh làm cái bãi đáp để xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài Hoa Kỳ. Anh cũng có ưu thế như đã nói là trong cái chuyện tăng tốc tích hợp AI vào dịch vụ công như trong ngành y tế cũng như ngành giáo dục. Thế nhưng mà so với nước Pháp thì có thể nói là Anh nhanh hơn một chút trong chuyện triển khai các cái khu trung tâm dữ liệu nhanh. Pháp cũng muốn đi tăng tốc hơn nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của Liên minh châu Âu, tức là EU AI Act. Còn Anh thì có vẻ có môi trường pháp lý thoáng hơn, gần với phong cách của Hoa Kỳ và có cái thái độ gọi là ủng hộ sáng tạo, tức là pro innovation, có vẻ tốt hơn Pháp. Anh Quốc cũng có London là một trung tâm fintech, tức là công nghệ tài chính số 1 của châu Âu, kết nối được với cái thế giới nói tiếng Anh như là New York với Singapore và Hồng Kông. Cho nên các công ty tài chính của Anh có thể tiếp cận và đưa giải pháp AI vào thị trường nhanh hơn. Thế nhưng nếu mà nói về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng bằng tiền nước ngoài đấy thì nước Pháp lại đang đi trước nước Anh. Chẳng hạn như tôi thấy báo chí có viết là cái hội nghị Choose France vừa qua đấy, thì tập đoàn ở cái hội nghị đó thì tập đoàn SoftBank đã cam kết với tổng thống Macron của Pháp là họ chi tới 75 tỷ euro vào những trung tâm dữ liệu khổng lồ ở gần Dunkirk ở miền Bắc nước Pháp. Và ngoài ra thì các cái quỹ khác như là MGX và Brookfield cũng bỏ rất nhiều tiền vào nước Pháp.
7: Cuối cùng xin được hỏi Nguyễn Giang rằng nếu mà làm tốt thì các cái kế hoạch này có giúp cho kinh tế của Anh tăng trưởng trong cái giai đoạn 2027-2030 hay không ạ?
8: Vâng, hiện nay Anh đang có hy vọng thứ nhất là tạo ra một cái dòng vốn dịch chuyển mạnh từ Hoa Kỳ sang Anh. Không chỉ với con số 100 tỷ bảng đầu tư ban đầu đã được cam kết từ nay đến năm 2030 mà họ hy vọng là sẽ có những cái cam kết mới. Ngoài ra ấy, thì họ hy vọng là đầu tư vào công nghệ AI sẽ gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc ví dụ thiết kế các cái trung tâm dữ liệu cũng như là mua sắm thiết bị công nghệ cao. Thứ hai là Anh Quốc vẫn đẩy nhanh cái việc tăng hiệu suất của ngành y tế và tài chính cũng như khu vực dịch vụ công. Để ví dụ như là chỉ cần ứng dụng AI giúp rút ngắn được thời gian chẩn đoán bệnh của các bác sĩ, cắt ngắn được cái thời gian phải chờ khám bệnh cũng như là giải phóng tiền từ ngân sách đấy, ví dụ bằng thời gian, bằng giờ công, thì cái khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào những khu vực kinh tế tạo ra cái thặng dư cao hơn. Và họ cũng rất hy vọng vào cái gọi là tác động lan tỏa, tức là spillover effect của các cái khu vực phát triển AI này. Nếu mà đi vào hoạt động ổn định từ năm 2027, thì các cái ngành như kế toán, tài chính, rồi cả năng lực tính toán chung trong sản xuất cũng sẽ tăng lên, tăng tốc độ nhờ giải pháp có công nghệ AI mà giảm được chi phí. Nhìn chung thì người ta tin rằng đây là một cuộc cách mạng cơ sở tầng lớn nhất từ thế kỷ 16-17. Cho nên chúng ta cần có thời gian để hưởng lợi đấy, nhìn từ góc độ của Anh Quốc.
7: Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
0: Quý vị vừa theo dõi một tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam, cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
10: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
1: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Campuchia, Comoros và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là điểm đến sinh thái tài năng, nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo, hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững.
0: Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững?
10: Oui, déjà on peut considérer que ce projet Destination Ecotala.
1: Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ
11: hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chile hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, tổ chức quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất, trong đó du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững. Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
10: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
11: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch và rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng, tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch.
10: Les jeunes qui travaillent dans le domaine du tourisme.
11: Trong số các dự án được tổ chức quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án chỉ lễ, nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Chỉ lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dương Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì nắng tối trang rất là đẹp và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, thưa mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay thưa tất cả quý vị thính giả cũng như chị Hoài Hương, chẳng những nắng chói chang mà còn nóng nữa. Hôm nay nhiệt độ khá cao, lên đến 92 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ F. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 88 độ F, thời tiết rất là oi bức và nóng nực thưa quý vị. Dĩ nhiên hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và ngày mai nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm và hạ giảm dần đến những ngày cuối tuần, có thể xuống đến khoảng 7-18 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 35%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 1 tháng 6 năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 51 sáng và lặn lúc 7 giờ 58 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 07 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 58 sáng và lặn lúc 8 giờ 39 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên

0: Theo báo chí loan tin, đây là lần đầu tiên các thẩm phán ra làm chứng tại đồi Capitol kể từ 2019. Nội dung là đề nghị xin hãy tăng ngân sách nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các thẩm phán ở cả nơi làm việc lẫn ở tư gia. Phiên điều trần này diễn ra 2 tuần sau khi tối cao pháp viện, nơi hiện giờ các khuynh hướng bảo thủ đang chiếm đa số, đã hoàn tất một loạt những cái phán quyết quan trọng, trong đó có quyết định gia tăng quyền hạn của Tổng thống đối với các cơ quan quản lý liên bang, và một quyết định khác bác bỏ những mức thuế quan diện rộng do Tổng thống áp đặt, do đó đã bắt đầu mở đầu cho những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào các cá nhân của các thẩm phán. Tối cao pháp viện đã yêu cầu tổng cộng khoảng 228 triệu cho năm tài khoá sắp tới, tức là tăng khoảng 10% so với năm trước. Gần 15 triệu sẽ dùng để tăng cường bảo vệ an ninh cá nhân cho các thẩm phán, trong đó bổ sung thêm 6 đặc vụ cho mỗi người, trong khi 2 triệu khác sẽ tài trợ xây dựng một trạm an ninh bên ngoài tòa nhằm giúp có thể đối phó khẩn cấp nhanh hơn, cùng với việc tăng số lượng cảnh sát cho tối cao pháp viện. Thẩm phán Barrett nói trước Quốc hội là bà cùng các thẩm phán khác đã nhận được những gói bưu phẩm nặc danh mang tính đe dọa nhằm cái mục đích uy hiếp và quấy rối. Các bưu phẩm này thường được gửi dưới danh nghĩa con trai của cựu thẩm phán Esther Salas, người đã bị một luật sư bất mãn bắn chết tại nhà riêng trong một âm mưu ám sát nhắm vào chính bà Salas. Tôi cho rằng thông điệp đằng sau việc gửi những bưu phẩm này dưới cái tên của cậu ấy là rất rõ ràng là đe dọa. An ninh cho ngành tư pháp là vấn đề cũng khá nhạy cảm, trong bối cảnh các thẩm phán thường xuyên phải đối mặt với những cuộc tấn công cá nhân từ những giới làm chính trị và giới truyền thông. Vào tháng 5, nhà riêng của thẩm phán Barrett đã trở thành mục tiêu cho một vụ báo động giả nhằm kích động cảnh sát phải can thiệp. Thủ đoạn này thường được gọi với cái tên là swatting, khi một người gọi điện thoại báo tin có tiếng súng nổ. Vào tháng 10 năm 2025, một người đàn ông ở California đã bị kết án 8 năm tù vì âm mưu ám sát thẩm phán Brett McGovernos tại nhà riêng của ông. Trước đó vào tháng 3 thì thẩm phán John Roberts đã lên tiếng chỉ trích việc nhắm vào cá nhân các thẩm phán để công kích. Những phát biểu này được đưa ra sau những cái chỉ trích khá nặng nề về cái quyết định của họ. Cả hai thẩm phán Kagan và thẩm phán Barrett đều chia sẻ việc họ phải thích nghi như thế nào với vấn đề an ninh túc trực suốt ngày đêm cũng như ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Sống mà không có lực lượng an ninh bảo vệ thì dĩ nhiên dễ chịu hơn nhiều so với cái việc sống mà luôn luôn có người bên cạnh canh chừng mình. Báo chí đưa ra phúc trình năm 2023 của cơ quan nghiên cứu trước phiên điều trần cho thấy chỉ có 3 lần một thẩm phán đương nhiệm xuất hiện trước Quốc hội kể từ năm 2011. Trước đó đã có ít nhất một lần thẩm phán xuất hiện trước Quốc hội trong suốt 52 năm liên tiếp. Và sau khi bản dự thảo phán quyết đảo ngược cái án lệ Roe vs. Wade bị rò rỉ vào năm 2022, tối cao pháp viện thậm chí đã phải dựng hàng rào cao bao chung quanh tòa nhà do những mối đe dọa và làn sóng biểu tình của những người phản đối. Thẩm phán Kagan cho biết tòa không muốn cản trở sự đến gần của người dân. Chúng tôi không thích điều đó. Chúng tôi muốn thể hiện cam kết về sự cởi mở và minh bạch đối với công chúng. Và bà cũng nói rằng khi các hàng rào được dựng lên, chúng tôi bất đắc dĩ làm chuyện đó và chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay lập tức khi mà chúng tôi có thể làm được việc đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin điều chỉnh về chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 28 điểm và Dow Jones tăng 55 điểm và Nasdaq tăng 269 điểm và vàng tăng 97 Mỹ Kim hay là 4.103 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.261 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô là 78.29 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô.

0: Và sau đây là tin tức từ San Diego. Giá trị đất chịu thuế của quận tăng năm thứ 14 liên tiếp, đạt mức 845 tỷ đô la. Ông Jordan Mark, thư ký kiêm trưởng phòng thuế vụ quận San Diego, thông báo hôm thứ Hai rằng giá trị tài sản chịu thuế tại quận San Diego đã đạt đến mức kỷ lục là 845 tỷ đô la trong năm nay. Con số này phản ánh mức tăng 4.86%, tương đương với 39 tỷ đô la so với năm trước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trị giá tài sản đó sẽ mang lại khoảng 8.1 tỷ đô la doanh thu thuế bất động sản, đồng thời bao gồm khoản tiết kiệm thuế bất động sản kỷ lục 346 triệu đô la cho các chủ nhà ở quận San Diego, cựu chiến binh khuyết tật, người cao tuổi, các tổ chức phi lợi nhuận và nhà cung cấp nhà ở giá rẻ và dịch vụ cho người vô gia cư. Theo như cơ quan định giá, khoản tiết kiệm này tăng 7% so với năm trước. Và đợt nắng nóng giữa tuần này sẽ đẩy nhiệt độ các khu vực nội địa San Diego lên cao hơn. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao ở các khu vực nội địa của quận San Diego vào thứ Ba, khi các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng đợt nắng nóng nhất trong tuần này vẫn còn ở phía trước. Theo cơ quan dự báo thời tiết của quốc gia, trong khi các cộng đồng ven biển phần lớn sẽ tránh được những đợt nắng nóng gay gắt nhất, các thung lũng nội địa, vùng núi và sa mạc dự kiến ấm lên dần khi áp suất cao mạnh lên ở khu vực Tây Nam. Cảnh báo nắng nóng cực độ sẽ có hiệu lực từ sáng thứ Tư đối với các thung lũng và vùng núi của quận và kéo dài đến tối thứ Năm. Cảnh báo nắng nóng cũng sẽ được ban hành trong các khu ven biển trong cùng thời gian đó. Các nhà dự báo thời tiết cho biết thứ Tư dự kiến sẽ là ngày nóng nhất trong tuần, có nhiệt độ lên tới 90 độ F, khoảng chừng 32 độ C ở vùng núi và các thung lũng nội địa, đồng thời đạt mức 3 chữ số trên 100 độ F ở các vùng sa mạc. Và một bản tin nữa là Ủy ban quy hoạch quận phê duyệt dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin được lên kế hoạch tại Boulevard. Hôm thứ Sáu, Ủy ban quy hoạch quận San Diego đã thông qua dự án Starlight Solar với tỷ lệ là phiếu thuận tuyệt đối 7-0. Bất chấp sự phản đối từ một số cư dân với diện tích gần 600 mẫu Anh, đây là một trong những dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin lớn nhất trong quận và sẽ biến đổi những khu vực rộng lớn của không gian tự nhiên nằm giữa quốc lộ 80 cũ và biên giới Mỹ và Mexico. Và các nhà lập pháp gặp gỡ những người Afghanistan mắc kẹt lại tại trại của Bộ Ngoại giao ở Guada. Những người Afghanistan sinh sống trong trại tị nạn do Mỹ điều hành ở Guada đã gặp gỡ các nhà lập pháp Mỹ vào cuối tuần qua để thảo luận về cuộc sống của họ sau một năm rưỡi sinh sống tại đó. Những người Afghanistan này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa đến trại Ashtalaya ở Doha, Qatar như một phần của quá trình tái định cư dưới thời Tổng thống Joe Biden. Việc di dời người Afghanistan đã bị tạm dừng vào ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump nhậm chức khi ông ra lệnh đình chỉ tất cả các hoạt động di chuyển của người tị nạn. Và một cái bản tin nữa đó là thành phố San Diego đang chuẩn bị ứng phó khi thủy triều cường mang đến nguy cơ ngập lụt cho các khu vực ven biển. Hiện tượng thủy triều cường đang gây ra nguy cơ ngập lụt tạm thời vào ngày thứ Hai cho các khu vực ven biển ấp dọc theo San Diego và toàn tiểu bang. Để đối phó với đợt triều cường bắt đầu từ thứ Bảy, Sở Quản lý Nước thải San Diego đã triển khai thêm phần nhân viên và tăng cường biển báo tại khu phố Midway và các khu vực ảnh hưởng nặng nề khác. Theo thông báo của thành phố thì các đội cứu hộ thành phố cũng đang theo dõi tình hình tại Mississippi và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra lũ lụt. Và ô nhiễm nước thải đang khiến cho trẻ em không thể xuống nước ở Imperial Beach. Ô nhiễm nước thải xuyên biên giới đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Imperial Beach, Coronado và các khu vực khác ở phía nam của San Diego trong nhiều thập kỷ và ngày càng trầm trọng hơn trong những năm gần đây. Tuy dân số Tijuana tăng lên và các nhà máy xử lý nước thải ở cả hai bên biên giới đều gặp sự cố, hàng trăm triệu gallon nước thải khô đã đổ ra đại dương. Điều này đã gây bệnh cho những người bơi lội và lướt sóng và dẫn đến việc áp đặt các hạn chế gần như liên tục đối với bãi biển trong năm qua. Và một bản tin nữa là công tác tiếp cận cộng đồng đang giúp nhiều người thoát khỏi cảnh vô gia cư ở San Diego, nhưng người cao tuổi lại sống vô gia cư lâu hơn. Theo một báo cáo gần đây của lực lượng đặc nhiệm khu vực về vấn đề vô gia cư, người cao tuổi không có nhà ở đang phải trải qua tình trạng vô gia cư trong một thời gian dài hơn. Vào năm 2025 thì người từ 55 tuổi trở lên trung bình phải sống vô gia cư trong 234 ngày. Nhìn chung các hộ gia đình trải qua tình trạng vô gia cư trung bình 193 ngày. Báo cáo này tổng hợp dữ liệu từ các năm tài chính 2023 đến 2025 để trình bày một nghiên cứu toàn diện về xu hướng vô gia cư tại địa phương. Giám đốc điều hành Tamara Fuller cho biết là việc giúp người cao tuổi tìm được nhà ở thường khó khăn hơn so với các nhóm khác. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc ngày hôm qua Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đã lên tiếng và thông báo chính thức là Hoa Kỳ sẽ có cái biện pháp đối với Tòa án Hình sự Quốc tế, được viết tắt là CPI. Và ông lên tiếng cái định chế Tòa án Hình sự Quốc tế này nó là một cái đe dọa cho người dân Hoa Kỳ. Và ông Marco Rubio cũng nói Hoa Kỳ có thể sẽ phải đưa ra thêm những cái trừng phạt mới nhắm vào cái tòa án này, mà cái tòa án mà người ta hay nói rằng vô dụng. Và cũng lên tiếng kêu gọi những nước đang nằm trong cái định chế tòa án này rút khỏi cái định chế này. Sau cái bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal cùng với cái thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio tuyên bố là cái mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra càng ngày càng gia tăng. Nó đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của Hoa Kỳ. Và ông Marco Rubio khẳng định Tòa án Hình sự Quốc tế và những đồng minh của họ đang tiến hành cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ. Nó không phải chống lại bằng súng đạn hay quả tiễn, mà bằng những cái đạo lực, những cái hiệp ước và những cái sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế mà họ đặt ra. Một viên chức ẩn danh cho biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang xem xét nhiều biện pháp như là cấm đi lại nhập cảnh với một số người, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt CPI và các tổ chức liên hệ, gây cái áp lực ngoại giao để những nước nằm trong định chế này có thể rút ra. Theo viên chức nói trên thì Hoa Kỳ cũng sẽ kêu gọi những nước không phải là thành viên, chẳng hạn như Hoa Kỳ là trường hợp điển hình, thì hãy thi hành những cái biện pháp tương tự như vậy và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ cái mối đe dọa mà tòa án quốc tế gây ra cho người dân ở khắp nơi. Theo tin tức thì các biện pháp trừng phạt này được coi là đáp trả những cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào một số người, thí dụ như là đồng minh Do Thái của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa này đã ban hành lệnh bắt giữ thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu, Chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa này, cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả những giao dịch bất động sản hoặc tài chánh của họ tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump và nhiều viên chức cao cấp Hoa Kỳ, trong đó có cả Ngoại trưởng Marco Rubio, khẳng định những biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp. Tính chế tòa án quốc tế này được thành lập vào năm 2002. Họ nhằm cái mục đích xét xử những cá nhân bị cáo buộc là đã phạm những cái tội ác nghiêm trọng như là tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội diệt chủng. Cả Hoa Kỳ và Do Thái cùng với Nga đều không có tham gia vào cái định chế và cái quy chế Rome thành lập vào cái lúc đó. Và tòa án quốc tế này cũng đã từng ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của Nga từ tháng 3 năm 2023 vì nói rằng ông đã xâm lược Ukraine. Trước hành động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phát ngôn viên của Ủy ban Âu Châu là Onua El-Anouni ngày hôm nay nhận định rằng tất cả những cái lời nói hoặc hành động tấn công hay là đe dọa nhắm vào các thẩm phán của tòa án quốc tế hay là gia đình họ hay là những cá nhân hợp tác với họ đều không thể chấp nhận được. Chúng tôi vẫn thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với tòa án công lý hình sự quốc tế. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Kể từ 15 tháng 7 bắt đầu thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc Nam qua miền Trung. 5 đoạn cao tốc Bắc Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bắt đầu thu phí từ tối 15 tháng 7. Mức phí áp dụng đối với xe tiêu chuẩn là 900 đồng 1 km và được tính theo quãng đường thực tế lưu thông. Các đoạn cao tốc được đưa vào thu phí gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Quảng Ninh, Cam Lộ. Đây đều là những dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của nhà nước. Và điều tra vụ tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ. Nhiều thành viên ban quản lý đền Bắc Lệ, trong đó có 2 lãnh đạo xã, bị khởi tố sau khi cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tiền công đức trong thời gian dài. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì cơ quan công an phát hiện dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản xảy ra trong thời gian dài tại ban quản lý di tích đền Bắc Lệ. Đây là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng của địa phương do ban quản lý di tích xã Tân Thành trực tiếp quản lý. Và một bản tin nữa là bệnh nhân cấp cứu mắc bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh cấp cứu mắc bệnh hiếm hoặc là hiểm nghèo quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân. Và tiếp theo một bản tin thế giới là Mỹ không kích Iran đêm thứ ba liên tiếp tấn công mục tiêu quân sự tại 6 địa điểm. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tối thứ Hai ngày 13 tháng 7 giờ miền Đông nước Mỹ thông báo đã hoàn tất đợt tấn công đêm thứ ba liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Chiến dịch kéo dài 5 giờ này đã nhắm vào các hệ thống phòng thủ bờ biển, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái tại nhiều điểm ở Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực tác chiến trên biển của nước này. Và một bản tin nữa đó là tinh hoàng ở Yellowstone, du khách bị bò rừng hút văng cao hơn 2 mét. Công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ mới đây là xảy ra một vụ du khách bị bò rừng tấn công. Một người đàn ông trên 65 tuổi đang chụp ảnh bò rừng thì bất ngờ bị con vật hút văng lên không trung khoảng gần 2.4 mét, bị thương nặng và phải nhập viện. Toàn bộ sự việc đã được một du khách khác ghi lại. Ban quản lý công viên một lần nữa nhắc nhở du khách phải giữ khoảng cách an toàn với các loài động vật hoang dã cỡ lớn để tránh những tình huống nguy hiểm. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối trong ngày hôm nay. Vấn đề căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi cả Hoa Kỳ và Iran, hai bên đều có cái hành động quân sự, tuyên bố thách thức và trả đũa lẫn nhau. Ngày 13 tháng 7, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tái lập cái lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran. Và ông lên tiếng là Hoa Kỳ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội thì ông Trump viết chúng tôi tái lập cái lệnh phong tỏa Iran. Được gọi như vậy bởi vì biện pháp này chỉ ngăn các tàu thuyền hoặc là đối tác thương mại của Iran ra vào nước này. Theo thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, ngày 18 tháng 6, thì Hoa Kỳ đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran. Biện pháp được áp đặt 2 tháng trước đó để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo nói trên được đưa ra sau khi Iran thông báo là đóng cửa eo biển Hormuz trở lại. Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng nói lên cái đề nghị là có thể sẽ thâu cái mức phí bảo vệ khoảng 20% tính theo giá trị hàng hóa đối với những cái chiếc tàu muốn đi qua cái eo biển này, với lý do là những chiếc tàu này phải chia sẻ cái chi phí bảo đảm an ninh hàng hải mà Hoa Kỳ đã phải sử dụng lực lượng quân sự rất tốn kém để làm việc này. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã cho biết là chuyện này thể sẽ không xảy ra. Cái chuyện mà đóng thuế 20% có thể nó sẽ không có. Chiều ngày hôm nay thì Tổng thống Trump sẽ có một cái bài nói chuyện và ông sẽ trình bày rõ về việc này. Nhưng mà phần lớn mọi người biết rằng ông đã không có còn có cái ý định là thâu cái tiền phí bảo vệ 20% nữa. Hoa Kỳ cho biết cái lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với những cái hoạt động hàng hải nó liên quan đến Iran. Và nó không có cản trở cái quyền quá cảnh của những chiếc tàu của các nước trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã lên tiếng vào ngày hôm qua về cái đề nghị của ông Trump là thuế 20%. Bây giờ thì chắc là họ đã hài lòng bởi vì gần như đã bãi bỏ. Iran thì dĩ nhiên tuyên bố là bác bỏ cái quyền làm của Hoa Kỳ tại cái eo biển này. Và họ khẳng định cái eo biển Hormuz là của Iran và Iran sẽ tiếp tục giữ vai trò kiểm soát và bảo vệ cái tuyến hàng hải này. Và rạng sáng ngày hôm nay thì Iran tiếp tục bắn quả tiễn đạn đạo vào một cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan. Quân đội Jordan nói là đã đánh chặn 4 quả tiễn trong không phận của họ. Cùng thời điểm này thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết họ đã kết thúc cái đợt tấn công kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ nhắm vào các mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ 3 liên tục Hoa Kỳ đã tiến hành những cuộc tấn công vào Iran gây thiệt hại nặng. Tại eo biển Hormuz thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của họ đã bị quả tiễn của Iran bắn trúng khi mà di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà họ lên tiếng tố cáo là đã vi phạm cảnh cáo về an ninh và tắt đi cái hệ thống định vị, cho nên họ đã khai quả. Và dĩ nhiên cái lình xình và cái căng thẳng ở eo biển Hormuz đã làm cho giá dầu đã lên giá. Trong cái phiên trao đổi ngày hôm qua, giá dầu Brent giao tháng 9, loại dầu mà tính theo thị trường đã tăng mạnh khoảng hơn 9% và đóng lại ở cái mức 83 đồng một thùng. Ngay cả trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, thị trường cũng chưa từng ghi nhận những cái mức tăng như vậy chỉ trong một phiên giao dịch ngắn ngủi. Trong khi đó thì giá dầu West Texas Intermediate của Hoa Kỳ giao vào tháng 8 cũng tăng hơn 9% và đóng với cái giá khoảng 78 đồng một thùng. Giá dầu người ta lo ngại sẽ còn tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7. và nó có thể tăng lên 85 đồng cho giá dầu Brent. Và cái phần giao dịch tại Á Châu nó cũng tăng khá nhiều cho cái giá trị của vấn đề dầu hỏa trong những ngày sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Houthi phóng tên lửa tấn công Ả Rập Xê Út, phá vỡ cục diện ngừng bắn kéo dài 4 năm. Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một quả tên lửa vào khu vực miền Nam Ả Rập Xê Út và tuyên bố mục tiêu là sân bay quốc tế Abha. Phía Ả Rập Xê Út cho biết là tên lửa đã bị đánh chặn thành công. Đây là lần đầu tiên kể từ hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn không chính thức vào năm 2022. Lực lượng Houthi công khai thừa nhận tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại rằng tình hình Yemen có thể một lần nữa leo thang. Và Mỹ lần đầu sử dụng xuồng mặt nước không người lái tấn công Iran. Mỹ hôm Chủ nhật đã sử dụng nhiều loại vũ khí để không kích các mục tiêu ở Iran. Hôm thứ Hai 13 tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ viết tắt là CENTCOM công bố hình ảnh ba xuồng không người lái lao vào cảng của căn cứ hải quân Bandar Abbas ở Iran, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng xuồng mặt nước không người lái trong chiến đấu thực tế. Và một cái bản tin nữa, nó là Đức đài tài trợ 50.000 chiếc máy bay không người lái tấn công cho Ukraine khi châu Âu mở rộng hợp tác quốc phòng. Theo các nguồn thạo tin được hãng thông tấn Reuters, Đức sẽ tài trợ thương vụ mua 50.000 máy bay không người lái tấn công cho Ukraine. Đây là dự kiến sẽ là một trong những gói viện trợ lớn nhất mà các nước phương Tây từng cung cấp cho Kiev. Và ông Trump ra lệnh tấn công Iran, hé lộ những mục tiêu tiềm năng mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 ra lệnh tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran, tiết lộ rằng núi Khasi nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình bình luận bảo thủ hôm thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục mở các đợt không kích dữ dội nhằm vào Iran trong tối thứ Hai và ngày thứ Ba. Ông khẳng định Mỹ sẽ phá hủy núi Pitati. Núi này là một mục tiêu tiềm năng. Ông nói chúng tôi sẽ phá hủy núi Pitati. Ông nói với người Iran phải chuẩn bị sẵn sàng. Và hai tàu chở dầu trúng tên lửa Iran, một người chết và 8 người bị thương. Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 cho biết là hai tàu chở dầu của nước này đã bị hai quả tên lửa hành trình do Iran phóng đi đánh trúng ở eo biển Hormuz, khiến cho một thuyền viên mang quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego, và Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ, mọi người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v., quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về bảy khí nhà kính bằng sóng biển. Có rất nhiều nhóm khoa học gia trên thế giới đã và đang nỗ lực tìm ra những biện pháp giảm hiệu ứng nhà kính, trong đó có việc nghiên cứu ảnh hưởng của các đại dương đối với việc hấp thụ khí nhà kính. Một trong những công trình có triển vọng nhất là của các nhà khoa học Anh Quốc, khi cho rằng sóng biển là yếu tố quyết định vai trò quan trọng trong quá trình gọi là bẫy khí nhà kính.
1: Về hiện tượng vỡ sóng trên bề mặt nước, công trình nghiên cứu trên là sự kết hợp của các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia Anh cùng với một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Southampton cũng của Anh Quốc. Trong đó có tiến sĩ David Wolf thuộc trường Campus Orkney, Đại học Harriet Watt. Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện khi hiện tượng vỡ của sóng trên bề mặt nước biển xảy ra. Chẳng hạn, do ảnh hưởng từ những cơn gió lớn, thì một số lượng lớn bọt sóng, tức là bong bóng, bị nén vào độ sâu của nước ít nhất là khoảng 1 mét. Những bọt sóng này có xu hướng phóng thích một phần khí carbon dioxide, tức là khí CO2, hòa tan trong nước biển. Điều này nghĩa là lượng khí CO2 cũng như tỷ lệ axit hóa đại dương trên toàn cầu mỗi ngày một tăng.
0: Tiến sĩ David Wolf, chuyên gia mô hình hóa quy trình lưu chuyển không khí của Đại học Harriet Watt cho biết, trong nhiều thập niên qua, vai trò của bọt sóng biển trong quá trình lưu chuyển không khí, biển, đại dương vẫn là một vấn đề quan tâm khá lớn với các nhà khoa học. Nhưng nhiều công trình vẫn còn dang dở khi các nhà khoa học chưa thu thập được các dữ liệu nghiên cứu đầy đủ để có được kết quả cuối cùng. Các nhà khoa học cho biết, khi nghiên cứu quá trình lưu chuyển bất đối xứng khí CO2 khi xảy ra hiện tượng vỡ sóng trên bề mặt nước, cho thấy hiện tượng mất cân bằng lượng khí CO2 thải ra ngày càng lớn hơn so với trước đây. Điều này trái ngược với giả định về sự lưu chuyển khí khí quyển đại dương theo dự đoán của các nhà khoa học ở thời điểm hiện nay.
1: Nghiên cứu mới góp phần giúp cho cộng đồng khoa học nhận thức sâu sắc hơn về ảnh hưởng của đại dương trong việc góp phần kiểm soát khí hậu toàn cầu, cũng như giúp làm chậm lại sự ấm hóa toàn cầu. Giáo sư Jim Layton, trường Đại học Southampton cho biết, tình trạng trên sẽ trở nên ổn định khi lượng khí CO2 từ bầu khí quyển hòa tan vào nước biển, tương đương với lượng khí phóng thích khỏi nước biển vào khí quyển. Trong khi đó, một nhóm các nhà khoa học khác tại trường Đại học California, San Diego và Viện Hải dương học Scripps của Mỹ là nghiên cứu về tác động của những hạt vi mô được tạo ra từ sóng biển bằng tính chất vật lý của những đám mây. Qua đó thấy rằng, các hạt vi mô đó được tạo ra từ những sóng biển có chứa chất hữu cơ, chứ không đơn thuần như chúng ta vẫn cho rằng những bọt khí được tạo ra từ các con sóng biển chỉ có chứa muối. Điều đó không hề đúng. Giáo sư Vicky Krasian thuộc Đại học California San Diego cho biết như vậy. Và giáo sư nói thêm, có rất nhiều sự tương tác ở trong lớp bọt khí ngoài đại dương, trong đó có nước, vi khuẩn, virus, các hợp chất hữu cơ, v.v.
0: Những nghiên cứu nói trên của các nhà khoa học đã góp một phần trong những nỗ lực giải cứu trái đất của chúng ta. Với giải pháp này, chúng ta không chỉ hiểu sâu thêm về ảnh hưởng của các đại dương trong việc kiểm soát hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, hiệu ứng nhà kính khiến cho trái đất ngày càng nóng lên, mà còn giúp chúng ta ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường biển xanh và sạch hơn để mang lại nguồn không khí trong lành nhất.
1: Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã thông qua tất cả các phương pháp, thiết bị, mã máy tính và phát hiện của họ cho các nhóm nghiên cứu trên khắp nước Anh để tìm hiểu thêm về vai trò của bọt sóng biển trong việc bẫy khí CO2 trong những đại dương trên thế giới. Tiếp tục công việc nghiên cứu để mong tìm ra những giải pháp thích hợp nhất, ngăn chặn tình trạng nóng lên của trái đất từng ngày, từng giờ bởi hiệu ứng nhà kính gây ra.

0: Thưa quý vị, chúng ta biết rằng nước dập được lửa, vậy tại sao vẫn có núi lửa phun trào dưới lòng đại dương? Những hòn đảo với biển xanh cát trắng như Hawaii vốn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch, nhưng ẩn sâu dưới lòng biển lại có những ngọn núi lửa. Tại sao núi lửa lại có thể hình thành dưới nước?
1: Núi lửa dưới biển hiếm hơn núi lửa trên cạn, nhưng lại là những núi lửa hoạt động tích cực và mạnh nhất. Theo thống kê, gần 75% lượng magma hàng năm trên trái đất là đến từ các núi lửa ở dưới biển. Rất khó để cho các nhà địa chất có thể nắm bắt được hoạt động và tình trạng của những núi lửa này, vì chúng ẩn sâu hàng ngàn mét ở dưới đại dương. Họ phải nghiên cứu dựa vào các mảnh vụn hay những hòn đá sau khi núi lửa phun trào. Cách này giúp cho họ biết được nhiệt lượng và hóa chất trong núi lửa ở dưới biển đã hoạt động như thế nào.
0: Theo các nhà địa chất học, nguyên tắc của sự hình thành núi lửa dưới biển hay trên cạn đều giống nhau. Chúng được hình thành khi các mảng kiến tạo, tức là mảng đại dương hoặc mảng lục địa, va chạm vào nhau hoặc tách ra khỏi nhau. Sự va chạm của các mảng kiến tạo bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau như lực quay của trái đất, lực thủy triều, lực hấp dẫn của trái đất, mặt trăng và mặt trời. Khi hội tụ lại với nhau, mảng kiến tạo nặng hơn sẽ trượt xuống dưới mảng nhẹ hơn, nên tạo thành một rãnh giữa hai mảng kiến tạo. Những tảng đá mắc kẹt trong rãnh này dần tan chảy, tạo điều kiện cho dung nham dâng lên, tạo thành các điểm nóng.
1: Trường hợp thứ hai là khi hai mảng kiến tạo tách rời nhau do áp lực nước và dòng nối lưu. Sự tách rời nhau của các mảng kiến tạo vô tình tạo ra khoảng trống giữa chúng, giúp cho dung nham ở bên dưới có cơ hội di chuyển đến các vết nứt này. Theo thời gian, dung nham tích tụ đến miệng núi lửa và cuối cùng là phun trào trong nước. Tuy nhiên, do miệng núi lửa bị bao quanh bởi nước và áp lực nước, cho nên ngay khi phun trào, dung nham sẽ bị đông nguội, hay còn gọi là dung nham gối hoặc là đá magma. Đây chính là điểm đặc biệt của những ngọn núi lửa dưới lòng đại dương. Dần dần các lớp đá magma kiên cố chồng lên nhau và hình thành một ngọn núi. Trải qua hàng triệu năm, các lớp đá magma này có thể hình thành đảo núi lửa.
0: Những hòn đảo lớn như đảo Hawaii nằm ở Thái Bình Dương được hình thành nhờ những điểm nóng và đá magma. Chúng đã phải trải qua hoạt động mạnh mẽ của những núi lửa dưới biển để thành những hòn đảo như ngày nay.

0: Bây giờ chúng ta nói đến mũi và đập mũi, thưa quý vị. Nghiên cứu cho thấy rằng việc cố gắng đập mũi dù trúng hay không cũng có khả năng giúp chúng ta ít bị mũi đốt hơn.
1: Mũi là vật trung gian lây truyền rất nhiều bệnh nguy hiểm chết người. Sốt rét chỉ là một phần của câu chuyện. Ngoài ra còn có sốt vàng, tức là yellow fever, viêm não Nhật Bản, Zika, vân vân. Để chống mũi, cách tốt nhất là bôi thuốc, đốt nhang mũi, xịt thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, sau một nghiên cứu gần đây, chỉ cần làm một việc đơn giản là cố gắng đập mũi cũng có thể giúp cho bạn thoát nạn.
0: Mũi đương nhiên cần máu để sống sót. Tuy nhiên, nếu có lựa chọn hấp dẫn và dễ dàng hơn, chúng sẽ chọn những đối tượng đó thay vì lại gần những đối tượng có thể đe dọa mạng sống của chúng. Nguyên do là vì mũi sẽ học được cách liên hệ dao động từ cử động đập với mùi của bạn và ghi nhớ điều đó. Những con mũi này sẽ nhớ luôn việc rằng người này sẽ không tha cho nó nếu nó dám lại gần họ.
1: Jeffrey Riffle, một nhà sinh thái thần kinh học ở Đại học Washington, có nói rằng các loài mũi truyền dịch bệnh như Zika hay là sốt xuất huyết không phải gặp gì cũng cắn. Trên thực tế, chúng thích người hơn là động vật, và thậm chí là thích một số người nhất định. Mức độ thu hút mũi tùy thuộc theo người đó trông như thế nào, có mùi và cách hành xử ra sao. Nhưng khi thời điểm tìm thức ăn không quá thuận lợi thì mũi có thể sẽ thay đổi sở thích.
0: Để tìm hiểu về tập tính của mũi, Riffle và các đồng nghiệp đã để mũi vào một môi trường thí nghiệm và bỏ một số mùi hương khác nhau vào trong máy tạo khí. Máy sẽ tạo ra các dao động tương tự như hành động đập mũi, nhưng đập hụt. Chỉ trong vòng 15 phút, mấy con mũi đã ngay lập tức liên hệ được mùi hương này với các dao động. Một số mùi hương đã từng hấp dẫn với chúng, giờ đây trở nên đáng gờm và lũ mũi tránh né những mùi hương này. Thay vì lại gần các mùi hương này, mũi quyết định sẽ đến gần một mùi hương mới. Trong vòng ít nhất là 24 tiếng đồng hồ, mũi sẽ lưu giữ trong trí nhớ về mùi hương y như vậy.

0: Và bây giờ là một công nghệ mới, thưa quý vị. Công nghệ giúp nhận dạng con người qua dáng đi. Dáng đi của mỗi người chúng ta là duy nhất và không trùng lặp. Hiểu được điều này, các nhà khoa học công nghệ đã phát triển một hệ thống mới và có hiệu quả, giúp nhận dạng con người qua dáng đi, sử dụng trí thông minh nhân tạo. Và trên lý thuyết, nó có thể thay thế máy quét võng mạc, thay thế công nghệ nhận diện dấu vân tay và có thể cả các trạm kiểm soát an ninh mà chúng ta đang sử dụng.
1: Hệ thống này có thể nhìn ra các điểm đặc biệt trong dáng đi của một người và sử dụng các điểm đó để nhận dạng con người với độ chính xác gần như là hoàn hảo. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí IEEE, Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, một tạp chí xuất bản bởi cộng đồng máy tính IEEE. Hệ thống mới này với tên gọi là SWOT-BD có thể mang lại độ chính xác gấp 380 lần so với các phương pháp trước đây. Và nó không đòi hỏi con người phải đi chân trần thì mới có thể hoạt động chính xác. Nó ít ảnh hưởng đến con người hơn các hệ thống xác thực dựa trên sinh trắc hành vi khác, chẳng hạn như máy quét võng mạc hay là dấu vân tay. Nhưng chính điều này lại gây ra một số lo ngại lớn về vấn đề quyền riêng tư vì nó có thể được sử dụng bí mật.
0: Omar Costilla Reyes, tác giả chính của nghiên cứu mới này, nói rằng mỗi con người có khoảng 24 yếu tố và chuyển động khác nhau khi di chuyển. Do đó, mỗi người khác nhau sẽ có dáng đi khác nhau và dáng đi đó là duy nhất. Ông cũng là một nhà khoa học về công nghệ của trường Đại học Manchester, cho biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn.
1: Theo Gizmodo, để tạo ra hệ thống SWOT-BD, Rice đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 20.000 tín hiệu bước chân từ hơn 120 người khác nhau. Cho đến giờ, đây vẫn là cơ sở dữ liệu lớn nhất về bước chân của con người. Mỗi dáng đi được xác định bằng một miếng đệm đo áp lực được gắn lên sàn và một chiếc camera có độ phân giải cao. Một hệ thống sử dụng trí thông minh nhân tạo, mà chúng ta thường hay gọi là AI, thu thập những dữ liệu đó, phân tích sự phân bổ trọng lượng qua mỗi bước chân, tốc độ đi và phân tích không gian ba chiều của mỗi bước chân. Điều quan trọng là hệ thống AI nói trên xem xét rất cẩn thận mọi khía cạnh của dáng đi, chứ không quá tập trung vào hình dạng của dấu chân để lại.
0: Reyes cho biết, để tập trung vào phương pháp nhận diện dáng đi bằng cách theo dõi lực tác động lên sàn nhà trong một bước chân là rất khó khăn. Bởi việc phân biệt các lực khác nhau từ bước chân của những người khác nhau là điều không hề đơn giản. Và đó là lý do chúng tôi nghiên cứu về hệ thống AI mới này giúp giải quyết thách thức nói trên từ một góc độ mới mẻ và đầy tiềm năng.
1: Trước đây, các nhà khoa học chỉ có thể nhận dạng được bước chân của con người khi họ không đi giày. Và hiện nay, chúng ta có hẳn một công nghệ hình ảnh ba chiều giúp so sánh dáng đi của một người với hệ thống cơ sở dữ liệu về dáng đi. Công nghệ mới này mang lại độ chính xác cao hơn dù nó yêu cầu sử dụng miếng đệm áp lực gắn trên sàn nhà. Để thử nghiệm hệ thống SWOT-BD, đội nghiên cứu của Rice đã tiến hành theo dõi những người tham gia trong các ngữ cảnh khác nhau, như tại các trạm kiểm soát an ninh của phi trường, tại nơi làm việc và tại nhà của họ. Các nhà nghiên cứu cũng thử nghiệm một nhóm những người được yêu cầu mạo danh người khác để xem trí thông minh nhân tạo của hệ thống này có thể phát hiện ra nếu có người cố tình bắt chước bước chân, dáng đi của người khác hay không, nếu có thể bắt chước được.
0: Kết quả cho thấy hệ thống đạt độ chính xác trung bình 100% khi nhận diện các cá nhân. Tỷ lệ lỗi là 0.7%. Đây rõ ràng là kết quả đáng kinh ngạc và là một dấu hiệu cho thấy công nghệ cao rất có ích và có hiệu quả trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Hệ thống mới này cũng có một vài hạn chế. Như đã đề cập ở trên, SWOT-BD yêu cầu sử dụng các miếng đệm sàn có chức năng đo áp lực và một chiếc camera độ phân giải cao. Do đó, không phải ở đâu cũng sử dụng được. Hơn nữa, SWOT-BD chỉ có tác dụng mạnh khi nó có cơ sở dữ liệu lớn, bởi hệ thống này chỉ nhận diện những người đã được theo dõi, ghi lại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cách tiếp cận như vậy không được linh động cho lắm, và khả năng mở rộng là không cao, bởi việc thu thập và lưu trữ các đặc điểm dáng đi của con người theo thứ tự chắc chắn sẽ khó hơn việc lưu trữ những bức ảnh nhận diện khuôn mặt. Và cuối cùng, như đã đề cập ở trên, vẫn là vấn đề về quyền riêng tư, khi công nghệ này có thể được sử dụng một cách bí mật và lén lút để theo dõi người khác mà họ không hề hay biết. Rõ ràng đây là một tiến bộ đáng ghi nhận trong nền công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh như hiện nay. nhưng chỉ có thời gian mới chứng minh được tính ứng dụng thực tế của phương pháp này trong thế giới thực của chúng ta.

0: Và thưa quý vị, mùa hè đã đến rồi. Mỗi khi chúng ta vào trong một chiếc xe, thấy nóng khủng khiếp, nóng hơn bên ngoài rất nhiều. Sau đây là mẹo để hạ nhiệt xe hơi đang nóng 140 độ F chỉ sau 30 giây.
1: Vâng thưa quý vị, chỉ với vài thao tác nhỏ sau đây, chúng ta có thể nhanh chóng giúp cho xe của mình giảm nhiệt nhanh. Trên thực tế thì những chiếc xe không phải chỉ đối mặt với cái nóng mùa hè, mà còn cả với hơi nóng bốc lên từ mặt đường nữa. Nhiều tài liệu cho thấy, nếu để xe lâu dưới cái nóng mùa hè khoảng 85 độ F thì bên trong xe, nhiệt độ có thể tăng đến gần 140 độ F. Đó cũng là lý do mỗi lần vào xe, bạn sẽ có cảm giác như là bước vào một phòng xông hơi thu nhỏ. Việc bật điều hòa và quạt gió tối đa cũng không giúp giảm nhanh nhiệt độ. Trong một vài trường hợp, việc cố gắng bước ngay vào xe đang có nhiệt độ cao, rồi chờ đợi cho đến khi điều hòa, quạt làm mát không khí bên trong thì rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt do quá nóng.
0: Để phòng chống điều này, có rất nhiều lời khuyên được đưa ra như đậu xe ở chỗ râm mát, sử dụng các tấm che nắng chuyên dụng cả trong và ngoài xe. Tuy nhiên, khi cái nóng của bên ngoài quá cao thì những biện pháp nói trên cũng chỉ giúp ích phần nào mà thôi. Chúng ta vẫn cần có một phương pháp có thể giúp giảm nhiệt nhanh cho xe. Đó cũng là những gì mà chúng ta sẽ biết sau đây.
1: Trước khi sử dụng xe, hãy mở cửa sổ ở phía đối diện, rồi đóng vào mở ra cánh cửa sát ghế lái khoảng 5-7 lần, chỉ mất khoảng 30 giây. Việc này vô cùng hữu ích, khi nó vừa tống không khí nóng ra ngoài qua cánh cửa sát ghế lái, vừa hút được không khí mát hơn vào xe qua cửa sổ được mở. Sau đó, có thể bật thêm điều hòa khoảng một vài phút. Chắc chắn cái nóng hầm hập trong xe đã được giảm đi đáng kể. Từ đây, hạn chế được các trường hợp sốc nhiệt do quá nóng, đặc biệt là đối với trẻ em nhỏ tuổi.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Mộng Ngọc nằm lặng ở trong phòng có đến hàng tiếng đồng hồ. Nàng khóc chán chê rồi mới nghĩ đến chồng. Dù sao đi nữa, nàng cũng phải gặp Vũ để hỏi cho rõ tại sao chàng lại tệ bạc như vậy. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể lại cho nàng nghe đêm hôm trước. Có phải chăng anh chàng sinh viên trong cái cảnh ngộ đó chính là chàng? Có thể như vậy lắm. Vũ đang gặp hoàn cảnh khó khăn cho nên hỏi dò nàng xem phải giải quyết ra sao. Ngọc thấy trong lòng bừng lên niềm hy vọng. Nếu quả thật người thiếu phụ trong phòng mạch của Vũ lúc nãy là người yêu cũ của chàng thì còn có thể tha thứ được. Có nghĩa là Vũ không có bội bạc nàng. Ngọc nghĩ như vậy cho nên bước ra khỏi cửa phòng. Ông Thiện thì vẫn chưa đi, đang ngồi dựa lưng vào cái ghế bành và hút thuốc. Qua cơn giận, ông nhận thấy mình đã quá lời với Vũ. Ông ân hận nhưng mà không biết làm sao chuộc lại những lời đã thốt ra. Ông mong Vũ trở về nhà để ông có thể nói vài lời, chứ không lẽ bây giờ ông lại đi qua phòng mạch một lần nữa. Đột nhiên ông nghe tiếng động ở cửa phòng bên. Ông nhìn lại thấy Mộng Ngọc bước ra. Ông Thiện tưởng đâu nàng chưa hiểu gì hết cho nên gượng cười hỏi nàng.
1: Nãy giờ còn ở đâu? Ba cũng sắp đi. Vì không thấy đứa nào lên coi nhà.
0: Ông chợt thấy trong mắt của Ngọc có ngấn lệ thì im lặng. Nhưng mà ông không tin là con gái mình đã biết hết.
1: Ủa sao vậy? Có chuyện gì vậy con?
2: Ba giấu con làm gì? Con đã hiểu hết rồi ba.
1: Ba sợ, ba lo là không biết là con nên...
2: Ba giấu con để làm gì chứ ba?
1: Ba sợ con đau lòng trước sự thật thôi.
2: Trước sau gì thì con cũng đau lòng mà. Ba biết chuyện này từ bao giờ vậy?
1: Mới biết hôm nay thôi. Mà ba tới đây hồi lúc trưa đó. Con nhớ không, ba đã từng khuyên con đó, đừng có để nó đi một mình. Con có nhớ không?
0: Ngọc chợt nhớ lại những lời dặn của cha. Nhưng mà lúc đó nàng không nghĩ đến, không để ý. Nàng vụt lên tiếng hỏi.
2: Tại sao ba không nói rõ sự thật hơn hả ba?
1: Tại vì lúc đó ba cũng chưa có bằng chứng gì hết. Ba chỉ thấy Vũ nó đi một lần với hai mẹ con kia. Ba ráng theo dõi để mà giúp con. Hôm nay mới biết sự thật.
2: Con phải gặp anh Vũ ngay mới được. Con cần phải hiểu rõ tất cả sự việc.
1: Nè Ngọc, khoan đã con. Con.
2: Thưa ba.
1: Nè, con hãy cẩn thận. Lúc nãy ba nóng quá, nói nhiều tiếng không hay. Ba nặng lời với nó dữ lắm.

0: trong lòng buồn thảm. Ông Thiện nhìn qua nét mặt của nàng rồi lên tiếng hỏi,
1: nó đâu rồi con?
2: Anh ấy đi rồi ba.
1: Đi hả? Mà nó đi đâu?
0: Ông Thiện có vẻ ngơ ngác như một người đứng trước sự việc quá sức tưởng tượng của mình. Thật ra thì ông cũng đoán được phần nào hậu quả không hay sau những lời khinh miệt Vũ. Ông không muốn Ngọc oán trách mình, nhưng mà hiện giờ Ngọc không còn tâm trí đâu để nghĩ đến điều đó. Vũ ra đi, nàng thấy lòng chua xót nhiều hơn. Nàng chưa hiểu gì về người yêu của Vũ, nhưng mà chuyện chàng ra đi chứng tỏ là chàng nặng tình với người đó hơn vợ con ở nhà. Ý nghĩ đó khiến cho Ngọc khổ tâm vô cùng. Ông Thiện nhìn thấy vẻ đau khổ của con thì bứt rứt không yên. Ông hơi hối hận về những lời đã nói với Vũ. Ông đứng lên nói với Ngọc,
1: thôi con ở nhà đi, ba đi kiếm nó cho. Lỗi cũng ở ba mà.
2: Sao lại tại ba chứ?
1: Thì ba nóng quá, ba nặng lời với nó thôi.
0: Ngọc chợt nghĩ đến những lời mà cha mình đã miệt khinh Vũ. Đúng rồi, có lẽ vì chạm tự ái mà Vũ ra đi. Ông Thiện lại lên tiếng nói,
1: tại thương con quá cho nên cuối cùng lại gây khổ cho con. Bà nói với nó là không có cậu tôi cũng gả con tôi đi chỗ khác được vậy.
2: Thôi thôi, bà đừng có nhắc lại nữa. Con có nghe tất cả những lời ấy. Bây giờ sự thể đã lỡ hết rồi. Thôi, bà cũng đừng tìm kiếm anh ấy để làm gì nữa ba.
1: Tại sao vậy con? Con giận ba hả? Ba cũng hối hận vì những lời không có suy xét của mình. Nhưng mà con phải hiểu cho ba, khi mà biết nó không có chung thủy với con nữa, ba không có giận được. Mình đối với nó tốt quá mà. Con thì lúc nào cũng giữ trọn đạo. Tại sao nó lại nỡ phản bội, nó đi với người khác là sao?
2: Thưa ba, đáng lẽ ba không nên nói những lời như vậy. Con biết lúc nào anh Vũ cũng khổ tâm vì đã thọ ơn của ba mà không trả được. Ba rất giàu tình thương, nhưng nhiều khi ba không chú ý đến lòng tự ái của kẻ chịu ơn mình, ba có biết không?
0: Ngọc muốn nói nhiều hơn nữa nhưng mà nàng nghẹn lại. Nàng muốn binh vực Vũ nhiều hơn nhưng mà lại thấy đau lòng. Tại sao Vũ lại đi san sẻ tình yêu cho người khác? Chẳng vì tự ái mà làm khổ nàng hay sao? Có lý đâu Vũ lại nỡ lòng như vậy? Ngọc khổ quá rồi, không còn biết nói gì hết. Ông Thiện thì cứ nhìn con mà không nói được tiếng nào. Ngọc nói nó cũng đúng. Ông thương Vũ nhiều nhưng mà lại không nghĩ đến cái lòng tự ái của nó. Nhất là hiện giờ, nó đã có địa vị trong xã hội. Sự châm biếm của bạn bè, những lời nói gần xa về cái chuyện thực lộc chi thê đã làm cho nó khổ tâm nhiều lắm. Ông Thiện thường cho mình vào tâm lý, hay giúp bạn bè giải quyết những khó khăn trong gia đình của người ta. Mà bây giờ trong gia đình mình, ông lại gây ra một điều lầm lỗi đáng trách. Một hồi lâu, ông mới lên tiếng nói với Ngọc.
1: Bà có lỗi với con, với Vũ.
2: Bà đừng có nói vậy, tội nghiệp cho con.
1: Không có phải như vậy. Bà nhất định phải đi tìm nó mới được.
0: Ông Thiện vừa ra đến cửa thì Ngọc gọi theo.
2: Ba.
1: Cái gì con?
2: Ba có kiếm ảnh cũng chẳng ích lợi gì đâu. Còn người thiếu phụ kia, ba sẽ định thế nào đây?
0: Ông Thiện im lặng. Từ nãy giờ ông chỉ nghĩ đến cái lỗi của mình mà quên mất cái chuyện của Hiền. Liệu ông đến gặp Vũ có tiện hay không? Chàng có quay về với vợ con ở nhà hay không? Và với điều kiện gì? Ngọc phải nhận Hiền làm bé Vũ ư? Thật là khó nghĩ quá. Ông Thiện bỗng lên tiếng nói với con.
1: Thôi được rồi. Dù sao đó, thì ba cũng phải gặp nó một lần để coi nó tính làm sao. Con yên tâm đi. Ba sẽ biết nói cái gì mà.
0: Ông Thiện bước ra xe. Ngọc thở dài nhìn theo cha, trong lòng chán nản. Đã lâu rồi nàng không gặp chuyện buồn. Có thể là cuộc đời nàng bây giờ đã bước qua một giai đoạn khác. Đột nhiên nghe tiếng xe hơi chạy vào sân. Ngọc nhìn ra lau khô nước mắt. Bé Dung nó đã đi học về. Ngọc không muốn con biết đến nỗi buồn phiền của cha mẹ. Bé Dung nó...

0: xuống xe chạy thẳng vào nhà và lên tiếng gọi Ngọc.
1: Mẹ, mẹ ơi, con thấy xe ngoại ra cửa, con có kêu ngoại mà ngoại đi luôn hả?
2: Vậy hả con? Chắc là tại ngoại không thấy con đó.
0: Nàng ôm chặt bé Dung vào lòng, nước mắt rưng rưng. Từ nay con là nguồn an ủi duy nhất của nàng. Vũ đã đi rồi, liệu mẹ con nàng có chịu đựng nỗi nhớ thương trong những ngày sắp tới hay không? Dung bỗng lên tiếng hỏi mẹ.
1: Mẹ ơi, ba con về chưa? Hết giờ rồi bà. Bà hứa chiều nay cho con đi ra tiệm bán đồ chơi đó, để con qua nhắc ba nha.
0: Nói xong nó gỡ tay của mẹ chạy ùa ra phòng mạch. Mộng Ngọc gọi con lại.
1: Dung, Dung, ba con.
0: Nhưng mà con bé Dung không nghe lời nàng. Nó xô cửa vào phòng mạch. Rồi Mộng Ngọc nghe tiếng con gọi cha vang dội. Một lúc sau nó quay trở lại nhìn mẹ mếu máo.
1: Ba đâu rồi mẹ?
2: Đó, sao con không giỏi tìm đi?
1: Ba con đâu rồi hả mẹ?
0: Vừa nói nó vừa nắm lấy tay nàng đòi Vũ. Ngọc lên tiếng nói.
2: Ba mắc công chuyện, ba đi vắng vài hôm nữa ba mới về.
1: Ba đi đâu? Sao ba không nói với con?
2: Ba đi Đà Lạt có việc cần. Ba đi gấp lắm. Và có nói mẹ nói lại với con đó.
1: Con giận ba rồi đó. Ba hứa cho con đi chơi rồi không cho.
2: Thôi bây giờ mẹ đưa con đi thay ba được không?
0: Nó im lặng một lúc rồi nó gật đầu. Ngọc mỉm cười và lên tiếng nói với con.
2: Cái đồ chó con này. Thôi đi thay quần áo đi.
1: Vũ ơi Vũ, lên cho em ăn cơm nè Vũ.
0: Chị Vũ dẫn bé Dung đi rồi thì Ngọc lại ngồi im lặng một mình với những ý nghĩ vẩn vơ. Vũ có thể ra đi được như vậy hay sao? Tình vợ chồng yêu thương nhau đậm đà suốt 5 năm trời. Nàng không ngờ có ngày chồng dứt áo ra đi. Vũ lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ con tha thiết, không để sơ hở bất cứ chuyện gì. Lẽ nào chàng nhẫn tâm bỏ mẹ con nàng mà không một tiếng giả từ? Không, nàng tin là Vũ sẽ trở về. Chàng có buồn gì đi nữa cũng phải nghĩ đến bé Dung. Ngọc lại nhớ đến những lời của cha nàng thốt ra lúc sáng là tôi có sản nghiệp, nếu cần tôi sẽ gả con Ngọc, không thiếu gì nơi. Tại sao cha nàng lại có thể nói ra những lời như vậy được? Cái lời lẽ miệt khinh đó sẽ làm cho Vũ tự ái bỏ đi luôn, không biết chừng. Ngọc càng nghĩ càng thêm sợ. Lúc nãy nàng chưa nhìn kỹ được người thiếu phụ kia. Người ta nhờ sắc đẹp hay sự chiều chuộng khéo léo mà quyến rũ được chồng nàng. Ngọc chợt nghe tiếng xích lô ngừng trong sân nhà, nhìn ra thấy Liễu đang xuống xe rồi đi vào phòng mạch. Nàng không rõ Liễu đi đâu mà bây giờ mới quay trở lại. Ngọc nghĩ thầm chắc là Liễu cũng biết ít nhiều về người thiếu phụ lúc ban sáng. Nàng đứng lên bước qua phòng mạch định hỏi Liễu cho ra manh mối. Trong khi đó Liễu cùng vào thì gặp Ngọc, nàng sửng sốt cất tiếng.
2: Thưa bà. Cô Liễu, cô chưa về sao?
3: Thưa bà, tôi định lấy đồ để về đây.
2: Nếu có thể, cô nán lại cho tôi hỏi thăm một vài chuyện được không cô Liễu?
0: Liễu rất là khó nghĩ trong hoàn cảnh này. Nàng sợ Ngọc sẽ hỏi đến những điều mà nàng không thể nói ra được. Nhưng mà biết chừng đâu nàng sẽ giúp được ba người qua cảnh khó khăn. Sau khi Ngọc biết hết sự thật, Liễu nghĩ như vậy cho nên lên tiếng nói với Ngọc.
2: Thưa bà muốn hỏi gì?
0: Ngọc kéo cái ghế dành cho bệnh nhân ngồi xuống rồi nói với Liễu.
2: Cô ngồi xuống đã. Câu chuyện này có hơi dài.
0: Liễu vừa ngồi xuống thì Ngọc đi vào bàn viết chỗ Vũ thường ngồi. Vẻ điềm đạm của nàng khiến cho Liễu thêm lo lắng. Ngọc bỗng ngước lên và lên tiếng.
2: Cô Liễu, từ khi cô vào làm đến giờ, chắc không có việc gì mình phiền lòng nhau đúng không? Dạ đâu có gì mà bà phải nói vậy. Tôi muốn hiểu rõ lòng cô để mình dễ nói chuyện hơn. Tôi mong cô thành thật với tôi trong câu chuyện này. Tôi muốn hỏi về người thiếu phụ đã đến phòng mạch lúc nãy. Chắc cô hiểu rõ.
0: Liễu nhìn Ngọc với vẻ trìu mến. Dù thương mến hiền, tội nghiệp cho hoàn cảnh của nàng thôn nữ kia, Liễu cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau của Ngọc. Nàng lên tiếng nói với Ngọc.
2: Thưa bà, tôi có biết cô ấy, nhưng cô cứ nói rõ cho tôi nghe đi cô Liễu. Người thiếu phụ ấy là ai? Đã gặp anh Vũ từ bao giờ?
3: Thưa bà, cô ấy tên là Hiền. Không phải là hai người mới gặp nhau đâu. Hai người biết nhau trước ngày mà bác sĩ sang Pháp học á.
2: Có thật như vậy sao cô Liễu?
3: Dạ đúng thưa bà, sự thật là vậy đó.
0: Ngọc nhớ ngay đến câu chuyện mà hôm nào Vũ đã kể cho nàng nghe. Đúng như vậy rồi, chàng đã mượn câu chuyện kia để nói lên trường hợp khó xử của mình. Nhưng mà Ngọc vô tình không biết. Nếu vậy, người thiếu phụ có mặt trong phòng mạch lúc nãy là người yêu cũ của Vũ trước kia. Hai người đã biết nhau khi Vũ chưa gặp nàng. Liễu thấy Ngọc làm thinh, tưởng đâu nàng xúc động quá trước một sự thật cho nên lên tiếng nói tiếp.
3: Hai người biết nhau khi bác sĩ vừa mới đậu tú tài toàn phần. Rồi cái bác sĩ sang Pháp học á, thì Hiền vẫn âm thầm đợi chờ. Và cổ đã phải trải qua bao nỗi đắng cay đó bà bác sĩ.
2: Vậy mà anh Vũ đành quên người tình cũ của mình sao chứ?
0: Liễu im lặng bởi vì không biết nói sao để bênh vực cho Vũ. Riêng Ngọc, nàng nhớ rõ mình đã hỏi Vũ một câu như vậy khi chàng kể lại cái câu chuyện về người bạn sinh viên tưởng tượng kia. Nàng đã thẳng thắn buộc tội người đàn ông bội bạc. Nào ngờ câu chuyện kia lại liên quan đến nàng. Liễu lại lên tiếng nói tiếp.
2: Hai người họ đã có con với nhau rồi bà. Bé Lệ thì nó đã gần 7 tuổi. Có phải là đứa bé trong phòng mạch lúc nãy không?
3: Dạ phải. Tại bé Lệ nó bị bệnh nhiều cho nên cô Hiền mới mang tới đây.
0: Ngọc tự nghĩ không hiểu sao cô y tá của chồng lại hiểu rõ hoàn cảnh của Hiền như vậy. Liễu vô tình không biết được những ý nghĩ trong đầu Ngọc cho nên vẫn tiếp tục câu chuyện.
3: Rồi cái cũng nhờ một sự tình cờ, cô Hiền mới hay là bác sĩ đã về nước. Người cậu của cổ cũng là bạn học của bác sĩ, thấy quảng cáo đăng báo mới chỉ cho cổ lên đây. Bác sĩ chưa nói rõ sự thật với bà, chắc là vì quá bối rối trước cái hoàn cảnh hết sức bất ngờ này.
2: Thôi được rồi, tôi đã hiểu tất cả rồi cô Liễu. Anh Vũ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tương tự như vậy. Tôi đâu có biết đó là chuyện của mình. Rồi bây giờ đây, anh Vũ liệu như thế nào? Anh giải quyết như vậy sao? Anh về sống với người yêu cũ và bỏ hẳn vợ con của mình sao?
0: Liễu im lặng, nàng biết rõ nguyên nhân sự ra đi của Vũ nhưng mà không dám nói. Nếu Vũ nặng tình với Hiền và không nghĩ đến Ngọc thì chàng đã bỏ nhà đi từ lâu, đâu có đợi đến ngày hôm nay. Phải nghe những lời khinh miệt của ông Thiện. Ngọc thốt ra những lời đó rồi hình như quá chua xót, nàng nghẹn ngào không nói được nữa. Nàng thấy tủi nhục nhiều hơn là ganh ghét với người đàn bà kia. Phải chi nàng làm cái gì có lỗi với chồng. Đằng này nàng hết mực yêu chồng, chăm lo săn sóc cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà khi quyết định một chuyện quan trọng cả đời, Vũ lại không nghĩ đến nàng. Liễu thấy mình cần phải nói cái gì cho Ngọc biết nỗi khó xử của Vũ.
3: Thưa bà, tôi thấy mấy lúc sau này bác sĩ khổ tâm nhiều lắm á. Nhưng mà giờ đây ai khổ hơn ai chứ? Tôi với bé Dung đâu có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu hậu quả này.
0: Liễu không dám nói nữa. Đối với việc riêng của gia đình Vũ, nàng không xen vào. Nàng thấy như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu Ngọc nghi ngờ nàng về phe với Hiền và Vũ thì không có lợi ích gì mà còn có hại. Liễu nhận thấy mình không phải là người có thể dàn xếp Vũ đầy được. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi.
2: Cô Liễu, cô có biết hiện giờ anh Vũ đang ở đâu không?
0: Liễu bối rối không biết trả lời làm sao. Chỉ chỗ ở của Hiền ra thì nàng phụ lòng tin cẩn của Vũ. Mà nếu không nói ra, chắc là Ngọc sẽ nghi ngờ. Nàng còn đang phân vân, không biết nói sao thì Ngọc lắc đầu nói tiếp.
2: Nhưng mà thôi cô Liễu, tôi có biết nơi Vũ ở cũng chẳng ích gì. Anh ấy đã không nghĩ tình mẹ con tôi mà ra đi, thì tôi có đến nài nỉ thì chắc anh cũng không về đâu.
0: Nàng nói xong đứng lên rồi mỉm cười nói với Liễu.
2: Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. tôi làm phiền cô như vậy, kể ra thì cũng quá lắm rồi. Thưa bà, không có gì đâu. Không, cô nghĩ coi có đúng không? Anh Vũ đã không nghĩ tình vợ con. Tôi có làm gì thì cũng chỉ bận bịu thêm cho anh ấy. Thôi, thà để ảnh tự do định đoạt số phận của mẹ con tôi.
0: Liễu vâng dạ chứ không dám bàn thêm nữa. Nàng chỉ thấy rõ một điều, đối với người đàn bà gan dạ và điềm đạm như Ngọc, một khi đã quyết định một chuyện gì rồi thì khó mà lay chuyển được. Nàng lên tiếng nói.
2: Dạ thưa bà, bây giờ trưa lắm rồi, tôi xin phép bà để tôi về. À được, cô về đi.
0: Rồi nàng đưa Liễu ra cửa. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi khi mà Liễu đã lên xe.
2: À cô Liễu, chiều cô có đến không? Dạ tôi cũng không biết là bác sĩ có tiếp bệnh nhân không nữa. Chắc là không rồi. Nhưng mà cô cứ đến đây chơi với tôi, nhà vắng vẻ cũng buồn lắm.
0: Liễu cất tiếng dạ rồi lên xe đạp ra cửa. Nàng nghĩ đến sự tan vỡ sẽ xảy ra giữa Vũ và Ngọc, riêng nàng vẫn phải làm phận sự an ủi mọi người trong lúc khổ đau. Kể ra đó hình như nó cũng là nhiệm vụ của một người y tá.

0: Hiền ôm con vào lòng, nước mắt tuôn tràn xuống má. Bé Lệ nó vẫn nóng, không bớt chút nào hết. Nàng khổ quá, chuyện lòng ngổn ngang trăm mối chưa giải quyết được mà con nàng lại bệnh. Hiền nhìn về phía cửa phòng, Vũ vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, nét mặt đăm chiêu. Từ lúc chàng ở đến nhà đến bây giờ, chàng vẫn ngồi đó không nói tiếng nào. Hiền biết là chàng đang trải qua những phút xáo trộn tâm hồn. Riêng Hiền nàng cũng không muốn xảy ra cảnh này. Thật là chua xót, chờ đợi 6-7 năm trời để rồi được biết Vũ có vợ có con. Thế ra từ bao lâu nay, Vũ không hề nghĩ đến nàng, nghĩ đến mối tình xưa. Nếu nghĩ đến nàng, sao Vũ lại đành lòng lấy vợ? Hiền cảm thấy tủi thân nhiều và nàng chợt nhớ đến những lời của cậu giáo hoài.
1: Cậu lo lắm. Cậu sợ đó là thời gian nó trôi qua, lòng người cũng sẽ thay đổi.
0: Lúc đó Hiền không tin lời của cậu mình. Nàng nhớ đến những lời ước hẹn xa xưa và tin ở Vũ, mong có ngày sum họp. Giờ đây, Vũ vẫn thương yêu đùm bọc nàng, nhưng lại còn có thêm bổn phận với một người đàn bà khác. Mộng Ngọc, cái tên thật là đẹp, lại giàu có, sang trọng hơn mình gấp bội phần. Vũ không yêu người ta sao được. Hiền nhìn vào tấm kiếng ở trong phòng, nhìn nàng trông thật tiều tụy, đâu có được đẹp bằng Ngọc. Nàng cúi xuống nhìn con với nét mặt giàu giàu. Trong khi đó có tiếng chân của Vũ bước vào phòng. Hiền lau nước mắt để Vũ không thấy nàng mới khóc. Nàng siết chặt con vào lòng không ngẩng lên, nhưng mà vẫn biết Vũ đến gần mình. Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng. Hiền. Hiền dạ nhỏ, cổ nàng như nghẹn lại. Nàng cố dằn cơn xúc động nhưng mà nước mắt cứ tuôn trào. Vũ lên tiếng nói.
1: Em đừng khóc em. Anh khổ nhiều lắm rồi.
0: Hiền đâu có dám phiền trách gì Vũ, nhưng mà nàng biết rằng cái cảnh sống ngang trái này không thể kéo dài được. Vợ Vũ là người vợ chính thức cưới hỏi, chàng có thể mặc nhiên ra đi để sống với nàng hay sao? Vả lại Vũ và Ngọc còn có con với nhau, Vũ đâu có thể xa con mãi mãi. Hiền muốn nói ra cái điều suy nghĩ của mình nhưng mà ngập ngừng không dám. Vũ bỗng lên tiếng nói.
1: Anh cần phải cho em biết chuyện này. Ba mẹ của anh đã chết từ lâu rồi.
2: Ba mẹ anh?
1: Đúng. Nhưng mà anh không nói thật với em, cũng vì anh chưa tìm cách giải quyết được câu chuyện giữa em với lại Ngọc.
0: Hiền vẫn im lặng. Từ hôm nàng từ quê lên đến nay, Vũ đã nói dối nàng cũng chỉ vì sợ Ngọc nghi ngờ. Nàng đã hiểu hết. Vũ không đoán được tâm trạng của Hiền chỉ vì nàng ít nói, cũng không biểu lộ một cử chỉ gì hết. Hiền có thái độ nào khi đã hiểu rõ chàng có vợ có con? Chàng bỗng lên tiếng kêu.
1: Hiền.
2: Dạ.
1: Tại sao em không nói gì hết trơn vậy? Em hiểu rõ hoàn cảnh của anh rồi, phải không?
2: Dạ. Nhưng mà em biết nói gì bây giờ? Nó ngoài sức tưởng tượng của em. Bao điều dự tính của em đều gãy đổ hết rồi.
1: Cái gì mà gãy đổ? Bây giờ đâu có gì phải lo nữa đâu.
2: Không. Anh tưởng là anh có thể bỏ vợ bỏ con anh sao? Em chắc không thể nào anh tìm thấy hạnh phúc đâu.
1: Tại sao lại không? Chúng ta không có xem thường nhau, chúng ta vẫn yêu nhau. Đối với Ngọc, với lại cha của Ngọc, vậy là hết. Họ khinh anh nhiều quá. Anh sợ anh ngán ngẩm cái trò ơn nghĩa đó lắm rồi. Mình sẽ nhờ vào chính bàn tay của mình để gây dựng tương lai chứ.
2: Vậy còn con anh, nó có tội tình gì?
1: Con anh nó sẽ sống với mẹ nó. Người ta giàu sang lắm, người ta sẽ đủ sức nuôi con anh mà.
2: Anh nói mà không suy nghĩ, rồi đây anh sẽ ân hận vì những lời nói này đó.
1: Anh không ân hận. Bộ em không thấy người ta lên tiếng khinh miệt anh như vậy hay sao?
2: Nhưng chuyện ấy như thế nào Tại sao mà người ta có quyền khinh miệt anh chứ?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

khán giả quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Chuyện đi học, đi thi trước năm 1975. Có lẽ thì Mỹ Tâm gửi cái bài đọc này thì chắc có lẽ có nhiều các cô chú anh chị sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm của mình trong cái thời kỳ mà khi mình đi học đó, đi thi trước năm 1975. Lúc đó thì Mỹ Tâm còn bé lắm, thành ra không có biết những cái này, nhưng mà cũng rất là thú vị khi đã tìm đọc được những cái bài đọc như thế này. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi. Trước năm 1975, học sinh miền Nam cũng phải qua nhiều kỳ thi. Sau khi học xong năm bậc tiểu học, học sinh thi lấy bằng tiểu học. Về sau không tổ chức thi tiểu học nữa, mà xét duyệt điểm trung bình năm cuối cấp để cấp bằng tiểu học. Sau khi lấy bằng tiểu học, học sinh thi tuyển vào lớp đệ tử, sau này là lớp 6. Đây là kỳ thi khó vì số lượng tuyển vào trường trung học công lập có giới hạn, và đã vào được trường công lập sẽ được miễn học phí. Những bạn không vào được trường công lập sẽ phải học trường tư thục và phải đóng học phí, nhưng về chuyện giảng dạy thì không thua gì trường công lập. Và sau khi học xong lớp đệ tứ, tức là lớp 9, học sinh sẽ thi kỳ thi lấy bằng trung học đệ nhất cấp, sau này bỏ, không thi lấy bằng trung học nữa. Và sau khi học xong lớp đệ nhị, tức là lớp 11, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ nhất, hay gọi là tú tài bán phần, kỳ thi khó vì chỉ đổ chừng 25-30%. Đầu tú tài bán phần, nam sinh nếu đi lính sẽ vào trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, ra trường với lông chuẩn quý. Ai có bằng tú tài bán phần có thể thi vào trường Quốc gia Sư phạm Quy Nhơn học 2 năm ra làm giáo viên tiểu học. Lên lớp đệ nhất, tức là lớp 12, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ hai, còn gọi là tú tài toàn phần. Sau khi đậu tú tài toàn phần, học sinh sẽ được tự do ghi danh học đại học, ghi danh học thi thì vô cùng dễ, nhưng ra trường thì quả là khó. Ví dụ ghi danh học đại học luật khoa, hàng ngàn sinh viên, nhưng sau 4 năm học tập ra trường thì chỉ chừng 15 người. Muốn vào học các trường đại học sư phạm, quốc gia hành chánh, y khoa, kỹ sư Phú Thọ, sinh viên phải qua một kỳ thi tuyển chọn vô cùng khó, sau khi thi viết đậu và phải thi vấn đáp. Kỳ thi tuyển sinh do các trường đại học chủ động, tổ chức, tự ra đề, tự chấm thi và quyết định danh sách sinh viên được tuyển chọn một cách nghiêm túc mà không cần bất cứ cơ quan nào giám sát hay kiểm tra gì cả. Về các kỳ thi tú tài, hội đồng giám thị được thành lập và hoán chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, và hội đồng giám khảo chỉ có 3 hay 4 hội đồng giám khảo trên toàn quốc. Và sau khi có kết quả thi, chánh chủ khảo hội đồng khảo thi ký cấp bằng tú tài luôn, chưa thấy kiện cáo y xèo gì về các kỳ thi. Và trong đời của mình, tôi đã may mắn được học với quý thầy cô từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học. Thầy cô nào cũng mẫu mực, thầy cô nào cũng thương yêu học trò. Dù ở bậc tiểu học các thầy cũng đánh ghê đánh, tôi cũng là một thằng nghịch ngợm nên hay bị thầy đánh. Và ông nội tôi vớt một cái roi tre mang tới trường nhờ thầy trị cho cái tội ham chơi và nghịch ngợm của tôi. Các thầy đã để lại cho thế hệ chúng tôi bao nhiêu là tri thức, bao nhiêu là tấm gương mẫu mực, những tấm lòng nhân hậu, và đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước và tình người mà quý thầy cô qua từng bài giảng đã ươm vào tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi. Chỉ có một chuyện kinh khủng xảy ra tại hội đồng thi Nha Trang. Chỉ có một chuyện kinh khủng xảy ra tại hội đồng thi Nha Trang. Thầy Trần Vinh Anh, hiệu trưởng trường trung học Phan Châu Trinh của chúng tôi, đã bị một thí sinh tự do đâm chết tại Nha Trang vì lập biên bản vi phạm quy chế thi tú tài của thí sinh đó, và cả nước đã lên án hành vi vô đạo của một kẻ côn đồ. Và chúng tôi đã có một thời đi học vô cùng thơ mộng. Những ngày đến trường của chúng tôi là những tháng ngày vô tận vui và đầy những kỷ niệm ngọt ngào.
học sinh chúng tôi không phải học thêm bất cứ môn nào, và 3 tháng hè là 3 tháng vui chơi thoải mái. Và giờ đây, tôi kể với các bạn trẻ nghe về thời đi học của mình, và các bạn trẻ cứ nghĩ là tôi đang kể chuyện tưởng tượng ở một thế giới không có thực. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tác giả là Nguyễn Văn Gia. Ông đã viết chuyện đi học, đi thi trước năm 1975. Thực sự trong này cũng có những từ Mỹ Tâm nghe rất là lạ, không có quen, như là tú tài bán phần, tú tài toàn phần, rồi đệ tứ, lớp đệ tứ tức là lớp 9 của mình. Thì sau năm 75 thì lúc mà bắt đầu Mỹ Tâm có nhận thức và đi học rồi thì mình mới biết được đây là lớp 9, lớp 8, lớp 9, lớp 10, chứ không biết những cái từ mà trước đó những anh chị trước hoặc là cô chú trước đã dùng để dành cho những cái chuyện đi học, đi thi trước năm 1975.

Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở về những hình ảnh xa xưa. Có lẽ cũng khoảng 25 năm có, thì chúng ta tìm lại hình ảnh của cái chiếc bếp mà chúng ta thường hay gọi có cái tên là Cà Ràng. Bếp Cà Ràng là loại bếp gì? Chắc có lẽ các em như bây giờ thì không biết, nhưng cái thời của Mỹ Tâm lúc đó mới lớn thì đã làm quen với cái chiếc bếp Cà Ràng này rồi. Bếp Cà Ràng còn gọi là Cà Ràng là loại bếp lò di động bằng đất nung truyền thống của người Khmer, được du nhập và gắn liền với văn hóa miệt vườn Tây Nam Bộ. Chiếc bếp này được xem là biểu tượng của sự ấm cúng, gắn bó sâu sắc với đời sống sinh hoạt của người dân phương Nam. Tên gọi Cà Ràng đã được đọc trại từ chữ Cà Ràng trong tiếng Khmer, có nghĩa là cái bếp lò. Và theo cố học giả Vương Hồng Sển, bếp Cà Ràng là hình ảnh thu nhỏ của tục thờ ông Táo, đại diện cho ngọn lửa giữ ấm và mang lại bình an cho gia đình. Về thiết kế và cấu tạo thì chiếc bếp Cà Ràng này có một cấu tạo rất là độc đáo. Nó giống như hình số 8 nằm ngang, một đầu thì phình to là nơi để đốt lửa và đặt nồi, đầu còn lại thu nhỏ đóng vai trò như chiếc phễu gồm gió và đặt cửa để đưa củi vào. Thiết kế thành bếp cao giúp chắn gió tạt vào, tụ nhiệt tốt và gom tàn tro không bị bay lung tung. Phần miệng bếp phía trên có ba mấu lồi lên tạo thành điểm tựa vững chắc để đặt nồi, mà người ta còn gọi là ba ông táo chân bếp. Trong trọng lượng thì nhẹ, đáy bằng phẳng chắc chắn, người dùng có thể đặt bếp ở mọi nơi, nền đất, trái bếp, trên ghe xuồng hay mang đi dã ngoại mà không sợ lửa bén, và không cần hệ thống dẫn gas hay điện phức tạp, chỉ cần tận dụng củi khô, lá cây hay gáo dừa là có thể đun nấu.

chiếc bếp này, thì hình ảnh của chiếc bếp Khả Rằng nó gắn với cuộc sống khẩn khoang của ông cha chúng ta, cũng như nền văn minh của sông rạch miệt vườn, và cũng là nét độc đáo của cư dân miền Nam Bộ từ hàng trăm năm trước. Nhiều người cho rằng chiếc bếp Khả Rằng này thì người ta vẫn thấy ở miền Bắc hay miền Trung, nhưng nó không giống như chiếc bếp Khả Rằng trong miền Nam. Bếp Khả Rằng thì làm bằng đất nung với cấu trúc khá đặc biệt. Nó có cái thành cao và hình số 8 để chắn gió, chứa những cái tro và cây củi chụm lửa, và mục đích là không để cho tro văng vãi ra ngoài, lại giữ nhiệt độ tốt hơn. Về tính năng thì nhóm bếp lửa Khả Rằng rất là dễ, vì bếp không kén loại củi nào, chỉ cần có củi với chút lửa mồi là đã có thể có một bếp lửa hồng nấu cơm. Bếp có thể để trên sàn nhà bằng tre nứa, ván gỗ, hay có thể để ngay trên ghe thuyền mà không sợ bị bén lửa cháy mặt sàn ghe, lại tương đối gọn, nhẹ và dễ di chuyển. Có lẽ chính vì thế mà bếp Khả Rằng thuở trước và ngay cả bây giờ trên một số tàu thuyền vẫn còn được ưa chuộng ở miền Tây sông nước.

có lẽ hơn 20 năm trước, thì ở những vùng quê của đồng bằng sông Cửu Long, người dân vẫn thường nấu nướng mà chủ yếu bằng củi, lá cây trên cái chiếc bếp cà ràng này. Và chiều chiều khi mà chúng ta đi dọc trên bờ đê, bờ kinh, thì khi khói lăng chiều nghi ngút trong từng nóc nhà, thì mái nhà thì ta đã tạo cảm giác rất là yên bình, rất là ấm cúng, vì những làn khói đó đã được tỏa lên từ chiếc bếp cà ràng. Và có thể nói chiếc bếp cà ràng là một sáng tạo rất là độc đáo. Đó là một người cư dân sống trên vùng đất này, và theo kết quả khảo cổ, người ta đã tìm thấy được cái phương cách để làm ra cái chiếc bếp cà ràng này. Khi mà Mỹ Tâm giới thiệu cái này thì chắc có lẽ các cô chú bác chúng ta cũng đã mường tượng được cái chiếc bếp cà ràng mà mình đã từng sử dụng qua. Và khi người ta tìm được những cái mảnh vỡ của cái chiếc bếp cà ràng này, thì cái điều mà người ta thấy nó đã ra đời lâu lắm rồi, cả hàng ngàn năm trước, chứ không phải là cách đây mấy chục năm như chúng ta tìm hiểu. Và tên gọi cà ràng này nó vẫn có nhiều ý kiến và vẫn cho rằng nó xuất phát từ tiếng Khmer là cà ràng, hay gọi là cà ràng, và lâu dần thì đọc trại thành cà ràng.

trong nhiều góc bếp của gia đình ở Nam Bộ thì dần dần đã vắng bóng các chiếc bếp lò cà ràng và thay vào đó là những chiếc bếp ga, bếp điện. Nhưng hình ảnh của chiếc bếp cà ràng đâu đó trên những cái con thuyền hay những cái góc bếp vườn nhà thì nó vẫn còn đượm lửa, thấm đậm tình quê ấm áp và thân yêu lắm. Chắc có lẽ là chúng ta không lạ gì với hình ảnh này, có phải không thưa quý khán giả? Mỹ Tâm nhớ hồi lúc mà Mỹ Tâm còn nhỏ đó, khi bắt đầu mới lớn tập để nấu bếp, thì với cái chiếc bếp cà ràng này không biết bắt cái lò như thế nào và phải bắt lên như thế nào cho nó vững chãi, thì cứ là không biết là phải bị đòn, phải cứ mỗi lần bị đòn thì phải nhớ cái lỗi của mình để mình phải làm cho đúng. Mà lúc đó thì làm gì có củi để mình chụm, thì phải cái bếp cà ràng này thì cái khói của nó nhiều, thành ra mình phải nấu ở ngoài, phải che cái cháy rồi lượm những cái lá dừa nè, lá cây nè. Rồi lúc mà mẹ Mỹ Tâm bán xe nước mía để nuôi con đó, sau khi cha mất thì phơi vỏ mía, phơi ruột mía, dùng những cái đó để nấu những cái món ăn, nấu cơm hàng ngày, thay thế cho củi và than. Bởi vì lúc đó là củi rất là khó mua, ai mà có tiền là sang lắm mới mua được cái một thước củi. Chỉ tâm nhớ họ có cái khung, rồi mình mới đến mình mua thì họ cứ chất làm sao vừa đúng cái khung đó, là kêu họ kêu là một thước, thì mình sẽ có xe để chở về. Thì lúc đó đâu có xe lớn đâu, thì đôi khi mượn được chiếc xe mà đẩy để người ta chở cỏ rồi đó thì mình còn đỡ, còn không mấy thì mình phải bó lại từng bó và để lên xe đạp để chở. Đó là cái thời mà không bao giờ mà Mỹ Tâm quên được, đó là cái thở ấu thơ của mình. Mặc dù còn khi còn bé thì sung sướng lắm, ở nhà đầy đủ người ăn người làm, nhưng mà mình lúc đó mình nhỏ quá mình không biết gì hết. Nhưng mà khi mình nhận thức được rồi thì đất nước đã mất rồi và phải tiếp xúc với những cái khổ nhọc, những cái khó khăn của cuộc sống. Và cái bếp cà ràng này là hình ảnh không bao giờ Mỹ Tâm quên được. Khi mà có tiền đó thì mẹ mua được một bếp, lúc đầu thì nấu bằng 3 cục gạch kê lên rồi nấu, thì mỗi cục gạch đó một bên là phải kê 2 cục thì nó mới cao, để đủ cái độ cao để mình đút vào những cái lá dừa rồi này nọ. Tại nhà Mỹ Tâm thì lá dừa nhiều, rồi bên ngoại thì trồng dừa nhiều lắm, chứ trồng cao để bà ngoại có nguyên một cái sạp cao bán trầu cao. Rồi khi mà mẹ bán có tiền thì mua thêm được một cái bếp cà ràng nữa. Mà có một lần khi trời mưa thì mình phải đẩy, bởi vì nó làm bằng đất, thành ra nếu mà để mưa mà ướt lâu ngày nó sẽ bị vỡ đi. Thì có lần đó Mỹ Tâm không có nhớ đẩy, nó bị vỡ một bên của khi mà mình đặt cái nồi lên, nó có 3 góc đó, thì cũng bị đánh, cũng bị đòn. Coi như là tuổi thơ của Mỹ Tâm là bị đòn nhiều và cực rất là nhiều với những cái bếp như thế này. Thành ra nói về cái hình ảnh chiếc bếp cà ràng thì nó từ những cái nó là làm rất là thô sơ, họ bán, sau đó họ khi họ bắt đầu cái nhu cầu của người ta nhiều thì họ làm nó hoàn chỉnh hơn, nó có ở phía sau nó cao hơn để che cái ngọn lửa nó không có táp ra ngoài, chứ bình thường lúc đó nó còn thấp và nó còn làm rất là thô sơ. Thì mỗi lần mình chụm củi rất là nóng mà ngồi gần ở đó, mà họ cũng cảm ơn Chúa mặt Mỹ Tâm không bị nám, có nhiều người bị nám mặt hết trơn luôn đó, thì những cái hình ảnh đó không bao giờ Mỹ Tâm quên được với cái chiếc bếp cà ràng này. Nhưng Mỹ Tâm cũng tìm hiểu đó thì cũng vô tình đọc được cái bài đọc này cũng rất là hay, thành ra gửi đến cho quý khán giả. Vì chiếc bếp cà ràng nó đã đi vào thơ ca và văn học như một phần linh hồn của dân bếp của người Nam Bộ xưa. Và nó không chỉ là công cụ nấu nướng những món ăn dân dã đậm đà hương vị quê hương, mà còn là nơi lưu giữ hơi ấm sự quây quần của các thành viên trong gia đình qua bao thế hệ. Những cái tháng mà nó hơi lạnh á thì ở nhà bắt cái nồi cháo, thì lúc mà lửa chậm thì mình ngồi xung quanh, cái hơi nó ra nó cũng làm cho ấm, giống như là mình đang đốt lò sưởi vậy đó. Đó là những hình ảnh mà Mỹ Tâm gửi đến cho quý khán giả. Chắc chắn là các cô chú bác nghe được cái chiếc bếp cà ràng này là phải nhớ lại cái hình ảnh đó rồi, đúng không? Mỹ Tâm
Thanh xin được giới thiệu đến quý khán giả một nhân vật có tên là Hoàng Thị Thế. Hoàng Thị Thế, nhân vật này là ai? Và thưa quý khán giả, theo tìm hiểu trong lịch sử Việt Nam, thì cô là con gái của Hoàng Hoa Thám. Chuyện không ai biết, con gái người anh hùng Hoàng Hoa Thám lại là minh tinh nổi tiếng đã được Tổng thống Pháp nhận làm con nuôi. Cô Hoàng Thị Thế sinh năm ngày 31 tháng 3 năm 1901 và qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm 1988. Tên Pháp của cô là Mary Beatrice Destham, được xem là một trong những phụ nữ Việt Nam đặc biệt nhất của thế kỷ 20. Bà không chỉ là nữ diễn viên điện ảnh người Việt đầu tiên, mà còn từng được biết đến như một minh tinh người Việt nổi danh tại Pháp trong những năm đầu của điện ảnh. Cuộc đời của bà là một hành trình đầy biến động, vừa mang dấu ấn của một người con khởi nghĩa, vừa gắn liền với tầng lớp thượng lưu châu Âu. Bà sinh ngày 31 tháng 3 năm 1901 tại vùng đất Yên Thế, Bắc Giang, cái nôi của cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp do cha bà là Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Mẹ bà là Đặng Thị Nho, người vợ thứ ba của ông Đề Thám. Tuổi thơ của Hoàng Thị Thế gắn liền với những năm tháng chiến tranh khốc liệt, sống giữa căn cứ nghĩa quân, nơi tiếng súng và những cuộc truy quét diễn ra thường xuyên. Biến cố lớn ập đến vào ngày 1 tháng 12 năm 1909, khi quân Pháp tấn công và bắt giữ bà Đặng Thị Nho cùng Hoàng Thị Thế tại chợ Gồ. Sau đó mẹ bà bị giam tại Hỏa Lò, Hà Nội, rồi bị kết án đày đi Guyan, Nam Mỹ. Và bà mất vào ngày 25 tháng 11 năm 1910. Theo sử sách Việt, bà đã gieo mình xuống biển trên đường đi đày, nhưng tài liệu Pháp lại ghi rằng bà đã qua đời tại Algeria và vì bệnh lao, và đây cũng là một trong những chi tiết lịch sử còn nhiều tranh cãi. Đến năm 1913, khởi nghĩa Yên Thế chính thức chấm dứt và thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cũng qua đời trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều giả thuyết chưa được làm rõ. Khi căn cứ Phồn Xương thất thủ, Hoàng Thị Thế mới chỉ 8 tuổi, bà cùng người chị dâu chạy trốn nhưng không thoát, bị quân Pháp bắt giữ, và từ đây cuộc đời của bà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bà được đưa về Nhã Nam và giao cho mật thám Alfred Butcher nuôi dưỡng, gần như là một chiến lợi phẩm của thực dân, một nghĩa quân già tên Cai Mễ vì thương xót con gái nhỏ của chủ tướng đã xin được ở lại chăm sóc bà. Sau đó Butcher chuyển bà cho nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu ở Hải Phòng nuôi dưỡng tiếp. Có nhiều tài liệu cho rằng do Hoàng Hoa Thám từng nhiều lần tha mạng cho người Pháp, nên con gái ông cũng nhận được sự đối đãi đặc biệt từ một số người trong chính quyền thuộc địa. Chính quyền Pháp sau đó đưa bà sang Pháp khi mới 12 tuổi, dưới sự bảo trợ của toàn quyền Đông Dương Albert Soros. Bà được đặt tên Pháp là Mary Beatrice Destham và theo học tại trường nội trú Jean d'Arc ở Beatrice, một môi trường giáo dục dành cho tầng lớp thượng lưu. Và tại đây, bà được đào tạo bài bản theo kiểu phương Tây, từ ngôn ngữ, văn hóa cho đến nghệ thuật. Năm 21 tuổi, Hoàng Thị Thế tốt nghiệp tú tài, một thành tích đáng nể với một cô gái Việt Nam thời bấy giờ. Không lâu sau, bà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh tại Pháp và được xem là một trong những nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Tuy sự nghiệp không quá dài, nhưng điều này cũng đủ để bà được xem là minh tinh người Việt trong giai đoạn sơ khai của điện ảnh. Năm 1925, bà trở về Việt Nam làm thủ thư tại phủ thống sứ Bắc Kỳ. Trong thời gian này, bà bắt đầu một hành trình kéo dài suốt gần 30 năm để đòi lại vùng đất Phồn Xương nơi từng được cấp cho cha bà. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành. Sau thất bại đó, đầu năm 1927, bà quay trở lại Pháp và được cấp trợ cấp 2.500 franc cho mỗi tháng. Theo tài liệu của mật thám Pháp, trước khi rời khỏi Việt Nam,
và từng có một mối tình với một viên chức cấp cao gây chấn động dư luận Hà Nội lúc bấy giờ. Đến tháng 6 năm 1928, bà gặp tai nạn khi bị xe của André Pasteur, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Pháp, tông phải. Dù bị thương ở tay và chân, bà từ chối khởi kiện, một hành động cho thấy sự độc lập và bản lĩnh cá nhân. Năm 1931, khi Paul Doumer, người từng nhận bà làm con nuôi, trở thành Tổng thống Pháp, tên tuổi của Hoàng Thị Thế được giới thượng lưu châu Âu biết đến nhiều hơn. Đến ngày 6 tháng 5 năm 1932, khi Tổng thống Doumer bị ám sát bởi một người Nga tên là Pavel Gordulov, chính Hoàng Thị Thế là người đầu tiên sơ cứu cho ông. Sự kiện này được báo chí Pháp và Việt Nam đưa tin rộng rãi. Sau khi cha nuôi qua đời, gia đình Pháp của bà xảy ra nhiều tranh chấp về tài sản. Hoàng Thị Thế quyết định sống tự lập, làm thư ký và bán hàng để mưu sinh. Chính quyền thuộc địa ngừng trợ cấp cho bà vào đầu năm 1933 và sau đó cấp lại đến năm 1936, rồi giảm một nửa cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vào năm 1940. Và từ sau năm 1940, cuộc sống của bà trở nên khó khăn hơn. Bà ly dị chồng và phải di chuyển nhiều nơi để sinh sống, từ vùng phía bắc của Bordeaux đến Hautebrai ở Vichy, rồi Montauban và cuối cùng là Perpignan. Nơi đây bà kiếm sống bằng nghề xem bói chỉ tai, một bước ngoặt để bất ngờ đối với một người từng sống trong giới thượng lưu. Và những năm 1950, gần như không có tài liệu đáng tin cậy nào ghi lại cuộc sống của bà. Có một giai thoại cho rằng bà Trần Lệ Xuân từng mời bà về Sài Gòn theo sự ủy quyền của Tổng thống Hồ Đình Diệm, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng câu chuyện này không có cơ sở xác thực. Đến năm 1960, nhờ sự giúp đỡ của ông Phan Kế Toại, Phó Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bà Hoàng Thị Thế trở về Hà Nội. Một năm sau, bà về sống tại Bắc Giang gần quê hương và con cháu, khép lại hành trình lưu lạc kéo dài hơn nửa đời người. Ngày 9 tháng 12 năm 1988, bà Hoàng Thị Thế qua đời tại khu tập thể Văn Chương, Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi và được an táng tại khu di tích Phồn Xương Yên Thế, nơi từng là căn cứ của cha bà năm xưa. Cuộc đời của Hoàng Thị Thế là một câu chuyện hiếm có trong lịch sử. Từ con gái của một thủ lĩnh khởi nghĩa, trở thành con nuôi của Tổng thống Pháp, rồi sống giữa hai nền văn hóa Đông Tây, trải qua vinh quang, biến động và cả những năm tháng lặng lẽ cuộc đời. Một cuộc đời như một cuốn phim dài, nơi mỗi chặng đường đều phản chiếu rõ nét những biến động lớn của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 20. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ lịch sử Việt Nam giai thời xưa với tựa đề Hoàng Thị Thế, người con gái của nhà đấu tranh anh hùng Hoàng Hoa Thám.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Thưa quý thính giả, công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Trong dòng chảy của sử Việt, có những cái tên bị lãng quên bởi thời gian và khoảng cách địa lý, nhưng cốt cách của họ thì vẫn luôn lấp lánh, đó chính là công chúa Như Mai, tên đầy đủ Hàm Nghi Như Mai, trưởng nữ của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Một đóa sen thanh cao nở giữa trời Tây, mang trong mình dòng máu của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Hãy cùng ngược dòng lịch sử để khám phá về cuộc đời đầy nghị lực của công chúa Như Mai. Cô vốn là thân thế lá ngọc cành vàng giữa chốn lưu đày. Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai còn có tên là Đoàn Phủ Rũ Mễ, sinh năm 1905 cho đến năm 1999, là trưởng nữ của vua Hàm Nghi và vương phi Marcel Lalo, một phụ nữ người Pháp. Bà là một trong những nhân vật xuất sắc và hiếu thảo nhất của hoàng tộc triều Nguyễn, sống lưu vong tại Pháp. Công chúa Như Mai sinh tại Algeria, thủ đô Algeria, trong thời gian vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp đưa đi lưu đày biệt xứ, là công chúa đầu tiên và duy nhất của triều Nguyễn đỗ thạc sĩ nông lâm tại Pháp và còn tốt nghiệp thủ khoa vượt qua nhiều sinh viên Pháp. Sau đó bà tiếp tục học thêm và lấy bằng về hóa học và hóa sinh học, làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi chuyển đến tỉnh Dordogne và Corrèze, nơi bà hỗ trợ người dân địa phương kỹ thuật trồng trọt. Cả đời bà không lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo sâu sắc. Sau khi vua Hàm Nghi mất, bà cùng các em Như Lý và Minh Đức đưa hài cốt vua từ Algeria về Pháp an táng tại làng Thonet, tỉnh Dordogne. Một người phụ nữ tài giỏi, khiêm tốn và đầy lòng yêu nước, công chúa Như Mai là biểu tượng đẹp của trí tuệ và đạo hiếu Việt Nam nơi đất khách quê người. Mặc dù sống xa tổ quốc, nhưng ngay từ nhỏ bà đã được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục nghiêm cấm của phương Tây, kết hợp với lòng tự tôn dân tộc sâu sắc từ người cha vĩ đại là vua Hàm Nghi. Một tâm hồn nghệ sĩ và một trái tim yêu nước nồng nàn đã truyền cho con gái mình nghị lực phi thường. Ông không muốn các con mình chỉ là những ông hoàng, bà chúa, hữu danh, vô thực, mà phải là những người có tri thức để ngẩng cao đầu với thế giới. Bà là nữ thạc sĩ đầu tiên trong lịch sử. Vào đầu thế kỷ 20, khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề và giáo dục cho phụ nữ chưa được coi trọng, công chúa Như Mai đã tạo nên một kỳ tích chấn động, học vấn đỉnh cao và không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Việt. Công chúa được sinh ra và sống tại Algeria, một quốc gia nói tiếng Ả Rập. Bà còn dấn thân vào những ngành khoa học khô khan mà ngay cả nam giới còn e ngại. Về kỳ tích, bà chính là công chúa Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ nông nghiệp tại Pháp. Bà đỗ đầu khóa tại Viện Khảo cứu Nông nghiệp Quốc gia Pháp, nay là INRAE, được viết tắt là INRAE, một thành tích mà ngay cả những nam nhân thời đó cũng phải ngã mũ thán phục. Một đời thanh cao và trái tim hướng về nguồn cội. Dù mang danh công chúa và có học vị cao, bà Như Mai chọn lối sống giản dị, cống hiến hết mình cho khoa học. Bà đã dành nhiều năm nghiên cứu các giống cây trồng, góp phần không nhỏ vào ngành nông nghiệp của nước Pháp và Algeria thời bấy giờ. Và điều khiến người ta xúc động nhất chính là cốt cách của bà. Suốt cuộc đời, dù sống trong nhung lụa hay khi gia đình gặp biến cố, bà vẫn giữ gìn phong thái của một công chúa phương Đông, đoan trang, uyên bác và đầy lòng nhân ái. Bà cũng chính là người đã chăm sóc vua Hàm Nghi trong những năm tháng cuối đời tại biệt thự Gia Long, Algeria, cùng ông chia sẻ nỗi nhớ quê hương
Việt Nam da diết. Và di sản còn mãi với thời gian. Trong suốt thời gian học tập và làm việc, bà luôn giữ gìn văn hóa Việt, mặc trang phục truyền thống theo ý nguyện của vua cha. Bà qua đời năm 1999 tại Corris, nước Pháp, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng trong khuôn viên vua cha, mẹ và em trai. Bà ra đi nhưng đã để lại một tấm gương sáng ngời về tinh thần cầu tiến, hiếu học của người phụ nữ Việt Nam. Bà được người Pháp triều mến gọi là Princess Đen Nam, công chúa An Nam. Lâu đài Delos của bà ở Dordogne được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử của Pháp và chứng minh rằng dù ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, trí thức vẫn và nhân cách chính là vương miện quý giá nhất của một người phụ nữ.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý thính giả một bài đọc của bạn Diệu Lê về công chúa Nguyễn Phúc Như Mai. Đó là công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước đây.

Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về nhà sách Khai Trí và ông Khai Trí với kẻ không hiểu Khai Trí là gì. Ở trại cải tạo Zimbabwe Sihanoukville, vào một buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn, có một ông già lúc nào cũng với bộ quần áo trắng đã ngả màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa phần bắt của tù đem đi. Sáng nào cũng vậy, nhưng ít ai biết được ông ta là ai. Người Sài Gòn gọi ông là ông Khai Trí, theo tên của nhà sách, nhà xuất bản do ông làm chủ. Hết sức quảng bác, nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động. Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam. Ông Khai Trí có tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Thuở nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc, lên Sài

thường nhờ ông mua giùm. Có lần chỉ 5 người nhờ, nhưng ông mua đến 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra, ông đem ký gửi ở quán sách. 3 hôm sau, người chủ quán hỏi ông sách gửi đó còn không. Nếu còn thì đem tới tiếp, vì sách gửi trước đã bán hết rồi. Và từ đó, ông nảy ra ý định mua sách báo ở nước ngoài về gửi bán. Sách của ông chọn là loại sách có giá trị, quý, hiếm, nhiều người cần mà trong nước không có bán. Lúc đầu mua mỗi thứ vài chục cuốn, thấy bán chạy, ông mới tăng số lượng lên, có khi cả nghìn cuốn. Nhờ cố gắng làm việc không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng nên đến năm 1952, ông khai trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại đường 62 Đại Lộ Bona, nay là đường Lê Lợi, đặt tên là nhà sách Khai Trí, nay là nhà sách Sài Gòn. Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua. Còn các nhân viên phục vụ bán hàng thì mặc đồng phục lúc nào cũng vui vẻ, ân cần, trông nom một cách kín đáo. Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách, nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ. Nhờ vậy mà sau đó nhà sách được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú. Mọi thú chơi đặc biệt của ông Trương là sưu tầm sách báo. Chỉ riêng tờ báo Pháp ngữ Le Monde, ông cũng có từ số đầu tiên cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra tuần báo thiếu nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị. Riêng trong khoảng 10 năm, từ năm 1993 cho đến năm 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Quê Em Mến Yêu, Làm Con Nên Nhớ, Chánh Tả Cho Người Miền Nam, Huế Mến Yêu, những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thụy Long, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu Việt Nam sau năm 1975 cũng hết lời ca ngợi, có viết một bài nhan đề Vĩnh Biệt Ông Khai Trí, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh đau thương của ông Khai Trí sau năm 1975. Ông qua đời lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005, thọ 80 tuổi sau 2 tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt. Nhiều năm, ông đã cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của mình sau khi bị nhà nước Cộng sản tịch thu và sau đợt cải tạo văn hóa năm 1976. Đây là tác phẩm của Sài Gòn, của Đỗ Mười tại Sài Gòn. Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí, bị nhà nước quản lý, nay mang tên Fahasa của nhà nước. Và thở đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo, đến lượt những văn nghệ sĩ, tác phẩm bị đốt và họ bị coi là kẻ có tội, đương nhiên là bị kết tội, là biệt kích văn nghệ. Và ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị đi cải tạo vì cho ông là tư sản kinh doanh và phát triển văn hóa đồi trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước năm 1975, ai cũng biết đến ông, gọi ông là ông Khai Trí mà quên cả cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam, cả đời ông đam mê công việc ấy. Vì vậy ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ Bắc di cư năm 1954. Ông lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ tuy chưa in nhưng để đấy, và ông vẫn trả tiền đầy đủ, không thiếu một xu. Ngoài ra ông còn tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết về tờ báo

của Chu Tử cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc từ ông. Bao nhiêu lần tôi đi qua đường Lê Lợi, tôi đã nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã đứng ở góc đường đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình mang tên mới là Pha Hà Sa, tức là phát hành sách. Một lần khác cũng trong bữa dỗ ông Chu Tử, tôi hỏi ông Khai Trí về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi. Ông cười chua chát, phải đến năm 3000 thì may ra. Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo nói xấu ông, kết tội ông, còn giấu bao nhiêu kho sách ngụy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, tố cáo ông, bao nhiêu là tội, kể cả những điều không có để lập công. Buổi lễ tang của ông Khai Trí tại nhà ông ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tức là đường Hồng Thập Tự cũ. Tôi gặp nhiều bạn bè của ông đến thắp cho ông những nén nhang và chia sẻ sự thương tiếc với gia đình ông. Nhà văn Nguyễn Thụy Long ngậm ngùi tiếp, tôi nhớ mãi ông Khai Trí đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông: năm 3000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chua chát thế ông Khai Trí? Ông Nguyễn Hùng Trương, người cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trong Dài Thời Xưa, ông Khai Trí với kẻ không hiểu Khai Trí là gì. Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi lần tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại các căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, tại vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại rồi vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là $1 triệu không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1 triệu. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 200-250 triệu đồng 1 m². Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng 1 m², có nghĩa là 100 m² gọi là 20 tỷ, gần $1 triệu đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 m và bề dài khoảng 20 m là 100 m², thì là gần $1 triệu là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 m², nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu 1 m² thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi. Nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ. Và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng đồ trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. À, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những vấn đề đó. À, và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chủ tịch phòng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Kính thưa quý vị khán giả của tiếng nước tôi, tên tôi là tiến sĩ Trị Phạm, mời quý vị trở lại với chương trình y học và đời sống, hay gọi là sức khỏe và đời sống với tiến sĩ Trị Phạm và tiến sĩ Vi Hồ. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay, tức là chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề mà cai nghiện hay hút thuốc lá đó, thưa quý vị, thì Trị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Dạ, mời tiến sĩ Vi Hồ.
3: Dạ, từ Vi cũng xin kính chào quý khán thính giả của đài tiếng nước tôi cùng tất cả những anh chị em hiện có mặt trên đài. Bữa nay cũng rất là vui đến có dịp đến trở lại với lại chia sẻ những cái kinh nghiệm sống hay là những cái kinh nghiệm về vấn đề sức khỏe y tế đến quý vị khán thính giả của đài.
2: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì trước khi mà vào chương trình đó, tiến sĩ Vi Hồ có nói với chị rằng thì là hôm nay đó, nhân cái vấn đề mà mình nói về cái việc mà ngưng hút thuốc lá, thì tiến sĩ Vi Hồ có lẽ là trong chương trình cũng đề cập sơ sơ về cái vấn đề hút thuốc lá và cái vấn đề cái COVID-19 là một cái vấn đề nóng bỏng hiện nay, thưa quý vị. Thì để cho quý vị biết rằng thì là cái vấn đề hút thuốc lá đó là cái vấn đề mà không phải một số ít người họ muốn ngưng thuốc lá, mà có rất là nhiều người, thưa quý vị, nhưng mà sau này vì lý do nọ không có ngưng hút thuốc lá được. Thì chị có lẽ là sẽ cung cấp cho quý vị một số cái thông tin, một lần nữa những cái thông tin này để giúp cho quý vị biết rằng là quý vị nào mà trong vòng vài tháng vừa rồi hay là vài năm vừa rồi đã ráng hút thuốc lá mà không có bỏ được, thì cũng biết rằng là mình không phải là người duy nhất, mà có rất là nhiều người đang hút thuốc lá mà cũng muốn tìm cách bỏ cái vấn đề hút thuốc lá, tại họ thấy được cái sự nguy hại của vấn đề hút thuốc lá, thưa quý vị. Thì theo vào cái thống kê vào 2015, tức là 5 năm trước, thưa quý vị, hiện nay đó là cái số người mà hút thuốc lá đó là thật sự là ít hơn số người mà hồi xưa mà hút rồi nhưng mà họ ngưng. Tức là đại khái là hồi xưa đó có nhiều người hút thuốc lá hơn là ngay thời điểm bây giờ. Thì ra một cái điều đó cũng là đáng mừng, tức là những người hồi xưa mà họ hút thuốc lá nhưng mà họ thấy cái sự nguy hại của việc hút thuốc lá thì họ ngưng. Thành ra cái số người mà ngưng hút thuốc lá thì nhiều hơn là những người hiện nay đang hút lá, thưa quý vị. Đó là một điều đáng mừng. Đồng thời quý vị cũng thấy rằng thì là có rất là nhiều người họ hút thuốc lá, họ muốn ngưng mà không có ngưng được, thưa quý vị. Thì như sở dĩ chị thấy đó là mình đi đánh tennis đó, thưa quý vị, thì có nhiều bác, nhiều chú buồn cười lắm. đánh tennis là biết là mình có lợi cho sức khỏe đúng không? Tập thể dục thể thao là có lợi cho sức khỏe. Nhiều bác, nhiều chú nói với chị á, từ ngày mà tôi đi đánh tennis mà hầu như ngày nào cũng đi đánh á, là đường trong máu cũng xuống nè, huyết áp cũng xuống nè, mỡ trong máu cũng xuống, rồi ăn được, ngủ được. Nhưng mà ngược lại thì mấy bác hút xong, đánh thuốc lá xong, đánh tennis ra xong rồi lại ra ngồi hút thuốc lá. Thì chị thấy cái điều cũng hơi buồn cười là mình đánh tennis, mình thấy cái việc lợi của việc đánh tennis, nhưng mà ngược lại mình hút thuốc lá. Thì mình thấy cái việc hại của vấn đề hút thuốc lá, nhưng mà rồi không có bỏ được, thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, theo cái kinh nghiệm làm việc của chị đó, trong cái phòng mạch của chị cũng giống như cái vấn đề đi giảng dạy cho sinh viên đại học á, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết một vài cái độc hại của việc hút thuốc lá để quý vị có thể có cái nhìn chung về cái vấn đề hút thuốc lá không, tiến sĩ Vi Hồ?
3: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị đây, thì vấn đề hút thuốc lá, chúng ta cũng đã biết rồi, vấn đề hút thuốc lá nó có rất là hại cho cái sức khỏe, cho cơ thể của mình và cái bộ phận hay là những cái cơ quan mà nó có ảnh hưởng nhiều nhất á, là cái lá phổi. Thì phần lớn cái viện ung thư Hoa Kỳ ở đây họ nghiên cứu cho thấy á, là cái phần những cái ung thư của phổi á, là phần lớn là do thuốc lá mà ra. Thành ra là nó cái sức hại nguy hiểm nhiều nhất á, là ung thư, làm hư hại cho cái lá phổi. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà mình hút một cái điếu thuốc lá vào rồi, thì trong những cái khói mà từ những cái thuốc lá nó ra, thì nó có rất nhiều những cái chất độc hại, và một trong những cái chất đó là chất đứng hàng đầu là chất nicotine. Thì chất nicotine đó nó rất làm hại cho những cái lá phổi, và nó có một cái đặc tính là nó có thể làm cho con người trở thành giống như là nghiện. Thành ra nhiều khi có cái thói quen, nhiều khi mình hút thuốc lá rồi, nhiều khi ăn cơm xong này nọ thông thường cũng phải hút một vài điếu, thì cái đó nó trở thành thói quen. Nhưng mà cái chất nicotine này nó cũng có thể làm hại cho mình. Thành cái vấn đề mà phần lớn thì Vi nghĩ là ai cũng biết là hút thuốc lá nó không có bổ gì cho cơ thể mình mà nó còn làm hại nữa. Nhưng mà cái vấn đề rồi, một khi mà mình đã nó đã trở thành một cái thói quen, hay là những trở thành một cái giống như là đã bị nghiện rồi đó, thì cái vấn đề mà cai cái thuốc lá này cũng rất là khó khăn. Thành ra hiện thời ở trên nước Mỹ này, và Vi nghĩ cũng rất là nhiều cơ quan trên toàn thế giới, cũng nhất là cũng Việt Nam nữa, thì cũng ai cũng muốn cho người dân chúng của mình trong cái cộng đồng mình là được trở thành một cái cộng đồng lành mạnh, thì cũng khuyên cho thành những cái nhân thành phần trong cái cộng đồng đó thì không nên hút thuốc. Thì cũng có rất là nhiều nỗ lực từ những cái cơ quan y tế, những văn phòng bác sĩ, ai cũng khuyên những người bệnh nhân của mình là cũng nên ngưng cái thuốc lá đó đi. Thì trong cái phòng mạch của Vi thì vấn đề những cái câu hỏi vào thường khi khám thường xuyên thì cũng câu hỏi có gì thay đổi trong người mình hay không, ho hay là có sụt cân, hay là buổi chiều có bị sốt, thì đó là những cái triệu chứng mà có thể cho biết là cái lá phổi của mình nó không có được lành mạnh, hay là có những cái triệu chứng nguy cơ của những cái bệnh ung thư. Thì thông thường trong cái phòng mạch là mình hay hỏi như vậy. Rồi sau đó có những cái câu hỏi nữa là thí dụ ông có uống rượu hay không, hay là ông có hút thuốc hay không. Nếu mà hút thuốc á, là bao nhiêu điếu thuốc, hay là bao nhiêu một cái bịch thuốc một ngày, mà đã là bao nhiêu năm rồi. Thì có những cái quá trình mà hút thuốc như vậy thì họ có thể tính được là trong gọi là bao nhiêu năm mà thuốc á. Thì nếu mà mình càng hút thuốc càng nhiều mà càng lâu, thì cái sức nguy hại cho cái phổi của mình nó càng gia tăng hơn nữa. Thì đó là những cái câu hỏi thường xuyên mà một khi mà mình vào trong phòng mạch hay là đi những cái nơi công cộng thì họ hỏi mình, nhất là cái vấn đề sức hút thuốc lá. Thì trong trường học nữa, những cái mấy em mà học sinh khi còn nhỏ, có nhiều khi mà nó học từ lúc bắt đầu từ lớp 4, lớp 5 trở lên á, thì những cái trường tiểu học hay trung học họ cũng có những cái chương trình để coi thử các em đó là có trong nhà có người hút thuốc hay không, mà các em đó có bắt đầu tập tành hút thuốc hay không. Rồi họ là có những cái chương trình để khuyến khích cho mấy em đó không nên hút thuốc, nhưng mà nếu mà hút thuốc rồi á, bắt đầu tập tành trở rồi, thì làm sao để cho mấy em nó bỏ đi. Từ đó là những cái chương trình mà những cái cơ quan y tế, trường học tất cả những người mà lo về sức khỏe là cũng quan tâm về vấn đề mà hút thuốc. Thì người Việt Nam mình á, Vi thấy là phần lớn á, là có những cái chữa bệnh, những cái bệnh nhân có thể như là bệnh viêm gan B, viêm gan C, thì những cái nhất là vấn đề gan á, thì sau này nó trở thành có thể mình ung thư gan. Còn rất và hút thuốc á, thì phần lớn những quý vị nam giới á, thì Vi biết cái hồi mà còn ở Việt Nam á, là vẫn nam giới là hút thuốc cũng rất là nhiều. Thì nữ giới thực sự ra bây giờ nếu mà so với cái thống kê trên Hoa Kỳ này thì nữ giới thì cũng là bắt đầu hút thuốc cách đây cũng mấy chục năm rồi, chứ Vi nói bắt đầu có nghĩa là không phải là mới đây đâu. Thì nữ giới là cũng cái tỷ lệ mà hút thuốc của họ cũng bắt đầu lên cao. Thì cái nếu mà nói về bệnh ung thư mà chết về tử vong về ung thư á, thì ung thư phổi là cái lý do đầu tiên. Là không, cái bệnh ung thư phổi mà chết về bệnh ung thư phổi á, là cái con số cao nhất trên những người chết về bệnh ung thư. Thì chúng ta cũng biết đó, cái hút thuốc lá cũng rất là độc hại cho cơ thể của mình như thế nào. Thì khi mà có những cuộc nghiên cứu cho thấy á, thì những cái con thống kê cho những người chết về bệnh ung thư á, thì khoảng chừng 20 năm trở lại đây thì những con số đó bắt đầu đi xuống. Thí dụ như cái bệnh như là bệnh ung thư về ruột thì so với lại hơn 10 mấy năm về trước cũng bắt đầu đi xuống, tỷ lệ tử vong cũng xuống. Ung thư về nhũ hoa hay là vú của quý vị phụ nữ thì những con số đó cũng bắt đầu đi xuống. Thì cho biết là những cái vấn đề tìm tòi nghiên cứu để có giúp cho những cái bệnh ung thư đó nó được tìm kiếm sớm hay là không có bị ung thư. Nhưng mà khi mà mình nói về cái bệnh phổi á, thì cái con số mà tử vong về cái bệnh phổi nó cứ đi đều như vậy, nó không có xuống. Thì cái đó nhiều cơ quan sức khỏe họ cũng rất là nỗ lực để làm sao cho cái bệnh ung thư về phổi nó được xuống. Với lại vấn đề mà hút thuốc á, là làm sao cho cái mức mà hút thuốc nó càng ngày càng suy giảm đi, thì có thể là nó cũng ảnh hưởng tới cái con số tử vong, nó có thể nó xuống trở lại nữa. Thì đó là những cái con số hay là những cái tỷ lệ mà hiện thời mình đang có được cung cấp bởi cái trung tâm ung thư của Hoa Kỳ ở đây.
2: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả theo dõi. Thì tiến sĩ Vi Hồ đề cập nhiều đến cái vấn đề hút thuốc lá và ung thư phổi. Thì quý vị biết rồi, cái vấn đề ung thư phổi ở Mỹ này nó riêng đó là nó giết nhiều người nhất. Trong cả nam lẫn nữ so với tất cả những cái loại ung thư nào, thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó là cái vấn đề hút thuốc lá nó không những nó ảnh hưởng đến ung thư phổi mà nó ảnh hưởng đến những cái loại ung thư khác như là ung thư máu hay là gọi là myeloid leukemia, ung thư bọng đái, ung thư cổ tử cung, ung thư ruột già, ung thư cuống họng, ung thư về thận, rồi ung thư gan, rồi ung thư bao tử, thưa quý vị. Bởi vậy quý vị thấy là cái vấn đề hút thuốc lá ngoài những cái vấn đề mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập thì nó ảnh hưởng về ung thư, rồi ảnh hưởng về vấn đề bệnh tim hay là bị đột quỵ, thưa quý vị, rồi ảnh hưởng đến các vấn đề là có thể gây ra cái tình trạng là bị nghẽn phổi kinh niên. Rồi quý vị biết rồi, cái vấn đề mà hút thuốc lá mà trong lúc có baby có bầu đó thì nó cũng rất là nguy hại, thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, hồi nãy tiến sĩ Vi Hồ có đề cập đó là mình sẽ có lẽ là nói sơ sơ về cái vấn đề hút thuốc lá và cái vấn đề cái COVID-19 này. Hồi nãy mà buồn cười không biết cái làn sóng như thế nào mà chị không có nghe rõ tiến sĩ Vi Hồ nói về cái vấn đề thuốc lá hay là bệnh COVID-19, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể đề cập cho quý vị biết được không ạ?
3: Dạ thưa kính thưa quý vị khán giả của đài, quý vị đồng hương, thì cái vấn đề mà hút thuốc lá với lại cái vấn đề của cái con COVID-19 này thì hai cái nó có thể là nó cũng có liên quan rất nhiều. Thì mình biết rồi, cái COVID-19 này nè thì nó có thể là nó ảnh hưởng cho tới tất cả mọi người, con nít cho tới người lớn. Nhưng mà phần lớn có những cái dân số, có những cái số người có thể có bị nguy hiểm nhiều hơn. Thì đó là những cái người mà lớn tuổi, có thể chừng 60 tuổi trở lên, những người có những cái bệnh như bệnh mãn tính như là tiểu đường, cao máu hay bị bệnh tim, hay là những cái bệnh khác như là bị bệnh ung thư chẳng hạn, hay là những cái chứng bệnh nào mà cái sức miễn nhiễm trong người mình bị xuống thấp, thì hay là có những người bị như AIDS hay là HIV nữa, thì cái cách lây đầu tiên của nó thì vẫn là theo cái đường đường hít thở. Thì thí dụ những cái người mà hút thuốc lá đó, những người thuốc lá thì có khuynh hướng là hay bỏ cái thuốc lá vào như là vào miệng mình cái gì, thì cái tay này thí dụ như mà mình bắt tay hay là mình va chạm vào những cái đồ vật, hay là mình bị hít hơi vào, thì cái ngón tay mà mình cầm thuốc lá nó có thể mình kéo lên trên miệng mình bỏ cái thuốc lá và mình hút, thì có nhiều khi mình phải sờ vô tình mình có thể đụng vào miệng mình hay là mũi mình, thì từ đó cái con virus số 19 này nó có cái đường nó đi vào trong người mình, thì nó theo những cái làn cái thở đó nó vào, thì nó thích nhiều nơi lắm, nhưng mà thực sự cái bộ phận mà nó thích nhiều nhất để đến đó, mà có thể gây cái hại nhất đó là vào phổi, thì nó theo cái đường đó nó vào. Nếu mà trong cái người mình đó, mà đã có những cái sức cái làm sao cái sự miễn nhiễm, cái sức miễn nhiễm của mình bị thấp đi, thì cái đó là nó có thể cái con COVID-19 nó vào đó, nó lợi dụng thời cơ, có nghĩa là cái miễn nhiễm của mình thấp nó tấn công vào, thì nó sẽ vào trong cái phổi của mình. Thì quý vị cũng biết là những người nào lớn tuổi rồi thì cái miễn nhiễm của người bị thấp đi, thì cái cơ hội cho cái phổi của mình để chống lại cái sự tấn công của COVID đó nó rất là kém đi. Thành ra những người đó là những người có cái khuynh hướng dễ bị dùng máy trợ thở, hay là gọi là gì, nội khí quản, phải bỏ ống vào, đặt ống vào nội khí quản để mà trợ giúp, hay phải bỏ dùng oxygen. Và nhiều khi nó cũng có thể cái thời gian mà mình nằm trong nhà thương để mà chữa cho khỏi bệnh có thể lâu hơn. Và nếu mà không may, kém may mắn hơn là nhiều khi cái tử vong nó cũng có thể là nó dâng cao hơn những cái trong những cái con số này. Thành ra mình phải làm sao, cách nào để mà ngăn ngừa. Thí dụ nữa là thí dụ như là mình những cái người hút thuốc lá, thì trong cái khói thuốc đó, nếu như mà mình có những cái con virus 19 rồi mà mình cũng còn hút thuốc á, thì cái khi mình thở ra trong những cái hơi thở đó nó có những cái con virus COVID-19 á, thì mình thở ra mình lại làm tăng cái tỷ lệ này mà lây qua cho những người mà không có cái bị bệnh, thì cái đó là một trong những cái nguy hiểm của cái vấn đề mà hút thuốc. Thì có mấy người hỏi mình bây giờ trong cái thời gian như này thì cái mình có phải có cai được hay không, trong thời gian mình đang bị đại dịch COVID-19 này, mà tôi nhiều khi tôi bị căng thẳng quá, tôi phải hút thêm nhiều thuốc, và bây giờ bà khuyên tôi là nên hút thuốc, nên bớt hút thuốc đi, thì cái đó nó làm cho tôi bị giống như bị ảnh hưởng nhiều quá, như vậy là có nên cai không? Thì cái câu trả lời cho những cái câu hỏi đó là nên, tại vì một khi mình cai thuốc trong cái thời gian đó thì mình có thể làm cái phổi mình nó được từ từ nó sẽ khỏe mạnh trở lại. Thì những cái nghiên cứu thống kê nghiên cứu cho biết là dù rằng mình hút thuốc nhiều, nhưng mà nếu mà mình bỏ hút thuốc đi thì có thể trong vòng 5 năm cái phổi của mình nó có thể trở lại bình thường giống như những người mà trước giờ chưa có hút thuốc lần nào hết. Thì đó là những cái câu hỏi thông thường người ta hỏi tôi tại sao bây giờ đã bị stress nhiều, đã bị căng thẳng nhiều, bây giờ bà khuyên tôi nên nghỉ hút thuốc đó, thì làm sao mà tôi chịu nổi. Thì Vi nghĩ là cái đó cũng có thể làm được. Với lại nhiều khi mà muốn cái mà việc mà muốn mà cai thuốc đó, thì hồi nãy là chị cũng có nói mình là có thể nói thêm một vấn đề là làm sao mình cai thuốc, có thể nói chia sẻ với lại những quý vị đồng bào của mình vấn đề cai thuốc. Thì vấn đề cai thuốc cái trước tiên á là nhiều khi cái mình có nên mình nghĩ trong đầu mình có thể mình có nên cai thuốc đó hay không. Thì một khi mà mình đã có một cái quyết định là mình sẽ cai thuốc thì cái đó là cũng giống như là 50%
4: 50% mình đã được rồi. Tại vì mình phải bắt đầu, phải có một cái ý chí, có một cái sự quyết định, nghĩa là vững vàng, nghĩa là tôi nhất định là tôi sẽ cai thuốc. Thì cái vấn đề cai thuốc á, ngoài ra cái quyết định mình nó có thể dựa vào những cái nhiều yếu tố. Chị biết không, nhiều khi có những cái yếu tố mà nó liên quan mật thiết chứ là cái đời sống của mình. Thí dụ như cặp vợ chồng trẻ kia lấy nhau rồi sau này có một baby, có một em bé, thì cái mình biết đó là những cái em bé thì nó đâu có chạy đi chỗ bò đi chỗ khác, hay khi nó còn nhỏ nó đâu có biết bò chỗ nào nên nó mà trốn cái hơi thuốc của ông bố mà ra hút thuốc mà nhả ra, phải không? Nó đâu có nói bây giờ tới giờ tôi phải đi trốn ông bố tôi rồi. Thành ra là nó giống như nó phải nhờ cậy vào cái sự cương quyết của cái người mà thân trong gia đình để cho giúp cho cái những cái khói độc đó nó không có vào trong cái phổi của cái em bé đó. Thì nếu xin lỗi, nhiều khi cái người mẹ có thể là cái người hút thuốc lá nha. Vì thấy cũng rất là nhiều phụ nữ Việt Nam mình cũng rất là cũng hút thuốc lá nữa đó, chứ không phải là chị nam giới thôi. Nhưng mà một khi mình nói chuyện chung chung như vậy, thông thường mình hay đem nam giới ra để mà làm thí dụ vậy, nhưng mà thực sự ra phụ nữ mình cũng rất là nhiều người phụ nữ hút thuốc. Thí dụ bây giờ có em bé rồi thì nhiều khi người cha thấy đứa con nó như vậy mà nó còn trẻ mà bây giờ mình lại cho nó hút vào những cái hơi độc như vậy á, thì là rất là tội nghiệp. Thì một khi một người cha có cái lòng thương con như vậy mà quyết định là bây giờ tôi phải bỏ tại vì sức khỏe cho vợ cho con của tôi, thành ra là cái nghĩa là giúp cho cái người hút thuốc đó có thêm một cái sức mạnh, những cái ý chí để mà họ cai thuốc, thì cái đó là cái quyết định đầu tiên và đó là những cái động cơ rất là mạnh mẽ đã thúc đẩy cái người mà muốn ngừng cái việc hút thuốc. Còn có thể là có những cái động cơ khác như là thấy một người thân trong gia đình, có thể người cha, người ông hay là người anh em nào đó mà tự nhiên là không phải tự nhiên nhưng mà lại khám phá ra là bị ung thư phổi hay là bị những cái bệnh phổi. Có nhiều người bị những cái bệnh phổi kinh niên đó, thành ra nhiều khi về lớn tuổi rồi khó thở không được, phải đi đâu chỗ nào phải cũng có oxygen, thì họ thấy những cái hoàn cảnh như vậy, họ thấy là mình có thể là một trong những cái nạn nhân như vậy nếu mà mình tiếp tục hút thuốc. Thì đó là những cái động cơ là giúp cho cái người mà đang hút thuốc có thể có một cái ý chí vững vàng để mà họ bỏ. Thì một khi mà quý vị đã có một cái ý chí để mà bỏ thuốc rồi, thì sau đó khi quý vị có thể nói chuyện với những người mà chuyên viên hay là những bác sĩ, y sĩ họ đang lo cái sức khỏe của mình, thì nói chuyện với tâm sự chia sẻ với họ, thì họ có những cái chương trình hay là có thể cái chương trình đó để ủng hộ quý vị qua những cái lời động viên có thể là từ những người bác sĩ, nghị sĩ đó, hay là động viên từ những người nào đó mà đã hút thuốc rồi bây giờ đã bỏ đi và họ rất là thành công, thì những người đó có thể là nối tiếp với lại quý vị rồi là động viên để cho mình có cái mình biết là sau lưng mình cũng rất là cái nhiều người rất là ủng hộ cái sự mà không hút thuốc của mình. Có thể nói chuyện với lại gia đình để cho mọi họ càng khuyến khích mình. Rồi thí dụ như những y tế bác sĩ thì có thể họ bằng một cách nào đó có thể họ giúp quý vị cai thuốc bằng những cái chất nicotine. Để cho rồi từ sau đó họ hạ dần cái chất thuốc nicotine đó, rồi sau khi mà trong cái lượng nicotine trong người quý vị đã cái mức rất là thấp rồi, thì quý vị có thể bỏ nguyên cái chất thuốc mà các quý vị uống, chất nicotine. Rồi cũng có những cái loại thuốc khác nó có thể nó giúp cho quý vị không cảm thấy là bị giống như bị thèm hút thuốc hay là vấn đề mà nghiện ngập này mà kia, thì nó có thể nó cũng bớt đi. Thì những cái thuốc đó là phải cần ở bên Mỹ á, thì phải có cần toa bác sĩ, rồi phải tới, có nhiều khi là nếu mà đã bắt đầu rồi có thể chừng 3 tuần hay 6 tuần, 1 tháng có thể trở lại rồi họ

0: thấy mình cần hút thuốc nó lại bớt đi, rồi mình lại trải qua một cái thời gian mà nó thử thách như vậy, thì có thể quý vị đã có thể ngừng cai được cai thuốc. Thì cái mà quyết định đầu tiên là quý vị phải có một cái quyết định là mình phải bỏ thuốc, thì bắt đầu là
1: cảm
0: từ
1: ơn
0: đó.
1: Thì tiến sĩ Hồ nói chuyện, chị mới nhớ là chị có quen một cái anh nọ cũng trong độ tuổi 50 rồi, còn trẻ chứ đâu có phải lớn tuổi gì đâu, mà anh hút thuốc dữ lắm, nhưng mà nhiều khi bỏ không được. Cho đến một cái ngày kia ảnh bị đau tim, tiến sĩ Hồ, đang ngồi ở nhà tự nhiên bị say sẩm mặt mày, phải kêu 911 đến chở vô bệnh viện, nên mới phát hiện ra là mấy cái mạch máu mà nó dẫn lên nuôi tim nó bị nghẽn hết trơn rồi. Nó đưa đến cái tình trạng đau tim, nếu mà không có đi bác sĩ, không có đi bệnh viện kịp thời là mất mạng rồi. Thì đó là cái động lực, rồi phải mổ tim để mà thay những cái mạch máu đó. Đó là cái động lực mà khiến các anh đó anh bỏ thuốc lá, thưa quý vị. Nhưng mà mình không cần phải đợi những cái sự kiện trọng đại như vậy nó xảy ra trong cuộc đời, đến nỗi mà mình gần thập tử nhất sinh thì mình mới ngưng hút thuốc lá. Mình ngưng từ ngay bây giờ. Mà tiến sĩ Vi Hồ nói hồi nãy đó là người nào mặc dù có lẽ là hút lá rất là nhiều trong một thời gian dài, nhưng mà họ ngưng trong vòng một thời gian ngắn, cỡ một thời gian thôi, là cỡ 5 năm chẳng hạn, là cái phổi nó trở lại bình thường giống như hồi xưa trước khi mà mình bắt đầu hút thuốc lá, thưa quý vị. Bên cạnh đó đó, mình ngưng hút lá thì nó ảnh hưởng, nó cũng giúp cho nhiều cái cơ quan khác trong cơ thể mình, chứ không riêng gì cái phổi, thưa quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập cái vấn đề là nhiều khi mình hút thuốc lá mà mình ngưng á, thì mình bồn chồn, mình cảm thấy trong người bồn chồn, lo lắng, khó chịu. Rồi nhiều khi có nhiều người nói là ô, tôi hút thuốc lá, giờ tôi ngưng, giờ tôi lên cơn ào ào. Thì yes, cái đó cũng là một phần nó xảy ra, thưa quý vị. Thì hút thuốc lá mà ngưng đâu có dễ, thưa quý vị. Tại vì hồi xưa cách đây thời gian chị có nói với lại tiến sĩ Vi Hồ, ở Việt Nam mình có cái câu là nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Bởi vì cái vấn đề mà hút thuốc lá mà mình ngưng nó đâu có dễ đâu, nhớ ghiền lắm, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mà như trong trường hợp mà nhớ mà chôn cái điếu thuốc lào xuống á, thì đừng có chôn, đập nó bể rồi, thì mình đâu có đào lên làm gì nữa, thưa quý vị. Một lần nữa chỉ nói đùa cho quý vị thôi. Nên cũng như tất cả những cái vấn đề khác trong cuộc sống, thưa quý vị, thì một khi mình đặt ra cái vấn đề là mình sẽ ngưng hút thuốc lá, thì mình phải chọn một cái ngày. Ví dụ như cái ngày đó có thể là ngày mai hoặc là tuần tới đại khái vậy, mình chọn cái ngày đó, and then là mình quyết tâm là mình sẽ đi theo cái chiều hướng là mình sẽ không hút thuốc lá. Có đôi lúc quý vị nói thôi mình hút, nhiều khi mình hút cả nửa gói hay 5-7 điếu một ngày, thôi bây giờ mình ghiền quá thôi mà mình muốn ngưng hút, thì thôi mình hút một điếu thôi. Người ta khuyên là không nên như vậy, quý vị. Một khi mình đã quyết tâm là ngưng chứ không có hút một điếu một ngày. Tại vì hút một điếu một ngày mặc dù cái sự độc hại nó ít hơn nhiều so với là hút 10, 15, 20 điếu một gói một ngày, nhưng mà vẫn là hút thuốc, thưa quý vị. Thành ra mình đã quyết tâm là không có hút. Đồng thời nữa đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập hồi nãy đó, có thể có nhiều cách để mà mình ngưng hút thuốc lá. Thì có nhiều người không có muốn đi bác sĩ thì họ tự động họ ra ngoài ngoài những cái tiệm CVS hay Walgreens, ta mua cái gọi là nicotine gum hay là nicotine patch này kia cái nào đó thì cũng được, thưa quý vị. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công người ta nghiên cứu thấy nó không có nhiều bằng là mình đi bác sĩ, mình ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ, mình có cái kế hoạch ra đàng hoàng, thì cái tỷ lệ thành công cho cái vấn đề mà giúp cho mình ngưng hút thuốc lá nó cao hơn. Rồi bên cạnh đó thưa quý vị, là nhiều khi những người hoặc là những cái môi trường mà mình đi vào nó giúp cho mình dễ hút thuốc lá những người khác. Ví dụ như mình gặp bạn bè, ngồi xuống uống cà phê là bắt đầu hút thuốc lá, hay là ra đánh tennis hay là này kia cái nào, những cái điều đó mà giúp khiến cho mình hút thuốc lá thì mình nên tránh càng nhiều càng tốt. Tại những cái điều đó nó đưa đến cái môi trường cũng như là nó đưa đến cái khung cảnh mà mình đi vào, thì mình lại có nhiều khả năng là mình đi ngược trở lại, tức là mình bắt đầu hút thuốc lá trở lại. Thì những trường hợp đó là mình tránh đi trong những cái trường hợp mà có thể khiến cho mình hút thuốc lá trở lại. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập đến cái vấn đề là nhiều khi quý vị hồi xưa giờ hút thuốc lá, nhưng mà bây giờ có con nhỏ, thì cái đó là một cái động lực để cho quý vị khiến đừng có hút thuốc lá. Tại vì mấy đứa nhỏ thì nó vô tình đâu có biết gì đâu, mình người lớn thì mình hiểu hơn nhiều, mình hiểu cái sự độc hại của nó. thì mình nên tránh cái tình trạng đó đi.

0: Thưa tiến sĩ Vi Hồ, có những cái loại thuốc nào mà tiến sĩ Vi Hồ có thể nhớ trong trong đầu mà bác sĩ đôi lúc liệt kê toa đó để quý vị có thể là ngưng thuốc lá không? Tiến sĩ Vi Hồ có thể là dành một vài giây thôi để mà đề cập đến vấn đề đó không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Giờ tôi kêu quý vị khán giả của đài với lại chị đây thì cũng rất là nhiều thuốc mà có thể là phải có toa bác sĩ, nhất là ở bên bên Mỹ thì phải có toa bác sĩ, bên Việt Nam thì Vi không biết là như thế nào, nhưng cái loại thuốc mà thông thường họ hay dùng nhất á, là một cái loại thuốc nó tên là buspirone. Thì cái thuốc đó là quý vị phải phải có toa, rồi khi mà nói chuyện thì họ bắt đầu là thấy dự uống, có thể là uống 2 tuần lễ đầu có thể là cái độ nó thấp, rồi sau đó là nếu mà trong cái người mình á, nó không có phản ứng gì thì là có thể họ tăng lên một chút nữa cho tới cái chừng nào mà tới cái những cái độ mà mình cái cơ thể mình có thể chịu được. Thì những cái thuốc đó đó thì nó có thể làm cho cái người mình nó bớt căng thẳng đi. Nhiều khi họ họ sẽ có họ sẽ theo dõi coi thử cái mình có những cái phản ứng phụ hay không. Có những cái phản ứng phụ nhiều khi mình có thể có bị những cái nằm ngủ, bị những cái việc Mỹ nó gọi là nightmare đó, mà Việt Nam mình gọi là gì, hay là ác mộng phải không, là những cái cơn mơ mà nó toàn là những cơn mơ nó làm mình thấy thấy sợ này nọ kia, thì họ coi thử là mình có bị những cái đó hay không, rồi vấn đề mình ăn uống như thế nào, mình có cảm thấy là khi mình uống những cái loại thuốc đó thì mình có cảm thấy là cái người mình còn thèm hút thuốc nữa hay không. Thì đó là những hiện thời bây giờ trên cái thị trường cũng rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà cái loại thuốc Vi hay dùng nhất á, là buspirone, thì cái đó có vẻ nó rất, nhưng mà thực sự ra là quý vị cũng nên tham khảo lại với lại những bác sĩ gia đình mình, tại vì để coi thử, tại vì mỗi người á là một mỗi người là một cá nhân, nhiều khi có những không phải là tụi không tụi tụi Vi cũng không muốn phải quảng cáo cho những cái loại thuốc nào, nhưng mà cái có những cái loại thuốc mà chuyên môn dành cho những quý vị nào mà muốn cai thuốc thì cái đó cũng giống như hỗ trợ mà thôi. Thì sau đó một thời gian nếu mà mình đã đạt được cái mục đích mình rồi, là mình đã được mình cai thuốc được rồi, mình không có cần phải dùng nicotine nữa, thì cái họ sẽ từ từ những cái vị y sĩ đó hay bác sĩ đó họ sẽ ngừng cái thuốc đó cho mình, rồi mình sẽ nghĩa là sau sau một chương trình một thời gian là mình không còn phải hút thuốc, nên không còn phải uống thuốc nữa, mình cũng không có phải không còn thèm cái chất nicotine nữa, thì trong trong người mình lại là ít chất thuốc, những cái chất thuốc đó đi, thành ra đó là cũng rất là tốt cho trong cái cơ thể của mình. Thì nói về vấn đề thuốc men á, thì cũng rất là nhiều loại thuốc, thì Vi nghĩ là nên hỏi với ý kiến của bác sĩ của mình, tại vì nó hiện thời bây giờ cũng rất là nhiều loại thuốc mà nó trên thị trường nó có thể giúp cho mình cử được cai được cái thuốc. Rồi tiến sĩ Trị Phạm với lại tất cả những đồng bào của mình, thì có nhiều người họ hỏi mình là bây giờ trong cái thời gian này đang chương trình của COVID con virus 19 này thì ai nấy cũng phải ở nhà hết. Phần lớn là ai nấy cũng phải làm việc ở nhà, nói chuyện là trực tuyến, rồi gọi là online, cái gì cũng nếu mà được ở giới hạn ở nhà thì cái đó cũng rất là quan hệ. Nhiều nơi những là thí dụ phòng mạch hay là những cái cơ quan thương mại này nọ kia thì phần lớn hay là nhất là những người làm những cái việc cái nghề mà có thể làm việc được ở nhà đó, thì ai nấy cũng khuyến khích làm như vậy. Thì bây giờ cái câu hỏi người ta hỏi mình á, thí dụ bây giờ tôi phải làm việc ở nhà mà bây giờ tôi lại đang hút thuốc, thì trong nhà tôi bây giờ là ngày thường con cái nó đi học mỗi nơi thì nó cái khói thuốc rồi nó cũng ít đi, bây giờ bà xã con ông bà gì nữa thì cũng ở chung một nhà hết, rồi bây giờ có một người mà hút thuốc đó mà lại ở trong nhà thường nhiều như vậy thì bây giờ có nguy hiểm gì hay không, là có cái nguy cơ gì không, những giống như bệnh dịch vậy đó, bây giờ mình đang ở nhà thì có thể lây qua qua cái đường khói thuốc hay không, thì có những cái mẹo, có những cái cách đó mình có thể giúp cho mình, Nếu mà mình đang hút thuốc đó, có thể giúp cho mình có bớt cái cơn ghiền đi và bớt cái nguy cơ cho cái những người gia đình mình lại phải ngửi lại những cái mùi hút vào những cái khói thuốc của những cái người mà đang hút thuốc. Thì Vi cũng xin nhấn mạnh thêm một điểm nữa là hút thuốc thì có nguy rất là nguy cơ, nó hại cho cơ thể mình rất là nhiều. Và nhưng mà cái người hút thuốc đã có hại cho cơ thể của người ta rồi, nhưng mà những cái người khác á, nếu mà không có bệnh mà ở chung quanh những người mà hút thuốc mà hút lại hay là hít thở vào những cái hơi khói thuốc mà đã nhả ra từ những người hút thuốc thì những cái người đó là còn nguy hiểm nhiều hơn là cái người hút thuốc, tại vì những cái hơi khói mà đã được nhả ra rồi á, là cái đó có nhiều chất độc hơn nữa. Thì bây giờ cái hỏi bây giờ COVID-19 này, ai ở nhà đi ra một cái đụng người này, chạy tới đụng người kia, rồi lên lầu thì con cái, rồi xuống dưới thì đủ thứ chuyện hết, rồi làm sao cái căng thẳng nó càng nhiều, mà căng thẳng càng nhiều là mình lại muốn hút thuốc nhiều hơn nữa. Thì đó là hay nói bây giờ họ nói tôi phải hút thuốc thôi, bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Thì có những cái mẹo mình có thể mình giúp cho mình bớt nguy cơ, rồi giúp cho những người gia đình của mình cũng bớt đi. Thì thí dụ như mà quý vị mà thấy là mình sắp sửa là mình phải hút thuốc rồi á, thì có nhiều cách, có thể phải mở cửa đi ra ngoài, thì những cái môi trường bên trong nhà đông người thì nó rất là cái không khí trong nhà có thể cũng không có được tốt lắm, mà bây giờ lại cộng thêm hơi thuốc lá nữa là càng ngộp hơn nữa. Thì nếu như vậy thì quý vị có thể đi ra ngoài, có thể hút thuốc, rồi không thôi có thể là liên lạc với lại trong bác sĩ gia đình của mình á, coi bây giờ là tôi phải cai thuốc rồi thì bây giờ phải làm như thế nào để họ có những chương trình họ giúp cho mình. Đó là một chuyện, nếu mà cực chẳng đã mà phải hút thuốc thì nên ra ngoài. Rồi nhiều khi quý vị cũng có thể có những cái chương trình khác có thể nó giúp cho mình, làm cho cái đầu óc của mình không nghĩ tới cái việc là mình phải hút thuốc. Thì các quý vị có thể như là làm một cái chương trình như là thể dục, thì nếu mà đi đánh tennis thì quá tốt rồi, nhưng mà nhiều khi bây giờ định hỏi chị bây giờ đánh tennis mình có phải phải đeo khẩu trang không?
0: Thì cái đó không, chị ơi, đánh tennis mà mang cái khẩu trang không thở được chị ơi. Bởi vậy đi ra đánh tennis thì ok, chứ một khi đánh tennis là không có mang được chị.
1: Thành ra là thí dụ mình phải có những cái chương trình mà thể dục thể thao để thể giúp cho mình. Có thể nếu mà những cái buổi sáng sớm á, không biết nhiều nơi trên thế giới thì cái khí hậu có thể khác nhau, như Hà Nội có khí hậu có thể khác với Sài Gòn, có thể độ nóng nó có ít hơn, nhưng có thể như Houston bây giờ có thể nóng hơn những cái nơi mà ở như chơi dùng miền Bắc. Nhưng mà vì nghĩ là thông thường buổi sáng sớm thì lúc nào cái không khí nó cũng dịu hơn, thì có thể là cái thời gian lúc đó có thể giúp là cho mình có thể vận động, mình có thể ra khỏi nhà rồi mình dành có thể như là 6 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng mình bắt đầu tập thể dục, hay là 5 giờ rưỡi cho tới 6 giờ đó mình ra mình ngồi mình tập thể dục, hay mình chạy bộ tại chỗ cũng được nữa, cơ giãn thân thể. Thì cái đó là những cái vận động mà có thể giúp cho cái trong người mình có thêm khỏe mạnh, rồi có thể mình quên đi những cái việc là mình phải hút thuốc. Rồi cái nhiều khi mà nếu mà trong trường hợp mình đang ở nhà mà bây giờ mình đang cai thuốc mà mình bắt là mình giống như mình gọi là phải hút thuốc á, thì có thể gọi điện thoại nói chuyện với những người khác để họ có thể giúp mình qua những cái nguy cơ đó. Thì có nhiều người nói bây giờ tôi tự hút thuốc rồi nhưng bây giờ tôi lại thay qua ăn, tôi ăn nhiều hơn, tại vì thay vì hút thuốc thì nó vô miệng, nhưng bây giờ tôi ăn thì nó cũng giúp thì cũng phải coi chừng, tại vì mấy cái đó nhiều khi nó cũng giúp, không phải giúp mà nó có thể, nếu mà quý vị đã ốm yếu rồi thì cái này có thể nói là giúp mình lên cân, còn nếu mà quý vị mà không cần lên cân thì cũng phải coi chừng, tại có thể cái vấn đề ăn uống nó cũng có thể làm mình lên calorie, thì mình có thể cũng ăn những cái có thể trái cây mà nó ít calorie, hay là ăn nhiều rau cải vào. Thì đó là những cái điều mà khi mà trong thời gian ở cái con COVID-19 này mình có thể giúp cho cơ thể mình được khỏe mạnh hơn trong cái thời kỳ mà mình đang đang gọi là cai thuốc đó.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da,
3: ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá kìa anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
6: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
6: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dạ vâng, Hồng Minh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 14 tây tháng 7, 2026. Và trước tiên thì Hồng Minh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh chính thức tôi tại Atlanta. Và Thu Phương xin chào Hồng Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, sau đây Hồng Anh xin gửi đến quý vị phần tin đầu giờ của ngày hôm nay. Vâng, trong phần tin đầu giờ, Hồng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai, thứ Tư, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 72. Và ngày mai thì trời có lúc nắng, lúc mưa, cơ hội có mưa thì 58%. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và thưa quý vị, bước sang ngày thứ Năm, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 74. Và ngày thứ Năm thì trời nắng ráo, không có mưa nguyên ngày, thưa quý vị. Và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ Sáu thì có lúc nắng, lúc mưa, thưa quý vị. Và cơ hội có mưa là 49%. Sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ Bảy cuối tuần, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ Bảy cũng vậy, thưa quý vị, có lúc nắng, lúc mưa. Và cơ hội có mưa là 50%. Sức gió trong ngày là 10 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày Chủ nhật cũng vậy, thưa quý vị, trong ngày cũng có nắng và cũng có mưa. Cơ hội có mưa của ngày Chủ nhật là 43%. Và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phần tin nổi bật của ngày hôm nay. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về Hạ viện của Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu thông qua một cái dự luật liên quan về cái vấn đề mà reconciliation, có nghĩa là bao gồm tất cả. Nhưng mà trong đó có một cái kèm theo, đó là Save America Act nằm trong đó. Có nghĩa là liên quan về cái vấn đề bầu cử minh bạch đó quý vị, tức là bầu cử phải có ID, phải có chứng minh mình quốc tịch, tức là hai cái đó cần phải có. Thành ra, nếu mà để riêng thì khó có thể thông qua. Nhưng mà bây giờ thì ông Chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson, đã biến nó thành một cái nó gọi là chung, để chung trong cái những vấn đề mà liên quan tới cái vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ. Thành ra kèm theo thì nó có cơ hội để mà bước qua dễ dàng. Lý do là tại vì nó chỉ cần quá bán là đủ 50 phiếu, chứ không cần phải 60. Thành ra đó là cái vấn đề mà Quốc hội thông qua được ngày hôm nay với cái tỷ số là 215-211. Và cái vấn đề này nó cũng sẽ đưa lên tới Thượng viện để bỏ phiếu. Nhưng mà Thượng viện sáng hôm nay cũng có một cái tin vui liên quan về cái sự việc này. Tức là họ cũng có một cái để gọi là bầu thử liên quan về nếu mà cái dự luật của Hạ viện đưa lên thì chúng ta có sẵn sàng hay không. Thì họ bỏ phiếu cho thấy rằng là họ đủ 50. Khi mà họ đủ được 50 đó thì có nghĩa là lá phiếu của ông Ford, Tổng thống của Hoa Kỳ, đó là ông J.D. Vance, thì coi như sẽ là cái phiếu 51, coi như sẽ có cơ hội được thông qua nếu Thượng viện đưa ra bỏ phiếu, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà ông anh gửi đến quý vị cho trong phần tin nổi bật ngày hôm nay, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào Diễn đàn Tự do. Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Ừ, nghe giọng
0: Hùng. nhỏ hả? Bây giờ thì Hồng Anh tăng lên. Quá nhỏ ha. Rồi. Bây giờ để Hồng Anh tăng lên nha. Rồi bây giờ nghe chưa chị?
1: Hơi lớn chút nữa đi
0: hả? Rồi bây giờ thì sao?
1: Cũng ok à.
0: Rồi.
1: Không có lớn.
0: Rồi xin mời nha. Rồi bây giờ xin mời chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính thưa chị Phương, dạ kính mời chị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta nhận câu chuyện tôi hãy đến với mức. Cái số điện thoại thuộc là 7 458 675 770 458 775. Thu Phương kính mời chị Việt.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài chị Thu Phương đã gửi quý vị rồi, và bây giờ thì Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà có câu chuyện vui, quý vị có thể gọi vào để mở đầu cho chương trình hôm nay. Chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau, thưa quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì quý vị xung phong lên nha, làm thính giả đầu tiên của chương trình. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Chào ông anh và cô Thu Phương, xin chào quý vị.
0: Rồi, chào anh mở hàng giùm. Cảm ơn anh lên trường.
2: Cảm ơn. Dạ, lâu lắm rồi mới có chuyện cười để mà kể chuyện cho quý vị nghe hôm nay. Cái trường này là người Mỹ học tiếng Việt, bà vợ bà lấy chồng Mỹ, bà mới dẫn người chồng đi đi sông rồi đi biển hồ chơi. Ban đầu thì đi cái hồ, thì nó là đây cái hồ này, cái đi bừng ngày sau đây dẫn đi con sông thì chèo thuyền, thì bà nói là cái này là con sông, cái bà đưa người chồng Mỹ đó nó là xong là tiếng Mỹ nó dễ mà tiếng Việt sao nó khó quá, sao cũng nước mà nước hôm qua em nói là cái hồ mà này là con sông, ta không cái sông mà cái con sông. Cái bà vợ nói là em phân tích, em phân tích cho anh biết là cái con sông là nước nó chảy, còn cái hồ nước yên lặng, thành ra cái gì nó moving thì gọi là con, cái nào không moving nó yên lặng thì là cái hồ. Như vậy là cái người chồng nó vậy là anh biết rồi, nhờ vậy mà ông Adam với bà Eva, và ông Adam với bà Eva và có con cá bầy trên thế giới này, nhờ con cá và đúng không? Cái bà vợ của nó anh vậy anh hiểu rồi, biết đúng rồi, quý vị có hiểu không?
0: rồi tự nhiên hiểu rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha. Rồi xin chào anh. Từ từ chưa hiểu thì hiểu rồi mà chứ không cần hỏi anh. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, Lê Trung đã mở đầu cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ thôi, dạ kính thưa Thu Phương, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta những câu chuyện vui gửi nhà mình. Cái số điện thoại là 7 7 4 5 8 7 5 5 7 7 0 5 8.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi, thính giả cho dì Năm cảm ơn.
0: Chào dì Năm.
3: Dì Năm chào ông anh, dì Năm chào Thu Phương.
1: Chào chị.
3: Rồi, cái câu chuyện dài, câu chuyện vui của dì Năm là dài tới chân nha.
0: Dạ.
3: Yeah. Ok. Bà vợ bà đang đai nghiến ông chồng. Tôi nói với ông hoài nè, ông có ghiền rượu thì ông vô quán nhậu, ông nhậu cho nó rẻ tiền. Mắc gì ông cứ vô mấy cái quán bia ôm hoài vậy? Ông nhậu cái gì ở trong đó? Ông chồng mới nói, Thì trong đó có bia thì tôi nhậu bia chứ nhậu cái gì bà hỏi lạ bà. Vợ bà xí một cái rồi bà nói, xí, nhậu bia cái con khỉ, chứ không phải ông khoái mấy cái con nhỏ phục vụ chân dài tới nắp đó hay sao. Ông nhìn coi, tôi cũng dài tới nắp đây nè, ông còn đi kiếm ở đâu nữa chứ. Ông chồng ông mới kêu lên đấy, trời ơi, tôi có nghe lộn không vậy trời. Tôi nói bà đừng có buồn nha, người ta thì chân dài tới nách á, chứ còn bà thì nách dài tới chân, tự tin thấy ớt.
0: Cảm ơn chị Nam rất nhiều nha.
3: Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Dương Phương.
0: Dạ vâng, rồi xin chào chị Nam. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Xin kính mời quý thính giả tiếp tục gửi câu chuyện vui của mình vào cho chương trình hôm nay. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Thật là quý vị nào còn có câu chuyện nào vui, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh và chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình thưa quý vị. Thật là rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì thấy còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa thưa quý vị. Thành ra hy vọng là sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng. Xin kính mời quý vị và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên. Chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình. Cái số điện thoại thuộc là 7 4 5 8 7 5 5 7 7 0 4 5 8 8 7 5 5. Thưa Phương, anh kính mời chị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình còn có câu chuyện nào vui, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Nếu mà có, rất mong quý vị gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị nha, vẫn chưa thấy đèn xanh. Thành ra quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong, thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, vậy năm trả lời Hùng Anh ơi.
0: Rồi.
3: Chắc Phương Anh với mấy chị kia chắc bận rồi.
0: Yeah.
3: Ok, vậy năm gửi câu chuyện vui nữa là bức chân dung nha.
0: Dạ vâng.
3: Hai vợ chồng dắt nhau đi xem triển lãm mỹ thuật. Bà vợ bà bị cận thị nặng, nhưng mà lúc đi thì lại quên mang theo cái kiếm.
0: Yeah.
3: Thì bà đứng nhìn chăm chăm vào một bức tranh, rồi xoay qua mới nói với ông chồng rằng, cả đời tôi á, tôi chưa bao giờ thấy bức chân dung nào mà nó xấu tệ như thế này nè. Nghe ta ra ông chồng, ông vội vàng, ông kéo vợ ra chỗ vắng người, rồi ông nói nhỏ, không phải tranh đâu, là cái gương đấy mình à. Bà dồn vô cái kiếm, bà thấy xấu quá. Bà thấy, nhưng mà đâu có biết rằng cái bức tranh đó là hình của bà trên cái kiếm. Bây giờ cái kiếm mà bà tưởng bức tranh, tại vì không có kiếm đâu. Không có cái kiến đeo đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên nhìn lộn, ông chồng ông hết hồn. Ông nghe bà nói ông hết hồn, ông kéo đi vô cái. Kéo hồn bà nói sao sao. Vì bởi vậy, nhờ bà nhìn lộn vô cái kiến trên bà mới thấy dung nhan của bà, của mình nó cỡ nào.
0: Bà tưởng bức tranh đó gì Nam.
3: Đó, bà tưởng cái bức tranh sao mà tại dưới vậy, bà phàn nàn. Rồi ông chồng ông hết hồn, ông mới kéo bà đi chỗ khác, ông nói nhỏ, ông nói, đó là cái gương chứ không phải là bức tranh. Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tu Phương nha.
0: Rồi.
3: Xin chào.
0: Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi và cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn anh Lê Trung, cảm ơn chị Nam rất là nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau, lắng nghe tiếng nói của nhau thưa quý vị. Quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị theo dõi tin tức trong những ngày qua, có những biến động gì hay là có những tin tức gì mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, thì rất mong quý thính giả gửi vào cho chương trình. Tin tức cũng có thể là những tin tức ở trong đất nước Hoa Kỳ hay là ngoài kia thế giới. Thành ra quý thính giả cũng có thể gửi vào cho chương trình luôn cả trên mạng xã hội nếu có. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia. Trước khi mở đường dây ra để mời gọi quý vị gọi vào đó, thì mình cũng xin nhắc lại cho quý vị, tức là cái tin vui mà nằm trong phần tin nổi bật đấy, chắc có lẽ là quý vị cũng đã nghe, đó là cái tin phải nói là vui, tại vì cái bầu cử minh bạch ai cũng muốn, cho dù dân chủ hay cộng hòa. Quý vị thấy là cái tổng số mà thăm dò đó thì lên tới gần là 80% về cái cử tri, cho dù đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa thì lên tới 95, đảng Dân Chủ đó thì lên tới 75, nhưng mà trung bình ra đó thì 80. Thành ra cứ con số cao như vậy mà cho dù là mọi cái chính sách đều thường là thông qua, với cái số lượng mà cử tri mà ủng hộ áp đảo như vậy đó thì thường là thông qua. Nhưng mà cái này thì nó lại gặp khó khăn. Lý do ai cũng biết là đảng Dân Chủ, nếu mà để cho cái Say America Act này mà thông qua đó thì họ sẽ bất lợi vô cùng. Tại vì cái vấn đề mà bầu phải có chứng minh đó thì nó sẽ loại trừ ra những cái người không có quốc tịch, nó loại trừ cho những cái người mà không thể bầu được 2-3 lần. Tức là đưa ID ra thì sẽ bầu chỉ có được 1 lần thôi. Thành ra nó sẽ minh bạch cho cuộc bầu cử, nó tránh cái tình trạng gian lận xảy ra. Thành ra đó là lý do mà đa số bên đảng Cộng Hòa thì rất mong có cái việc này. Và cũng đa số bên đảng Dân Chủ, Hùng Anh muốn nói tới là người dân đó, chứ không phải là những người mà dân biểu hay thượng nghị sĩ ở trong quốc hội. Người dân bình thường thì họ biết được cái bình thường là cái gì. Bình thường thì cái đó là ai cũng biết. Quốc tịch, có quốc tịch mới được đi bầu. Và cái đó nó nằm trong luật và nằm trong hiến pháp. Và cái vấn đề mà đi đâu cũng trình ra cái đi để chứng minh mình là ai đó, là chuyện đó cũng rất bình thường. Ai cũng đưa ra. Cái bằng chứng là ai cũng lên máy bay được. Ai cũng đi máy bay. Ai cũng đi ra mua đồ hay là dùng credit card, họ muốn ID của mình thì mình đưa. Tức là họ biết ID rất bình thường, đó là những người dân bình thường. Thành ra họ thấy cái chuyện đó rất bình thường, không có trở ngại. Vâng, thì đó là lý do mà cái tin vui đã đến ngày hôm nay. Ai cũng biết là cái vấn đề mà Say America Act này được nói tới rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Nhưng mà cái cơ hội để thông qua hầu như rất khó. Thành ra bây giờ thì đó là cái tin mà Hùng Anh nghĩ rằng là cái tin vui của ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả chúng ta bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hay là cái suy nghĩ của quý vị có liên quan về cái phần tin đầu giờ mà nổi bật của Hùng Anh vừa gửi. Quý vị có ý kiến, có chia sẻ, cũng rất mong được nghe ý kiến của quý vị. Vâng, xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để gửi những tin tức hay là những chia sẻ hay là bất kỳ một câu hỏi nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình Chuyện Đàn Ai. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
5: Hello, thính giả đầu tiên đây. Chào Hùng Anh, chào thính giả đang nghe đài.
0: Chào chị lại.
5: Hùng Anh, Thu Phương cũng khỏe.
0: Dạ vâng, vẫn khỏe. Cảm ơn chị.
5: Chị khỏe. Rất là vui, chị cũng khỏe. Thì hôm nay chị không có coi tin tức gì, nhưng mà đều ạ. Cái này mê coi World Cup rồi. Coi World Cup mấy ngày nay sôi nổi quá. Chỉ còn mấy ngày nữa là vô chung kết để coi đội nào được cúp nha.
0: Vâng.
5: Tối thứ 6 ngày 11 tháng 7 đó, đội Argentina đấu với Thụy Sĩ Switzerland ha. Thì với tỷ số là 3-1. Trời ơi, cái đêm đó chị lại coi cho mày tới 12 giờ luôn mới giãn màn. Quá trời vui, sôi động quá chừng luôn. Thành ra cái đội mà Argentina đó có Messi. Trời, chiến này Messi với là thần tượng của Mỹ ha. Thành ra khi mà Messi mà nó thắng á, hai đội này nó gay cấn lắm. Trời ơi, rất là sôi nổi nha.
0: Yeah.
5: Ngày thứ 6 đó, ê thứ 7 đó, tối thứ 7 đó ha. Quá trời, kể giả nhau. Thật là gay cấn trong những ngày sau cuối này của những cái tuần lễ để mà tranh giải đó nha.
0: Yeah.
5: Thành ra trời ơi, họ ra sân khấu họ coi nghẹt luôn. Quá trời, khi mà Argentina mà đội của Messi mà thắng hả, họ ăn mừng, trời ơi, đánh trống quá chừng luôn á. Coi thật là thấy mà vui mừng quá chừng đã cho cái đội Argentina thì có Messi. Nhưng mà rồi bữa nay chị lại coi đội Pháp với Spain, tức là Tây Ban Nha đó hả. Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0, chỉ số 2-0. Trời ơi, bữa nay Tây Ban Nha nó quá chừng hay, vô địch rồi ha, chuẩn bị nha. Rồi ngày mai là Argentina đấu với England nè. Đó, kỳ này Pháp thua Tây Ban Nha tức quá trời luôn. Bị Tây Ban Nha tấn công, thành ra Pháp thua. Chỉ số 2-0 tức quá chừng. Thấy không? Năm nay World Cup ở nước Mỹ 2026 hả? Mấy đội tuyển mà kêu bằng nổi tiếng ngày xưa đó xách gối về nước hết trơn luôn hả?
0: Yeah.
5: Chỉ còn lại mấy cặp nha, để chờ đợi nè. Để coi cái mình thấy là Tây Ban Nha nó đấu hay quá chừng luôn. Có thể Tây Ban Nha với Argentina là trong cái hai đội đó, là coi đội nào để mà đoạt giải vô địch nha. Rồi thì mình nói là trở lại hai cầu thủ mà nổi tiếng nhất á, là có đội Portugal thì có Ronaldo, mà rất là tội nghiệp năm nay Portugal thua, thành ra Ronaldo thất trận kỳ này ha, buồn 5 phút hả, với 20 năm trong nghề bóng đá mà bây giờ ngày nay và FIFA World Cup ở Mỹ mà anh chàng này lại thua, mà hai người Messi với Ronaldo mà bây giờ coi Messi sáng giá rồi đó nha. Ronaldo tách gói về nước buồn quá chừng luôn hả, hai hàng nước mắt trở lại. Chắc anh chàng kỳ này chắc thôi rồi, cuốn gói về nước rồi, không có còn gì để mà hy vọng mà trở lại nữa. Với cái tuổi mà 41 tuổi mà thấy coi già dặn quá rồi, làm sao mà còn sức để mà đá nữa, để cho tuổi trẻ tiến lên. Nhất là cái đội Tây Ban Nha có cái anh chàng có 19 tuổi à. Trời ơi, đá giỏi quá, 19 tuổi mà đá thành ra cái đài Fox đó quay nha. Anh chàng hoài luôn hả, thấy trẻ 19 tuổi mà đá quá hay. Giờ mới vô mà đá vô một trái hai trái gì không, còn trong khi đó Pháp đá hoài không có vô ha, tức quá chừng luôn ha. Năm 18 vô địch mà kỳ này lại để thua, nhưng mà chắc còn ở lại đấu nữa, chưa sách gói gì nữa, để chờ ngày mai ngày mốt coi còn mấy cặp nữa tới ngày 19 đây thì mình biết. Lúc đó coi đội nào và nước nào đem được cúp vàng nha. Thành ra chị thấy coi World Cup như vậy đó hả, rất là sôi nổi, thành ra mê World Cup từ hôm nay. Rồi ngày mai mình coi cái đội Argentina với England đấu ở Atlanta mình đó nghe, vào lúc 3 giờ 2 giờ gì đó, bữa nay 2 giờ ở Texas.
0: 3 giờ chị, 3 giờ.
5: 3 giờ ở mình đó ha.
0: Dạ đúng rồi.
5: Trời ơi, 1000 cảnh sát kêu bằng ở đó đó nha, để chuẩn bị bảo vệ cho cái đội World Cup ba đội này đó nha. Rồi, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương, cảm ơn khán giả cho chị lại chia sẻ nha. Đó vậy World Cup.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị lại. Dạ.
5: Rất là mê.
0: Rồi.
5: Để coi sôi nổi mấy trận này nha, cuối cùng sau cùng nha.
0: Đúng rồi, cảm ơn chị.
5: Sôi nổi gây cấn quá trời nha, đánh đấu mà tranh nhau dữ dội lắm. Cười quá coi kêu bằng á.

0: Bóng đá kỳ này dữ quá. Vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào mà còn có theo dõi nữa, quý vị cũng có thể gọi vào nhé để chia sẻ. Chúng ta chỉ còn khoảng 4-5 ngày nữa thôi là hết rồi World Cup lần này. Thành ra Hương Minh rất mong quý khán giả chúng ta nếu có coi và có những chia sẻ, quý vị cũng có thể gọi vào nha để cho khán giả của mình biết thêm về cái vấn đề cái World Cup kỳ này như thế nào theo cái theo dõi của quý vị. Và những cái tin tức nào mà quý vị có thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Vương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Vương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức thế giới hay những câu hỏi thắc mắc nào khác thì quý vị cũng phải gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình hôm nay, ngoài trừ cái World Cup mà đang sôi nổi hiện nay thì liên quan về cái cuộc chiến tại Iran cũng làm cho nhiều người rất là quan tâm, thưa quý vị. Tối hôm qua đó là cái đêm thứ ba, và hôm nay thì Tổng thống Trump nói là sẽ có thêm một đêm nữa, tức là tấn công. Thưa quý vị, tấn công vào cái đất nước ba tư đó, Iran, cái đêm thứ tư. Sau khi mà trước khi mà mở cái đêm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư đó quý vị, thì phải nói là họ bên Iran đó họ đã đồng ý tất cả những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đã đưa ra để ngưng cái cuộc chiến này đó quý vị. Nhưng mà họ đồng ý rồi, nhưng mà một tiếng đồng hồ sau họ lại bắn, thưa quý vị, họ lại bắn vào những chiếc tàu mà đi ngang qua eo biển, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói họ mới vừa đồng ý tất cả, tức là trong đó bao gồm cái vấn đề là không, coi như là cái vùng eo biển đó là được thông thương mà không bị tấn công. Nhưng mà họ mới đồng ý, có một tiếng đồng hồ sau họ lại tấn công. Thật ra có nhiều người cho rằng là cái những cái người mà đại diện để đi nói chuyện với Hoa Kỳ thì họ đồng ý hết. Nhưng mà khi họ về tới thì có một nhóm ở trong cái quân đội mà bảo vệ cái chế độ thần quyền đó quý vị, họ lại không đồng ý. Cái tổ chức đó gọi là IRGC đó, thì cái nhóm thần quyền này, quân đội này, họ không đồng ý, họ tấn công. Thành ra thì khi tấn công đó thì coi như là Tổng thống Trump nói rồi, tức là không nói chuyện được nữa rồi, tức là bắt đầu mở cuộc tấn công, tức là đêm hôm nay nếu tấn công thì coi như là đêm thứ tư. Cái đêm thứ ba vừa qua cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã tấn công ít nhất là 300 cái địa điểm ở đất nước của Ba Tư, thưa quý vị, những nơi mà phải nói là có những cái vũ khí hay là có những giàn phóng, có những cái quân sự đặc biệt của đất nước Ba Tư, thưa quý vị. Và đêm hôm nay thì chắc chắn là sẽ thêm những cái nơi cần thiết, thưa quý vị. Và cái nơi mà phải nói là liên quan tới hải quân của Ba Tư đó là cái nơi cuối cùng mà quân đội của Hoa Kỳ đã xóa sổ ngày đêm hôm qua, tức là họ không còn cái chính thức là không còn bên hải quân gì nữa, thưa quý vị. Cái căn cứ ở đó cũng đã bị phá luôn rồi. Vâng, thì hy vọng cái này đó thì làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ họ cũng chờ mệt mỏi đó quý vị. Bây giờ thì đánh cho rồi, chứ còn để mà cứ nói chuyện hoài. Thành ra bây giờ thì thấy là Tổng thống Trump là cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump không còn nữa rồi, hết cái sự mong đợi gì mà có thể là tránh một cái cuộc chiến. Bây giờ thì Tổng thống Trump đã

0: ra lệnh tấn công để mà kết thúc cái cuộc chiến này, thưa quý vị. Thì có lẽ là Tổng thống Trump sẽ chiếm lấy tất cả những cái nơi mà cái mỏ dầu họ đang có để mà điều hành, để họ trả lại tất cả những cái chi phí cho cái cuộc chiến, luôn cả những cái nơi mà họ đã tấn công vào các nước ở cái vùng Trung Đông, nơi mà có những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở đó. Thành ra sẽ được bồi thường với những cái tài chính mà Hoa Kỳ sẽ thu được từ những cái mỏ dầu của họ để trả cho tất cả những cái tổn thất mà có, luôn cả những cái chi phí mà Hoa Kỳ phải dùng để mà giải quyết cái vấn đề ở cái đất nước này và cái vấn đề của cái eo biển, để mà có được cái đường hàng hải được thông thương một cách tự do ở trên cái vùng biển quốc tế. Thưa quý vị, thành ra đó là cái tuyên bố của Tổng thống Trump. Thành ra bây giờ Iran sẽ không có đưa dầu, bán dầu cho ai được nữa hết rồi, tức là không ra được, không vào được, không ra được. Cái eo biển bây giờ vẫn thông thương cho tất cả các quốc gia khác đi qua trong cái đường biển này. Những quốc gia khác thì không có trở ngại và còn được cái sự bảo vệ hộ tống của Hoa Kỳ. Tức là cái đường hàng hải sẽ được thông thương, không có trở ngại. Chỉ có một điều là đất nước Iran, tức là không được ra, không được vào. Còn các quốc gia khác thì tự do, thưa quý vị. Thì đó là cái tình hình hiện nay. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và nếu mà khán giả chúng ta có những chia sẻ thêm hay là bổ sung, hay là có những ý kiến đóng góp thêm, Hùng Anh cũng xin được kính mời. Và bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị tiếp tục gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương. Và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình điện thoại với số điện thoại thuộc là 750-458-6755-750-458-6755. Thu Phương đang kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì Hùng Anh cũng xin tiếp với cái vấn đề của cuộc chiến tại Iran, tại Ba Tư đó quý vị. Thì khi mà Hoa Kỳ tấn công đất nước Ba Tư đấy, thì Iran lại bắn qua tất cả những cái quốc gia ở trong vùng Trung Đông đó quý vị. Thì các nước ở trong vùng Trung Đông bắt đầu bắn trả lại, tức là các quốc gia trong vùng Trung Đông đều bắn trả, tức là đều tấn công cùng với Hoa Kỳ, tấn công vào đất nước Iran. Và bây giờ Iran không phải bị chỉ có Hoa Kỳ tấn công, mà bây giờ bị tất cả các quốc gia trong vùng tấn công luôn, tại vì họ bắn Iran đã bắn vào các quốc gia của họ, thành ra bây giờ họ bắn trả lại, thưa quý vị. Nói như vậy thì quý vị thấy là nó càng nhanh hơn nữa để mà chấm dứt cái vấn đề mà đất nước Ba Tư, thưa quý vị. Thành ra cái này là cái cơ hội để mà giải quyết luôn cái vấn đề của đất nước Ba Tư. Có nhiều khi là giải quyết luôn cái chế độ này, nó sẽ không còn tồn tại. Và cái điều này nó sẽ giúp thật sự cho người dân của đất nước Ba Tư, thưa quý vị. Cái điều mà họ rất là mong, sở dĩ họ chết 52.000 người đó, bởi cái chế độ này trong thời gian vừa qua đó, là tại vì họ xuống đường, họ phản đối cái chế độ, mà khi phản đối thì họ bị bắn, bị giết chết, thành ra con số lên tới 52.000 người, thưa quý vị. Thành ra họ rất là mong cái sự sụp đổ của chế độ này càng sớm càng tốt. Thành ra cái tình hình hiện nay cho thấy là cái khả năng mà đưa tới sụp đổ của cái chế độ thần quyền Ba Tư đó, thì nó có cơ hội rất là nhiều, thưa quý vị. Dạ vâng, và thêm một lý do nữa đó quý vị, là cái cuộc công du của Tổng thống Trump tới nước Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua để tham dự cái hội nghị của Liên minh Bắc Đại Tây Dương là NATO đó, thì nơi đó thì mới khám phá ra được là đất nước Ba Tư đã chuẩn bị một kế hoạch để mà thủ tiêu, ám sát Tổng thống Trump. Thành ra đó là lý do mà quý vị nghe Tổng thống Trump tại sao phải đổi máy bay. Đi thì bằng máy bay Air Force One,